0: paplašināt kara darbību, paziņojot, ka bloķējas Sauda Arābijas ostas, tādējādi apdraudot Rijādas iespējas apiet Hormuza šaurumu daļai savas naftas eksporta. Tomēr Irānas atbalstītie Jemenas hutieši nemiernieki līdz šim nav iesaistījušies šajā karā. Nezināms lādiņš trāpījis tanku kuģim pie Omānas krastiem, tā šonakt vēsta Lielbritānijas jūras aģentūra, kamēr Irāna un ASV veic savstarpējus triecienus cīņā par kontroli pār Hormuza šaurumu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumus, ar kuriem daudzām Kanādas precēm tiek uzlikti jauni 50% tarifi. Trumps apgalvo, ka Kanāda diskriminējoši izturas pret amerikāņu alkoholiskajiem dzērieniem, automobiļiem un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā pēc mēneša un attieksies uz plašu preču klāstu, to starp vīnu, hokeja nūjām un cementu, tā rakstīts Baltā nama paziņojumā. ASV prezidenta Trumpa jaunākā darbības draud vēl vairāk saspīlēt attiecības starp Vašingtonu un Otavu, un tās notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš draudēja Kanādai ar tarifu paaugstināšanu saistībā ar dūmiem no plašajiem mežu ugunsgrēkiem, kas plūsās Kanādā un kuru dūmus iepūta Savienotajās valstīs. Francijas parlamenta saskaņošanas komiteja vakar vienojās par likumprojektu, kas paredz aizliegt sociālo mediju lietošanu personām, kas jaunākas par 15 gadiem. Francijas prezidents Emmanuel Macron ir paziņojis, ka vēlas, lai aizliegums stātos spēkā līdz mācību gada sākumam septembra sākumā. Tādējādi Francija sekotu Austrālijas piemēram, kura decembrī ieviesa pasaulē pirmo aizliegumu bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, izmantot tādus sociālos medijus kā Facebook, Snapchat, TikTok un YouTube. Austrāļu sievieti ir dzemdējusi retus dabiskā ceļā ieņemtas identiskas četrītes pēc grūpniecības, ko Brisbenes Karaliskā un sieviešu slimnīca raksturoja kā ārkārtīgi augsta riska. Četras meitenes piedzima 14. jūlijā 28. Grūtniecības nedēļā un 4 dienās un tika dzemdētas ar ķeizera griezienu. 34 gadus vecajai Jenitarai Namoanai un viņas vīram Jordhamam jau bija četri bērni, un viņi bija ļoti pārsteigti, kad uzzināja, ka gaida četrītes. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstuli tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Ungārijas banka OTP banka ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina paziņojums Luminor banka tīmekļa vietnē. Paziņojumā teikts, ka par Luminor banka iegādi OTP banka ir parakstījis līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone, pārvaldīto privātā kapitāla fonda konsorciju un DNB banka. Līdz ar šo gadījumu OTP banka paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Ceļu satiksmes negadījumos aizvadītā nedēļas nogalē cietuši 4 elektroskrēdeteņu vadītāji un 5 velosipēdisti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saņem ļoti daudz izsaukumu par negadījumiem un kritieniem no šādiem rīkiem, un viena no biežākajām cilvēku kļūdām ir tā, ka viņi nevelk aizsargķiveres. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos lietus, vietām ilgstoši, dažviet stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, dažviet mīkla. Mainīga virziena vējš 2-5 metri sekundē, piekrastē ziemeļu austrumu vējš. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.
1: Iztikas minimums.

0: Šajā iztikas minimuma reizē par Žana Sibeliusa violu koncertu sarunāsies komponists Arturs Maskats un violnieks Daniels Bulājevs. Pirms iedziļināmies jau paša skaņdarba tehniskajās un vēsturiskajās detaļās, abi eksperti, sarunbiedri, vēlas padalīties ar viņu atklājumu pirms raidījuma ieraksta. Par to sāks Arturs Maskats.
1: Gatavojoties šim raidījumam, mēs ar Danielu konstatējam, ka tas gan vienam, gan otram mums ir vistuvākais vijoļu koncerts. Nu, par Danielu jau saprotams, Daniels ir vijolnieks un viņa repertuārā ir diezgan daudz jau vijoļu koncertu un lieli skaņdarbi, gan vijole ar orķestru, gan vijole kā kameru muzikas instruments. Nu, man arī savs stāstiņš ir, kāpēc tieši Sibelius vijoļu koncerts. Man jāatgriežās vairāk kā 50 gadi jau senā pagātnē, kad es mācījos Valmieras muzikas skolā, es biju tāds zēns no laukiem, no Strenčiem es atbraucu, un tā bija mazpilsēta, bet es mācījos muzikas skolā klavieru nodaļā toreiz, un Valmierā paretam šad tad, nu, kādas reizes divas gadā atbrauc kāds simfoniskais orķestrs. Un pirmais vijoļu koncerts mūžā, ko es dzīvā izpildījumā izdzirdēju, kas skanēja no toreizējā Valmieras kultūras centra lielās skatuves, ar Sverdlovskas simfonisko orķestri, tātad viņi viesojās Latvijā, viņi spēlēja Rīgā, bet spēlēja arī kaut kur vēl ārpus Rīgas, un Valmiera bija viena no tām vietām, un tas bija Sibelius vijoļu koncerts. Un solis bija jauns, pavisam jauns toreiz Maskavas konservatorijas students, bet jau ļoti slavens, Gidons Krēmers, kuram bija 21 vai 22 gadi. Un tas emocionālais iespējas man bija tik ārprātīgs, ka es, man liekas, vairākas naktis nevarēju gulēt pēc tam. Es vienkārši biju tā iemīlējies šajā muzikā un tajā ārkārtīgajā intensitātē, kā tas notika uz skatuves, kā Gidons toreiz to izpildīja, un tas bija pilnīgi elektrizējoši. Un tas man, šis iespējas ir palicis tāds vadošais uz visu mūžu. Un nav nemaz tik bieži tāda skaņdarba, kuras tu iemīli kaut kad, varbūt pusaudžu gados, un kas paliek tāda nemainīga mīlestība uz visu dzīvi, bet nu, šis nu ir tas skaņdarbs, jā. Un man bija arī iespēja Gidonam to kādreiz pastāstīt, ka tāds tas pirmais iespējas man ir bijis. Un es biju ļoti priecīgs, ka es varēju tajās sajūtās ar viņu dalīties. Tāpēc man šis ir īpašs koncerts. Un, protams, ka tad, kad tas koncerts jau bija dzirdēts, es nākošajās dienās sāku izmisīgi meklēt skaņu plati ar šo koncertu. Un mistiski, bet Valmieras kaut kādā lielā tādā veikalā, kur bija skaņu plašu nodaļa, es to plati arī atradu. Un tas bija Gidonas skolotājs Dāvids Oistrahs, kas tur bija tajā ierakstā. Un tad to plati, tad es spēlēju daudz. Jā. Tas man arī toreiz atstāja milzīgi iespēju. Tāpēc Sibelius man vispār sākās ar šo skaņdarbu.
2: Jā, man tieši otrādi, mana mīlestība pret to koncertu sākās tieši mācīšanas periodā. Es mācījos dārziņu skolā, un mans pedagogs Nelijas, kā Mendelsons, Viņavska koncerti un tā tālāk, un Nelija izdomēja man kaut kādu to grūtāko nākamo pakāpi vijoles repertuārā iedot, un viņi izvēlējās man tieši Sibeliusa vielu koncertu, un tā mīlestība vai kaut kādas ļoti īpašas sajūtas man iekšā atnāca tieši mācoties un arī pēc tam katru reizi spēlējot to koncertu. Jo pēc Sibeliusa tika iemācīts Čaikovskijs, pēc tam tika mācīts Bēthovena vielu koncerts, bet tieši Sibelius man izraisīja kaut kādas ļoti speciālās un īpašas sajūtas iekšā, jo laikam pateicoties tam, ja piemēram salīdzināt ar Čaikovska vielu koncertu, jo mums vielniekiem tie divi koncerti ir tādi, skaitās vienā repertuāra līmenī un ļoti bieži viņi stāv kopā vai konkursos, vai kad ir programmas izvēles, tev jautā tātad vai Sibelius vai Čaikovska vielu koncertu jūs gribētu spēlēt. Un ja tieši salīdzināt ar Čaikovska vielu koncertu, man šķiet, ka Sibelius

0: ir tik piepildīts un uzrakstīts tieši kopīgi, ne tikai tieši vijolīja solo un orķestrim kā pavadījumam, bet tur tik ļoti tas viss spēlējās kopā, ka es laikam cilvēks, kurš ir ļoti tuvs kameru mūzikai, kaut kā iekšā to arī mācoties sajūtu. Un šīs koncerts kaut kā atsevišķi ielikās manā dvēselē jau tieši mācīšanas un mācības periodā, kad tika atvērtas pirmo reizi notis un aizsākās tas liels darbs ar šo koncertu.
1: Tā Arturs Maskats un Daniels Bulājevs par savu pieredzi ar Žana Sibeliusa viola koncertu. Šķiet, ka iesildījušies jau esam. Tamdēļ nu pievērsīsimies muzikoloģis Baibas Santas Vanagas atskatam uz Sibeliusa dzīvi un šo koncertu kopumā.
2: Īsi par skaņdarbu.
1: Šī gada decembrī atzīmēsim Somu nacionālā komponista Žana Sibeliusa 160. Dzimšanas dienu un arī iztikas minimumā viens no viņa daļradas dārgakmeņiem. 1904. gadā tapušais un 1905. gadā rediģētais koncerts violai un orķestrim re minorā. Mazliet par komponistu. Žans Sibelius dzimis 1865. gada 8. decembrī Somijas pilsētā Hemēnlinnā ārsta Kristiana Gustava un Marijas Šarlotes ģimenē. Kad dēlam ir vien 3 gadi, saslimst un pāragri mūžībā dodas viņa tēvs, un finansiālo grūtību dēļ atrētne Marija ar bērniem uz dzīvi apmetas pie savas mātes. Savukārt vasaras pavada, ciemojoties pie vīra mātes Lovīsā. Tur Sibeliusu ģimene apmeklē vasaras koncertus, kā arī mūzikas un dzejas vakarus. Bērnībā lielāko ietekmi uz Žana muzikālo domāšanu atstājis onkulis Pērs Ferdinands, kurš arī palīdzējis apgūt pirmās iemaņas vijolspēlē. Jau pusaudža gados Sibelius vijolu padziļināt apgūst pie vietējā vijolnieka Gustava Levandera. Jāpiemin, ka lielā deksme vijolspēlē ietekmējusi jauniešu panākums vispār izglītojošajā skolā – ne uz labu starp citu. Tā vien šķiet, ka Sibeliusam plāns jau gatavs, taču 1885. gadā viņš uzsāk jurisprudences studijas. Tomēr interesi par mūziku guva virsroku un drīz vien topošais komponists un diriģents iestājās Helsinku mūzikas institūtā, kur savā paspārnē Sibelius kā spoža audzēkni izglītoja institūta dibinātājs Martins Vegelius. Pēc tam Sibelius papildina zināšanas te gadu Berlīnē, te gadu Vīnē, Somija atgriežoties 1891. gadā, 26 gadu vecumā. Lielu izrāvienu viņa kā komponista atpazīstamībā veicināja vokāli simfoniskā darba Kulervo ar Elijāsa, Lēnrūta, Eposa, Kalevala tekstiem. Tas tika pirmatskaņots 1892. gada aprīlī. Šajā pašā gadā viņš aprecis ar ģenerāļa meitu Aino Jernefeltu. Sibelius radoši aktīvākais laiks sakrīt ar Somijas nacionālās identitātes un neatkarības kustību, un arī viņa mūzikai šeit ir vieta un nozīme. Kā grāmatā viss cits ir troksnis, raksta amerikāņu muzikologs Alex Ross. Ja Somiem vajag raksturot savu kultūru, tad blakus tādiem nacionāliem dārgumiem kā sauna Ezermalā, firmas Fiskars ražotās šķērs un telefons Nokia, noteikti tiek minēts arī mūsu Sibelius. Pirms eiro ieviešanas ik katru 100 marku naudas zīmi rotāja Sibeliusa varanā galva. Ja klasiskā mūzika vēl ar vienu nezaudē savu vietu Somijas kultūrā, tas pa lielākai daļai ir Sibeliusa nopelns. Kopš 1899. gada Sibeliusam tika piešķirta ikgadēja stipendija, kas ļāva pilnībā pievērsties komponēšanai. 20. gadsimta sākumā viņš bieži devās koncertēt daudzviet Eiropā un ASV. 1903. gadā Sibelius uzsāka ģimenes mājas būvniecību, kuras nosaukums Ainola dots par godu sievai. Starp citu, lai spētu nosekt būvniecības izmaksas, Sibelius devās koncertūrēs, un kā minēts avotos, kādā vasarā viņš ar koncertiem viesojies arī Latvijā. Tagad Ainolā atrodas Žana Sibeliusa muzejs. Lai arī komponists nodzīvoja līdz sirmam vecumam, 1926. gadā Sibelius praktiski pārstāja komponēt. Viņa radošā mantojuma kodols ir 7 pabeigtas simfonijas un ziņas par iznīcinātām 8 skicēm, kā arī virkne simfonisko

0: poēmu. Komponists darbojas arī instrumentālās un vokālās kameru mūzikas žanros, kā arī radījis opusus korim. Viņa vienīgais vijola koncerts ir kļuvis par vienu no iecienītākajiem romantisma koncertu paraugiem mūzikas vēsturē. Koncerts top 1904. Gadā, taču 1905. Gadā Sibelius veic tā redakciju, kas arī kļuvis par koncerta galīgo versiju. Atgādināsim, ka klasiskā koncerta uzbūve ir trīsdaļīga, un arī šeit Sibelius pie tā pieturas. Pirmā daļa – Allegro moderato, otrā – Adagio di molto, trešā – Allegro manon tanto. Tas sākas ar ziemeļniecisku, pārdomu pilnu un nedaudz skarbu vijoles monologu uz viļņojoša orķestra fona, un viscaur koncertam vijas visdažādākās noskaņas. Te ainavu gleznojumi, te siltums un kaisle, te brāzmas un noslēpumainība.
1: Iztikas minimums.
2: Paldies muzikoloģijai Baibai Santai Vanagai par skatu Sibeliusa dzīvē un dairadē. Un tad nu arī ar šo īpašo vijola koncerta sākuma atmosfēru sāksim ieklausīšanos komponista Artura Maskata un vijolnieka Danīla Bulājeva sarunā.
1: Ekspertu saruna.
3: Ir šī Sibelius īpašā atmosfēra, un viņa ir tiešām no pašas pirmās takts. Šīs ir tās šaukojošās vijoles, kurā tad nāk tā tēma, kas ir solistam. Tas ir tik raksturīgs paņēmiens Sibeliusam, šī stīgu tās šalkšana un tā stīgu tā viļņošanās, tāpat kā raksturīgi ir metāla pušamos un arī koka pušamos instrumentos tie trīsskaņu akordi, kas iet tā kā ķēdēs salikt, tāpat kā raksturīgi ļoti spēcīgās akcentētās basa līnijas, kas tur ir. Tas viss ir šajā partitūrā uzreiz. Viņš viss jau ir pirmās daļas galvenās partijas izklāstā parādās viss šie Sibelius raksturīgie elementi. Ja kāds pazīst viņa mūziku, tad man liekas arī, ja nezinātu, kas ir par opusu, tad uzreiz var teikt, jā, tas ir pilnīgs Sibelius.

0: Jā, man šķiet, ka arī kaut kā uzreiz tieši tā noskaņa, tā valsts, tā kaut kādi laikapstākļi, kaut kā uzreiz var... Tā
1: Baltijas kaut kāds tie meži, un tas tur interesanti vispār saistās ar Sibelius, ka tas koncerts kaut kā sakrita, tā koncerta pirmā redakcija, kas ir 1904. Gadā, nospēlējot pirmu atskaņojumu, nu, tas bija neveiksmīgs. Cik var saprast. Pats autors diriģēja, palika neapmierināts, un violnieks arī laikam nebija apmierināts, Viktors Novačeks, tāds čehu violnieks, kas savu dzīvi bija saistījis ar Helsinkiem un ar Helsinku konservatoriju, un tur pasniedz, bet viņam laikam tās notas ienāca pēdējā brīdī, cik var saprast.
0: Jā.
1: Un viņš nepaguva. Tas pirmais rezultāts bija tāds, kas nepatika ne autoram, ne publikai, ne kritiķiem, ne solistam, nu nevienam, jā. Un tad Sibelius atrada sevī spēku ķerties un pārstrādāt to koncertu.
0: Jo pēc gada, ja es nešaubos.
1: Jā, un tad viņš tomēr ticēja šai muzikai, tas nozīmē. Ja? Bet tā nordiskā, es teiktu, atmosfēra, tā mistika, kas tur ir iekšā, tas tomēr, man liekas, jau bija no paša sākuma. Un tajā 1904. Gadā Sibelius pieņem tādu būtisku lēmumu attiecībā uz savu dzīvi. Viņš pārceļās prom no Helsinkiem. Viņš pārceļās uz Ainolu, kur viņš uzceļ māju. To viņš nosauc par Ainolu savas sievas vārdā. Un tur viņš dzīvo vairāk kā 50 gadus līdz savu mūžu beigām. Tieši tajā 1904. Gada vasarā pēc vieja koncerta neveiksmes viņš nodarbojas ar celtniecību. Zāģē kaļu pats un ko viņš tur visu nedara no baļķiem. Es tajā mājā esmu bijis, tas ir apmēram 30 km no Helsinkiem. Un viņš pilnīgi nomaina dzīvi, jo viņš saka, ka viņš vairs Helsinkos nespēja pastrādāt. Viņi tas viss traucē, ka viņš

0: viņš ir pārāk sabiedrisks cilvēks, viņam visu laiku ir jāiet uz kaut kādām pieņemšanām, atklāšanām, pasākumiem, un viņam jābrauc no visu tā prom, lai viņš paliktu pats nu, tādos mežos varbūt. Un man liekas, ka tajā koncertā tā meža atmosfēra ir tā daba. Somijas tas aicinājums kaut kā.
1: Jā. Protams, tas arī no sākuma komponists to domāja kā vielu koncertu, sakar ar to viņš arī to uzrakstīja kā pilnveidīgu vielu koncertu, jā, ar visām tehniskām grūtībām. Jā, starp citu, jā, es nešaubos, tas ir viens vienīgais vielu koncerts, kurā izstrādājums ir vienkārši kadence. Jā, tātad viss izstrādājums tu spēlē viens pats. Un tas patiešām, nu, ir bail. Jā, cik tev liela pieredze nebūtu uz skatuves, ka tev nav atsevišķā kadence, bet tava kadence ir vienkārši struktūrāli daļa no visa koncerta, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits un cits sajūts iekšā. Varbūt pēc savām sajūtām es varētu to salīdzināt ar Morisa Ravela Čigānietu, kur tu izeju skatuves un tev skaņdarbs sākās ar 5 minūšu solo. Jā, un tikai pēc tam iestājās arfa ar stīgām. Un, protams, pēdējā brīdī to nebūtu baigi patīkami saņemt tās notes. Jā. Arī dzirdot fragmentus no tās pirmās redakcijas, jo es, diemžēl, nekur neesmu dzirdējis pilno versiju, man liekas, ka arī tāda ieraksta vismaz atvērtajās mājas lapās kaut kur internetā neeksistē, bet dzirdējot sociālajos tīklos vai citos internet portālos tieši fragmentus no pirmās versijas, ko pirms dažiem gadiem ir spēlējis Maksims Vengarovs kaut kur Eiropā. Es sapratu, cik ļoti krietni atšķirās tās divas versijas. Jā, tāda tas nav kā citiem darbiem, kad atšķirās varbūt kaut kur tā tēma iziet citādāk, bet tēmas vismaz lielajās līnijās paliek. Ja? Bet, piemēram, trešajā daļā otrā tēma ir pilnīgi cita. Un, piemēram, iet sākums, ko Sibelius bija atstājis arī otrajā versijā, un pēc tam iet pilnīgi kaut kas cits. Es nezinu, varbūt tomēr, lai saprast, vai tad tomēr, piemēram, mūsdienām būtu veiksmīga tā pirmā redakcija, vai ne, vajadzētu, protams, pilno versiju noklausīties. Bet zinot otro versiju, man arī likās, ka kaut kas meistaram nogāja ne uz turieni, varbūt tā fantāzija, jā, uz to brīdi. Bet tas arī varbūt ir tāpēc, ka mēs vienkārši nezinām lielo līniju un visu bildi tai pirmajai versijai. Bet, protams, šīs koncerts ir ļoti iznīcinoši mācīšanas laikā un ir dažas vietas, kuras tieši no vilnieciskās puses tev jāpadomā, kas tu ir svarīgāks nospēlēt visas uzrakstītās notes vai tomēr līdz galam to muzikāli izvest. Atļaušos nedaudz atvērt to mūsu vijolnieku mazo slēptuvi, bet ļoti daudz vijolnieki izvēlās to muzikālo akcentu, nevis tehnisko.
0: Arī tās replikas dažas, kas tur ir koku putēja, un tad arī tur paliek vēl tas erģējpunkts timpāniem apakšā, un tad arī paliek tas vijolnieks tā kā tādā satrakotā jūrā pilnīgi viens pats.
1: Jā. Jā. Un galvenais pēc tam ir pirms jau lielākās tās kadences, ir pustakts, kas ir jāiespēlē orķestrim, un tas ir arī ļoti grūts, tās pustakts, tas un tu vari nospēlēt to pirmo mazo fragmentu no kadences, un pēc tam arī vienkārši lūgt Dievu, lai orķestrim arī tas sanāktu, tāpēc, ka tas arī ir ļoti izaicinoši orķestrim ļoti vairākajās vietās. Un arī no nesenajiem laikiem mācoties diriģēšanu pie Andra Vecumnieka, viņš arī man pateica, ka vispār šīs koncerts skaitās viens no grūtākajiem pavadījumiem diriģēšanā. Jo Sibelius tik ļoti bieži gan maina izmērus, gan saliek kopā varbūt uz pirmo mirkli, tev šķiet, ka tas nevar salikties kopā, jā, kaut kāds kvintolis kopā ar triolēm un kopā ar kvartolēm solistam, jā, bet kad tu dzirdi to visu pareizo bildi, ka tas viss ritmiski salieks kopā un ir īpaši harmoniski, tad arī parādās tā bilde, kāpēc mums ir tā sajūtas.

vairs nebūs tā spēka un nebūs tās prieguma, kas ir tajai muzikai ļoti nozīmīgs atmosfēriski. Es tikai iedomājos par to, ka otrās redakcijas pirmā skaņojuma Berlīnē pēc pusotra gada nediriģēja Sibeliuss pats, diriģēja Richards Strauss, kas bija Jā. Ļoti, ļoti precīzs, un cik nu ir var redzēt kādos video, kur gan Richards Strauss jau ir vecumā, šeit jau viņš vēl tādā vecumā nebija, var redzēt, ka viņš bija ārkārtīgi decents un tāds it kā pat garlaicīgs diriģents, ka viņam viss bija tāds ļoti sakārtos tajā žestā, ka viņš nekur tādi emocionāli rāvieri vai nekas, tas, kas ir raksturīgi viņa muzikai, tas nav galīgi raksturīgi viņa diriģēšanai. Tā kā, droši vien, mēs neviens nevaram zināt, kā tur īsti bija, bet acīm redzot, tie panākumi bija daudz lielāki tam konceptam otrajā redakcijā. Man, teiksim, ārkārtīgi patīk tā vieta pirmajā daļā, kur solistam beidzās tā, tas izstrādājums, tā kadence, un tur ir tāds moments, ka solists vēl kāp it kā augšā tajā kalnā, bet jau orķestrs ienāk ar reprīzes, ar galveno tēmu. Jā.

0: kas jau mēs saprotam, ka tas tā kā, it kā tad, kad nobīdi, ja tajā laikā, ka solis vēl nav beidzis to savu kulmināciju un to savu izvedumu, bet orķestrs jau ir klāt, un tas ir organiski jādabūt tajā tempā, jau iekšā, lai
1: tas... Tā pārklājās,
0: tā pārklājās.
1: Formā.
0: Un tas vispār tajā laikā muzikā vēl tā nenotika. Tas ir it kā tāds akvarels, kas uzplūst otram virsū, it kā tās krāsas nomainās, un tas materiāls arī nāk atkal, mēs uzpazīstam, ja mēs uzmanīgi klausamies, mēs uzpazīstam, tā ir galvenā partija, kas tagad parādījās.
1: Es starp citu tikko partitūrā atvērot šo vietu, atcerējos vēl par vienu ļoti tādu varbūt specifisku momentu šinī koncertā, ka nu, parasti mums ir vai pierasts, vai kaut kā pieņemts, ka ja tu spēlē solo ar orķestri tādu veselo koncertu, tev visas tās kulminācijas, tev virtuozi jāpaņem, un piemēram kaut kāds pēdējās notis pirms tutī, violnieks vai čelists skaļi ņem virtuozi, norauj piemēram to lociņu un tā tālāk. Bet Sibelius savā violas partijā pēc katras pēdējās notis, piemēram, kā šī vieta, par kuru Artūrs teica, kad izstrādājuma beigas un reprīzes sākums, tur iet vēl tas crescendo it kā līdz tai pēdējai kulminācijai izstrādājumā, bet komponista kungs visās vietās uz visām pēdējām notīm sarakstīja diminuendo. Tātad pat, ja tev pēdējā notis ir forte, viņš visur raksta lūdzu. Protams, to var traktēt ļoti dažādi. Bet visur viņš raksta to diminuendo, ka ne, vēl turpinās, tu neesi tas svarīgs, tu esi ļoti svarīgs, bet tu neesi varbūt tik ļoti virs tās orķestra faktūras, virs orķestra melodiskā materiāla, un tas arī ir ļoti interesanti, un ļoti, ļoti vairāki jaunie vilnieki uz to kaut kā neakcentē savu uzmanību, un kad tu to vienkārši neizdari, tad arī vienkārši zūd tā visa globālā tā bilde, vai tas kaut kāds milzīgs kalns, kurš vienkārši tā muzikāli bīdās uz tevis un nepārtraukti iet. Tas arī ļoti interesants, jā, tāds moments, un es vēl nekur citur tādu neesmu pamanījis.
0: Varbūt, ka tās ir tādas vietas, kur faktiski koncertu žanrs tuvojas simfoniju žanram, ka tā ir simfonija violē ar orķestru nevis.
1: Jā, starp citu, kāds, man liekas, ka viens no diriģentiem, kas diriģē 1920. 30. Gados šo koncertu, uzrakstīja, ka pateica pēc koncerta, ka tā ir vislabākā Sibeliusa simfonija. Jā, ir tāds teiciens tieši starp diriģentiem.

0: Protams, tā ir otrā daļa, kas ir, nu, man liekas, ka viskaislīgākā maiguma vispār izpausme, kas vispār var būt tādā violas un orķestra saspēlē, tas priegums un tā, tā pašā laikā tas ārkārtīgais emocionālais siltums, un tā pašā laikā var saprast, ka tas ir tāds ziemeļu cilvēku siltums, ka tā nav tāda franču, itāļu vai arī vācu mūzikas dzīve, tā ir kaut kāda savādāka dzīve, tā Sibelius sajūta, un tā otrā daļa, man liekas, ir pilnīgi tas.
1: Jā, nē, otrā daļa ir fantastiskā. Piemēram, otrajā daļā ir viena vieta, kur, nu, tu tā nesapratīsi, kā tev jāspēlē, piemēram, pēc ritma, jo Sibelius ir uzrakstījis divas balsis vijolei, un viņš ir sarakstījis ritmiski tā, ka ideāli precīzi, kā viņš varbūt gribētu, to vienkārši fiziski nav iespējams nospēlēt. Ja būtu divi vijolnieki, to varētu mēģināt nospēlēt tā, kā viņš to gribētu. Es atceros savu sajūtu. Es stāvēju 5. Klasē dārziņskolā, paskatījos to vietu un vienkārši klusēju 2 minūtes, jo es pateicu, es nesaprotu, kā to spēlēt. Viņa saka, nu mēģini tev tādat, jo tur ir, jā, es nešaubos, otrā bals ir trioles un pirmā, tā augšējā bals, tā ir tā melodija. Ceturdaļ triolis, jā, tātad lielais sešinieks, un augšā tev dubultnotīs iet tā melodija, un tu stāvi, un tu saproti, ka tas vienā taktī var būt vienkārši pēc instrumenta tehnikas, tas ir iespējams, bet nākamajā taktī tas nav iespējams, jo tev, nu, tev nav lieku pirkstu, lai to nospēlēt, jā? Bet tam tā un tā jābūt vienā super garā līnijā, sakar ar to, tu nevari vienu takti spēlēt pēc iespējas pareizāk un precīzi ritmā, bet otro nē. Un sakar ar to, mēs vijolnieki cenšamies tur pēc iespējas to savīst kopā tās lielās trioles un to melodiju, bet tā sajūta otrajā daļā un tas kaut kā tā viena milzīga līnija, kura sākās koku pušmijos instrumentos un pēc tam tā galvenā tēma vijolē, viņi ir, tas ir kaut kas ļoti īpašs.

0: Iespējams, ka Sibelius arī rēķinājās, ka katrs to traktēs varbūt savādāk, un viņš bija jau spēle pats apgūst. Viņš jau bija tāds rakstošs komponists, kas pārzina to instrumentu, tomēr tā varētu teikt. Tā kā, es domāju, ka viņš visu tās Everest, tās virsotnes, kas tur ir tās grūtības pakāpes, viņš apzinājās. Bet arī simfonijās ir tādas vietas, to diriģenti droši vien labāk izstāstīs, gan tajā pašā piektā simfonijas trešajā daļā ir tādas vietas, ka nevar saprast, man liekas, kā to īsti spēlēt. Bet viņš skan kaut kā, jā, viņš nu, pārliecina
1: to savu. Galvenā fantastika, ka tieši tā tas iedot to sajūtu. Kāpēc tieši mums rodas tāda sajūta? Jo, piemēram, to mierīgi varētu orķestrāli uzrakstīt jā. Citādāk un, piemēram, atstāt vijolniekam tikai jā. Tēmu. Jā. Bet tas var būt arī tāpēc, ka tas ir vienkārši tehniski grūti, un tev jādomā par to ritmu un kāda to izvilkt. Arī varbūt negribējot rādās kaut kāda tāda sajūta par to laikapstākļu grūtību tajās valstīs, par to kaut kādu atmosfēru, ka tas varbūt neplūst tik ļoti vienā straumē un viegli vienkārši iet tā skaistā melodija, bet tas viss ļoti grūti stiepjās un varbūt tieši pateicoties tam klausītājiem un mums arī mūziķiem parādās tā sajūta.
0: Tas ir piektā simfonijas finālā ir šī tas sajūta, par ko jūs sakat tagad, ka ir tāda sajūta, ka tā tēma

Burtiski tā kā beigās izlaužās no kaut kādiem akmeņiem ārā, ka viņi ir burtiski, un tad viņi sasniedz ārprātīgu spēku. Ja? Tas ir viņa muzikai raksturīgs, viņa enerģija raksturīgs. Vēl šajā koncertā ļoti jūt, man liekas, vietām vienu skaņdarbu, kas radies ir apmēram tajā pašā laikā Sibeliusam paralēli, turpat gan visparalēli, jo turpat blakus. Tas ir tā saucamais slavenais skumjvalsts.

0: Tā bija toreiz kā teātra mūzika. Tās viens gabaliņš kļuva ārkārtīgi populārs, ko viņš nu, instrumentēja un tā. Bet tās noskaņas arī tur vietām tas pāriet tādā, tas ir trešajā daļā, ka viņš pāriet tādā kā valsī gandrīz. Tās pēkšņi viņš tā uzputo kaut kādu tādu. Un tad atkal, bet vispār to trešo daļu viens asprātis diezgan ciniski nosauc par leduslāču polonēzi.
1: Jā.

0: lai cik tas jocīgi neskanētu, tur ir kaut kāda taisnība, jo tas ledus lāčs, tas ir tas ziemeļi, tas trakums, un tas chtoniskais kaut kāds neapvaldītais spēks. Un te pašā laikā trešās daļas faktiski ritmiskais pamats ir polonēze.
1: Un varbūt arī tie lāči, viņi arī parādās tajā otrajā tēmā, jo tās trīs daļas, tā polonēze, viņa ir uzrakstīta, nu, ar nelieliem akcentiem ne uz tām stiprajām taktsdaļām, bet viņa it kā tā nedaudz pieklibo, sakar ar to tieši tie dzīvnieki, tieši tie lāči. Tas viss savilkas kopā.

0: Te ir vērts atcerēties vienu tādu epizodi, kad Sibelius esot saticies ar Mahleru, tas laikam ir noticis vai Vīnē vai Berlīnē. Viņi ir mēģinājuši noskaidrot, kas ir simfoniskā mūzika. Pie kā jēdzīgi viņi nekādu saprašanos. Nekādu lielu saprašanos viņi starpā neradās šajā ziņā. Jo Sibelius teica, ka viņš visvairāk simfoniskā uzbūvē apbrīno dziļo loģiku, kura izveido iekšējo saikni starp visām tēmām. Tā sajūta, ka tas jau ir bijis, ka tas kaut kur tur bija. Un tā kā atnāk tās trešās daļas sākuma tēma, tad mēs jau saprotam, nu tas nemaz savādāk laikam nevarēja būt, tas ir tik jau izjusts iepriekš. Uz ko Mahlers teica, nē, bet simfonija tā ir visa pasaule, tur jāietver pilnīgi viss, un paklausamies Mahlera 8. simfoniju, tur cenšanās ir, viņš to ir gribējis pierādīt, jā. Bet Sibeliusam ir tāds viedoklis par to savstarpējo tēmu saistību visās daļās, tas ir tas, kas te pierādās īstenībā.
1: Jā. Tagad, kad Artūrs teica par tām tēmām un par to savienojumu, sāku kaut kā mēģināt salikt kopā pirmās daļas blokspartiju.

0: nedaudz ir līdzīgs. Vismaz pēc tonalitātes, tieši pēc tās līnijas. Man liekas, ka tomēr viņš kaut kā apzinīgi mēģināja rakstīt vismaz grafiski vienā virzienā, lai atkal mums būtu tā sajūta, ka it kā tā tēma parādās pirmoreiz, bet tā ir tik ļoti tuva tai blakus partijai pirmajā daļā, ka varbūt arī pateicoties tam mums šķiet, ka mums bija tas jādzird kaut kad.
1: Tad tālainība saslēdzās, tā varētu teikt, ka saslēdzās tas, kas bija tur, un te kaut kā tas risinās pēc kādu laiku, atkal kaut kā citādākā varbūt enerģijā, bet tā tālainība, tas nu, tā mistika viņam visu laiku ir tā, tas neizskaidrojamais, jā. Vispār tā, kas sasaucās ar to gaišo skumju vauša kulmināciju, tur, kur tas skumju vauša spēkšņi tādā mažorā uzvirmo, tas ir tas, kas ir pirmās daļas blakus par tie koncertātu.

0: pēkšņi tā ļoti kaislīgā, romantiskā intonācija, kas ir tāda, nu, tāda kā atzīšanās mīlestībā. Tā vieta, protams, paķer uzreiz, viņa tā
1: aizkustinē. Diriģenti to vietu ļoti nemīl. Tāpēc, ka tur tieši ir uzrakstīts viss tā, ka tev ir, piemēram, solistam ir lielās trioles, orķestriem ir lielā kvintole. Es tagad no galvas to ritmu neatceros, bet tā vieta, tā blakus partija, viņa ir ļoti nepatīkama, ja var tā to nosaukt. Un galvenā problēma, ka arī tas atšķirās no reprīzes, ka reprīzē viņš to ritmu salika tieši otrādi. Ka, jā, ja mums sākumā tā tēma ir lielās, ir lielās triolis violī solo un lielās kvartolis ar otro tēmu, kura bija tajā tutī vietā starp galveno partiju un blakus partiju. Un arī līdz galam pat dažreiz nevar saprast it kā pēc formas un arī pēc visas tās melodiskas struktūras, tā galvenā blakus partija it kā ir violnieka. Jā, bet kā paralēli tomēr turpinās tā vai saistības partija, kas ir tutī posmā, bet viņa turpinās, un tas tik skaisti iet kopā, bet tas ir tik grūti diriģēt.

Arī, ko Artūrs teica par Richardu Strausu, ka viņš diriģē ļoti, ļoti precīzi. Bet tur nav iespējams pat. Tur vienkārši, manuprāt, vismaz nav iespējams to precīzi nospēlēt, jo neviens violnieks precīzi to nenospēlēs, tāpēc, ka, nu, tev spēlēšanas laikā aizrauj emocijas, tā dvēsele sajūta, kas parādās tajā mūzikā. Sakar, ar to vienkārši diriģentam jāpaveic, lai orķestris kaut kā kopīgi ar solistu veidotu rubato savā kvartolē. Un lai viņi vienkārši visi kopā satiktos un peldētu tajā visā kopā un neizšķirtos, jo ļoti bieži un arī ierakstos vienkārši orķestrā solistu izšķīrās. Jo pirms tam ir ļoti nepatīkama sinkopa starp violi un klarneti, un kad es, piemēram, to spēlēju, mums nebija kopā. Diriģents mēģina mums iet cauri kopā ar mums, bet klarnete vienkārši nepaspēja nospēlēt to kopā ar diriģentu, tāpēc, ka tas jau ir par vēlu. Un sakarā ar to bija dažas reizes, ka diriģents vienkārši statiski diriģēja taktis, un mēs kopā ar klarneti vienkārši gaidījām viens otru, un kopā izpeldējām tās divas, trīs taktis, un tad jau iet uz to kulmināciju blakus partijā.

Jāsaka, ar to, jā, kā arī kā mans profesors Andris Vecinieks teica, viena no galvenākajām problēmām diriģentam atrast un saprast tās vietas, kur tevi nevajag, un netraucētu viņiem spēlēt. Jā. Un man šķiet, ka šī vieta ir viena no tādām.

kurš kompulis jau būtībā raksta par sevi un savu dzīvi. Un es domāju, ka te ir Sibelius pašportrets pilnā mērā, un varbūt arī viņa ārkārtīgā mīlestība uz Ainovu, uz savu sievu, un vēl to māju tajā gadā viņš uzcēla un nosauca viņas vārdā. Tā ir tiešām tādos mežos iekšā, un tur ir tāda varana daba un ir ezers, kura krastā pēc tam apmetās vēl vairāki somu mākslinieki. Sibelius jau varēja bēgt, kur viņš grib, bet viņam jau brauc. Viņa pie viņa brauc draugi, un pēc tam tur vairāki gleznotāji un komponisti arī apmetās tajā pašā vietā, faktiski otrā ezera krastā vai kā. Un viņš jau ir ārkārtīgi mīlējis staigāt par mežu, viņš ir daudz mīlējis staigāt par tiem laukiem. Viņam tādi dabas tēli, man liekas, arī, nu, teiksim, tāpat man mīļā piektā simfonija, kas ir ar tiem gūbjiem slavenā simfonija, ja? Un tā māja atstāja tādu, nu, tādu druskiņu cietokšņu iespaidu īstenībā. Viņa ir tāda baļķu māja, kas ir tādā skandināvu seratnīgā stilā būvēta. Un viņš tur ir tad atsevišķi kāps uz otro stāvu, kur viņam bija tas kabinets, un tad viņš tur dienām gandrīz nav nācis ārā. Interesanti ir tas, kad kaut kur apmēram pēdējos 30 mūžu gadus viņš praktiski nekomponē. Viņš aiziet no tā. To 8. simfoniju neviens tā arī nesagaidīja. Bostonas orķestrs pasūtīja, un viņš tā kā jā, un tas gadiem ilgi gāja. Vienā brīdī ir tāds sajūta, ka viņam tās skaņas ir beigušās. Viņš dzīvo vēl ilgi, viņš nodzīvo 92 gadus. Un, bet skaņa pasauli beidzās priekš viņa kaut kā. Bet, nu, tad viņš jau bija tāda dzīvā leģenda somu. Un braukuši pie viņa ir ciemiņi, braukuši arī no Latvijas, es zinu. Man liekas, Jānis Mediņš tur ir bijis. Viņš tad tā kā kļuva par tādu kā somu, ne tikai mūzikas, bet visas varbūt Somijas valsts simbolu īstenībā. Tā var just, ka ir sevišķi tad jau, kad otrais pasaules karš beidzās, un viss viņš bija tiešām tāds Somijas simbols īstenībā, bet rakstīt viņš pats vairs nerakstīja. Un tajā pašā mežā turpat viņa ar to Aino ir arī apglabāta, jā. Tā kā tas bija koncerts iezīmēja tādu aiziešanu mežos, bet viņš brauca uz Berlīnu, viņš brauca uz Vīnu, viņš sekoja tam, kas pasaulē notiek. Un viņa mūziku tajā brīdī faktiski ir sevišķi 20. Gados rietumos, kad gāja jau jaunā Vīnes skola un attīstījās citi stili un attīstījās ekspresionismas. Viņa mūziku uzskatīja par vecmodīgu un kaut kādu tādu tā kā, it kā savu laiku pārdzīvojušu. Bet nu laiks ir parādījis, ka Sibelius mūzika ir ārkārtīgi dzīvotspējīga un ka viņa ir vajadzīga cilvēkiem un mūziķiem un orķestriem un visiem.

Ar noslēguma fragmentu Ženesa Bēlujas vielu koncertam noslēgusies saruna starp vijolnieku Danielu Bulājevu un komponistu Arturu Maskatu. Viscaur raidījumam vielu koncerta fragmenti skanēju paša Danīla 2022. gada ierakstā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģenti Kristīnu Posku. Raidījumu sagatavoja Anna Marta Būrve.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar izsludināja Sauda Arābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļēji apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. Hutiešu grupējums nepaziņoja, kādā veidā tas plāno īstenot šo embargo jeb blokādi. Neilgi pirms tam Irāna paziņoja, ka ir iesaistīta pilna mēroga karā ar ASV, abām valstīm cīnoties par Hormuza šauruma kontroli. Sauda Arābijas ārlietu ministrija nosodīja hutiešu izsludināto jūras blokādi un apliecināja Rijādas atbalstu starptautiski atzītajai Jemenas valdībai, kas bāzēta Adenā. Sauda Arābija un hutieši pagājušo nedēļu apšaudīja cits citu pirmoreiz vairāku gadu laikā, apdraudot 2022. Gadā noslēgtu pamieru, kas līdz šim tika ievērots arī pēc tā beigām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu netiks arestēts apmeklējot ASV,

0: Pēc tam, kad Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani norādīja, ka joprojām apsver šādu rīcību. Hāgā bāzētā starptautiskā krimināltiesa 2024. Gadā izdeva aresta orderi pret Netanjahu saistībā ar iespējamajiem kara noziegumiem Gazas joslās kara laikā. Izrēla noraida šīs tiesas jurisdikciju un noliedz, ka būtu izdarījusi kara noziegumus. Netanjahu ierasti katru septembri dodas uz Ņujorku, lai piedalītos igadējā pasaules līderu sanāksmē apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblejas ietvaros. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar tikās ar dažiem no Ukrainas augstākajiem militāriem komandieriem, lai mēģinātu mazināt pieaugušo neapmierinātību ar aizsardzības vadību, kas izraisījusi lielākos ielu protestus kopš Krievijas iebrukuma 2022. Gadā. Tūkstošiem cilvēku Kīivā un citās pilsētās vairākas dienas pēc kārtas neievērojot karastāvokli izgāja ielās, lai protestātu pret pagājušajā nedēļā notikušo jaunā reformatora Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata un pieprasītu virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Šodien ministru kabineta ēkā notiks Latvijas Austrumu teritorijas sociālo-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Sēdi vadīs komitejas vadītājs Edgars Stavars no apvienotā saraksta un sēdē izvērtēs Latvijas Austrumu teritorijas pašvaldību priekšlikumus, kas balstīti pašvaldību pieredzē par aktuālo situāciju un pārbaudījumiem reģionā. Tiks izvērtāts arī Latgales plānošanas reģiona priekšlikums izveidot atsevišķu integrētu teritoriālo investīciju programmu Austrumu pierobežas attīstībai nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. No šodienas pulksten 22 līdz 24. Jūlija pulksten 8. Valmieras 743. Dzimšanas dienas svinību dēļ būs slēgts Bastiona ielas posms. Kā vēstīts, šonadēļ Valmiera ar daudzveidīgiem pasākumiem svinēs savu dzimšanas dienu. Savukārt Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām tiks ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļējeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Un vēl par sportu. Latvijas tenisistei Darja Semiņistaja šodien Hamburgas vētējā 250 punktu turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Austrijas sportisti Sinju Krausu. Pirmās kārtas spēle centrālajā kortā sāksies pulksten 12. Pēc Latvijas laika. Semiņistaja vētējā rangā atrodas 109. Vietā, bet Austriete rangā ieņem 80. Vietu un turnīrā ir izsēta ar 8. Numuru. Tenisistes kortā tiksies 3. Reizi. Abās iepriekšējās spēlēs divos setos uzvarot tieši Austrietei. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 14 grādi pūša dienvidu vējš 4 metri sekundē. Dienā gaidāms mākoņains laiks austrumos brīžiem skaidrosies. Daudzviet lietus pēcpusdienā vietām iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš, jūras piekristē ziemeļu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no 14 līdz 20 grādiem.
1: Svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja bet tātad arī nevienkāršot.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, raidījuma producenti jau Zariņa un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Kā pāri mūsdienās izvēlas svinēt savu mīlestību un spērt soli pretī laulībai? Raidījumā tūlīt uzklausīsim trīs pāru pieredzes stāstus, tātad viņi stāstīs, kā mēs precējāmies. Un, protams, arī kopā ar ģimenes studijas viesiem runāsim par kāzu tradīcijām, laulības nozīmu un kā sagatavoties vienam no svarīgākajiem dzīves lēmumiem. Un pie mums šodien studijā ir Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.
4: Labdien!
3: Varat uzreiz ātri parēķināt, cik pārus jau esat šovasar salaulājis?

0: Šovakar, šogad, es domāju, būs kādi varbūt 40-50. Tā.
1: Jo ieskatījos, mākslīgais intelekts saka, ka Latvijā aptuveni 13-14% no visiem pāriem izvēlas laulāties baznīcā. Tas nav daudz.
0: Tas nav daudz.
1: Tas nav daudz. Pie mums arī aktieris un kāzu vadītājs Kins Andžans. Cik kāzu jau piedzīvots šovasar?
2: Šovasar kādas 10 reizes mazāk kā prāvestam. Teiks, 3-4 varētu būt pagaidām vēl, bet dažas vēl ir priekšā. Es esmu pārsteigts, ka tik maz cilvēku izvēlas laulāties baznīcā, tas tiešām maz. Jo manā pieredzē ir regulāri atrašanās pēc ceremonijas pie baznīcas tieši.
0: Ja drīkst, es tikai tādu citu statistiku pirms Karlita runā, bet ja mēs paskatāmies šķiršanās procentu, tad tie, kas ir šķīrušies, pēc baznīcas laulības vismaz 3-4 reizes mazāk, jo šī sagatavošanās ir nopietnāka, motivācija cita un ir varbūt līdzekļi, kas palīdz saglabāt laulību.
1: Mūsu sarunā šodien iesaistīsies arī pieredzējusi kāzu vadītāja Antra Skutele. Labdien, Antra, gan attālināti, jo Antra dzīvo Preiļos, bet nu, man jau ir tāda informācija novadījusi vairāk nekā 100 kāzes un tiešām saka, ka tas ir viņas sirdsdarbs un to dara vairāk nekā 10 gadu. Kā šovasar?
3: Labdien. Šī vasara patiesībā ir tāda mierīgāka. Es esmu bērniņa kopšanas atvaļinājumā līdz ar to. Tādas aktīva kāzu sezona man šī gan nav, bet mičošana gan notiek diezgan aktīvi, tā ka kādas, nu, ap 10 mičošanām šajā vasarā ir ieplānotas.
1: Nu, re, tomēr precis cilvēku un arī Skārlita Baiba Siliņa ir tikko, var teikt, aprecējusies.
4: Jā, nu pat. Vēl ir nepilns, nav pat 2 nedēļas pagājuši, kā esam laulājušies.
1: Nu, kādas emocijas, jā, aplaudējam, kādas emocijas, tagad emocijas. Atceroties.
4: Vēl joprojām esmu saviņota, priecīga, un, nu jā, nu, tas bija ilgi gaidīts un izsapņots, jā, ar sirdi bija sapņojusi par šīm kāzām, bet prāts brīžos teica, pag, tas ir tikai sapnis, realitāte var būt savādāka, bet es teikšu tā, ka piepildījās.
1: Nu, kāds bija tas sapnis, kurš kļūpa par realitāti?
4: Nu, sapnis jau bija pirmais tāds vīrietis, lai man būtu blakus. Nu, lūk, un tad tālāk aizgāja, nu, kad mēs tā kā uz viena viņa var teikt, nu, lūk, piepildījās gan tā baznīca, gan izsapņotais rīts, kas lika noticēt, ka jā, šī ir īstā diena. Es biju izsapņojusi to smaržu, kā smaržos mans kāzu rīts, un tūlīt sākšu raudāt, jā, jo tāpēc, ka tas man bija ļoti svarīgi. Es pamodos, bija dzestras rīts un neliels caurvējuši, un man bija lilijas, ko es ļoti, ļoti gribēju savā kāzu rītā. Nu, un iznākot no guļam istabas, es to visu sajūtu, un tad es sapratu, ka tā ir īstenība, ka piepildās.
1: Bet jūs teicāt, tātad laulājāties, mēs dzirdējām salīdzinoši reti izvēles Jā. Šādu mm-hmm. ceļu. Kāpēc jūs izvēlējāties laulāties, nevis sareģistrēties?
4: Nu, mums nebija garas diskusijas īstenībā. Tad, kad es Andrejam savam vīram pajautāju, vai viņš vēlētos tā kā baznīcā, un viņš prasīja, tu vēlies, es teicu jā, un arī viņš to akceptēja, un mums vispār nebija citu variantu. Nē, mums bija pats svarīgākais, lai tas ir Dieva priekšā. Jā. Jo tas ir tas augstākais punkts, sajūtās.
1: Bet uzreiz jau tā nelaulā visus baznīcā, vai ne? Tomēr ir jāiziet zināmas mācības, jā. Manuprāt, priesteris Kravals ar mums to jau pieminēja.
4: Jā, mums bija iesvētas mācības, kas arī bija tāds, kas kopā mūs vēl ciešāk. Mēs jau gājām roku rokā, bet īstenībā tās iesvētas mācības nu, tikai pastiprināja mūsu to mīlestību, to kopīgo ceļu. Nu, lūk, un vispār jau tas bildinājums, tā bija tāda jauna lapa mūsu kopīgajā ceļā, kopīgajā, un tad mēs gājām lūk šīs iesveicas mācības, kas tiešām bija vērtīgi. Pirmslaulības kurs mums tā kā nebija, bet mēs individuāli runājām ar mūsu mācītāju, kas bija ļoti, ļoti svētīgi.
1: Dzirdējām vērtīgi un svētīgi. Valsts arī ir mēģinājusi kaut kā pirms tam tos, kur ir nolēmuši vienalga. Nu, nevis salaulāties, bet sareģistrēties. Tomēr pirms tam ir mēģināts piedāvāt kādas mācības par šo kārtīgi pārdomāt.
0: Esam tieši strādājuši šajā jā. Virzienā un strādājuši kopā ar valsti pirms dažiem gadiem. Īstenojuši vairākas reizes šīs programmas.

0: Namas, kad cilvēki arī pilnīgi tā nepiederot draudzei, varētu caur baznīcu nākt un sagatavoties. Varbūt tā atšķirība starp valsti un baznīcu, ka baznīca ir jāuzņemās arī atbildība, ka laulības moments ir tikai viens brīdis no tās ģimenes dzīves, ko laulāt izdzīvos, pieņemot bērnus, sagaidot vecumdienas, audzinot mazbērnus. Un tad, nu, tad arī garīdznieks nes Dieva priekšā un laulāto priekšā atbildību par to, vai viņš ir novērtējis viņu briedumu, gatavību, viņu pārliecību. Protams, šeit ir jautājums par ticību, vai viņi tiešām ir tā kā, nu, izpratuši kristīgās laulības pamatus. Un tieši tāpēc ļoti daudz cilvēki nāk, gatavojas, iziet kursus, bet arī nevienmēr uzreiz laulājas. Bieži vien laulības kursi var viņus vai no, nobremzēt, vai pātrināt procesu, bet laulības notikums nav tikai cilvēkam, kas ir iemīlējušies pēkšņi. Arī cilvēki, kas dzīvo, jau aprecējušies pēkšņi, saprot, ka vajadzīga Dieva svētība. Kā jūs, Karlīt, sacīja, nu, jūs gribat arī, lai Dieva palīdzība nākt, un jūs saprastu, ka laulībā ne tikai cilvēciski jūs viens otru mīlat, bet kad ir no Dieva dots uzdevums, sūtība, dāvana, atbildība vienam par otru, un ka jūs caur to sevi svētdarat otru, audziniet bērnus, un jūs vēlaties tā kā atbilst tam, nu, bibliskām modelim, ko Dieva vārds, ko svētā rakstī mums tā kā ieskicējuši, kas ir kristīgā laulība, kā to dzīvot, kādi ir, varbūt, momenti, kas var palīdzēt, kādas ir šīs mīlestības valodas, kā mēs labāk paši sevi varam iepazīt, un tas tiešām ir garš ceļš, jo cilvēki atnāk ar ļoti dažādu pieredzi, ar dažādu izpratni, ja cilvēks nāk, piemēram, no ģimenes, kas ir bijusi, piemēram, nu, bez tēva, tad arī, protams, mums ir vairāk arī jāpiestrādā un jāpalīdz saprast, un tā kā garīdznieki, vismaz katoļu garīdznieki nedzīvo šo laulību žēlistības dāvanu, tad mēs iesaistam, mēs viņu saucam par animatoriem, kristīgas ģimenes, kas gatavojas, kam ir pieredze, kam ir bērni jau, kas paši iet šo tādu svētapšanas ceļu, kas mazliet dalās savā pieredzē, liek par šiem jautājumiem padomāt, bet arī uzdot ļoti svarīgi pirms laulībām tos pamat jautājumus. Nu, piemēram, nu, vai es esmu atvērts bērniem, vai es tos gribu, ja? Vai es saprotu tieši tāpat kā tu uzticības jautājumu, vai es pēc savas sirds pārliecības pilnīgi esmu gatavs atstāt visu un kļūt par tavas dzīves to labāko daļu, vai es sevī kaut ko nevelku tādu, ko tu pēc tam tikai atklās un ieraudzīsi mani pareizā gaismā. Tad šis process bieži vien ir garš, tas nav tikai viens tāds svētku brīdis, bet kā jau jūs sacījāt, Skārlet, nu, jūs satikāties ar garīdznieku, jums bija atsevišķas tēmas, jums bija mēģinājums, bija gatavošanās, un, protams, nu, kulminācija ir šī mīlestības dominante, šis laulības saņemšanas brīdis, bet pēc tam ir visa dzīve, atbildība, un kas ir interesanti, ka cilvēki, kas to ir jau saņēmuši, viņai saprot, ka ir iezīmēta ar Dieva svētību, un ļoti bieži pie mums nāk pāri, kas grib pateikties par vienu gadu, trijiem gadiem, pieciem, kas grib atnākt uz to draudzi, kur laulājušies, parādīt bērniem, kā tas noticis, ja tad atsaukt un aktualizēt šo brīdi. Tāpēc noslēgumā es gribu pateikt, ka paldies visiem, kas dažādos veidos strādā, lai šie svētki būtu skaisti, lai tur būtu prieks, lai tur būtu, ja tā var teikt, svētība, lai to saprastu arī ģimenes locekļi piederīgi, lai ieturētu tiešām to distanci un ļautu jaunai ģimenei piedzimt. Viss tas ir nepieciešams, domāju, arī valsts, nu, piemēram, Polijā. Pēdējos vidusskolas gados Polijā jau māca ģimenes mācību. Meiteni, zēni tiek sagatavot atsevišķi par to, kā būt par tēviem un matēm. Es domāju, ja mēs kaut ko tādu darītu mūsu izglītības sistēmā, laulātie nākošie būtu labāk sagatavoti. Viņi vairāk zināt viens par otru, saprastu sevi, saprastu laulības izaicinājumus un grūtības.
1: Nu jā, bet kā jūs teicāt, tur vēl tāds klāt tāds viens ticība. Tas arī ir svarīgi, bet bija tas brīdis pēc tam tiešām īpašs un tik skaists un vienreizējs.
2: Tieši
1: laulības tas brīdis.
2: Tas ir pat vārdiem neaprakstām, jo tāpēc, kad es gribētu pat to izteikt, bet es nevaru to izteikt, tās sajūtas, kas iekšā dziļi ir. Nu lūk, un bieži vien saka, nu arī no rīta, tā kā pamodāmies nākamajā dienā, un es Andreju samīļoju, un es viņam saku, nu, ka tā kā, jā, nekas nav mainījies, nu, tā pati māja, tie paši darba pienākumi mums ir, bet tā sajūta īstenībā pēc tām kāzām, nu, laikam tā ir tā dievsvētība, ko sajūtām, un tā. Un es tā neesmu runājusi ar citiem, bet es to tiešām sajūtu. Es to sajūtu.
1: Bet tās svinē.

0: svinēšana pēc tam?
1: Svinēšana mums nebija liels kāzes, nē, mēs tur patās baznīcā, mums bija atsevišķa zālīte, kur bija uzkodiņa, šampanietis un kūciņa. Jauki čalojām visi, nu lūk, un viesu grāmatā aizpildīja viesi, un visi bija apmierināti, visi tiešām bija priecīgi, un arī par mācītāju, par pašu ceremoniju, cik sirsnīgi tas ir bijis. Jā.
2: Gint, jūs vērojam, kā ar to svinēšanu pēc tam biežāk izvēlas pāri šādi, nu tā vienkārši ar savējiem pačalot, tur apēst kādu kūkas gabalu vai joprojām rīko tās lielās kāzes un ar daudz kāzu viesiem?
3: Rīko dažkārt pārsteidz atbild uz jautājumu pārim, cik jums būs viesi un kādreiz viņi nosauc, no plus mīnus 100 un tev ir tā, okay. Būs ar šo visu jātiek galā, bet, protams, mūsdienās gaumas tik krasi atšķiras, ka ir bijis tas gods pabūt visdažādākajos formātos. Bet vēl joprojām latvieši dzīvo labi, lielas kāzas svin.
2: Kā svin? Vai ir atšķirības, ja atceramies pirms desmitiem gadu, un tad tur bija braukšana pār tiltiem, un kaut kādi tur godu vārdu sagaidīšana, un lelas mazgāšana līgavai, un skaldīšana vīram, un kas viss nebija. Šis viss jau vairs nenotiek kāzās.
3: Arvien biežāk pāri iesāk tikšanos ar frāzi tikai Dieva dēļ nekādas tradīcijas, bet tas bieži saistās ar... Domāju neizpratni par kaut kādu konkrētu tradīciju visā kāzu kopējā ietvarā. Nu, ne tikai no rīta vai pa dienu vai vakarā, kāpēc ir jādara. Tas ir ļoti daudz šie, kāpēc tas ir jādara. Bet, ja pretī ir cilvēks, kas spēj paskaidrot, kas ir mičošana, kas tur notiek, vai kāpēc tu brauc pa šiem tiltiem, kāpēc tu mazgā bēbīti, nebija dzirdējušo, tad pāri kļūst izglītotāk, un tad viņiem ir vieglāk izvēlēties, ko no šīm tradīcijām darīt un nē, nevis vienkārši principā šo jā, šo nē. Un vismaz manā pieredzē es arī es neuzņemos darīt kaut ko, ko es nepārzinu. Teiksim, mēs gribam mičošanā to un to, tad es parasti iesaku pāriem tad sazināties ar kādu, kas šo pārzin, vai, piemēram, ir nācies vadīt laulību ceremoniju, bet pirms tam tas ir izdarīts oficiāli. Tā kā manā klātbūnē tas ir vēlme nosvinēt kopā ar viesiem, bet oficiāli to izdara kāds, vai tas ir baznīcā, tas ir garīdznieks, vai kāds valsts iestādes darbinieks, kas to izdara. Un tad viss ir skaisti un oficiāli. Viņi galvenais jau tas, ko Kraviļa kungs teica, ka tam visam pāri ir prieks. Tuvība, tuvinieki, mīlestība un būšana kopā.
2: Nu, bet tās tradīcijas, kuras jau jūs saucat par tradīcijām, kuras tomēr joprojām notiek kāzās, piņķošana vairāk kārt ieskanējās?
3: Jā, to izvēlas darīt profesionāļu pavadībā, tad joprojām, nu, kāpjus tā šķīvi.
2: Šķīvi kāp joprojām, jā?
3: Sašķīst šķīvis, un tad viņi skaita lauskas, un tik būs bērni. Acīm redzot, kāds nevis stāstīs, ka bērnu daudzums nav no šķīve gluži atkarīgs, bet no daudz citiem apstākļiem šajā dzīvē. Un tās ir divas populārākās, nu, tas, ko mēs varam nosaukt par tradīcijām. Un pārējais ir aizvien brīvāk un pasaulē, kur tu vari izlasīt un citos veidos iepazīties ir informācija, kā darīt un ko darīt, tad pāri mēģina būt pēc iespējas atšķirīgāki. Viņi ir bijuši kā viesi citās kāzās, un saka, mēs gribēsim citādāk. Un tad tā emociju un notikumu palete ir aizvien plašāka un krāšņāka, un pārsteidz arī pieredzējušus kāzu rīkotājus un dalībnieku.
2: Par to mēs gribam citādāk, par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet antrā tā kāpšana uz šķīvi, kā jūs teiktu, tā ir tradīcija.
4: Jā, protams, kāpšana uz šķīvi viena no tādām aktīvākajām, jā, kā Giņš teica, ko vēl joprojām piekopi, bet laikam es gan apgrozos tādā kāzu vidē, kur tradīcijas ir svarīgas. Droši vien tādēļ es arī esmu nokļuvusi šajās kāzās, kurās es esmu bijusi un rūpējusies par to, lai tās tradīcijas tur ir, jo, nu, šīm tradīcijām ir tāda dziļāka simboliska nozīme, un tie nav tikai brīži, kurus mēs zinām, ka kādreiz tā darīja, bet tie ieved kaut kādā savā burvībā, savā pasaulē, un to notikumu, ko sauc par kāzām, izveido par īpašāku notikumu nekā vienkārši draugu tikšanās reize. Un, nu, kaut vai tāds brīdis, kurā

0: vīrsienas sievu pāri slieksnim uz rokām. Tam ir tāda dziļa simboliska nozīme, ka tiek pārkāpts pāri kaut kam un iekāpts jaunā realitāte un jaunā dzīvē, un šis pāris tiek tā kā arī dziļāk emocionāli savienots caur šīm rituālajām darbībām un senajām tradīcijām. Tā kā, nu jā, vīrs paceļ sievu uz rokām vēstot, ka nu, es tevi pasargāšu un slieksnis, kā zināms, latviešu nu, tādā tradicionālā nozīmē ir vieta, kur mēdz uzkavēties nelaime, tad viņš pārnes sievu pāri šai bīstamajai vietai un viņi nokļūs savā laimīgajā nākotnē un sāk visu šajā vietā un šajā brīdī. Jā, katrai no šīm tradīcijām ir, nu, ir sava jēga un simboliskā nozīme. Un es esmu, jā, pamatā kāzās, kur tradīcijas netiek izslēgtas. Protams, viesi ne, jaunais pāris izvēlās, varbūt, kuras viņiem ir tuvākas vai kuras viņiem nešķiet aktuālas pēc savas pieredzes vai mēs izrunājam. Un nevajag jau visu aplam iekļaut, nu, tā kā pēc saraksta, bet pēc sajūtām. Tā, bet... lai, jā, tā, lai tas pāris saprot, ka viņi nav tikai viņi tajā brīdī, bet viņi ir daļa no tā savas tautas, savas dzimtas, savu sakņu stāsta.
1: Bet par to mičošanu jūs teicāt, šobrīd kāzas nevadāt, bet tā mičošana joprojām ir jūsu pārziņā. Kā jā, tā notiek?
0: Nu, es tā kā vādu, es vienkārši šajā brīdī esmu tādā mazā pauzītē. Bet mičošana, jā, mičošanu, manuprāt, arī daudzi izvēlās, kad viņi izvēlās nosacīt netradicionālas kāzas, lai gan man jau šķiet, tas pats process ir tik tradicionāls, ka tur ir ļoti grūti viņu nosaukt par netradicionālu, ja jūs izlēmuši precēties. Tas jau ir tradicionāli, ja jūs vēl izmantojat grēdzenus, tas ir absolūti tradicionāli. Bet, nu, jā, mūsdienās varbūt, ka tas ir mirklis, kuros jaunie pāri kāzu dienā izvēlās tā kā pietuvoties mazlietām senču saknēm un tradīcijām un to mičošanu. Tā kā tādu emocionālu esenci iepilina tajā savā kāzu dienā un kāzu stāstā.
1: Kā tā notiek? Kā jūs to organizējat?
0: Ir diezgan dažādas tradīcijas, kas var tikt iekļautas mičošanā un viņas laikiem ejot, arī mūsu senču vēsturē bijušas ļoti dažādas. Tās, kuras mēs ar pāriem parasti izmantojam un kas ir aktuālas, ir uguns iedegšana, lūdzot nu, uguns mātei gādāt par jauno pāri un jaunais pāris veids ziedojumu šai ugunī. Un tic, ka šī uguns kā tāds ģimenes pavārts sargās laulību, pārticību un visas svarīgās lietas, kas ģimenei ir katrs pie sevis domā to, ko viņš vēlas savā ģimenes dzīvē un ko viņš redz nevis pāris kopā pārunā šo visu, bet katrs pie sevis. Un ziedojot viņi tā stipri, emocionāli piesaistās tam mirklim un tai dienai un tam brīdim un savienojas jā, ar tādu kaut ko mazliet lielāku ar mūsu dabu, kas vienmēr latviešiem ir bijusi līdzās. Pēc ziedojuma ugunī, kas ir nu, tāda rituāla darbība, tad es kā mičotājs, mārtotājs, kādreiz mičošanas tradīcija tika saukt arī par mārtošanu, dziedu arī tādu apdziedāšanu, kuras laikā arī notiek dažādas rituālas darbības. Un viss ir par un ap to, lai jaunajam pārim jaunā dzīve sākas pārticībā un laimē, un lai tā nelaime nenāk klāt. Jaunais pāris tiek apbērts ar ziediem, ar graudiem, ar dažādām veltēm. Nu tā, un tur var iekļaut arī došanos pie vecākiem pateicībā. Un pateicībā jau tās tradīcijas ir tādas, nu tas ir kā instruments, kas nu, palīdz kāzām, jā, tā kā kļūt, lai tās visas norises, kas notiek, atšķir šo pasākumu, un kāzas ir tas brīdis, kurā nu, vajag pateikties vecākiem par to, ka viņiem ir iedota šī dzīvība, ka viņi ir šajā pasaulē, lai satiktos, un mičošanā ir arī šāds moments, kurā jaunais pāris dodas pie vecākiem, un nu, tā kā tajā mirklī sāk no divām dažādām ģimenēm sāk savu jauno ģimeni un jauno ceļu. Arī tāds moments, un pēc tam...
1: Jā.
0: Nu, tur ir dažādi.
1: Jā.
0: Garš stāsts.
1: Garš stāsts, tiešām. Jā. Skārlēt, nav mazliet žēl, ka nebija jūsu kāzās šīs tradīcijas mičošana.
2: Nebija. Noteikti nav žēl, jo tāpēc, ka
1: Mēs tāda

neesam. Mēs to mīlestību vecākiem, nu, mēs to izrādām tiešām savādāk, nevis ar tām tradīcijām. Nu, tā, un. Laikam, es nezinu, vai es neticu tam. Droši vien, ka varbūt tāpēc, ka nu, tas vienkārši nav mans.

0: tas ir pāra. Vai jūs saprotat, kāpēc jūs to darat? Kāpēc jūs gribat šo? Kāpēc jūs gribat laulāties baznīcā? Kāpēc jūs gribat laulāties ar mācītāju, bet blakus baznīcai un kaut kādas citas sajūtas, lai jebkas, ko dara? Piemēram, kāzu deja. Viņi saka, o, mēs vispār neesam dejotāji, mēs esam pagales abi divi, bet mēs iesim pie horeogrāfa un mēs mācīsimies, jo to pirmo deju vajag. Un tad bieži nākas stāstīt viņiem, ka nu, daudz svarīgāk ir, lai dejojot ar topošo sievu, tu skaties topošo sievai acīs, nevis uz augšu un pa kreisi un mēģina atcerēties, kur tagad bija jāliek solis. Ja tas nav jūsu, jūs to nedarāt. Un tas ir arī labākais kods, lai katra pāra kāzas būtu labākās kāzas, kurās viņi būtu bijuši. Ir tikai tad, ja viņas notiek par un ap jūsu vēlmēm un jūsu izsapņoto to dienu vai konsensus par šo dienu.
1: Mm-hmm. Jā, bet priestariem kravulim gribēju vaicāt, bet tas nav pretrunā. Salaulāties vai ne? Un pēc tam vakarā mičošana.
2: Arī es domāju, kad skārti jūs laulībās, arī varbūt mēs viņus nenosauksim par tradīcijām, bet viņus saucam sakramentālām darbībām. Nu, piemēram, gredzenu pasvētīšanu. Mēs zinām, ka no Kristus nāk svētība, kas jūs pavadīs. Tā ir piederības zīme. To laulāt uzliek viens otram. Viņi saka mīlestības vārdus. Liekas tā kā saprotam žests, bet mēs saprotam, ka šī mīlestība nāk no Dieva, caur baznīcu. Un tā katoliskā laulība ļoti tiek uzsverts, ka ne jau garīdznieks laulā. Vienkārši Kristus ar savu personu ienāk jūsu attiecībās. Jūs esat pietiekoši nobrieduši un baznīcas, ja tā var teikt, nu, izvērtēti, ar autoritāti apstiprināt, lai tagad šo soli spertu un uzsāktu kopdzīvi, kur varbūt jūs jau dzīvojāt jaunā kvalitātē. Tas ir ļoti būtiski, jo redziet, ar laulības dāvanu, ar laulības sakramentu šo žēlastību, jums arī paveras citas iespējas. Parasti pirms tam cilvēki iet pie grēksūdzes, lai varētu visu atlaist, lai varētu iesākt šo jauno dzīves posmu. Arī mums ir tāda skaista tradīcija, ka mēs aizdedzam laulības sveci. Nu, mēs nesviesaucam ugunsmāti, bet mēs zinām, ka Kristus lieldienu svece ir vieta, kas deg un atgādina mums par Kristus mīlestību un ar laulāti aizdedz savu laulības sveci, ko viņi paņems līdzi un kopīgi aizdeg, tad tā ir tāda, nu, arī uzskatāma zīme. Bet tiešām, kā Gindi, jūs sakat, neviens ņem to neuzspiež. Ja jūs gribat šo sveci kopīgi aizdegt un jums tā kaut ko nozīmē, nu, tad to mīlestībā darīsim. Un man gribas teikt, ka nekad nav bijušas divas vienādas laulības. Jo, īstenībā, katrs pāris nāk ar savu redzēju. Man bija, piemēram, tikko pirms piecām dienām pāris, tad, kas dzīvo jau Vācijā, meitene latviete, bet jau ar bērniņu. Laulībās mums bija kristības, bet nu, viena puse, vismaz 25-30 cilvēki, bet atbraukšu no Vācijas. Viņi lielākoties visi ir pirmojas Latvijā. Viņi grib redzēt. Viņiem pirmais, kas asociējas ar Latviju, ja, tad vīra, sieva, zeme, mēs tam esam atbraukušies. Protams, kam ir kopējā valoda, kur tikties? Nu, baznīcā. Tad tas jau viņus vieno. Pēc tam viņi, protams, grib redzēt. Nu, kā latvieši svin kāzas, ko viņam nozīmē šī mīlestība, kā, jo saprotiet, laulātie, kas laulās, viņi tā kā izveido tiltu starp abām dzimtām. Ja mēs tā kā statistiski paskatāmies, kāpēc baznīcā cilvēki ir izdomājuši laulāties, viņi ir bijuši kādās citās laulībās. Viņi ir sapratuši to laulības dziļumu, vajadzību, un bieži vien varbūt tā vēlme noslēgt sakramentālu laulību nāk jau pat pēc tam, jo viņi grib citu laulības kvalitāti. Viņi grib citu, ja tā var teikt, nu, tādu mīlestības pakāpi, jo saprot, ka Dievs ir mīlestība, tā nāk no Dieva, un ja mēs vairāk atveramies tā Dieva mīlestībai, jo vairāk ar laulība iegūst. Un tāpēc patiešām, manuprāt, laulība jāredz kā tāda process, kas turpinās mūža garumā, bet ļoti svarīgi ir, nu, atbildīgi, tad arī, nu, tā savstarpēji iepazīstot noslēgt laulību. Pat valsts saka, jūs nevariet atnākt uz zaks uzreiz noslēgt laulību. Izziņu, ko jūs saņemat, tā ir derīga tikai pēc mēneša. Pēc viņa izņemšanas. Tātad vismaz mēnesis. Baznīcā mēs sakam, ja jūs gribat pieteikt laulību, normāli tas ir pusgads, jo ir ticības jautājumi, ir laulības jautājumi. Ja jūs gribat, ir pāri, kas jau uz nākošo gadu pieteikuši laulības, tad nav, ka viņi izturētos pavirši, nav jau tā taču vienā dienā bildena, otrā dienā laulājas. Ja?
1: Jā, bet, nu, protams, klausītāji arī var sūtīt savus komentārus, varbūt arī savus stāstus, kā tad esat jūs precējušies vai laulājušies, un Ilze mums raksta, bet kuras no tautā ierastām tradīcijām rīt rituāliem ir savienojums ar kristīgās tradīcijas laulības svētkiem. Ja drīkst
2: atbildēšu, kaut vai piemēram šīs kristības, ja laulības, ja piemēram, kad

0: cilvēks iet pie dievgalda, mēs taču arī iededzam sveci, ka cilvēki pavada mūžība, arī tiek iedegts svece, un tāpēc, piemēram, svece ir neatņem bazdības sastāvdaļa, tas stāv uz altāra, un iedegt laulībās, tas ir pilnīgi pašsaprotami, jo Kristus ir pasaules gaisma. Piemēram, gredzenu pasvētīšana, ja, ja laulātie grib, piemēram, pāriet baznīcas slieksni, un tādā veidā to darīt, kā tikko tas tika stāstīts, ja, tad arī mēs viņus sagaidām pie baznīcas sliekšņa, sakot, šeit ar Dieva svētību iesākās jauns posms. Mēs esam atnākuši kā garīdznieki jums pie durvīm, lai jūs pasvētītu, lai jūs ievestu. Vai, piemēram, nu tēvs ir tas, vai kāds no ģimenes locekļiem, kas atved līgavu pie altāra. Mēs katru no šīm lietām ļoti personīgi nu, izrunājam, jo katram pārim ir savs tā kā, nu, redzējums, vēlmes, sapnis, ilgas. Un ļoti svarīgi, ka arī Kristus viņš piemērojās cilvēkiem un gribēja, lai nu, mīlestība tiktu tā kā svinēta, izprasta, lai tā tiktu pieņemta.
1: Nu, tāpēc arī ejat ārā arī no baznīcas un notiek laulības arī, arī ārpusē, tur, kur tiešām
0: Katoļu baznīca,
1: jaunais pāris
0: to vēlas. Mēs nē.
1: Jūs
0: Katoļu
1: nē.
0: Baznīcā īstenībā mēs nepiekrītam. Ja mēs izjām no sakrālas telpas, jo tomēr laulības ir saistītas ar dievgaldu. Laulības saistītas ar grēku piedošanu. Ja mēs to daram skaisti jūras krastā, nu, vai cilvēki atcerēsies šo vietu, vai tur ir ticīgā kopiena, vai tur pasveitīta zeme, vai mēs tur varam saņemt citus sakramentus. Tāpēc Katoļu baznīca diezgan kategoriski. Protams, viņi var salālāt mājās, ja cilvēks ir īpašām vajadzībām to lūdz. Baznīca aizies pie paša cilvēka, ja viņš nevarēs ierasties uz baznīcu, bet šeit, lai klausītāji nav pārsteigti, Katoļu baznīca neskries cilvēku laulīt pa pilīm, pat ja tur saka, kādreiz vēsturiski bijis kapela, man ir bijusi gadījums, ka es Brīvdabas muzejā laulāju vairākas reizes, bet tikai tāpēc, ka tur ir draudze, tur ir baznīca, tur cilvēki bija saistīti ar šo vietu, bet viņa, ja tā var teikt, uzskata, ka vieta ir ļoti svarīga, jo tā iezīmē laulā to, ja tā var teikt, attiecības, un šai vietai iespējams, ka viņa atgriezīsies, viņa tur nesīs bērnus, lai pateiktos par laulības dāvanu.
1: Jā, bet Gina teica, meklē pāri šo iespēju svinēt citādāk, neparastāk.
2: Nu, es esmu vairākiem garīdzniekiem uzdevis jautājumu, kā tad ar to, ka Dievs ir visur. Nu, ja mēs tā. Un, bet Lūk jau bija atbildi, tur ir pasvētīta zeme, tur ir sakrāla telpa, un pāri vienkārši pieļauju atšķirības dēļ, ka tikpat labi jau arī jūrā, konkrēta priede šai ģimenei asociējas ar kaut ko, varbūt tur ir kāda senču zeme tūmā, vai tā ir vieta, kur viņi pavada visu savu dzīvi, un arī tur ir audzinās bērnus, un tāpēc viņi izvēlās to darīt tieši tur. Tāpēc jau ir vairāki ceļi, vairākas, teiksim tā, nu, dušiem luterāņu mācītājiem arī savas vietas, savi noteikumi un ticības reliģijas tik daudz, nu, lūk, ja tev ir svarīgi salolāties zem priedes, tad attiecīgi tev ir jāizvēlas droši vien cita reliģija.
1: Jā, bet nu ne tikai zem priedes, arī vēl kādu citu pieredzi stāstu gribam izstāstīt un uzklausīt, un stāsta Aiga Zalva. Klausāmies, kā viņi svinēja savas kāzes.
3: Mēs apricējāmies Las Vegasā, nu tas populārais stāsts, kas tiek rādīts filmās, jo mums tā doma arī bija, ka mēs vēlētos nu, tās vienas kāzas sev pašiem, un tad tās otras ģimenēm, radiem, draugiem, paziņām un ar ballīti, nu viss kā ir pieņemts Latvijā, jo nu, mēs sapratām, ka mums to cilvēku ir daudz, un ka tajā mēs varētu nedaudz pazust paši tajā lielajā kāzu burzmā, un man vīram bija zaļā karta uz Kanādu. Ja bija bildinājums, tad viņš devās uz Kanādu, man bija jāpabeid šeit Latvijā mācības, un tā doma, ka pēc tam pievienošos, un tad mums arī bija tas, nu, mēs dodamies uz ASV. Un mēs gan mēģinājām tur nedaudz iegūt informāciju, kā tas vispār ir, nu, kā tad tajā Las Vegasā var apprecēties, un bija kaut kāda informācija pa gabaliņiem meklējām, un kas teica, jā, nu tur vajagot kaut ko rezervēt, un tā, un mums tas brauciens bija, mēs īsti nevarējām arī prognozēt, kurā datumā tad mēs precīzi tur būsim. Mēs pat tiešām bijām tie, kas brauc uz Las Vegas ar domu, mēs varētu apprecēties, un mēs domājām, ka mums vajadzēs lieciniekus, mēs tad pasaucām vīra māsu ar dzīves biedru, lai viņi brauc uz Las Vegasu tajā nedēļā. Un jā, mēs ar vīru ātrāk ieradāmies Las Vegasā, un ja tad mēs braucām tā kā uz centru, un vīrs saka, o, rekur kaut kādu kapelu, apstājamies, saka, ok, apstājamies, un mēs ieejam iekšā, un tas mūsu jautājums bija tāds, mēs gribam apprecēties, un tas darbinieks.

0: Pēc mums saka, oh, sorry, tagad nevarēs. Pēc divām stundām jūs varēsiet apprecēties, ja mums darbinieks ir izgājis. Tas ir kā? Nu, mēs varam uzreiz apprecēties. Jā, nu, jums tā atļauja ir un jūs varat precēties. Tas mums bija tā kā, nē, nu, mēs tā kā gribētu kaut ko ierezervēt. Un viņš saka, nu, jūs varat arī rezervēt, bet, nu, principā, nu, tas nav tas, kā šeit parasti viss notiek. Tad mēs dabūjām šo papīru, ka mēs drīkstam precēties, tad mēs aizbraucām atpakaļ, mēs sakam, nu, mēs tomēr norezervēsim laiku. Un tad nākošajā dienā atbrauc vīra māsa un mēs sakam, o, mēs rīt precamies. Un tad viņiem bija tas, ko jūs vilksiet mugurā. Nē, nu, mums īsti nekā nav. Mums tas ceļojums bija vairāk par tādiem kempingiem un visu, un mēs uz Amerikas lielveikals gluži nebijām izstaigājuši. Un viņi saka, ok, braucam iepirkties. Un tad apģērbāmies, un mums arī tie gredzeni, par tiem mēs Kanādā jau domājām. Mēs aizgājām pie juvelieru, viņš mums nosauca Kanādas cienīgu cenu. Un mēs ilgi staigājām un domājām, ka ir ļoti dārgi, ka Latvijā mēs varētu noteikti izgatavot lētāk. Un tad mēs iegājām turpat suvenīru preču veikaliņā un nopirkām pārastus metāla gredzentiņus. Un ar tiem tur laulājāmies. Pašas kādas, nu, viņa šim pasākumam principā tur ir gatava nepārtraukta. Tas ir tāds milzīgs konvejers, kur saprot, kad mēs aiziem nākošais nāk vietā, tas ir arī šis bizness. Jo, ja tu vēlies to ziedu pušķi, tad tu maksā $100 klāt. Mēs nevarējām paši fotografēt. Iekšā bija tikai tas viņa fotografs, un tās bildes attiecīgi maksā $500. Mēs šīs bildes nepaņēmām. Mēs pajautājām, cik ilgi viņi viņas glabā. Un tad viņi teica, ka viņiem stāv arī 15 gadus vecu failu un 20 gadus. Un tad mēs teicām, ka mēs noteikti uz 10 gadu kādas jubilejas viņas pasūtīsim. Tā kā viņas vēl nav. Un jā, un tad tā ir klasika, ka pēc tam arī dodas Las Vegas ielās. Jo mēs kaut kā bijām iedomājušies, ka tas nav tik vienkārši kā filmās. Un no vienas puses, man šķiet, ka mēs pārbaudījām praksē, ka ir tik vienkārši kā filmās. Labi, pēc tam dokumentācija vispārējais, tas bija cits stāsts, lai to sakārtot, bet nu, tas būtībā bija tā. Tuviniekiem daudziem bija sajūta, ka tās ir tādas joka kāzes, ka tas īsti nav pa īsta, bet tas bija pa īsta, man bija arī nomainīts uzvārds. Un jā, man bija divas kāzes ar vienu to pašu vīrieti bez šķiršanās. Jo pēc gada ar to pašu balto kleitu mēs gājām Latvijā pie mācītāja. Tas bija tās otrās kādas, kas bija Latvijā, nu tā kā tur vajadzētu, nu ar mācītāju, draugiem, radiem, paziņām un to visu latvisko tādu pasākumu. Un tad mēs mainījām gredzenus uz tiem gredzeniem, ko mēs šeit pēc tam Latvijā bijām izgatavojuši. Un tās otrās kādas bija tādas. Jā, nu tie cilvēki, kas mums ir apkārt, nu viņi tā kā runā par to, kas bija šeit tā ballīte, un tā ir tā viņu atmiņa, jā, un viņi to sauc par kādzām, bet patiesībā, nu mēs tās nesaucam par kādzām, mums, tās īstās, kas ir mums tikai, mēs tās saucam par kādzām. Mums patiešām tas Las Vegas fakts, jo tas bija tas, ko mēs arī vēlējāmies klusiņām un divatā.
1: Tālūk, aprecējās Aiga Zalva. Es piebildīšu tiešām Las Vegasā, kāzu ceremonijas tiek organizētas visās nedēļas dienās, jebkurā diennakts stundā un gadā tur notiek vairāk nekā 120 tūkstošu laulību ceremoniju. Joku kāzas, priestere Kravalt, ko jūs teiktu?
2: Nē, cilvēki var būt motivēti, ir jāņem vērā tas viņu lēmums. Man ir bijušas līdzīgas situācijas, jaunieši satiekās, piemēram, atceros vienu pāri, viņi sadarinājās pie Niegāras ūdenskrituma jauniešu dienās, bet laulājās šeit. Tad, kad cilvēki tuvojas un vēlas kaut kur tālu doties, lai notiek bildināšanas, lai sagaidītu to īsto brīdi, lai nu, piepildītu savas sirds ilgas. Domāju, ka tas ir kaut kas ļoti nu, labi. Tas ierakstās mīlestības procesā. Galvenais jau tomēr, lai tā mīlestība paliktu, lai cilvēki arī nu, vēlētos tos laulības mērķus, kas ir laulāto priekš un arī bērni. Tas ir ļoti svarīgi un svarīgi tāpēc ir par to nu, tā kā runāt, sagatavot, atvērtu šo perspektīvu, jo laulības nav tikai tāds egoistisks brīdis, ka no šī brīža mēs tagad iesim kopā pa dzīvi, bet mēs skatīsimies katrs savā virzienā. Nu nē, nu tad ir laulājoties cilvēki tā kā pieņem viens otru, viņi kļūst kaut kur pat iekšēji līdzīgi, viņi zin tās vērtības, viņi iemācās mīlestības valodu, un šis process ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Ja Antres nosauc šādas kāzes kā piedzīvojumu, kā jūs?

0: pārsteigt, klausoties.
1: Jā, man liekas, absolūti fantastiski. Jebkurš modelis, kā cilvēki izlem kļūt par ģimeni, man liekas, tas ir tik skaisti, tik īpaši un tik svarīgi. Absolūti neesmu tikai tradīciju vai tieši pretēji netradicionālu piekritējis. Man liekas, svarīgākais šajā visā tomēr tā ģimenes dzimšana un tas ir burvīgi, ka mēs esam tik dažādi un katram ir cits tas formāts, kurā viņš jūtas tajā brīdī. Tā kā viņam ir jājūtās, lai šis lēmums tiktu pieņemts.
0: Okay, bet Ginta, var tāds īsts piedzīvojums kāzas uzrīkot arī šeit Latvijā?
2: Absolūti. Dažādi arī zemūdens kāzas var svinēt. Latvijā pietiekam daudz profesionāļu, kas var to nodrošināt.
0: Ir dzirdēts, ka tāds ir bijis?
2: Jā. Konkrēti pāris vīrs bija zemūdens arhitekts. Es pirmoreiz dzirdēju par tādu profesiju, bet tā un tad pa tēmu viņu ģimenei bija daļa no balīdzes bija zemūdens ar akvalangiem un profesionāļiem, kas neļāva viesiem noslikt. Latvija ir bagāta un Latvijas vispār ne tikai kāzu, bet apkalpošanas sfēra ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Jebkurš pakalpojums, ko Latvijā var saņemt, ir tiešām kvalitatīvs, lai par ko mēs runātu.
0: Jā, es tikai vēl lasīju, ka tur daži, piemēram, bija tādi fórumi, kur apspried šo precēties Las Vegasā, ka tas pat iznākot lētāk nekā šeit Latvijā. Nezinu.
2: Tiešām. Atkarībā, visādi jau var, ko nozīmē lētāk, var arī Latvijā aprecēties droši vien tādā muižiņā, kur pēc tam ir jāstrādā diennakti, un tu sievu neredzi nākamos 4 gadus, jo bija dārgas kāzes.
0: Jā, bet vēl viens pieredzes stāsts, klausāmies Estera Raiskuma stāsta.
3: Mēs jau ilgi domājām, kā tas varētu būt un plānojām un vizualizējām dažādus variantus. Vairāk sagādāja galvas sāpes nekā tādu vieglumu, kas mums ar vīru ir raksturīgi un mēs meklējam tādu nepiespiestu atmosfēru un par to arī domājam rīkojot tālāk šīs kāzes, un tad vienu dienu es pieceļos, un es vīram saku, klo, bet man ienāca ģeniāla ideja prātā. Netaisam nekādas ilgu dienas svinības. Saku, varbūt domājam par emocijām, kā mēs vēl spilgtāk varam šo dienu pasniegt mūsu kāzu viesiem un pašiem sev. Un es viņam teicu, tev nāk 40 gadu dzimšanas dienu, mums bija palikuši 4 mēneši līdz šai dienai, un es viņam saku, uztaisam pārsteigumu mūsu mīļajiem. Un tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par to, kā tas būtu un kā tas varētu izskatīties, mums pilnīgi tā kā saklikšķēja viss šis un likās, ka jā, tieši tas ir tā, kā mēs gribam, tas ir par mums. Un arī beigās kāzu viesi atzina un jau pie vakariņa gala teica, ka jā, laina no kā, bet no jums jau mēs šo tā kā gaidījām, bet neticējām, ka tas varēja notikt. Un 4 mēneši mums bija gatavošanās šis periods, un īsi pirms es uztaisīju WhatsApp čatu mūsu kāzu viesiem, un šajā WhatsApp čatā es ielūdzu viesus uz man vīra 40 gadu dzimšanas dienu. Un es viņam saku, bet šis būs pārsteigums vīram, lūdzu nevienam neko nesakat, ka tā būs pārsteiguma ballīti viņam, un cilvēkārt mēs ar vīru, protams, to visu zinām, tur aizmugurē ķiķinam, jo nevaram sagaidīt jau tās emocijas viņu. Nedēļu pirms gan vecākiem mēs pateicām, jo mēs vēlējāmies, lai tomēr ceremonijā vismaz ir mūsu mammas un tēti. Protams, arī tas viņam bija pārsteigums, jo nedēļu pirms tur ķēra karstas galvas, kas nu ko tur. Viņi, protams, bija mazliet sašutuši par to, kā tas viss būs un ko teiks citi, vai viņi nebūs dusmīgi, ka nav zinājuši, ka šīs ir kāzas. Un tieši arī šī iemesla pēc mēs arī gribam tieši šādā veidā šo dienu, lai nevienam nav jāiespringst. Viņi vienkārši atnāks un mēs svinēsim to mūsu mīlestību. Nevis tur mēnesi pirms domāsim, kas un ko. Un tad tā arī bija. Mums bija ļoti intīma ar vīru ceremonija, tiešām viens no maniem skaistākajiem brīžiem dzīvē. Un tā dienas, tas pirmais cēliens vispār bija par mums, mēs arī bijām padomājuši vairāk par to, kā mēs savienojamies viens ar otru. Un tad vakarā nāca šis pārsteiguma moments. Tas viss notika pat Rīgā, gan ceremonija, gan šīs vakariņas, kur mūs sagaidīja mūsu mīļie 25 cilvēki restorānā. Gaidīja tā kā mani ar vīru, lai varētu kliegt pārsteigumus manam vīram, kad ir sarīkot viņam dzimšanas dienas ballīti. Un mēs nākam iekšā pa durvīm, visi jau mūs tur gaida to vīru ar dāvanām un baloniem, ko tik tur vēl ne. Un varās tās durvis vaļā, kā filmās, jo mums vēl bija tieši tāds durvis, un mēs tagad nākam iekšā, aiz mums ir fotogrāfs, un visi mums kliedz, es varētu pat apraudāties, tagad atceroties to pārsteigumus.

0: manam vīram. Un tajā brīdī mēs atkal nākam viņam pretī, un mēs rādām nu, zeltnešus ar gredzeniem un kliedzam viņam atpakaļ. Tā kā pārsteigums jums. Un viņi bija tādā šokā. Un daži no draugiem domāja, ka mēs viņam nu, tā kā rādam vidējo pirkstu, nevis to zeltnes, nu, ka mēs tur kaut ko muļķojamies. Un viņi mums atpakaļ šitā te muļķojās ar vidējiem pirkstiem. Un tad viņi saprata, jo es biju baltā vīrs, tāds nopietnā tādā uzvalkā. Un tad ir šoka moments, kliedzien, tur skaļas emocijas un tur nopietni, kāds sakars, tā kā, kas šis ir. Un patiešām tāds liels, liels pārsteiguma brīdis un neaizmirstums emocijas. Mēs ar vīru sakam, ka tas vārds pārsteigums kā tāds, nu, mums ir līdz kaulam iespiedies mūsu atmiņās, jo viņš simbolizē mums vispār šo mūsu dienu. Bet patiesībā tā arī visu vakaru nosēdējām ar tostiem, ar sarunām, vienkārši ļoti tādu brīvi. No tradīcijām, nu, jāsaka, man vīra brāļa sievai liels paldies, viņa tur uz sitienu izdomāja, nē, tagad šitā tas te nebūs, bija arī tā līga uz zakšanu, un kaut kādas tādas mazas lietiņas uz vietas tika izdomātas ar tradīcijām, bet vai mēs paši pielikām tajā pūles, ne. Un arī tā kāzu kūka bija tāda viena liela gara, bija 40 svecītes uz kūks, jo tomēr tā bija arī man bija dzimšanas diena. Un tad katrs no sava gala mēs pūtām nostās svecītes, un tad beigās atkal satikāmies, un tas rūkts vārds visu vakar jau tāpat skanēja, bet nu arī vēl pie kūkas, tā kā jā.
1: Tu lītošu vārdu Gintam, bet es gribu, lai Skārlita pasaka, klausoties, būtu tik drosmīgi sarīkot šādas skalas.
2: Man grūti pateikt, es neesmu domājis par to.
1: Jo šīs ir kāzas kā pārsteigums. Ja, ja iepriekšējās es teiktu piedzīvojums, tad šajā reizē pārsteigums.
2: Tas atkal nebūtu stāsts par mani un droši vien arī par manu mīļoto cilvēku, jo... Tiešām tādas, kādas mums bija, ja man vēlreiz būtu jāatgriežas, es neko nemainītu. Tieši tāpat arī svinētu.
1: Jā, Ginta.
3: Es gribēju teikt, Ester ir viena no gudrākajām sievietēm šajā pasaulē, un viņa atrada labāko veidu, kā vīram nekad neaizmirst viņu kāzu jubileju.
1: Precīzi, jā. Jā, Priester.
4: Man ir bijušas šādas situācijas, ir vairākas kāzes, kur tad ģimene, vecāki, vīrs un sieva aicina uz kristībām. Un viņi nemaz nezin, ka kristība izskaņā, viņi pateiks jā vārdu viens otram, dos laulības soliem baznīcā. Un kad es jautāju, es saku, nu kāpēc jūs tad tā neinformējat? Viņi saka, tad cilvēki pret to attiektos pavisam savādāk, daudzi varbūt nenāktu, daudz mēs varētu nebūt, bet mēs viņus gribējām atstāt brīvus un aicinām ļoti lielā skaitā, sakot, nu mēs kristīsim mūsu bērniņu. Un tas tiešām bija tāds pārsteigums, jo daudz saka, nu vai tur garīdznieks joko, vai tas tagad tā kā pīstam, jo viņi, protams, kaut ko citu ir sagatavojušies, bet to es gribu teikt, ka nu nekad nav par vēlu arī šo soli spērt, ja jūs to vēl neesat spēruši, un svarīgākais, nu ka jūs, ka tas solis sperot izmaina, padziļina jūs attiecības, atver uz kaut kādu lielāku mīlestības realitāti, kuru jūs pieņemat savā dzīvē.
1: Jā, Antra, jūs, ko jūs sakāt par šo?
5: Es domāju pati par sevi, droši vien arī nebūtu gatava šādam variantam, jo nu, manā skatījumā nav jau tikai kāzu diena, tas viss process, citas līgavas gadiem gatavojas, un tas arī ir svētki, katra tā gatavošanās niansa, man liekas, un tas man noteikti kā līgavai vai sievai atņemt varbūt kaut kādu to procesu, kurā tur viss nu, ar tiem viesiem arī tā gatavošanās un komunikācija un viss, un kā viesim, bet tāpat laikā, nu, kāpēc ne, ja tas, kā priesteris saka, vēl pie tam, izveido to viesu sarakstu varbūt lielāku un plašāku, tā kā gribētos, vai nu ir kaut kādi citi apstākļi, tad nu, visi formāti ir skaisti.
1: Jā, kā Ester teica, iedot to vieglumu. Vieglumu šim pasākumam neviens tā īpaši negatavojās un neiespringst un nedomā tik ļoti varbūt par tērpiem, par dāvanām un tam
5: līdzīgi. Bet ziniet, arī ir, runājot ar pāriem pēc kāzām, viņi vienmēr saka, vai, bet paskrēt kātri, un mēs tā gatavojamies, tas process bija tik garš, un tagad vienkārši viss ir cauri, tāda sajūta, tā kā tukšuma, un es domāju, bet ja pat nav īsti tāda liela gatavošanās, tad vispār tas paskrien tādā vienā mirklī, un nu varbūt, ka Droši vien, jā, tas ir.

0: tas ir par sajūtām jautājums, kā kuram gribās to visu.
1: Bet vai vajag, jo mūsdienās daudz cilvēku uzdod šo jautājumu, bet vai vajag tās kāzas rīkot? Nu vai tomēr izdot naudu, ziedot tam laiku, vairāk vai mazāk gatavoties un tam līdzīgi? Skārleta, jo es jau skatos pulksteni un gribu visiem šo pajautāt, jūs tomēr bieži piedalāties šādā vai esat, kā rekā Skārleta, nesen to nosvinējuši, vai vajag?
2: Mums to vajadzēja, mēs vēlējāmies, kā jau teicu, Dieva priekšā to apliecināt, un tas bija tāds arī aicinājums iekšējais, tiešām, kad esam gatavi spērt šo soli, vērt jauno dzīves lapu vaļā un kopīgi doties. Mēs tāpat dotos kopīgi, jā, arī neprecoties to dzīves ceļu, bet tomēr tā laulība, tā ir svētība, tā ir Dieva svētība.
1: Antra. Kā jūs teikt?
0: Jā, es domāju, es arī noteikti piekrītu, ka tā ir tāda svētība, tāda jauns sākums. Protams, tajā brīdī, kad tie cilvēki ir līdz tam nonākuši un varbūt, ka nenonāk, un tāpēc neprecās kāds, vēl viņiem nav īstais brīdis pienācis, bet kad tas brīdis pienāk, man liekas, ka tas ir jādara un tas ir svarīgi.
1: Nu jā, varbūt svarīgi, bet vai vajag to lielo ceremoniju, vai vajag to...
0: Par ceremoniju, par svinībām runājot, man gan šķiet, ka tās izvēles varbūt tik dažādas, mēs šodien arī izskatījām, izrunājām dažādas variants, var taisīt ar 100 vai manās kāzās bija 213 cilvēki, var taisīt tādas un milzīgas un 3 dienas, bet to var izdarīt arī klusi un mierīgi. Nu, formāts jau pasaka to ciparu droši vien, cik tas daudz no prasīs gan finansiāli, gan citādi resursu.
3: Tas Latvijas kontekstā izklausās daudz. Mums ir paziņas, kur vīrs ir no Turcijas, un tur ir arī tūkstošos un tās kāzes, un kamēr visi atnāk radinieki. Bet es domāju, ka jāatgriežas ir pie tā personīguma, ka vajag tiem, kuriem vajag. Nu, un absolūti saprotams ir lēmums mūsdienās salaulāties baznīcā, dibināt šo laulības sakramentu mīlestību un to naudu, ko varētu ieguldīt tajā lielajā balītē, iegādāties savu māju vai savu dzīvokli. Ir šīs investīcijas varbūt arī šādas, bet tie, kuriem vajag, tiem vajag un pēc tam skatāmies.
1: Priesteri.
4: Es varbūt atbildēšu tā, ka precēšanās, laulības, kāzas nav iedomās bez mīlestības. Cilvēki dara to tāpēc, ka mīl, un mīlestība, tā var teikt, to rosina darīt. Mīlestība uzreiz arī ir saistīta ar atbildību. Un tāpēc viss, kas izraisa mīlestību, vajag to darīt. Jo tur, kur ir mīlestība, Dievvārds saka, ir Dievs. Un tādā veidā ar šo mīlestību varbūt pat citreiz neapzinoties, jūs esat daudz tuvāk Dievam, jo arī vēlaties mīlēt, jo Dievs kā mīlestība, viņš vēlas ievest mūs savā dzīvē, viņš vēlas mūs, lai mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un tāpēc visas šie rituāli un visas arī svinības ir saistītas ar to, lai cilvēkā tā rosinātu tās jūtas, spētu arī, piemēram, atstāt vecākus, spētu saprast, ka tagad jaunā ģimene, jā, ir tāda jauna realitāte ar savām prasībām, ar savu valodu, ar saviem izaicinājumiem, jā, un kādā veidā to labāk apgūt, un kādā veidā, atgriezties pie šī žēlastības brīža, kā to svinēt no jauna, kā pateikties, jā, vienā mirklī, Dievs mums ir devis savu svētību, un ne tikai tāpēc, ka es tevi mīlu, bet ka Dievs tevi mīl caur mani, un caur tevi es satieku Dievu. Tad, redziet, tā ir vairāk kā juridiska derība vienkārši, jo tas saistīt, tad arī tālāk dzīve ar bērniem, ar mazbērniem, ar to liecību un dzīves kvalitāti, kādā cilvēku un ģimene veido savas attiecības.
1: Nu, lai mums izdodas, paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums bija Skārleta Baiba Siliņa, nesen nosvinējas kāzas. Pie mums bija arī Antra Skutele, pieredzējusi kāzu vadītāja, aktieris un kāzu vadītājs Gins Anģāns, un arī priesteris un arī bīskaps Andris Kravalis. Paldies, ka klausījāties, jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa un Gulba Bernolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa pie mikrofona, un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim rīt par situācijām, kad bērns atsakās no kāda pārtikas produkta vai produktu grupas, piemēram, gaļas, kā vecākiem saprast, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad būtu jāsatraucas par to tātad rīt. Un paldies, ka klausījāties. Lai jums laba diena.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Priekulis. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis Irānu, ka tā par katru nogalināto amerikāņu karavīru samaksās daudzkārt. Savukārt Teherānas sabiedrotie Jemenā hutiešu nemiernieki draudēja paplašināt karu, tā bloķējot Sauda Arābijas ostas. Pēc vismaz 3 ASV karavīru nāves pēdējo dienu laikā ASV pirmdienas vakarā uzsāka jaunu uzbrukumu kārtu pret Irānu. Tas bija 10. Vakars ar uzbrukumiem pēc kārtas. Pēc dažām stundām Irānas armija paziņoja, ka tā uzbruka ASV objektiem Kuveitā pēc tam, kad Irānas revolucionārā gvarde iepriekš apgalvoja, ka ir uzbrukusi objektiem Jordānijā, Bahreinā un Sīrijā. ASV prezidents Trumps vakar parakstīja rīkojumus, ar kuriem daudzām Kanādas precēm tiek uzlikti jauni 50% tarifi. Trumps apgalvo, ka Kanāda diskriminējoši izturas pret amerikāņu alkoholiskiem dzērieniem, automobiļiem un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā pēc mēneša un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīnu, hokeja, nūjām un cementu, tā rakstīts Baltā nama paziņojumā. ASV prezidenta Trumpa jaunākās darbības draud vēl vairāk spīlēt attiecības starp Vašingtonu un Otavu, un tās notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš draudēja Kanādai ar tarifu paaugstināšanu saistībā ar dūmiem no plašajiem mežu ugunskrēkiem, kurus iepūta Savienotajās valstīs. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems vakar veica ievērojams izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzinējiem premjeram Kīram Starmeram lojāliem cilvēkiem. Uzreiz pēc stāšanās premjerā matā Bērnamam bija atsevišķas telefonsarunas ar ASV prezidentu Trumpu un Ukrainas prezidentu

prezidentu Volodimiru Zelenski, bet pēc tam viņš iecēla savas valdības ministrus. Savā pirmajā telefona sarunā ar Trumpu Bērnems uzsvēra savu saistības pret aizsardzību un drošību. Savukārt telefona sarunā ar Zelenski viņš apliecināja Lielbritānijas apņēmīgās saistības pret Ukrainu, tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu. Tā pavēstīja Downing Streetas administrācija. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina paziņojums Luminor Bank tīmekļa vietnē. Paziņojumā teikts, ka par Luminor Bank iegādi OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Līdz ar šo darījumu OTP Bank paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un arī dzene palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Vakardienas Lietuvas ievērojami ietekmējušas Dursupes ciemu, kas atrodas starp Talsiem un Enguri. No krastiem izgājusi Dursupe, tādēļ aplūdis ciemā esošais vietējās nozīmes autoceļš, turklāt šobrīd satiksme ir slēgta arī Talsu slokas šosejas posmā šajā Dursupes ciemā. Iespējamā braukšana pa apveceļu, tā vēstīts uzņēmuma Latvijas valsts ceļa tiešsaistes kartē. Vakar vislavairāk nolīs Talsu un tieši Ventspils novadā, kur no Krišņu daudzums sasniedzis 50-70 mm, kas ir visa mēneša norma. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija šodien skatīs iespējamos grozījumus izglītības likumā, kas paredz izmaiņas saistībā ar izglītības procesa norisi tieša apdraudējuma gadījumā. Tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmēja mācību procesu un valsts pārbaudas darba norisi. Un vēl par sportu, jaunie pasaules čempioni futbolā Spānijas izlase vakar vakarā baudīja krāšņu svinību parādi atklātā autobusā pa Madrides ielām, kur pēc vietējo iestāžu datiem svinībām bija pulcējušies aptuveni 2 miljoni cilvēku. Spēlētāji daži bez krekliem, citi ar dzērieniem rokās devās gājienā zem karstās saules pa galvenajām ielām pilsētas centrā. Spānijas futbola izlase svētdien otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa finālturnīrā, papildlaikā ar 1-0 pārspējot Argentīnu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 14 grādi pūši dienvidu vējš 3 metri sekundē. Dienā mākoņains laiks brīžam austrumos skaidrosies 14-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā šodien Paula Gulbinska. Vasaras pašā vidū pievēršamies dzīvnieku pasaulē. Lai arī šogad par tveici un karstumu īpaši sūdzēties nevaram, tomēr pat jau uznāk karstuma vilnis Latvijā, mēs cilvēki varam sevi no taitin labi pasargāt. Bet kā ar tveici galā tiek dzīvnieki? Šodien raidījumā skaidrosim, kā daba risina dzesēšanās jautājumu. Kādas interesantas stratēģijas dzīvnieki izmanto, lai nepārkarstu. Par to tad visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam mana kolēģa Mariona Baltkalne skaidros, kāpēc cilvēka sviedriem mēdz būt nepatīkams aromāts. Bet vispirms īsa ziņa par kādu interesantu parādību turismā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Planētai uzsilstot un katram nākamajam gadam kļūstot par karstāko vēsturē, mainās klasiskie atvaļinājuma maršruti un aizvien biežāk runā par jaunu parādību, ko angliski dēvē par coolcation, jeb vēso atvaļinājumu. Tā vietā, lai atpūstos tuvāk ekvatoram, aizvien biežāk maršruti tiek plānoti virzienā uz ziemeļiem, lai atdzesētos, nevis sildītos. Eiropas gadījumā tas nozīmē pieaugošu turismu Skandināvijā. Ja savulaik ceļojums uz Norvēģiju vai Zviedriju bija šaura turisma niša vai īsa pieturvieta garā Atlantijas kruīzā, tad jau šogad turisma industrija pasaulē novēro straujāku pieaugumu ceļotāju skaitam uz Eiropas ziemeļiem. Skandināvu aviokompānija SAS ziņo, ka šovasar lidojuma rezervācijas no Spānijas, Itālijas un Francijas uz Stavangeru Norvēģijā pieaugušas par 38%, bet Kristiāna

0: Kanijas apgabals Norvēģijas dienvidos piedzīvojis pat 52% rezervāciju pieaugumu. Arī Eiropas ceļojuma komisija ziņo, ka ievērojami pieauga izbraukumi uz Islandi, Norvēģiju un citiem ziemeļu reģioniem. Ne tikai mērenās temperatūras vilina eiropiešus atpūsties ziemeļos, arī piedāvājums – skaista daba, gleznainas takas, tīri un klusi kempingi. Vienlaikus vietējie pauž bažas, ka lielās apmeklētāju masas noplicinās dabu, radīs sarežģījumus atkritumu apsaimniekošanai, glābējiem un infrastruktūrai. Par to tad vairāk stāsta žurnāls Forbes. Tik tālu par to, kā dzesēs cilvēki savos atvaļinājumos, bet par atvēsināšanos dzīvnieku pasaulē un ne tikai raidījuma turpinājumā. Pēc brīža tiksimies studijā ar lieliskiem dzīvnieku pazinējiem un skaidrosim, kā karstā laikā veldzēs gan ziemeļu, gan eksotiskie dzīvnieki, bet pirms tam par cilvēku ķermeni. Cilvēks dzesējas svīstot un svīst viss mūsu ķermenis, taču ne visas mūsu ķermeņa daļas izsvīst ūdeni vienādi. Dažām no tām līdznāk nepatīkamas blaknes, piemēram, aromāts. Kāpēc padusēs sviedriem ir specifisks aromāts un ko svīšana var liecināt par mūsu veselību? Par to interesējās mana kolēģa Mariona Baltkalne.
1: Lai gan šovasar ilgstošu karstumu vēl neesam pieredzējuši, svīšana ir dabiska mūsu ķermeņa izpausme ne jau tikai karstās vasarās vien. Organismam svīst ir svarīgi, bet mums pašiem un apkārtējiem sviedri un to aromāts var radīt diskomfortu. Bet vai tie patiešām ir sviedri, kas smaržo, vai varbūt aromātu rada kas cits? To šodien gatava skaidrot Anda Apine, dermatoloģe, venerologe, lāzerplastikas klīnikā un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centrā, kā arī Latvijas dermato-onkoloģijas asociācijas priekšsēdētāja. Par sviedru nozīmi, veidošanos un sviedru dziedzeru atšķirībām stāsta daktere Apine.
2: Tātad sviedru galvenā funkcija ir mūsu termoregulācija, respektīvi mūsu ķermenis ar šķidruma iztvaikošanu mēģina samazināt mūsu ķermeņa temperatūru. Šo procesu regulē mūsu smadzenēs esošais hipotalāms, kuru savukārt var ietekmēt gan mūsu stresa līmenis, gan mūsu hormonālais līmenis, kustīgums, no respektīvi fiziskas aktivitātes, viss, kas mūsu ķermenim liek uzsilt, tai skaitā arī, piemēram, tā pati temperatūra, kas mums paaugstinās pie dažādām infekcijas saslimšanām, un tad šādā te veidā tas mūsu ķermenis, atdodot lieko mitrumu, samazina mūsu ķermeņa temperatūru. Šie te dziedzeri ir divu veidu. Mums ir epokrīnie sviedru dziedzerīši, kas mums ir saistīti vairāk ar tieši mata folikulu, kas atrodas, piemēram, padusēs, galvas ādā, pubikālā zonā, jeb ģenitāliju apvidū, kas mums ir saistīti, un tur arī mēs novērojam vairāk kaut kādus aromātus, un ir hormonāli arī ietekmēti. Un otri ir šie te apokrīnie dziedzeri, kuri atrodas, piemēram, uz pieres, uz plaukstām, pēdām, un šie viņi vairāk ir tā kā ūdens, viņiem nebūs vairāk šo te aromātu tik ļoti izteikti. Tur, kur mums ir tauku dziedzeris, tur mums vienmēr būs arī kaut kāda pastiprināta baktēriju sēnīšu vairošanās, jo pie mata folikula mums ir arī tauku dziedzerītes, kas piedalās ādas pH līmeņa regulācijā. Un tad tur mums baktērijas labāk jūtās, un līdz ar to tas var arī piedalīties šīta aromāta radīšanā. Ja mums nestrādātu mūsu termoregulācijas centrs smadzenēs, tad mēs pārkarstu, respektīvi, jā, viņš ir tas, kas mums nosaka, kāda būs tā mūsu ķermeņa temperatūra, un tā arī ir katram individuāla. Pat tik vienkāršot, kā ķermeņa masa, kas mums ir jānes, fiziski lielāka slodze, līdz ar to mums ķermenim ir vairāk darba, viņš vairāk režo enerģiju, vairāk siltuma, mums arī uzreiz būs svīšana izteiktāka, jo kaut kur tā regulācija tātad mums ir jānovirza. Savukārt smalkākam cilvēkam, kalsnākam tā darba mazāk, līdz ar to viņiem reizēm pat, piemēram, vispār svīšana ir ļoti, ļoti maz izteikta vai nepamanāma. Bet nu tad arī tie mūsu hormoni, nu, piemēram, gan vīriešiem, gan sievietēm, estrogēni un androgēni arī piedalās tieši iedarbojoties arī uz hipotalam, to līmenis arī var ietekmēt svīšanu. Androgēni būs tie, kuri vairāk ietekmēs, vairāk spēcīgāku svīšanu, tad arī vīrieši svīst vairāk. Sievietēm tas ir vairāk raksturīgs dažādās menstruālā cikla fāzēs, Piemēram, pirms mēneša reizēm, kad mums progesterons kāpj, estrogēns samazinās, estrogēns samazina temperatūru, savukārt progesterons kāpina temperatūru, līdz ar

0: Arī šajā posmā mums būs izteiktāka svīšana. Un tad tas otrs posms sievietēm, ko mēs, protams, izjūtam arī tad, kad ir premenopauzālais vai postmenopauzālais laiks, kad šo estrogēnu līmenis izteikti samazinās, tad arī jūt, ka šī svīšana var arī pastiprināties, jo nenotiek tik veiksmīgi šī sadarbība starp estrogēniem un hipotalamu.
1: Jūs stāstījāt par tiem divu sviedru dziedzeru veidiem, atkarībā no to atrašanās vietas, bet vai var teikt, ka sviedru dziedzerī tā tomēr ir izkaisīti pa pilnīgi visu mūsu ķermeņa lielāko orgānu – ādu?
0: Jā, tā ir. Mums visur ir sviedru dziedzerīši pa visu ķermeni, bet ir kaut kādas zonas, kur to daudzums ir izteikti lielāks. Tad ir arī izmantojot, piemēram, kādas pretsvīšanas līdzekļus, kur cilvēki baidās, ka veicot kaut kādas procedūras vai izmantojot kaut kādas produktus, kas mazina svīšanu, antiperspirantus, respektīvi, ka tad mēs sāksim pastiprināt svīst kaut kur citur. Tā kā to sviedru dziedzeru skaits ir mazāks citviet, tad tas nav tā, ka mums uzreiz tie dziedzerīši aktivizēsies tur. Jā, retos gadījumos varbūt, bet tā tik un tā būs tāda vienmērīga un izklēdēta tā svīšana. Tas nenozīmē, ka mums uzreiz papieri sāks gāsties sviedra aumuļām, ja mums padusis vairs nesvīst.
1: Tātad padusis ir viena no tām ķermeņa zonām, kur sviedru dziedzeri ir blīvāk izkārtoti.
0: Otrs tas, ko mēs novērojam tajā brīdī, tā, ka mums tā temperatūra kāpja, ir mēs paliekam sārti. Un tieši tādā pašā veidā arī caur šo te asinsvadiņu paplašinās asinsvadi, kas ir tuvāk kādai, līdz ar to mēs arī tādā veidā atdodam to temperatūru. Mums no serdītes šie asinsvadiņi paplašinās arī perifērijā, līdz ar to arī vieglāk ir šim te karstumam izgarot vidē.
1: Nu tad mēs esam nonākuši pie jautājuma, kas tad ir sviedru sastāvā. Nu skaidrs, sviedri ir šķidri, tur noteikti ir ūdens, bet no tāda ķīmiskā sastāva vai ir apzināts, kas tur ir iekšā?
0: Sviedri 99% ir ūdens.
2: Tik vienkārši.
0: Tik vienkārši. Un pārējo daļu veido dažādi sāļi, varbūt arī nedaudz proteīni, bet pārsvarā tas tik un tā ir ūdens. Un to aromātu lielākoties ietekmē nevis tas sviedru sastāvs, bet tas, kas mums notiek uz ādas tajā brīdī, kad mēs svīstam. Jo sviedri ir sāļi, un tur, kur ir tauku dziedzerīts vēl, vide mainās uz labvēlīgo pusi, lai mums vairotos mikroorganismi. Viņiem ļoti ērti šajā sāļajā, taukainajā vidē, līdz ar to mikroorganismiem savairojoties, viņi tad sāk šķelt vai nu dažādus proteīnus, vai arī taukus, un tad šo te sašķelto produktu rezultātā mums mainās aromāts. Respektīvi, katrai baktērijai, kas mums dzīvo normāli uz ādas, piemēram, stafilokokus epidermidis, vai propionu baktērijai, jeb kutāna baktērijai, kā to šobrīd sauc, viņai katrai ir savs, ko viņa ēd, un kādi būs produkti, ko viņa sašķeļ tās savas dzīvildes laikā. Un tad no tā tas arī ietekmēs to mūsu gan normālo aromātu, gan arī, piemēram, ja tā ādas barjeras funkcija jau ir sliktāka, piemēram, arī tas pat jādara sausāka, vai pat tieši otrādāk taukaināk, tas ietekmēs tos mikroorganismus, kas mums dzīvo uz ādas, un var rasties jau pastiprināt kaut kādu vai infekcijas risks, vai arī aromāta izmaiņas un tam līdzīgi. Tā ka tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas ir šie mikroorganismi, un cik daudz mums viņi kaut kādā konkrētā ķermeņa zonā dzīvo.
1: Tātad, ja sviedri smaržo salkani vai sviedri diezgan klasiski smaržo pēc sīpoliem, to nosaka nevis sviedri ar 99% ūdens, bet mūsu āda.
0: Jā, tā arī ir. Literatūra apraksta, ka viena baktērija, tātad šķeļot šos te lipīdus, padara šo te aromātu vairāk, piemēram, tādu, kas pēc kāzas sieras smaržo, tad cita baktērija šķeļot, piemēram, proteīnus vairāk, nu, radīs tādu tā kā sīpolu smaržu vai tam līdzīgi. Tā kā arī tas, kas tiek sašķelts, arī tam var būt tātad šī te specifiskā smarža vai smaka. To ietekmē šīs te baktērijas.
1: Bet kā teiksim, tajā situācijā, kad cilvēks pat lieto kādu līdzekli antiperspirantu, piemēram, ko jūs minējāt, arī tad šī sviedru smaka ir ļoti, ļoti asa. Kā rīkoties tad tajā gadījumā, kad pat līdzekļi nekādā veidā nenāk talkā, tad tur ir jau ādas problēmas jāārstē?
0: Tas ir ļoti komplekss jautājums. Tas nenorādīs uzreiz uz kādu konkrētu ādas patoloģiju vai slimību,

0: Tātad arī šie produkti ir ļoti dažādi, un katrs no tiem ietekmēs kaut kādu citu svišanas mehānismu. Kā piemēram antiperspiranti, viņi bloķē šo sviedru dziedzeri, un sviedri netiek vispār ražoti. Kamēr tie, kas nesaturē šos alumīnijas sāļus, kas ir biežākais un, tā kā varētu teikt, efektīvākais no šiem pretsvīšanas antiperspirantiem, ko var iegādāties gan aptiekās, gan arī lielveikalos, ja, tad tie pārējie produkti iedarbosies, piemēram, mitrumu absorbējoši. Tas neietekmēs to, cik daudz mēs svīstam, viņš ietekmēs tikai to, lai tas tiktu kaut kur absorbēts. Vai ja tie būs kaut kādi produkti, piemēram, kaut kādi skābi, produkti, augļskābes saturoši produkti ietekmēs mūsu ādas pH līmeni, padarot ādas pH līmeni zemāku līdz 4,5 līdz 5, kas uzreiz padarīs nelabvēlīgāku vidi, kur vairoties šim te baktērijam. Tātad mēs nekādā veidā neietekmēsim svišanu, neietekmēsim, cik daudz mums viņš uzsūcās, kaut kur tiek absorbēts, mēs iedarbosimies tikai uz šiem te mikroorganismiem. Tātad no tā izvēlētā produkta mēs arī varam cīnīties ar dažādām problēmām, kas ir saistīts ar to svīšanu. Bet kā es teicu, tas nav tikai tas siltums, ko mēs ražojam. Tas ir tātad ķermeņa masa, tas ir hormonāli, tas ir varbūt arī vairogdziedzers, tas varbūt ir kaut kāds paaugstināts stress, kas var mums izraisīt pastiprināt svīšanu, jo kortizols ietekmēs, adrenalīns ietekmē mūsu svīšanu, to pastiprinot. Tad tie ir daudzi faktori, uz kuriem mēs varam pievērst vēl papildus uzmanību, ja mums tie klasiskie antiperspiranti nedarbojās. Tas nav tikai mūsu iekšējais, tas ir arī ārējie faktori, kas to ietekmē. Tas ir varbūt arī mūsu uzturs, ko mēs ēdam. Cilvēki, kuri lieto uzturā, nezinu, čiplokus, vairāk sīpolus, kurkumu, indiešu garšvielas, piemēram, tas arī ietekmēs šo aromātu. Tas būs mūsu fiziskās aktivitātes, cik mēs esam aktīvi vai pasīvi. Tas varētu būt arī mūsu miegs, kas kaut kādā brīdī, ja mēs esam noguruši, mēs esam vairāk nervozi, un arī tas mums var nākamajā dienā radīt papildus stresu situācijas, kad mēs arī svīstam.
1: Arī ģenētikai ir sava nozīme. Piemēram, gēni noteiks, vai mums ir sausāka vai taukaināka āda. Bet ģenētika, kā tikko noskaidrots, neizšķirs visu.
0: Svīšana ir normāls process, bet tas mums var radīt diskomfortu ikdienā. Par to nevajag kautrēties, vajag doties pie ārsta un pakonsultēties, atrast to īsto iemeslu, līdz sevišķi, ja svīšana ir pēkšņi mainījusies un sākusi pastiprināta šī svīšana vai nakts svīšana. Ja ir būtiski mainījies aromāts, tas var norādīt arī uz kādu citu nopietnāku problēmu, līdz ar to to nevajadzētu ignorēt.
1: Noslēgumā Anders Apines atgādinājums par pretsviedru līdzekļiem un mītiem, kas nāk līdzi, tomēr nav patiesi.
0: Ļoti daudz cilvēki baidās izmantot alumīnija hlorīdu kā preparātu, kā pretsvīšanas līdzekli, lai gan tas un botulīna toksīns ir divi vienīgie, kas pilnībā pārtrauc svīšanu. Tad es gribētu mudināt, ka no tā tomēr nevajag baidīties, mums ir pietiekoši daudz dati, kas norāda uz to, ka ja mēs lietojam pareizi, kas ir aptuveni plaukstas, divu plaukstu apjomā šos te antiperspirantus, tad tā sāļu, jeb šo te metālu uzsūkšanās organismā ir ļoti minimāla 0,01 līdz 0,06, kas ir patiesībā daudz mazāk nekā mēs apēdam ikdienā. Kas nozīmē, ka mums nav par to jāuztraucās, ka varētu domāt par šīm kaut kādām neirotoksicitātēm, ka viņš uzkrājās dzīves laikā un varētu provocēt Alzheimer. Tas nebūs tas saistīts ar šiem tā antiperspirantiem. Tā kā es gribētu teikt, ka no tā nevajag baidīties. Ir, protams, arī dabiskas iespējas, bet tās vairāk iedarbosies uz šo absorpcijas procesu vai arī uz to pH līmeņa mazināšanu, kas varētu vienkārši mazināt aromātu, bet ne pašu svīšanu. Tā kā atrast katram to sev piemēroto medikamentu līdzekli.
2: Dzirdējām Marionu Baltkalni sarunā ar dermatoloģi Andu Apini par cilvēka sviedriem, bet kā sevi karstās dienās atdzesē pašmāju un eksotiski dzīvnieki, par to pēc īsa brīža.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Lai arī šogad par karstumu vasarā pagaidām sūdzēties nevaram, ierasti ik gadu pāris nedēļas kārtīgi svīstam. Cilvēks var patvērties telpās pie kondicionieriem un ventilatoriem un pārplānot savas ikdienas gaitas tā, lai nav jāuztars karstākajā saulē. Bet kā tiek galā daba? Kā dzīvnieki pārcieš to karsto sauli un kādas stratēģijas tie radījuši, lai pasargātu sevi no tveicas? Par to tad šodien uz sarunu es maicinājos divus brīnišķīgus stāstniekus un dzīvnieku pazinējus. Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zoologa.

0: Ģinte Lange. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis, bieži mūsu viesis, arī dzene Māris Lielkalns. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu ko, pasvīdīsim bišķiņu, sākas laikam tas karstās.
2: Oi, jau svīstam.
0: Kā šogad ir dabā vasarā? Nu, parunāsim varbūt par sauvaļu. Mērena tāda vēsa, mitra vasara. Labi mūsu dzīvniekiem tas ir.
1: Mērena pareizais vārds, es teiktu, jo mūsējie, atceramies, ir mērenās klimatiskās joslas dzīvnieki, un viņi patiešām ir pieraduši pie ļoti daudzveidīgiem apstākļiem. Gan silts, gan augsts, nu kā jau pie mums laika apstākļi ir. Un šī gada vasara, nu tāda vidēja vasaras Latvijas vasara, nekas īpašs.
0: Vidējais aritmetiskais.
1: Vidējais aritmetiskais, jā.
0: Kā zooloģiskajā dārzā daži eksotiskie jūsu iemītnieki nebija jāsilda šogad? Nebija par augstu.
2: Sarežģīti. Pirmām kārtām par to visu svišanu un sagatavošanos vasarai es gribētu teikt, ka nu, viss jau sākās tomēr agrā pavasarī. Un tad notiek lielā kažoku maiņa. Un tad nu, katrs, kā nu, viņam dabiskajā vidē ir ierasta, tā viņi arī dara. Tāpēc arī šobrīd zoodārzā, piemēram, ziemeļbriedis vēl joprojām, jām ir tāds ļoti pinkains un tāds noplucis. Kamielis arī vēl druscītiņi ir tāds pusziemīgs. Jā, jo, nu, teiksim, iesilstat lēni tajās vietās, un līdz ar to nevar tā strauji, tā kā pie mums stirnas, piemēram, martā, aprīlī nomainīt to kažoku, tāpēc tas ir jādara pamazām. Bet īstenībā daž labs pat ļoti siltos laika apstākļos izdomā, ka vajag vēl pasildīties. Pagājušajā vasarā, kad bija tie labie grādi, mēs tieši filmēšanas grupu aizējams. Mums jānofilmē feneklapsas. Ārā 28 grādi, saulīte pa zemes virsu staiga, visi nosvīduši, visi apkārt, nu, viss cauri, nu, kur vēl, kā vēl varētu, jā. Skatot, pieejam pie feneklapsām, viņas ļoti jauki saritinājušās guļ zem sildlampām. Stipri silto zemi iemītnieki, tiem tās komforta temperatūras. Mūsējā šī brīža tās ir tā kā vēl gandrīz vai ziema.
0: Kā jums šķiet salīdzinot nu, cilvēku ar dzīvnieku, mēs neesam tādi vārguļi, nīkuļi, mums tas komforts ir tāds ļoti maziņš, tur burtiski 10 grādi un tad vai nu jaciņas un ziemas drēbes vai ventilatori sejai priekšā. Dzīvnieki ir izturīgāki?
1: Nu, man šķiet, ka dzīvnieki ir mazliet gudrāki, viņi ātrāk norieģe uz kaut kādām nu, tām sajūtām, kurām viņam vajadzētu būt, piemēram, kurā brīdī slēpties vai kurā brīdī dzēsēties. Cilvēks tajā ziņā, nu, es neteikšu tāds neapzinīgāks vai varbūt mazāk sevi ieklausās, jo mums ir vienkāršāk. Nu, no viens puses vienkāršāk, no viens puses grūtāk. Mums drēbes ļoti palīdz. Vai nu mēs saģērbīmies, vai nu izģērbīmies, un tajā brīdī, kad vairāk vairs nevar izģērbties, mums vienmēr ir iespēja vai nu ielīst ēnām, vai nu dzēsēties kaut kur vēsumā, vai nu doties peldēties, vai darīt jebko. Bet mēs tomēr savu dzīvi turam tādos rāmjos, kad nu, ja mums ir jābūt ārā, mēs esam tur pieturā, jāgaida autobusu karstumā, saulē, nu mēs arī to daram. Bet dzīvniekus nu, dabā vismaz tas skar mazāk, jo viņiem vienmēr ir izvēles iespēja. Viņi ielien ēnā, viņi ielien mitrā zemē, pārok sev bedrīti, vispār noslēpjas kaut kur. Nu, cilvēks, jā, mums ir grūtāk. Bet, kā jau Māris sacīja ar tiem kažokiem, dzīvniekiem savukārt ir grūtāk izģērbties. Ja, teiksim, ir pēkšņi strauja, temperatūra ir karsts vai augsts, tad nav tā kā cilvēks noģērba savu pavasarī biezo jaku, jā, un pēkšņi ir mazajā tēkrakliņā, tad dzīvnieks vēl ilgi pinkainas steigās. Viņam tā kažoka noģērbšana iet krietni ilgāk, un pēc tam uzaudzēt arī vietā ir ilgāk.
0: Un tieši tā, un tad es iedomājos to ziemeļbriedi, kurš tur lēnām un lēnām, kā saka, izģērbās no pavasara, nesteidzīgi, un tad pēkšņi uznāk tās karstās nedēļas, un ko tad lai ar to biezo pinku tur dara?
2: Nu, tad kā no otras puses, vienkārši tas siltums netiek klāt.
0: Lūk, par kažokiem vēl parunāsim, bet pavisam īsi par to pašu cilvēku. Nu, kā tad ir ar to mūsu dzesēšanos, un te ir fragments no manas kolēģis Sandras Kropas sarunas ar fizioloģiju Līgu Plakanu. Klausāmies.
3: Mēs sakam, ka cilvēks ir pirmām kārtām homeotērms dzīvnieks, kas nozīmē, ka mēs cenšamies uzturēt stabilu iekšējās vidas temperatūru, bet tāpat laikā mēs esam izcilākie no dzīvniekiem ar to, ka mēs esam endotermi dzīvnieki, proti, ka mēs spējam mainīt atšķirībā no dzīvnieku pasaules pārstāvjiem ļoti efektīvi siltuma produkcijas intensitāti. Tas mums ievērojami atšķir no citiem dzīvniekiem, kas nozīmē, ka cilvēks patiešām ir veiksmīgākais dabas veidojums tieši šīs adaptācijas ziņā, proti uzturēt savu homeotermiņu atbilstoši vides temperatūras izmaiņām, kā arī savas aktivitātes.

tās izmaiņām, kuras, protams, laikā mēs aizvien vairāk un intensīvāk to siltumu ģenerējam. Un sakot, ka mēs esam tādi, ka ir stabila iekšējās vidas temperatūra, proti, tad jāpasaka, kas ir

0: sirds, aknas, nieres, tie tie audi, kuri ir ļoti, ļoti jutīgi temperatūras maiņā. Un, un tā, tā stabilā temperatūra, kuras tad var nosaukt arī to vērtību, kas droši vien cilvēkus pārsteidz, ir 37,8 grādi. Tā nav tā, kuru mēs padusē, teiksim, mērot pēc vecā stila vai mērot kaut kur te uz, uz pieres deniņa artērijā nosakam. Tātad tā ir tā, ko mēs salīdzinam, izmainās vai neizmainās. Bet iekšējās vidas temperatūra ir daudz augstāka. Un, piemēram, ādā apvalka temperatūra, tā var būt ļoti krasi mainīga, tā var būt robežās no 20 līdz 40 grādiem. Lūk, un tad tas jautājums, kurš uztur tieši to sēdiņu stabilo temperatūru. Un tā ir galvas smadziņa tāda ļoti gudrā struktūra, kas atbild arī par citu raksturu lielumu stabilitāti hipotalāmas.
1: Tā bija Latvijas Universitātes asociētā profesora fizioloģa Līga Plakane stāstot par to, kāpēc mūsu iekšējiem orgāniem ir vajadzīga tāda viena nemainīga temperatūra. Nu, laikam nav tik traki ar to cilvēku. Varam mēs to vēderu stabilā temperatūrā nodrošināt. Vai dzīvniekiem arī ir tā pati vajadzība, ka ir kaut kāds iekšējs temperatūras rādītājs, kas jānodrošina, un tad lai tur vai kas.
2: Noteikti ir arī dzīvniekiem, bet šeit es gribētu piebilst, ka cilvēks ir vienīgā suga, kura izplatība ir absolūti pa visu pasauli vienāda, gan tropos, gan arktiskajās zonās. Cilvēks spēj dzīvot visur. Un tāpēc, ka mums ir ļoti labi pielāgojumi, un, protams, ja mēs uz cilvēku paskatāmies arī, nu, ārēji tomēr arī, nu, cilvēki ir pielāgojušies dažādām tās, tās tautas vai tās populācijas, kas vēsturiski dzīvo vai nu tropos vai nu ziemeļos, viņas ir mazliet savādākas par tiem, kas, nu, mēs mērenajā klimatiskajā joslā. Bet, ja mēs paskatāmies par dzīvniekiem, jā, ir tādas sugas, kas ir plašāk izplatītas, tāpēc, ka viņiem dzīvesveids un iekšējā regulācija ir vairāk spējīga pielāgoties, un ir tādas sugas, kas absolūti ļoti šaurās vietās dzīvo, teiksim, tur tropiskās zonas vai, vai kādas citas, jo viņiem savukārt šī pielāgošanās tīri fizioloģiski ir, nu, mazliet savādāk, viņi visur nevarētu. Bet droši vien tad Māris varētu izstāstīt, jo zoodārzos dzīvo tādas sugas, kādas Latvijā dabā nekad nevarētu būt, vai otrādāk, ja mūsu sugas, piemēram, ieliktu dzīvot dienvidos vai ziemeļos, nezinu, vai viņas tur dzīvot.
1: Nu, tad sāksim par to dzesēšanos, Māri, ar eksotiskiem dzīvniekiem sāksim. Tur jums daudz ir Āfrikas savana un Austrālija un kas tik tur
3: vēl. Nu, viens no eksotiskajiem varētu būt pieminams arī kamielis.
1: Jā.
3: Dienā plus daudz, naktī daudz mīnus, un tad viņš mēģina sadzīvot ar to visu. Nu jā, tad, kad viņš ir novilcis biezo kažoklu, tad viņš izskatās divreiz mazāks, jo tas kažoklis ir bijis biezs un kupls. Otrām kārtām, jā, viņam ir ļoti interesanta temperatūras regulācija. Tas nozīmē, ka viņam ķermeņa temperatūra mierīgi var staigāt tā kā no 36 līdz 40 un pat vairāk. Nu, ja mums ir 40, tad nu, nekāda pasākuma apmeklēšana un apkārt skraidīšana nenotiek, ka mīls nekā nejūtās slikti. Jo viņam ir mazliet savādāki tie eritrocīti, nevis apaļīgi, bet tādi pusmēnestiņi, nu, kuri tiek cauri visiem šiem asinsvadiem un neiesprūst. Ja gadījumā arī tur asinis kļūst biezākas un dēļ tā, ka tur ūdens varbūt mazāk ir. Otra lieta ir tas, kur ir novietoti tauciņi. Nu, kā zināms, ronis, lai nenosaltu, viņš ir vienmērīgi aptaukots. Savukārt kamielim visa šī tauku daudzums pārsvarā sakoncentrēts ir pie kupriem un kupros. Jā, pārējais ķermenis līdz ar to ir diezgan bez taukiem. Jā, līdz ar to šī te arī atdzesēšanās notiek caur šo te ķermeni, nu, pa pārējām daļām, bet, teiksim, pa tās barības rezerves ir sakrātas tā kupru rajonā.
1: Tas sanāk tā, ja mums cilvēkam ir tas viens, nu, tas temperatūras variācija, ko mēs varam, mums tas hipotalāms tur centīgi mūs dzesē, tad kamielim vienkārši ir lielāka tā komforta zona, tad viņš to nakti dienu pārcieš, bet kā viņš dzesējas?
3: Tas ir arī viens no variantiem, kā viņš dzesējās, tas ir tos tauks novieto tur, lai tur, teiksim, ir un tur varbūt tās aizsargājās, bet, nu, pārējais ķermenis ir bez šīt izolācijas slāņa, un tad viņš arī labāk dzesējās, protams. Nu, dzesēšanās varianti daudzi dažādi, jā, iku plaši, kā nu kurš māk. Viens tur attais muti, atper knābi, papleš spārnus, un tad elso mēģina tādā veidā dzesēties, cits

0: ielienā kaut kādā izrakņā kaut kādu iedobi, tur atkal tādā veidā dzēsējās, cits atkal, nu, teiksim, pamēģina atrast kaut kur vējaināku vietu, kur izstiepties visas četras kājas uz visām pusēm un tad turēties. Cits vienkārši nenāk ārā dienas laika. Nu, tad, kad sēž savā ālā, savā iedobē, savā slēptuvē un viss čuč atpūšās. Un tad, kad tas briesmīgais karstums ir pārgājis, nu, tad sākās naktdzīve. Tas paiet tajos pašos tūkstnešos.
1: Ja pēkšņas intensīvs tāds nu, neierasts karstums parādās, tad dzīvnieki var tā pārplānot savas ikdienas gaitas. Nu, tie, kas būtu dienas aktīvie dzīvnieki, bišķiņ pabīdīt to laiku un nākt, piemēram, pēcpusdienā ārā vai vakarā. Vai, nu, cik elastīgi ir paši dzīvnieki tādā laika plānošanā?
2: Latvijas dabā viņi ir ļoti elastīgi. Tas ir arī brīdis, kad jā, šie dzīvnieki, viņi nenāk pa dienu, mēs viņus tikpat kā neredzam, viņi patiešām guļ kaut kur vēsumā, ēnā, krūmos, nenāk ārā. Bet, nu jā, viņiem nu, varbūt tā plānošana ir mazāk sarežģīta kā cilvēkam, jo mums ir jāiet uz darbu, mums ir kaut kāda sava pienākuma, viss ir saplānota diena, tad dzīvniekam galvenais ir būt drošībā, paēst un nu, varbūt par ģimeni parūpēties, bet ja mēs tā labi padomājam, tad Latvijā, kad Latvijā ir karstākais laiks, daļai dzīvnieku jau bērni ir pietiekami lieli, viņiem par bērniem īpaši nav vairs jārūpējas, un tad viņi vairāk domā par kaut kādu savu komfortu izdzīvošanu. Tad jā, nakts ir īstais laiks, krēslas laiks, jo ja mēs atceramies, lai cik sauss un karsts pa dienu Latvijā arī būtu, tad vakarā rasa ir klāta. Mitrums zem krūmiem, nokritušas lapas, zāle, viss ir tomēr mitrs. Un ja mēs vēl atceramies, tad Latvija ir laimīgā tā zeme, kur mums nekad nav tā, ka milzīgi kilometriem tālu nav neviena ūdens avota. Mums ir vai nu upes, vai nu ezeri, vai nu dīķi, vai nu purvi. Nu, kaut ko mitrumā atrast mēs vienāk varam. Un ja mēs tā paskatāmies arī pilsētas dzīvē, nu reizēm ļoti lielos tādos karstumos, kad ilgāks uznāk karstuma periods, tad visi uztraucās pilsētā par dzīvo dabu, jo pilsēta krietni vairāk uzvilst nekā ārpus lauki un arī krietni lēlāk atdziest. Tomēr, ja mēs tā paskatāmies, nu, kas attiec uz Rīgu, nu, mums te ir ūdens avoti daudz un dikti, ļoti daudz, kur un savas dzīvnieki patiesībā, ja mēs tā vēl paskatāmies, ikdienā viņi diezgan tālu pārvietojas no kaut kādām savām tām ierastījām vietām. Nu, cilvēks varbūt vairāk reizēm ap māju dzīvojas, bet dzīvnieki, nu, tie ir pat vairāk kilometru dienā, un līdz ar to ūdens vienmēr ir sasniedzamā attālumā. Nu, pagaidām Latvijā, kad es tā jāskatās, nu, salīdzinot ar kaut kādu tagad Dienvidu Eiropas pieredzi, nu, Latvijā mums būtu grūti žēloties par to, ka mums kaut kāds ekstrēms kārstums vai sausums un dzīvnieki to ļoti labi prot šādiem mēreniem nosacīt vēl apstākļiem pielāgoties.
1: Par lāču, vilku, laps un citu dzīvnieku pārkaršanu Latvijā mums nav jāuztrauc, bet ūdens ir atslēgas vārds, mēs parasti sakam, ir karsts laiks, cilvēkiem daudz jādzer, tāpēc, ka tā mēs svīstam, vai citi dzīvnieki arī tā svīst. Zinu, ka mājas kaķi svīst tikai ar ķepiņām. Kā ar citiem dzīvniekiem?
0: Ir, kas svīst un ir, kas nesvīst. Un tāpēc ļoti jaukais teiciens, nosvīdis kā cūka, ir absolūti garām un absolūti nepareizs, jo cūka arī ir viens no tiem, kas nesvīst. Un tāpēc, ja reiz nesvīst, tad ir kaut kā jāmēģina savādāk dzēsēties. Un to viņa darā, nu ne tikai viņa, tur arī degunrāģi tāpā pašā veidā darās arī citi cūku radinieki. Viņi vienkārši sameklē dubļupēķi un iegāstās ar tajā lielu sajūsmu. Arī brieži ļoti labprāt mums zoodārzā, mums viens tās purviņš ir uztaisīts, un tad viņi tur, kā priecājās, un tad izlien laukā tāds dubļains, vai ne? Apmeklētājs atkal nevar saprast, ka fuj, kādi jūs netīrat un nepucējat uz briežus, bet viņš ir baigās sajūsmā par to, ka viņš ir atzesējies un no, ļoti labi jūtās.
1: Tā dubļu kārtiņa gan jau pasargā arī to ādu no tās savu
0: arī,
1: ust,
0: arī, un tur vēl viens efekts ir tas, ka šīta dubļu kārtiņa arī palīdz pret tiem nekaunīgajiem odiņiem un visiem citiem mušām un tā citiem nejaukiem radījumiem un arī ārējiem parazītiem, kuri vienkārši ir tajā ādā iekšā, viņi iekalst tajo dubļu kārtā, nu, tad atliek tikai noberzēties, un tad jau atkal ir tīrs.
1: Tad ir tie redzēt tie dzīvnieki, kas berzējas gar no kokiem.
0: Meža rukas jau arī, kā sacīt, nav īsti dumšs, viņš jau zina, pie gar ko tur ir jāpaberzējās. Vislabākais ir sveķu koks, egli, priede, sveķi. Tas ir dakterējošs.
1: Par tiem kažokiem mēs pirmīt sākām runāt. Nu, tā ir lieta, es domāju, ka daudziem liekas tik jocīgi. Nu, kā tā var tik karsti kaķi, suņi, aitas, vienalga tie paši

0: mūsu Latvijas augaļas dzīvnieki, nu, tas biezais kažoks neizcepina to iekšējo orgānu stabilo temperatūru, nepaceļ pa daudz, vai kā tur ar to mētelīti vasarā dzīvniekiem?
1: Pirmam kārtā mētelītis jau vasarā ir nomainīts jau labu laiku pret vasaras mētelīti. Tas ir krietni plānāks. Ja mēs par tiem pašiem meža cūkām paskatāmies, tad ziemā meža cūkām zem tiem sariem saucamajiem ir ļoti bieza pavilna. Tāds kārtīgs spalvēnā cūka mums ir, bet vasarā viņai principā plika ādiņā ar tādiem nu, atlikušajiem sariem. Tas jau vien nozīmē, ka žoks ir nomainīts. Lapsas arī, mēs paskatāmies vasarā lapsas, nu tāds tievs sunīts garām kājām, jo no tā kažoka jau nekā pufīgā tur vairs nav palicis. Un briežu dzimtas dzīvnieki arī, lai cik tas nebūtu interesanti, viņiem nu, mainās ne tikai krāsa, tas ir tas ārējais, ko mēs redzam uz vasaru, kļūst viņi tādi koši rudāki, bet viņiem absolūti cita kažoka struktūra ir tad, kad viņi vasarā staigā. Otram kartam tas, ka viņi jau nenāk ārā, viņi nesēž saulē, negaida, kamēr viņam izcepsies tur viss. Kā arī, man liekas, labs piemērs bija Mārim ar kamieli, ka kažoks darbojas kā termos. Jo, ja ārpus, no ārpus viņš sargā no pārkaršanas, bet no iekšpus viņš sargā no izcepšanās. Otrādāk, gan augstums, gan siltums, viņam tā ķermeņa temperatūra ir krietni vieglāk regulēt.
2: Bet jau arī tiem bieskažo kainajiem, tiem jau arī tomēr ir savas dzesēšanās sistēmas. Un, teiksim, ir tā aita, ir tur vēl daži citi, kam ir biezāks tas kažoks, bet ausis ir plikas. Tās ir gandrīz kailas. Tāpat arī trosim zaķim, tās ausis ir garas, pietiekami daudz. Nu, ne jau tāpēc, lai labāk dzirdētu, bet gan tādēļ, lai atcesētos. Tur ir daudz sīki asinsvadi, un tādā veidā vienkārši ausis gaisā, vējiņš staigā, ausis dzesējās, arī pats dzesējās. Nu, ūdensputniem varētu tīri labi noderēt arī šīs te pēdas. Protams, arī tās palvu kārta ir krietni tā plānāka vasarā nekā ziemā, bet vienalga, ja tur paliek pa karstu, nu, tad ņem un plunčājās un dzesē pekām. Galā ziemā savukārt šīs te pēdas kalpo pilnīgi pretēji. Jā. Viņiem tā rekuperācijas sistēma ir, kad vienkārši tās no ķermeņa ejošās asinis sasilda to augšupējošās asinis no pēdām, un līdz ar to arī tas ķermenis neatdzies tik briesmīgi. Nu, šeit var arī otrādi pastrādāt.
0: Jā, tad ir tad cilvēki dažkārt satraucās ziemā vai pīles tur tajā dīķī neiesals un nenosals, nu parasti tiem labi ir tām siltajām zeķītēm tiek galā. Bet par putniem runājot, nu, man liekas tāds stārķis vai, nu, kas ir tādu atklātu ligzdu vietu putni, nu, karstā saulē, tur varbūt pat saulē 35 grādi, kā tie spēja tur mierīgi sēdēt, nu, jau olas izšķīlušās vasarā jau lieli bērni, bet tāpat, nu, karsts, kā putni dzesējas, knābi var vaļā elso?
2: Jā, tā arī ir. Nu, otrām kārtām jau bija šī arī krāsa to palīdz. Jā, ja tas stārķis ir melns un sēž staba galā, tad viņš dabūs pilnīgi savādākā veidā dzesēties. Bet viņš ir balts, viņš atstaro šo te gaismu, protams, mazāk sakarst. Nu, protams, ūdens arī ir tāda lieta. Nu, stārķis reizēm aiziet padzerties un pēc tam tad aiziet un to visu ūdeni salej mazajiem. Nu, knābjos cenšos sākumā, protams. Nu, tur jau gan viņam tā liešana knābī nav tāda tik perfekta kā no krūzītes. Jā? Nu, tur arī pa visu vienu tiek virsū, bet nu, no savukārt mazos, lai aizsargātu, tad viņš vienkārši izplaš spārnus un tāds pret saulē aizsargā. Bet arī mazie ir balti, lai arī nepārkārst. Un daudziem šiem te atklāto vietu putniem ir arī olas baltas, lai arī, teiksim, ja ir palikušas vienas pašas, nu, tad nav tik pārmērīgi karsti.
0: Vai ir mums tādi dzīvnieki, kas ir ārkārtīgi jūtīgi uz pārkaršanu, kuriem ir tiešām no ļoti svarīga tā viena komforta temperatūra? Un...
2: Zoodārzā visas tomēr ekspozīcijas būvējam tādas, lai tās būtu piemērotas visiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka gan tur liels vēsums, lai nebūtu nekādas problēmas, tad silto zemju iemītniekiem ir siltas mītnes, kurie iet iekšā pa ziemu, pa augstā laikā. Tad savukārt no otras puses tīri karstajā laikā tas ir noēnojums, tā kā tīģeris karstā laikā vispār guļ tikai apakšā zem koka un nekur ārā nelien un visu dienu tā var nogulēt un agri no rīta un, protams, vēlā vakarā aiziet staigāt un dzīvoties. Tāpat arī basaini, kam vajadzīgi. Lielāki, mazāki purviņi dažādi, ja, kur ņemties un arī dzesēties. Tā kā šīs visas lietas jau tiek iebūvētas jau sākotnēji. Nu, ja nesanāk, tad ir dušas papildus. tās arī tiek dotas.

0: Tās jau cilvēkiem arī šausmīgi patīk.
1: Aha, tad ir zaudāšs darbinieki, saprotu, nu ir pakarsti un tad ir plunčāšanās.
0: Jā, kazuāram, piemēram, uzliekam dušu un tad viņi tur abi divi priecīgi dzīvojas apakšā un apnīk tad arī tas. Bet ir jau vēl viena lieta no tās ēnas. Jā. Ja tas ir lapu koks vai lapu koki vai krūmi, tad tie ir, tur uzturēties ir daudz vēsāk nekā, piemēram, zem priedēm. Jo lapu koki ir lapu. Viņiem ir lielas lapas un notiek iztvaikošana. Un ja notiek iztvaikošana, tas ir mitrais gaiss, tā ir dzesēšana. Un tāpēc arī mums pašiem, jā, teiksim, ja mēs esam zem kaut kādiem krūmājiem vai lapu kokiem, tad tur tās foršas patīkams vēsumiņš ir. Savukārt skuju kokiem tur ir skujas, kas neizdod ārā ūdeni. Līdz ar to tur ir sausāks, tur ir tāds, nu, tomēr krietni karstāks.
2: Bet attiecībā uz pārkaršanu es tomēr gribētu piebilst, ka visneaizsargātākie Latvijā pie mums ir mūsu mājdzīvnieki, suņi, kaķi, varbūt kāda mājās trusīši vai jūras cūciņus un kāmīši, jo cilvēks par sevi padomās, tie dzīvnieki, kas var aiziet, nu, zaudārzā arī par visiem ir padomāts, savvaļā dzīvnieki paši var aiziet un atrast savu komforto līmeni, bet mājdzīvniekiem tādas iespējas bieži vien netiek dotas, jo mēs viņus ieliekam dzīvokļos vai mēs viņus mašīnās atstājam, vai varbūt kāds suns laukos pie ķēdes un kur nu viņam būda, kur nolikts tur ir, vai teiksim, kāds dzīvnieki palaist aplokā, kur nav pat nojums vai kaut kas. Nu, tas gan ir tas, un šie te mājdzīvnieki līdz ar to paši nevar nodrošināt savu komfortu, atrodot ēnu vai atrodot vēsāku vietu, jo kur viņš ir, tur viņš ir, diemžēl, un līdz ar to te, nu, gan gribētos teikt, ka pieskatām esam uzmanīgi, un tas, ka pagalmos varbūt izliekam saviem klaiņojušiem, nu, ārā kaķīšiem un sunīšiem varbūt kādu bļodiņu ar ūdeni, nu, šie dzīvnieki, jā, nu šie dzīvnieci, viņi gan būs ļoti pateicīgi par to visu, jo viņi paši nepratīs. Nu, tas nu gan ir cilvēka atbildība absolūtākā.
1: Kā izpaužas pārkaršana kaķim sunim vai, es nezinu, zirgam aplokā?
2: Nu, patiesībā tās izpausmes ir līdzīgas tāpat kā cilvēkam. Viņš varbūt paliek, nu, tāds neaktīvs, tāds saguris, varbūt daudz guļ, nu, līdzīgi kā cilvēkam, kad ir karstuma dūriens, saules dūriens, varbūt pat ar reiboņiem, varbūt pat vispār līdz sliktai dušai vai bezsamaņai beigās. Nu, šie simptomi ļoti līdzīgi, jo patiesībā tādi siltasiņu dzīvnieki ir, nu, fizioloģiski ļoti tuvu cilvēkam. Un viņiem arī tieši tāpat var nostrādāt, jo kaut kādā brīdī ķermenis dzēsē sevi, tas attiec arī uz cilvēku, un kaut kādā brīdī, kad vairs nespēja pats izdzēsēt, noturēt to savu temperatūru vispār dzīvībai svarīgo, nu, tad sāk šie te mehānismi, kad jau ir, jau mēs runājam par bojājumiem un kaut kādiem traucējumiem.
1: Jā, tas, ko arī fiziologi dažkārt teikuši, ka nosalt, nu, nav labi, protams, jā, bet cilvēkam daudz bīstamāk ir pārkaršanas pieļaut dzīvniekiem arī, jo tur jau visas ir saknes mums iesaistīt nieres, tā kā jā, nu, tā ir cilvēka atbildība, lai tie mājdzīvnieki justos komfortā arī viskarstākajā gada laikā. Nu, klimatam pamazām mainoties, mēs dažkārt redzam arī ziņās, kā tas notiek īpaši dienvidu puslodē, kur ir gan ugunsgrēki, gan, nu, ļoti augstas temperatūras arī tāpat dienvidu Eiropā. Vai tas ilgtermiņā varētu mainīt to dzīvnieku daudzveidību vai kaut kādas stratēģijas, vai dzīvnieki būs tik ātri un elastīgi un adaptēsies tam, nu, ļoti sakarstošajai planētai, kā jums šķiet?
2: Nu, es gribētu teikt, ka interesanti ir vērot, kā jau šobrīd Latvijā ienāk daža laba dienvidsuga, sākot ar kukaiņiem, beidzot ar dažādiem citiem dzīvniekiem. Es teiktu, tas pats zeltainais šakals ir tāds labs jau indikators, ka šīs sugas migrē, viņas staigā, viņas pārvietojas, savukārt ziemeļas sugas no Latvijas, nu, tā kā aiziet Baltirbi un Lidvāvere, kas ir tāda ļoti tipiska ziemeļu suga, un kurām patiesībā Latvijā, var teikt, bija jau tāda galējā dienvidu izplatības robeža. Nu, šī robeža pārvietojas pamazām, un pie mums ienāk siltās. Nu, tas, ja nenotiek tā, ka vienā naktī vai vienā sezonā kaut kas, nu, ekstrēms, tad šis sugas, jā, viņas atrod komfortablo vietu, kā izplatīties, un viņas doda šurpa turpu, jo mēs nekad nevaram novilkt dabā tādu robežu, ka tā šie dzīvnieki dzīvo līdz turienai, un tālāk viņu nav vai otrādāk. Ja vien tie nav kaut kā dabiskie šķēršļi, nu, tur kalnu grādus vai milzīgas upes vai kaut kas cits, visādi citādi viņas staigā. Un es domāju, ka viņi ļoti labi spēs atrast savu komforta vietu. un atrast tās vietas, kur viņiem ir vieglāk. Savukārt tādās dienvidzemēs, ja mēs paskatāmies, jā, protams, karstās vietas ir, bet atkal tāda Eiropa, tā dienvida Eiropa, tur savukārt ir kalni.

0: Un otra vieta, kā šī izplatība no karstām temperatūrām, viņa varbūt pakāpjas augstākā kalnā, kur savukārt ir mērenāka šī temperatūra. Nu, līdz ar to kaut kādas jau atrod iespējas izdzīvot tomēr, nu, ja mēs tādām populācijām ilgtermiņā skatāmies.
1: Varbūt ir cerība, ka susurs negulēs.
0: Tas patiešām ir interesanti, jo lielais susurs, piemēram, viņam dabiskais areāls, nu tāds tiešām, kur viņi ir daudz ap vidusjūru, nu, tur jau viņi neguļ, nemaz tā ziemas miegu. Protams, ka šai sugai tas ir pielāgojums, kas ļauj viņai dzīvot arī tik tālu ziemeļos, tā kā Latvijā. Nu, protams, tie 8 mēneši vai 9 mēneši gadā, ko pavadu guļot, nu tagad būs lieliski iespēja varbūt tik ļoti daudz negulēt.
1: Nāksies pārplānot sūrišu.
2: Tas pats arī klejotājs nevēlamais Janots, jā, ziemeļu reģionos viņš ir gulētājs, dienvidu reģionos viņš arī neguļ. Tā kā tur ir dažādas lietas, bet ar visu to sasilšanu ir apmēram tā, kad tie karstumi, temperatūras izmaiņas, kaut kādi pēkšņie karstuma viļņi un atkal, nu tā kā šeit, šobrīd pie mums, jā, ilgstošais pavasaris, tad nu, tas daudzkārt ietekmē augu un dzīvnieku savstarpējo nu, laiku saderību. Jā. Ja, piemēram, tam kukainim bija jāšķeļās tajā laikā, kad zied tas un tas augs, izrādās, ka varbūt tās šī agrā pavasara, agrā siltuma dēļ, tas augs jau bija paspējis noziedēt. Un tajā brīdī, kad viņš ir izšķīlies, tas kukaiņa kāpurs, nu, vai pats taurenīts, kurš tagad noēdīs to augu, nu, tur nektāru, jā, viņam vienkārši vēders tukšs, jo tā auga vairs nav. Vai arī kaut otrādi, nu, tur kaut kāds kaut pa vēlu, piemēram, nu, respektīvi, mainās šīs te visas savstarpējās attiecības. Nu, savukārt šie te siltumi akal un tādas lietas, tas var akal izprovocēt varbūt tās kāda laba drauga ar 8 zobiem. 8 zobumu izgraužā, teiksim, vēl vienu papildus paaudzi. Šogad laikam esot labs gads, jo izgrauzim nesot tik silti apstākļi, un līdz ar to viņš laikam šogad to vienu lieko paaudzi neiztaisīšot. Tā kā līdz ar to tas egļu meži varbūt tās vairāk pasargāsies. Tā kā šīs te visas nianses, tas viss iet kopā, un tas var ietekmēt diezgan nopietni, un varbūt tās, nu, teiksim, ietekmē pilnīgi pat kādas citas sugas, kas, nu, neteiksim, savā starpā divas, bet, teiksim, vēl kaut kādu trešo vai sugu grupu. Pats variants arī to pat pašu ezi. Viņam jāiet gulēt, bet apkārt ir tīri silts, un tā sniega nemaz, vai ne, bet viņam vajag to segu virsū, lai viņš būtu paslēpts, lai viņš nebūtu pasargāts no dažādiem plēsējiem, no dažādiem nevēlamiem ciemiņiem, ja? Bet izrādās tā sniega nav, un tā sniega joprojām nav. Baltais zeķis arī priecīgs, ja? Skraida balts pa zaļu zāli. Tātad šādas visādas lietas ir.
1: Kas vairāk kait mūsu vietējiem dzīvniekiem? Tās ir augstas, gāras, sniegotas ziemas vai nu, tādas ļoti karstas vasaras, kā mēs atceramies vēl 2018. Gads, kur bija 3 mēneši tveicis, sausums pilnīgs. Nu, kas tad būtu tāds lielāks kaitējums mūsu pašmāju dzīvniekiem?
0: Nu, man pašai liekas, ka karstums, nu, dabā, protams, jo tas ir patiešām iet kopā, kā Māris stāstīja arī tiem sīkākajiem organismiem, visiem kukaiņiem. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mūsu pļavas ir izkautušas dzeltenas gan rīsta, kas Spānijā, tad, protams, mēs saprotam, ka tur daudz jau vairs nav visi mazie aputeksnētāji, viņi vai nu dzīvo ātri mirsti jauts, un kā saka, fiksi kaut ko sadarījuši, un pēc tam vairs nav īsti ko. To mēs ļoti labi redzam arī pēc bišu medus ienesuma katru gadu. Ja ir ļoti liels karstums, visi ātri pārziet, tad bitēm, nu, iet ļoti grūti, tiesa gan dabā, tad viņas pielāgojas izsvīduma medu nes, ja? Ko tik viņas visu neprot darīt. Nu, savukārt, šāda vasara arī, kad ir ilgstošas lietavas, ļoti daudziem, nu, tā varbūt viņa dzīviet ļoti lēni notiek, bet savukārt no otras puses mēs redzam, ka ļoti ilgi viss zied. Nu, nav tā, ka divās dienās ātri nozied un viss. Līdz ar to man pašai liekas, ka Latvijā tie dzīvnieki visi ir pieraduši diezgan mēreni. Protams, ja ir kaut kādas ekstrēmās temperatūras ilgāk, nu, teiksim, par vienu nedēļu, tad jau ir jāsāk skatīties, kas tur tālāk notiek. Bet man šķiet, ka mums tomēr vairāk ir tādas ziemeļu temperatūras. Un tas, ka ir vēsums, mitrums, augstums varbūt liels, tur viņi pat prot labāk nekā tad, ja pēkšņi uznāktu ilgstošs ekstrēms karstums. Bet labā ziņa ir tāda, lai cik karst

0: un varbūt tādas vasaras mums būtu, es personīgi no savas pieredzes neatceros, ka būtu ilgāk pa kaut kādu pusotru nedēļu tāds ekstrēms karstums bijis, kas ārpus Rīgas nav tik ļoti jūtams kā Rīgā. Jo es pat Rīgā, kad dzīvoju, tad tiešām šīs te tropiskās naktis, ja viņas ir pēc kārtas daudz, tad tiešām cilvēkam ir grūti atdzesēties. Bet ārpus Rīgas ir savādāk, jo ir tomēr rīta rasa un ir ātrais vakara vēsums. Un man šķiet, ka pagaidām mums vēl nu, tik ekstrēmas temperatūras nav skārušas. Bet jā, baltais zaķis no mums gan jau arī aizies. Ja nebūs sniega, tad viņam šeit nebūs dzīves. Viņa vienkārši nebūs vienā brītī vairs.
1: Savukārt turpinot domu par lietainām vasarām un pietiekami vēsam, tā kā šī, tad jau tie kukaiņi un bites tai skaitā arī priecīgas nav, jo ziedēt tā zied, bet tur jau iekšā nekā nav. Nu, teiksim, kaut kas jau drusīt ir, bet tāds daudzums nektāra, kādam tur vajadzētu būt, nav. Tāpēc arī šogad jau biškopi arī jau rūc un ceļ bažas, ka nav tā medus. Pie tā vēsuma jau arī tas nektārs neizdalās.
2: Pavisam īsi, vai tiesa, ka bites dzesējoties, nu kādreiz, kad ir ļoti karsts un stropā arī uzkarst, tad viņas tā vicinot tos spārnus, tā kā ventilātori sastingst? Bet nelido, bet vicina spārnus un tad tā dzesē augsto gaisu.
1: Un tādā veidā arī dzesē to stropu. Un patiesībā jau tas strops arī ir ļoti jāventilē, jo galu galā tā arī notiek medus ražošana. Sākumā atnes nektāru, kurā ir ļoti daudz ūdens, un tad tas ūdens viss ir jāizdzesē laukā. Nu, jāatfiltrē. Un jāizveidina laukā, pareizāk sakot. Un tad tieši to arī viņas dara. Vicina spārniņus un tādā veidā veidina.
2: Nu, lūk, kā secinājām, dzīvnieki ir gana gudri, daba par visu ir padomājusi, zina, kad ir laiks nolīst maliņā, ierakties dubļos, meklēt rīta rasu. Nu, cilvēks gan dažkārt sevi spīdzina. Karstā saulē izlien sauļoties, un ik pa laikam dziesmas svētkums iekrīt ļoti karstās dienās, un tad dažkārt skaties no malas un domā, lūk, tā vienīgā suga, kas 30 grādu karstumā uzvilks vilnas svārkus un maršējas par Rīgas ielām. Bet no varam mācīties no dzīvniekiem, kā nepārkarst un kā atvēsināties, teikšu lielu paldies mūsu šīs dienas viesiem, Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģi Inte Lange un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkauns bija pie mums. Kristīna Delle un ar jums kopā Paula Gulbinska. Tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1.

0: Labrīt, otrdienām, 21. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6. Studijā Negars Rozenbergs. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklājis, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150. Pagājušajā nedēļā plāna skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav bijis iespējams īstenot, tādēļ plāns esot jāprecizē. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien skatīs iespējamos grozījumus izglītības likumā, kas paredz izmaiņas saistībā ar izglītības procesa norisi tieša apdraudējuma gadījumā. Valdība šodien vērtēs iespējas vienkāršot un pātrināt patvērtņu izbūvi un esošo ēku pielāgošanu patvērtņu vajadzībām. Iekšlietu ministrijas ziņojums liecina, ka šim mērķim pieejami vairāk nekā 26 miljonu eiro, tomēr projektu īstenošana virzās lēnāk nekā plānots. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Līdz 2029. Gada beigām patvērtņu vajadzībām paredzēts pielāgot vairāk nekā 500 objektu, taču līdz jūlija sākumam pilnībā pabeigts tikai viens projekts. Vairāk nekā trešdaļā projektu konstatēti kavējumi, ko visbiežāk rada iepirkumu sadārdzināšanās un pretendentu trūkums. Dažkārt izvēlēts arī sarežģītāks un dārgāks būvniecības process nekā nepieciešams. Lai darbus pātrinātu, paredzēts sagatavot vienkāršu būvniecības ceļvedi un vienotas prasības rūpnieciski ražotām patvērtnēm. Par atlikušo finansējumu varētu pielāgot vēl vismaz 65 objektus.
0: Citur pasaulē ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas kopš kārtdarbības atsākšanās Irānas karā veikuši triecienus mērķiem Irānā. Irānas ziņaģentūra TASNIM vēsta par eksplozijām Sistānas un Beluģistānas provinces Konā Rakas pilsētā un ostas pilsētā Čabaharā pie Omānas līča. Irānas valsts raidījuma sabiedrība Press TV arī vēsta par ASV triecieniem pie Šīrāzes pilsētas. Savukārt ziņaģentūra Fars ziņo, ka vairāki sprādzieni bijuši dzirdami pie Kešmas salas Hormuza šaurumā un pie ostas pilsētas Banda Rabāsas. Teherānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju to jūras blokādi. Par šādas rīcības iespējamību vēl iepriekš aģentūra Reuters pavēstījušā Voti reģionā. Šāds hutiešu lēmums vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest tās iegūto naftu, apjot Hormuza šaurumu. Sākas varētu izjust visā pasaulē. Vairāk stāsta Rihards Millers.
3: Hutieši apgalvo, ka jūras

0: Blokāda esot atbilde uz Rijādas izvērsto nemiernieku kontrolē esošo lidostu un jūras ostu blokādi, kā arī pagājušajā nedēļā veiktajiem triecieniem Jemenas galvaspilsētas Sanas lidostai, lai nepieļautu, ka tajā nosēžas lidmašīna no Irānas ar hutiešu pārstāvjiem. Atbildību par triecieniem lidostai gan uzņēmās starptautiski atzītā Jemenas valdība, kuru atbalsta Sauda Arābija. Kā iepriekš vēstīja aģentūras Reuters avoti, Teherāna mudinājusi hutiešus slēgt Bābel-Mandeba šaurumu, kas ved uz sarkano jūru, ja ASV turpināšot uzbrukt Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Pilnīga šauruma slēgšana nozīmētu, ka globālā naftas piegāde samazinātos par 7%.
1: Saudarābijas ārlietu ministrija nosodījusi hutiešu izsludināto jūras blokādi un apliecinājusi Rijādas atbalstu starptautiski atzītajai Jemenas valdībai, kas bāzēta Adenā. Saudarābija un hutieši pagājušo nedēļu apšaudījuši citu pirmo reizi vairāku gadu laikā, apdraudot 2022. Gadā noslēgto pamieru, kas līdz šim ievērots arī pēc tā beigām. Un vēl pašmājās asinis šodien varēs ziedot arī trīs valsts asins donoru centra izbraukumos. Donori no 9:00 līdz 13:00 būs gaidīti Tukuma ledushallē stadiona ielā 3, Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpaka ielā 60, Rīgā specializētais autobuss no 10:00 līdz 14:00 atradīsies pie TV3 grupa ēkas Dzelzavas ielā 120. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dienvidu vējuši atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks austrumos brīžiem skaidrosies. Daudz vietu lietus, pēcpusdienā vietām iespējams stipras un pērkona negaiss. Lēns vējš jūras piekrastē ziemeļu ziemeļa rietumu vējuši brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rietumos 14-19, centrālajos rajonos līdz 20 grādiem. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks brīžiem gan skaidrosies dienā, ik pa laikam lietus iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Labrīt, ir 6:05 un skanējums sāk rīta programma. Labrīt, otrdiena, 21. jūlijs, diena, kas sākas gan ar sauli, jā, tā modina austrumu novados, gan ar mākoņainu dūmakainu ainavu un lietu, jo arī tas šodien nav mūs pametis un papildinās nokrišņu mērījumu statistiku, kā tikko dzirdējām laikaziņās. Gaisa temperatūra pagaidām no 10 līdz 15 grādiem. Vakardienu noteikti atceras daudzi Kurzemē, tur nolīs visvairāk, taču arī rīdzinieki pieredzēja īslaicīgus ezarus zemākajos krustojumos un lietus ūdeņus, kas pamanījās iekļūt pat ēkās. Kur un cik daudz līs šodien to pēc pusastoņiem prognozēs Toms Bricis? Jā, vasara jau gandrīz pusi esam aizvadījuši un nu, jau uz lietu raugāmies cerot, ka tas būs arī sēņu lietus un tieši par sēņošanu un nogošanu Latgales mežos interesēsimies jau pēc dažām minūtēm. Uzpircēji gan saka, ka šis bizness iet mazumā mežu izciršanas un laikapstākļu dēļ, arī tādēļ, ka no pierobežas daudzi brauc prom strādāt ārzemēs, taču vietējiem tā ir būtiski iespēja vasaras mēnešos kaut ko nopelnīt.
3: 6 no rīta pacēlēmies kopā ar tēti un aizbracām līdz kaut kādiem 11-10. Mani divi spaiņi, tētis trīs pasaules. Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti un tur bijām tikai mēs divi un vēl kādi divi cilvēki. Par diviem spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Ja šo rīt vēl divi spaiņi un būs jau 80 eiro par divam dienam. Ļoti laba sanāk.
2: Bet ko par meža biznesu saka uzpircēju un ogu pārstrādātāju, to uzklausīsim pēc dažām minūtēm. Bet par pierobežas novada vajadzībām šodien spriedīs Latvijas Austruma teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēdē un ar kādiem priekšlikumiem tur dodas Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs Preļu novada domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. To viņam pašam varēsim pavaicāt tieši pēc stundas. Pēc tam sarunā ar Austruma Eiropas politikas pētījumu centra direktoru Māri Cepurīti pievērsīsimies karam Ukrainā. Ar sekmīgiem dronu triecieniem pa Krievijas naftas pārstrādes objektiem Ukraiņiem šķiet izdevies uzjundīt neapmierinātību agresorvalsts sabiedrībā tiesa. Krievija atbild ar nežēlīgiem raķešu uzlidojumiem nogalnot civiliedzīvotājus Ukrainā. Kā šī brīža saspīlējums varētu atrisināties un kā Krievijas neapmierinātība ar kara gaitu varētu atbalsoties Baltijā par to saruna pēc septiņiem. Bet par drošību un ģeopolitiku šobrīd runā arī Liepājā, jo tur norisinās Baltijas muzeoloģijas vasaras skola,

0: Tā pulcē vairākus desmitus profesionāļi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un viņi apspriežas ne tikai par muzeja ēku un krājumu drošību, bet akcentē arī muzeja lomu sabiedrības spēcināšanā nedrošos strauju pārmaiņu laikos.
1: Many things which are important.
2: Ir daudz svarīgu aspektu, taču manuprāt būtiskākais šobrīd ir vērot sabiedrības reakciju par visu, kas ar mums notiek. Protams, ekonomiskā situācija kultūras nozarē, šis ir ļoti sarežģīts laiks, tomēr mums par to ir jācīnās, jo kultūra arī ir maigā vara, kas ir jāstiprina un jāatbalsta. Tādēļ mums par to jāiestājas, lai sabiedrība un lēmumu pieņēmēji to neaizmirstu. Arī kultūrai šajā visā ir milzīga nozīme.
1: More resilient.
0: Kāds jautājums apspriež muzejnieki, to uzzināsim stundas otrajā pusē, bet vēl šajā pusstundā par Eiropas komisijas lēmumu mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības kārtību. Kvotu būtība ir mudināt piesārņotājus padarīt ražošanu tīrāku, videi saudzīgāku vai arī likt maksāt par radītajiem izmešiem. Brisele lēš, ka 20 gadu laikā kopš ieviesta kvotu sistēma tā palīdzējusi mazināt emisijas aptuvenus pusi, taču valstu nostāja šajā jautājumā ir atšķirīga.
3: Piemēram, Polijas konservatīvās opozīcijas politiķis saka, ka pirms aptuveni 20 gadiem ieviestā emisijas kvotu tirdzniecības ideja esot izgāzusies, jo ražot Eiropā kļūst arvien neizdevīgāk, bet pārējā pasaule mums neseko. Turpretī Skandināvijas valstīs un arī Nīderlandē valdošie politiķi saka, ka emisiju tirdzniecība ir mudinājusi gan smago rūpniecību, gan elektrības ražotājus pakāpeniski pārorientēties uz zaļāku ražošanu un mazākiem izmešiem.
0: Ko Eiropas komisija piedāvā mainīt kvotu tirdzniecības kārtībā, to noskaidrosim pēc dažām minūtēm. Savukārt pēc astoņiem plašāka saruna par tām pārmaiņām, ko Ungārijā īsteno jaunais premjerministrs Pēters Maģars. Lai arī pie varas viņš ir tikai divus mēnešus, Maģars nav vilcinājies pildīt vēlētājiem dotos solījumus par tiesiskumu atjaunošanu un Orbāna korumpētā režīma lojālistu atbrīvošanu.
4: You have to see that.
5: Tie, kuri apgalvo, ka Tamāšs Šujoks vai kāds cits no Orbāna lojālistiem tiek atcelts no amata patvaļīgi, ka tas ir pretrunā tiesiskumam, balstās uz pieņēmumu, ka Ungārijā iepriekš pastāvēja tiesiskums un ka Ungārija bija demokrātiska valsts. Es uzskatu, ka tā nebija. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka pašlaik no amatiem neatceļ cilvēks, kuri ir apstiprināti neatkarīgā procesā, kuri ir kalpojuši tiesiskumam Ungārijā, bet tagad viņu vietā mēģina ielikt maģāru lojālistus. Patiesībā notiek tieši pretējais.
0: Tā pārmaiņas Ungārijā komentē politologs, Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs un ar viņu sarunu pēc astoņiem. Lūk šādi dažādi temati otrdienas 21. Jūlija Labrīt programmā. Redzīm producenta Aiga Pelena, ziņredaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Krišjāns Tikāns, pieskaņa pulsīvēts zvejnieci un vēl sirsnīgi sveicieni. Kā alaži no rīta atgādinām, ka melisas, meldras un meldri ir tie, kas šodien gaida sveicē. Ir 6:11 minūtes, mēs savukārt esam sagaidījuši to brīdi, kad uzzināsim ar kādām ziņām par pasaules notikumiem klāt Rihards Plūme. Labrīt!
6: Labrīt! Jā, šo brīdi esam sagaidījuši, bet vēl Ukraiņi un arī citi gaida, kādas tad būs sekas pārkārtojumiem valdībā, vai tad no amata aizies, vai precīzāk tiks atlaists armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis, un Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas šāda lēmuma pieņemšanai. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapa. Lai gan par 44 gadus veco ģenerālu majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvērīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu cien kā efektīvu vadītāju. Drapatijs esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums gan vēl Zelenska pusē nav pieņemts, un tas varētu sakot dažu tuvāko dienu laikā. Un arī medijas Kiev Independent vēsta, ka lēmums par Sirsku nomaiņu varētu sakot drīz. Protestētāji, kuri starp citu arī bieži vien daudzos gadījumos ielās skandēja tieši Drapatī vārdu, izgāja arī pirmdienas vakarā, taču norādīja, ka tagad gan ieturēšot 3 dienu pauzi līdz piektdienai un tātad turpmākās dienas protesti neturpināsies. Bet ja viņa prasības par Sirska atlaišanu no amata un par Mihailo

0: Federova bijušā aizsardzības ministra atgriešanu amatā netiks izpildītas, tad protesti jau piekdien atsāksies. Pirmo reizi arī publiski komentējot situāciju, Sirskis ir noliedzis, ka starp viņu un Federovu būtu kādas domstarpības, un viņam šāds fakts par to, ka šādas domstarpības vispār esot bijušas, tas esot bijis jaunums. Abu divu diskusijas kara laikā esot bijušas daļa no normāla institucionālā darba, un attiecības ir bijušas profesionālas, tā uzskata Sirskis. Laikrakstā Militārnī publicētajā slajā viņš raksta, ka kara reducēšana līdz konfrontācijai starp diviem indivīdiem ir lielākais pakalpojums, ko varētu izdarīt ienaidniekam. Pārceļoties uz tuvajiem austrumiem, Irānas atbalstītie Jemenas hutieši paziņojuši par savu Arābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā, un šāds solis arī palielina draudus globālajām enerģijas resursu piegādēm un tirdzniecībai ārpus Persijas līča. Pēc hutiešu paziņojuma Saūda Arābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā ātri vien norādīja, ka tā atbildēs ar spēku, tā kā tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābel Mandeba šaurumu, kas ir galvenais Saūda Arābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuza šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādi par 7%, jo lielākā daļa Saūda Arābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu. Hutieši ir paziņojuši par blokādi, neskatoties uz pazīmēm, ka Teherāna un Vašingtona vēlas atsākt diplomātiskās attiecības, lai apturētu vairāk nekā nedēļu ilgos savstarpējos uzbrukumus. Šonadēļ arī jau ASV 10. Nakti uzbrukusi Irānai. Šie uzbrukumi praktiski ir izjaukuši pagājušajā mēnesī parakstīto trauslo pagaidu vienošanos. Tiek ziņots, ka Irānas ārlietu ministrija norāda, ka starpnieki ir iesnieguši Teherānai priekšlikumus, signalizējot, ka diplomātiskie kontakti joprojām ir aktīvi, taču sīkāku informāciju Irānas ārlietu ministrija nav sniegusi par šādiem priekšlikumiem un ko tad ar tiem un kad gaidāms darīt. Bet ASV prezidents Donalds Trumps savukārt ir parakstījis kārtējo, nu jau tarifu noteikšanu, šoreiz 50% ievedmuita noteikta daudzām Kanādas precēm, un kā iemesls tiek minēts Ottavas diskriminējošā attieksme pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Ievedmuita stāšoties spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tā skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu. Kanādas premjers Marks Kārnijs jau paziņojis, ka Ottava ir gatava padziļināt tirdzniecības sarunas ar ASV un Kanādie vesot iesnieguši priekšlikumus strīdu risināšanai. Tādi daži no jaunumiem ieskatam šorīt.
1: Paldies Rihardam Plūmēm, 6 un 16 minūtēs.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele.
6: Sofija.
7: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Ražotāju spiediena dēļ Eiropas komisija piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kārtību. Grozot līdzšinējos noteikumus, Brisele rosina palīdzēt smagajai un energoietilpīgajai rūpniecībai, vienlaikus mudinot vairāk naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorika ap emisijas kvotu tirdzniecību aizvadītajos gados bijis ļoti asa. Taču sistēmas aizstāvi saka, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl vairāk atkarīga no naftas un gāzes. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Ārķems Konohovs.
8: Lai arī emisijas kvotu tirdzniecība sākotnēji var izklausīties kaut kas savs un birokrātisks, aiz šī jēdziena slēpjas ne tikai liela nauda, bet arī lielas politiskas kaislības. Piemēram, Polijas konservatīvās opozīcijas politiķis saka, ka pirms aptuveni 20 gadiem ieviestā emisijas kvotu tirdzniecības ideja esot izgāzusies, jo ražot Eiropā kļūst arvien neizdevīgāk, bet pārējā pasaule mums neseko. Turpretī Skandināvijas valstīs un arī Nīderlandē valdošie politiķi saka, ka emisiju tirdzniecība ir mudinājusi gan smago rūpniecību, gan elektrības ražotājus pakāpeniski pārorientēties uz zaļāku ražošanu un mazākiem izmešiem. Šomēnes prezentējot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu, Eiropas Savienības klimata komisārs Wopke Hoekstra mēģināja rast līdzsvaru starp divām politiskajām nometnēm.
3: It advances climate action, but at the same time it transforms the ETS into a genuine engine.
4: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. Gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kuru mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
8: Emisijas kvotu tirdzniecības būtība ir tajā, ka piesārņotāji tiks spiesti vai nu padarīt savu ražošanu tīrāku un videi draudzīgāku, vai arī maksāt par radītajiem izmešiem. Lai mazinātu ietekmi uz cenām, kompānijām ir pieejams noteikts daudzums bezmaksas kvotu, ko var savā starpā tirgot. Tādās valstīs kā Polija, kur joprojām pastāv energoietilpīga rūpniecība un arī elektrība daudz viet tiek ražota no oglēm, kvotu trūkst un tas ir jāiepērk. Tas rada uzņēmumiem papildus logu. Tādēļ šīs valsts premjers Donalds Tusks bija viens no skaļākajiem sistēmas pārskatīšanas aizstāvjiem. Piedāvātās izmaiņas dod uzņēmumiem papildu bezmaksas kvotas, kas samazinās izmaksas.
5: Es cenšos līdzsvarot mūsu nodomus ar mūsu spējām un mūsu spējas ar mūsu nodomiem. Mēs pastāvīgi un veiksmīgi grozām atsevišķus noteikumus, lai Polija būtu labākā pozīcijā nekā citas valstis. Vai mums Eiropas Savienībā ir vairākums, lai varētu apgriezt visu šo sistēmu kājām gaisā? Es par to šaubos. Tomēr es koncentrējos uz to, kāpēc iespējas efektīvāk aizsargāt Polijas intereses pašreizējā situācijā.
8: Tomēr Brisela uzsver, ka noteikuma mīkstināšana nebūtu nenozīmē atteikšanos no lieliem klimata mērķiem. Līdz ar to daļa no piedāvātajām izmaiņām paredz novirzīt vairāk naudas, kas iegūtu no emisijas kvotām industrijas dekarbonizācijai jeb izmešu samazināšanai. Tāpat tiek rosināts iekļaut emisiju tirdzniecības sistēmā arī tālos aviorejsus līdz 5000 km. Tas nozīmē, ka lidojums starp Frankfurti un Stambulu tiks aplikts ar nodevām, bet starp Parīzi un Tokiju netiks. Par emisijām būs jāmaksā arī privāto lidmašīnu lietotājiem, saka komisārs Hoekstra.
3: As of 2029, carbon pricing will apply.
4: Sākot ar 2029. Gadu, oglekļa emisiju cenas tiks piemērotas visiem lidojumiem, kas nolaižas nevairāk kā 5000 km attālumā no Eiropas ģeogrāfiskā centra. Jaunās prasības attieksies arī uz visām privātajām lidmašīnām. Visas privātās lidmašīnas, kas izlido vai nolaižas Eiropā, tiks pakļautas šīm prasībām.
8: Rudenī Eiropas parlamentu un 27 dalību valstu politiķi ķersies pie piedāvāto izmaiņu apspriešanas. Ir sagaidāms, ka tā būs sīva kauja starp tiem, kuri vēlas turpināt aktīvu cīņu ar klimata pārmaiņām, un tiem, kuri uzskata, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai nezaudētu ekonomikas sacensībā ar ASV un Ķīnu. Arciums Konakaus, Latvijas Radio, Briselē.
2: Eironet Plus.
1: Bet nu, 6:22 minūtēs no Eiropas skata atgriežamies mājās, priecājoties par vasaru, kas ir pašā pilnbriedā, un arī mežu ogu un sēņu sezona rita pilnā sparā. Pierobežas novados pēc 3 gadu pārtraukuma, kad melleņu gandrīz nebija, ogotāji un sēņotājs teica izmantot izdevību un ievākt meža veltes. Lai gan iepirkuma cenas šo sezonu ir augstas, kopējais ievākto ogu un sēņu apjoms ir ievērojami mazāks. Kāpēc meža biznesa vairs nav tik ienesīgs, to skaidro Iveta Čigāne.
6: Darba dienas pēcpusdienā Ludzas novada Goleševas ciemā, kas atrodas vien dažu kilometru attālumā no Krievijas robežas, laukumā pretī tautas namā ēkai pulcējas vietējie iedzīvotāji. lai dabas vilšu uzpircējām pārdotu apkārtnes mežos salasītās mellenes un gailenes.
7: Jā, es dzīvoju Golišovā.
6: Stāsta Andris. Viņš brīvlaikā piepelnās lasot mellenes.
9: Vai tālu kaut kur jābrauc pēc logām un sēļām?
7: Ne īpaši, kad uz kilometru.

0: Tur 5-4 sešos no rīta pacēlām mēs kopā ar tēti un aizbraucām līdz kaut kādiem 11-10.
1: Cik salasījāt?
0: Mani divi spaiņi. Tētis 3 salasīja. Šajā gadā nav tik daudz ogu. Vispār pagājušajā gadā arī tāpat nebija ogu.
1: Kā ar konkurenciju varbūt?
0: Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti un tur bijām tikai mēs divi un vēl kādi divi cilvēki.
2: Andris atklāja lasot ogas mežā, kad no pietupieniem un locīšanās ap mugura nav viegli, taču tā ir iespēja nopelnīt.
0: Par diviem spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Ja šo rīt vēl divi spaiņi un būs jau 80 eiro par diviem dienām. Ļoti labi sanāk.
2: Golašovas pagastā Ludzas novadā ir viens no lielākajiem bezdarba rādītājiem. Tāpēc jau gadiem 4 nedēļas, tik ilgst melleņu sezona, vietējie dodas ievākt ogas un nodot tās uzpircējiem. Tādējādi nopelnot naudu iztikai vai kādam lielākam pirkumam. Kāds pirms pensijas vecuma vīrietis pārdot atvedis gailenes.
3: Ziņš?
4: Nu, vod, lasīt ogas un sēnes. Cita pie mums nekā, manuprāt, nav. Lasīt sēnes un ogas var vien tie, kam muguri daudz maz veseli. Es gailenes lasīju uz ceļiem, tu pēdams.
2: Vietējie stāsta, ka meža velšu biznes iet mazumā, jo liela daļa ogu un sēņu mežu ir izcirsti. Arī laika apstākļi pēdējos 3 gadus nav bijuši labvēlīgi, pavasaros bijušas salnas. Arī pašu ogotāju skaits ir sarucis, jo lielākā daļa ciemata iedzīvotāju aizbraukuši uz ārzemēm. Arī ogu uzpircējs Ivars, kurš jau 20 gadus darbojas šajā jomā, atzīst – ogu un sēņu biznes piedzīvo norieta laikus.
5: Melliņu nebija 3 gadus. Pārējais ogas bija pat druskai. Brukne, dzervene, bet ar ogām kaut kā švakāk. Kad sākām strādāt ļoti labi, nu, izgriež ļoti daudz mežu, jā.
1: Kāda vecuma cilvēki parasti nāk?
5: Visi vecāki, jaunieši vispār nenāk mežā.
2: Šīs dienas garumā mikroautobusā iekrauti ap 500 kg ogu un ap 300 kg gaileņu.
5: Tas nav daudz. Bija laiki, bija daudz vairāk. Pagaidžiet ļoti slapja vasara bija, sēņu bija ļoti daudz, pat bija moments, ka apstājāmies, nevajadzēja nevienam sēnes. Ogu arī nebija vispār, var teikt, mūsu pusi.
2: No Golišovas Ivars brauc uz Ludzu, jo te meža veltes cilvēki nodot iepirkšanas punktā. Uzpircēja Ināra atzīst, iepirkšanās punktā darbs sākas jau maija sākumā, kad te var nodot vingliemežus, un turpinās līdz rudenim, kad beidzas dzērveņu raža.
6: Mēs jums cenu sakom, meļļenis kilogramā ir 3,50, a šientiņš papīķē ir gailīnētis. Labas cenas tagad.
2: Iedzīvotājā nodotās meža veltes uzpircēja nogādā gan pārstrādē, gan nodot vairumtirdzniecības bāzēm. Madonā jau ilgus gadus uzņēmums Farmeco Letland iepērk ogas un sēnes. Daļu no tām pārstrādā, daļu eksportē uz ārzemēm. Meža veltes cilvēki nodot aizvien mazāk, atklāja uzņēmuma pārstāve Sigita Krusiete.
7: Kad izcērt mežus mazāk cilvēki, tad arī neražas gadi, salnas ir pamainījis. Mēs paspējām arī uztaisīt ražonu, kas ražo sulas, biezeņus, sulu koncentrātus un ogu pulveris, kas mūs šajos laikos paglābi no tā, ka kādā dienā mums būtu jāpasaka viss caur. Ar meža veltēm mēs nevar uzņēmums pastāvēt tikai ogu ražošanu, saldēt ogu. Un līdz ar to, jā, mēs arī no zemniekiem pērkam kultivētās odziņas un turpinām meža veltēm, bet ražojam kaut ko vairāk. Tā mēs varam pastāvēt dzīvot uz priekšu.
2: Tāpat kā lielie pārstrādes uzņēmumi pielāgojas pārmaiņām un paplašina ražošanu, lai izdzīvotu, arī pierobežā ogotāji un sēņotāji pielāgojas meža pārmaiņām, dodoties jaunu ogu un sēņu vietu meklējumos. Taču izzāģējot mežus, to kļūst aizvien mazāk. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
8: Šobrīd 6:27 sācies otrdienas 21. jūlija rīts.

0: Vai Latvijas laukos jāaudzē tikai govis un cūkas? Kurzemes pusē varam sastapt saimniecību, kur aplokos ganās strausi un kazas? Par izvēli darīt, nevis sēdēt ar rokām klēpī, monopolā saruna ar Pēteri Gobzemi.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas īsumā puses septiņos. Valdības sēdēs šodien plānots skatīt Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklājis, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150. Pagājušajā nedēļā plāna skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav bijis iespējams īstenot, tādēļ plāns esot jāprecizē. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīs iespējamos grozījumus izglītības likumā, kas paredz izmaiņas saistībā ar izglītības procesa norisi tieša apdraudējuma gadījumā. Valdībā notiks Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles GORS pārvaldībai. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzklausīs kultūras ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumus par vienotas organizatoriskās struktūras izveidi vispāriem latviešu dziesmu un deju svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Citur pasaulē ASV bruņoties spēki jau 10. Naktī pēc karadarbības atsākšanās Irānas karā veikuši triecienus mērķiem Irānā. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki vakar izsludinājuši Saudi Arābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļēji apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. Hutiešu grupējums gan nav paziņojis, kādā veidā tas plāno īstenot šo embargo jeb blokādi. Neilgi pirms tam Irāna paziņojis, ka ir iesaistīta pilna mēroga karā ar ASV abām valstīm cīnoties par Hormuza šauruma kontroli. Saudi Arābijas ārlietu ministrija nosodījusi hutiešu izsludināto jūras blokādi un apliecinājusi Rijādas atbalstu starptautiski atzītajai Jemenas valdībai, kas bāzēta Adenā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifs stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nūjām un cementu, paziņojis Baltais nams. Trumps izmantojis jauno tarifu noteikšanai 1930. Gada tarifu likuma 338. Pantu, kas ļauj amatpersonām rīkoties pret valstīm, kuras īsteno diskriminējošu tirdzniecības praksi. Vēl īsumā par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%.
3: Ir 6:33 minūtes, un lai arī Rīgā šķiet, ka otrdiena ir tikai pelēku mākoņu ieskauta, nē, austrumu novados vietā modina pat saule, taču tas tiešām šorīt ir rets izņēmums, un ziemeļa kurzemē un vidzemē arī pat laban līņā. Stiprākie nokrišņi aizvadītajā diennaktī bijuši tieši ziemeļa kurzemē, Ventspils novērojuma stācijā lietus daudzums sasniedzis 83 mm.

0: km, tas ir 130% mēneša normas. Stendē 74 mm, un tas ir gandrīz visa mēneša, visa jūlija norma, kas nolījusi aizvadītajā diennaktī. Arī Dobelē reģistrēta 46 mm nokrišņi, un arī šodien jauni lietus un negaisa mākoņi pēcpusdienā un vakarā izraisīs intensīvas lietus gāzes. Kurzemē visa diena būs pārsvarā apmākusies un lietus nerims. Citviet ir cerība, ka starp mākoņiem brīžiem ieraudzīsim saules spīdam. Pārsvarā būs lēns vējš, Kurzemē stiprāks ziemeļvējš piekrastē līdz 18 metriem sekundē brāzmās. Un gaisa temperatūra vietām Kurzemē nebūs augstāka par plus 15 grādiem, bet valsts lielākajā daļā ceram uz 18-22 grādiem. Rīgā līdzīgi kā vakar. Lietus un pērkona negaiss iespējams pēcpusdienā un vakarā, un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 21 grādu. Vēsai un lietainai dienai gatavojas arī Helsinki un Tallina. Gaisa temperatūra tur 1+13 grādu. Lietus un pērkona negaiss iespējams arī Viļņā un Varšavā, kur gan būs siltāk, proti +18. Pa kādām mākonim arī Stokholmā un Berlīnē, taču tie nebūs lietus mākoņi un nokrišņus neatnesīs. Gaisa temperatūra tur pakāpsies līdz 21-22 grādiem, Londonā 24, Parīzē 26, savukārt tālāk uz dienvidiem. Temperatūra lielākoties sniedz pāri 30 grādu atzīmē. Tā tas ir Romā, kur šodien +35, un arī Madridē un Atēnās, kur gaisa temperatūra sasniegs 37 grādus. Lūk tā, par laikapstākļiem, bet noķeramies klāt sporta ziņām. Lielajam futbolam šķiet visi punkti ir pielikti un arī uz i salikti. Nu varam gatavoties vietējai basketbola klubu sezonai, kur zinām, kā par kādu patīkamu pārsteigumu, kāds basketbolists ir parūpējies tieši savā dzimšanas dienā, bet par visu vairāk noteikti izstāstīs Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt!
1: Labrīt, Ārti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu, lielais futbols, proti, pasaules kausa fināla turnīrs ir noslēdzies vakardien. Spānijas izlase atgriezās mājās, Madridē to sagaidīja prāvs pulks cilvēku, ir avoti, kur ziņo, ka tas varēja būt pat ap miljonus cilvēku liels pūlis. Arī par to stāstīšu, bet jā, vakardien F Rīga komanda izziņoja savu jaunāko papildinājumu un jā, savā 33. Dzimšanas dienā līgumu ar šo komandu parakstījis tā sauktais Sudraba zēns, viens no komandas, kas 2013. Gadā izcīnīja Sudraba godalgu Eiropas čempionātā 20 gadnieku izlasēm. Un kurš tad tas ir, par to pastāstīšu sporta vēstīs. Basketbola klubs VF Rīga parakstījis 2 gadu līgumu ar Ojāru Siliņu. Viņš iepriekšējās 2 sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā Varšavas Legija, kuras sastāvā kļuva par 2-kārtēju šīs valsts čempionu. Un pērnajā sezonā Siliņš vidēji katrā mačā guva 7,6 punktus. Latvijas virslīgas 23. Kārtas spēlē futbolā vicelīderi RFS vakar viesos ar 1-0 uzveic Jelgavu. Rīdziniekus pirmā puslaika izskaņā vadībā izvirzīja Mamadu Silla. Otrā puslaika ievadā jelgavniekiem bija iespēja panākt neizšķirtu, taču RFS vārtsargs Rihards Matrevits bumbu atvairīja. RFS vienības galvenais treneris Viktors Moros pēc grūtās uzvaras pauda, ka šādu maču gaitu viņš jau gaidīs. Klausāmies.
2: Nekā jauna, to visu mēs gaidījām gan spēle Jelgavā, gan spēle pēc Eirokausiem. Gatavojamies, ka nebūs viegli, tā arī bija. Varēja būt vieglāk, ja mēs iesistu otros trešus vārtus, bet atkal pretinieka vārtsargs lieliski spēlē rāmī. Kopumā esmu ļoti apmierināts ar 3 punktiem. Tas bija galvenais, jo pēc iepriekšējās spēles un pirms nākamās spēles nav tik daudz laika. Un galvenais bija jāsagatavoties kārtīgi un uzvarēt.
1: Tālūk Viktors Moros, futbola komandas RFS, galvenais treneris. Nu, tiesa, šie 3 punkti komandai atkal ļāva pakāpties uz 1. pozīciju. Kopvērtējumā Latvijas futbola virslīgā vēl vakardien šajā čempionātā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā ar 2-0 uzveic Grobiņu. Pirms šīs spēles, kur Zemes klubs paziņoja, ka tai pievienojies bijušais Latvijas valsts vienības pussargs Artūrs Zjuzins. Viņš iepriekš spēlēja Norvēģijas 5. spēcīgākajā līgā. Bet ja RFS futbolisti iekļūs konferences līgas trešajā atlases kārtā, viņi var tikties ar Dāviju Kaunieku savulaik vairākas sezonas pārstāvēto Čehijas klubu no Jabloņecas vai arī Horvātijas vienību Varaždin. Tā noskaidrojās vakardienas izlozē. Savukārt

0: Savukārt, panākuma gadījumā otrajā kārtā Auda trešajā tiksies ar Tirānas Dinamo City vai Slovenijas klubu Kidričevas Alumni. Liepāja, ja arī iekļūst trešajā kārtā, spēlēs pret Jeruzalemes Beitar un Kipras klubu Larnakas AEK dueļa labāko komandu, bet čempionu zarā Rīga vienība tiksies ar pār Bisenas Atert no Luksemburgas un Ģēras Oto no Ungārijas uzvarētājiem. Pasaules čempions Spānijas vīriešu futbola izlase vakar atgriezās Madridē un tikās ar karaļnama pārstāvjiem, arī ar premjerministru Pedro Sančesu, kā arī devās parādē. Spānija svētdien pasaules kausa finālā ar 1-0 papildlaikā uzveic Argentīnu. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka Spānijas komandas čempionu parādi Madridas ielās vakar sagaidījuši aptuveni miljonus līdzjutēju. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvi, tā vakar sarunā ar informācijas aģentūru Leta pauda Graudiņa. 9. Jūlijā federācijas valdei un atlietu komisijai nosūtīto petīciju, kurā izteikta neizpratne par šādu lēmumu Krievu sakarā, ir parakstījis 81 no 180 konkrētajā tērzētā vai iekļautajiem sportistiem. Viņu vidū arī pati Graudiņa, Anastasija Samoilova un arī Mārtiņš Pļaviņš. Pasaules čempiona Graudiņa pauda, ka 81 spēlētājs pārstāvēja 19 valstis un sportisti norādīja, ka 81 parakstījies sportists no 180 ir gan daudz, gan arī maz. Tainis Upelnieks kuldīgā kļuva par Latvijas čempionu apaļajā stendā, bet tranšējs stendā par Latvijas čempionu šajā šaušanas disciplīnā kļuva Kārlis Jurginovskis. Sacensībās kuldīgā sportisti cīnījās par Latvijas čempionu tituliem individuālajā junioru, veterānu, sieviešu un komandu ieskaitē. Par sportu man tad tas šajā stundā arī viss.
1: 6.41 minūtē. Paldies, sākām Mārtiņam Kļavniekam. Bet nu runāsim par 82. Latvijas pilsētu, jo pēc mēneša par to kļūs Cārnikava. Pagaidām vēl lielākais ciems mūsu valstī, kas pēc daudzām pazīmēm, to skait 5000 lielo iedzīvotāju skaitu atbilst pilsētas kritērijiem. Bet ko pilsētas status mainīs Cārnikavā, ko par to saka iedzīvotāji, par to interesējusies Rīgas apriņķa avīze, kuras galvenā redaktore Eva Lūze šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kāpēc Cārnikava tik ļoti grib būt pilsēta?
2: Jā, tas ir labs jautājums. Manuprāt, ir tā, ka gan Pierīgā ir vairākas vietas, kuras pēc administratīvas teritoriālās reformas tā īsti nav samierinājušās ar piederību tiem novadiem, kuros tās ir iedalītas. Nu, un Cārnikava un Ādaži, tā kā tie tika apvienoti, tad Cārnikava joprojām ir lepna un uzskata, ka viņi paši var. Tātad, un jau pagājušā gada rudenī sākās process, lai Cārnikavai piešķirtu pilsētas status. Tāpat, zinām, neapmierinātība joprojām ir Baltazarā, kad tie ir pievienot robežu novadā, arī Babītai. Atsevišķi iedzīvotāju grupas joprojām kurn par to, ka viņi ir iekļauti Mārupas novadā, tā kā Pierīgā vairākas administratīvās teritorijas, kas tagad ir pagasti, uzskata, ka viņi joprojām varētu būt arī patstāvīgi. Nu, es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, bet, protams, ir arī objektīvi iemesli, kā jau jūs minējāt, tātad 5000 patstāvīgo iedzīvotāju, bet tas nav vienīgais kritērijs. Tiek vērtēta arī teritorijas attīstība, pakalpojumu pieejamība, infrastruktūra un ekonomiska aktivitāte. Tād. Un tas viss Cārnikavai, protams, piemīt, un tāpēc arī pagājušā gada rudenī Ādažu novada domas komiteja lēma par to, ka ir jāgatavo dokumenti, lai Cārnikavai piešķirtu pilsētas statusu. Tad, nu, lūk, un arī tas process tātad šobrīd ir jau pātrinātā kārtībā Saeima par to lems, un jau 22. augustā Cārnikava varētu kļūt par pilsētu. Un jāsaka, ka Cārnikavas vēsture patiešām liecina to, ka pilsētas status, domāju, ka ir godam nopelnīts, jo nu, ne visi Latvijas ciemi, arī pat lielā iedzīvotāju skaita ziņā, var lepoties ar to, ka jau 13. Gadsimtā vēstures avotos ir minēta Gaujas grīva un tās apkārtne kā nozīmīga Līvu apdzīvota teritorija. Vēsturiskajos vācu avotos var atrast nosaukumu Zarnikava un Koivermund. Pēdējais nozīmē Gaujas mute, jeb vieta, kur Gauja ietek Baltijas jūrā. Senāk esot izmantots arī

0: nosaukums Sānkaule. Tātad Cernikavas apdzīvotā vieta, Cernikavas apkārtnē vienmēr ir bijusi saistīta ar zvejniecību, īpaši nēģu un lašu zveju. Un, starp citu, arī nēģu zveju ar tačiem. Nēģu tačis ir šobrīd iekļauts arī kultūras mantojuma sarakstā. Tas nozīmē, ka tā tiešām ir tāda sena prasme, kura ir saglabājusies cauri gadsimtiem.
1: Nu, droši vien nevelti tas pilsētas status arī sāksies no nēģu svētku svinēšanas brīža. Bet nu, bez tās ļoti vēsturiskās pagātnes bagāžas, kura ir skaista un tālu atrodama, bez tā, ka Cernikavieši tagad būs pilsētnieki, bez tā goda. Kas vēl tā taustāmi mainīsies?
0: Nu, tā, nu, tā ļoti strauji un uzreiz, laikam, nekas tā ļoti nemainīsies. Varbūt tikai vienkāršāk būs jāraksta, ja kāds vēl raksta vēstules, tad būs vienkāršāk atpakaļ adresa rakstām. Vairs nebūs jāraksta Cernikavas pagasts Ādažu novads, bet vienkārši Cernikava Ādažu novads. Tā, nu, jo pilsētas status nenozīmē to, ka mainīsies kādi nodokļi, vai lielākās izmaiņas laikam šobrīd ir aizsargi joslās, jo pilsētās, pilsētu ielās un ir paredzēta tā saucamā sarkanā līnija, un tas laikam ir tas būtiskākais, kas mainīsies iedzīvotājiem. Bet taču vienlaikus ir jāsaprot, ka ja tā ir pilsēta, tas nozīmē, ka nākotnē var tikt piesaistīt daudz lielāku finanšu līdzekļu, var lielāki projekti tikt īstenots, investīcijas piesaistīt, un tas, protams, jau nekustamā īpašuma vērtību palielina. Un, protams, līdz ar nu, vērtības palielināšanos var mainīties arī nodokļu apjoms, kas ir jāmaksā par nekustamo īpašumu. Tāpat arī tātad, nu, lielas lietas un lielas izmaiņas, protams, nav gaidāms Cernikavas status līdz ar pilsētas iegūšanu. Bet, kā es teicu, jā, tā tad nākotnē tas var mainīt daudzas lietas, jo pilsēta ir pilsēta.
1: Jā, un pašvaldība izlīdzināšanas fonds droši vien varbūt pilsētai nozīmē ko vairāk un ko labāku. Cernikavieši gribēs tā augt, plēsties, kas zina, domāt par industriālo attīstību, varbūt labāk dzīvot mierīgā pilsētā.
0: Nu, tas, tur droši vien domas dalīsies, jo cits gribēs, nu, jāatceras to, ka liela daļa Cernikavas tomēr ir pie jūras dabas parka teritorija, un tas arī, nu, atstāja iespaidu uz kaut kādām paredzamajām izmaiņām, jo tāpēc, ka tur darbojas cita likuma, tur nav pilsētas un pagastu likums, tur ir dabas aizsardzības likumi, un droši vien, ka daļa iedzīvotāji grib dzīvot mierā, pie jūras, baudīt klusumu. Savukārt ir droši vien jaunākas ģimenes, kurām vairāk interesē attīstības, skolas, bērnu dārzi un arī darba vieta nodrošināta mājas tūmā. Nu, domāju, ka iedzīvotājiem varētu būt ļoti atšķirīgi priekšstati par to, kā jāattīstas jaunākajai Latvijas pilsētai.
1: Vai arī pārliecība, ka nu, jā, status mainās, bet kā jau tikko sarunā izskanēja, ka nekādu tādu strauju, būtisku pārmaiņu nebūs, lai arī likumā šis pilsētas status gan tiek nostiprināts pātrinātā kārtībā. Nav visas tās procedūras, kas citkārt jāaiziet.
0: Jā, tā tas ir, un es domāju, bet tā, protams, ir tikai mana versija, ka liela nozīme šeit ir arī bijušajai Cernikavas novadomas vadītājai, Daigai Mieriņai, kur šobrīd ir saimes spīkeri, tā kā domāju, ka tur arī viņi...
1: Priekšvēlēšana faktors.
0: nedomāju, ka priekšvēlēšana, bet domāju, ka viņai tas varētu būt diezgan liela ietekme šajā procesā.
1: Lūk tā, paldies par šo sarunu, saku Evai Lūsai, Rīgas apriņķa avīzes galveno redaktoru. Bijām aicinājuši pie tālruņa, lai runātu par Latvijas jaunāko pilsētu. Pagaidām vēl ciems, lielākais ciems Latvijā ir Cernikava, bet pēc mēneša 22. augustā nēģu svētkos Cernikava kļūs par 82. Latvijas pilsētu. Raudzīsim, kādas pārmaiņas vai attīstības impulsu tas nozīmēs Cernikavai un Cernikaviešiem. Bet labi.

0: Arī programmu turpinot, šobrīd dodamies uz Liepāju, kur šonedēļ norisinās Baltijas muzeoloģijas vasaras skola. Tā pulcē 35 muzeja profesionāļus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī lektors no citām Eiropas valstīm. Šā gada skolas tēma ir rītdienas muzejs, prakse, iespējas un rūpes. Līdzās sarunām par mūsdienu muzeju sarežģītiem darba apstākļiem, problēmu situāciju risināšanai, neformālās sarunās profesionāļi apsprieduši arī muzeja drošības tēmu šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Liepājas muzejā skaidro, ka jautājums par muzeja eksponātu drošību, piemēram, kargadījumā nav atrisināts, bet vairāk uzzināsim klausoties Ingas Ozoles veidoto ierakstu.
1: Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla pauž gandarījumu, ka Baltijas muzeoloģijas vasaras skola notiek Liepājā un ir iespēja rādīt savu krājumu struktūrvienības un dalīties pieredzē. Taču būtiskākais ir iespēja pieciem muzeja darbiniekiem mācīties no profesionāļiem. Neformālās sarunās muzeja pārstāvi apsprieduši arī drošības jautājumus, kā tas tiek risināts citvietā Eiropā. Latvijā par to nav skaidrības. Arī Liepājā tā ir viena no aktualitātēm, kas ir dienas kārtībā, uzsver Dace Kārkla.
2: Jāsaka, ka šis muzeja krājuma, drošības un saglabātības jautājums kaut kāda kara apdraudējuma gadījumā, viņš līdz galam nav atrisināts, manuprāt, visā Latvijā. Daudzi muzeji Latvijā atrodas vecās ēkās, kurām ir izbūvēti arī pagrabi. Kamēr notika varbūt kaut kāda bombardēšana vai uzbrukums, tikmēr to krājumu ir iespēja pārvietot uz muzeja pagrabiem.
1: Tomēr arī pagrabs pilnībā nepasargā, saka Kārkla. Nav skaidrības, kā notiktu pārvietošana. Ir daudz neatbildētu jautājumu, kam šobrīd tiek meklēti risinājumi. Muzeja drošība būtu jāietver pilsētas civilās aizsardzības plānā, kas ir tapšanas stadijā. Tā spriež muzeja direktore. Otrā pasaules kara laikā, piemēram, daļa no vērtīgā krājuma iemūrēja Annas baznīcā.
2: Tas tiešām ir atklāts jautājums Latvijā. Cik es zinu, tad ārvalstu muzejiem ir kaut kur ar citām valstīm ir noslēgti līgumi. Ja kaut kas notiek, tad ved ārā uz citu valsti, bet Latvijā, diemžēl, tāda precedenta nav, jo tas ļoti dārgi maksā. Kā tad rīkoties Latvijā? Un tad ir sarunās ar militāru personām. Ir skaidrs, ka izskatās, ka tomēr šāds priekšmets ir drošāk atstāt pilsētā kaut kādās baznīcās vai kaut kādās citās ēkās, nekā izvest ārpus pilsētas, jo, teiksim, ārpus pilsētas ar dažiem uztvērējiem to var daudz vieglāk uztvert, nekā, ka tas ir pilsētā, kur ir ļoti daudz dažādas lietas uztverams un ka to uzreiz nevar identificēt no tālumu.
1: Viena no lektorēm Igaunijas Nacionālā muzeja zinātniskā sekretāre Tartu Agnese Aljesa Latvijas radio uzsver, ka drošības jautājumi ir svarīgi un tiek domāts, kā sargāt gan ēkas, gan krājumu, taču viņas prāt tikpat svarīgi ir domāt par to, kā sabiedrība jūtas un tiek galā šādos krīzes un nenoteiktības apstākļos. Baltijas vasaras skola muzeja profesionāļiem ir iespēja dalīties pieredzē un mācīties vienam no otra, turpina Agnese Aljesa.
3: Many things which are important, but I think in nowadays situation still the main thing is to see.
4: Ir daudz svarīgu aspektu, taču, manuprāt, būtiskākais šobrīd ir vērot sabiedrības reakciju par visu, kas ar mums notiek. Protams, ekonomiskā situācija kultūras nozarē, šis ir ļoti sarežģīts laiks, un mums jāapzinās, ka tas turpināsies vēl kādu brīdi. Tomēr mums par to ir jācīnās, jo kultūra arī ir maigā vara, kas ir jāstiprina un jāatbalsta. Tādēļ mums par to jāiestājas, lai sabiedrība un lēmumu pieņēmēji to neaizmirstu. Arī kultūrai šajā visā ir milzīga nozīme.
3: Making society more resilient.
1: Arī Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja Una Sedlaniece akcentē muzeju lomu šajā nedrošajā pārmaiņu laikā.
5: Pirms dažiem gadiem startautiskajā muzeja padomē tika pieņemta jauna muzeja definīcija, kur arī parad šo lielāko atvērtību līdzās muzeja pamatfunkcijām tradicionālajām, kuras nemainās, kolekcionēšana, pētniecība, komunikācija, bet muzeja atvērtība sabiedrībai, sabiedrības vajadzību saklausīšana tā kļūst aizvien aktuālāk arī īpaši šajā nedrošajā laikā un tādā strauju pārmaiņu laikā, ko ietekmē gan tehnoloģijas, gan pārmaiņas klimatā un tādos cilvēku uzskatos. Muzejiem ir tā sava loma šajos visos procesos arī jāsaredz.
1: Baltijas muzeoloģijas vasaras skolas studiju programmu ir izveidojušas un vada trīs starptautiski atzītas muzeja ekspertas, Eiropas muzeja fóruma padomas loceklis no Igaunijas un Nīderlandes. Baltijas muzeoloģijas vasaras skola turpinās

0: noslēgsies līdz 25. jūlijam. Vasaras skola Baltijas valstīs notiek jau 22. reizi, šoreiz Liepājā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
1: Šobrīd 6:54 minūtes. Studijā ieradies Rustam Šukūrovs. Paraudzīsim, ko tad ārzemju mediji šodien raksta, kam pievērš mūsu uzmanību. Labrīt!
2: Labrīt! Sākšu ar portālu Euronews, kas raksta, ka Polijā pieaug nacionālā naida motivētu konfliktu un uzbrukumu skaits. Šomēnes plašu rezonanci Polijas sabiedrībā izraisīja gadījums, kad vīrietis pastrādājis naida noziegumu, verbāli uzbrūkot 11 gadus vecām ukraiņu meitenēm. Incidents notika autobusā Belskobjalas pilsētā. 54 gadus veciem vīrietim izvirzītas apsūdzības par publisku personas aizskaršanu tās nacionālās etniskās rases vai reliģiskās piedarības dēļ. Par šādu pārkāpumu vīrieti varētu sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Un plašu sabiedrības uzmanību piesaistījušais incidents ir tikai viens no daudziem verbāliem vai fiziskiem uzbrukumiem, par kuriem šā gada pirmajā pusgadā Polijas policijai ziņojuši Ukraiņi.
1: Jā, tātad, nu, šis ir viens, un tu minēji arī, ka incidentu skaits pieaug, par kādiem skaitļiem ir runa.
2: Nu, statistika norāda, ka šādi gadījumi kļūst arvien biežāki, un 2024. Gadā Polijas policija saņēma 267 iesniegumus no naida noziegumos cietušajiem ukraiņiem. Pērn šādu iesniegumu skaits pieauga līdz 275, bet šā gada pirmajos 6 mēnešos jau sasniedzas 180. Un jāsaka, ka minētais incidents, kurā cietušas ukraiņu meitenes, devis iespēju valdības pārstāvjiem apsūdzēt opozīcijā esošās Nacionāla konservatīvās partijas naida kurināšanā. Savukārt šo partiju pārstāvju vidū izskan viedoklis, ka valdošā koalīcija ciniski izmanto notikušo politiskā labumu gūšanai. Bet vairāki Beļģu mediji, tostarp laikraksts Brussels Times, vēsta, ka Beļģijas varas iestādes izmeklē brutālu uzbrukumu policijas inspektorai, kas ir iesaistīta tā dēvētās Skatergeitas lietas izmeklēšanā. Liežas pilsētas prokuratūra kvalificēja uzbrukumu kā slepkavības mēģinājumu. Uzbrukums noticis jūnija sākumā, laikā, kad inspektori pastaigājās pa Liežas lauku apvidu, un kā vēsta Beļģu mediji, pret inspektori tika vērsta nežēlīga vardarbība. Gūto traumu dēļ viņa joprojām nav spējīga atgriezties darbā. Un atgādināšu, ka Katargeitas skandāls izcēlās 2022. Gada decembrī, kad Briselē policijas reidos Eiropas parlamenta deputātes Eva Skailī un bijušā Eiropas parlamenta deputāta Antonio Panceri mājās atklāja 1,5 miljonus eiro skaidrā naudā. Viņiem un vēl vairākiem politiķiem tika izvirzītas apsūdzības par Eiropas parlamenta lēmumu ietekmēšanu par labu Katarai un Marukai.
1: Jā, tātad tā ir Katargeita, bet par šo Liežas epizodi, ko policija ir noskaidrojusi, vai tiešām tās saites aizved līdz pat Eiropas parlamenta deputātiem?
2: Brussels Times norāda, ka aizdomās turētie pagaidām nav identificēti, un tāpat izmeklētāju rīcībā pašlaik nav arī pierādījumu, kas liecinātu, ka uzbrukums ir saistīts ar cietušās policijas inspektores profesionālo darbību. Bet portāls Financial Times raksta, ka Eiropa saskarsies ar vēl nopietnāku hēlija piegāžu krīzi, jo Ķīna šomēnes pārtraukusi šīs medicīnā un augsto tehnoloģiju ražošanā izmantojamās gāzes eksportu. Hēlijs ir dabas gāzes ieguves blakus produkts, un tā pieejamība jau bija samazinājusies pēc tam, kad konflikts tuvajos austrumos faktiski apturēja piegādes no Persijas līča reģiona. Hēlijs ir svarīgs, lai ražotu mikroshēmas, kurus izmanto vietu tālruņos elektroauto militārajās sistēmās un citās tehnoloģijās. Hēliju izmanto arī kā dzesētāju magnētiskās rezonances iekārtās. Un jāsaka, ka pati Ķīna nav nozīmīga hēlija ražotāja, taču eksperti norāda, ka Krievijas hēlija piegādes uz Eiropu līdz šim tika nodrošinātas caur šo Āzijas valstī. Krievija saražo gandrīz 10. Daļu no pasaulē iegūtā hēlija savukārt. Katara pirms Irānas kara sākuma nodrošināja aptuveni 1/3 pasaules piegāžu. Līdz ar to Ķīnas lēmums apturēt hēliju eksportu ir saistīts ar to, ka tā pati importē lielāko daļu un bažījies, ka iekšējām patēriņām valstī nepietiks.
1: Jā, šis ir jautājums, par ko arī mēs esam runājuši, sākoties konfliktam tuvajos austrumos, gan ar mediķiem, gan ar citām.

0: industrijām, kas pie mums izmanto hēliju, tobrīd šķita, ka krājumu vēl pietiek, bet tā ir mainīga situācija. Paldies Rustamam Šukūrovam par ieskatu pasaules internetu medijos, šobrīd 6:58 minūtes.
1: Kā saglabāt ražas garšu un košumu, dažādi to konservējot, izpētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Šīs nedēļas otrajā pusē Madonas novada Cesvainē notiks jau 4. Ceļojošais dziesmnieku festivāls Trubadūrs. Kultūras rondo skanēs dzīvā mūzika, tiksimies ar dziesmnieku Rēnu Jauno un viņu koncertbiedru Danieli Mamarellu. Raidījumu Kultūras rondo klausieties 11. Tulīt pēc ziņām.
3: Vai nevalstisko organizāciju dalība valdības memoranda padomes sēdē ir tikai parunāšana? Šāds premjera vērtējums izraisīs milzu rezonansi un daudzos raisīs bažas par uzticības graušanu pilsoniskajai sabiedrībai. Par nevalstisko organizāciju lomu un valsts naudas tērēšanu tam būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis iespējams tuvojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieku Aleksandra Sirska nomaiņu. Aģentūra Bloomberg vēst, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
6: Lai gan par 44 gadus veco ģenerālu majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvērīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu cien kā efektīvu vadītāju. Drapatijas esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums gan vēl Zelenska pusē nav pieņemts, un tas varētu sakot dažu tuvāko dienu laikā. Un arī medijas Kiev Independent vēsta, ka lēmums par Sirska nomaiņu varētu sākot drīz.
5: Protestētāji ielās izgājuši arī vakar vakarā paziņojot, ka tagad ieturēs 3 dienu pauze līdz piekdienai, ja viņu prasības par Sirska atlaišanu un no amata atbrīvotā Mihailo Fedorova atgriešanu amatā izpildīšot, protesti beigšoties. Sirskis pirmo reizi publiski komentējot situāciju noliedzis, ka starp viņu un Fedorovu būtu kādas domstarpības un ka viņam šāds fakts esot bijis jaunums. Abā attiecības bijušas profesionālas paudis Sirskis. Irānas atbalstītie Jemenas hutieši paziņojuši par Saudu Arābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā. Šāds solis arī palielina draudus globālajām enerģijas resursu piegādēm un tirdzniecībai ārpus Persijas līča. Turpina Rihards Plūme.
6: Pēc hutiešu paziņojuma Saudu Arābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā ātri vien norādīja, ka tā atbildēs ar spēku. Tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābel-Mandeba šaurumu, kas ir galvenais Saudu Arābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuza šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādi par 7%, jo lielākā daļa Saudu Arābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu.
5: Hutieši paziņojuši par blokādi neraugoties uz pazīmēm, ka Teherāna un Vašingtona vēlas atsākt diplomātiskās attiecības, lai apturētu vairāk nekā nedēļu ilgos savstarpējos uzbrukumus. Arī aizvadītie naktī ASV bruņoties spēki veikuši triecienus mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% ievadmuitas noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tie stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, to starp vīniem, hokeja nojām un cementu. Kanādas premjers Mark Carney jau paziņojis, ka Otava ir gatava padziļināt tirdzniecības sarunas ar ASV. Kanāda jau esot iesniegusi priekšlikumus strīdu risināšanai. Pašmājās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien skatīs alternatīvā likumprojekta par Latgales vēstniecību Gors izstrādi. Valdība martā apstiprināja nodibinājuma Latgales vēstniecībā Gors pārvaldības likumprojektu, ar ko paredzēja pašvaldībai liegumu atsevināt vai citādi apgrūtināt Gora ēku. Ties vēlāk komisijas slēgtajā sēdē atzina, ka izstrādātais likumprojektā ir brāķis. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
7: Iepriekš bija cerēts, ka

0: Uzdibinājumu dibinās Kultūras ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Rēzeknes pašvaldība, arī valsts uzņēmums Latvijas koncerti un uzņēmums Austrum Latvijas koncertzāle. Doma bija, ka Gors paliek Rēzeknes pašvaldības īpašumā, bet nodibinājumam to nodot bez atlīdzības patapinājumā uz nodibinājuma pastāvēšanas laiku. Tiesa vēlāk, kā Latvijas radio noskaidroja Saeimas komisijā, pamanīja drošības riskus. Atbildīgie arī saprata, ka valsts pašvaldību lietās nevar iejaukties ar tāda veida pārņemšanu. Tāpēc tagad ir izstrādāts alternatīvs likumprojekts, ko pārunās šodien komisijā.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss, lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik palaikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
2: Labrīt, ir 5 minūtes pār 7, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, šeit studijā Arta Skuja, otrdiena 21. jūlijas, lai arī bez īpašiem brīdinājumiem arī šodien. Kā tikko dzirdējām, Latvija pārsteigās negaisa mākoņu lietus gāzes. Cik tad daudz vakardienas lietus milimetriem pienāks klāt šodien, kur Latvijā nokrišņi būs visvairāk, kur līs visstiprāk, to pēc pus astoņiem prognozēs Tomas Brīcis, bet labrīt programmā, protams, pievērsīsimies arī citām aktualitātēm, arī citvieta Eiropā. Pēc astoņiem plašāka saruna par tām pārmaiņām, ko Ungārijā īsteno jaunais premjerministrs Pēters Maģars. Lai arī pie varas viņš ir tikai divus mēnešus, Maģars nav vilcinājies pildīt vēlētājiem dotos solījumus par tiesiskumu atjaunošanu un Orbāna korumpētā režīma lojālistu atbrīvošanu.
3: Actually, Peter Maģars steps.
4: Viņš solīja pilnībā demontēt Orbāna izveidoto režīmu un visas tā galvenās struktūras. Īpaši gadījumā, ja iegūs 2/3 vairākumu parlamentā. Tieši tas arī notika. Maģāra politiskais spēks ieguva konstitucionālo vairākumu. Lielāko parlamentāro vairākumu, kādu jebkad Ungārijā ir iegūs kāda partija. Tāpēc viņi vienkārši dara to, ko solīja darīt, un to, par ko cilvēki balsoja.
3: What the people voted?
2: Pārmaiņas Ungārijā komentē politologs Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs un ar viņu sarunu par politisko situāciju Ungārijā pēc astoņiem, bet šīs stundas izskaņā dosimies arī uz Latgali, lai interesētos par ogošanu un sēņošanu. Uzpircēji saka, ka šis biznes iet mazumā gan mēža izciršanas, gan laikapstākļu dēļ, gan arī tāpēc, ka no pierobežas daudzi brauc prom strādāt ārzemēs, taču vietējiem tā ir būtiski iespēja vasaras mēnešos kaut ko nopelnīt.
5: Sešos no rīta pacēlamies kopā ar tēti un aizbracām līdz kaut kādiem 11-10. Mani divi spaiņi, tētis trīs pasalasīja. Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti un tur bijām tikai mēs divi un vēl kādi divi cilvēki. Par diviem spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Iešu rīt, vēl divi spaiņi un būs jau 80 eiro par diviem dienām. Ļoti laba sanā.
2: Ko tad par mēža biznesu saka uzpircēju un ogu pārstrādātāju, to uzklausīsim nākamajā pusstundā. Bet par Latgali, par Latvijas austrumu pusi runāsim arī jau tuliņa. Jo šodien notiks Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Nosaukums garš, taču lietas būtība tas ir iezīmē. Valdības ministri komitejas sēdē spriedīs par to, kas nepieciešams, lai atbalstītu austrumu pierobežas ekonomisko un sociālo attīstību, jo tas palīdz stiprināt arī drošību. Uz sēdi šodien dodas arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs un Preiļu novada domas vadītājs Aldis Adamovičs, kuru esam sazvanījuši. Ceļā. Labrīt!
6: Labrīt! Labrīt.
2: Ar kādiem priekšlikumiem tad dodaties uz valdību?
6: Mēs jau savu viedokli izteicām Lūznavā, kad bija valdības sēda izbraukuma jūnijā. Un šobrīd esam vēl apkopojuši katra pašvaldība un piedāvājuši priekšlikumus, jo tie priekšlikumi ir diezgan dažādi un vajadzības dažādas šobrīd. Bet, protams, ka Galvenā rūpa mums ir iedzīvotāju aizplūšana, saglabāšana uz vietas, jo pēdējie divi gadi liecina, ka no Latgales ir aizbraukuši apmēram 8000 atkal iedzīvotāji. Dzimstība ir maza un, protams, ka tas ir galvenais, kas būtu jāsaglabā. Un, nu, ekonomiskā attīstība, tad atbalsts uzņēmējdarbībai, sevišķi šogad turismam, kas pēc šī te maijā dronu uzlidojumiem ir diezgan daudzās turisma viesu mājās un apkalpošā sfērā apstājies. Tā ka, protams, šis ir ļoti svarīgi, bet nu, kopumā mēs šodien ceram runāt arī par Austrumu rīcības plānu, kas pirms pusotra gada tika apstiprināts. Ir veikta neliela analīze, bet nu, jāsaka laikam, ka šīs iepriekš paredzētās investīcijas nu, ir diezgan minimāli uzlabojuši situāciju. Protams, jā, mums tur drošībai ir veltīti diezgan daudz līdzekļu, jā, un robežas stiprināšanai, militārām vajadzībām, tāpat šie te katastrofu pārvaldības centri, jeb ugunsdzēsēji jauni un depo jauni, bet no kopumā nu, situācija īpaši nav uzlabojusies. Un tāpēc mēs šodien nu, tiešām braucam ar saviem priekšlikumiem, un nu, ceram, ka katra ministrija tad arī dzirdēs un piedāvās kādu risinājumu. Mm-hmm.
2: Varbūt varat iezīmēt vismaz dažus konkrētus priekšlikumus, ko pašvaldības sagaida, ko droši vien arī uzņēmēji sagaida, jo nu, skaidrs, lai noturētu iedzīvotājus, ir nepieciešams skolas, bērnu dārzi un vecākiem iespēju strādāt.
6: Jā, nu varbūt pārāk daudz mēs pēdējā laikā runājam par atbalsta patvērtnēm. Tas, protams, ir vajadzīgs, bet lai mūsu uzņēmēji varētu darboties, investēt un strādāt, mēs šeit runājam par tieši atbalstu uzņēmējdarbībai, jo degvielas cenas ir uzkāpušas un mēs zinām, ka tomēr nu, Austrumu viss, mēs runājam par Latgali un Alūksni šobrīd, ja, visu Austrumu pierobežu. Tā ka, protams, atbalsts būtu vajadzīgs šeit transportam, tāpat mēs runāsim arī par atsevišķu integrētu teritoriālo investīciju programmu, par ko jau esam Eiropas Savienībā runājuši. Un ja tuvāko gadu laikā tiks piedāvāts tiešām tāda nopietna summa austrumu pierobežas pašvaldībām, tad mums jau ir vairākas prioritātes, ko likt priekšā. Nu, protams, ka 10 pašvaldībām katrai kaut kādi savi priekšlikumi, bet tās ir kaut kādas infrastruktūras objekti, nezinu, maģistrālie ūdensvadi, kanalizācijas, ielu remonti, siltināšana, energoefektivitāte. Nu, katra pašvaldība ir savi priekšlikumi, lai mēs tiešām nodrošinātu iedzīvotājiem nu, kaut cik reāli atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu. Nu, lai nebrauc projām, jā, un lai paliek šeit.
2: Bet nu, jūs minējāt, ka iepriekšējais tas investīcija plāns īsti nav nostrādājis. Nu, tad, jā. Tas nu, nestrādāja.
6: Ir atsevišķas pozīcijas, kur ir nostrādājis, bet nu, pa lielam šis plāns bija vairāk uz drošību, uz aizsardzību vērsts. Un mēs šo te atbalstu, protams, kā pašvaldības īsti neredzam. Ja, tāpēc šeit ir konkrēti priekšlikumi pa konkrētām pašvaldībām. Mm-hmm. Un nu, mēs ceram, ka tuvāko 2-3 gadu laikā mēs šo saņemsim, kā atsevišķas programmas veidā no Eiropas Savienības. Paralēli tām, kā 28. 34. Gads sākas jauns plānošanas periods, nu, kur uz visu Latviju ir apmēram 9 miljardi iezīmēti. Bet nu, tas jau ir kopējais. Un jā, nu, šobrīd ir ļoti grūti piesaistīt pie esošās situācijas jaunus investorus, ārzemju investorus, kaut gan mēs sadarbojamies ar ārlietu ministriju un LIA, jā, bet nu, vietējie uzņēmēji investē, Un attīstās, eksports notiek, bet, nu, protams, ka visas izmaksas ir kāpušas. Un arī šeit gribētu, ka caur Altumu vai caur kaut kādām, nezinu, caur Varamu būtu programmas, nu, ko mēs varam izmantot. Un, protams, vēl viens svarīgs, kas ir pašvaldībām, mums ir ļoti liels procents, ko mēs maksājam sociālām vajadzībām no 10 līdz 17% no budžeta, kas pierīgā, teiksim, ir nu, 2-3%. Līdz ar to mēs runāsim arī par to, ka mazāks līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem, ka kritēriju šī te izpilde nu, nevajadzētu būt līdzīgai, kā varbūt Rīga pierīga, bet kaut kādi mazāki šie te, nu, kritēri izpildes nosacījumi. Tā, ka, nu, tās ir tādas svarīgākās lietas varbūt.
2: Kur droši vien gaidāt arī diezgan ātru atbildi, jo Eiropas Savienības fondu plānošanas nākamais periods vēl pēc krietna laika, bet jūs minējāt turisma atbalsts, nu tur jau šīs sezonas laikā dažam.

0: Varbūt jautājums būtu vai nebūtu?
1: Jā, par turismu tas ir galvenais jautājums, un tur mēs ceram, ka valdība tiem, kuriem tas apgrozījums ir kritēs vismaz 30-50%, ka būs atbalsts, nu, bet tas jau praktiski tas ir mūsu iekšējā nacionālā vajadzība. Jā. Ja? Bet arī par Eiropas finansējumu runājot, mums jau šī programma ir vajadzīga nākam aiznākam gadu, nevis 28. 34. Nu, tas praktiski jaunie fondi varētu iesākties pēc programmas ap 30. Gadu. Mm-hmm. Mums ir 4 gadi jādzīvo līdz tam vēl. Tā ka tas ir svarīgi jau nākamgad atbalstu saņemt.
0: Lai veiksmīgs ceļš uz Rīgu, un paldies par šo sarunu, gaidīsim, kā šodien vedīsies apspriede. Sarunājos ar Preiļu novada domas priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, viņš arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs šobrīd ceļā uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēdē kopā ar valdības ministriem. 14 minūtes pār 7, jā, raugāmies pulkstenī, un mums šobrīd iespēja labrīt programmu turpināt ar ieskatu pasaules aktualitātēs. Rihards Plūme klāt, labrīt!
2: Tieši tā, labrīt, un sākšos ar Lielbritāniju. Tur jaunais premjers Andijs Bērnems pirmdien ir veicis ievērojams izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzšinējiem premjeram Kīram Stārmeram lojāliem politiķiem. Veicot izmaiņas, atlaisti finanšu un mājokļu ministri, kā arī vicepremjers Deivids Lemijs. Finanšu ministra amatā iecelts bijušais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Savukārt bijušais laboristu partijas līderis Eds Milibends kļuvis ir par ārlietu ministru. Bērnems vakar pirmo reizi sazvanījies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un arī Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Savā pirmajā telefona sarunā ar Trumpu Bērnems uzsvēra savas saistības pret aizsardzību un drošību. Savukārt telefona sarunā ar Zelenski viņš apliecināja Lielbritānijas apņēmīgās saistības pret Ukrainu, tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu. Un Zelenskis šķietam tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirska nomaiņu. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Lai gan par 44 gadus veco ģenerāla majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvairīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Drapatijas esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums Zelenska pusē vēl gan nav pieņemts, un tas varētu sekot tuvāko dažu dienu laikā. Arī medijas Kyiv Independent vēsta, ka lēmums par Sirska nomaiņu varētu sekot jau drīz. Protestētāji ielās izgāja arī pirmdienas vakarā, taču norādīja, ka tagad ieturēšot 3 dienu pauzi līdz piekdienai, ja viņu prasības par Sirska atlaišanu un no amata atbrīvotā Mihailo Fedorova atgriešanu amatā tiks izpildīts, tad protesti beigsies, ja ne, tad piekdien tie atsāksies. Un pirmo reizi Sirskis publiski komentējis situāciju, viņš ir noliedzis, ka starp viņu un Fedorovu būtu kādas domstarpības, un viņam šāds fakts par to, ka domstarpības esot, par ko ir runājis Fedorovs, tas esot bijis jaunums. Abu divu diskusijas kara laikā esot bijušas daļa no normāla institucionālā darba un attiecības bijušas profesionālas, tā uzskata Sirskis. Laikrakstā Militārnī publicētajā slejā Sirskis norāda, ka kara reducēšana līdz konfrontācijai starp diviem indivīdiem esot lielākais pakalpojums, ko valsts šobrīd var izdarīt ienaidniekam. Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi ir Sumu pilsētā, Ukrainas ziemeļaustrumos pie robežas ar Krieviju. Bezpilota lidaparāta trieciena rezultātā netālu no daudzstāvu ēkas tika ievainoti 2 pieaugušie un arī vēl 4 bērni. Trāpīts arī iepirkšanās centram, kur izcēlies liels ugunsgrēks, bet Harkivas apgabalā raķešu triecienā nogalināts ir viens cilvēks. Attiecībā uz situāciju frontē sarežģīta, tā joprojām ir Ukrainas austrumos, Donetskas apgabalā esošajā Kostjantinivkā. Krievija pilsētā izvietojusi 145 karavīrus, cenšoties ieņemt pilsētu, tā ir norādījis Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis. Ukrainas vienības turpina aizstāvēt pilsētu un veikt pretsabotāžas operācijas. Jāsaka, ka šis sektors joprojām ir viens no intensīvākajiem frontes apgabaliem, Krievijas spēkiem veicot tur līdz pat 20 uzbrukumiem dienā.

0: un turpinot mēģinājumus joprojām iefiltrēties dziļāk pilsētā. Tādi daži jaunumi šorīt saistībā ar Ukrainu.
1: Paldies šo informāciju, paldies Rihardam Blūmēm. Ir 7:18 minūtes. Par situāciju Ukrainā, kara laukā, par situāciju un drošību Baltijas valstīs arī sarunu turpinot. Ar sekmīgiem dronu triecieniem pa Krievijas naftas pārstrādes objektiem Ukraiņiem šķiet ir izdevies uzjundīt neapmierinātību agresoru valsts sabiedrībā, bet kā ziņās tikko dzirdējām, paši Ukraiņi nav apmierināti ar aizsardzības ministra atlaišanu un protestos aicina viņu atjaunot amatā. Par situāciju Ukrainā tātad sarunāšos ar Austrumeiropas politikas pētījuma centra vadītāju Māri Cepurīti. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, tā no malas ziņās raugoties, iku brītiņam šķiet, ka kara darbībā ir sasniegts kaut kāds kārtējais saspīlējums gan ar to, ko redzam, ko Ukraiņi sekmīgi veic uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai, redzam, ka Krievija tikpat sekmīgi sakrāja balistiskās raķetes un iznīcina Ukraiņus, Ukraiņu iedzīvotājus. Ko šī brīža situācija varētu liecināt par abu pušu stratēģiju turpmākajiem mēnešiem?
2: Jā, nu, laikam, tie notikumi pamazām mainās. Mēs varam redzēt pakāpenisku Ukraiņu šo tālo triecienu kampaņas pastiprināšanos, veicot triecienus pret Krievijas lielākoties degvielas infrastruktūru, bet arī citiem enerģetikas un loģistikas infrastruktūras objektiem, kā piemēram kompānijas Valdberīs, arī noliktavām un centriem. Un tā stratēģija ir lielā mērā, tā teikt, aizvest karu atpakaļ tuvāk Krievijas sabiedrībai, kas līdz šim par karu, uz karu raudzījās distancēti, attālināti tikai caur uzvarošām Krievijas propagandas mediju publikācijām. Bet Ukrainai veicot šos mētiecīgos triecienus, tiek radīts lielāks spiediens, tiek arī izceltas faktiski tās dilēmas Krievijas sabiedrībā, proti, kas arī dažos gadījumos ir novērojamas no sabiedrības pārstāvju izteikumiem, ka viņi saka, kā tad var būt tā, ka Krievija, kas ir viena no lielākajām naftas ražotāju valstīm, ka mums ir jāstāv rindā, lai degvielu iegādātos. Un Krievija no savas puses, protams, nav gatava izrādīt jebkādu veidu vājumu, un tāpēc ir šie te ļoti mētiecīgi, vienlaicīgi arī ļoti dārgi, izmantojot balistiskās raķetes, atbildes triecieni Kijevai, un tieši arī mērķējot nevis par militāro, bet par civilo infrastruktūru. Visdrīzāk jau, kamēr nenotiks tādas ievērojamas izmaiņas pašā frontē, abas puses arī turpinās apmainīties ar šādu veidu arī tāliem triecieniem un šādas uzbrukumus īstenot.
1: Kas varētu palīdzēt mainīt situāciju frontē, kas varētu palīdzēt Ukrainai mainīt situāciju frontē, jo nu, šķiet, ka Krievijai, kas karu veic arī vārdos, arī savā ideoloģijā, nu, viņi no Doņeckas negrib atkāpties, Ukraiņi savas valsts teritoriju arī negrib atdot, nu, šajā robežšķirtnē nekas nav mainījies.
2: Jā, nu, diemžēl mēs esam joprojām konflikta fāzē, kad neviena pusēm nav īsteni gatavs piekāpties un kompromisiem, un protams, no Ukrainas puses viņi nav gatavi un pamatot nav gatavi tādām piekāpšanām, kā to prasa Krievija. Tā kā pašlaik mēs raugamies, ka no lielākās izmaiņas var tikt nestas tieši kara laukā, un, nu, lai to mainītu, tas pats, ko Zeļenskis jau ir vairāku gadu garumā stāstījis, tas ir bruņojums, tas ir militāra rakstura atbalsts sākot no pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas varētu pasargāt, protams, Ukrainas debesis līdz arī modernam jaunam bruņojumam, kas varētu palīdzēt Ukraiņiem sākt stumt, varbūt arī Krievijas karaspēku atpakaļ, kas savukārt Krievijas karaspēks sākt arī sirkt ar virkni izaicinājumiem gan saistībā ar bruņojumu pieejamību, gan, protams, arī ar personālu pārāk šo te lielo vai ļoti lielo bojāgājušo vai ievainoto skaitu, ko viņi, kā rādina, kā to nevienmēr spēj atjaunot.
1: Vai to, kas notiek Ukrainas iekšpolitikā, mēs arī varam uzskatīt, kā valsts prezidenta mēģinājumu mainīt kara darbību, varbūt straujāk virzīties uz priekšu frontē, tas, kas ir noticis mainot aizsardzības ministru, kur nu, šķiet, ka tomēr valsts prezidentam var nākties atkāpties, jo šobrīd Ukrainā arī notiek šķiet lielākie protesti kopš 2022. gada, kā uz to, kas notiek iekšpolitikā, ko redzam arī mēs visā pasaulē šobrīd raudzīt.

0: Jā, iekšpolitiski. Tur parasti, ja mēs paraugamies uz valstīm, kuras ir iesaistītas karā un kad karš turpinās kādu ilgāku laiku, tad, protams, ir neizbēga, ka pieaug iekšējie saspīlējumi, iekšējie konflikti arī vai dēļ personālajā, vai dēļ atšķirīgiem skatījumiem uz stratēģiju. Un šeit izskatās, ka tas primārais cēlonis ir nu, jau bijušā aizsardzības ministrija Fedotova konflikts ar bruņoto spēku komandieri Sirski. Vairāk par stratēģiju, kur Fedotovs it kā ir aicinājis uz modernāku, uz asimetriskāku pieeju cīņai ar Krieviju. Savukārt Sirskim tie pārmests nu, tāds lielā mērā padomju stila vadība un arī tas no sabiedrības puses lielā mērā viens no lielākajiem kritikas punktiem ir, ka tieši Sirsks ir tas, kas faktiski īsteno tāda veida šo te kara stratēģiju, kas noveda arī pie ļoti liela Ukrainas karavīru bojā gājušo skaitu. Tā kā šādas te konflikti parādās, nu, Zelenskim, jā, ir izšķiršanās priekšā, bet kā jau parādās arī jaunajās ziņās, kad varētu notikt arī šī Ukrainas bruņoto spēku vadītāja nomaiņa, kas, es teiktu, ir mēdz būt arī normāls process valstīs, kur arī nākot jaunam komandierim kādreiz tiek rast arī jauni risinājumi, jaunas pieejas, kā varbūt mainīt konflikta dinamiku.
1: Bet nu, no malas raugoties, Zelenskis bauda cieņu bruņoto spēku ģenerāļu vidū?
0: Grūts, protams, pateikt, parasti jau kara stāvoklī jau tieši valsts vadītājs ir tas, kas tiek cienīts. Un, protams, ja mēs paraugamies no ārpuses, tad Zelenska aktivitāte, ārpolitiskā aktivitāte arī spējo tomēr cīnīties par atbalstu Ukrainai ir tas, ko gan mums no ārpuses ir jāciena, gan arī, kas, teiksim, izpelnās lielu arī sabiedrības cieņu un arī, tā teikt, nav izslēgts, protams, ka varbūt pastāvēt kādas viedokļa atšķirības arī kaut vai skatījumā uz mobilizāciju, skatījumās noteiktiem risinājumiem, bet lielā mērā es teiktu, ka tas atbalsts tur ir.
1: Nu, vēl, protams, ir Krievijas faktors, kur nu jau pat vairākas Lietuvas amatpersonas ir norādījušas, ka tā kā Krievija nespēja gūt uzvaru karā, Kremlis meklē citas iespējas, kur varētu gūt militārus tiešus vai netiešus panākumus. Un skats ir Baltijas un Polijas virzienā. Lietuvas aizsardzības ministrs, arī Lietuvas prezidents minēja par konkrētiem infrastruktūras objektiem, enerģētiku kā tādu, kas varētu kļūt par Krievijas dažādu provokāciju iemeslu un iegānstu. Lietuvieši runā, Latvijā par to tā publiski skaļāk neviens neizsakās. Tā ir atturēšanas taktika no Lietuvas puses sacīt, ka mēs zinām, nemaz nemēģiniet ķerties klāt, cik nopietni ir jāuztver tas risks.
0: Diemžēl jāsaka, ka turpinoties šiem konfliktam un arī paraugoties uz pēdējo gadu Krievijas šo te hibrīdu aktivitāšu taktiku, arī tā skaitā īstenojot uzbrukums Baltijas jūras zemūdens kritiskai infrastruktūrai, nu šāda draudu iespējamība ir jāpieļauj kā reāla. Un, protams, nu, no Krievijas puses tā kalkulācija varētu būt arī nu, kaut kāds uzbrukums kritiskās infrastruktūras objektiem, kā to ir minējuši arī Lietuvas pārstāvi, arī nemaldos netiešā veidā apstiprinājuši arī Polijas pārstāvi, ir ļoti tāda redzama darbība, bet vienlaicīga darbība, kur Krievija var mēģināt noliegt savu līdzdalību, piemēram, tāpat kā Latvijā šo ielidojušo dronu gadījumā var tikt izmantot elektroniskās karadarbības pieeja, lai vai šos te Ukrainas dronus pārtvērtu vai kādā veidā, teiksim, kādu viltus dronu iesūtītu kādā no Baltijas valstu gaisa telpām un īstenot uzbrukumu kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā kā šāda iespējamība pastāv, bet tā kalkulācija visdrīzāk Krievijai ir radīt spiedienu uz plašākiem Eiropas sabiedrotajiem, jo arī kā piemēram, nesenā labas gribas koalīcijas sanāksmē Parīzē, arī faktiski Eiropieši ir tie, kas pašlaik darbojas kā lielākie Ukrainas atbalstītāji un varbūt nu, Krievija cer ar šādu veidu darbībām kaut kā mīkstināt vai vājināt šo Eiropiešu atbalstu.

Bet tas, kas ir ar ļoti mazu iespējamību dēļ primāri Krievijas militāro spēju trūkuma, ir nu, tāds konvencionāla rakstura iebrukums. Jo Krievijai nav pašlaik atjaunot šīs militārās spējas, lai spētu tādā plašā,

0: Ar ASV iesaisti, nu, mēs varam teikt, ka varbūt miers ir viena sociālo mediju ieraksta attālumā, kad tā uzmanība var mainīties, ir jāskatās arī iekšpolitiskais konteksts, ka ja Donaldam Trumpam neizdodas kaut kā pavirzīties Irānas konflikta risināšanai, viņš var mēģināt, gatavojoties arī šiem te vidustermiņu vēlēšanām, atkal pievērsties Ukrainai, atkal mēģināt tur panākt kādu vienošanos. Tā kā no ASV puses vēl pavisam noteikti var nākt kādi pārsteigumi, un jāsaka, pārsteigumi var būt gan pozitīvi, gan varbūt netik pozitīvi.
1: Cerēsim uz pozitīviem. Paldies par sarunu Austrumeiropas politikas pētījuma centra vadītājam Mārim Cepurītim. Šobrīd 7 un nu jau gandrīz 30 minūtes. Laiks ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pusastuņos. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga no apvienotās saraksta vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjeras vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklājas, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Pagājušajā nedēļā plāna skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav bijis iespējams īstenot, tādēļ plāns esot jāprecizē. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīs iespējamos grozījumus izglītības likumā, kas paredz izmaiņas saistībā ar izglītības procesa norisi tieša apdraudējuma gadījumā. Valdībā norisināsies Latvijas Austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Tajā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles GORS pārvaldībai. Citur pasaulē ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kardarbības atsākšanās Irānas karā veikuši triecienus mērķiem Irānā. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki vakar izsludinājuši Saudarābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļēji apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. Hutiešu grupējums gan nav paziņojis, kādā veidā tas plāno īstenot šo embargo jeb blokādi. Neilgi pirms tam Irāna paziņojusi, ka ir iesaistīta pilna mēroga karā ar ASV, abām valstīm cīnoties par Hormuza šauruma kontroli. Saudarābijas ārlietu ministrija nosodījusi hutiešu izsludināto jūras blokādu un apliecinājusi Rijādas atbalstu starptautiskā dzītēja Jemenas valdībai, kas bāzēta Adenā. Lielbritānijas jaunais premjers Andijs Bērnems veicis būtiskas izmaiņas valdībā, to starp atbrīvojot to no līdzšinajiem dažiem premjeram Kīram Stārmeram lojāliem cilvēkiem. Uzreiz pēc stāšanās premjera amatā Bērnemam bijušas atsevišķas telefonsarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc tam viņš iecēls savas valdības ministrus. Savā pirmajā telefonsarunā ar Trumpu Bērnems uzsvēris savas saistības pret aizsardzību un drošību, bet telefonsarunā ar Zelenski apliecinājis Lielbritānijas apņēmīgās saistības pret Ukrainu tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu. Tā pavēstījusi Downing Street's administrācija. Un vēl pašmājās šodien organizatori informēs par Ghetto Games festivālu Ventspilī. Tas notiks no 24. Līdz 26. Jūlijam, un Ventspils jau 14. Reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu uzņemot Ghetto Games festivālu. Pasākums 3 dienu garumā pulcēs dalībnieks no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 sporta veidos, un ik viens apmeklētājs varēšot bez maksas baudīt augsta līmeņa sporta sacensības, mūziku un izklaidi. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%.
1: Septiņos un 33 minūtēs ķeramies klāt sporta jaunumiem, ne tikai Ghetto Games, arī citi basketbola un pārējo sporta veidu notikumi. Mārtiņa Kļavnieku uzmanības lokā. Labrīt!
4: Labrīt, Ārti, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Jā, par dažādiem sporta veidiem un notikumiem tajos stāstīšu šajās sporta vēstīs, bet, nu, neiztiksim arī bez sporta politikas un prieks, ka mugurkaulu ir parādījuši Latvijas pludmales volejbolisti. Tas saistībā ar to, ka Startautiskā volejbola federācija reabilitējusi Krievijas pārstāvis. Arī par to jau tuliņi. Yeah. pasaules čempionas pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai ir lūgumu pārskatīt Krievijas.

0: Latvijas volejbolisti atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvi, tā sarunā ar aģentūru Leta pauda pat Graudiņa. 9. jūlijā Federācijas valdei un atlētu komisijai nosūtīto petīciju, kurā izteikta neizpratne par šādu lēmumu parakstījis 81 no 180 konkrētajā tērzētavā iekļautajiem sportistiem, viņu vidū pati Graudiņa, Anastasija Samoilova un arī Mārtiņš Pļaviņš. Pasaules čempiona Graudiņa pauda, ka 81 spēlētājs pārstāv 19 valstis ASV, Argentīna, Austrāliju, Austriju, Čehiju, Franciju, Kanādu, Latviju, Lietuvu, Nīderlandi, Norvēģiju, Paragvaju, Poliju, Portugāli, Puerto Rico, Spāniju, Šveici, Ukrainu un Vāciju. Sportisti norādīja, ka 81 parakstījies atlēts no 180 ir gan daudz, gan maz. Mediasports.com galvenais redaktors Jānis Celmiņš uzskata, ka ik katrs Latvijas sportists, kurš uzdrošinās publiski paust, šādu nostāju ir jāatbalsta. Klausāmies.
1: Es ļoti cienu Tīnu, un es piekrītu, viņi varētu iegūt kaut kādas nelabēs noteikti uz kabinetos, bet beigās viņi ir Eiropas čempioni, viņi ir pasaules čempioni, un kā es viņai pašai teicu, pludmales volejbolā ir ļoti maz tādas personības, kā ir viņa, un ja viņa ja neies ar šādiem te vārdiem, ar šādiem paziņojumiem, nu tad kurš ies? Un es domāju, ka tas lielā mērā viņu, es negribu teikt, ka pamudināja, bet droši vien, ka nu, apstiprināja viņai to pārliecību, kad ir jādara. Es domāju, ka mums jāciena jebkurš šāda veida sportists. Mēs paši zinām, ka mums Latvijas sporta sabiedrībā nav daudz sportistu, kas iet publiski ar šādiem paziņojumiem, kā viņa nebaidās iet. Troksnis jātais ir. Vēlreiz atkārtošos, nebūsim naivi. Visticamāk, ka nekas tāpat nemainīsies, bet jā, noteikti ir jāiet un jārunā.
0: Tā Jānis Celmiņš, Mediasports.com galvenais redaktors. Basketbola klubs VF Rīga parakstījis 2 gadu līgumu ar Ojāru Siliņu. Viņš iepriekšējās 2 sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā Varšavas Legija, kuras sastāvā kļuva par 2-kārtēju šīs valsts čempionu. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē vicelīdere RFS vakar viesos ar 1-0 uzveic Jelgavu. Rīdznieku vienīgos vārtus pirmā puslaika izskaņā guva Mamadu Silla. Vēl vakar futbola virslīgā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā ar 2-0 uzveic Grobiņu, Kurzemes klubam pievienojies bijušais Latvijas izlases pussargs Artūrs Zjuzins, kurš vakar laukumā devās 61. Minūtē. Par Zjuzina pievienošanos komandai stāsta Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava.
2: Nu, viņš ir, nu, tiksim, tā savas 23 minūtes maksimums viņš var, ja viņš bija bišķi tur trenējies, kaut kādu spēļu tonus arī bijis, jā, bet, nu, tā ka mums Fjodorovs vēl bija izkrits uz brīvu, mums nebija tik daudz spēlētāju, vai ne, un vietējais un gatavs, kas pievienoties, jā, vecums kāds ir pasēj, tāds ir, jā, bet, nu, izvēle nav milzīga izvēle ar latviešu spēlētājiem, sevišķi, tāpēc kvalitīvs spēlētājs, jā, viņam jākļaujās, bet, nu, pretendijas viņam nekādas nav.
0: Tā Grobiņas futbola komandas galvenais treneris Oskars Kļava pār Artūra Zjuzina pievienošanos vienībai. Pasaules čempioni futbolā Spānija un tās futbola izlase vakar atgriezās Madridē, tikās ar karaļnam pārstāvjiem arī premjerministru Pedro Sančesu, bet pēc tam devās parādē Madrides ielās. Un ziņu aģentūra AFP vēsta, ka Spānijas komandas čempionu parādi Madrides ielās sagaidīja aptuveni 1 000 000 līdzjutēju. Eiropas futbola asociāciju savienība jeb UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins protestā pret virkni Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA lēmumu. Svētdien neapmeklēja pasaules kausa finālspēli, tā ziņo mediji The Times, BBC un The Athletic. UEFA vēl pirms turnīra nebija apmierināta ar dārgo biļešu politiku un imigrācijas ierobežojumiem, bet tāpat atšķirs UEFA un FIFA uzskati par fināla turnīra dalībnieku skaitu arī finālspēles pārtraukuma šovu un daudz ko citu. Tomēr Čeferina protesta pamatā bijusi ASV izlases līdera Follarina Balogana sarkanās kartītes atcelšana pēc Baltānama saimnieka Donalda Trumpa zvana FIFA vadībai. Bet skrējējs Roberts Glazers sasniedzis jaunu Latvijas rekordu jūdzes distancē. Piltenē jūdzes skrējienā Glazers finišēja pēc 4 minūtēm un 9,2 sekundēm, kas arī ir jaunais Latvijas rekords šajā distancē. Par sportu man tas šajā stundā arī viss.
3: Paldies Mārtiņam Kļavniekam 7:38 minūtēs. Bet nu par nokrišņu sasniegumiem. Toms Bricis noteikti ir izmērījis, cik dāsnas lietas līs vakar un izstāstīs, vai arī šodien mums jāgatavojas kam līdzīgam. Labrīt, Tom!
4: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Lielā lietu zona, kas vakar nesa plūdus izraisošas lietas gāzes Latvijas īpaši rietumu daļā, valsts ir pametus.

0: Bet šorīt tāpat vietām Ventspils novadā, kā arī Ziemeļvidzemē, Limbaža un Valmieras novadā vēl nedaudz līst, bet nu vakardienas lieti Kurzemē tiešām bijuši postoši. No Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacija tīkla lielākais nokrišņu daudzums bijis Ventspilī – 83 mm, kas ir pat trešdaļa virs visas mēneša nokrišņu normas. Savukārt Talsu novada stendē nolījuši 74 mm, kas tur arī ir gandrīz visa mēneša norma. Tomēr meteoroloģiskā radara dati rāda, ka vēl lielāks nokrišņu daudzums bijis mazliet uz dienvidu austrumiem no Talsiem. Tas ir Baltgales, Strazdes, Laucienes pagasts, arī Zentenes pagasts Tukuma novadā, un no šīm vietām ir saņemtas ziņas par lielākajiem plūdu postījumiem. Ūdens pārrāvis ir vietējas nozīmes autoceļu netālu no Dursupes, savukārt reģionālo autoceļu sloka Talsi šķiet, ka operatīvi izdevās glābt, jo arī tam pāri plūda spēcīga strauma, bet lietus vēl nebija laika mitējies, kad sākās glābšanas darbi. Tur ar traktoru mēģinot traktu un atbrīvot ceļmalas grāvi, lai tas spētu uzņemt visus lietus ūdeņus. Pilsētas ielu īslaicīga aplūšana notika daudz viet, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Dobelē, arī Rīgā vairākās vietās ielas kļuva neizbraucams, piemēram, tradicionālā Krasta iela, arī Tvaika iela un vēl dažas vietas Sarkandaugavā. Ir arī ziņas par vairāku ēku pagrabu aplūšanu un stipro lietu arī pavadīja pērkona negaiss daudz vietām ar stiprām vējbrāzmām un glābējiem 12 reizes nācās doties uz vietām, kur koki pārkrituši pāri ceļu braucamajai daļai. Stiprākais vējš vakar bijis Ziemeļkurzemē, Kolkā 19, Ventspilī 20 metru sekundē. Bet bijis, protams, arī gana daudz vietu, kur vakar nekādas stihijas nejuta, piemēram, arī no Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām. Ogres novada Lielpečos, kā arī Cēsu novada Priekuļos, nolīja tikai 3 mm lietus, kas ir tāds ļoti parasts, neliels lietiņš. Arī Zemgalē Jelgavas novada Staļģenē tikai 6 mm, tāpēc, kā jau parasti vasarā, kamēr vienā vietā plosās stihijas, citur cilvēkiem pat nav īsti skaidrs, par ko bijuši meteorologu brīdinājumi un diena pagājusi itin mierīgi. Par turpmāko runājot, tuvākajās dienās vēl bieži līs un būs arī pavēs, bet brīvdienās laikapstākļi uzlabosies. Šodien oficiālu brīdinājumu par bīstamiem laikapstākļiem vairs nav. Rīta pusē Vidzemes augstienē bijusi īpaši bieza migla ar redzamību tikai 20 līdz 40 metri, bet nu jau tā arī pakāpeniski sāk izklīst. Dienas gaitā sevišķi pēcpusdienā atkal daudz viet veidosies īslaicīgas lietusgāzes vietām ar pērkonu negaisu, bet uzspīdēs arī saula. Vienīgi Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies un tur gaidām tāda neliela līņāšana. Temperatūra Kurzemē līdz ar to zemāka, šodien līdz 14-16 grādiem, citviet, kuru uzspīdēs saula, būs siltāks līdz 17-21 grādam un arī Rīgā pēcpusdienā ap 21 grādu un arī ik pa laikam parādīsies gan saule, gan uzlīs lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss. Trešdien un ceturtdien arī pa laikam lietus vietām pērkona negaiss un temperatūra nākamajās divās naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienās tikai 16-21 grāds. Piektdien laiks kļūs siltāks, jau līdz 18-23 grādiem, taču pārsvarā valsts centrālajā un austrumdaļā joprojām brīžiem uznāks gan lietus, gan pērkona negaiss. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien paies pat pavisam bez lietus visā Latvijā, sestdien gan dažviet īslaicīgs negaiss pēcpusdienā var uznākt un temperatūra sestdien 19-24 grādi, svētdien jau līdz 21-26 grādiem, tā ka izskatās, ka šis mazliet rudenīgais vēsums un lielais slapjums, kas pie mums ir ieradies, ir nu tikai uz brīdi līdz nedēļas nogalē, kad jau atkal kļūs labāk.
1: Gribu cerēt, ka tā tas arī būs. Atceroties, ka šis ir vasaras otrais mēnesis. Paldies, Tomam Brīcim, 7:43.

0: Un no Tomas stafetes kociņu, lai runātu par negaisamāko, ņem pārņem Zane Eniņa. Labrīt!
1: Labrīt! Šoreiz par negaisu ekonomikas kontekstā. Un proti, apdrošinātāja apkopotā informācija liecina, ka zibens nav saistīts vienīgi ar risku, ka izcelsies ugunsgrēks. Arvien biežāk zaudējums rada elektrotīkla pārspriegums, kas vienā mirklī var sabojāt mājas, inženiertehniskās sistēmas un tīklam pievienotās ierīces. Turklāt tā notiek pat tad, ja

0: zibens nav iespējams pašā ēkā. Tā liecina apdrošināšanas sabiedrības balta dati. Jūlijā saņēma iedzīvotāju pieteikumu par zibens radītiem bojājumu tādām sistēmām kā siltumsūkņi, apkuras katli un boileri, gan arī visdažādākajām elektroierīcēm, televizoriem, datoriem, interneta rūteriem, zāles pļāvējiem robotiņiem un automātiskajām vārtu sistēmām. Bijuši arī gadījumi, kad bojāta mājas elektroinstalācija, izsisti drošinātāji un daļā ēkas pavisam pazudusi elektroapgāde. Elektroierīces negaisos bojāts visbiežāk, tomēr kaitēts arī pašām ēkām. Piemēram, Mārupē zibens iespējas kaimiņas kurstenī un no trieciena atlūzušie ķieģeļi izsituši blakus mājas terases logu un sabojājuši fasādi. Citā vietā zibens izraisīs ugunsgrēku kaimiņmājā, bet pašu īpašumā pārsprieguma dēļ sabojāti automātiskie vārti. Tamlīdzīgi negaisa radīti postījumi šovasar bijuši visā Latvijā un apdrošinātāji aprēķinājuši, ka viena negaisa radītie zaudējumi visbiežāk svārstās no dažiem simtiem eiro līdz vairāk nekā 2000 eiro. Lai šādu zaudējumu nebūtu vai vismaz lai mazinātos risks, ugunsdzēsēji iesaka negaisa laikā atslēgt elektroierīces no tīkla, nelietot tās negaisa laikā un aizvērt logus, bet ēkām vēlams uzstādīt zibens novedējus. Turpinājumā medus ziņas. Noskaidrots, kurš ir Latvijas garšīgākais medus un arī izcilākais bišu vasks. Proti pagājušās nedēļas nogalē notika plaši apmeklēts biškopju vasaras saiets, kur risinājās attiecīgie konkursi. Novērtējot 79 medus paraugus, ekspertu komisija secināja, ka nominācijā gaišais medus uzvarējis LMT jumtu medus no Rīgas, ko ievākusi biškopa Kristīna Martinsone. Nominācijā tumšais medus uzvarētājs ir biškops Ainārs Millers no Ventspils novada. Nominācijā monoflorais medus, tātad no viena veida ziediem ievākts medus, ir uzvarējis baldriāna medus, kas ievākts zemnieku saimniecībā Tūmeņi no Preiļu novada. Bet nominācijā krēmveida medus laureāte ir Gunta Silkāne no Sijā plašumi no Rēzeknes novada. Savukārt nominācijā biškopa iecienīgtākais medus uzvarēja Solvita Šmite no Ogres novada. Te jāpiebilst, ka biškopības nozares regulējumā šovasar ir stājusies spēkā jauna kārtība. Tā dēvētās Eiropas Savienības brokastu direktīvas, kas pieprasa skaidrāk norādīt izcelsmi ne tikai medum, bet arī ievārījumiem un sulām un piena pulverim.
1: Nu, tāds ļoti mīlīgs nosaukums brokastu direktīva. Kāpēc brokastu, kāpēc nav, piemēram, pusdienu, vakariņu?
0: Nu, jo tās attiecas uz vairākiem Eiropā tieši brokastīs iecienītiem produktiem. Un direktīvas ir ieviestas, lai cīnītos ar krāpniecību biškopībā. Jāatgādina, ka arī Latvijas draunieki ir aktīvi iebilduši pret neskaidras izcelsmes medus vai medus izstrādājumu nonākšanu mūsu tirgū.
1: Nu jā, nu, tātad runa par tiem produktiem. Ko paredz jaunā direktīva, kas tad ir ar medu, kas mums tiešām ir ļoti svarīgi?
0: Ja runa ir par medu, uz etiķes ir skaidri jānorāda izcelsmes valsts vai valstis, ja medus ir maisījums. Un tas nav viss. Ja medus ir ievākts vairākās valstīs, tad ir dilstošā secībā jānorāda, cik procentu ir no katras valsts. Teiksim, 50% no Spānijas, 25% no Vācijas, vēl 25% teiksim, no Latvijas. Tas pats attiecas uz augļu sulām un ievārījumiem. Uz iepakojumu jānorāda, kur augļi audzēti. Noteikts arī minimālais augļu saturs ievārījumos – 45%. Un tas darīts ar nolūku, lai būtu mazāk pievienota cukura. Ekstra, jeb augstākā labuma ievārījumos augļu īpatsvaram jābūt vismaz 50%. Un tas ir gluži kā vecmāmiņa receptēs – pusi augļu, pusi cukura. Savukārt sulu marķējumā ieviestas jaunas kategorijas, piemēram, sula ar pazeminātu cukura daudzumu vai no koncentrāta izgatavota sula ar pazeminātu cukura daudzumu. Un vēl viena jauna veida sulu etiķete var būt ar norādi, kas sulā ir tikai dabīgas izcelsmes cukuri. Tas viss ir nolūku, lai cilvēki zinātu, kuru produktu izvēlēties, kurš būs veselīgāks. Un brokastu direktīva apstiprina jaunas kategorijas arī piena pulverim, proti bezlaktozes pulveris. Daudziem ražotājiem šīs direktīvas ir nozīmējušas receptūras pārskatīšanu un jaunas etiķetes vai iepakojumu, kā arī uzlabotu izēvielu izsekojamības kārtību. Tam bija dots pārējais laiks, pusotrs gads. Direktīva ir spēkā no jau vairāk nekā mēnesi, no 14. Jūnija, un cik ļoti tās ietekmējušas uzņēmumus Latvijā, centīsimies vēstīt turpmāk kādā no ziņu raidījumiem.
1: Par ieskatu ekonomikas ziņās paldies Zanē Eniņai un par dabiskiem produktiem arī turpinām, jo

0: Vasara pašā pilnbriedā un pilnā sparā rīt meža ogu un sēņu sezona. Pierobežas mežos pēc 3 gadu pārtraukuma, kad melleņu tur gandrīz nebija, ogas šogad ir. Ogotāji un sēņotāji teikt izmantot izdevību un ievākt meža veltes. Un, lai gan iepirkuma cenas šo sezonu ir augstas, kopējais ievākto ogu un sēņu apjoms ir ievērojami mazāks. Kāpēc meža biznesa vairs nav tik ienesīgs, to skaidro Iveta Čigāne.
1: Darba dienas pēcpusdienā Ludzas novada Golešavas ciemā, kas atrodas vien dažu kilometru attālumā no Krievijas robežas, laukumā pretī tautas nama ēkai pulcējas vietējie iedzīvotāji, lai dabas velšu uzpircējām pārdotu apkārtnes mežos salasītās mellenes un gailenes.
2: Jā, es dzīvoju Golešavā.
1: Stāst Andris. Viņš brīvlaikā piepelnās lasot mellenes.
3: Vai tālu kaut kur jābrauc pēc ogām un sēņām?
2: Ne īpaši kādus kilometrus 5-4. 6 no rīta pacēlēmies kopā ar tēti un aizbracām līdz kaut kādiem 11-10.
3: Cik salasījāt?
2: Mani 2 spaiņi, tētis 3 salasīja. Šajā gadā nav tik daudz ogu. Vispār pagājušajā gadā arī tāpat nebija ogu.
3: Kā ar konkurenciju varbūt?
2: Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti un tur bijām tikai mēs 2 un vēl kādi 2 cilvēki.
1: Andris atklāja lasot ogas mežā, kad no pietupieniem un locīšanās ap mugura nav viegli, taču tā ir iespēja nopelnīt.
2: Par 2 spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Ja šo rīt, vēl 2 spaiņi un būs jau 80 eiro par 2 dienām. Ļoti labi sanāk.
1: Golešavas pagastā Ludzas novadā ir viens no lielākajiem bezdarba rādītājiem. Tāpēc jau gadiem 4 nedēļas, tik ilgst melleņu sezona, vietējie dodas ievākt ogas un nodot tās uzpircējiem. Tādējādi nopelnot naudu iztikai vai kādam lielākam pirkumam. Kāds pirms pensijas vecuma vīrietis pārdot atvedis gailenes.
4: Ziež?
5: Nu, vod, lasīt ogas un sēnes. Cita pie mums nekā, manuprāt, nav. Lasīt sēnes un ogas var vien tie, kam muguri daudz maz vesela. Es gailenes lasīju uz ceļiem tu pēdams.
1: Vietējie stāsta, ka meža velšu biznes iet mazumā, jo liela daļa ogu un sēņu mežu ir izcirsti. Arī laika apstākļi pēdējos 3 gadus nav bijuši labvēlīgi, pavasaros bijušas salnas. Arī pašu ogotāju skaits ir sarucis, jo lielākā daļa ciemata iedzīvotāju aizbraukuši uz ārzemēm. Arī ogu uzpircējs Ivars, kurš jau 20 gadus darbojas šajā jomā, atzīst. Ogu un sēņu biznes piedzīvo norieta laikus.
6: Melliņu nebija 3 gadus. Pārējais ogas bija padruskai brukni, dzervini, bet ar ogām kaut kā švakāk. Kad sākām strādāt ļoti labi. Nu, izgriež ļoti daudz mežu, jā.
3: Kāda vecuma cilvēki parasti nāk?
6: Visi vecāki, jaunieši vispār nenāk mežā.
1: Šīs dienas garumā mikroautobusā iekrauti ap 500 kg ogu un ap 300 kg gaileņu.
6: Tas nav daudz. Bija laiki, bija daudz vairāk. Pagaidžiet ļoti slapja vasara bija, sēņu bija ļoti daudz. Pat bija moments, ka apstājāmies, nevajadzēja nevienam sēnes. Ogu arī nebija vispār, var teikt, mūsu pusi.
1: No Golešavas Ivars brauc uz Ludzu, jo te meža veltes cilvēki nodot iepirkšanas punktā. Uzpircēja Ināra atzīst, iepirkšanās punktā darbs sākas jau maija sākumā, kad te var nodot vingliemežus, un turpinās līdz rudenim, kad beidzas dzērveņu raža.
7: Mēs jums cenu sakam, melleņš kilogramā ir 3,50, a šientiņš papīķē ir gailīnētis. Labas cenas tagad.
1: Iedzīvotājā nodotās meža veltes uzpircēja nogādā gan pārstrādē, gan nodot vairumtirdzniecības bāzēm. Madonā jau ilgus gadus uzņēmums Farmeco Letland iepērk ogas un sēnes. Daļu no tām pārstrādā, daļu eksportē uz ārzemēm. Meža veltes cilvēki nodot aizvien mazāk, atklāja uzņēmuma pārstāve Sigita Krusieti.
8: Kad izcērt mežus mazāk cilvēki, tad arī neražas gadi, salnas ir pamainījis. Mēs paspējām arī uztaisīt ražonu, kas ražo sulas, biezeņus, sulu koncentrātus un ogu pulveris, kas mūs šajos laikos paglābi no tā, ka kādā dienā mums būtu jāpasaka viss cauri. Ar meža veltēm mēs nevar uzņēmums pastāvēt tikai ogu ražošanu, saldēt ogu. Un līdz ar to, jā, mēs arī no zemniekiem pērkam kultivētās odziņas un turpinām meža veltēm, bet ražojam kaut ko vairāk. Tā mēs varam pastāvēt dzīvot uz priekšu.
1: Tāpat kā lielie pārstrādes uzņēmumi pielāgojas pārmaiņām un paplašina ražošanu, lai izdzīvotu, arī pierobežā ogotāji un sēņotāji pielāgojas meža pārmaiņām, dodoties jaunu ogu un sēņu vietu meklējumos. Taču izzāģējot mežus, to kļūst aizvien mazāk. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
0: 7:54 minūtēs no pierobežas mežiem dodamies uz Liepāju, kur šonadēļ norisinās Baltijas muzeoloģijas vasaras skola. Tā pulcē vairāk nekā 30 muzeja profesionāļus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, arī lektors no citām Eiropas valstīm. Šī gada skolas tēma ir rītdienas muzejs, prakse, iespējas un rūpes, un zinām, ka neformālās sarunās profesionāļi apsprieduši arī muzeja drošības jautājumus šajos ģeopolitiskajos apstākļos, bet Liepājas muzejā skaidro, ka jautājums par muzeja eksponātu drošību, piemēram, kara gadījumā, nemaz nav īsti atrisināts. Vairāk par muzejnieku apspriestajiem jautājumiem klausāmies Ingas Ozols ierakstā.
4: Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla pauž gandarījumu, ka Baltijas muzeoloģijas vasaras skola notiek Liepājā un ir iespēja rādīt savu krājumu struktūru vienības un dalīties pieredzē. Taču būtiskākais ir iespēja pieciem muzeja darbiniekiem mācīties no profesionāļiem. Neformālās sarunās muzeja pārstāvi apsprieduši arī drošības jautājumus, kā tas tiek risināts citvietā Eiropā. Latvijā par to nav skaidrības. Arī Liepājā tā ir viena no aktualitātēm, kas ir dienas kārtībā, uzsver Dace Kārkla.
9: Jāsaka, ka šis muzeja krājuma, drošības un saglabātības jautājums kaut kāda kara apdraudējuma gadījumā, viņš līdz galam nav atrisināts, manuprāt, visā Latvijā. Daudzi muzeji Latvijā atrodas vecās ēkās, kurām ir izbūvēti arī pagrabi. Kamēr notika varbūt kaut kāda bombardēšana vai uzbrukums, tikmēr to krājumu ir iespēja pārvietot uz muzeja pagrabiem.
4: Tomēr arī pagrabs pilnībā nepasargā, saka Kārkla. Nav skaidrības, kā notiktu pārvietošana. Ir daudz neatbildētu jautājumu, kam šobrīd tiek meklēti risinājumi. Muzeja drošība būtu jāietver pilsētas civilās aizsardzības plānā, kas ir tapšanas stadijā. Tā spriež muzeja direktore. Otrā pasaules kara laikā, piemēram, daļa no vērtīgā krājuma iemūrēja Annas baznīcā.
9: Tas tiešām ir atklāts jautājums Latvijā. Cik es zinu, tad ārvalstu muzejiem ir kaut kur ar citām valstīm ir noslēgti līgumi, ja kaut kas notiek, tad ved ārā uz citu valsti, bet Latvijā, diemžēl, tāda precedenta nav, jo tas ļoti dārgi maksā. Kā tad rīkoties Latvijā? Un tad ir sarunās ar militāru personām, ir skaidrs, ka izskatās, ka tomēr šāds priekšmets ir drošāk atstāt pilsētā kaut kādās baznīcās vai kaut kādās citās ēkās, nekā izvest ārpus pilsētas, jo, teiksim, ārpus pilsētas ar dažiem uztvērējiem to var daudz vieglāk uztvert, nekā, ka tas ir pilsētā, kur ir ļoti daudz dažādas lietas uztverams un ka to uzreiz nevar identificēt no tālumu.
4: Viena no lektorēm Igaunijas Nacionālā muzeja zinātniskā sekretāre Tartu Agnese Aljesa Latvijas radio uzsver, ka drošības jautājumi ir svarīgi un tiek domāts, kā sargāt gan ēkas, gan krājumu, taču viņas prāt tikpat svarīgi ir domāt par to, kā sabiedrība jūtas un tiek galā šādos krīzes un nenoteiktības apstākļos. Baltijas vasaras skola muzeja profesionāļiem ir iespēja dalīties pieredzē un mācīties vienam no otra, turpina Agnese Aljesa.
10: Many things which are important, but I think in nowadays situation still the main thing is to see.
11: Ir daudz svarīgu aspektu, taču, manuprāt, būtiskākais šobrīd ir vērot sabiedrības reakciju par visu, kas ar mums notiek. Protams, ekonomiskā situācija kultūras nozarē, šis ir ļoti sarežģīts laiks, un mums jāapzinās, ka tas turpināsies vēl kādu brīdi. Tomēr mums par to ir jācīnās, jo kultūra arī ir maigā vara, kas ir jāstiprina un jāatbalsta. Tādēļ mums par to jāiestājas, lai sabiedrība un lēmumu pieņēmēji to neaizmirstu. Arī kultūrai šajā visā ir milzīga nozīme.
10: Making society more resilient.
4: Arī Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja Una Sedlaniece akcentē muzeju lomu šajā nedrošajā pārmaiņu laikā.
12: Pirms dažiem gadiem startautiskajā muzeja padomē tika pieņemta jauna muzeja definīcija, kur arī parad šo lielāko atvērtību līdzās muzeja pamatfunkcijām tradicionālajām, kuras nemainās, kolekcionēšana, pētniecība, komunikācija, bet muzeja atvērtība sabiedrībai, sabiedrības vajadzību saklausīšana tā kļūst aizvien aktuālāk arī īpaši šajā nedrošajā laikā un tādā strauju pārmaiņu laikā, ko ietekmē gan tehnoloģijas, gan pārmaiņas klimatā un tādos cilvēku uzskatos muzejiem ir tā sava loma šajos visos procesos arī jāsaredz.
4: Baltijas muzeoloģijas vasaras skolas studiju programmu ir izveidojušas un vada trīs starptautiski atzītas muzeja ekspertas, Eiropas Muzeja Fóruma padomes loceklis no Igaunijas un Nīderlandes. Baltijas muzeoloģijas vasaras skola turpināsies līdz 25. jūlijam. Vasaras skola Baltijas valstīs notiek jau 22. reizi, šoreiz Liepājā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
0: Kā saglabāt ražas garšu un košumu, dažādi to konservējot, izpētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
13: Šīs nedēļas otrajā pusē Madonas novada Cesvainē notiks jau ceturtais ceļojošais dziesmnieku festivāls Trubadūrs. Kultūras rondo skanēs dzīvā mūzika. Tiksimies ar dziesmnieku Rēnu Jauno un viņu koncertbiedru Danieli Mamarellu. Raidījumu Kultūras rondo klausieties 11. Tulīt pēc ziņām.
14: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
15: Ziņas 8. Studijā Negras Rozenbergs. Ukrainas stratēģija šobrīd ir aizvest karu tuvāk Krievijas sabiedrībai, kas līdz šim ir uz karu raudzījusies attālināti, viens caur uzvarošām propagandas mediju publikācijām. To šorīt Latvijas radio atzina Austrum Eiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsādātais direktors Māris Cepurītis, piebilstot, ka Ukrainas rīcība izceļ dilemmas Krievijas sabiedrībā.
16: Ir novērojams no sabiedrības pārstāvju izteikumiem, ka viņi saka, kā tad var būt tā, ka Krievija, kas ir viena no lielākajām naftas ražotāju valstīm, ka mums ir jāstāv rindā, lai degvielu iegādātos. Un Krievija no savas puses nav gatava izrādīt jebkādu veidu vājumu, un tāpēc ir šie te ļoti mērķtiecīgi, vienlaicīgi arī ļoti dārgie, izmantojot balistiskās raķetes, atbildes triecieni Kijevai, un tieši arī mērķējot nevis par militāro, bet par civilo infrastruktūru. Visdrīzāk jau, kamēr nenotiks tādas ievērojamas izmaiņas pašā frontē, abas puses arī turpinās apmainīties ar šādu veidu arī tāliem triecieniem un šādas uzbrukumus īstenot.
15: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Sumu pilsētai Ukrainas ziemeļa austrumos pie robežas ar Krieviju. Bezpilotā lidaparāta trieciena rezultātā netālu no daudzstāvākas ievainoti vismaz divi pieauguši un četri bērni. Trāpīts arī iepirkšanās centram, kur izcēlies liels ugunsgrēks. Bet attiecībā uz situāciju frontē sarežģīta situācija aizvien ir Ukrainas austrumos Donetskas apgabalā esošajā Kostjantinivkā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
17: Krievija pilsētā izvietojusi 145 karavīrus, cenšoties ieņemt pilsētu, tā ir norādījis Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sīrskis. Ukrainas vienības turpina aizstāvēt pilsētu un veikt pretsabotāžas operācijas. Šis sektors joprojām ir viens no intensīvākajiem frontes apgabaliem, Krievijas spēkiem veicot tur līdz pat 20 uzbrukumiem dienā un turpinot mēģinājumus joprojām iefiltrēties dziļāk pilsētā.
15: Krievijā Ļipeckā pagājušajā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izraisies liels ugunsgrāks termoelektrocentrālis un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā, tā vēsta tīmekļa medija Astra un Exilenova Plus. Telegram kanāls Falcon Insight norāda, kā deg loģistikas noliktavu. Tāpat liels ugunsgrāks izraisies Fsevološkā pie Sanktpēterburgas industriālajā parkā Ladoga, kur ražo polimēru materiālus, aizdegusies noliktavas un ražošanas ēka, vēsta Krievijas kārtas situāciju ministrija. Lielbritānijas jaunais premjers Sandijs Bērnems veicis ievērojamas izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzšanajiem premjeram Kīram Stārmeram, lojāliem politiķiem, turpina Rihards Plūme.
17: Veicot izmaiņas atlaisti finanšu un mājokļu ministri, kā arī vicepremjers Deivids Lemijs, finanšu ministra amatā iecelts bijušais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Savukārt bijušais laboristu partijas līderis Eds Milibends kļuvis ir par ārlietu ministru. Bērnams vakar pirmo reizi sazvanījies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un arī Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Savā pirmajā telefona sarunā ar Trumpu bērnams uzsvērs savas saistības pret aizsardzību un drošību, savukārt telefona sarunā ar Zelenski, viņš apliecināja Lielbritānijas apņēmīgās saistības pret Ukrainu, tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu.
15: Un vēl pašmājās asinis šodien varēs ziedot arī trīs valsts asins donoru centra izbraukumos. Donori no 9:00 līdz 13:00 būs gaidīti Tukuma ledus hallē stadiona ielā 3, Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpaka ielā 60, Rīgā specializētais autobuss no 9:10 līdz 14:00 atradīsies pie TV3 grūpēkas Dzelzavas ielā 120. Valsts asins donoru centrā norāda, ka šobrīd gaidīti visu asins grupu donori, bet jo īpaši nultās mīnus A mīnus un B mīnus asins grupas donori. Izskan

0: Visradio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstoši, vietām stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu, ziemeļu vējš Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļ austrumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.
1: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Labrīt, skan Latvijas Radio Rīta programma. Ir 8:06 minūtes un vēl nepilna stunda, lai runātu un domātu par dažādiem tematiem. Protams, runāsim par lietus mākoņiem, protams, mēģināsim atrast tiem to zeltaino saules maliņu un to nākamajā pusstundā palīdzēs izdarīt Tomas Bricis. Nākamajā pusstundā arī par to, ka Eiropas komisija piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības kvārtību. Kvota būtība ir mudināt piesārņotājus padarīt ražošanu tīrāku, saudzīgāku vidē, vai arī maksāt par radītajiem izmešiem. Briselē lēš, ka 20 gadu laikā kopš ieviesta kvotu sistēma tā ir palīdzējusi mazināt emisijas pat aptuvenas pusi, un lai arī noteikumus varētu mīkstināt, klimata mērķi nekur nepazūd un emisiju tirdzniecības sistēmā varētu iekļaut arī aviorejusus.
1: Sākot ar 2029. Gadu, oglekļa emisiju cenas tiks piemērotas visiem lidojumiem, kas nolaižas nevairāk kā 5000 km attālumā no Eiropas ģeogrāfiskā centra. Jaunās prasības attieksies arī uz visām privātajām lidmašīnām. Visas privātās lidmašīnas, kas izlido vai nolaižas Eiropā, tiks pakļautas šīm prasībām.
0: Par emisijas kvotu tirdzniecību nākamajā pusstundā, bet jau šajā pusstundā plašāka saruna par pārmaiņām, ko Ungārijā īsteno jaunais premjerministrs Pēters Maģars. Pie varas viņš ir tikai 2 mēnešus, taču Maģars nav vilcinājies pildīt vēlētājiem dotos solījumus par tiesiskumu atjaunošanu un Orbāna korumpētā režīma lojalistu atbrīvošanu.
2: Lai gan ģenerāla prokuratūras vadītājs vēl nav nomainīts, Maģārs jau ir paziņojis, ka vēlas iecelt jaunu ģenerāla prokuroru. Cilvēku, kurš spētu nodrošināt, ka daudzas lietas, kuras Orbāna režīma laikā netika izmeklētas, tagad tiktu izmeklētas. Dažas izmeklēšanas jau ir uzsāktas, taču es sagaidu, ka būtiskākās pārmaiņas sāksies pēc tam, kad tiks izveidots jaunais aktīvu atgūšanas un aizsardzības birojs.
0: Tā pārmaiņas Ungārijā komentē politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta pētnieks Bālins Mandlovičs, un ar viņu saruna jau pēc minūtēm 10 šajā pusstundā. Protams, arī ko jaunu lasīšanai varēsim pārlūkot, jo Baiba Kušķi šorīt ir studijā, un ja grāmatas nosaukums ir mainīga virziena vēž, tad visticamākais tā nav par laika apstākļiem. Vai varbūt tomēr? Labrīt, Baiba!
3: Labrīt, nu varbūt kaut kādā ziņā, bet protams, ka tas nav centrālais temats. Jā, tad šoruden apaļa jubileja apritēs rakstniecei Mārai Svīrei, un kādu brītiņu pirms tās viņa ir sarūpējusi pati savu dāvanu saviem lasītājiem, un tas tātad ir romāns ar nosaukumu Mainīga virziena vējš. Tas ir mūsdienu stāsts, un kā jau Mārai Svīrei raksturīgi, tās centrā ir cilvēku attiecības, mīlestība, pārpratumi, aizvainojumi, asi likteņa pavērsieni, kas savērpi galveno varoņu attiecības grūti atšķetināmā kamolā. Varoņi ir 3 jauni cilvēki, kas arī, kā svīrei raksturīgi, ir tādi ļoti dzīvi, ticami un atpazīstami ar saviem plusiem un mīnusiem, kā no mūsdienu reālās dzīves izkāpuši un kuros ļoti labi varam atpazīt gan sevi, gan savus līdzcilvēkus.

0: nu, mainīga virziena vēja varoņus varēsim iepazīt mazliet vairāk nākamajā pusstundā, kad Baiba Krusčenko būs studijā. Šobrīd 9 minūtes pār 8. Un iepazīsim mainīgu saturu, jo tāds tas ir interneta medijos, ko šodien vietējie mediji raksta Rustam Šukuros iezīmēs. Labrīt!
1: Labrīt! Portāls Jauns LV raksta, ka Eiropas komisija apstiprinājusi Latvijas sociālā klimata plānu 617 miljonu eiro apmērā. Un finansējumu paredzēts novirzīt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai, sabiedriskā transporta attīstībai un atbalstam iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības sekt apkures un transporta izdevumus. No kopējās summas aptuveni 463 miljonus eiro nodrošinās jaunizveidotais Eiropas Savienības sociālais klimata fonds, bet atlikušos 25% finansēs Latvija. Atbalsts galvenokārt paredzēts iedzīvotājiem ar zemiem vai salīdzinoši zemiem ienākumiem, kuriem mājokļa uzturēšana un pārvietošanās rada nesamērīgi lielus izdevumus. Un tas attiecas uz cilvēkiem, kuri dzīvo slikti nosiltinātās ēkās, lauku un attālākos reģionos, kā arī vietās, kur sabiedriskais transports kursē reti vai nav pieejams. Viens no galvenajiem plāna virzieniem būs mājokļu siltināšana un atjaunošana. Mazāk aizsargātās mājsaimniecības varēs pretendēt uz finansējumu remontdarbiem un energoefektivitātes uzlabošanai. Dzīvokļu īpašniekiem atbalsts varēs sasniegt līdz 15 tūkstošiem eiro, bet privātmāju īpašniekiem līdz 20 tūkstošiem. Finansējums paredzēts arī daudz dzīvokļu māju atjaunošanai, ja lielāko ieguvumu no renovācijas saņems maznodrošinātie iedzīvotāji. Pašvaldības varēs pretendēt uz līdzekļiem sociālo mājokļu un ēku, kurās tiek sniegt ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumi siltināšanai. Un plašāk par to, kam paredzēts novirzīt finansējumu, var lasīt portālā Jauns LV. Portāls Lasi LV raksta, ka jūlija sākumā Krievijā tika izdots 800 lapušu sacerējums, ko sagatavotāji nosaukuši par Latvijas vēsturi. Un kā apgalvo šī sacerējuma autori, tas esot līdz šim plašākais attiecīgajai tematikai veltītais darbs Krievijas historiografijā. Un tas esot vērsts pret to, ko autori sauc par pretkrievijas un rusofobiskajiem noskaņojumiem, ko politiskā līmenī it kā uzturot Baltijas valstis. Un kā norāda Lasi LV, alternatīvās Latvijas vēstures radītāji neslēpj, ka grāmatas izdošana saistāmā ar kampaņu, ko Krievija uzsākusi tai pieejamajās starptautiskajās struktūrās, tādās kā ANO un ECO, lai gatavotu augsni iesniegumam ANO starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm par it kā Krievu tiesību pārkāpumiem. Un portāls arī atzīmē, ka internetā pieejamais izdevums ir padomju perioda un Krievijas impērisma ideologu klišēju fantāziju un pseido vēsturisko teoriju esence un augstā dziesma, kurā atrodams viss komplekts gan attiecībā uz vissenākiem laikiem, gan mūsdienām. Plašāk par to, kas ir rakstījis šo sacerējumu un par tajā ietvertajiem vēstījumiem var lasīt portālā Lasi LV. Portāls Liepājniekiem LV raksta, ka biedrība Rīga Tech Girls aicina sievietes no Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada pieteikties bezmaksas programmā She Can AI. Programma vērsta uz to, lai palīdzētu pilnvērtīgāk un drošāk apgūt mākslīgā intelekta izmantošanu, sniedzot iespēju to pielietot gan darbā, gan ikdienā. Lai piedalītos programmā, nav nepieciešama iepriekšējā pieredze informācijas tehnoloģiju jomā. Vajadzīga vien motivācija mācīties un attīstīt nākotnē pieprasītās prasmes. Biedrība īsteno programmu sadarbībā ar Igaunijas partneri Smart Work Academy. Un tās ilgums ir 12 mēneši un mācības notiek angļu valodā. Programma sniegs dalībniecēm praktiskas zināšanas par mākslīgo intelektu un populārākajiem rīkiem, prasmes analizēt un automatizēt darba procesus, kā arī izstrādāt risinājumus reālām uzņēmumu vajadzībām. Tāpat būs iespēja strādāt pie reāliem projektiem sadarbībā ar nozares partneriem, saņemt mentoru atbalstu un izmantot karjeras konsultāciju iespējas. Pieteikšanās bezmaksas programmai She Can AI ir atvērta līdz 31. jūlijam.
0: Lūk, tādu informāciju šorīt varam lasīt pašmāju interneta medijos ir 8:14 minūtes. Nu, vārds Rihardam Plūmem, kas notiek citur pasaulē.
2: Jā, Irānas atbalstītie Jemenas hutieši

0: ziņojuši par savu Arābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā. Pēc hutiešu paziņojuma savu Arābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā norādīja, ka tā atbildēs ar spēku. Tā kā tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābelmandeba šaurumu, kas ir galvenais Saudarābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuza šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga Bābelmandeba šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādi par 7%, jo lielākā daļa Saudarābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu. Bet aģentūra Bloomberg raksta par situāciju Hormuza šaurumā, proti pasaulē lielākais super tankuģu īpašnieks Sinokor Group šonadēļ izplatīja piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās būs gatavas kuģot cauri Hormuza šaurumam. Runa ir par braucienu, lai savāktu naftu no Sauda Arābijas vai Irākas un izkrautu to Omānas līcī. Šāds kompānijas piedāvājums nostāda jūrniekus skarbas izvēles priekšā starp lielu finansiālu atlīdzību un nāves risku. Kā liecina ANO kuģniecības aģentūras dati, kopš kara sākuma februāra beigās Persijas līcī un tā apkārtnē uzbrukts ir vismaz 59 tirdzniecības kuģiem un 17 jūrnieki ir zaudējuši dzīvību. Tikmēr Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen sazvanījusies ar Ukrainas jauno premjeru Serhiju Korecki un apsolījusi turpināt sadarbību reformu un Eiropas integrācijas jomā. Koreckis savukārt solījis, ka Ukraina veiks nepieciešamās reformas, paļaujoties uz Eiropas Savienības pastāvīgo vienotību Ukrainas atbalstīšanā un turpmāku progresu pievienošanās sarunās. Lai gan Eiropas Savienība jau ir uzsākusi divus no 6 sarunu klasteriem ar Ukrainu, eksperti atzīmē reformu progresa palielināšanos no Kīvas puses. Taras Skačka, kurš līdz nesenam laikam bija premjera vietnieks Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos, bija starp tiem, kas tika atlaisti pārkārtošanas laikā. Leiena un Koreckis apsprieduši arī gatavošanos jau 5. pilna mēroga kara ziemai, proti abi runājuši par kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Un runājot par aizsardzību, labas ziņas izskanējušas no ASV kompānijas Lockheed Martin. Kompānija pirmdien paziņojusi par lētāka pārtvērēja Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmai izstrādi. Jaunā raķete maksās mazāk nekā pusi no pašreizējā pārtvērēja cenas. Pašreiz Patriot sistēmās izmantotie pārtvērēji maksā aptuveni 4 miljonus ASV dolāru katrs. Tā raksta aģentūra Reuters atsaucoties uz ASV armijas budžeta dokumentiem. Jaunais pārtvērējs ir paredzēts, lai cīnītos pret lidmašīnām, droniem, spārnotajām raķetēm un tuva un īsa darbības rādījusa balistiskajām raķetēm. Jāsaka, ka, lai gan ziņas ir iepriecinošas, tomēr paies laiks, līdz raķetes nonāks tirgū, sākotnējā ražošana varētu sākties 36 mēnešu laikā. Uzņēmums plāno izstrādāt un ražot pārtvērēju kopā ar ASV un Eiropas nozares partneriem. Tims Kehils, kurš ir Lockheed Martin raķešu un ugunskontrolas uzņēmuma prezidents, norādījis, ka ASV un sabiedroto karavīriem ir nepieciešams risinājums, kas ir pārbaudīts kaujas apstākļos un arī budžeta ziņā gudrs. Tad lūk daži no svarīgiem jaunumiem šorīt ārvalstīs.
1: Par šo informāciju paldies Rihardam Plūmam 8:18. Bet nu par Ungāriju, kas no autokrātijas atkal kļūst par demokrātiju. Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars no pamatiem sācis izjaukt savu priekšgājēja Viktora Orbāna 16 gados uzbūvēto nedemokrātisko un korumpēto sistēmu. Tas, ko viņš pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Tā Latvijas radio saka ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Balins Madlovičs. Par to, kas noticis Ungārijā kopš Maģara nākšanas pie varas, Madloviču izjautāja Ulds Ķezbergs.
2: Months have passed since Peter Maģar came to power.
3: Ir aizritējuši 2 mēneši kopš Pētera Maģara nākšanas pie varas. No malas raugoties šķiet, ka viņš rīkojas ļoti apņēmīgi, lai īstenotu savu priekšvēlēšanu solījumu demontēt Viktora Orbāna izveidoto sistēmu. Kā jūs vērtējat Maģara līdzšinējo darbu?
2: Performance so far.
4: I think Peter Maģar has done as much as he could in this limited time that he has had since he came to power.
5: Domāju, ka Pēters Maģārs īsajā laikā kopš nākšanas

0: Pie varas ir paveicis tik daudz, cik tas bija iespējams. Maģārs uzvarēja vēlēšanās 12. aprīlī, bet viņa valdība stājās amatā 12. maijā. Šo divu mēnešu laikā jau ir pieņemti vairāki būtiski lēmumi. Ir jāsaprot, ka 12. aprīlī Ungārijā notikušais nebija vienkārši iepriekšējās valdības sakāve. Maģārs ļoti skaidri pateica, ka viņa mērķis un solījums sabiedrībai nav tikai valdības maiņa, bet gan režīma un visas tās sistēmas, ko Viktors Orbāns bija izveidojis 16 gadu laikā. Maiņa. Šī režīma maiņa ietver trīs galvenos elementus, kurus maģārs vēlējās īstenot. Pirmais ir tiesiskuma atjaunošana un Orbāna iecelto lojālistu atbrīvošana no vadošajiem amatiem institūcijās, kurām būtu jānodrošina varas līdzsvars un kontrole. Šie cilvēki tika iecelti, lai šie kontroles mehānismi nedarbotos un valsts kļūtu par Orbāna varas instrumentu, nevis ierobežojumu. Otrakārt, maģārs solīja demontēt mafijas valsti, kā viņš to dēvē. Ar to viņš nedomā vienkārši korupciju, bet gan korupciju, kas tiek organizēta valsts līmenī un ar valsts vadītāju ziņu, proti sistēmisku korupciju. Un trešais solis ir Ungārijas orientācijas maiņa no austrumiem uz rietumiem, no Krievijas uz Eiropas Savienību. Visās trijās jomās jau ir spērti nozīmīgi soļi. Runājot par tiesiskumu atjaunošanu, maģārs jau ir atcēlis no amatiem vairākus galvenos Orbāna lojālistus. Nozīmīgākais no tiem ir Ungārijas prezidents Tamāš Šujoks. Viņu atcēla no amata ar konstitūcijas grozījumiem, kuros bija teicis, ka viņš vairs nav piemērots šim amatam, ka sabiedrības uzticība viņam ir zudusi un tādēļ viņš ir jāatbrīvo. Bija jautājums, vai viņš šos grozījumus tiešām parakstīs, jo saskaņā ar Ungārijas tiesību sistēmu prezidentam ir jāparaksta jebkuri konstitūcijas grozījumi. Tātad viņam bija jāparaksta, tā teikt, savus nāves spriedumus. Lai gan viņš pauda savas bažas, viņš galu galā parakstīja grozījumus un tika atcelts no amata.
1: Even though he voiced his concerns, he eventually signed it and he is removed from his position.
2: Šujoks paziņoja, ka viņa atlaišana ir politiskās varas ļaunprātīga izmantošana un atklāts uzbrukums tiesiskumam un iestāžu neatkarībai. Vai Šujoka atlaišana notika saskaņā ar demokrātiskajām normām?
3: Democratic norms.
1: You have to see that all these presumptions that argue that Tamás Šujok or any of the Orbán loyalists are removed.
0: Ir jāsaprot, ka tie, kuri apgalvo, ka Tamás Šujoks vai kāds cits no Orbāna lojālistiem tiek atcelts no amata patvaļīgi, ka tas ir pretrunā tiesiskumam, balstās uz pieņēmumu, ka Ungārijā iepriekš pastāvēja tiesiskums un ka Ungārija bija demokrātiska valsts. Es uzskatu, ka tā nebija. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka pašlaik no amatiem neatceļ cilvēks, kuri ir apstiprināti neatkarīgā procesā, kuri ir kalpojuši tiesiskumam Ungārijā. Bet tagad viņu vietā mēģina ielikt maģāru lojālistus. Patiesībā notiek tieši pretējais. Šie cilvēki tika iecelti politisku apsvērumu dēļ. Viņi nekad nekalpoja tiesiskumam Ungārijā. Viņi nekad nebija konstitūcijas vai konstitucionālās kārtības sargi. Viņi darbojās kā Orbāna politiskie lojālisti, viņa politiskās gribas īstenotāji un politiskie klienti. Tādēļ viņu atcelšana nav tiesiskuma iznīcināšana. Tas ir solis ceļā uz tiesiskuma atjaunošanu. Ir ļoti svarīgi saskatīt atšķirības starp maģāru valdību un Orbāna valdību. Kad Orbāns 2010. un 2011. Gadā sāka pārveidot visu Ungārijas konstitucionālo sistēmu, viņa mērķis bija pārveidot valsti no demokrātijas par autokrātiju un nostiprināt savu varu. Savukārt tas, kas tagad notiek, ir šīs Orbāna izveidotās sistēmas demontāža. Tā ir valsts virzīšanās no autokrātijas atpakaļ uz demokrātiju. Tātad šī nav režīma maiņa no demokrātijas uz autokrātiju, nedz arī atkāpšanās no tiesiskuma. Tas ir solis no autokrātijas uz demokrātiju, virzoties uz tiesiskuma atjaunošanu.
1: From autocracy to democracy towards the restoration of the rule.
3: Corruption flourished in Hungary during
2: Orbāna valdīšanas laikā Ungārijā zēla korupcija. Kādus soļus maģara valdība ir spērusi, lai stiprinātu cīņu pret korupciju?
1: Several prosecutions have already been started. You have to see that during the Orbán regime,
0: jau ir uzsākti vairāk krimināli procesi. Jāņem vērā, ka Orbāna režīma laikā ģenerāla prokurora amatu ieņēma bijušais partijas Fidesz biedrs, viens no Orbāna tuvākajiem sabiedrotajiem, kurš atkārtoti kavēja kriminālu lietu virzību, neļaujot tām pat sasniegt izmeklēšanas posmu. Tāpēc daudzi iespējamie noziedzīgie nodarījumi, kas varēja būt pastrādāti Orbāna režīma laikā, netika izmeklēti, jo ģenerāla prokurors kavēja izmeklēšanas. Savā ziņā tā bija netieša Orbāna režīma atzīšanās, ka tā pārstāvi apzinājās savu rīcību kā nelikumīgu. Ja viņu darbības būtu bijušas likumīgas, nebūtu bijis nepieciešams apturēt.

0: izmeklēšanas. Taču viņa nostāja bija, mēs nevēlamies, lai šīs lietas tiktu izmeklētas, jo tad galu galā varētu atklāties, kas slikts. Lai gan ģenerāla prokuratūras vadītājs vēl nav nomainīts, Maģārs jau ir paziņojis, ka vēlas iecelt jaunu ģenerālu prokuroru. Cilvēku, kurš spētu nodrošināt, ka daudzas lietas, kuras Orbāna režīma laikā netika izmeklētas, tagad tiktu izmeklētas. Dažas izmeklēšanas jau ir uzsāktas, taču es sagaidu, ka būtiskākās pārmaiņas sāksies pēc tam, kad tiks izveidots jaunais aktīvu atgūšanas un aizsardzības birojs. Tā būs iestāde ar ļoti plašām pilnvarām. Tā nebūs vienkārši vēl viena valsts institūcija starp daudzām citām. Tā savā ziņā pildīs prokuratūrai līdzīgas funkcijas, un tai būs tiesības piesaistīt jebkuru izmeklētāju, policistu, nodokļu administrācijas darbinieku, prokuratūras pārstāvi vai jebkuru citu valsts pārvaldes amatpersonu, kuru iesaisti būs nepieciešama korupcijas lietu izmeklēšanā. Tādējādi šim birojam būs ļoti plašas pilnvaras un tiesības mobilizēt visus nepieciešamos resursus, lai efektīvi izmeklētu korupcijas lietas. Var sagaidīt, ka pēc šīs iestādes izveides tiks uzsākti daudzi jauni krimināli procesi un ka daudzi no galvenajiem Orbāna režīma labumu guvējiem, iespējams pat daži no tā augstākajiem vadītājiem, nonāks tiesas priekšā un tiks saukti pie atbildības. Domāju, ka Maģāru valdības pirmajās 100 dienās šis jaunais birojs tiks izveidots un sāksies Orbāna izveidotās mafijas valsts demontāža, kas tuvākajā laikā dos arī reālus rezultātus.
1: Yield real results in the coming period.
2: Lielā tīrīšana skāra arī valsts finansētos medijus, kurus Orbāns bija padarījis par savas propagandas ruporu. Ko Maģars ir paredzējis darīt ar sabiedriskajiem medijiem, lai tie atkal sniegtu neatkarīgu un objektīvu informāciju?
1: So the state media in Hungary was really turned into a mouthpiece during Viktor Orbán's time.
0: Patiešām, Orbāna valdīšanas laikā Ungārijas sabiedriskie mediji faktiski tika pārvērsti par valdības propagandas ruporu. Ir veikti pētījumi par sabiedrisko mediju ziņu saturu un tie parādīja opozīcija vispār netika atspūļota pozitīvā gaismā. Savukārt valdībai tika nodrošināts ļoti plašs un pozitīvs atspoguļojums. Jo priekšvēlēšanu kampaņas laikā Pēters Maģārs paziņoja, ka viņš likvidēs šo sistēmu un izbeigs valsts propagandu. Pirms dažām nedēļām darbu pārtrauca sabiedrisko mediju ziņu dienests. Kādu vakaru sabiedriskā televīzija pilnībā pārtrauca ziņu pārraides un ekrānā bija redzams tikai neliels teksta paziņojums. Sabiedriskajiem medijiem nav tiesību melot. Mēs atvainojamies, ka visus šos gadus esam jums melojuši. Tādējādi tika publiski atzīts, ka sabiedriskajiem mediji gadiem ilgi ir melojuši, un tagad viņi saka, ka to vairs nedarīs. Pašlaik sabiedriskie mediji piedzīvo vērienīgu reorganizāciju un var sagaidīt, ka tie kļūs ne tikai mazāk propagandistiski, bet arī būs daudz mazāk pakļauti politiskai kontrolē nekā Orbāna valdīšanas laikā. Tomēr vēl svarīgāk ir tas, ka sabrūk arī tie mediji, kas piederēja Orbāna režīmam. Ar to es domāju privātos medijus, kas bija saistīti ar Orbānu. Daudz no šiem privātiem medijiem līdz šim tika uzturēti ar valsts finansējumu, taču tagad šis finansējums tiek pārtraukts. Pēc palikšanas bez valsts līdzekļiem visos šajos propagandas medijos notiek plašas darbinieku atlaišanas. Daudz no tiem tiek slēgti, bet citi vienkārši pārtrauc savu darbu. Mēs varam vērot faktisku Orbāna režīma propagandas mašinērijas sabrukumu.
1: Of the propaganda machinery of the Orbán regime.
2: Maģars ir kritizēts par to, ka pārmaiņas notiek pārāk strauji un nekontrolēti. Vai jūs tam piekrītat?
1: I do not agree that Peter Maģars steps are being done too quickly or without enough oversight.
0: Es nepiekrītu apgalvojumam, ka Maģāri īstenotās pārmaiņas tiek veiktas pārāk strauji vai bez pietiekamas kontroles. Jaņem vērā, ka Maģārs uzvarēja vēlēšanās tieši ar šiem solījumiem. Tas, ko viņš pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Tas ir pretstatā tam, ko 2010. Gadā darīja Viktors Orbāns. Kad Orbāns nāca pie varas, viņš pirms vēlēšanām nebija paziņojis, ka mainīs konstitūciju, pārveidos vēlēšanu sistēmu un izveidos pilnīgi jaunu politisku kārtību, aizstājot demokrātisko sistēmu, kas Ungārijā pastāvēja līdz 2010. Gadam. Savukārt 2026. Gadā, vēl pirms vēlēšanām, Maģārs ļoti skaidri paziņoja, ka atcels no amatiem visas galvenās Orbāna ieceltās amatpersonas, tostarp arī valsts prezidenta. Viņš solīja pilnībā demontēt Orbāna izveidoto režīmu un visas tā galvenās struktūras, īpaši gadījumā, ja iegūs 2/3 vairākumu parlamentā. Tieši tas arī notika. Maģāra politiskais spēks ieguva konstitucionālo vairākumu. Lielāko parlamentāro vairākumu, kādu jebkad Ungārijā ir iegūst kāda partija. Tāpēc viņi vienkārši dara to, ko solīja darīt, un to, par ko cilvēki balsoja.
3: Tā saka Ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes demokrāts.

0: demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālīns Madlovičs, ar viņu sarunājās Uldis Ķezbergs.
1: Otrdien ģimenes studijā par situācijām, kad bērns atsakās no kāda pārtikas produktu vai produktu grupas, piemēram, gaļas.

0: Gājs. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas īsumā pusdeviņos valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga no apvienotās saraksta vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklājis, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Pagājušajā nedēļā plāna skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav bijis iespējams īstenot, tādēļ plāns esot jāprecizē. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīs iespējamos grozījumus izglītības likumā, kas paredz izmaiņas saistībā ar izglītības procesa norisi tieša apdraudējuma gadījumā. Valdībā notiks Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles GORS pārvaldībai. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzklausīs kultūras ministrijas, kā arī izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumus par vienotas organizatoriskās struktūras izveidi vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Citur pasaulē ASV bruņoties spēki jau 10. Naktī pēc kardarbības atsākšanās Irānas karā veikuši triecienus mērķiem Irānā. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki vakar izsludinājuši Saudarābijas jūras embargo, apdraudot tās spēju daļēji apiet Hormuza šaurumu savas naftas eksportēšanā. Hutiešu grupējums gan nav paziņojis, kādā veidā tas plāno īstenot šo embargo jeb blokādi. Nelik pirms tam Irāna paziņojis, ka arī iesaistīta pilnamēroga karā ar ASV, abām valstīm cīnoties par Hormuza šauruma kontroli. Saudarābijas ārlietu ministrija nosodījusi hutiešu izsludināto jūras blokādi un apliecinājusi Rijādas atbalstu starptautiski atzītējai Jemenas valdībai, kas bāzēta Adenā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu. To starp vīniem, hokeja, nojām un cementu paziņojis Baltais nams. Trumps izmantojas jauno tarifu noteikšanai 1930. Gada tarifu likuma 338. Pantu, kas ļauj amatpersonām rīkoties pret valstīm, kuras īsteno diskriminējošu tirdzniecības praksi. Un vēl šodien organizatori informēs par Ghetto Games festivālu Ventspilī. Tas notiks no 24. Līdz 26. Jūlijam un Ventspils jau 14. Reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu uzņemot Ghetto Games festivālu. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%.
2: Runāsim arī par laikapstākļiem. Tomas Bricis par lielajiem lietiem stāstīs pēc brīža, jo vispirms kārta sporta aktualitātēm un ar tām klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
3: Labrīt, Arti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu, dažādi sporta veidi norisinās visdažādākajos laikapstākļos. Tenisu gan parasti nespēlēja līst lietus, bet nu, cerams, ka šodien Hamburgā nelīs un Latvijas otrā raketa Daris Semiņisteja varēs aizvadīt savu maču šajā turnīrā, kas notiek konkrētajā pilsētā. Drīz vien jau tas arī sāksies, par to arī pastāstīšu. Pašmāju otrā labākā tenisiste Darija Semiņisteja šodien 12. Dienā Hamburgas 250 punktu turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Austrijas pārstāvi Siņu Krausu. Semiņisteja pasaules rangā ir 109. Vietā, bet Austrieti 80. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvji, kopumā 81 sportists, tā sarunā ar aģentūru Leta pauda Graudiņa. Pasaules čempiones vēstuli parakstījuši tādi sportisti, kas pārstāv ASV, Argentīna, Austrālija, Austrija, Čehija, Francija, Kanāda, Latvija, Lietuva, Nīderlandija, Norvēģija, Paragvaja, Polija, Portugāla, Puerto Rico, Spānija, Šveici, Ukraina un Vācija. No Latvijas vēstuli parakstījusi pati Graudiņa, arī viņas pāriniece Anastasija Samoilova, arī Mārtiņš Pļaviņš. Basketbola klubs VF Rīga parakstījis

0: Divu gadu līgumā Rojāru Siliņu viņš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Polijas virslīgas komandā Varšavas Legija un pēdējās divās sezonās arī kļuva par šīs valsts čempionu. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē vicelīdera RFS vakar viesos ar 1-0 uzveica Jelgavu. Rīdznieku vienīgos vārds pirmā puslaika izskaņā guva Mamadū Silla, bet vēl vakar futbola virslīgā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā ar 2-0 uzveica Grobiņu, kur zemes klubam vienojies bijušais Latvijas izlases pussargs Artūrs Zjuzins, kurš iepriekš spēlēja Norvēģijas pēc spēka 5. Līgā. Nu, vakardien arī Zjuzins devās jau laukumā savas jaunās vienības sastāvā. Tas notika mača 61. Minūtē. Bet mājupu no Budapeštas vakardien atgriezās pašmāju pludmales volejbola izlases gan Latvijas vīru, gan Latvijas dāmu. Valsts vienība kungi atgādinu triumfēja nāciju kausā labākie bija šajā te konkurencē un Latviju pārstāvēja Edgars Točs Gustavs Auziņš un arī Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots. Edgars Točs un Gustavs Auziņš sarunā ar Latvijas televīziju pēc atgriešanās mājās pauda, ka ir liels gandrījums par paveikto nāciju līgas turnīrā. Klausāmies Edgars Točs un Gustavs Auziņš.
1: Pateicamies ļoti pirmajai komandai, kas mums uzticējās, ja Mārtiņam Pļaviņam, kā jau mēs arī esam teikuši iepriekš, ka mums ir spēcīga treniņa grupa un šajā turnīrā mēs to arī pierādījām. Prieks par uzvaru un tagad gatavosimies Eiropas čempionātam.
2: Tās jau mērķis mums bija iet un izcīnīt šo te ceļazīmi uz Eiropas čempionātu. Varbūt grupā nesanāca tik labi nospēlēt, bija kaut kādi krītumi, bet tieši laikam uz tām svarīgākajām spēlēm sakritā forma un cenās nospēlēt.
0: Tās milšu volejbolisti Edgars Točs un Gustavs Auziņš nāciju tātad fināla turnīra uzvarētāji. Savukārt Latvijas handbola federācijas vadība ir ļoti apmierināta ar junioru izlases startu Eiropas čempionātā. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola valsts vienības izcīnītā 17. Vieta Eiropas meistarsacīkstēs ir augstvērtīgs sniegums, ar kuru Latvijas handbola federācija ir ļoti apmierināta, tā Latvijas radio sacīja organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis. Latvijas junioru handbola izlases līderis Valdis Kalniņš Eiropas junioru čempionātā laboja turnīra gūto vārtu rekordu. Kalniņš kopumā 8 mačos guva 104 vārtus. Arī vienā spēlē viņam pat reizi sasniegts un pēc tam arī labots rekords. Vispirms viņš vienā mačā guva 17, vēlāk arī 20 vārtu, bet par Valdi Kalniņa sniegumu šajā turnīrā stāsta Latvijas handbola federācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis.
3: Apskatāmies, kādām komandām mēs spēlējām. Mēs spēlējām ar Spāniju, Islandi, Austriju, Norvēģiju, Sērbiju, Poliju. Ja? Neviena no šīm izlasēm nespēja apturēt vienu spēlētāju. Mēs zinām, ka sporta veidos vienmēr skatās, kur ir līderi, pret viņiem izstrādā kaut kādas taktikas, jo, ja tu apturi līderi, tad kļūst vājāka komanda. Nu, neviena no šīm komandām neatrada nekādas zāles pret Valdi Kalniņu. Nu, tas tikai apliecina to, ka tā nav nejaušība. Vienā spēlē iemest 10-12, tad sekoja rekords ar 17, un tad sekoja rekordu labojums. Tas jau ir kaut kāds fenomens, jā.
0: Tālūk Latvijas handbola federācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis un ar to arī izskan labrīt programmas 3. Stundas sporta vēstis.
4: Par tām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, kurš stāstīja par sasniegumiem sportā, bet Tomas Bricis noteikti stāstīs par nokrišņu sasniegumiem. Jārunājo laikam ne tikai par to, cik nolija vakar, bet jāgatavojas tam, kā arī šodien peļķes kļūs dziļākas. Kā tad bija un kas būs? Labrīt, Tom!
5: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Lielā lietus zona, kas vakar nesa plūdus izraisošas lietus gāzes Latvijas īpaši rietumu daļā, valsts ir pametusi, bet šorīt tāpat vietām Ventspils novadā, kā arī Ziemeļvidzemē Limbaža un Valmieras novadā vēl nedaudz līst, bet nu vakardienas lieti Kurzemē tiešām bijuši postoši. No Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacija tīkla lielākais nokrišņu daudzums bijis Ventspilī, 83 mm, kas ir pat trešdaļa virs visas mēneša nokrišņu normas. Savukārt Talsu novada stendē nolījuši 74 mm, kas tur arī ir gandrīz visa mēneša norma, tomēr meteoroloģiskā radara dati rāda, ka vēl lielāks nokrišņu daudzums bijis mazliet uz dienvidu austrumiem no Talsiem. Tas ir Baltgales, Strazdes, Laucienes pagasts, arī Zentenes pagasts Tukuma novadā un no šīm

0: Vietām ir saņemtas ziņas par lielākajiem plūdu postījumiem. Ūdens pārrāvis ir vietējas nozīmes autoceļu netālu no Dursupes, savukārt reģionālo autoceļu sloka Talsi. Šķiet, ka operatīvi izdevās glābt, jo arī tam pāri plūda spēcīgas traumas, bet lietus vēl nebija laika mitējies, kad sākās glābšanas darbi. Tur ar traktoru mēģinot traktu un atbrīvot ceļmalas grāvi, lai tas spētu uzņemt visus lietus ūdeņus. Pilsētas ielu īslaicīga aplūšana notika daudz viet, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Dobelē, arī Rīgā vairākās vietās ielas kļuva neizbraucams, piemēram, tradicionālā Krasta iela, arī Tvaika iela un vēl dažas vietas Sarkandaugavā. Ir arī ziņas par vairāku ēku pagrabu aplūšanu un stipro lietu arī pavadīja pērkona negaiss daudz viet, vietām ar stiprām vējbrāzmām un glābējiem 12 reizes nācās doties uz vietām, kur koki pārkrituši pāri ceļu braucamajai daļai. Stiprākais vējš vakar bijis Ziemeļkurzemē, Kolkā 19, Ventspilī 20 metru sekundē. Bet bijis, protams, arī gana daudz vietu, kur vakar nekādas stihijas nejuta, piemēram, arī no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām. Ogres novada Lielpečos, kā arī Cēsu novada Priekuļos, nolīja tikai 3 mm lietus, kas ir tāds ļoti parasts, neliels lietiņš. Arī Zemgalē Jelgavas novada Staļģenē tikai 6 mm, tāpēc, kā jau parasti vasarā, kamēr vienā vietā plosās stihijas, citur cilvēkiem pat nav īsti skaidrs, par ko bijuši meteorologu brīdinājumi un diena pagājusi itin mierīgi. Par turmāko runājot, tuvākajās dienās vēl bieži līs un būs arī pavēss, bet brīvdienās laikapstākļi uzlabosies. Šodien oficiālu brīdinājumu par bīstamiem laikapstākļiem vairs nav. Rīta pusē Vidzemes augstienē bijusi īpaši bieza migla ar redzamību tikai 20 līdz 40 metri, bet nu jau tā arī pakāpeniski sāk izklīst. Dienas gaitā sevišķi pēcpusdienā atkal daudz viet veidosies īslaicīgas lietusgāzes vietām ar pērkonu negaisu, bet uzspīdēs arī saule, vienīgi Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies un tur gaidām tāda neliela līņāšana. Temperatūra Kurzemē līdz ar to zemāka, šodien līdz 14-16 grādiem, citviet, kuru uzspīdēs saule, būs siltāks līdz 17-21 grādam un arī Rīgā pēcpusdienā ap 21 grādu un arī ik pa laikam parādīsies gan saule, gan uzlīs lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss. Trešdien un ceturtdien arī pa laikam lietus vietām pērkona negaiss un temperatūra nākamajās divās naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienās tikai 16-21 grāds. Piektdien laiks kļūs siltāks, jau līdz 18-23 grādiem, taču pārsvarā valsts centrālajā un austrumdaļā joprojām brīžiem uznāks gan lietus, gan pērkona negaiss. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdiena paies pat pavisam bez lietus visā Latvijā, sestdien gan dažviet īslaicīgs negaiss pēcpusdienā var uznākt un temperatūra sestdien 19-24 grādi, svētdien jau līdz 21-26 grādiem, tā ka izskatās, ka šis mazliet rudenīgais vēsums un lielais slapjums, kas pie mums ir ieradies, ir nu tikai uz brīdi līdz nedēļas nogalē, kad jau atkal kļūs labāk.
1: Tur mīkšķi, lai tā būtu, ka lietus savu darbu pastrādā darba dienās un brīvdienas atkal ir saulēns. Tik tālu par laikapstākļiem ir 8:43 minūtes.
2: Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Ražotāju spiediena dēļ Eiropas komisija piedāvā mainīt līdzinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu kārtību. Grozot līdzinējos noteikumus, Brisela rosina palīdzēt smagajai un energoietilpīgajai rūpniecībai, vienlaikus mudinot vairāk naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorika ap emisijas kvotu tirdzniecību aizvadītajos gados bijusi ļoti asa. Tomēr sistēmas aizstāvis saka, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl vairāk atkarīga no naftas un gāzes. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Ārķoms Konohovs.
3: Lai arī emisijas kvotu tirdzniecība sākotnēji var izklausīties kaut kas savs un birokrātisks, aiz šī jēdziena slēpjas ne tikai liela nauda, bet arī lielas politiskas kaislības. Piemēram, Polijas konservatīvās opozīcijas politiķis saka, ka pirms aptuveni 20 gadiem ieviestā emisijas kvotu tirdzniecības ideja esot izgāzusies, jo ražot Eiropā kļūst arvien neizdevīgāk, bet pārējā pasaule mums neseko. Turpretī Skandināvijas valstīs un arī Nīderlandē valdošie

0: Šie politiķi saka, ka emisiju tirdzniecība ir mudinājusi gan smago rūpniecību, gan elektrības ražotājus pakāpeniski pārorientēties uz zaļāku ražošanu un mazākiem izmešiem. Šomēnes prezentējot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu, Eiropas Savienības klimata komisārs Wopke Hoekstra mēģināja rast līdzsvaru starp divām politiskajām nometnēm.
1: It advances climate action, but at the same time it transforms the ETS into a genuine engine.
2: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. Gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kuru mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
0: Emisijas kvotu tirdzniecības būtība ir tajā, ka piesārņotāji tiks spiesti vai nu padarīt savu ražošanu tīrāku un videi draudzīgāku, vai arī maksāt par radītajiem izmešiem. Lai mazinātu ietekmi uz cenām, kompānijām ir pieejams noteikts daudzums bezmaksas kvotu, ko var savā starpā tirgot. Tādās valstīs kā Polija, kur joprojām pastāv energoietilpīga rūpniecība un arī elektrība daudz viet tiek ražota no oglēm, kvotu trūkst un tas ir jāiepērk. Tas rada uzņēmumiem papildus logu. Tādēļ šīs valsts premjers Donalds Tusks bija viens no skaļākajiem sistēmas pārskatīšanas aizstāvjiem. Piedāvātās izmaiņas dod uzņēmumiem papildu bezmaksas kvotas, kas samazinās izmaksas.
3: Es cenšos līdzsvarot mūsu nodomus ar mūsu spējām un mūsu spējas ar mūsu nodomiem. Mēs pastāvīgi un veiksmīgi grozām atsevišķus noteikumus, lai Polija būtu labākā pozīcijā nekā citas valstis. Vai mums Eiropas Savienībā ir vairākums, lai varētu apgriezt visu šo sistēmu kājām gaisā? Es par to šaubos. Tomēr es koncentrējos uz to, kāpēc iespējas efektīvāk aizsargāt Polijas intereses pašreizējā situācijā.
0: Tomēr Brisela uzsver, ka noteikuma mīkstināšana nebūtu nenozīmē atteikšanos no lieliem klimata mērķiem. Līdz ar to daļa no piedāvātajām izmaiņām paredz novirzīt vairāk naudas, kas iegūtu no emisijas kvotām industrijas dekarbonizācijai jeb izmešu samazināšanai. Tāpat tiek rosināts iekļaut emisiju tirdzniecības sistēmā arī tālos aviorejsus līdz 500 tūkstošiem kilometru. Tas nozīmē, ka lidojums starp Frankfurti un Stambulu tiks aplikts ar nodevām, bet starp Parīzi un Tokiju netiks. Par emisijām būs jāmaksā arī privāto lidmašīnu lietotājiem, saka komisārs Hoekstra.
1: As of 2029, carbon pricing will apply.
2: Sākot ar 2029. Gadu, oglekļa emisiju cenas tiks piemērotas visiem lidojumiem, kas nolaižas ne vairāk kā 5000 km attālumā no Eiropas ģeogrāfiskā centra. Jaunās prasības attieksies arī uz visām privātajām lidmašīnām. Visas privātās lidmašīnas, kas izlido vai nolaižas Eiropā, tiks pakļautas šīm prasībām.
0: Rudenī Eiropas parlamentu un 27 dalību valstu politiķi ķersies pie piedāvāto izmaiņu apspriešanas. Ir sagaidāms, ka tā būs sīva kauja starp tiem, kuri vēlas turpināt aktīvu cīņu ar klimata pārmaiņām, un tiem, kuri uzskata, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai nezaudētu ekonomikas sacensībā ar ASV un Ķīnu. Arciums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.
4: Eironet Plus. Ir 8:49.

0: un studijā Baiba Kušķa ar mainīga virziena vēju.
1: Labrīt, jā. Šorīt padalīšos iespaidos par jaunāko Māras Vīras romānu Mainīgi virzienu vējš. Vispirms daži vārdi par autori. Tātad Māras Vīra ir ļoti ražīga autora, rakstīt sāka pagājušā gadsimta 70. gados, sarakstījis vairāk nekā 30 grāmatu romānu stāstus, kā arī kino scenārijas. Un šoruden, 13. oktobrī, viņai apritēs apaļa jubileja, bet vairākus mēnešus pirms tās viņa saviem lasītājiem pati, tātad ir sagādājusi dāvanu, un Svīra ir daudzu mīlēta autore. Tātad par šo grāmatu viņa pati apgalvo, ka tas būšot viņas pēdējais romāns. Tā vismaz ir izlasāms uz grāmatas pēdējā vāka līdz ar šādu autores citātu. Liktenis spēlējas ar cilvēku kā vējš ar koku lapām, pa laikam nežēlīgi, pa laikam saudzējot. Varam pretoties domāt, ka spējam likteni grozīt pēc sava prāta, taču tas ir mānīgs mierinājums.
0: Nu, arī uz grāmatas vāka šķiet tā metafora par koka lapām un to, ka vējš ar tām spēlējas ir atainota, droši vien, ka tas nav nejauši.
1: Nu, jā, tas ir, var teikt, viens no ļoti svarīgiem grāmatas motīviem un pavadieniem, un lapas šajā te vākā attēlā pie tam ir redzamas iepūstas ūdenī un straumes nestas, un tā ir arī gan metafora, gan savā ziņā arī ļoti burtiska atsauce, jo ūdens romānā ir ļoti būtiska stihija, un proti romāns sākas ar brīdi, kad trīs jauni cilvēki, kam patīk traki un riskanti piedzīvojumi, izdomā, ka pavasarī palu laikā nobrauks ar piepūšamo laivu pa upi. Saprātīgāk ļaudis gan mēģina viņus atrunāt, jo tieši tobrīd upē ir tik mutuļojoša straume, kas skaidrs, ka laivu savaldīt tikpat kā nav iespējams, pie tam viņi nav nekāda ļoti izcilie laivotāji. Bet viņi nedomā nevienā klausīties, jo viņam taču galvenais ir tieši ķert kaifu no tā, ka šis pasākums ir tik riskants un neprātīgs. Šie trīs cilvēki tad arī ir romāna galvenie varoņi – Mareks, viņa sieva Signe un Mareka draugs un viņu abu darbu kolēģis Ernests. Jāteic, ka Signe jau pirmajās minūtēs nožēlo, ka sēdusies laivā, jo straume laivu uzreiz sagrābi kā skaidu, svaida, raujus priekš un drīz vien piedzīvojums beidzas traģiski laiva avarē. Marekam un Signe ar lielām pūlēm izdodas izglābties, bet Ernests pazūd augstajā un trakajā straumē, un viņa liktenis ilgāku laiku ir neskaidrs, līdz gaismā nāk patiesība. Šis liktenīgais skaudrais gadījums, tātad sākotnēji iecerēts, ka aizraujošs piedzīvojums pārvēršas savā pilnīgā pretmetā un savērp iesaistīto cilvēku attiecības grūti atšķetināmā kamolā. Būtībā tad tieši cilvēku attiecības, to ļoti plašā gama un amplitūda arī ir visa romāna centrā, jo vēlāk atklājas, ka visi trīs varoņi ir vēl daudz ciešāk un dziļāk saistīti, nekā tas romāna sākumā varētu šķist.
0: Tātad tā nav viena līnija, spriedzes pilna līnija, ar to laivas negadījumu tur parādās arī atkāpes citos laika posmos, savīstas stāsts.
1: Jā, romānam ir, varētu teikt, vairākas tās laika līnijas, tātad sākas tas ar traģisko negadījumu uz upes, un pēc tam virzās gan laikā uz priekšu, gan kāpjas atpakaļ, un pagātnes notikumi visbiežāk ir apskatīti no konkrētu varoņu viedokļa autorei, iemiesojoties gan Signes, gan Ernesta ādā. Man tas vispār šķita tāds ļoti interesants paņēmiens, ka viens un tas pats notikums tiek izstāstīts no abiem skatu punktiem, un tad nu, mēs ieraugām, cik ļoti atšķirīgi vienu un to pašu lietu cilvēku spēja uztvert un cik ļoti daudz pārpratumu, problēmu un konfliktu šāda atšķirīga uztvere tad arī rada. Un šo atšķirīgo uztveri veido ļoti daudzu lietu kopums, sievietes un vīriešu domāšanas atšķirības, tas no kādas ģimenes, katrs ir nācis, no kādas vides. Šajā gadījumā Signē ļoti mīļi ir lauki, bet Ernests ir tipisks strīdzinieks, nu, protams, vēl dažādi citi apstākļi, kas veido katra cilvēka izpratni un attieksmi. Lai nav tik abstrakti, es minēšu arī piemēru. Ernests, piemēram, ļoti jūtīgi parasti reaģē un kļūst ass, ja viņam šķiet, ka kāda sieviete viņam vēlas uzspiest savu gribu. Un tā tas notiek arī attiecībās ar Signi, un būtībā tas arī izposta viņu attiecības, bet Signe nezina, ka iemesls ir meklējams viņa ģimenē, kurā bija valdonīga māte, kurai tēvs mīļā miera labad vienmēr piekāpās, pilnībā apslāpējot savas vēlmes un personību. Un šo modeli redzot, Ernests ir saprasts, ka pats to atkārtot nevēlas. Un lūk, tāds mazs citāts no viņa pārdomām. Jābrīnās, kā tādus druknus tēvaiņus sievietes dabūzem sava smailā papēdīša, vai viņām kalpo kādi maģiski paņēmieni, kas otram atņem spēju pretoties. Paldies, tādu nākotni nekāroju verdzību uz mūžu. Citāta beigas. Nu jā, un Signe savukārt šādas aizkulises par Ernesta dzīvi nezinot, loģiski, ka viņu pārprot, un, protams, arī otrādi Ernests dažādas viņas reakcijas skaidro pēc savas saprašanas, un dažkārt tas ir pat ļoti greizi. Bet, nu, lai kā arī viņiem ietu, kaut kāda maģiska vilkme vienam pēc

0: otra viņiem saglabājas arī pēc tam, kad jau viņu ceļi pilnībā šķīrušies, un šķiet, ka tas ir kaut kas tāds nepārvarams un neapslāpējams, tāpat kā tā straume, kas sākumā mētā viņu laivu kā skaidu. Nu, jā, kā jau Mārais vīrē raksturīgi, tad viņas romāna varoņi ir tādi ļoti dzīvi, ticami un labi atpazīstami ar saviem plusiem un mīnusiem, neizskaistināti, šķiet, ka autore tā īsti nenostājas neviena pusē. Un es pieļauju, ka nu, daudz sievietes varēs identificēties ar Signes domām un sajūtām, vismaz es noteikti varēju. Un tāpat arī daudzos citos tēlos ieraudzīt, ko ļoti daudz atpazīstam un līdzcilvēkos novērotu.
1: Lūk tā. Baiba Kušķa šorīt iepazīstinot ar Māras Svīras jaunāko romānu Mainīga virziena vējš. Tā vien gribas zināt, vai visi trīs tad arī tajā laivas negadījumā izdzīvoja, bet jāņem grāmatu un jālasa. Tik tā par vēju, bet nulles sinoptiķi ir arī, domāju, izplatījuši brīdinājumu šodien par stiprām lietavām, jau sākot no dienas pirmās puses, un brīdinājums attiecas uz Ziemeļkurzemi. Turklāt tur jau vakar lietus pamanījās pārpildīt visa jūlija nokrišņa norma Ventspilī. 130% no mēneša normas nolīti ir 83 mm arī stendē. Vakar lietus ir bijis dāsns 95% no jūlija normas, un tā kā arī šodien Ziemeļkurzemē rēķināmies ar intensīvām lietavām, ņemam to vērā un arī citur Latvijā. Aizvedām lietainu otru dienu 21. jūlija, bet labrīt programmas komandu šobrīd no jums atvedās raidījuma producenta Aiga Pelēna, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Krišjāns Tikāns, pie skaņu pulcīvēts zvejniece, bet ar jums studijā šorīt vadīja Artas Kuja.

Kā saglabāt ražas garšu un košumu, dažādi to konservējot, izpētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: Ar pirmais Latvijas radio 1.
1: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Negras Rusenbergs. Irānas atbalstītie Jemenas hutieši paziņojuši par Saudu Arābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Pēc hutiešu paziņojuma Saudu Arābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā norādīja, ka tā atbildēs ar spēku. Tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābelmandeba šaurumu, kas ir galvenais Saudu Arābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuza šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga Bābelmandeba šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādi par 7%, jo lielākā daļa Saudu Arābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu.
1: Okupanti aizvadītie naktī uzbrukuši Ukrainai ar 58 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 46 no tiem. Diemžēl reģistrēti 8 lidu robotu trāpījumi 7 vietās. Okupantu uzbrukums vēl turpinoties. ASV kompānija Lockheed Martin paziņojusi par lētāka pārtvērēja Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmai izstrādi. Jaunā raķeta maksāšot mazāk nekā pusi no pašreizajā pārtvērēja cenas. Patlaban Patriot sistēmas izmantotie pārtvērēji maksā aptuveni 4 miljonus ASV dolāru. Katrs, tā raksta aģentūra Reuters, atsaucoties uz ASV armijas budžeta dokumentiem, turpina Rihards Plūme.
2: Jaunais pārtvērējs ir paredzēts, lai cīnītos pret lidmašīnām, droniem, spārnotajām raķetēm un tuva un īsa darbības rādījusa balistiskajām raķetēm. Lai gan ziņas ir iepriecinošas, tomēr paies laiks, līdz raķetes nonāks tirgū, sākotnējā ražošana varētu sākties 36 mēnešu laikā. Uzņēmums plāno izstrādāt un ražot pārtvērēju kopā ar ASV un Eiropas nozares partneriem. Tims Kehils, kurš ir Lockheed Martin raķešu un ugunskontrolas uzņēmuma prezidents, norādījis, ka ASV un sabiedroto karavīriem ir nepieciešams risinājums, kas ir pārbaudīts kaujas apstākļos un arī budžeta ziņā gudrs.
1: Ungārija no autokrātijas atkal kļūst par demokrātiju, jo tās jaunais premjers Pēters Maģers ir sācis izjaukt sev priekšgājēju Viktoru Orbānu 16 gados uzbūvēto nedemokrātisko un korumpēto sistēmu. Tas, ko pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Latvijas radio atzina ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs.
3: I think Peter Maģars has done as much as he could in this.
4: Domāju, ka Pēters Maģars īsajā laikā ir paveicis tik daudz, cik tas bija iespējams. Šī režīma maiņa ietver trīs galvenos elementus. Pirmais ir tiesiskuma atjaunošana un Orbāna iecelto lojālistu atbrīvošana no vadošajiem amatiem institūcijās, kurām būtu jānodrošina varas līdzsvars un kontrole. Šie cilvēki tika iecelti, lai šie kontroles mehānismi nedarbotos. Otrakārt, Maģars solīja demontēt mafijas valsti, kā viņš to dēvē. Ar to viņš nedomā vienkārši korupciju, bet gan korupciju, kas tiek organizēta valsts līmenī un ar valsts vadītāju ziņu. Un trešais solis ir Ungārijas orientācijas maiņa no austrumiem uz rietumiem. Visās trijās jomās jau ir spērti nozīmīgi soļi. Runājot par tiesiskumu atjaunošanu, Maģārs jau ir atcēlis no amatiem vairākus galvenos Orbāna lojālistus. Nozīmīgākais no tiem ir Ungārijas prezidents Tamāš Šujoks.
1: Tā ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs. Pašmājās pērnā valsts valodas prasmes pārbaudēs 85% no visiem kārtotājiem bijuši ārvalstnieki, un tas ir par 10% punktiem vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras publiskais gada pārskats. Pārbaudījums kārtojuši 54 valstu pārstāvi. Pērnā pārbaudēm kopumā reģistrējušās 11400 28 personas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām arī stiprs. No dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negais. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmains gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns ziemeļu uz ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Parīzē, Napoleona karu laikā, nu tas bija stipri sen, 1803-1815 gads, tur virkne konfliktu starp Pirmo Francijas impēriju, Napoleona Bonaparte vadībā un dažādām Eiropas koalīcijām, jūs varbūt atceraties to no vēstures, un tika piedāvāta finansiāla atlīdzība, lai atrisinātu Francijas armijas apgādes problēmas, nu proti runa bija par pārtiku. Un šeit uz skatuves parādās kāds vīrs, Nikolā Apērs, konditors no Masī. Viņš dzīvoja dienvidos no Parīzes un viņš izgudroja metodu pārtikas sildīšanai noslēgtās stikla burkās un pudelēs, kas ievieto cverdošā ūdenī. To darot Apērs bija izgudrojis vai iespējams nejauši uzdūries sterilizācijai, ko nu, pēc tam vēlāk ļoti precīzi un zinātniski aprakstīja Louis Pasteurs. Un tomēr Apērs stikla izmantošana bija tāda nepraktiska. Tās burkas bija tādas lielas un arī bieži vien iekšēji, nu tā notika tāda eksplozija. Neskatoties uz to, mēs joprojām viņu varam atzīt par konservēšanas tēvu. Šodien mēs par tādām modernākām lietām un arī par to, ko var konservēt un no kā varbūt labāk atturēties. Citiem vārdiem, konservēšanas pasauli, kurā ienirt, ja būt, ir ļoti, ļoti interesanti, jo paties pārtikas uzglabāšana ir vesela zinātne un arī garša. To, ko mēs varam piedzīvot, ko varam izbaudīt, tas tiešām arī var būt ļoti, ļoti aizraujoši. Nu, lūk, šodien par to. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta šajā reizē garšīgo raidījumu klausīsies kopā ar mums arī Aleksandrs Šaicānovs un raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Bet, protams, es nevaru iztikt bez viesu pieteikšanas un šajā reizē, un atkal jau jāsaka, ka viešņi, kas pie mums jau ir ciemojusies vairāk kārt, un tomēr ar vienu laipni gaidīti ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti, populāru pavāru grāmatu autori un žurnālisti un arī eksperti garšu pasaulē, Iveta Galē, sveicināt.
2: Labrīt.
1: Un vēl, protams, arī, nu, drusciņi tur būs kaut kas jāpajautā arī par to, kā ir pareizi un vai nav pareizi un ko darīt un ko nedarīt, un tāpēc arī, nu, vēl vienu ekspertu esam uzaicinājuši, un tā rehabilitācijas centra Jaunķemera uzturu speciālisti Ilze Lutere. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Sākšu uzreiz ar jautājumu par jaunumiem. Nu, kas ir jauns konservēšanā? Jo tā vien liekas, ka mēs visu zinām, bet katru gadu parādās kāda jauna ziņa par to, ko vēl var konservēt, par ko mēs neesam iepriekš pat iedomājušies.
2: Nu, vispār jau, ja runājam par jaunumiem, tad ir jāskatās tā. Vai nu mēs domājam mūsu sensenos klausītājus, kas klausās gadiem ilgi, kas liek burciņās visu, ko jau nu, tradicionāli jau gadu desmitiem, vai arī ir kādi jauni klausītāji, kam vispār konservēšana ir pilnīgs jaunums, un tiem būs jaunums viss praktiski, jā, ka viņš ķersies klāt, bet ja mēs runājam par tādām tendencēm, nu jā, konservēšana ir modas lieta būtībā, jā, un tā viena no tām tendencēm, ko es esmu pamanījis un pat arī pamēģinājusi tā dēvētā veselīgā konservēšana, pat ārstnieciskā konservēšana, ogas un augļi bez cukura pilnībā, jā. Tikai ar medu vai arī ar to, kas viņiem pašiem ir iekšā tas cukuriņš. Jā. Tā kā tā varētu būt tāda tendence. Vēl viena tendence, kas man ir jauna, pavisam jauna, ka tur, kur es lieku klāt citronu vai laimes sulu, es vispirms tagad apgrillēju vai apcepu. Mazliet tas sagriež daiviņās, mazliet apgrillēju vai apcepu un tikai tad spiežu suliņu. Ir pavisam cita garša un cits aromāts un... Nu, tie tādi divi jaunumiņi būtu.
1: Tas būtiski maina garšu, droši vien.
2: Jā, tiem, kuriem ir trenēta garša, tie sajūt uzreiz. Tie, kuriem nu, nav tik trenēta, varbūt viņi saka, bet tur ir iekšā kaut kas tāds, nu, ļoti tā kā, it kā pazīstams, bet tomēr kaut kas tāds svešs, bet pievilcīgs. Jā. Tā kā maina garšu.
1: Jā, tātad jaunumi ir. Arī domājot par to, ko pašlaik var salasīt, ko var savākt, kas ir tas, ko vajadzētu konservēt tagad, jo droši vien jau tas princips varētu būt tāds, jo svaigāks ir tas konservējamais materiāls, jo labāk.
2: Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam sakonservēt. Ja mēs gribam skaisti sodziņas, tad ķeramies klāt tūlīt, tiklīdz tās ir atnestas no dārza vai no tirgus vai veikala. Ja mēs gribam kaut kādu mērcīti vai kaut kādu zapti,

0: kur nav tik svarīgi, vai tur tā zemenīte ir mazliet tā kā iebojājusies, un tas bojājums ir izgriezis laukā, tad, nu, tad vēl var pagaidīt drusciņu. Bet vispār labāk jau ir tad, kad ir, tad arī liekam burkās vai kaltējam, vai nu, ko nu kurš izvēlās.
1: Vēl domājot par drošību, tomēr arī tas ir kas tāds, kas vispirms ir jāapsver, pirms vispār ķeras pie darba, jo nu, arī par augļiem un dārzeņiem, nu, kā viņus vajadzētu apstrādāt pirms tam, jo tā grilēšana, tas būs nu, gandrīz vai pirms tās došanās burkā, jā, bet kas ir jāņem vērā pirms tam?
2: Nu, visa pamatā ir tīrība. Tas ir pamata pamats, un ar to mēs sākam. Viss ir kārtīgi jānomazgā, jo tas, ja tie augļi nebūs kārtīgi apstrādāti, tas var radīt diezgan nopietnas sekas. Protams, tas arī būs atkarīgs no tā, kāda veida konservācija tiks izmantota. Bet, nu jā, tīrība ne tikai uz tiem pašiem produktiem, ko mēs konservējam, bet, protams, arī trauku tīrība. Nu, vispār tā vides tīrība, kurā šis viss process notiksies. Bet, ja es drīkst piebilst vēl par jaunumiņiem, tad, manuprāt, tas attiecās vairāk uz traukiem. Šobrīd diezgan populārs ir tās saucamās vegburciņas, arī konservēšanai. Kādreiz mēs viņus tā diezgan populāri izmantojām pamatā fermentēšanai, bet viņās ļoti labi var arī konservēt un viņas var arī sterilizēt. Nu, tās ir tās burciņas, kurām ir iekšpusītē tāds stikla vāciņš un iekšpusītē tāda gumijas blīvīte.
1: Jā, tad tās arī var lietot. Jā, diezgan sekmīgi.
2: Jā.
1: Jā, nu kas vēl jāņem vērā arī tieši par tām pašām burkām runājot, jo ir daudz dzirdēts, ka cilvēki izmanto tādas nu, senākas metodas un tad pārlej un salej un ko tik nedara un tad ūdens tur ir vairošs un brīžam liekas, ka tomēr nav tik laba tā metoda, kāda nu kuram tur ir. Nu kas būtu vislabākais, tomēr visdrošākais variants?
2: Nu, mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim. Mēs pasterizēsim vai sterilizēsim. Ja, ja mēs sterilizēsim, tad mēs vismaz pāris minūtes vārīsim vārošā ūdenī. Ja tā būs pasterizācija, tad tas būs līdz 80 grādiem apmēram tā temperatūra. Bet godīgi sakot, jo mēs mazāk traukus un burkas izmantosim, jo mēs mazāk tur laistīsimies, jo labāk. Kādā traukā mēs to, piemēram, ievārījumu savāram un tad ar tīru nomazgātu kausiņu pārlejam karstās sterilizētās burciņās, tas ir visdrošākais.
0: Nu, vēl par tīrību runājot, es vienmēr to atgādinu, ka cilvēkiem ir ļoti, ļoti atšķirīgi uzskati, kas ir tā tīrība, ja? Un bieži vien gadās tā, ka runājot pat ar pieredzējušām konservētājām, kur saku, man visas burkas uzgāja gaisā no šitās reizes, ja? Nu, es taču visu darīju pareizi, visu tā kā vajag. Un ir gadies būt arī vienā otrā virtuvē, un tad var redzēt, jā, kā ar to karotītī, kas ir, piemēram, ar kuru maisīt marināde gurķīšiem, to pašu karotītu pat nenoskalojot, tur ir otrs katliņš, kurā vārā zemiņš zapte, jā. Nu, pat tādi kuriozi ir bijuši, jā. Un tad no viena katliņa otrā, turklāt arī pa vidam vēl arī mutē, jā. Un jāņem vērā, ka mums mutē ir ļoti, ļoti daudz visādu radību. Jā.
1: Tur vesels zoodārs ir tāds jā. Mikroskopiskie radījumi.
0: Tā kā es nu, visiem, ar kuriem es runāju un kuriem stāstu un kuriem kādreiz mums ir arī tādas nodarbības, es visiem piekobadinu atcerieties to, ka arī mēle ir netīra. Jā, un ka katru reizi, kad jūs ar to karotīti braucat iekšā tajā katliņā, nu paņemiet citu karotīti vai noskalojiet vismaz tīru.
2: Nu, principā, ka mēs sākam konservēt, mēs uztaisam tādu kā laboratorisku vidi, vai ne? Sākam ar rokām, nomazgājam rokas un neaizmirstam par dēlīšiem un par nažiem, ja kaut kas jāgriež. Nu, arī tā visa vida, ko mēs izmantojam.
1: Jā, par to būtu vērts aizdomāt. Es arī par dēlīšiem, arī mēs citā saistībā runājām par dēlīšiem un arī par pārtikas drošību. Un kā tur ir ar tiem dēlīšiem? Kuri tad ir labāki? Jo domas dalījās, arī klausītājiem bija tādi dažādi viedokļi, plastmasa, koks, stikls.
2: Nu, patiesībā viss drošākais ir stikls, bet tā čirkstoņa un tā skrāpēšanās bet uz stiklu var kādam arī nepatikt. Tad ir tādi plastmasas dēlīši, kas ir ļoti gludu virsmu. Nu, jāskatās, lai nav poraina, jo tās porainās virsta, viņas sitīgi jāmazgā ar švamītēm, speciāliem šķīdumiem. Tāpēc, jo gludāk tā virsma būs, jo labāk. Un, protams, kā jau vienā virtuvē, būtu labi, ja tas nebūtu tas pats dēlīts, uz kuru mēs tagad gurķus griezīsim, ka tas pats dēlīts tiek izmantots arī, piemēram, zivtiņai.

0: vai gaļai.
1: Vēl arī tāda nianse par tiem smukajiem dēlīšiem, kas arī cilvēkiem patīk, tie plasmas dēlīši, kas ir ar tiem, nu, ar tiem, nu, ar bildītēm, es tā teiktu, tur ir, jā, zemenītes virsū, tur tagad populāra augstā zupa, jā, ir tādas dēlītes, bet tur ir tāda nianse, ka, nu, tā krāsnāk nost, tas ir tas mazākais, ka tā krāsnāk nost, tad, kad tur griež un darbojās, jā, ir pavisam neilgs brīdis, paiet līdz arī sāk sadalīties tā virsma kā tāda. To ar aci nemaz tik ļoti nevar redzēt, jā. Cilvēks, kurš tā varbūt nepievērš tam uzmanību, bet tā kā es griežu daudz un dēlīšu man arī ir daudz, tad es redzu, kā tas notiek, ka brīžiem pat tādi, nu, uzliekot tāds kārtīgs brīles, var redzēt, kā tur gabaliņi nāk ārā, jā, un tie paliek klāt pie tiem produktiem. Tā kā, nu, par tiem plasmas dēlīšiem, jā, ir tā kā ir.
0: Un par drošību vēl vien tāda maza nianse. Tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar saskatīšanu, nu, tad ir jāuzliek brilles pirms to ej virtuvē un ķeries šitik svarīgiem darbiem klāt, vai ne? Tā ir viena lieta. Un vēl ko es gribēju pateikt par dēlīšiem, pēkšņi izkrit no galvas, ko es gribēju pateikt.
2: Nekas atnāks, tas būs atpakaļ tā doma, gan jau atgriezīsies, jo par drošību un arī par tādu pārtikas sagatavošanu, arī visiem rīkiem, kas ir, jā, karotas, dakšas un trauki, tas ir svarīgi. Vēl klausītāji par traukiem tieši runājot, arī tāda piebilde, tas burciņas ar blīvīti ir ļoti viltīgas, kādā brīdī tie vāciņi var atlikt vaļā, un tad tas pasākums ir sabojāts, nu tā viņi saka.
1: Jā, domā tos vāciņus, tas vega burciņus ar tiem klipšiem, jā, ir gadījies. Tā ir bijis.
2: Bet tur arī noteikti ir jāpārbauda pirms tam, cik tad pieguļ tā blīve, labi, jā, kā tas vispār strādā.
0: Pirmkārt ir pašu blīvi, pirms likšanas jāpārbauda, vienkārši ar rokām jāpārbrauc viņai cauri, un otrkārt ir jāatstāja vieta, kur plesties tam šķidrumam. Tāpēc to burku pilnīgi līdz pašam vāciņa augšiņai piepildīt noteikti nevajadzētu.
2: Nu, te jāatcerās fizika mazliet.
0: Jā, un vēl vienu piebildu atcerējos par to drošību, kad jau kādreiz lietots parastos skrūmējumos metāla vāciņus labāk tomēr neizmantot. Jo nevar zināt, kādā veidā tā burka kādreiz tika attaisīta, kur jau viņš bija virsū, un arī tur iekšā tā vide, tā rievainā vide, tur arī varbūt paslēpies ļoti daudz, kas ko nemaz tik viegli nevar izmazgāt.
2: Bieži jau izmanto arī kādu priekšmetu, lai atgrieztu burku vaļā, ja pacietība ir zudusi, tad cilvēks paņem nazīti. Un
0: tieši
2: tad,
0: tā, un pašķiem mazlietiņu un visur hermētiskums pazūd līdz ar šo.
1: Un ja, teiksim, konservē kaut ko tādu, kur nevajag apgriezt otrādi, jā, un vienkārši atstāja tāpat, tad nemaz nemani, ka tur ir caurums varbūt pat, jā. Tad, kad griež otrādi, tad tā marināda sāk līt laukā. Jā, tad cilvēks pamanīs, ka tur kaut kas nav tā kā vajag, bet ja negriež otrādi, tad, nu...
2: Tad nevar to noskaidrot. Jā. Vēl par plastmas arī piebildi. Klasītāji raksta, plastmas ir kaitīga veselībai, rasu un azi, mēs sagriežam dārzeņus un plastmas arī. Un tad klasītāji iesaka bambusa dēlīti, tie ir cieti un glūdi. Kāda ir jūsu pieredze? Bambusa varbūt tiešām nodara?
1: Man nav pieredze ar bambusa dēlīšiem. Man no koka dēlīšiem ir tikai olīvu koka.
2: Nu, varbūt bambus varētu būt tāds diezgan tāds ciets.
0: Jā, varētu būt bambus ciets, bet kas attiecās uz tiem plasmas dēlīšiem, ļoti dažādi plasmas ir. Jo augstāks kvalitāks plasmas, jo viņi ir gludāka, jo iespējams drošāk.
2: Un vēl par titānu. Titāna dēlīši arī izrādās ir apritē un klausītāji tos lieto, vai tie varētu būt izmantojami?
0: Kāpēc ne? Jā.
2: Droši vien, ka var. Vēl domājot par glabāšanu, klausītāja raksta ir reāla problēma, pilnīgi nopietni, un es ticu, ka šis klausītājs nav vienīgais tāds, kuram ir tāda veida problēma. Viņš raksta, ka pagrabiņā ir upeņu zapte no 2006. Gada, un viņš saka, viņam ir baila, varbūt viņš var pārvērst to tādā, nu, citā formātā, ja varbūt kādu dzērienu veidot vai ko, jo sieva neļauj izmest, un mamma ir vārījusi, un tur zina, tāda piemiņas daļa droši vien ir, bet es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem ir konservu, kas ir mājās no iepriekšējiem gadiem. Nu, kā tur būs ar to glabāšanu? Cik tad ilgi to zapti tu varētu turēt?
0: Nē.
2: Zapte ir jāatvadās no zaptes.
1: Es teiktu, ja no 2006.
2: gada. 20 gadi.
1: Varbūt, nu, kamēr sievu neredz, nu, ja ir iespēja kompostu kaudzē, varbūt. Tai nāks pa labu.
2: Jā, to varētu. Bet vispār par glabāšanu runājot, cik vispār ir tas optimālais laiks glabāt konservus un arī varbūt runājot par pasterizētiem produktiem, par sterilizētiem, nu kā tur, kā tas varētu būt?
0: Nu, īstenībā jau tas ir tas gads. Es zinu, ka kādreiz aizstāvās pagrabā kāda burciņa aizslīd kaut kur garām, jā.

0: bet nu, tomēr tas ir gads.
1: Ilgāk nevajadzētu.
2: Man ir bijuši guķīši, jo guķīši dažādos veidos, jā, gan vienkārši tāpat marinēti, gan vēl tur ar visādām piedevām, gan saldskābi, nu, man viss kaut ko patīk no guķiem taisīt. Un ir bijuši, jā, ir bijuši pāris tādi gadi, kad mums tie guķi kaut kā neēdās, un tā viņi arī tur palika aizmugurē, un pat jau pēc pusotra gada, pēc par diviem gadiem vispār nerunājot, tad, kad es sāku tās burciņas noskatīties un testēt, bija jau praktiski tie gurķi, sevišķi tie, kas tādos gabaliņos, nevis veseli, tie jau praktiski bija izšķīduši. Kaut gan, teiksim, tie, kurus mēs apēdām pirmos no, tā paša, no tās pašas reizes, ar tiem viss bija kārtībā. Jā, tie bija stingri, labi, bet paiet tas gads un...
1: Nu, tomēr jau tur kaut kas notiek tālāk, tā jau nav, ka tur tā viss statiski stāv un vispār nekāda ietekuma vairs
0: nav. Mēs, mēs jau nevaram nekad būt droši par pelējumu sēnīti, piemēram, jā? Un tas jau, ko mēs ieraugam ar aci, jau tā pelēcīgā pūkainā virskārtiņa, tas jau tur jau viņi ir ļoti, ļoti daudz. Bet pašā sākumā mēs pat ar aci to varam pat neredzēt.
1: Man par ievārījumiem arī gribētos, lai tomēr jūs vēlreiz to sakāt, jo es to noteikti teiktu, ja man jautātu, bet ar to pelējumu nu, nevar tā, ka noņem to virsu nost un tad nu, ēdīs, ka nebūs. Būs.
0: Lai gan man vecmāmiņa arī savulaik teica, ja meitiņa ar tīru karotīti virsiņu, labi, tad ar vēl vienu tīru karotīti vēl vienu kārtiņu, ja? Bet nē. Nē, ja mēs ar aci jau saskatām pelējumu, tas nozīmē, ka viņš jau ir izplatījies visā burkā, pašā burkas apakšā, lai cik litru tā burka arī nebūtu. Pilnīgi noteikti, jā.
2: Viss jau ir labi, ja, ne, ja, ja ir labi, bet līdz tādai reizei, kad pēkšņi arī var nebūt labi. Un zinu tādus gadījumus, ka cilvēki ir nopietni saindējušies ar zaptīti, kas ir bijusi virsū. Tikai tur tajā vienā stūrītī bija tas mazais pelējums. Viņš noņēma nost, un taču, nu, bet tur taču vairāk nekā visi kārtībā. Jā. Ir bijuši arī tādi gadījumi, tā kā, nu, es neriskētu.
0: Un patiesībā pelējums tas ir viens no nopietnākajiem vēzi izraisošajiem kancerogēniem.
1: Jā, tas jāatceras. Un vēl par botulismu runājot, arī tas ir saistāms ar konserviem, ja šis te process, nu, tur ir ļoti uzmanīgiem jābūt, varbūt par to maz drusciņi arī sīkāk sevišķi tiem jaunpienācējiem, tiem, kas tagad
0: nu, botulīna toksīns, tas ir, nu, visbriesmīgākais, kas vien var būt, ja, to mēs ar kārtīgi nenomazgātiem dārziņiem, augļiem, ogām, sēnēm diezgan bīstami, jo šis ir toksīns, kas attīstās bez skābekļa vidē. Un viņu nevar nesasmaržot, ne ieraudzīt, ne saost, nekādā veidā mēs par viņu klātbūtni tajā burkā nevaram pārliecināties. Nu, varbūt rādītājs, varbūt Ivete vairāk kaut ko varēs pateikt, varbūt burciņa nedaudz piepūtusies, vāciņš piepūties, nu,
2: nu arī
0: tā
2: nevar
0: tie
2: pateikt
0: būt,
2: tā nemaz, bet tad, ja vāciņš ir piepūties, tad jau tur jau ir briesmīgi tās tādī.
0: Jā, nu jā. Tāpēc, nu, tīrībai jābūt ir 100%, lai kaut kas tāds nenotiktu.
1: Jā, arī domājot par to drošību, par konservu iegādāšanos, nu tas ir kas tāds, kas no viens puses liekas, nu ir tik jauki aiziet un atbalstīt kādu, nu kas ir mairažotājs, varbūt tāds, bet tu tāds ļoti mairažotājs, nu savas 10 burkas uztais un tad tirgo varbūt mēģina pārdot, bet nu pārtiks ražošanai tomēr ir ļoti stingras prasības un tas ir pamatoti.
0: Tad... Nu jā, ja grib pirkt kādos tirdziņos, tad noteikti būtu svarīgi, lai tas ražotājs, nu lai viņš tomēr kādu certifikātu varētu uzrādīt, ka tā PVD kontrola tur kaut kāda ir notikusi, tā pilnīgi tā no rokas ceļmalā, nu, es laikam neriskētu.
2: Es arī nē. Tādēļ, ka es nezinu vispār, kā tā produkcija, labi, kā viņa ir konservēta, es pat nezinu, kā ir augus, no kurienes tie dārzeņi ir nākuši. Ja es, teiksim, nu, gatavoju no savu dārzi, es zinu, kas tur ir iekšā, un es vispār arī, ja pērku dārzeņus un ogas, tad es, nu, pēdējos gados ļoti, ļoti skatos, no kā es pērku, jā. Meklēju saimniecības, jā, kuras ir zināmas, pārbaudītas, un tad no tiem es arī iegādājos, bet nu, cilvēki jau ir dažādi. Un, kā jau es te iepriekš minēju, viss ir labi, līdz tai vienai reizē.
1: Un tad kaut kas notiek, un tad jau pēc tam ir tā bēdīga. Nu jā, arī par dažādiem gurķiem. Gurķi laikam ir tas, kas pirmais ienāk prātā uzreiz, tāds ievārījums jau un gurķi, protams, un par masālītiem gurķīšiem, nu tiem nekas slikts nevar notikt. Man liekas, ka tie gurķīši arī var visādi tur uzstāties.
2: Es laikam šajā gadījumā neko nevarēšu tā komentēt ar mīnus zīmi, tādēļ, ka mums masālītie gurķīši aiziet apmēram nedēļas laikā. 5 litru burka bez problēmām.
1: ļoti ātri pazūd. Tas tāds kārums.
2: Jā.

0: Klausītājs stāsta arī savu pieredzi, un tas, ko viņi saka, nu, piemērs ir šāds. Visas stikla burciņas mazgāja augstā ūdenī, kurā bagātīgi iemērkts jaunas nātras. Ūdens kļūst tumšāks, bet burciņas izmazgājas ideāli. Un pirms piepildīšanas ar produktu burkas liek cepeškrāsnī, karsēju uz 80 grādiem. Produkts tad verdoši tiek iepildīts un momentā aizver ar novārītu vāku. Ja? Nu, tad tas vāks tāds nu, sterils būs diezgan labi apstrādāts. Un nekad nekas nav uzsprādzis vai sarūdzis. Konservēja augas, dārzeņas, jaukto produktu salāts un no savu dārzi jau vairāk kā 50 gadus. Tas ir interesanti par nātrēm.
1: Nu, vispār nātri jau ir tāds augs, kam piemīt tās īpašības, nu, teiksim, gan dezinficēt, gan saglabāt, jo kādreiz agrākos laikos arī sviestu tin nātru lapās iekšā, lai varētu ilgāk uzglabāt.
0: Sieru arī ne? Nu, tur arī
1: sieru varētu. Arī tagad, nu, tagad vairāk tās mukuma pēc, un bišķiņ varbūt arī garšiņai, ja tās nātras tur liek apakšā un virsū, bet kā ir tā ar burciņām, es uzreiz tā iedomājos, man ir tāda maza, nu, nātru audzīte pagalmā, kuras speciāli es tā loloju, ja, un neļauju pļaut nost. Ja.
0: Cik jauki.
1: Jā, tāpēc, ka es arī kaltēju nātru lapas un tā. Bet es tā redzu acu priekšā un redzu arī tos kukainīšus, kas tur ir, un redzu tos tārpiņus un redzu tās smiltis un visu to pārējo. Tad, ja pirms tam kārtīgi varbūt nomazgāt tās nātras.
0: Izpurina.
1: Tad var būt, bet redziet, te ir atkal tas, kā cilvēks ir pieredzis darboties. Ja? Un ir tā, ka ir kaut kādas iemaņas un paņēmieni, kas, teiksim, tam cilvēkam ir piemērots, ja, un citam tas nedarbojās. Nu, man laikam šis nedarbotos, tāpēc, ka es gar acīm redzu to tārpiņu tur. Nu, tā varbūt mana īpatnība, bet tiem, kuriem tas strādā, nu, ļoti labi, ja viņi nepārdod tālāk.
0: Jā.
2: Nu, tā teorētiski nekas slikts tajā būt nevar, ja tās nātres pirms tam varbūt ir aplaucētas ar verdošu ūdeni. Nu, es arī piekritīšu Ivetai, kad cilvēks to gadiem ir darījis, viņš to varbūt ir pārmantojis tās iemaņas Jā. No savas omītes, un arī viņa tā ir darījusi. Nu, kāpēc ne? Nekas slikts jau tajā procesā, ko klausītā izstāstīja, nekas jau slikts tur nav. Tur tāpat viss tik pēc tam nosterilizēts, novārīts.
0: Jā, izklausās nu, ļoti.
2: Nātras tajā Jā. Sākumā.
0: Nu, lai ir nātras, izklausās ļoti labi.
1: Jo būtībā ir arī tā, kā cilvēks ir iesācis to darīt, ja, un kā viņš ir tā sakot piešāvis roku. Tie, kuri darbojās ar trīsreizējo pārliešanu, ja, ar to populāro metodu, tie saka, ka ļoti labi, viss labi, tur nav nekāda ņemšanās, tas ir viss vienkāršākais. Man personīgi tas liekas sarežģīt. Tāpēc, ka es esmu piešāvis roku, kad es uzlēju marinātu, un es pēc tam vienu sterilizēju vai es pasterizēju, ja? Un tādā veidā darbojos, bet tā liešana nost, virsū nost, nu, tas nav priekš manis, ja? Bet citam tas ļoti labi darbojas.
0: Kā kuram cilvēkam, jā. Nu, vēl atgriežoties arī pie tām metodēm, kur cilvēki reizēm saliek kaut ko un silda, ja, tur un atstāja tādā karstumā, ko jūs par to domājat, jo man tā liekas tā mazliet bīstami.
2: Kā tas ir domāts ar to?
0: Sasadz ar sagām,
2: jā. Sagām, jā. Nu, man laikam īsti nebūs pat ko iekomentēt.
1: Es vienreiz mūžā esmu to mēģinājis. Un tas bija sen, un man tas likās tik piņķerīgi. Un kaut kā tur kaut kas laikam noticēja arī garām, tā sega mazliet, ka mitra palika, un tas man radīja tādu, nu tādas atmiņas uz ilgu laiku.
2: Kaut gan es atceros savu mammu, es atceros, kad mēs kopā, es atceros tās ar segām sasaktās burkas, bija tāda laika, jā, bet tā kā šobrīd uz šodienas, es pat to nekad neesmu izmantojis.
0: Labi, gan jau klausītāji mums vēl kaut ko uzrakstīs un arī atgādināšu. Jūs droši varat sūtīt mums savas ziņas un arī savus pieredzes stāstus. Numurs WhatsApp ir 25660440, 25660440 un arī Latvijas radio ziņojuma loks, atrodot Latvijas radio mājas lapā raidījumu. Tur var droši sūtīt arī un mēs uzreiz saņemsim jūsu ziņu. Bet kas ir tas, ko jūs nekad nekonservētu vai arī varbūt ar ko jums ir slikta pieredze?
1: Es laikam nekonservētu zivis un gaļu.
2: Nu jā, es piekrītu.
1: Un tagad atkal zivi, nu, zivi konservi, ne, tas tā, bet gaļas konservi, sevišķi medījumu gaļas konservi atkal nāk motis, ir droši, cik nav droši un kāds būs tas rezultāts. Tā kā tas ir mans personīgais viedoklis.
0: Jā.
2: Nu, es arī to nekad neesmu darījusi. Nu, kā nebūs man arī.
0: Nu, mednieku biedrības jau un tie mednieku kolektīvi, viņi jau sūta laikam tomēr, nu, tā centralizēta

0: Tādā pārbaudītā vidē, vien, ka tur tie konservi tomēr ir drošāk.
1: Nu, tā ir cita lieta, jā, bet tā kā es neesmu speciālists tajā jomā, jā, tad es nezinu, ko, kā, tad es labāk uzticu tiešām to lietu speciālistam un pati gatavoju to, ko es skaidri zinu, ka būs

0: jūs komentēt, cik droši tas ir un kā tas viss varētu būt. Bet tiešām atsūtiet, ja jums kādam ir pieredze par šo, tad mēs, labprāt, to uzzinātu, kā tas ir. Bet šis ir laiks mūzikai, un tad jau pēc tam sarunu turpināsim.
1: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par konservēšanu un par to, ko var, ko nevar konservēt un arī kā būtu jārīkojas, lai produkts, kuru pēc tam gribam celt galdā un nogaršot, tiešām būtu arī nu, tāds, kuru nevar nosaukt par bīstamu, bet kur mēs droši varam uzticēties. Tāds jautājums no klausītājiem arī par populārākajām kļūdām sēņu konservēšanā. Jo cilvēki tomēr grib gatavot sēnes, un tas, man liekas, ir Latvijai tik ļoti raksturīgi paņemt groziņu, iet mežā, salasīt to gumu, tur tāds azarts ir, un pēc tam, protams, arī gribas kaut ko sagatavot.
2: Man liekas, ka populārākā kļūda ir tā, ka cilvēki īsti nepazīst tās sēnes. Un lasa visu ko. Un salas tādas, ne, salasīt ir viena lieta, bet salikt vienā burciņā tādas sēnes, kuras prasa dažādu apstrādi, jā. Ir sēnes, kuras ir cītīgi jāmērcē trīs reizes, jā, dažādos ūdeņos, ir sēnes, kuras vispār nevajag mērcēt, jā, bet ja saliek visu to kopā, tad es domāju, ka pēc kaut kāda principa, es domāju, ka tur var būt tāda liela kļūda, ka tur vai nu sabojājās saturs, vai vispār aiziet bojā visu tur un riskēt tādu, es nē.
3: Un sēnes arī ir tāds produkts, ko diezgan grūti ir, perfekti notīrīt. Nu, tas gan atkarīgs būs no sēņu veida, jā, bet tā zeme tur starp tām porām tur var būt paslēpusies. Tas ir nu, viens no konserviem, kam vislielākā bīstamība attiecībā uz botulīnu toksīnu.
2: Jā, jo man vīrmama, viņa bija pamatīgi konservētāja, viņa visu ko konservēja, bet visās tajās konservēšanas grāmatās, kas bija no 60. Gadiem un pat no 50. Gadu beigām, viņai visur pie sēnēm bija pasvītrots, kur ir rakstīts, ka var būt bīstami, un vēl pat ar roku bija pierakstījis klātu bīstami botulisms. Un viņa sēnes vienīgi skābēja, jā, un sālīja. Nu, es pati, ko es daru, es sēnes marinēju, jā, alksnēns, piemēram, vai arī baravikas un gailens, sacaps viestā un sasaldēja, ja ir lielāks lomas gadījies, jeb medījums, jeb kā pa sēnēm var teikt, ķēriens. ķēriens, jā.
3: Bet, kas attiecās uz tām, tiem uzrakstiem, uz tām burciņām, tas attiecās ne tikai uz sēnēm, bet vispār uz visu.

0: visām burciņām būtu vajadzīga būt uzlīmētai zīmītei ar gadu, kad tas tur ir pagatavots.
1: Pilnīgi noteikti. Nu, vēl arī par mītiem runājot, viens klausītājums ir atsūtījis ziņu, kādreiz dzirdēja, ka botulīna toksīns nebūs atrodams konservējumos, kuriem pievienots etiķis, vai tā ir taisnība?
0: Nu, manuprāt, nebūs īsti.
1: Nav dzirdēts, ka etiķis jebkā spētu ietekmēt. Jā, nu, diemžēl, šis ir mīts un noteikti uz to nevajag paļauties. Jā, nē, tā nebūs tiesa. Visi mikrobiologi šobrīd droši vien viņiem notrīc mugurā. Nē. Un vēl tāds interesants, arī tāda piezīme par interesantu versiju, kā darboties ar konserviem, ir atgādinājums, ja, par tādu iepriekšēju sarunu, un Iveta Galē ir pieminējusi upeņu ievārījumu ar mandeļu pienu, lai tas nebūtu tik stiprs, un tad ir doma izmēģināt ar kokosriekstu pienu. Nu, varbūt var izstāstīt, kā jārīkojas, vai tas varētu strādāt?
2: Es domāju, ka tas pamats, par ko es teicu, bija kokosriekstu piens. Un kad tas mandeļu piens nāca klāt, pēc kāda jautājuma, iespējams var arī tā, bet pat es neesmu mēģinājusi. Jā, es kokus pienu izmantoju konservēšanā, teiksim, ļoti garšīgs ir ķirbi ievārījums ar ingveru un kokus pienu, upenēm kokus pienu esmu likusi klāt, kokus pienu arī avenēm. Ar upenēm ļoti labi tas, ka pazūd tā, nu tā, tā mazliet tā kodīgā, tā asā garša, kas citiem tā kā, ir ceļš bērniem reizēm cērt kaklā, ja vienkārši uzvāra tādu pašu ievārījumu, bet pieliekot kātu labu kokus pienu, jau krāsiņa kļūst tāda interesantāka un maigāka, bet ķirbi ir vispār, nu, tos var izbarot visiem tiem, kuriem ķirbi negaršo, nepatīk un ķirbis negrib redzēt. Un tad, kad viņi dabū šādu te ievārījumu, tiek izēst visu līdz pēdējiem.
1: Ķirbis ar kokosriekstu pienu.
2: Ar kokosriekstu pienu un ingveru.
1: Un ingveru.
0: Jā. Bet, Klau, te vajadzētu drusiņi varbūt precizēt, tu domā to kokosriekstu pienu, kas ir bunžiņā.
2: Jā.
0: Kurā ir tauku saturiņš arī lielāks. Tas, tu nedomāji to, kas ir tetrapakās.
2: Nē, nē.
0: Tas ir kokosriekstu dzēriens. Cilvēki ļoti bieži sajauč šos abus.
1: Jā,
0: ja vēl piemin mandeļu pienu, tad uzreiz automātiski liekas, ka mēs runājam par tetrapakā, par to, kas pēc būtības.
1: Nu, mandeļu piens būs tetrapakā, bet kokosriekstu nu, piens tā. Būs kārbā. Tur
0: jā,
1: būs,
0: bet kokosriekstu piens mēdz būt kārbā, arī tetrapakā.
1: Kārbā, jā, un pie tam arī konsistence būtiski atšķirsies.
0: Jā, protams, tas ir cits produkts pilnībā.
1: Jā, tieši tā. Nu, bet noteikti var izmēģināt, jo tiešām upenēm piemīt tāds sīvums, tāds
2: jā, kas man ļoti, ļoti patīk, un tad es sāku eksperimentēt, un jā, jāņogām arī, pareizi jāņogām arī, tā krāsiņa kļūst tāda, nu tāda smuka, maiga.
1: Nu, tas jā, paturprātā. Vēl jautājums, kāpēc pasterizētiem gurķiem dažās burkās pēc kāda laika veidojas duļķainas nogūles, un ūdens burkā vairs nav dzidrs, un gurķi, nu, vairs nav lietojami. Nu, sabojājies būs tur kaut kas.
2: Ir ļoti grūti pateikt. Kāpēc? Jo tāda viena iemesla konkrēta, manuprāt, nav tādēļ, ka nu, par tiem pašiem gurķiem ļoti atkarīgs ir tas, kā tas gurķis ir audzēts, ar ko tas gurķis ir mēslots. Jo gurķiem tas sevišķi izpaužās. Ja viņi ir bijuši pārmēsloti un nezinu, cik ilgi arī noturēti nu, vienkārši tāpat istabas temperatūrā, ja kamēr sakrājās viss tas konservēšanai vajadzīgais daudzums, nu, tur ir diezgan tā. Tur varbūt dažādi iemesli, manuprāt.
1: Bet nu skaidrs ir, ja izskatās aizdomīgi un nu, nav gluži tas, ko mēs gaidām, vai kas ir recepts aprakstā, kam būtu jābūt, ja kā tam būtu jāizskatās, nu varbūt nevajag tomēr riskēt liek.
2: Vēl viena lieta ir cukurs un sāls, kādu sālu un kādu cukuru mēs izmantojam. Ja? Cik daudz sāli ir piedeva klāt, ja? Visādu precalips vielu un vēl viss kaut kas cits. Vai mēs izmantojam, teiksim, to rafinēto sālu, kas ir veikalos, pie kā ir pierasts ļoti, vai tomēr arī kaut kādu akmens sāli, Himalaju sāli, kur ir pavisam cits sastāvs. Jā,
0: tāpat jodāto sālu arī jā. Neliks pie konservēšanas noteikti.
1: Tas ir jāatceras, jā, un droši vien tas varētu būt kas tāds, kas nu neienāk uzreiz prātā, ja kādu sālu mēs lietojam kaut vai
2: piemēram. Un arī tas attiecās arī uz cukuru, jo cukuram arī ir dažādas sastāvs, tur arī liek vis kaut ko klāt, jā, lai nelīp kopā graudiņi un vēl tur citas lietas, un ir viena lieta, tas ir brūnais cukurniedru cukurs varbūt, jā, un otra lieta ir krāsotais cukurs brūnais, kas arī ir, nu, tur var vis kaut kas būt.
1: Daudz un dažādas lietas jāņem vērā.

0: tādas nianses. Vēl par fermentēšanu, te mums jautājums ir, vai Ieveta galē ir uzrakstījusi un izdevusi grāmatu par šo tēmatu, jā, un, bet kompliments ir no Ievetas galējas receptēm izdodas visas, jā. Nu, par fermentēšanu vai grāmatu jau ir tapusi?
1: Par fermentēšanu ir receptes un maziņi aprakstiņi konservēšanas rokas grāmatā, kas iznāca nu, jau pirms gadiem 10, jā, kas ir mans darbs. Jā,
0: bet nu var atrast arī visur, kur citur, man liekas, par fermentēšanu. Jā. Es domāju arī, ka klausītāji var paskatīties, nu, samērā nesen arī mums bija raidījums un var paklausīties. Elvis Jansons aprunājās par fermentēšanas visām šīm niansēm. Es domāju, tas būs ļoti interesanti. Un par medu. Jautājums ir šāds, cik vecu medu drīkst ēst? Un, nu, kā tur vispār ir ar medu? Medus un konservēšana. Un tas tā izaicinoši izklausās, bitenieki droši vien tagad noskurinās, bet nu tik un tā. Medus jau tiek lietots konservēšanā.
1: Jā, tas tāds mazliet provocējošs jautājums, jo medu lieto konservēšanā. Un tieši tajā jomā, ko es sākumā minēju par tiem jaunumiem, kas arī nu, tagad ir atnākuši drusiņi pie mums, jā, kur cukur vietā lieto medu un karsē un vāra. Jo nu, man arī bija tā, ka bērnībā un vēl arī jaunības gados, un man vecā mamma teica, pasarg Dievs, medu karstā tējā, nē, tad tur medus zaudē vērtību un tur kaut kādas nelabas vielas tur veidojas un tā. Bet vēsturiski medus vienmēr ir ticis vārīts un karsēts. Bet otrādi karsēts un vārīts, un es pat esmu bijusi klāt un redzējusi, jā, kā biškopi Austrijā medu vāra 3 līdz 4 stundas pat, jā. Ir pat speciāli katli, kā to dara, un var arī ūdens peldē karsēt, un tā kā, jā, nu, es ieteiktu varbūt nebaidīties tik ļoti. Es nezinu, ko Ilze teiks.
2: Ne, nu, tad vērā ņemami pētījumi, pierādījumi tam, ka karsēts medus kaut kādā veidā ietekmētu slikti cilvēku veselību, īsti nav.
0: Tad jālas un jāinteresējas, jā. Bet tas, ka tas ir iespējams un ka pamēģināt var un noteikti ir vērts izmēģināt šādu pieredzi, tas ir skaidrs.
1: Nu jā, protams, tur sanāks viss tā padarīšana krietni vien dārgāka, jā. Tiem, kuriem nav pašiem savus bitītes un savus medus, bet varbūt, ka tomēr ir vērts pamēģināt un ielikt mazās burciņās, nevis uzreiz litru burkā un tā tālāk.
0: Jā, nu klausītāji saka, ja tur kaut kas ir sagājis greizi, tad būs tā, ka būs tāda, nu, caureja un pēc tam miers, jā, bet tas laikam nav tas labākais, kam būtu jānotiek, izmantojot šādas konservas. Savukārt par gaļu klausītājiem liels paldies, jūs esat atsūtījuši savus variantus, kā jūs ar to darbojaties, un te mums ir pāris piemēri. Gaļu konservēja aizskrovētā burkā ūdens peldē 5 stundas, pat lietoti vāki ir tik hermētiski ieliecis uz iekšu un ļoti grūti atskrovējami, pēc vairākiem gadiem arī rēdams. Nu, izklausos ar tiem vākiem, jā, Ilze teica, ka nu nav īsti labi tos vākus atkārtot lietot, bet nu šis ir viens no variantiem. Un otrs variants, ko ir atsūtījis arī vien no klausītājiem, viņa raksta šādi. Esmu ilgus gadus konservējis medījumu gaļu bez kauliem. Apcepu eļļā, sautēju, pielieku sāli, piparus un tādu mazu šķidrumu daudzumu. Un pēc tam pildu sterilās stikla burkās karstu, tāpat kā ievārījumu. Pēc tam globā ledusskapī. Un tad vasarā var atvērt, piecept klāt cīpols un pusdienas uzreiz ir gatavs. Nu,
2: jā, man nomīt arī tā darīja.
0: Ja, nu, tad tomēr klausītāji tad ļoti čakli, viņi no sirds darbojas un arī gaļu viņi konservē. Jā, vēl par sēnēm, arī atgriežoties pie sēnēm, sasaldētas sēnes divus gadus jau stāv vai drīkst lietot. Nu, kā tur vispār ir ar tiem saldētiem produktiem un, protams, to starp arī ar sēnēm?
2: Nu, dārzeņas un arī sēnes ilgāk pa pusgadu turēt saldētas vispār nevajadzētu, jo viņas jau izžūst, izkalst tik ļoti zemās temperatūrās.
0: Jā, un ir arī
2: ļoti strauji zūd uzturvērtība, ja mēs tos termiņus pārturam saldētavā.
0: Vēl jau ir arī, ka ir mikroorganismi, kuri lieliski var izdzīvot augstumā.
2: Jā.
0: Arī tas.
1: Nu, te varbūt mazliet par citu tēmu. Es tādu āķīti gribētu iemest arī varbūt kādiem klausītājiem. Ir tāda grāmata vācu autoram Pēteram Volevenam Koks lepenā dzīve. Jā, kur varbūt ir lasījuši un ļoti interesanti un paver pavisam citu skatījumu uz sēnēm starp citu, jā, cik sēnes ir svarīgas un nozīmīgas. Un tagad šim autoram iznākusi jauna grāmata, tā gan ir nu, vēl tikai vāciski, par baktērijām. Baktērijas mūsu slepenie varoņi, nu, un tur es viņu lasot, es taisni padomāju par koncertu.

0: Jā, mums te liekas, ka mēs sterilizējam, ja tur 100 grādos vai pat bišķiņ tur vairāk vai ko vai kā, un baktērija nav. Oj. Kas tur atklājās plietām, ka baktērijas iztur mierīgi 2005 gadus iekapsulējās un dara visu kaut ko, un viņas ir tik gudras un no tik tādas, ka apvedīs, kur cilvēku ap stūri, tāpēc man liekas, ka vajadzētu izmantot tās pārbaudītās metodas, ko mēs skaidri zinām. Kas ko kā. Bet vēl es gribēju pieminēt par medu, jā. Mums ir daudz biškopu, jā, un bitinieku, un tāpēc izvēlēties tomēr vietējo medu, nevis lielveikalos ievesto, jo ir ārkārtīgi daudz viltojumu, ķīniešu viltojumu. Un Ķīna ir pašlaik lielākais medus viltotājs pasaulē, un viņi pat vairs nekautrējas, viņi pat arī žurnālistus aicina, mani kolēģi tur bija, aicina uz rūpnīcu apskatīties, kā tiek gatavots viltotais medus, kā tiek cukuriņš nokrāsots brūns, un tiek iesaiņots un pārdots par brūno cukuru, ja, un no tā vairs nekautrējas, un tas jau ir atklāta šī informācija pieejama, tā kā mūsu veikalos, protams, mēs neuzzināsim, vai tas medus ir viltotais vai īstais, ja burciņā taisīsim vaļā, tāpēc labāk būtu tomēr vietējo produkciju.
1: Kādreiz savā laikā mēs varējam nopirkt veikalā mākslīgo medu, vai ne?
0: Jā.
2: Jā, tā gan ir. Nu, vēl klausītāji arī stāsta par vēl citām arī pieredzēm, kā viņi gatavo gaļas konservus, nu, piemēram, par medījumiem. Ja gaļu atkalo sagriež apmēram 3x3 cm gabaliņos un purciņas mazgā ar dzeramo sodu, izskalo ar karstu ūdeni, katrā burkā ieliek mazu sīku lauru lapu un 3 melnos pipars. Un tad sagrieztai gaļai pieliek teikarots sāls un tik sāli, ja cik burciņas piepildīšu, un tad sajauc, bildi cieši burciņās, vāciņu viegli piegriež un pievalcē. Burkas ieliek ūdenī un vāra apmēram 3 stundas, un tad ņem laukā, aizvalcē un stingri aizgriež, un nekad nekas nav sabojājis un lieliska garša. Ja, nu, tātad varianti ir daudz un dažādi. Klausītāji tiešām dalās, un vēl arī par nēģiem. Nēģi gan nav zivis, bet tos konservē. Tā kā tie man ir delikatese, nēģu laikā nopērkam vairāk. Kundze plīts cepeškrāsnī traukā izcep, pēc tam liek burkās ar visu želēju un tad 80-90 grādos izkarsē un ziemā turam garāžā, un droši vien tur ir vēss un siltākā laikā ledusskapī. Ja? Nu, tad arī par to glabāšanu ir padomāts, ja, ka tur arī šādi. Nu, tā interesanti vēl pat autoklaus tiek izmantots, ja gaļa tiek konservēta tur un pēc tam, pirms tam buljonu no kauliem novērs piedienu katlā, ja? Un tad nu, arī tur tāds kārtīgi temperatūra droši vien ir, es tā domāju. Ļoti dažādas pieredzes, bet par bezcukuru ievārījumu, nu, kā to varētu dabūt gatavu? Jo vēl arī vai meleņu ievārījums stāvēs bez cukura, ja? Nu, kā vispār uzvārīt bez cukura ievārījumu?
0: Nu, ar medu. Jā, par melenēm es nemācēšu teikt, bet par ķiršiem gan, ķiršiem pat medu nevajag likt klāt, jo, bet tas ir arī atkarīgs, kādi tie ķirši ir, jā, jo ķiršos ir pietiekami daudz, acīm redzot to pašu, es nezinu, kā viņas pareizi saukt, jūs to zinās pateikt, cukuri vai kas, jā, ka vienkārši pieliekot klāt citronu sulu, pieliekot klāt mazliet sakapāts piparmētrs, iznāk ļoti garšīgs ķirši ievārījums. Bet te ir viens nosacījums, ka mazās burciņās jāpilda, jā, un ja ir bailes par kaut ko, tad uzglabāt leduskapī. Mazās burciņas, es domāju, nu 250 ml nelielākas.
2: Bet, man liekas, vispār mazās burciņas ievārījumiem ir ļoti piemērotas, jo nav jau tā, ka katru reizi tā kompānija pie galda ir tik liela, lai to milzīgo burku tur izēstu.
1: Mm. Nu, ko mēs vēl varam bez cukura? Mēs varam arī pīlāģus bez cukura, dzērvenes mēs varam bez cukura saglabāt, arī ābolu pektīnu mēs varam atsevišķi uztaisīt. Lai pēc tam, piemēram, tādu diezgan šķidro ķiršu zaptīti padarītu tādu smērējamāku, ja? Rabarberus var bez cukura uzglabāt.
2: Nu, ir variāni, ir diezgan protams, daudz. Jā.
1: Nu, ir cilvēki, kas tādai īslaicīgai uzglabāšanai izmanto arī eritrolu, kas ir dabīgais cukura aizvietotājs. Tā īsti konservēšanai ir tāda ilgāka uzglabāšana, tas, protams, nederēs, bet tādai ātrai, jā, bez kalorijām, nebojā zobas, visādi plusi tam ir.
2: Tātad varēs arī šādi. Klausītāji raksta, skan ļoti garšīgi, bet labāk aizķāpošu uz veikalu, nopirkšu pārbaudītus garšīgs lutinājumus un ir fobija trusiņ no mairežotiem ievārījumiem un konserviem. Nu, tur tiešām katram jāskatās, kā pats cilvēks jūtas ar to. jo nu, riskēt ar savu labizjūtu noteikti jau nevajag. Nu, vēl arī par medu. Medu izmantojot kā konservantu var sajaukt ar svaigām ogām, piemēram, upenēm. Nu, arī

0: tāpat pieredze, kas Ivetē, ja? Jā, droši var izmantot.
1: Nu, mēs jau varam arī samazināt to cukuru daudzumu, nu, no tām klasiskām ievārījuma receptēm, kad mēs izmantojam šo te ievārījuma cukuru vai arī marmelādes cukuru, kur būs nu, mazāks, vismaz uz pusi mazāk cukurs pats nepieciešams.
2: Un vēl jau ir jautājums, cik bieži mēs to ievārījumu ēdam? Un cik daudz, jā, vai mēs ēdam katru rītu brokastīs, varbūt ir cilvēki, kas to dara, vai tikai reiz nedēļā pie pankūkām, varbūt pat reiz mēnesī tikai.
0: Tas tiesa. Ir arī tādas eksotiskākas recepts, nu, piemēram, citrus augļi, sālīti citroni. Tas manam prātam ir milzīgs izaicinājums. Kas tas
1: vai,
0: ir?
1: Tas mums favorīti ir. Tas ir ļoti garšīgi pie gaļiņas un pie ziltiņas un pie dārziņas.
0: Kā to gatavo? Stāvotim. Jūs varat izstāstīt man arī.
1: Pa visam elementāri.
0: Es izmantošu dienesta stāvoklī.
1: Nu, tur tās tehnikas ir ļoti dažādas. Es vienkārši citronu kārtīgi nomazgāju, ja ir iespējams pērku ekoloģisko citronu. Sagriežu gabaliņos un kārtām pārber ar sāli, tā lai viņi visi iegremdētu sālī. Tad tas citrons ir vismaz nedēļu divas jāpatur uz galda. Tur mazlietiņ sākās arī fermentēšanās process. Un tad, kad tā citrona mizdiņa ir kļuvusi diezgan jau tāda mīksta un pēc garšas skābums diezgan ir pazudis, es pat teiktu, kaut kāds saldums parādās. Jā, parādās. Tas ir ļoti dīvaini. Tā sāļā citrona garša ar to miziņas rūktenumu un sāli. Viņš kopā parāda tādu kā pēcgaršu, to mazliet saldenumu. Nu, un tad, kad liekas, ka pēc garšas viss jau ir un tās sulas tur ir atdalījušās, tad vāciņu ciet un leduska piekšā.
2: Ļoti
1: tad
2: garšīgi,
1: fermentēšanas process pārtrūkst ar to brīdi.
0: Maģiski izklausās un tik vienkārši. Mm-hmm. Jā, nu tas būs, man laikam, tāds pirmais brīvdienu darbiņš šajā
1: nedēļā. Ir tāds
0: nedēļā.
1: Recepts, kur krustiņā iegriež to citronu un tad tajā iegriezumā tur ber iekšā to sāli.
2: Jā, teiksim, Tunisijā, Marokā, kur citrona sālīšana ir ļoti, ļoti populāra, viņiem ir pat speciāli tādi podiņi, kas ir domāti, nu trauki, kas ir domāti tikai un vienīgi citrona sālīšanai.
0: Apbrīnojami.
2: Jā.
0: Ko gan cilvēki pasaulē visu izdomā, bet nu, tas ir saistīts, protams, ar to, kas aug viņiem un viņu klimatiskiem apstākļiem tur, kas ir pieejams, un kā cilvēki arī nu, gadu gaitā, tošiem vai pat gadsimtiem ir domājuši par to, kā saklabāt kaut ko vai kā padarīt garšīgāku. Nu, vēl klausītāji iesaka arī sasaldēt ogas ar minimālu cukuru daudzumu, tad ļoti tāds aromātisks un svaigs.
1: Nu, priekškam vispār cukurs jāliek saldējot. Es nelieku
2: es
1: cukuru.
2: Neliek, ne.
1: Es sasaldēju tāpat. Tas atkarībā no saldētavas kapacitātes, bet ir dažas, ko var blenderēt, ir dažas, kas ir ļoti labi sasaldēt, ir veselas, un tad ziemā atkausē un uztaisa ātro zaptīti.
0: Jā.
1: Tāda nedēļas izmantošanai, mazā burciņā, vai kaut kādu čatnī pagatavo, nu visādiem mērķiem, bet ķīselīti var izvārīt.
2: Nu, ja mēs tad bišķiņ pieminējām fermentēšanu, jā, kas salītie citroni ir, tā ka no fermentēšanas operas, man šķiet, ka visvienkāršākā metode, jebkuru dārzeņu tai pārpalikumu, es nedomāju mizas vai kaut ko tādu, bet, ja teiksim, vārot buljonu, paliek viens burkāns pāri, paliek tur pusi puķkā posta, var selerijas kāds tad, nu, to visu var sagriezt gabaliņos, salikt burciņā, pielikt klāt zaļumus, dīles, pētersīļas, nu kas nu labāk patīk, varbūt arī kādu garšvielu vēl un vienkārši pārliet ar salsūdeni. Jā. Nu, man tas populārākais ir 2%, tas ir uz litru ūdens 20 gramu sāls un noliek nu, dienas 5, varbūt nedēļu, iztaps temperatūrā un tur var pielikt klāt čilī piparus, tur visu ko praktiski var. Un tas ir tāds nu, gan veselīgs, gan arī nu, vismaz mums, un es zinu, ka arī citiem, kuriem es esmu ieteikusi un kuriem esmu dāvinājusi ļoti garšotā.
0: Jā, tas izklausās labi. Tas nozīmē, ka arī tas ir tāds, nu, varbūt labs veids, kā neizšķiest pārtiku, jo reizēm mēs pēc tam domājam, nu, ko te lai to puķkāpostiņu dara, un viņš tur tā kā tāds nabaga brālīts sēž leduskapī, kamēr viņam tās pēdējās stundiņas arī pienāk. Nu, vēl par olām. Olas arī peld burciņās reizēm, un tā ir, ka aizbrauc kaut kur kā citu zemi. Tur daudz, jā, daudz dažādi interesanti lietu, un arī olas to starp. Nu, Latvijā
1: jā,
0: arī
1: esam biežāk. Iemarinēts paipa loliņas delikatese manā uztverē. Visparastākā marināde, nu, es taisu visparastāko marināde, un vienkārši aplēju paipa loliņas kas nomizotas.
0: Iesācējiem pateiksim, kas ir visparastākā marināde, lai viņi pieraksta.
2: Gurķu marināde.
1: Parastā gurķu marināde, jā, retiķīti, sāls, cukurs, laurlapa, kāda krusnagliņa, kāds pipariņš, aromātiskais pipariņš.
0: Un cik ilgu laiku vajag olām, lai viņas būtu tādas? Nu,

0: tāds pikants, garšīgs.
1: Tas par marinēšanās process pats? Jā. Pāris stundas?
0: Un būs jau.
1: Jau sāks, jā.
0: Jā, nu ja viesības plānots vakarā, no rīta var uztaisīt. Un...
1: Nu, labāk būs, ja kā diena iepriekš.
2: Nu, vēl par olām, ja grib tādas krāsainas, ir arī tāda metoda, mm-hmm. ja, jauniešu ballīties, ja grib iznest kādu caurnē, patiesībā ļoti garšīgi, ja, tad pielē biešu sūklāt, un tās mm-hmm. arī, nu, parastās vistu oliņas arī var tā mazināt.
0: Un ko tad saka, ka tās plūmes?
2: Nu, nē, nu, nepazīst jau uzreiz, sākumā tādēļ, ka viņas tiešām nokrāsojās.
1: Nosarkušas olas.
2: Tas, jā, tā krāsa ir tāda ļoti, ļoti interesanta, tāda mazliet, kā lai to pasaka,
0: halucinogēna, jā, tāda mēram, psihedēliska jā. Krāsa. Jā.
2: Bet garšo ļoti labi.
0: Jā, nu, ir vērts pamēģināt, un arī, protams, nu, bietis jau arī pašas par sevi, tāds, man liekas, ļoti vērtīgs dārzdienis, kas iedod arī daudz dažādas iespējas, gan krāsas, gan garšas ziņā. Nu, vēl klausītāji mums piedāvā arī, šādu te versiju ogām pievienojot mazliet medu, saspaidu zemenes, upenes, kābos ķiršus bez kauliņiem un tādos mazos trauciņos ieliek saldētavā, ja pietiek vietas. Un tad saglabājas gan vitamīna, gan arī garšo mazbērniem, jo bez medus liekas tādas kābi. Nu arī laba recepta izklausās. Jā, nu tā ir. Un vēl arī saka klausītāji, ka dažiem tās olas necik viņiem negaršo, bet ir kam noteikti garšo. Nu, vēl noslēgumā pats pēdējais teikums, ja klausītāji jautā, kāpēc tad nepasaka, cik tad to sālu un cukuru vajag marinādē? Nu, cik tad vajag tradicionālajai marinādē sālu un cukuru?
1: Nu, Ivet, ko tu teiksi? Man ir steikarots uz litru.
2: Man ir tāda universālā marināda, kuras zinu no galvas, uz litru ūdens, 120 ml 9% etiķa, 60 grami cukura un 40 grami sāls.
0: Un
2: tā ļoti, ļoti labi ar maziem tomātiņiem un baziliku, bet es izmantoju arī visur, kur citur. Bet viena nianses, ko es vēl gribētu teikt, labāk varbūt tomēr, svērt gramos, nevis karotēs tādēļ, ka tagad ar karotēm tāds juceklis, jā. Kadreiz bija, jā, ēdam karota bija 30 gramu sāls, to mēs zinājām, un tā tālāk tagad ēdam karotas ir dažādi izmēri, tēkarotas dažādi izmēri, labāk tad gramos, droši.
0: Labāk gramos, jā, nu tad klausītāji varēs vēlreiz paklausīties, kāda tā recepte bija, un tad jau liktais auss kaut kur pierakstīt, un būs labi, viss jums izdosies. Paldies gan Ivetai Galējai, gan Ilzei Lutrai, paldies arī klausītājiem, un tad mēs no savas puses jums novēlam, nu lai jums izdodas visi tie kulinārie brīnumi, un tad jau atkal tiekamies rīt no rīta.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. no rīta, studijā Egris Rozenbergs. Valdībā šobrīd sākas Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Komiteja izvērtēs Latvijas austrumu teritorijas pašvaldību priekšlikumus, kas balstīti pašvaldību pieredzē par aktuālo situāciju un izaicinājumiem reģionā. Vērtēs arī Latgales plānošanas reģiona priekšlikumu izveidot atsevišķu integrētu teritoriālo investīciju programmu Austrumu pierobežas attīstībai nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Valdība šodien arī vērtēs iespējas vienkāršot un pātrināt patvērņu izbūvi un esošo ēku pielāgošanu patvērņu vajadzībām. Iekšlietu ministrijas ziņojums

0: Cena, ka šim mērķim pieejami vairāk nekā 26 miljonu eiro, tomēr projektu īstenošana virzās lēnāk nekā plānots. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Līdz 2029. Gada beigām patvērtņu vajadzībām paredzēts pielāgot vairāk nekā 500 objektu, taču līdz jūlija sākumam pilnībā pabeigts tikai viens projekts. Vairāk nekā trešdaļā projektu konstatēti kavējumi, ko visbiežāk rada iepirkumu sadārdzināšanās un pretendentu trūkums. Dažkārt izvēlēts arī sarežģītāks un dārgāks būvniecības process nekā nepieciešams. Lai darbus paātrinātu, paredzēts sagatavot vienkāršu būvniecības ceļvedi un vienotas prasības rūpnieciski ražotām patvērtnēm. Par atlikušo finansējumu varētu pielāgot vēl vismaz 65 objektus.
0: Eiropas komisija ražotāju spiediena dēļ piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kārtību. Brisele ierosina nepalīdzēt smagajai un energo ietilpīgajai rūpniecībai, vienlaiks mudinot vairākam naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorikā ap emisijas kvotu tirdzniecību pēdējos gados ir bijušas ļoti asas. Tomēr sistēmas aizstāvi teica, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl atkarīgāka no naftas un gāzes. Izklāstot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu, Eiropas Savienības klimata komisārs Wopke Hoekstra mēģinājis rast līdzsvaru starp divām politiskajām nometnēm.
2: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. Gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kuru mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
0: Tādās valstīs kā Polija, kur joprojām pastāv energo, ietilpīga rūpniecība un arī elektrību un daudz viet ražo no oglēm, kvotu trūkst un tās ir jāiepērk. Tas rada uzņēmumiem papildus logu. Tādēļ šīs valsts premjers Donalds Tusks ir viens no skaļākajiem sistēmas pārskatīšanas aizstāvjiem. Piedāvātās izmaiņas dodot uzņēmumiem papildu bezmaksas kvotas, kas samazināšot izmaksas, komentē Tusks.
3: Es cenšos līdzsvarot mūsu nodomus ar mūsu spējām un mūsu spējas ar mūsu nodomiem. Mēs pastāvīgi un veiksmīgi grozām atsevišķus noteikumus, lai Polija būtu labākā pozīcijā nekā citas valstis. Vai mums Eiropas Savienībā ir vairākums, lai varētu apgriezt visu šo sistēmu kājām gaisā? Es par to šaubos. Tomēr es koncentrējos uz to, kāpēc iespējas efektīvāk aizsargāt Polijas intereses pašreizējā situācijā.
0: Un vēl šodien organizatori informēs par Ghetto Games festivālu Ventspilī. Tas notiks no 24. Līdz 26. Jūlijam, un Ventspils jau 14. reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu uzņemot Ghetto Games festivālu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, dažviet stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, kur zemes piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra 18-19 grādi.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs parunāsim par anatomiku un vēsturi. Anatomija ir medicīnas pamats, anatomijas kolekcijas un krājums vērtīgi avoti, kas ļauj ielūkoties cilvēka trauslajā dzīvē no bioloģiska skatu punkta. Un tad mēs stundas otrajā pusē runāsim par to, kā tapis anatomikums Latvijā un kādas ir vērtīgas.

0: Kādas kolekcijas pērles. Par to visu tad mēs runāsim ar viesiem jau pavisam drīz, bet pirms tam, kā ik otrdienu, studijā ir arī kolēģis Toms Bricis.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
0: Jā, es tikko teicu, ka es uz otrajā pusē parunāšu par anatomiku, un vispār par muzejiem mēs daudz runāsim, kur vienkārši cilvēki dodas pavadīt, tur būs savu brīvo laiku, un es zinu, ka tu šodien arī esi pievērsies līdzīgām vasarīgākam tematam un stāstīs par attiecībām starp laikapstākļiem un brīvdabas pasākumiem.
2: Jā, uz muzejniekiem tas daudz neatiecas, viņiem
0: veids. Tad slēgtās, vai ne?
2: Bet par brīvdabas pasākumu rīkotāju un laikapstākļu attiecībām man vismaz sākotnēji likās, ka tās varētu būt tādas ļoti dramatiskas no mīlas līdz naidam dažās minūtēs, bet pēc sarunas ar viena no pieredzējušākajiem koncertu un festivālu rīkotājiem Latvijā Ģirtu Majoru, es secināju, ka nav tik traki, jo šajā jomā tiešām gatavojas visiem iespējamiem scenārijiem un nelolo pilnīgi veltas ilūzijas, ka gan jau, ka viss būs labi. Un es teiktu, ka pat arī rīkojot mājās dārza ballītes vai jebkādus ārpus pasākumus būtu daudz vieglāk mums pašiem pieņemt negaidītu lietu un negaisu, ja mēs tam būtu gatavi. Protams, tas prasa gan lielāku darbu, gan bieži arī naudu, un nauda lielu festivālu un koncertu rīkošanā ir tik liela, ka paļauties, ka gan jau būs labi, īsti nevar. Izrādās arī Latvijā lielie brīvdabas pasākumi tiek apdrošināti pret laikapstākļu stihijām, un arī pati apdrošināšana ir ļoti dārga.
0: Tad grozies kā grib laikapstākļu neprognozējamība padara brīvdabas pasākumus dārgus.
2: Tieši tā, jā. Veiksmīgi apstākļu sakritībai tur īsti nav vietas, jo atbildība tomēr ir arī par tūkstošiem cilvēku, kas atpūš šajos pasākumos. Bet visā visumā Ģirts Majors ir ļoti optimistisks par Latvijas vasarām un Latvijas laikapstākļiem, cik tie piemēroti brīvdabas pasākumiem. Klausāmies sarunu.
3: Tas, man liekas, no tāda vēsturiskās laika nāk, kad biļetes uz pasākumiem, kas tagad vairs tā nav, bet kādreiz, kad biļetes pirku pēdējā brīdī, tad iespējams tā tie faktiskie laika apstākļi spēlēja lielāku lomu, un tas uztraukums nāca līdz no tā, nu jā, ja būs lietains laiks vai kaut kas tāds, nu tad tur atbrauks mazāk cilvēku vai nopirks mazāk biļetes. Bet tā kā šie lielie koncerti un pasākumi, tos tomēr cilvēki plāno ļoti laicīgi, un patiesībā jo lielāks koncerts, jo viņi plāno laicīgāk, jo vairāk cilvēki brauc no ārvalstīm, tad tur tas nav tik ļoti par to, ka cilvēki pirktu biļetes pēdējā brīdī. Bet kamēr mēs bijām jaunāki vai tā kā sākām, vai visi tie festivāli pirmsākumi, nu, protams, kad to laiku mēs, ļoti dzīvojām līdzi tam prognozēm, un arī laika gaitā jau mēs sapratām, ka tāds arī, piemēram, lietaināks vai sliktāks laiks, viņš jau lietas vispār nevienmēr traucēja, bet ka viņš, nav tā, ka viņš pilnībā, izbojāja vai teiksim, ka tās biļešu pārdošana apstātos. Protams, tur ir kaut kāds procents, bet tas vairāk ir tāds savs garstāvoklis, jo tā pasākuma rīkošana vienmēr tāda, tik emocionāli, paša lieta, ka tu tā kā auklē kā tādu savu bērniņu to, un tad, protams, ka visiem gribās to vieglāko ceļu, lai būtu tas foršākais laiks. Bet, piemēram, festivāla pieredzes, karsts laiks, es domāju, ka mums uz vietas tādu ekstra papildus darbu un noņemšanos pat sagādā tik pat daudz, kā, piemēram, ja tur ir kaut kāds lietaināks laiks vai kā. Bet tā ir ļoti nopietna tēma. Piemēram, Eiropā tur to postu un to risku, ko var nodarīt pēkšņie negaiss, kādi pie mums nav tik ļoti vēl bieži, un katru vasaru ir reāli kaut kādi pasākumi, kur piedzīvo kaut kādus postījumus. Bet mēs par laimi arī tajā riska zonā neesam tik ļoti, kā, piemēram, tā Rietuma Eiropa liela daļa, Centrāla Eiropa un Rietuma Eiropa, un tur tā vasarā ir ikdiena. Tā kā mēs tomēr ar to savu klimatisko zonu esam īstenībā ļoti pasargāti un ļoti mazi, kā es saprotu, tā pasaules daļa, kur patiesībā ir tādā, bišķi pasargātākā stāvoklī nekā liela daļa cits pasaules.
2: Par stihijām runājot, Rietumu Centrāla Eiropā tiešām tie negaisi lieli, un kā tu teici, ka tur ir jāapdrošinās, vai Latvijā notiek liela pasākuma apdrošināšana tieši pret laikapstākļu izraisītām kādām nebūšanām?
3: Jā, mēs lielos pasākumus jau daudz gadus apdrošinām pret, teiksim, tā laikapstākļu risku, ka gadījumā, un to apdrošināšanu mēs esam ārzemēs. Tā ir ļoti dārga apdrošināšana. Tas ir, diemžēl, mums ļoti skari, jo, ņemot vērā, ka Eiropā tie riski daudz lielāki, tie riski nav tik izsveroti, ka mums viņi būtu mazāki. Tāpēc, piemēram, no lielajā rietuma apdrošinātājs to skatās kā uz līdzīgu risku.

0: ļoti dārgs risks, ko apdrošināt. Bet tā apdrošināšana ir. Tas ir gadījumā, ja, piemēram, pasākums nevar notikt laika apstākļu dēļ, lai nu, tev apdrošinātājs sēdz kaut kādas izmaksas. Tas tā darbojas. Bet tas ir ļoti dārgs tieši to pēdējos gados pieaugušo zaudējumu rezultātā.
1: Raugoties uz klimata pārmaiņām, nu, mēs ejam uz tādu mazliet vairāk pašreizējo, vai nu, varbūt pirms dažām desmit gadiem, centrāla Eiropas klimata, tad Polijas, Vācijas klimata, kas arī padara negaisus pie mums biežākus, bet vienlaikus pagarina to sezonu, kad var notikt brīvdabas pasākumi. Kā pasākuma organizētāji raugās uz klimata pārmaiņām kā iespēju?
0: Patiesībā ļoti konkrēti. Ja, piemēram, brīvdabas lielos koncerts, mēs kādreiz, ja mums tā pieredze no vairāk kā 20 gadu, kopš mēs rīkojam, tad, ja kādreiz es uzskatīju, ka nav iespējams kaut ko pirms jāņem rīkot, nu, lieli, jo tur tie laikapstākļi, nu, tieši tā visādi var būt, tad tagad jau mēs to āras sezonu skatāmies no māja beigām. Nu, tad, jo tas tūrs, kas Eiropā ir, piemēram, to lielo mākslinieku, viņas patiesībā ir tieši vairāk jūnijā, jūlijā. Tas viss ir saistīts ar to, kad pārtraukumu futbola sezonai, jo pārsvarā tie koncerti notiek futbola stadionos, un tad tas izveidos un tur, lai tu vispār ielektu tajās tūrēs, tad es teiktu, ka mūsu reģionam ir lielākas iespējas vispār kādu mākslinieku iegūt uz mūsu teritoriju ir tieši, nu, visdrīzāk to tūru sākumos vai beigās, un tas nozīmē, ir jābūt gataviem. Un, man liekas, pirmais koncerts bija tieši tajā 22. Gadā, kad mums bija Imagine Dragons, tas bija ļoti agrā jūnijā, tas bija pirmo reizi. Bet, protams, nu kā, es skatījos, Somija jau vairākus gadus, nu, tos koncerts rīko jau praktiski arī māja pēdējos datumos, un nu, tad īsti tām bailēm, kas nāk līdzi no pagātnes, vairs nav pamats, jo tieši tādā veidā var just, ka mēs ejam no līdzi tam, un tā sezona paplašinās, viņi tieši nu, sākas agrāk, šobrīd tā to izjust.
1: Par pašām laika prognozēm un to kaut kādu sagatavošanos pasākumam īsi pirms tam, nu, ja, piemēram, prognozes paredz tur stipru lietu negaisu vai kādu nebūšanu, kādus avotus, kādu informāciju jūs izmantojat, kam jūs sekojat līdzi?
0: Mēs, pirmkārtām, izmantojam lieliem pasākumiem arī to nu, precīzo prognozu, ko var konkrētai lokācijai meteo dienestā iegūt. Tu skaties kaut kādu vidējā termiņa prognozu, kāda ir tendence, nu, piemēram, jo tas tiešām arī būvēja to pasākumu teritoriju, tu jau daudzas lietas, nu, kā, tu jau var kaut kopējo tendenci, nu, ja tev tur ir tāds anticiklona, nu, nedēļas nogali, tad risks, ka kaut kas, nu, ka tev būtu visam jābūvē telts, vai viss būtu jānosedz, vai elektrībai arī, nu, ir cits pieejas, ja tur tu zini, ka būs ļoti slabš laiks vairāk dienu garumā, vai, piemēram, arī kas ir tam teritorijām, uzbūvēja ļoti daudz, cik izmantot smagais transports un tādas lietas, un tad, piemēram, slapjā laikā tu visādi zālienus izbraukā. Tas varbūt nav tas, kas tiešā veidā ietekmē pasākumu apmeklētājs, bet kas notiek, lai uzbūvētu to. Nu, kaut kādas lietas var prognozēt, vienkārši, nu, skatoties to, ja tā prognoze ir mainīgāka, tad tu gatavojies, tad tev vajag kaut kāds ekstra materiāls, ar kuriem tu pasargājies. Tāpat lietas, nu, kaut vai kādas telts, cik viņas ir nosakts, vai viņām ir sānsienas, vai būs karsts, un tev varbūt ir tieši jāveidina kaut kas vairāk. Tā ir tāda normāla ikdiena, bet, nu, Latvijā, jā, nu, viena lieta ir mūsu meteoroloģiskās dienas, kur tu var sūtīt prognozes, otra lieta ir arī, teiksim, vēja mērītāji lielajām tam smagajām skatuvu struktūrām, tās viss ir certificēts kaut kādiem vēja ātrumiem, nu, tad tās kompānijas, kas atbild un būvē tās lielās struktūras, viņi, protams, to monitorē paši, nu, ar saviem līdzekļiem, jo viņi to garantīja, nu, kuras tās iekārtas ir droši kādos laikapstākļos izmantot. Nu, lieliem pasākumiem es zinu, ka, piemēram, Eiropā festivāliem, tad tur tiešām pat uz vietas tiek, nu, aicināti profesionāļi, nu, kas nodarbojas ar to prognožu veikšanu un ka tas ir, nu, vēl tuvāk, jo tiešām tie negaisi, jo tas ir ļoti dārgi, nu, piemēram, tas nav tik vienkārši, ka tas tā izklausās apdrošināšana, bet, piemēram, tiem lieliem pasākumiem Eiropā viņiem ir tā problēma, nu, piemēram, nāk šis negaiss. Bet apturēt to pasākumu, tas ir ārprātīgi dārgi. Un ja tu viņu būs apturējis, lai tev apdrošinātu strādātu tajā brīdī, tam ir jābūt ļoti nu, teiksim, nesitamiem iemesliem, kāpēc tas ir izdarīts. Un tādā tiem negaisījām es tā, ka viņi nāk, un viņi pēdējā brīdī pagriežās. Un tā lēmuma pieņemšana par pasākumu, nu, kaut vai atcelšanu uz laiku, viņi ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo tās konsekvences ir ārkārtīgi dārgas. Tā kā tā viss ir tāda, nu, jaunas pasaules situācija, kurai pasākuma rīkotāji, nu, reāli pielāgojas.
1: Bet salīdzinot ar jūsu pirmsākumiem, nezinu, pirmajiem pozitīvus festivāliem, kā tā nu, tehnoloģija, informācijas pieejamība un vispār attieksme gan jūsu, gan visu iesaistīto ir mainījusies pret to, jo tomēr liekas, ka sākotnē, vēl 2000. Gada sākumā, nu, Latvijā pasākumu organizēšanā

0: Varbūt vairāk bohēma nekā tīrs bizness un smalks aprēķins un nodrošināšanās, apdrošināšanās.
1: Tā arī ir, nu, kā tu saki, jo nu, skaidrs, ka tā kaut vai tie līdzekļi vai tā pasākuma dārdzība nebija tik liela. Un līdz ar to arī nu, tas ir dabīgi, ka tie riski, ko tu saskatīji, bija vairāk nu, par to, kā vispār to pasākumu nu, dabūt gatavu. Īstenībā vēl viens aspekts, ko es tagad iedomājos, ir daudz arī interesantāks, ka teiksim, tas viens tās, ko mēs runājam, ir kā ir tajās pasākuma norises nu, dienās. Bet ir ļoti būtisks laiks. Patiesībā, ja mēs biļetes pārdodam 2 vai 3 mēnešus pirms pasākuma, to ir ļoti grūti tā kā mārketēt vasaras pasākumus, ja nav tā īsti vasara sākusies. Un to gan es esmu nu, tā izjūtis kā tēmu. Un vienkārši cilvēki varbūt tajā savā tēriņu nu, domāšanā nepārslēdzās vēl, nu, ka viņi sākt izdarīt izvēli kādiem vasaras pasākumiem par labu, ja viņi īsti nav sajutuši nu, vasaras sākumu iestāšanos. Un tas gan ir svarīgs tāds moments, jo uz tādu, nu, piemēram, tās vasaras, kuras tad nu, tas laiks ir lietaināks un nav tās izdevušās vasaras, kā mēs nu, sev viņus saucam vai lietainās vasaras, tur gan es teiktu, ka arī varētu būt, kad vairāk nīkuļo arī visa tā biļešu tirdzniecība un tā ekonomiskā puse. Un mēs jau gadu laiku arī Liepājā, piemēram, taisot to festivālu, un tur ir trakāk. Nu, tas pie jūras krastā ir daudz trakāk, jo tie lielie vēji, nu, tev, tur, nezinu, aptur visu to būvniecību, un tur tā kā tā laika apstākļa ietekme ir vēl lielāka. Man, piemēram, arī tāpēc Rīgā, piemēram, milzīga atšķirība starp Lucavu salu un Meža parku, jo tomēr tajā, nu, meža ielokā, nu, arī tādā vēsākā, vējainākā laikā ir pilnīgi cita, nu, sajūta nekā viņi ir salā upes vidū.
0: Nu, kas ir vai nu tavā atmiņā vai nu, dzirdēts no kolēģiem, nu, Latvijā tāds tiešām trakākais? Nu, atceros, esmu piedzīvojis arī situācijas, kad uz skatuves pazūd elektrība negaisa laikā un tamlīdzīgi. Kas ir tie Latvijā zināmākie kaut kādi trakākie gadījumi?
1: Trakākais, no kā būtu jābaidās, ka kaut kādas struktūras sabrūk. Un pirmais, kas bruks, nebruks lielās skatuves, tas cilvēkiem gan ir jāzina. Visvairāk ir jābaidās tieši no tādām vieglām, kaut kādām teltīm, ieejas telta, bāra telts, jo tās visdrīzāk par pavirši būtu uzbūvētas. Viņas nav nostiprinātas. Un tajā pirmajā vējā tieši tas pirmais, kas lidos pa gaisu, ir čādas, un viņus nodara tieši tādu pašu nu, postījumu, kā, jo tās lielās struktūras, viņas ir daudz, daudz drošākas. Amerikā, gan ka tagad jau katru gadu ir tiešām tie negaisi tik spēcīgi, ka brūk kaut kādas gigantiskās struktūras, bet nu, tur tu vēl vari tā kā lielāko tiesu paspēt evakuēt cilvēks, nu viņš tā nenobrūk gluži kā zibens no skaidrām debesīm, bet apmeklētājiem gan tas, manuprāt, būtu jāzina, nu, piemēram, šādu tos lielos pasākumus, un jo tu brauc uz kaut kādiem, nu, reģionālākiem pasākumiem, kur visas tās drošības normas daudz mazāk tiek, nu, ievērotas, jo, nu, tas ir jāpatur prātā. Bet es neesmu dzirdējis tāds, man nenāk prātā. Man būtu, tas varbūt ir jā, kaut kādu, nu, teiksim, tehnisko kompāniju cilvēku, man nenāk. Mums tajā Liepājā, tā kā mēs darbojamies pāris gadus, es domāju, ka mēs runājam pa vienu gadu, tad bija tā, ka tur bija grupa apokaliptika tajā gadā. Nu, tad tiešām pludmalē uz to lielo skatu nevarēja uzstāties, tad viņi pārcēla, bet viņi arī tik ļoti, nu, bija gatavi uzstāties, kad, nu, tur tie, uz tām citām skatuvēm pārcēla koncertu. Bet pozitīvs, es neatceros, ka mums laika apstākļu dēļ kaut kas būtu tā ļoti no māksliniekiem, manuprāt, man vismaz prātā nenāk prātā.
0: Bet rietumnieki, Rietuma Eiropā, Centrāla Eiropā kolēģi uz mums skatās kā uz tādiem nu, kārtīgiem ziemeļniekiem, kur tie pasākumi jau parasti ir lietaini, vai nav kaut kāda tāda, nu, piemēram, Somijā notiek, protams, liela brīvdabas festivāla, bet nu, skaidrs, ka tā sezona ir īsāka, skaidrs, ka tur biežāk līst nekā Itālijā vai Spānijā, vai ir kaut kādas tādas savstarpējās sarunās, ka, nu, ko jūs tur atkal lietas festivālu rīkosiet?
1: Zin, galīgi nē, tāpēc, ka es domāju, ka, nu, ņemot vērā, ka mūzika, tā populāra mūzika tik ļoti nāk no Anglijas un no Lielbritānijas, nu, tur ir daudz sliktāk ar laikapstākļiem kopumā ņemot vasarā kā mums. Un tāpēc tās profesijas cilvēki vasarā un festivāli tieši tie tūrieši mākslinieki ir pieraduši. Mums absolūti nav. Viens bija, zin, kas mums bija? Es atceros, ka Mjūlis tā kā uzstājās Salac grīvā. Tur tie odi kaut kādi bruka virsū ārprātā, ja? Jo nu, tas ir kaut kāda tāda maza lieta, kas vienkārši traucē fiziski izpildīt dziesmas. Bet nē, tie rietumnieki noteikti tā neskatās, jo īstenībā tā aina Eiropā ir tāda, ka ka visā Eiropā būtu kaut kāda īpaša vasara, jau nav. Un tā josla, saku, visu tā Vācija, tā centrāla rietuma Eiropa un Anglija, viņi jau, nu, bijuši, un mums pat ir bijuši labāk, mums jau bija bijuši, man liekas, gadi, ko var novērot, ka patiesībā tajā rietuma Eiropā ir, nu, tāda sliktāka vasara, tad mums sanāk, ka ir bijuši labāka vasara, un tā kā pat varbūt ir vēl tā labāk, bet lai pateiktu, ka uz mums skatītos no laika apstākļu,

0: viedokļa vasaras sezonā, kā uz vienu. Tieši, piemēram, ziemas sezonā, tā kā palādījumi un jā, tie koncerti, tur gan ir ekstrēmi, kur nu, grupas brauc pa Eiropu, un tev ir pārsvarā visur +10, un tu ieraudzies šeit, kur ir kaut kāda, nu, tāda pusziema, un mums te bija arī šogad vēl bija no Kalifornijas, nu, tā, ka viņi nedēļa Eiropā, un tad tu dabūti kaut kādas pirmos tos -10, un tas ir grūti, nu, tas ir tas, pie kā viņiem jāpierod. Un varbūt tā, bet nu arī tie, viņi jau to dara ikdienā, bet vasaras sezonā nē, es to neestāju izjūtas, jo tāpēc, ka tieši tā, es saku, ka kopumā Eiropā jau, nu, te laikapstākļi arī ir ļoti, ļoti mainīgi.
1: Dzirdējāt sarunu ar brīvdabas koncertu un festivālu rīkotāju Girtu Majoru un, starp citu, kad jautāju viņam par prognozēm un tehnoloģijām un datiem, ko pasākumu rīkotāji izmanto, viņš minēja meteoroloģisko radaru, jeb to iekārtu, kas dod reāla laika karti, kur kustās nokrišņu zonas. Un zināms, ka Latvijā esošais radars nu jau kādu laiku ir saplīsis un pie mums cik nu iespējams tiek izmantot Lietuvas un Igaunijas radari, kas nu tikai daļēji noklāja Latvijas teritoriju. Turklāt, jo zona no paša radara atrodas tālāk, jo dati ir neprecīzāki, bet ir labas ziņas. Es jau pagājušajā gadā stāstīju, ka šobrīd notiek jaunu radaru iepirkums. Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs to veic, un pašreizējais darbu grafiks paredz, ka Rīgā jaunais radars darbu sāks jau šī gada beigās, bet otrs Kuldīgas pusē nākamajā gadā. Nākamgad, kad arī mums būs divi jauni, tad Baltija beidzot būs lieliski nosakta ar radaru datiem kopumā 7 radari, 3 Igaunijā, pa 2 Latvijā un Lietuvā, un jau nākam vasar negaisu sezona nesīs mazāk tādu pēkšņu pārsteigumu, nevien meteorologi, bet arī ikviens interesants var izmantot šos datus un tiem sakot līdzi.
2: Vispār šķiet, ka par šo tematu mums vajadzētu parunāt arī ar fiziķiem, jo tas ir interesanti, kā radari šos mērījumus veic, jo, kā tu esi teicis, radari spēja noteikt ne tikai kur un cik stipri līs, bet arī specifiska informācija ir pieejama par vēja ātrumu dažādos atmosfēras slāņos, vēja virzienu un pat nokrišņu veidu.
1: Jā, un es domāju, ka nāks tuvāk tā radaru atklāšana, tas brīdis, tad noteikti vēl arī pievērsīsimies šim tematam, jo nu nav daudz tik nozīmīgu notikumu, kas meteoroloģijas jomā Latvijā notika. Tā kā šo, es domāju, gaidu ne tikai es un meteorologi meteoroloģijas centrā, bet ļoti daudz, kuriem laikapstākļi ir ikdienu ietekmējoši, ļoti gaidu šos datus un radaru atklāšanu.
2: Paldies tev arī šodien par šiem stāstiem. Mēs te daudz par vāru pasākumiem dzirdējām, bet par vienu konkrētu muzeju un tā vēsturi mēs parunāsim tad raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Tas nav gluži ierasts muzejs, bet tajā ir eksponāti. Ļoti tieši, patiesi, kādam var šķist nepatīkami, un tomēr tie visi ataino reālo cilvēku bioloģiju un tapuši ar cieņu un nerimstošu zināt, kā ir par cilvēka dabu. Anatomikumu vēsturē pasaulē, Latvijā, šo neparasto eksponātu un kolekciju tapšanā pievērsīsimies arī mēs raidījuma atlikušajās minūtēs, kad šodien pie mums studijā viesojas Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas vēstures institūta direktors un profesors Juris Salaks. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzeja vadītāja, medicīnas vēsturniece Ieva Lībiete. Labdien!
3: Labdien!
1: Ieva, vispirms es sveikšu ar salīdzinoši nesen iegūtu Stradiņu balvu, jo tā ir tieši saistībā ar medicīnas vēstures, nu, es zinu, vai teikt, uzturēšanu, pieskatīšanu, popularizēšanu un vienmēr sakot darbošanos šajā lauciņā, bet es saprotu, ka medicīnas vēsturē to es saņēmusi arī Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas jeb Fēliksa balvu jau arī 2015. Gadā un profesora Mirska balvu 2021. Gadā. Var teikt, ka šī ir tāda viena no daudzajām, kas piepulcēja šai tematikai klāt.
3: Pirmkārt, paldies, protams, par apsveikumu. Tematiski droši vien tā ir viena no balvām, kuru var saņemt medicīnas vēsturnieks, bet no Stradiņu balvu, protams, tādā Latvijas kontekstā ir droši vien pats nozīmīgākais apbalvojums, kādu ir iespējams saņemt gan medicīnas vēsturniekam, es domāju, arī ārstam.
1: Ko īsti nozīmē darboties medicīnas vēsturē? Ko tas no sevis prasa un ar ko tas ir specifisks? Jo man no tā malas vienmēr klausoties liekas, nu kaut kas tā kā starp ārstu un vēsturnieku, tas medicīnas vēsturnieks, nu, ir tāda ļoti interesanta pozīcija pa vidu.
3: Droši vien, ka ir, jāsaka, ir divu veidu cilvēku visbiežāk, kas nodarbojas ar medicīnas vēsturi. Latvijā droši vien tradicionāli tie ir bijuši tiešām līdzīgi kā es un līdzīgi kā profesors ar ārstu izglītību, kas kaut kādā brīdī saprot, ka nu, tā medicīnas vēsture ir tik interesanta, ka laikam tas ir arī tas, kas turpmāk dzīvē ir jādara.
1: Paliekam tur, jā.
3: Jā, bet, nu, protams, ir arī, nu, man liekas, arī pēdējos gados aizvien vairāk medicīnas vēsturē ienāk arī vēsturnieku vēsturnieki vai sociālo zinātņu pārstāvji, kas ir ļoti apsveicami un tā kā pilnveido un dažādo šo te medicīnas vēstures nozari.
1: Tad jums abiem sākotnēji tā motivācija medicīnā būtu bija patiesībā būt par ārstiem?
2: Jā, mēs studējam Rīgas medicīnas institūta, Rīgas
3: Latvijas medicīnas akadēmijā.
2: Jā, un apsolvēju Rīgas Stradiņu universitātē. Protams, ka mēs, kad iestājāmies, mēs gribējām būt kā vispirmā kursa studenti par ķirurgiem un tā tālāk, bet tad man medicīnas vēsture nāca ar Paula Stradiņu medicīnas vēstures muzeju jau pirmā kursā. Biju volontiers, tad sāku tur strādāt un tā nemanot, bet tad, kad apsolvēju, tad jau bija skaidrs, ka es palieku medicīnas vēsturē. Un toreiz tā bija tāda sociālā higiēna kopā ar medicīnas vēsturi, bet tas ceļš bija skaidrs. Un es nesapņoju, vai es būšu ķirurgs, vai es būšu ginekologs. Nē, es būšu medicīnas vēsturnieks.
1: Tad var teikt par visām tēmām, var vienlīdz interesēties, vai
2: tieši
1: tomēr specializējas kaut kā?
2: Nē, es domāju, ka manā dzīvē tas akses gan medicīna, gan ķirurģijai, no vienalga, kurai disciplīnai bija daudz labāks nekā, ja es vienkārši būtu speciāls kādā jomā.
1: Jau, kā tev tas ceļš bija arī sākumā doma par konkrētu medicīnas nozari, kurā darbosies kā ārste vai es nezinu, kas un tad...
3: Jā, noteikti, bet līdzīgi kā profesoram Salkam, arī man

pārtvēra pa vidām Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejs, kurā es sāku strādāt jau no 5. kursa kā medicīnas studente. Un pēc tam, iestājoties rezidentūrā, es turpināju, nu, tā

0: droši vien, jā, jo man tā disertācijas tēma bija psihiatrijas vēsture, kuru es disertācijas ietvaros pētīju Latvijā starpkara periodā. Tad šobrīd mēs lēnām sākam organizēties uz padomi psihiatrijas vēstures pētīšanu, kas noteikti arī ir tāds ārkārtīgi interesants un mītiem apvīts lauks. Bet medicīnas vēsture jau ir tā kā tik interesanti, ka ik pa brīdim tev pārķer vienkārši tādi gadījuma raksturā atklājumi, kaut kas tik forši, nu, ka tu nevari atteikties to nepapētīt blakus un tad tā novirzīšanās no tā ceļa notiek ik pa brīdim.
1: Jā, es tev piekrītu, jo man arī dzīvē bija sākotnē, varbūt tie bija Baltijas, Vācijas medicīniskie sakari 19. Gadsimts, Justus Kristians von Loders šeit blakus, tā teikt, viņa māja. Vēlāk bija interese par tādu farmācijas vēsturi, bet tieši industriālo, jo, kad jau parādās lielas kompānijas. Un kas man vēl saista? Pati muzeoloģija. Mēs jau neskatāmies muzejs kā visi cilvēki. Mēs skatāmies, kur ir uzlīmēta anotācija, kas ir labs kādas gaismas un tā tālāk. Pat zinātni muzeoloģija.
2: Darāmā un interešu, protams, šajā jomā ir daudz, bet runājot par medicīnas vēsturi Latvijā, kur ir tas sākuma punkts, kur mēs varam teikt, no ar to mēs iezīmējam sākumu, ka mēs varam runāt par medicīnas vēsturi, tās attīstību?
1: Ar tautas medicīnu?
0: Nu, jā, nevar nepiekrist.
2: Bet tālākie soļi, nu, mums varies prātā nāk, ka jūs piesaukties arī Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejas un tā veidošana, kas ir sākumā saprot, patiesībā tapa kā tāda nepieciešamība studentiem rādīt dažādas lietas. Ja, tā bija tāda ļoti praktiska ievirze.
1: Jā, nu, Latvijā tradīcijas mēs tiešām varam uzskaitīt jau no 20. Gadsimta sākuma. Tie ir arī profesors Jēkabs Alksnes, Pauls Stradiņš. Un tā tas bija, nu, kāpēc tapa Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejas, tā bija vienkārši ilustrācija medicīnas vēstures kursam. Sākotnēji tā bija privātā kolekcija, un tikai mūža beigās profesors uzdāvina to valstī, un izveidojās muzejs lielākais tanī laikā visā Padomju Savienībā un starp tiešām lielākiem pasaulē Eiropā.
2: Kā ir ar anatomijas muzeju mums Latvijā? Kā tur tā vēsture attīstījās paralēli pēc tam vai kurā brīdī jau?
0: Anatomijas muzejs, šī anatomijas kolekcija tapa ciešā sasaistē ar tādu Latvijas augstākās medicīnas izglītības attīstības vēsturi, jo 1919. Gadā tiek dibināta Latvijas augstskolas, vēlākās Latvijas universitātes medicīnas fakultāte, un jau nākamajā gadā, 1920. Gadā, tiek nodibināts arī anatomijas institūts, un anatomijas institūta ietvarā kā tāda neatņemama sastāvdaļa, tad tiek atvērts arī anatomijas muzejs. Nu, tātad šī te anatomijas muzeja pēctecība būtu jā, no 1920. Gada.
2: Tad var teikt, tā tematiski ļoti atšķirās tas, kas bija anatomijas muzejā un tas, kas bija Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Ja var teikt, tātad visi šie te eksponāti vai tie preparāti anatomijas.
0: Protams, jā, jo anatomijas muzejs tiek veidots arī uzreiz kā mācību muzejs un viņš ilgstoši funkcionē kā mācību muzejs. Un kā profesors minēja, Pauls Stradiņa veidotais medicīnas vēstures muzejs arī tiek veidots kā mācību muzejs sākotnēji. Vienkārši par šo te valsts muzeju viņš kļūst krietni ātrāk, 1957.
1: Nu jā, un varbūt tur arī vairāk bija tāda popularizēšanas arī mērķi, ne tikai studentiem, bet arī bija, mēs runāsim droši vien par izstādēm lielām, kas ir bijušas, jā, un tā, jā.
2: Bet kad sāka veidoties tās pirmās nopietnās kolekcijas, viņas anatomijas preparātu kolekcijas, kas ir, ar ko mums parasti saistās arī anatomijas muzejas, un kā tās vispār nonāca līdz muzejam?
0: Droši vien varētu teikt, ka tik ilgi, cik vien ilgi pastāv muzeja kā tādi, ka tajos vienmēr kaut kādā mērā ir bijuši izstādīti eksponāti un objekti, kurus mēs šodien varētu saukt par anatomiskiem preparātiem. Un to vēsturi jau var vilkt atpakaļ līdz renesances laika brīnumu kabinetiem, kuros tika izstādīti gan dažādi interesanti dabas, gan mākslīgi veidoti, gan zinātniski objekti un starp tiem vienmēr jau varēja atrast arī kādu anatomisku preparātu vai nu kādu neparastu tur dzīvnieka preparātu, varbūt cilvēka kaulu, svēto relikviju, mumificētas ķermeņa daļas, nu tādas varētu būt bijušas arī šajos pirmajos brīnumu kabinetos, bet tās bija tādas kā privāta kolekcijas. Nu, tad, protams, nākot jau tur sāka ap 17. Gadsimtu, kad parādījās iespēja

0: mīksto audu daļas atklājās, ka viņas ir iespējams saglabāt arī spirtā ilgstoši, tad šajās kolekcijās vēl nāca iekšā arī slapjie preparāti, un tad jau anatomi un ārsti sāka veidot tādas savas privāta kolekcijas, nu, ko tas droši vien kāds slavenākā, ja tur varētu būt kāds Frederiks Rojš.
1: Jā, mums tā nav jāmeklē. Rīdzinieks Justus Kristians van Loders, viņa kolekcija, viņš pārdeva 19. Gadsimta sākumā Krievu caram šo kolekciju Maskavā uzbūvē faktiski anatomikumu. Tur atrodās viņa kolekcija un tā nauda bija ļoti liela. Nu, iedomājieties, lai speciāli kolekcijai Maskavas centrā izbūvētu anatomikumu. Mm.
0: Jā, profesors iezīmē tādu, man liekas, to labu pārēju, ka 19. Gadsimtā principā formalizējas medicīnas izglītība, līdz ar to arī katra universitāte un katra medicīnas skola un katra slimnīca saprot, ka viņiem vajag šīs te anatomiskās kolekcijas gluži vienkārši, lai mācītu medicīnu, bez tāds nav iespējams. Un tad, jā, vai nu veido paši savas jaunas vai arī tipisks, jā, šis te piemērs par to, ka pārpērk jau eksistējoši privātu kolekcijas savā īpašumā, nu un tad var teikt, ka ap to 19. Gadsimtu tiešām anatomijas muzeji institucionalizējas un kļūst jau par tādām institūcijām.
1: Jā, tā bija arī man šiet prestīžu lieta. Mm. Nu, nevarēja pastāvēt medicīnas fakultātu bez anatomijas muzeja. Mm. Katrā medicīnas skolā bija anatomijas muzejs.
2: Bet no kurienes tolaik tie preparāti tika iegūti? Tie bija kādi, nezinu, slimnīcās miruši cilvēki, no kuriem, kurus drīkstē, kurus nedrīkstē. Tie bija kādi nezināmi cilvēki. Zinu, ka arī bijuši dažādas vēstures lapus, kas runā par to, ka ir cilvēki, kas ir bijuši, laikam, saprot, notiesātie vai kā citādi. Kas tie ir bijuši par cilvēkiem?
0: Ja tagad runājam konkrēti par šo anatomisko kolekciju, kas glabājas mūsdienās anatomijas muzejā, tad ir zināms, ka 20. Gadsimta 20. 30. Gados, kad lielākā daļa no visas mūsu kolekcijas arī ir izveidota, Latvijā bija likums, kas noteica to, ka ja kāds cilvēks Latvijas teritorijā nomirst un nav viņam neviena radinieka vai drauga, kas vēlētos viņu apbedīt, tad tas cilvēka ķermenis tika uzskatīts par valsts īpašumu. Nu, tad valsts varēja izvēlēties, ko ar šo te cilvēku ķermeni darīt, un tad tika nolemts, ka šie te ķermeņi tiks nogādāti uz medicīnas fakultāti, anatomijas studijām. Studenti varēs viņus preparēt, mācīties no viņiem anatomiju. Nu, un tad šo te preparāciju laikā, ja tika atrasta kāda interesanta variācija, varbūt anomālija vai vienkārši ļoti labs tāds izglītojošs orgāns, tad to varēja, tad to izņēma ārā, lika jau iekšā traukā, fiksēja parasti formulīnā, nolika muzeja vitrīnās, no ar domu, ka tas ir kaut kas tik labs, ko vajag saglabāt arī nākamā gada un aiznākamā gada medicīnas studentiem. Nu jā, un tādā veidā ir radusies lielākā daļa no anatomijas muzeja kolekcijas, un tad vienkārši jau tas jautājums, vai ne par to, kas tad ir tie cilvēki, kuriem nav tie piederīgie vai draugi, nu tā kā diezgan bieži tiešām nāca arī droši vien no cietumiem, no kādiem aprūpes namiem un tam
2: līdzīgi. Lai to laik savu ķermeni pēc nāves anatomikumam.
0: Nu, ļoti rēti, tas ir ārkārtīgi tādi izņēmumi gadījumi, bet mums muzejā tiešām ir viens gadījums, kurā ir ticis veikts brīvprātīgs novēlējums, un to katrs mūsu muzeja apmeklētājs noteikti uzreiz pamana, ja vienākot muzejā, tas ir jauna vīriešu skelets, kas ir piederējis Jānim Teodoram Lukstiņam, kurš 1925. Gadā ir izdarījis pašnāvību un izteica vēlmi tikt skeletēts un atrasties muzejā.
2: Tiešām. Jā. Ir zināms, kāpēc viņam tolaik bija tāda vēlme, kāpēc viņš bija tūstāvošs kaut kas ar medicīnas vēsturi vai medicīnas aizstības?
0: Jā, diemžēl mēs vēl līdz šim brīdim nesam to atklājuši, bet tāds ir interesants jautājums par to, kā vispār tajā laikā iedomāties šādu te iespēju. Nu, viņš pats strādāja patiesībā Rīgas policijā. Varbūt, ka viņam bija tā pieredze par to, ka tiek vesti kaut kādi miršo ķermeņi, piemēram, no, nezinu, cietumiem, varbūt uz anatomiku, un tad viņš zināja, nu redz, kā viņš tur lieto, ka tā notiek. Jā, nu es vienkārši tagad spekulēju, jo mums tā zināšana par to, kā viņam tas ienāca prātā, un kāpēc tieši kā skelets, jo te bija specifiska norāde, lūdzu sastādīt skeletu, nevis kaut ko citu.
2: Jā, interesanti, kāpēc tieši skeletu, vai ne?
0: Nu, man liekas.
1: Nav jau nekāds brīnums, ja mēs atkal apskatāmies 19. Gadsimts, pat 18. Nemitīgi jau bija demonstrācijas anatomisko sekciju, kur piedalījās ne tikai studenti, zināt cilvēki no pagasta, no pilsētiņas un skatījās. Ja? Ar tām leģendu jau ir ļoti daudz,

0: ir iegūtas anatomiskās kolekcijas, piemēram, vai eksponāti atsevišķi, mēs zinām, Londonas to slaveno stāstu. Arī Loders, piemēram, viņa pirmā laulība, nu, varbūt mēs nedaudz pārspīlējam, bet bija tikai tāpēc, ka viņas sievas tēvs bija slavens anatoms, un viņam bija skaista kolekcija. Faktiski, apracoties, viņš arī iegūšo šo kolekciju, un tas ir pierādams.
1: Jā, arī tā var dabūt anatomiskas prasmes.
2: Bet kā tolaik cilvēku sabiedrības attieksme bija pret šīm gan kolekcijām, gan to, kas notika? Jo no vienas puses liekas klausoties, tas bija tā kā nu, mācību nolūkos. Vai tas arī bija pieejams šauram tomēr lokam, bet vienā brīdī, lūk, tās ir tādas arī plašām masām pieejams. Nu, es nezinu, vai to tas
0: publiskās, tiek izklaidus, jā, bet... Ne, publiskās lekcijas. Nu, Vācijā tas bija ļoti izplatīts, un vienā anatomiskā teātrī varēja sēdēt gan ģēte, gan puiši, kas, kur atnāca skatīties, kā secēs tagad viņi bija šo saimniec, piemēram. Mm. Ja tādas stāsti ir aprakstīts, Garlības Merķels apraksta.
1: Interese par cilvēka ķermeni un tādas sevis izzināšana droši vien ir bijusi vienmēr un arī būs vienmēr, un ar to arī tad saistīt šie anatomiskie teātri. Nu, primāri viņi bija mērķēti jau vienmēr uz medicīnas šo te sabiedrību, bet nereti tās durvis tika atslēgtas vaļā arī publikai. Mums jau pašiem arī Rīgā ir bijis anatomiskais teātris 18. Gadsimtā, kurš tika, kurā varēja trenēt vecmātes ķirurgus, bet viņš bija arī publiski pieejams. Un šīs te publiskās piemības dēļ ir varbūt arī dzirdēts, ka Rīgas ārsts Niklaus Himzelis arī novēlēja savu šo te privātu kolekciju Rīgai, un tās nosacījums bija par to, ka viņai ir jābūt publiski pieejamai. Un pirmo reizi tad viņa arī publikai izstādīja tieši anatomiskajā teātrī. Nu, no tā arī secinam to, ka tie anatomiskie teātri, cim redzot, bija tāda arī nosacīt kaut kas līdzīgs tā kā muzejam tiešām, nu, kur ja vajag visiem rīdziniekiem parādīt, tad liksim anatomiskajā teātrī.
0: Jā, ne savā veidā, Wunderkammer jau vien bija. Jā.
2: Bet kur bija tas anatomijas teātris Rīgā?
1: Tā, nu, tā lokalizācija laikam šobrīd ir apmēram tur, kur šobrīd atrodas galerija centrs.
0: Kā galerija centrs, jā. Kur ir izbūvēta tā gāja, tā kā iela.
2: Tad patiesībā tas bija tāds kā muzejs, visu laiku tur kaut kas tika darīts.
1: Anatomiskais teātris, es tagad precīzi varu vienmēr jūk man tie vārdi, Nīnstedas konvents, tā bija tāda, nu nebija, viņa nevajadzētu droši vien iztēloties kā tāda Leidenas anatomisko teātri, kaut kāda milzīga tāda liela, tā bija neliela laikam divstāvu māja, kur pirmajā stāvā tad dzīvoja šīs te atraitnes konventā uzturētās, un otrajā stāvā ir bijis tā anatomisko demonstrāciju zāles, un starp citas tagad arī atceros, ko es esmu lasījusi tur pretī, tā kā senāk konvents sētā bija arī svētā Nikolaja nabagmāja laikam, un no turienes arī tad uz to anatomisko teātri tika piegādāti tie līķi preparācijām. Atceros arī redzējusi tā laika presē sludinājumu piemēram par to, nu, kas ir tā kā speciāli vecmātēm domāts, ka Rīgas anatomikumā ir nonācis tur sievietes līķis, nu tad tieši vecmātes tiek aicinātas ierasties uz tām preparācijām, un tur arī biļešu cenu vairs nemāku precīzi atcerēties, tā kā droši vien arī vispārējie, nu tas ir publisks sludinājums Rīgas avīzē.
2: Kāda bija tā tie, kas nāca kā interesenti, jā, kas pirka tās biļetes vai nāca, tā vairāk interesi bija tāda šausminošā, tā pašausma, vai tā bija tā interese par cilvēka ķermeni tam laikam cilvēkam? Kā jūs komentētu, nu par sabiedrības?
0: Jā, to ir grūti komentēt, bet es domāju tieši tādu pat kā tagad.
1: Jo, nu, jā, tieši tā, jo tie iemesli, kāpēc cilvēki nāk uz anatomijas muzejiem arī šodien, un droši vien, kāpēc viņi gāja uz tām anatomiskām demonstrācijām, tad, kad tās bija pieejams, varēja būt absolūti dažādas, tā kā sākot no tādas augstas zinātniskas intereses līdz tādām, nu, jebkādām citām ziņkārībām
0: vai
1: un iet pēc izjūtām un
2: adrenalīna, jā.
1: Adrenalīna, un tas, man liekas, viss ir ļoti labi un pieņemami, jo tu šo te demonstrāciju laikā, tāpat kā arī apmeklējot anatomijas muzeju, nu tad ir svarīgi, ko tu tajā brīdī, kad tas aizgājis kaut vai savas ziņkārības dēļ, vai tev tas anatomijas muzejs piedāvā līdz tekstai ziņkārībai arī vēl kaut ko.
0: Ne, to ļoti labi var redzēt dažādās vecuma grupās, kā bērni skatās, kā skolnieki, ja, kā pusmūrs cilvēki un tā tālāk. Ja,

0: pilnīgi dažādi. Dažādi, ja. Viens var pavadīt muzejā visu dienu, viens var ieskriet uz 10 minūtēm, ne, tas nav mans un aizskriet.
1: Cik cilvēku tik reakcija. Bet jau tikko piesauc arī par to, kā tad mūsdienās skatās. Jautājums, kāda funkcija šobrīd ir anatomikuma? Mūsdienās, kad liekas, mēs varam ļoti daudz ko 3D modeļos redzēt. Mēs daudz ko varam kā citādi varbūt iepazīt. Kā mainās tas, ar ko nodarbojas un kāpēc ir vajadzīgas šādas vietas? Vai tomēr ir tādas klasiskās vērtības, kas nemainās?
0: Saglabāt, jā. Klasiskā vērtība.
2: Jā, nu šobrīd tas ir tā anatomijas kolekcija. Mēs, kad veidojām jauno muzeja ekspozīciju, mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram viņu šobrīd nu, prezentēt kā vietos, kura, nu, tā kā tikai un vienīgi kā vieta, kurā tu var atnākt iemācīties anatomiju, jo tieši kā jau tu teici, nu, tur ir daudz arī vēl cita veida, kādā cilvēks, kurš nu, grib uzzināt par to, kā darbojas sirds un asins rites sistēma, ja to var noskaidrot. Līdz ar tot anatomijas muzejām ir vēl tā kā citi šie te stāsti līdz tā, kas ir centrāls, ko es gribu pateikt, tas ir centrāls, bet tas nav vienīgais. Un līdz ar to mums bija pilnīgi skaidrs, ka šita kolekcija ir jāparāda tajā vēsturiskajā ietvarā, kādā tā tika veidota, jo tā stāsta par anatomijas izzināšanas metodēm, par cilvēkiem, kas tolaik šo te kolekciju veidoja, arī par cilvēkiem, no kā šī kolekcija tika veidota. Tas stāsta tiešām par likumdošanas vēsturi, par ētikas vēsturi, par ļoti daudzām dažādām lietām. Un tādā ziņā man šķiet šobrīd jau anatomijas muzejs ir kaut kas pa vidu starp anatomijas un vēstures muzeju. Nu, tas tāda ir tā.
1: Kā jums liekas, kāda ir šobrīd tā šāda veida muzeju funkcija vai kas ir jāpārāk?
0: Jā, nē, nu, es esmu ļoti gandarīts un tā ir Latvijas varbūt laba puse, ka mēs Latvijā medicīnas vēstures izpratni ir pilnīgi citādi kā citās valstīs, ja, jo šeit ir tās tradīcijas, ir Paustradiņa muzejs, ir farmācijas muzejs, ir anatomijas kolekcija, un tu to jūti, jo ārsts nekad teiksim, veco grāmatu neizmetīs, viņš piezvanīs vispirms uz muzejiem, jautās, varbūt jums šo grāmatu vajag. Ja? Citur tas tā nebūtu nav. Un to es arī labi, ļoti labi jūtu, ja es atbraucu kaut kur un man jautā, tu esi ārsts? Jā, un kad es pasaku, jā, ārsts, bet medicīnas vēsturnieks, nu tad dažās valstīs varbūt, nu tā, attieksme ir tāda skeptiskāka. Nu tad jau tu nekāds ārsts neesi. Latvijā noteikti tas tā nav. Un to, ka mēs saglabājam to kolekciju, tas jau ir ļoti daudz, jo mēs runājam, ka kolekcijas bija ļoti pieprasītas gadsimta sākumā pagājušā, ja, bet pēkšņi, kaut kurā pa 80. gadiem pagājušā gadsimtā viņas kļuva netik ļoti aktuāls. Daudzi kremēja savas kolekcijas, jo uzturēt tas ir dārgs prieks un vajag speciāls kurators, restaurators. Ja? Mūsu kolekcija ir saglabājusies un varbūt būs viena no retajām ja? Universitātēm, kur tāda kolekcija ir.
1: Tā kā medicīnas vēstures jomā mēs noteikti esam Eiropas līmenī nu, ļoti, ļoti labās pozīcijās, vai ne tikai Eiropas līmenī?
0: Jā, turpat nav jādomā, jā, noteikti. Pie mums brauc un tagad arī anatomijas muzeja jomā, pilnīgi noteikti. Muzejs tika nominēts par gada Eiropas muzeju. Tas ir daudz.
1: Tas ir ļoti daudz.
0: Otrā vai trešā pastāvēšanas gadā.
2: Jā, es arī domāju par tiem mūsu apmeklētājiem, man liekas, to ļoti labi, vislabāk var pastāstīt mūsu kolēģi, kas strādā tieši tajā recepcijas daļā, jā, jo tad tur man kolēģis ir teikuši, un es dažreiz jautāju, nu, tā kā, kas ir cilvēki, kā, jo mēs jau tik bieži, nu, tā kā visus tos ienākošos nesastopam. Un tad tur tiešām tie iemesli tādi ir visdažādākie. Nāk cilvēki, kuriem ir kaut kāda slimība, nu, jebkāda, vai viņi gatavojas operācijai, vai viņiem kaut kas ir izgriezts vai salausts. Un tad viņi konsultējas, jā, tur pie kolēģis, kur var apskatīt to. Viņi saka, dažreiz jūtos tā kā, it kā ģimene, nu, ka es esmu tas ģimenes ārsts, ka viņi var paprasīt kaut kādas lietas, kur ko atrast. Nu, tas tā joka pēc, jā. Dažreiz cilvēki tiešām arī vēlas kaut ko muzejam nodot. Mums diezgan bieži ierodas cilvēki ar, jo savulaik, mēs atceramies kaut kādos vēl gadus, nezinu, droši vien 30 atpakaļ,

0: bija ļoti ierasts, ka tur medicīnas studentam katram bija mājās galvaskausa, no kur viņš mācījās anatomiju. Nu, tagad bieži nāk cilvēki, saka, man bija tur vecmāmiņa vai mans vecāks bija ārsts un mājās bija šis galvaskausa ņemiet. Mēs jau muzeja vairs krājumu nepapildinām, tad mēs tur lūdzam viņam tālāk sazināties ar mācību, varbūt daļu par to, nu, vai šos te kaulus var kāds pieņemt tālāk. Tad ir cilvēki, kas nāk ar saviem žulcakmeņiem izgrieztajiem. Un, nu, tā kā tie stāsti, jā, ir vienkārši ļoti, ļoti dažādi.
1: Jā, bet nāk arī mākslinieki. Man šķiet, tas ir tas, kur mēs speciāli piestrādājam, jā, jo mēs pozicionējam anatomiju un mākslu, varbūt šo nišu paņēmumu, un man šķiet ļoti veiksmīgi.
0: Jā, arī dzen. Jā, tur ir tā ir vesela cita atsevišķa kategorija, kas pie mums nāk māksliniecisku iemeslu dēļ. Mums zīmē ļoti daudz ekspozīcijā, jo mums muzejā ir tas nošķīrums, ka tajā, piemēram, pirmajā stāvā ir atļauts fotografēt, pagrib stāvā mēs lūdzam nefotografēt, bet zīmēt ir atļauts, un tad mums nāk diezgan bieži cilvēki, kas tur zīmē.
1: Jā, meisterklases, performances, viss, sirds anatomijas.
2: Noslēdzot šo sarunu, pavisam īsi vēl vēlos jums vaicāt, nu, kā jums abiem liekas, kas šobrīd ir tie būtiskākie jautājumi medicīnas vēsturē, uz kuriem akcentēties, par ko runāt, ko stāstīt, jo liekas, nu, daudz kas jau, kas ir kolekcijas jaunas neveidojam, vai pieņemsim, tās jau tur preparāti mums ir, bet kas ir galvenā ideja, ko gribas, nezinu, likt cilvēkiem, vai nu ādas domāties, vai padomāt, vai izglītot, laikā, kad liekas, tā informācija ir pieejama daudz kur un visur.
0: Es jau vairāk laikam redzu tādā savā studentu kontekstā, kuriem es pasniedzu medicīnas vēsturi, un man liekas, ko mēs arī vienmēr pārunājam, un es ceru, ka tas ir apmēram, nu, kaut vai vienīgais, ko viņi no šīta kursa paņem, tā sajūta par to, ka tā medicīna ir vienmēr bijusi laikā mainīga, un ka tās teorijas un prakses, kas ir lietotas savu laiku, un šodien liekas tik savādas, ir bijuši tam laikam pilnīgi atbilstošas, nu, respektīvi tas, ka medicīnas vēsture visu laiku mainās, nu, medicīnas prakses, un tas, ko var no šī te paņemt, un es ceru, ka viņi paņem, ir vienkārši arī kaut kāda skeptiska attieksme pret to, ko viņi dara paši šodien un ko viņi mācās šodien, jo medicīnas vēsture mums, nu, to parāda, ka tas ir tā kā pilnīgi neapšaubām, ka pēc 200 gadiem cilvēks skatīsies atpakaļ uz mūsdienām un viņiem arī daudz, kas liksies dīvains no tā, ko mēs daram mūsdienās. Jā, nu, tādā ziņā tā medicīnas vēsture ir vērtīga priekš manis un priekš medicīnas studentiem.
1: Jā, es tev piekrītu. Nu, varbūt sākotnēji es arī vairāk pētīju 18. 19. Gadsimtu, kaut kur Vācija, Baltija, bet tagad man gribās atskatīties uz, teiksim, kas notika pirms 10 gadiem. Mainās paudzes, mainās diagnostika, mainās ārstniecības metodes, un tu vienkārši, nu, ja strādā ar doktorantiem, tu jau redzi, kā tās lietas, kas pašas pa sevi kā saprotams, cik tās ir jaunas viņiem, ja? Un tas ir noticis kaut kur 5-10 gadu laikā. Tas laiks ir ļoti strauši, un lai mēs nepazaudētu šo brīdi.
2: Jā, paldies jums abiem par tādu mazu ieskatu tajā, par ko runā medicīnas vēsture, par ko stāsta un kā to visu rāda. Dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta direktoru un profesoru Juri Salaku, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāju medicīnas vēsturnieci Ieva Lībiete šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Pēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt, lai mums visiem jauka un interesanta šī diena uz tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Šīs nedēļas otrajā pusē Madonas novada Cesvainē notiks jau 4. Ceļojošais dziesmnieku festivāls Trubadūrs. Kultūras rondo skanēs dzīvā mūzika, tiksimies ar dziesmnieku Reinu Jauno un viņu koncertbiedru Danieli Mamarellu. Raidījumu Kultūras rondo klausieties 11. Tulīt pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. No rīta studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iespējams tuvojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieku Aleksandra Sirska nomaiņu. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: Lai gan par 44 gadus veco ģenerālu majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvairīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Drapatijs esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums gan vēl Zelenska pusē nav pieņemts, un tas varētu sakot dažu tuvāko dienu laikā. Un arī medijas Kiev Independent vēsta, ka lēmums par Sirsku nomaiņu varētu sakot drīz.
3: Protestētāji ielās izgājuši arī vakar vakarā un viņi paziņojuši, ka tagad ieturēs 3 dienu pauzi līdz piekdienai. Ja viņa prasības par Sirska atlaišanu un no amata atbrīvotā Mihailo Fedorova atgriešanu amatā izpildīšot, protesti beigšoties. Sirskis pirmoreiz publiski komentējot situāciju noliedzis, ka starp viņu un Fedorovu būtu kādas domstarpības un ka viņam šāds fakts esot bijis jaunums. Abā attiecības bijušas profesionālas paudis Sirskis. ASV Federālā izmeklēšanas biroja jeb FIB direktors Keš Patel plāno apmeklēt Krieviju. Tāds saucoties uz informatīviem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Patela vizīte varētu notikt jau oktobra vidū. Kāds zīmē Politico vizīte organizēta laikā, kad Maskavai un Vašingtonai nav vienprātības par iespējamiem nosacījumiem Krievijas sāktā.

0: kara pret Ukrainu izbeigšanai. Vienlaiks ASV likumdevēji pieprasa noteikt Krievijai jaunas stingras sankcijas, turpina Rustams Šukurovs.
1: Kāda vārdā neminēta ASV amatpersona pavēstīja politiko, ka Keša Patela vizīte Krievijā plānota 14. 15. oktobrī. Paredzēts, ka FIB direktors vispirms apmeklēs Maskavu, bet pēc tam Sankt-Pēterburgu. Sagaidāms, ka viņu uzņems Krievijas federālā drošības dienesta vadība. Līdzīgu informāciju politiku apstiprināja arī cits avots. Pagaidām gan nav zināms, vai Patels, kurš vada FIB kopš 2025. Gada, vizītes laikā tiksies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu vai kādu no viņa līdzgaitniekiem. Tāpat nav informācijas par iespējamajām sarunu tēmām.
0: Politiku atzīmē, ka Donalda Trumpa pirmās prezidentūras laikā Patels publiski ir centies mest ēnu uz izmeklēšanu, kurā pārbaudītas aizdomas par iespējamu Trumpa kampaņas saistību ar Kremli un Krievijas centieniem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas. ASV prezidents Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% ievadmuitas noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkohola automašīnām un piena produktiem. Tie stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka Otava ir gatava padziļināt tirdzniecības saites ar ASV. Pašmājās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien skatīs alternatīvā likumprojekta par Latgales vēstniecību Gors izstrādi. Valdība martā apstiprināja nodibinājuma Latgales vēstniecība Gors pārvaldības likumprojektu, ar ko paredzēja pašvaldībai liegumu atsavināt vai citādi apgrūtināt Gora ēku. Tiesa vēlāk, ka e-komisijas slēgtajā sēdē atzina, ka izstrādātais likumprojektā ir brāķis. Vairāk stāst Viktors Demidovs.
2: Iepriekš bija cerēts, ka nodibinājumu dibinās Kultūras ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Rēzeknes pašvaldība, arī valsts uzņēmums Latvijas koncerti un uzņēmums Austrum Latvijas koncertzāle. Doma bija, ka Gors paliek Rēzeknes pašvaldības īpašumā, bet nodibinājumam to nodot bez atlīdzības patapinājumā uz nodibinājuma pastāvēšanas laiku. Tiesa vēlāk, kā Latvijas radio noskaidroja Saeimas komisijā, pamanīja drošības riskus, atbildīgie arī saprata, ka valsts pašvaldību lietās nevar iejaukties ar tāda veida pārņemšanu. Tāpēc tagad ir izstrādāts alternatīvs likumprojekts, ko pārunās šodien komisijā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaismetrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņēns laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām stiprs no dienas vidus, dažviet valsts centrālajos un austrum rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu, ziemeļu vējš Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņēns laiks no dienas vidus, ik paliekam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījuma Kultūras Rondo laiks studijā Anda Buševica. Un šonedēļ mēs turpinām apceļot mūsu mīļo Latviju, stāstot par dažādiem kultūras notikumiem, uz kuriem ir iespēja un arī varbūt vērts doties ārpus Rīgas. Piemēram, šovakar Madonas pusē Cesvainē sāksies 4. Ceļojošā dziesminieku festivāla Trubadūras koncertu piedāvājums. 4. Reizi notiek dziesminieku festivāls ar šādu nosaukumu, 2. reizi tas notiek Cesvainē, jo šis ir ceļojošais festivāls, proti tāds, kurš maina savu atrašanās vietu un pirmajos divos gados tas bija aizceļojis uz Kurzem uz Rendu. Un vienlaiks jau kopš jūlija vidus līdz pat septembra beigām Latvijas novada baznīcās norisināsies 10. Vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme. Festivāli ietvaros plānot koncerti Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Rogovkā, Popē, ieskandējot nosaukto vietu Dievnava ērģeles, un šis ir arī labs iemesls apceļot Latviju, palūkojoties uz Latvijas baznīcas daudzveidību un gal galā to ērģeļu skanisko bagātību.
0: Kultūras Rondo.
1: Bet šobrīd

0: Šobrīd ar mani kopā kultūras rondo studijā ir divi muziķi, Reins Jaunais, sveiks!
1: Slavdien!
0: Un viņa koncertbiedrs itālis, Daniele Mamarella.
2: Labrīt!
0: O, brīnišķīgi, Daniele jau gandrīz runā latviski, bet nu, ja būs kas garāks stāstāms, es ceru, ka Reini paļaujos, ka tu iztulkosi. Jūs abi esat studijā ar ģitārām. Jā, mēs jau dzirdām. Un tas nozīmē, ka šodien mūzika raidījumā Kultūras rondo skanēs nevis skaņoperatoram, nospiežot podziņu, bet mīļi palūdzot. Uzspēlēsiet kaut ko.
1: Jā.
2: Vai pa enjoy?
1: Yeah.
2: Yeah.

0: Man ir brīnišķīgs darbs. Tas ir, nu, klausītājs, arī jūs piekartīsiet. Brīnišķīgi sākt dienu mazliet, nu, tā ir dzīva muzika. Un es labprāt ticu, ka tieši tā dienas vada šobrīd dziesmnieku Cesvainē, jo trubadūrs sākās ar dziesmnieku nometni un ar to laimi pamosties no dziesmām.
1: Tieši tā, tieši tā. Un tas, man liekas, ir tik brīnišķīgi arī, nu, iedvesmojies redzēt, kā sanāk kopā dziesmnieki no visas Latvijas un kopā pēc mēģinājums un sagatavoja jaunu koncertu programmu un visi gatavojās un tad nāk tā lielā diena, liela koncerts un visi spēlē, daudz no tiem spēlē dziesmas, kuras līdz šim nav spēlējuši un ļoti iedvesmojoša pieredze tā ir, man liekas, ka katram un trubadūrā var dzirdēt gan tādus pieredzējušus dziesmniekus, kuras daudzs atcerās arī no 80. Gadiem, piemēram, dažādiem tiem folkfestivāliem, kas to laiku notikās, gan arī ir arī iespēja izpausties jaunajiem dziesmniekiem, pa kuriem līdz šim varbūt tās plašāka auditorija vēl pagaidām nezina, bet noteikti, ka drīz uzinās. Un trubadūrs vienmēr bijis kā tāda platforma priekš jaunajiem dziesmniekiem, kuriem ir ko teikt, lai kaut ko pateikt un

0: ko tu iespēji viņam.
1: Ren, cik es zinu, tu nevienu festivālu neesi izlaidis.
0: Trubadūras nevienu neesi izlaidis.
1: Un Daniela bija pagājušajā gadā trubadūrā.
0: Daniela Mamarela pagājušajā gadā bija trubadūrā, un kopā mēs nospēlējām koncertu, un arī Daniela nospēlēja savajās dziesmas. Viņš pat speciāli priekš festivāla sagatavoja kompozīciju itāļu valodā, un cilvēki ļoti, ļoti patikās, kā Daniela uzstājās. Viņam ir ļoti laba enerģijas skatus.
1: Daniela, es nezinu, kādā valodā mēs runāsim, bet es gribētu arī jūs tos priekšstats par trubadūru.
0: And tell us a little bit about your memories of trubadūras festival and your opinion and how was it last year?
2: I really love that. It was incredible for me and I really enjoyed to play there again because it was a really, really good festival. So I'm really, really glad that I played there with my friend Rainis.
1: Mm-hmm. Es ieskatījos arī tajā jūsu profilā, vai piedot, tev jāpārtulko?
0: Jā, tieši tā Daniela teica, ka viņam ļoti patika trubadūra festivālā un tā bija brīnišķīga pieredze un ka viņš ļoti priecātos spēlēt šajā festivālā vēl kādreiz.
1: Šogad, piemēram?
0: Nu, šogad mēs īstenībā nospēlējām labā dabā, bet un rītdien Daniela brauks mājās, ja vien viss notiks kā plānots, tāpēc, ka rītdien ir viņa lidojums, bet šodien viņš nevar atrast savu pasi. Nu, ja viņš atradīs savu pasi, tad viss notiks veiksmīgi, jo viņam Itālijā ir gaida koncerti, bet ja viņš tomēr pasi neatradīs, nu, tad Daniela spēlēs trubadūrā.
1: Jā, piesauc svētais Antonis, viņš palīdz atrast lietas.
0: Yeah. If you're not gonna find your passport, you will play at trubadūrs.
2: Of course.
1: Bet kā jūs satikāties? Jo trubadūrs, nu tas ir dziesminieku festivāla nosaukums, bet mēs zinām, ka mūsdienās nu nav jau tik romantiski kā viduslaikos, kad dziesminieki klīst pa ceļiem un koncertēt pilīs būdiņās un krogos. Vairums mūsdienu dziesminieku nu ir nu var stabilu profesiju, vai viņi skolotāji, mākslinieki, kad praktiski darba darītāji, nu tā muzicēšana ir brīvā laika nodarba. Reini, tu esi izņēmums, tu tiešām ceļo.
0: Nu, es ceļoju. Tas varbūt tās nav gluži pats vienkāršākais dzīvesveids, bet ja tu mīli to, ko dari, tad ir jāiet uz to. Un ar Danieli bija tā, ka mēs satikāmies patiesībā, nu, jā, tajā laikā, kad pasauli pārņēma Covid un nevarēja tā ceļot, tad tajā brīdī, nu, daudz cilvēki sapazinās internetā dažādu profesiju pārstāvju un mēģināja veidot tādas attālinātas sadarbības. Līdzīgi arī mēs ar Danieli mēģinājām veidot attālinātu sadarbību. Un tad, kad Covid vēl tā kā nebija beidzies, bet tomēr ceļot jau drīkstēja un pasākumu ar ierobežotu apmeklētāju skaitu arī visā Eiropā jau drīkstēja notikt, bet visi bija tomēr ļoti, ļoti piesardzīgi. Bija tāds laika posms, kad doties ceļot un trubadūrēt pa pasauli jau tā kā bija iespējams, bet tomēr koncerts sarunāt bija ļoti, ļoti grūti. Un tajā brīdī Daniela man uzrakstīja, nu atbrauc pie manis uz Itāliju, kaut ko sarunāsim. Nu, labi, un es aizbraucu uz Peskāru. Peskāra nav tā, nu, pat, kad tu ierodies Itālijā, līdz Peskārā ir jānokļūst, tā ir dienu Itālija, jāpārbrauc pāri visai valstī, un tad brauc un gaida, ka, nu, priekšā būs kaut kas, nu, tā kā pārasti, kaut kas māziņš, nu, varbūt tāds, nu, maziņš kroziņš vai kaut kas tāds. Ierodos, man sagaida Daniela ar plats, maidu un bulciņām, un, un tad nākamajā dienā bija koncerts, un tas bija tāds liels teātris, tāds, nu, ar ko var salīdzināt, nu, kaut operu, kaut ko tādu apmēram. Tur vairākos stāvos tie klausītāji sēž un ļoti skaisti sienas apglasnojumi. Un tad es sapratu, laikam Daniels slavens. Are you famous?
2: I can say that I'm famous because you know how I think that if people think that you are famous, you are famous. But you can say that for yourself. So you're famous when people think that.
0: Tātad Daniela teica, ka pats pa sevi tu nevar teikt, vai tu esi vai neesi slavens, un pat to var pateikt citi cilvēki. Nu, ja citi cilvēki saka, ka tu esi slavens, tad jau acīm redzot atsevišķi cilvēki acīs, tu esi slavenība.
1: Tad, kad mēs sākām plānot šo sarunu tēmu par dziesminieku festivālu trubadūrs, mēs sapratām, ka Rīgā vairs nav palicis nu, gandrīz neviens dziesminieks. Viņi visi ir cesvainē, tā ir nometnē. Kāpēc jūs esat Rīgā?
0: Nu, tāpēc, ka Daniela rītdien lidos mājās.

0: Jās, un...
1: Jums ir koncerts.
0: Mums, jā, nē, nu, koncerts mums arī ir, jā, bet, nu, nu, mēs esam Rīgā, un koncerts Rīgā tāpēc, ka, jās, ar citu šovakar Alponijā mēs spēlēsim koncertu, var tāt nakt, es un Daniela Mamarela spēlēsim divatā. Daniela ir pagājušā gada trubadurs, bet, bet jā, nu, Daniela aizbrauks mājās, un tad jau es arī braukšu uz trubadūru, un trubadūrēšu kopā ar pārējiem mūziķiem, kas sanākuši, un viņi ir tiešām daudz, un šogad programma ir ļoti, ļoti interesanta, krāsaina, ļoti iesāka aizbraukt.
1: Un es zinu, ka tavs ieguldījums trubadūra tapšanā nav tikai piedalīšanās piekdienas vakara lielajā dziesmnieka koncertā. Tu esi daudz palīdzējis arī, lai šis festivāls kļūtu starptautisks, tā vismaz teica Ines Muižniec, ar kur mēs starp citu pēc brīža sazināsimies.
0: Nu, es mēģinu palīdzēt, kā varu. Varbūt tās varētu arī vairāk palīdzēt, bet liels prieks, ka Ines saka tādas labas vārdas un novērtē to. Jā, šogad brauks uz trubadūru ne tikai latviešu dziesminieku, bet arī ārzemju dziesminieku, starp tiem Jonas Baltokas no Lietuvas, brīnišķīgs dziesminieks, un starp citu arī rīko Žalies Ošas dziesminieku pasākumu Lietuvā, kas ir līdzīgs pasākums kā trubadūras tikai Lietuvā. Un vēl arī Kulno Malva, brīnišķīgs, tiešām izcils akordionists no Igaunijas, kur mums pirms daudziem gadiem gadījās dalīt skatu pasākumā Radagars. Bet tas bija varbūt tās 2017. Gads, nu, pagājuši jau te 10 gadi, un visu šo laiku viņš nav bijis Latvijā, kaut gan Igaunijā viņš muzicē ļoti daudz, un jau vairākas gadus mēs mēģinājām šo mākslinieku dabūt uz trubadūru, bet nesenāca tāpēc, ka trubadūrs parasti pārklājas ar Viljandu folk festivālu, kas ir liels notikums un pat cik viņš ir ļoti zināms folk muzikas skatuvē, tad nu, viņam bija jābūt tur. Bet šogad beidzot mums izdevās viņu dabūt. Kā arī Sergei Onišķenko, jeb Meikleika 3 no Ukrainas, mans labs draugs, ar kur mēs arī kopradījuši esam mūziku. Un jā, viņš ir mūziķis no Ukrainas, un arī The Flamenco Thief, jeb Craigs Suttons no Lielbritānijas, mans labs draugs, ar kuru mums ir izveidojusies dueta koncertu programma.
1: Nu, lūk, visu šos mūziķus mēs varēsim dzirdēt Salonu divu torņu koncertdārzā piekdienas vakarā. Dziesminieku lielkoncerts sākās 6:00 vakarā, bet mēs esam sazinājušies arī ar Ines Muižniec, kas ir šī festivāla trubadūras organizātore, un es nezinu, kā jums, bet man ļoti zinkārojas. Nu, kā tad šogad iet tajā cesvainē? Ines, vai tu mūs dzirdi?
2: Jā, labdien, dzirdi.
1: Nu, kā šodien izskatās Cesvainē? Es saprotu, otrais gads, kad nu, šis festivāls trubadūrs notiek Cesvainē, tātad koncertu vietas jau ir apzinātas, nu, daudz kas ir vieglāk. Kāds noskaņojums?
2: Jā, paldies. Protams, koncerts vietas ir apzināts un sajūt jau, kad atgriezies kā mājās. Un tagad jau mēs varam teikt, tā, nu, tad daram tā kā pagājušajā gadā, ja, un visi zina, kas kur kā, bet līdz ar to mums atkal ir jauni izaicinājumi. Un šajā gadā mums ir itāļu mākslinieks, scenogrāfs, un viņš jau pašlaik jau būvē skatuvi un veido savu scenogrāfiju mūsu skatuvei. Tāpat viņš ir iekārtojis jau arī savu izstādi mūžas staļos. Un tas mums ir šī gada atkal tāds izaicinājums, kas varbūt nav bijis citu gadu, ka mēs pievienojam tādu lielu devu mākslas. Bet festivālē viss notiek, mēs dziedam no rīta līdz vakaram. Šobrīd atrodos Cesvainas kultūras namā. Otrā stāvā, bet es dzirdu, kā pirmā stāvā apmēram 40 autors bērni šobrīd dzied Lauras Vītols un Jāņa Vītola dziesmes. Tā kā process notiek, gatavojamies koncertam piedienas vakarā ar autors bērniem, bet nu, tad nedēļas nogalē, tad mums atbrauks daudz arī citi dziesminieki, jau tādi individuāli mākslinieki ar savām dziesmām un nu, rosība notiek liela gan divos turņos, kur tiek sagatavota, tā teikt, visa festivāla norises vieta, gan arī kultūras namā, kur mēs, tā teikt, kā saku, dziedam no rīta līdz vakaram. Nu, es tāpat kā, Anda, kā tu pati teici, ka tev patīk savu sarku, ka tu vai klausīties dzīvo mūziku, nu, es arī mīlu savu darbu un tiešām dzīvoju dziesmā, tā kā vienkārši baudu šo savu svētku nedēļu.
1: Izskriesi māt,

0: Ir cauri programmai, nu, lai mīļie klausītāji dzird un varbūt arī viņi interesēsies apmeklēt kādu pasākumu. Teikt, ka festivāls sāksies tikai rīt, bet es saprotu, ka jau šodien būs Tirzas Luterāņu baznīcā tāds ieskaņas koncerts dziesmnieces Lauras Vītols, ģitārists Dzinter Vītola koncerts. Un tad trešdien Cesvainas pilī dziesmnieka aicina uz akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakaru. Un tas, kas man liekas interesanti, ka šis festivāls, viņš faktiski dziesmniekiem, nu, kas ir diezgan vientuļu un individuālu būšana, piedāvā to apvienošanās iespēju un arī, es teiktu, profesionālu palīdzību. Jo tu jau pieminēji, ka Laura Vītola un Dzinters Vītols veido tādu nelielu koncertu programmu, kas būtībā ir, nu, tāda dziesmnieka pieredzes apmaiņa. Un arī Vincenzo Tex, itāļu mākslinieks, piedāvās sarunu, kā būt māksliniekam, nu, kas varētu teikti tāda, nu, psiholoģiska palīdzība pārunāt to mākslinieku būšanu. Kā tu redzi, kā šis festivāls attīstās? Tātad tas ir kļuvis starptautisks un, nu jā, tā neredzamā daļa ir šī profesionālā palīdzība.
1: Jā, es teicu, ka šim festivālam ir arī šī sociālā daba, jā. Gan tas, ka mēs šo nometni taisām pirms pašu festivālu, kurā mēs gatavojam kopīgu koncertu programmu ar Austras bērniem, mācoties gan par balss iesildīšanu, gan par ģitāru spēli, gan par vokālajām lietām, gan vienkārši apgūstam dažādu dziesminieku dziesmas, un tas ir tas primārais mērķis šai Austras bērnu uzdošajai nedēļai. Tātad tiešām mēs noliekam kādu dziesminieku priekšā un mēs gribam iemācīties viņa dziesmas un mācoties viņa dziesmas, mēs iemācāmies arī daudz uzinām par viņa personību. Un tā otrā lieta ir jā, ka teiksim, ir sevišķi šogad mums ir tas uzsvars un šī doma par to, kā tad ir būt māksliniekam, dziesminiekam, mūziķim, kā ir būt šim trubadūram un ko tas nozīmē cilvēkam ikdienā. Vai tas ir vienkārši, vai tas ir aizraujoši, vai tas ir sarežģīti. Un es domāju, ka tas ir viss reizē. Jā, tāpēc mums arī ir šāds, pēc Vincenzo Tex glāzni izstādes atklāšanas, mums ir šis saruna vakars, kā būt māksliniekam. Mana šī vīzija un sajūta, ko es redzu, rīkojot šo festivālu, jau gadiem dziesmnieku festivāls veidojot, es saprotu, ka tas ir stāsts par kopienu, par radošu kopienu, kas var atbalstīt mūsu grūtos brīžos. Jo reizēm ir tā, ka mēs nevaram varbūt visu izrunāt ar savu ģimeni, bet mēs varam piezvanīt mūsu radošajiem draugiem. Un šis ir mans vēstījums, ka ja tev ir sarežģīti kā mūziķim un māksliniekam, atceries, ka tev ir tavi draugi un tava radošā vide, kuri vienmēr skries pie tevis un būs tev blakus, kad tev tas būs nepieciešams. Un jā, par šo radošo kopienu kā atbalsta punktu.
0: Šī kopiena kļūst aizvien lielāka. Kā ietušies ārzemju viesi?
1: Tā, nu, es domāju, ka katru gadu, pateicoties Reinim, kā jau teici, ir mums ar katru gadu paliek aizvien plašāks lauks, ko apzināt. Un pagājušajā gadā mums arī bija grieķu mākslinieks un Daniele. Sveiciens Daniele, un es ceru, ka viņš atradīs savu pasti, bet ja nē, viņš ir ļoti gaidījis trubadūrā. Tā kā noteikti. Jā, protams, ka visādas vīzijas ir, ko vēl varētu ko aicināt. Šogad man tiešām jāprieks par Jonas Baltokas, ka viņš atbrauks arī uz mūsu festivālu, un tad mums varbūt izveidosies arī šie sakari tālāk arī ar lietuviešiem, kas mums jau reiz jau dziesminieks aiet laikā bija un tā kā mazliet bija tā kā tā teikt padzisuši, tad šobrīd mēs jūtu, ka aizvien mēs sākam ar kaimiņiem lietuviešiem atkal šo uzturēt šo saikni. Jo Lietuvā ir tiešām ļoti tāda, nu, kā saka, attīstīta šī dziesmnieku kustība, viņiem arī tā ir ļoti svarīga kultūra daļa.
0: Tātad sestdien muzikālā pastaiga ar dzeju, tas jau ir tradicionāls notikums. Tad brīvā skatu tavēja sapratīs, festivālā vairs nav konkursa tīradnes, bet ir iespēja jaunajiem talantiem aizpildot anketu, arī kāpt uz skatuves un būs klāt. Tad Ante Eņģele Melis Debora Kaškur koncertā un tad jau sestdienas vakarā pieminētais lielkoncerts ar ārzemju viesiem un pēc tam, kā jau pieņemts dejas vai sadziedāšanās, tā gan piekdienas, gan sestdienas vakarā pēc dziesmnieku liela koncerta. Svētdien Cesvaines pilī dienas vidū grupas Jumis

0: Anta Kalniņa mūzikas albumu, kad tev mīl prezentācijas koncerts. Grupa Jumis, man liekas, viņi ir nemirstīgi, viņi tikai mainās visu laiku. Kāpēc šāda izvēle, kāpēc jūs nolēmāt draudzēties ar grupu Jumis, kas varbūt nav gluži nu, dziesmnieku kustības daļa?
1: Jāsaka tā, šeit ir mums saitis ar Austras bērniem un grupu Jumis. Viņi arī ar Austru bija ļoti labi pazīstami un piedalījušies daudzās Austras dienās arī. Tā es iepazinu Guntaru un caur Imantu Kalniņu mūziku arī mēs esam kļuvuši par labiem draugiem jau daudzu gadu garumā. Šajā gadā nu, es teicu, viss jums vajag savu albumu beidzot prezentēt, jo es zināju, ka viņiem ir ierakstīts, bet tā teikt turēja viņa azotē. Un viņi ļoti labprāt šogad atsaucās un priecājas un ļoti, ļoti paši gaidas koncerts Asvēnas pilīs šajā svētdienā.
0: Tad šis jaunais mūzikas albums ir Austras biedrības izdevums?
1: Es teiktu, ka tas tomēr ir Guntara paša iniciēts process, tomēr, nu, es palīdzu, kā varu, teiksim tā.
0: Tas, laikam, ir tas brīnišķīgākais, kad nevar saprast, kurš īsti ir idejas autors, kurš ir pabīdījis un pastums uz priekšu. Un es novēlu, lai tādas lietas aizvien vairāk notiek šādos mūzikas festivālos kā trubadūrs. Lai brīnišķīgs jums šīs dienas, lai daudz klausītāji, daudz saprotoši klausītāji, lai laika apstākļi žēlo un tā tiešām ir laime pamosties no dziesmām. Paldies!
1: Mīļš, paldies jums, jā, un tiekamies festivālā.
0: Atā. Tā bija Ines Muižniece, bet es ielūkojoties, ko jūs ar Danielu esat jauni sastrādājuši, ir jauni ieraksti, ko jūs esat ierakstījuši pie dabas. Ir tāda lieta?
2: Ir tāda lieta. Daļa ir tapusi Itālijā, otra daļa ir tapusi šeit pat Latvijā, no tiem puse ir manā dārzā, cita puse atkal ir vakarbuļos, tur patās pie jūras un nedaudz tur var dzirdēt arī dabas skaņas, kā putniņa zied, kā upīte, šļaksta vilnīšas un tādā garā. Un arī dažos no ierakstiem piedalās daži mūsu draugi, tostarp Pino Petračija, kuru mēs ceram arī atvest uz Latviju kādreiz. Itāls, kurš ir apceļojis visu pasauli muzicējot, taču nerunā ne vārdu angļu valodā vai kādā citā valodā, tikai un vienīgi itāļu valodā un tikai un vienīgi savā dialektā no Abruco reģiona. Un arī Matar Mbaye, mūziķis no Matar was from which country?
3: What? Matar?
2: Jā,
3: Senegal.
2: Senegal. No Senegals. Viņš arī ir pievienojies vienā no mūsu ierakstiem, kas ir tapuši pie dabas. Un es gribētu ticēt, ka tas ir tikai sākums.
0: Tas, ko es gribēju pajautāt, vai ir svarīgi reizēm atstāt koncertu zāli? Nu, jūs šos ieraksts esat veidojuši pie dabas. Nu, tas dod kaut kādu jaunu dimensiju tā apstākļu maiņa.
2: Man patīk ļoti ieraksti pie dabas vispār, bā viņi īpaši mūsdienu pasaulē, kur ir tik daudz visādi mākslīgi intelekti un tamlīdzīgas lietas, kuras es mūziķiem neiesaku lietot. Tomēr tās dabas skaņas nedaudz iedod tādu īstumu, tādu patiesumu tai mūzikai. Protams, ka to viss jau var arī noviltot mūsdienās ar tiem pašiem digitālajiem rīkiem, bet svarīgi jau arī ir tas, kā mēs paši jūtamies, tas mūsu paši piedzīvojums un kā mēs paši jūtamies par tiem ierakstiem, kas ir tapuši. Tajā pašā laikā man vispār daudz man arī pazīst kā elektroakustiskās mūzikas mākslinieki. Man ļoti patīk izmantot dažādas visādas elektroniskās ierīcītes un tās ierakstīt pie dabas ir nedaudz grūtāk, jo tev vienkārši vajag strāvas rozeti un tad tās vietas paliek mazāk, kur tas ir iespējams. Bet man patīk ļoti dažāda mūzika un tieši tāda, kas ir tādas dziesmnieku dziesmas, viņas ļoti skaisti skan, ja viņas ir vienkārši ierakstītas vienu mikrofonu pie ugunskura vai arī pie dabas, dzirdot kā putniņa dzied, un tādā garā tas skan tad tā īsti un patiesi.
0: Es gribētu labprāt šo jautājumu uzdot arī Danielam. Vai ir svarīgi atstāt ierasto vidu, vai ir svarīgi ceļot?
2: Is it important for your music and for your creativity to travel and to leave your home and place where people know you and to get to know new audiences?
3: Absolutely, yes. This is my life. I dedicate my life to connections around the world and with people. So for me to travel, leave home and get back, it's just...

0: it's just my life. It's just what I really love of my life. And yeah, that's it.
1: Priekš viņā tā ir viņa dzīve, viņa dzīvesveids ceļot un viņam ir ļoti svarīgi toties projām no mājām, lai satiktu jauns cilvēks.

0: me. So I just really love life, people and all this kind of stuff.
1: Viņš mēģina veidot tādu tā kā ģimeni visai, apkārt visai pasaulē, ka visur, kur viņš dodās, viņam ir tā kā savējā vietējā ģimene, ar to domāts draugu loks. Daniele, you are here in Latvia for the fifth time already. Is this is your home?
0: Yeah, tas ir netikami.
1: Yeah, that's
0: I think so. I don't know what I mean, what I told, but yeah, this is my second home for me. Just because it's 5 years that I tour with you here in Latvia, and it's like my home now.
1: Tātad šis ir jau piektais gads, kad Daniela apciemo mūs Latvijā, un pa šo laiku Latvija kļūs viņam kā tādas otrās mājas, un viņš saka, ka tas ir neticami.
2: Renu, es gribu arī tev pajautāt, nu, tu esi bijis ļoti iesaistīts Latvijas dziesmnieku kustībā. Tātad šo dziesmnieku festivālu Trubadurs organizē Austras biedrība, kas saistīta ar Austras pumpurs vārdu. Šo dziesmnieku kodols ir Austras bērni, kas turpina to pastāvēt apbrīnojumā kārtā un attīstīties. Bet nāk klāt aizvien nu, jaunas lietas, tātad šī kustība pamazām kļūst nu, tāda zinošāka, viņa pašizglīto, ir šī starptautiskā dimensija. Kā tu redzi, kas būtu tas ideāls, uz ko tiekties, kā tam visam attīstīties?
1: Nu, protams, ka vieglāk ir uz kaut ko tiekties, ja ir nosprausts kāds skaidrs mērķis. Tajā pašā laikā forši arī ir plūst un redzēt, kur vispār pat dzīve mūs ved. Es teiktu, ka dziesmnieku kustība vienmēr spēlēja svarīgu lomu pie mums Latvijā. Savulaik tas bija ļoti saistīts arī ar neatkarības kustību un apvienot cilvēks šobrīd, protams, ka Latvija brīva, un tad mēs raugāmies plašāk, un mēs arī raugāmies, kas ir otrpus robežai, un man liekas, ka šie te ārzemju mākslinieki ienest varbūt tās arī nedaudz tādu svaigu elpu dziesminieku skanējumā. Ka bieži vien ir tā koncertos, kāds paklausās un saka, o, arī tā var skanēt, arī tā var spēlēt, un bieži vien arī es esmu redzējis to, ka, kad atbrauc kāds ārzemju mākslinieks uz šo te dziesmnieku pasākumu, tad bieži vien viņi mūziķi savstarpēji sadraudzējās un veido kaut kādas, vai arī mēģina veidot kādas sadarbības, un jā, arī Jonas Baltokas brauks uz Latviju kopā ar Daiva Plikšniene. Un, kā jau es teicu, viņš arī rīko dziesminieku pasākumu Lietuvā, un arī viņš man ir teicis, ka viņš ar trubadūrā satiktu mākslinieks, kurš savukārt uzaicināt uz savējiem pasākumiem Lietuvā. Un tad tādā veidā šī te dziesminieku kustība, viņa kļūst arī plašāk, un arī mūziķi, man liekas, arī tā daudz interesantāk dzīve paliek tajā brīdī, kad tevi uzaicina arī izbraukt ārpus savas ierastās vidas un gūt jaunu pieredzi uzstājoties, nu, piemēram, Lietuvā vai varbūt tas pat vēl tālāk, nu, Igaunijā. Igaunija nav tālāk, bet es domāju, nu, vēl tālāk par Lietuvu un Igauniju, jā.
2: Nu, lai top. Un, nu, ir brīdis otrais palūgt jūs vai varat kaut ko uzspēlēt. Saprot, šoreiz jūs arī dziedāsiet, kas tā būs par muziku.
1: Kompozīcija būs ar nosaukumu Atceries. Šī kompozīcija tapa laikā, kad es un manējā sievu un mūsu meitas mēs iekāpām busiņā pēc Covid un apceļojām plašo Eiropu, daudz muzicējot, daudz koncertējot. Un tieši tas arī tas laiks, kad es sastapu Danieli. Un šo kompozīciju mēs apvienosim ar kompozīciju, kuras nosaukums ir Sea Lion, jeb Jūras lauva. Tā kompozīcija atkal ir, kuru mēs kopradījām ar Danielu Mamarellu. Tātad viņai būs tāds instrumentāls noslēgums, tāds divu dziesmu apvienojums.

0: Polijā Rīgā 6. vakarā un dziesmnieku festivāls 9. vakarā. Dziesmnieku festivāls Trubadūrs Cesvainē jau ir sācies.
1: Kultūras rondo klausās.
0: Latvijas novada baznīcās jūlijā, augustā un septembrī norisinās 10. vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme un koncerti notiks visā Latvijā. Bet kā festivāla organizātori izvēlās, kuru dievnam ērģels tad vajadzētu ieskandināt šajā festivālā? Kā izzināt Latvijas ērģeļu skaņu meklēt jaunas skanējuma iespējas? Tas ir ilgs mēģinājuma meklējuma process, par kuru man kolēģi un zvejniece iztaujāja festivāla Latvija ērģeļu zeme organizēšanā iesaistītos ērģelniekus.
2: Šogad jau 10. reizi norisināsies vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme, un tieši tāpēc man Latvijas radio studijā blakus ir ērģelniece un ērģeļu svētku mākslinieciskā vadītāja Ilona Birģele, kā arī ērģeļu restaurātors Alvis Melbārdis. Kāds jau no notikumiem ir aizvadīts, kā es saprotu, Ugālē pie Latvijas senākajām ērģelēm. Bet, Ilona, kas tad ir vēl iecerēts? Kā es saprotu, tad programmā būs ne tikai tādi ierastāki, vairāk dzirdēti darbi, bet arī kāds jaundarbs.
3: Jā, mēs uzrunājām komponisti Lindu Leimani, kura šobrīd raksta skaņdarbu ērģeļu duetam, ko skaņošu es ar savu kolēģi ēdelnieci Diānu Jaunzemi Portnaju Rogaukas katoļu baznīcā. Mm-hmm. Un ne tikai, protams, nebūs tikai jaundars, būs arī visādi citādi mūzika, jo šis koncerts Rogaukā ir veltīts mūsu mīļā profesora Tālvalža Dekšņa piemiņai, kurai šobrīd apritētu 80 gadu jubileju.
2: Par šo jaundarbu kas tad varbūt ir gaidāms?
3: Tas būs kaut kas ļoti, ļoti īpašs, ļoti interesants. Nu, zinot komponistu Lindu Leimani, kas mēdz arī pārsteigt. Tā kā es domāju, būs pārsteigums ne tikai mums spēlētājiem, bet arī klausītājiem.
2: Festivāla laikā būs vēl citi pārsteigumi. Tostarp Latvijā viesosies ērģelnieki no kaimiņu valstīm un Polijas, kuri atskaņos gan populārākus darbus, kas rakstīti šim instrumentam, gan ienesīs savu valstu komponistu skanējumu, ko iespējams klausītāji Latvijā ir dzirdējuši retāk. Tāpat koncertos izskanēs arī pašmāju komponistu darbi.

0: Nu pat kā dzirdējāt Aivara Kalēja kompozīciju Perpetuum Mobile, jeb mūžīgā kustība. Šo skaņdarbu neatskaņos festivāla laikā, atskaņos citu, tomēr zīmīgi vērst uzmanību uz viņa devumu, jo Ērģelniekam un komponistam šogad atzīmē 75. Dzimšanas dienu. Tāpat Ērģeļu svētkos atskaņos vēl citu šī gada jubilāru komponistu Ērģeļu mūziku, gan Pētera Vaska, Romualda Jermaka un pat maestro Raimonda Paula mūziku Ērģeļu skaņās. Kā es skatījos, tad arī šie koncerti būs dažādās Latvijas vietās, daudzos dievnamos. Vai tu vari pastāstīt vairāk, kur tad aizceļos klausītāji, lai tad baudītu šo ērģeļu skanējumu?
1: Jau šonadēļ piekdien es kopā ar čelisti Initi Malnaču dosimies uz Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcu, kur atskaņosim programmu Vakara meditācija. Un arī šonadēļ ir gaidāms vēl viens koncerts 26. jūlijā Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā. Šis koncerts ir īpašs, jo tiks vākti ziedojumi lielajām Fridriha Ladegasta ērģelēm, kurām apritētu šogad 140 gadi. Un šis faktiski ir visa festivāla centrālais notikums, jo instruments lēnām iet bojā, viņam ļoti, ļoti nepieciešama restaurācija. Un šī koncerta laikā tiks vākt līdzekļi, ir nepieciešama liela summa, nu, kas pašai draudzē nav paspēkam.
0: Cik plaši finansējums ir nepieciešams?
1: Nu, cik man zināms, uz šobrīd tie 228 tūkstoši eiro.
0: Tāpat Ilona Birģela stāsta, ka koncerti gaidām arī Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Popēkā arī jau pieminētajā Ilūkstē, Valmierā un Rogovkā. Šogad turklāt 10. reizi jau notiek šis pasākums. Kā tad tas ir attīstījies, mainījies?
1: Nu, katru gadu mēs rīkojam koncertus citās norises vietās, nu, varbūt izņemot dažus, kā pie

0: Piemēram, Ugāles baznīca, kur ir senākās Latvijas vēsturiskās ēdeles. Šo vietu mēs cenšamies iekļaut gandrīz katru gadu. Tāpat arī Viļakas katoļu baznīca ļoti labprāt piedalās šajā festivālā un ļoti vēlas, lai viens koncerts notiktu tieši pie viņiem, jo ļoti būtiski arī tā sadarbība ar draudzēm un cilvēkiem, kas vēlas, lai viņu dievnamā būtu šie koncerti. Tāpat arī Valmierā koncerts notiek katru gadu. Protams, katru gadu mēs cenšamies iekļaut kādu vai nu pat restaurētu instrumentu, vai arī pirms kāda laika atjaunotu, un meklējam arvien jaunas vietiņas, kur var vest augstvērtīgu ērģeļu mūziku kopā ar visdažādākajiem kolēģiem un instrumentiem, vijoli, koris, duets, pūšami instrumenti.
1: Kā jau mēs pieminējām, tad jā, ērģeļu mūzika izskanēs daudz vietu Latvijā, bet lai ērģeles skanētu, ir nepieciešams arī tās uzturēt labā stāvoklī. Tieši tāpēc man radās arī jautājums Alvim Melbārdim, ērģeļu restaurātoram, par to, kas tad ir ikdienā tie pienākumi, kas ir jāveic, lai vispār šīs te ērģeles saglabātu un tās varētu skanēt.
2: No ērģeles jau arī ļoti dažādā stāvoklī. Liela daļa ērģeles jau vēl ar vienu arī pat varētu teikt neskan. Kāda daļa no tām, kas varbūt neskan, arī ar laiku varētu kļūt skanošas.
1: Arī šī festivāla laikā viņš dosies uz vairākām koncertu norises vietām, lai piekoriģētu ērģeļu skanējumu.
2: Tas skaņojums mazliet arī tā kā mainās un pasliktinās, kad ir tomēr arī Ilūgas baznīca tiek kurināta, tas nozīmē tomēr kaut kādas klimata mitruma svārstības.
1: Tātad ik pa laikam ir nepieciešams arī atjaunot šo skanējumu, bet kas tad vairāk iespaido ērģeles, tas, ka tās, piemēram, kādu laiku arī netiek spēlētas vai, piemēram, kādā brīdī tieši aktīvāk tiek spēlētas?
2: Nu, es domāju, ka šī tieši spēlēšana, nespēlēšana varbūt mazāk ietekmē, kaut gan ir varbūt instrumenti, kā piemēram šie pneimatiskie, kas varbūt ir labāk, ka viņas tomēr spēlē, jo tad viņiem viņi tā kā izveidinās. Bet lielāks apdraudējums varbūt ir tur caurs jumts baznīcai, piemēram Pēles baznīcā, kas diezgan bieži gadās. Kaut kādi šādi, vēl kādreiz cilvēki, te, piemēram, demolēšana kaut kas tāds, un klimats, ļoti lielā mērā klimats. Daudz, kur tagad baznīcās mēģinā to apkuri ieviest, un tas pats par sevi jau nav nekas slikts, vienīgi tur nāk pat tādu papildu faktoru klāt, ka tur ir ļoti jāskatās līdz, kas notiek ar klimatu. Tur var būt vairāk varianti, kā tas sliktums izpaužās, varbūt variants, kad ir vienkārši pārāk sauss, kad tiek kurināts tā kā tādā nepārtrauktā režīmā. Otrs variants ir tā kā uzsildus svētdienām, un tad slēdz ārā, tad atkal varbūt kondens. Sāc veidoties, ka tas arī ļoti slikti.
1: Arī ķirmi un kodas mēdz iemājot ērģelēs. Aizrunājāmies par to, ka svarīgi ir arī instrumentu spēlēt un atjaunot, jo tad arī cilvēkiem rodas vēlme restaurēt ērģeles citās vietās. Tieši tāds ir arī festivāla mērķis.
2: No mana viedokļa arī ļoti interesanti, ka te ir tā kā programmā tā kā paši tie izcilākie instrumenti, lielākoties ārpus Rīgas, te gan ir viens arī Rīgā šogad. Bet arī vienmēr ir kādi tādi kā pārsteiguma momentiņi, kuri tā kā, piemēram, tā kā tagad tā ilūkste un arī popiev ir tāds neliels instruments patiesībā, bet interesants.
0: Bet skan gandrīz kā koncerta ērģeles. Jā, teiksim, kāds ir bijis Pobes baznīcā un dzirdējis šo instrumentu. Man pašai tas bija liels pārsteigums un atklājums pirms gadiem, kad es pirmo reizi spēlēju.
1: Tātad ērģeļu skanējumi dažādās vietās ir aizraujoši iepazīt ne tikai klausītājiem, bet arī pašiem mūziķiem. Visbiežāk pārsteigums rada tas, ka instrumentu skanējums mainījies laika gaitā.
0: Par šiem instrumentiem kādēļ ir svarīgi atjaunot, jo, nu, kā mēs zinām, piemēram, vijolniekam vai pūšam instrumentu spēles meistariem vai arī pianistiem stāv mājās klavieres. Katram ir savs personīgais instruments, par kuru viņš rūpējas. Varbūt pat šis instruments ir apdrošināts. It īpaši, ja tas ir vēsturisks instruments, kas ir milzīgs retums, ja? Bet arī ir, ja? tad šis instruments ir ļoti liela vērtība, ja, par ko rūpējas pats šis spēlētājs. Ja. Savukārt ērģels lielākoties tomēr ir baznīcā. Faktiski draudze ir

0: tā, kurai būtu jārūpējas. Ja? Bet nevienmēr draudzēs ir šī apziņa par to, ka tas ir tik ļoti nepieciešams, lai šis instruments tiktu uzturēts kārtībā. Un faktiski šī festivāla mērķis un misija ir ļaut ieraudzīt, ļaut iepazīt, ļaut dzirdēt šo instrumentu varbūt mazliet krāšņāk un daudzveidīgāk caur šiem koncertiem, lai cilvēki apzinātos, kāda vērtība ir viņu dievnamā. Un viņi kā kopiena, viņi ir tie, kas ir atbildīgi par šī instrumenta skanēšanu.
1: Cik daudz ērģeļu vispār šobrīd ir Latvijā?
2: Es tā rēķinu, kad pārpa 300. Jā, bet ir arī drusciņi sarešķīt reizēm definēt, kur tā robeža. Ir ērģeles, no kurām palikuši varbūt tikai kaut kāda daļa arī, un tad jautājums, vai tā kā ir vai nav. Reizēm tas varbūt ir arī vērtīgi vēsturiski, tas, kas ir palicis.
1: Tātad jā, ir daļa instrumenta, kuras varbūt šobrīd nevar spēlēt, bet tos ir vienkārši vērts saglabāt.
2: Jā, principā.
1: Un cik ir šādu restaurātoru, šādu ērģeļu meistaru?
2: Grūti reizēm pateikt, cik ir tajā Kalniņa darbnīcā, tur mainās diezgan, piemēram, viņam ir tā kā lielākā tā darbnīca. Ja neskaita tā kā to Jāņa Kalniņa ugāls to darbnīcu, tad, man liekas, tur kaut 5-6 varbūt cilvēki, kas tad diezgan aktīvi darbojās.
1: Un tad uz to pleciem guļas arī visi
2: šīs.
1: Kā ir ar to prasmju apguvi? Vai tās lielākoties ir akadēmiski iegūtas zināšanas, vai tomēr meistari arī nodod viens
2: vairāk
1: otram?
2: Vairāk nodod. Tāda formālā izglītība pašlaik nav, bet ir daļa, kas ir arī kā ērģelnieki izglītojušies. Bet tagad arī patiesībā ir diezgan, ja teiksim, tas cilvēks ir jauns gados, es domāju, viņš var braukt uz dažādām vietām, mācīties un iesaistīties kaut kādās, piemēram, tur strādāt arī diezgan labās firmās, gan Vācijā, gan Zviedrijā, gan visur. Tas viss ir iespējams, to pieredzi, domāju, var ļoti labi apgūt.
1: Visbiežāk gan restaurātoru darbam ievēro tikai gala rezultātu. Tāpat kā ērģelniekiem, mēģinājuma process bieži vien paliek nepamanīts. Kā es ievēroju arī filmā ar Ivetu Apkalnu, ērģeles naktī, ka tas bieži vien ir naktī. Vai tieši tev arī sanāk biežāk strādāt tieši naktstundās?
0: Lielākoties naktstundās. It īpaši, kur baznīcas ir vairāk aizņemtas, kā piemēram Rīgas doms, tad tas ir vēls vakars noteikti līdz 12. Ja ir kādi pārbraucieni tālāki, tad ir laika dēļ, tu netiec, un tad tu esi pavisam vēlu. Piemēram, mēs ar Diānu esam spēlējušas arī pēc 12. naktī Rogaukas baznīcā. Tas ir normāli. Tāpēc ēģelnieku sagri no rītiem lūdzu netraucēt.
1: Jā, tātad visiem tā ir tāda ierasta praksi, un tas ir vienīgais laiks, kad var tikt mēģināt.
0: Nē, es nesaku, ka tas ir vienmēr, protams, arī dažreiz pa dienu ir iespēja, bet lielākoties tomēr tie ir vēlu vakari. Jā, es atceros, kad man bija koncertūra Šveicē, nospēlēja Liestālā koncertu, un tad ar vilcienu braucu uz Berni, bija kaut kur ap 11. vēl tur, kamēr atradu viesnīcu, kamēr es atradu baznīcu, kamēr es atradu, kur ir noslēptas atslēgas, kamēr es atradu gaismas, bija jau viens naktī, kad es sāku spēlēt.
1: Jā, tā kā mēģinājumi var sākties arī vienos naktī.
0: Jā, un atrast vēl īstās durvis, ja ir milzīga katedrāle.
1: Jā.
0: Tas tāds ļoti interesants process.
1: Līdz ar to daudz, kas paliek nepamanīts, lai sniegtu klausītājiem baudām ērģeļu mūzikas koncertu. Tomēr gala procesā ikvienam ir iespēja ielūkoties, tostarp apmeklējot vēsturisko ērģeļu svētkus Latvija ērģeļu zeme, ko aizvedīs līdz pat 25. septembrim. Tikko kā dzirdējāt sarunu ar ērģelnieci un ērģeļu svētku māksliniecisko vadītāju Ilonu Birģeli, kā arī ērģeļu restauratoru Alvi Melbārdi.
3: Ar šo Unas Zvejnieces veidoto stāstu raidījums Kultūras Rondo izskan. Šodien to veidoja producenta Marijāna Baltkalne, pie skaņu pults Aleksis Šaicānovs, mūzikas redaktors Ancis Pavasars un ar jums sarunājās Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rīt, kad kaldināsim jaunus plānus, apceļot Latviju kultūras baudīšanas nodomā un šoreiz doties uz Valmieru, kur augusta sākumā notiks Valmieras vasaras teātra festivāls, kas, manuprāt, palīdz

0: Nepalaid garām. Filozofa Kaspara Eihmaņa lekcija Emocijas austrumu kultūrā, kas notiks Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 23. jūlijā, 2016.
1: Vai Luminor mainīsies īpašnieki? Viena no Latvijas lielākajām bankām vēlas iegādāties Ungārijas OTP banka, kas joprojām darbojas arī Krievijā. Plašāk par šo banku un kā iespējamo darījumu vērtē regulators skaidrosim jau to daļu raidījumā pusdiena. Valdība šodien beidzot skatīs savu rīcības plānu, kura apstiprināšana aizkavējusies finansējuma trūkuma dēļ iecerēto darbu skaits tagad ievērojami samazināts, bet arī tur visiem naudas nepietiek. Skolā un vispārējos dziesmu un deju svētkus turpmāk rīkot pēc vienāda principa un to uzticēt vienam rīkotājam. Šādas izmaiņas šodien apspriež Saimā. Par visu plašāk pēc brīža raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. studijā Negars Rosenbergs. Vakardienas Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts reģionālā autoceļa Sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Kompānijā skaidro, ka reģionālā autoceļa Sloka Talsi bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tādējādi tuvākajā laikā autoceļš būšot slēgts un organizēšot ceļa remontdarbus. Uzņēmumā informē, ka stipro Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti divi valsts autoceļu posmi, kas pat labi ir slēgti, un satiksme novirzīta pa apbraucamiem ceļiem. Slēgts esot arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupes upes. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietotā radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaprātiem. To ministrs šorīt pastāstīs LTV. Melnis skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat esot jāiegādājas papildu komandvadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat labam notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi, taču ministrs konkrēto valsti nav nosaucis. Aizsardzības ministrijas plāns paredzot līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosegt visu valsts austrumu robežu. Citur pasaulē Somijas premjers Petri Orpo šodien parlamenta deputātiem skaidros valdības turpmākos soļus ap skandalozo stadiona projektu Helsinkos. Orpo vadītā koalīcija jau paziņojusi, ka tā atsauc iepriekš sniegto sākotnējo piekrišanu finansiāli atbalstīt jaunā sporta un kultūras centra celtniecību. Aizdoms reiz tas, ka ar šo projektu ir saistīts Orpo partijas biedrs un bijušais finanšu ministrs. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
4: Somijas parlaments šodien plāno sanākt uz reti notiekošo sēdi vasaras vidū, lai apspriestu Petri Orpo vadītās valdības nākotni. Žurnālistu izmeklēšana atklāja, ka valdība piekrita sniegt 35 miljonu eiro atbalstu jaunam sporta un kultūras centram ar 19 tūkstošiem sēdvietu. Tomēr nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem notika atlase, jo cits

0: Līdzīgs projekts Helsinku pievārtē tika noraidīts. Orpo sola, ka valdība turpmāk izstrādās skaidrus kritērijus tam, kurš un kā var pieteikties šādam valsts atbalstam.
1: Starptautiskā futbola federācija asociācija FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk Argentīnas izlases spēlētāji pēc fināls vilpes uzvedušies nesportiski sākot konfliktu ar čempionu vienības Spānijas futbolistiem. Plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Fināla spēles video ierakstā redzams, ka argentīniešu pussargs Leandro Paredes pagrūž spāni Eriku Garsiju, bet vēlāk nogāž arī Pavlo Martinu Paesu Gaviru jeb Gavi. Savukārt aizsargs Nauels Molina iesit Spānijas komandas kapteinim Rodri pa vēderu. Vēlāk diskusijās iesaistās arī cits argentīniešu aizsargs Nicolas Otamendi. Argentīnas vienības galvenais treneris Lionels Scaloni un citi spēlētāji pēc tam piesteidzās klāt, lai nomierinātu situāciju. FIFA savā paziņojumā norāda, ka tās disciplinārā komisija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos disciplinārā kodeksa pārkāpumus. Paziņojumā gan nav norādīts izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots.
1: Un vēl noslēdzot vasaru un sagaidot jauno mācību gadu Rīgā 29. augustā norisināsies starptautiskais gaisa pūķu festivāls Fantadroms. Pasākuma organizātori informēja, ka tas būs jauns pilsētvides notikums, kas vienu vietu pulcēs gaisa pūķu māksliniekus un radošās komandas no dažādām valstīm. Festivāls no pulksten 12. līdz 20. notiks Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē eksportielā 3A. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs vietām stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 19 m. Sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks no dienas vidus, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena, un tajā plašāks skaidrojums par šajā otrdienā 21. jūlijā svarīgo. Studijā Tāles Eipurs. Esiet sveicināti! Baltijas banku tirgu plāno ienākt Ungārijas OTP banka, iegādājoties Luminor banka. Par šo Ungāru ieceri runā jau vairākus gadus, bet šobrīd potenciālais darījums jau ir ieguvis konkrētāku virzību, to apstiprina Latvijas bankā, un darījuma summa pašlaik netiek atklāta. Tāpat darījuma noslēgšanai vēl arī ir jāgaida regulatora apstiprinājums. Tas arī vērtēs visus apstākļus. Turklāt publiskajā telpā izskan bažas, jo OTP banka turpina darboties Krievijā arī pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tematā ir iedziļinājies kolēģis Mihails Nikulkins. Mihails, sveiks, pastāsti vairāk par to, kas vispār ir šī Ungāru OTP banka un ko varētu ņemt vērā regulatori, vērtējot šo šobrīd vēl iespējamo darījumu.
4: Sveiks, Tāli. OTP grupa ir viena no lielākām banku grupām Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Tā apkalpo 7,5 miljonus klientu 11 valstīs. Ja darījums par Luminor bankas iegādi tiks veiksmīgi noslēgts, OTP banka paplašinās savu klātbūtni kopumā līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Savukārt tas darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%. OTP grupa kopš 2001. Gada iegādājās jau 25 bankas. Grupas kopējie aktīvi pārsniec 130 miljārdus eiro. Vēlmi iegādāties Luminor banku Ungārijas OTP banka bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovenijā, Ukrainā un Uzbekistānā. Luminor bankas mājaslapā izvietotā paziņojumā teikts, ka par Luminor banku iegādi OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banku. Darījuma summa paziņojumā netiek atklāta un darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulātoru apstiprinājumu.

0: Sazinājos ar Latvijas Banku, lai noskaidrotu kārtību, kurā regulators vērtē darījumu. Latvijas Bankā stāsta, ka ir saņemta informācija par OTP grupu vēlmi iegādāties Luminor banku un pašlaik notiek saziņa ar Igaunijas finanšu tirgus regulatoru, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo izteikto vēlmi, skaidro Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.
1: Jāuzsver, ka šī pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozu vērtēs regulātori. Un šajā gadījumā tas ir Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor banka ir reģistrēta tieši šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir filiāles. Un otrs regulātors ir ECB uzraudzības valde, jo Luminor banka ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī. Latvijas bankai arī būs iespēja paust savu viedokli par šo darījumu. Pirmkārt, tas ir pašā ECB uzraudzības valdē, kā arī strādājot ECB komandā, kas uzrauga šo banku.
0: Latvijas bankā norāda, ka Luminor bankas klientiem Latvijā ikdienā nekas nemainās, un šis darījums principā nekādā veidā viņus neietekmē. Jānis Silakalns uzsver, ka regulators skrupulozi vērtēs arī tos jautājumus, kas saistīti ar bažām, kuras izskanējušas medijos un sociālajos tiklos. Latvijas banka šobrīd atturas komentēt, vai runa šajā gadījumā ir par to, ka Ungārijas OTP banka turpina darbību Krievijā, taču saka, ka tiks ņemti vērā visi apstākļi, arī OTP bankas darbība citos tirgos. Arī tāda veida tirgos, kuri Latvijai ir nepieņemami. Vērtējot šī potenciālā darījuma nozīmi Latvijas banku sektoram un ekonomikai kopumā, Jānis Silakalns saka, ka kopumā vēlme iegādāties Luminor banku liecina par ārējo interesi, un tas varētu kapināt konkurenci bankas sektorā, taču galīgo vērtējumu šobrīd izteikt būtu pāragri. Klausāmies.
1: Protams, jaunu dalībnieku ienākšana būtu vērtējuma pozitīva, taču šajā gadījumā, protams, pagaidīsim un ļausim regulātoram strādāt un uzraugiem novērtēt visus riskus, lai saprastu, vai tas Latvijas un šajā gadījumā kopējam Baltijas banku sektoram nāktu pa labu vai pa sliktu.
0: Droši vien, ka vislielākās bažas rada jau iepriekš pieminētā informācija par OTP bankas darbību Krievijā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc jau 2024. Gadā pret šo darījumu iebilda Lietuvas Seima priekšsēdētāja Viktorija Čmilīta Nilsena, norādot, ka citēju Ungārijas nostāja gan attiecībā pret Ukrainu, gan Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ļoti atšķiras no Eiropas Savienībā pastāvošās vienprātības. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, lai arī pēc kara sākumā OTP grupa paziņoja, ka OTP banka Krievijā darbosies neatkarīgi un no grupas puses vairs netiks papildus finansēta, tā tomēr paliek grupā un strādā kā meitas uzņēmums Krievijā. OTP banku Krievijā pēc internetā pieejamiem datiem vada Ilja Petrovičs Čiževskis. Interesanti, ka mēģinot atrast sīkāku informāciju par šo cilvēku, Google meklētājā parādās paziņojums, ka daļa meklēšanas rezultātu tika noņemti. Pētot noņemšanas iemeslus, parādās informācija, ka tas tika darīts pēc pieprasījuma, kas nācis no Latvijas. Tāli.
2: Paldies, tik tālu Mihāls Nikulkins par iespējamo Luminor bankas pārdošanas darījumu, ko varētu pārdot OTP bankai, kur ir no Ungārijas un darbojas arī Krievijā pēc tās iebrukuma Ukrainā. Bet turpinot jau par citiem notikumiem šeit, Latvijā valdība šodien beidzot varētu apstiprināt savu rīcības plānu. Tā pieņemšana gan kavējās, jo plāniem trūka naudas. Tagad iecerēto darbu skaits arī krietni samazināts no 215 līdz 150, bet arī tur visam naudas nepietiek. Vēl 35 ieceres varēs īstenot tikai, ja ministri tām atradīs finansējumu. Sociālie partneri un eksperti gan saka, ka valdībai līdz vēlēšanām ir atlicis pārāk maz laika būtiskām reformām, turklāt plānā joprojām trūkstot skaidra fokusa uz svarīgākajiem darbiem. Vairāk zin stāstīt kolēģi Agnī Lāzdiņu. Šodien tātad valdības sēdē Agnī sākusies ar slēgto daļu, ja? un tāpēc arī šī rīcības plāna izskatīšana vēl kādu laiciņu varētu būt jāpagaida, bet šobrīd, kas jau tagad ir redzams, izlasāms, zināms par šo nu, jau pārstrādāto plānu un tajā iekļautajiem pasākumiem?
3: Labdien! Nu, jāsāk jau laikam ar to, ka valdības rīcības plāns ir dokuments, kurā deklarācijā ietvertos solījumus pārvērš konkrētos darbos, nosakot termiņus un arī atbildīgās institūcijas. Un tas ir jāapstiprina 3 mēnešu laikā pēc valdības apstiprināšanas, taču premjera Andra Kulberga un apvienotā saraksta vadītēji valdībai šie 3 mēneši ir arī gandrīz visi iespējamais darbības laiks, jo oktobrī būs saimas vēlēšanas. Un kā jau nu, pat arī minēja sākumā, tad pašā pirmajā sākotnējā plānā bija iekļauti 215

0: pasākumi, no kuriem 61 noteikts kā prioritārs, un vairāk nekā 200 pasākumu bija paredzēts izpildīt jau līdz oktobrim. Tomēr pagājušajā nedēļā valdība sēdē plānu neapstiprināja, jo Finanšu ministrija bija secinājusi, ka daļai ieceru vajadzētu papildu naudu budžetā, kas šā gada budžetā nav paredzēta. Un būtu jāgroz valsts budžets, taču šīs valdības darbības laiks tam ir diemžēl pārāk īs. Un valsts kancelējai līdz ar to tika uzdots plānu pārskatīt, samērojot ieceres ar pieejamo naudu un valdībai atlikušo laiku. Un apstiprināšanai virzīto pasākumu skaits tagad ir samazināts līdz 150, bet 30 darbi ir atsijāti kā maznozīmīgi vai valdības deklarācijai neatbilstoši. Un saglabāts arī 61 prioritārais darbs, taču 17 no tiem ir finansiāli ietilpīgi, un vēl 35 sākotnēji iecerētie pasākumi pārcelt uz atsevišķu pielikumu, un tos varēs īstenot tikai tad, ja ministriem izdevusies atrast naudu priekštā. Un visvairāk šādu pasākumu ir saistīti ar izglītības un zinātnes ministriju, to vidū ir jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā ieviešana pilnā apjomā, valsts līdzfinansējums, arī 5. Klašu skolēnu pusdienām un arī pedagogu atalgojuma grafika turpmāk īstenošana, un vēl 6 šādi darbi ir saistīti arī ar iekšlietu ministriju, un starp tiem ir informācijas sadaļas par Latvijas gaisa telpas apdraudējumu izveida vietnē 112.lv un iekšlietu dienestu spēju stiprināšana pret bezpilota sistēmu radītiem draudiem, un papildu nauda būtu vajadzīga arī virknei veselības, ekonomikas un kultūras nozares ieceru. Turklāt no projektā norādītiem sasniedzamajiem rezultātiem izriet, ka vairāku darbu izpilda līdz vēlēšanām vēl nenozīmēs reālu pārmaiņu ieviešanu, proti par rezultātu nereti noteikti vien ziņojuma, priekšlikuma vai turpmākās rīcības modeļa sagatavošana. Un to, ka fundamentālām reformām laika nebūs, varēja paredzēt jau šīs valdības apstiprināšanas brīdī, tādu vērtējumu sniedz Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkšs, un viņš norāda, ka plāns faktiski ir sadalīts divās daļās, proti darbos, kas paveicami ar esošo budžetu un iecerēs, kurām naudas pašlaik nav. Viņš arī min, ka ministri izvirzītās prioritātes ir ļoti atšķirīgas no konkrētiem noteikumu vai likumu grozījumiem līdz plašiem politikas mērķiem, kurus tik īsā laikā nav iespējams sasniegt.
1: Iezīmējas tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
0: Savukārt domnīcas providus vadītāja Sanda Liepiņa uzskata, ka grūtības ar plāna sagatavošanu liecina, ka jau valdības veidošanas laikā nav izdevies līdz galam vienoties par konkrēti paveicamajiem darbiem, un viņa norāda, ka ministrijas plānā cenšas iekļaut arī ikdienas uzdevumus, tādēļ pazūd skaidrs valdības darbības fokus. Paklausīsimies.
2: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos četros vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidrs prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
0: Prioritāro darbu izpildi paredzēts vērtēt katru mēnesi, un pirmais ministriju pārskats valsts kancelējā jāiesniedz līdz 30. jūlijam, bet noslēdzošais pārskats par visiem plāna pasākumiem līdz 15. oktobrim. Un jāatgādina, ka jūlija pirmajā pusē pilnībā bija izpildīti vien tikai 3 no 61 prioritārā darba, un to laik premjers atzina, ka šādu rezultātu nav apmierināts, bet uzsvēra, ka darbs pie pārējām prioritātēm ir sākts. Tad, nu, skatīsimies, kā paies valdības sēde un vai šodien valdība izdosies apstiprināt rīcības plānu.
3: Paldies, sakām Agnielā Ziņai, bet nopietnas korekcijas šobrīd Ukrainas rīcības plānā, kā turpmāk aizstāvēties pret Krievijas iebrukumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietam tuvojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Aleksandra Sirska nomaiņu. Vairāki mediji vēsta, ka viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Tieši viņu uzvārdu aizvadīto dienu laikā protestos Ukrainas pilsētu ielās skandē cilvēki. Man Pievienojas šobrīd ēterā kolēģis Rihards Plūme. Rihards, cik tad tic

0: Tams ir šīs ziņas, ka Sīrskis pēc kāda laiciņa vairs varētu nevadīt Ukrainas bruņotos spēkus, un kad mēs varētu sagaidīt oficiālas ziņas par to, kā tad būs turpmākā notikuma attīstība, tāpat Sīrska nomaiņa.
1: Ja runājam par pašu faktu, ka armijas virspavēlnieku Aleksandra Sīrska nomaiņa notiks, tad šeit izskatās jautājumu, te jau vairs nav gribētos teikt, jo no prezidenta un viņu biroja cilvēku izteikumiem, noprotams, ka Sīrski tiešām atstādinās. Nu, piemēram, prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs pēc Zelenska un militāro komandieru tikšanās paziņoja, ka sabiedrības nostāja ir uzklausīta un rezultāti tiks sasniegti. Jautājums tagad ir drīzāk par to, kurš tad būs Sīrska vietā un kad šāds lēmums tiks izziņots publiski? Kā jau tu minēji, tad prezidents Zelenskis Sīrska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju, kurš savos izteikumos ir visai tieši atbalstījis no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Lai gan par 44 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, un arī tādēļ, ka viņš ir bijis izvairīgs parādīties medijos, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Zelenskis, domājot par Sīrska aizstājēju, esot gājis cauri 11 personu sarakstam, un, lai gan lēmums vēl nesot līdz galam pieņemts, tomēr vairāki avoti, kā Sīrska pēcteci min tieši Drapatiju, un publisks paziņojums par jaunu armijas virspavēlnieku varētu sakot tuvāko dažu dienu laikā, tātad tam vajadzētu būt kaut kad šonedēļ. Jāsaka, ka protestētāji, kas vairākas dienas izgāja Kijevas un arī citu pilsētu ielās, tiešām ir skandējuši tieši Drapatiju vārdu, un tātad šajā amatā labprāt redzētu tieši viņu. Varam arī paklausīties dažu protestu dalībnieku viedokļos.
2: Kāpēc es te atrodos? Tāpēc, ka mani neapmierina tas, kā pašlaik notiek procesi mūsu armijā, un es saprotu, ka saskaņā ar pašreizējo vadību pārmaiņas nav iespējams, jo tās tiek bloķētas.
3: Mēs vēlamies, lai varas iestādes mūs uzklausītu un atbrīvotu Sīrski, kā arī, lai tiktu uzsākta izmeklēšana par viņu un viņa nepareizajām darbībām, sadalot līdzekļus armijā.
1: Protestētāji tagad ieturēšot 3 dienu pauzi līdz piekdienai. Ja viņu prasības būšot izpildītas, tad protesti vairs nenotiks. Taču nav skaidrs, vai Drapatija iecelšana amatā, ja tā notiks, protestu saplusinās, jo cilvēku prasība ir bijusi ne tikai atlaist Sīrski, bet pamatā jau runa bija par to, ka cilvēki vēlas, lai amatā atgrieztos aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, un tas gan izskatās, ka nenotiks. Šonadēļ Sīrskis pirmo reizi ir publiski arī komentējis nokaitēto situāciju un attiecības starp sevi un Fedorovu. Viņš ir noliedzis, ka starp viņu un bijušo aizsardzības ministru būtu kādas domstarpības. Abu divu diskusijas kara laikā bijušas daļa no normāla institucionālā darba un attiecības ir bijušas profesionālas. Pat tad, varbūt, ja kādreiz nav bijušas kāda viedokļu sakritība, tā laikrakstā Militārnī publicētajā slajā raksta Sīrskis. Pēc viņa domām kara reducēšana līdz konfrontācijai starp diviem indivīdiem, tas esot lielākais pakalpojums, ko vien valsts varētu izdarīt šobrīd ienaidniekam. Tādēļ viņa prāt ir jāliek malā kādas savas ķildes un nepatikas un jāstrādā valsts un armijas un aizsardzības labā. Tāli.
0: Paldies Rihardam Plūmēm. Nu, tiešām jā, Ukrainas iekšpolitika neapšaubāmi ļoti tieši var ietekmēt kara gaitu, un tieši iepriekšējā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova laikā Ukraina nopietni ir mainījusi kara gaitu ar dažādu veidu sekmīgiem dronu triecieniem dziļi Krievijas iekšēnē, gan pa naftas pārstrādes, gan citiem enerģētikas un loģistikas objektiem. Un tas ir uzjundījis arī neapmierinātību agresoru valsts sabiedrībā. Šorīt Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktoram Mārim Cepurītim kolēģi Ārtas Koja vaicāja, ko šī brīža kara situācija varētu liecināt par abu pušu turpmāko stratēģiju.
4: Notikumi pamazām mainās, mēs varam redzēt pakāpeniski Ukrainas veicot triecienus pret Krievijas paties degvielas infrastruktūru, bet arī citiem enerģētikas un loģistikas infrastruktūras objektiem, kā piemēram kompānijas Valdberīs arī noliktavām. Un tā stratēģija ir lielā mērā aizvest karu atpakaļ tuvāk Krievijas sabiedrībai, kas līdz šim uz karu raudzījās attālināti caur uzvarošām Krievijas propagandas mediju publikācijām. Viņi saka, kā tad Var būt tā, ka

0: Krievija, kas ir viena no lielākajām naftas ražotāju valstīm, ka mums ir jāstāv rindā, lai degvielu iegādātos. Un Krievija no savas puses, protams, nav gatava izrādīt jebkādu veidu vājumu, un tāpēc ir šie te ļoti mērķiecīgi, vienlaicīgi arī ļoti dārgi, izmantojot balistiskās raķetes atbildes triecieni Kijevai, un tieši arī mērķējot nevis par militāru, bet par civilotu infrastruktūru. Visdrīzāk jau, kamēr nenotiks tādas ievērojamas izmaiņas pašā frontē, abas puses arī turpinās apmainīties ar šādu veidu arī triecieniem.
1: Kas varētu palīdzēt Ukrainai mainīt situāciju frontē, jo Krievijai viņi no Doņeckas negrib atkāpties, Ukraiņi savas valsts teritoriju arī negrib atdot, nekas nav mainījies.
0: Pašlaik mēs raugamies, ka no lielākās izmaiņas var tikt nestas tieši kara laukā, tas ir bruņojums, tas ir militāra rakstura atbalsts, kas varētu palīdzēt Ukraiņiem sākt stumt, varbūt arī Krievijas karaspēku atpakaļ. Savukārt, Krievijas karaspēks sākt arī cirkt ar virkni izaicinājumiem, gan saistībā ar bruņojumu pieejamību, gan, protams, ļoti lielu bojāgājušo vai ievainoto skaitu.
1: Vēl pat vairākas Lietuvas amatpersonas ir norādījušas, ka tā kā Krievija nespēja gūt uzvaru karā, Kremlis meklē citas iespējas, kur varētu gūt militārus, tiešus vai netiešus panākumus, un skats ir Baltijas un Polijas virzienā. Lietuvieši runā Latvijā par to tā publiski skaļāk neviens neizsakās, cik nopietni ir jāuztver tas risks.
0: Šāda draudu iespējamība ir jāpieļauj kā reāla. No Krievijas puses tā kalkulācija varētu būt arī kaut kāds uzbrukums kritiskās infrastruktūras objektiem, kā to ir minējuši arī Lietuvas pārstāvi, arī nemaldos netiešā veidā apstiprinājuši arī Polijas pārstāvi. Ir ļoti tāda redzama darbība, bet vienlaicīga darbība, kur Krievija var mēģināt noliegt savu līdzdalību, radīt spiedienu uz plašākiem Eiropas sabiedrotajiem un varbūt vaināt eiropiešu atbalstu. Bet tas, kas ir ar ļoti mazu iespējamību, ir tāds konvencionāla rakstura iebrukums.
2: Lūk tā, Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Māris Cepurītis, bet jāreiz par iespējamām provokācijām vai krīzes situācijām. Kā izglītības iestādēm būs jānodrošina mācību procesus apdraudējuma gadījumos, par to no 1. septembra būs atbildīgs izglītības ministrs. Lūk, šādas izmaiņas likumā šodien apsprieda Saeimas atbildīgā komisija. Izglītības ministra sagatavots izglītības sistēmas noturības un nepārtrauktības ietvars, tad ir jātiektos uz kultūras ministrijas padotības skolām, un izglītības ministres biroja vadītājs Rudolfs Kalvans uzsver, ka jaunās prasības skars rīcību kara, nevis miera laikā, un tiks ņemti vērā arī jau līdz šim izstrādātie izglītības iestāžu plāni.
3: Jā, pozitīvā praksa, protams, tiks ņemta vērā. Detaļas šobrīd, man nav šobrīd Word dokuments, kurš jau ir datorā, ko parādīt deputātiem, tas ir procesā, bet gan apdraudējuma līmeņi, gan visas divas sienas, gan gads sagatavošanās, jā, cauri eksāmenu, prizmu un ar šo stimulu, bet tālāk paplašinājās. Jā, protams, tiks ņemts vērā. Tas ir mūsu uzstādījums, bet ir nepieciešams tomēr tā valstiskā cepure, kaut kas mēs saprotam, nevar būt ar likuma spēku mikro menedžmentā, bet šī te cepura vismaz tad ar elastību izglītības un zinātnes ministra līmenī.
2: Lūk, tik tālu par rīcību krīzes situācijās izglītības iestādēs, bet uz skolēnu dzīvi attiecas mūsu nākamais temats. Tiesa, runa šoreiz ir par svētkiem, tiesa par tādu svētku pragmatisko un organizatorisko pusi, gan pieaugušo, gan skolēnu, dziesmu un deju svētku rīkošanu uzticēt vieniem rīkotājiem, nevis divām dažādām ministrijām, kā tas ir tagad. Tādu risinājumu šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē piedāvā kultūras ministrija. Šobrīd lielie dziesmu un deju svētki ir kultūras, bet skolēnu izglītības ministrijas paspārnē un jaunajā variantā, kā tagad sola kultūras ministrija, arī latviešu tradīcijas un svētku saturs tad nemainītos. Un šai Saeimas komisijas sēdē līdzi sekoja kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, pastāsti, kur tad īsti ir problēma līdz šinējā kārtībā un kas un kāda dziesmu un deju svētku rīkošanas ziņā tad varētu precīzāk jo pastāsti mainīties?
4: Jā, sveicināti. Nu, kā jau tu pastāstīji, tad problēma ir tāda, ka vispārējos dziesmu deju svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir kultūras ministra pakļautībā, savukārt skolu jaunatnes svētkus rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas savukārt ir izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Un tā šodien arī skaidroja Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, minot, ka katram svētku ciklam

0: veido jaunu organizatoru komandu. Un katru svētku notiek reizi 5 gados, bet realitātē svētki norisinās ik pēc 2-3 gadiem. Piemēram, skolā nu, dziesmu svētki notika pērn, bet vispārējie būs jau pēc 2 gadiem. Un problēma ir tāda, ka organizatoru pieredze netiek saglabāta, jo allaž ir jauna komanda. Un tāpēc Kultūras ministrija vēlas izveidot profesionālu dziesmu un deju svētku organizatorisko modeli, ar ko nodrošinās nepārtrauktu organizatoriskās tādu kompetences nodošanu. Ministrija arī uzsver, ka nav nepieciešams arī tāds jauns organizators, viņu prāt ir nepieciešama tāda pastāvīga organizatoriskā kompetence, kur katrs nākamais svētku cikls sākas nevis no jauna, bet turpinās no iepriekš uzkrātās pieredzes. Un tad plašāk stāsta kultūras ministra padomnieks un latviešu diriģents Inste Terovskis.
1: Gan Nacionālais kultūras centrs, gan VIA uz svētku pašu noris, kas ir tā konkrētā, pieņemsim, nedēļa, kas ir milzīgs daudz pasākumu norišu kopums, algo jau tagad atsevišķas tehniskās komandas, atšķirīgos skaitos no 5 līdz 10 sākotnēji, un tad citreiz uz svētku laiku tas pieauga arī lielākā skaitā, kas ir tieši loģistikas, drošības jautājumi, tehniski iepirkumi visām norises vietām, līguma ar norises vietām. Ļoti daudz norises, kas ir tehniskās, kas pēc būtības ir pasākuma organizēšana, producēšana. Šī funkcija ir valsts institūcijām, bet nav valsts institūcijām šādu darbinieku un šādu arī regulāru nodrošinātu pārmantojamības vai to saucamo institucionālo atmiņu.
0: Tagad ir arī piedāvāti divi varianti. Nacionālajā kultūras centrā izveidot svētku īstenošanas nodaļu, otrs variants – izveidot valsts dibinātu nodibinājumu. Katram piedāvājumu, kā minēja, ir plusi un mīnusi. Piemēram, nodaļas izveidi iespējams izmaksātu mazāk, bet valsts dibinātu nodibinājums iespējams varētu elastīgāk piesaistīt sponsoru naudu, ziedojumus un kā citādi. Bet tātad kultūras ministrija pagaidām sliecas uz nodibinājumu izveidi. Ministrija arī sola, ka tradīcijas un saturs paliks nemainīgs, kolektīva darbība un iesaisti svētku procesā arī paliks tāda pati, bet tad plašāk par to soli arī informēt pēcāk jau septembrī, kad būs jau skaidrāk zināms.
2: Tas ļoti daudz interesē. Paldies Viktoram Demidovam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Jūza Aginta, arī Katrīna Bramberga, bet tiekamies jau raidījumā pēcpusdienā.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Divdesmitā gadsimta 70. gadi populārajā mūzikā asociējas ar disko stilu uzvaras gājienu. Desmitgades otrajā pusē tas uz brīdi kļuva par vienu no pieprasītākajiem mūzikas žanriem visā pasaulē. Stils vispirms radās Amerikas Savienotajās valstīs, bet drīz vien šajā žanrā sāk specializēties arī citu valstu mūziķi. Par neapstrīdamiem disko karaļiem tūlītais amerikāņu Donna Summers drīz kļuva puiši no grupas Bee Gees, tātad austrālieši, kuri pārstāvēja Angliju. Pēc tam Abba no Zviedru zemes un Bonnie M. jamaikieši no Rietumvācijas. Bet tā jau labu laiku ir vēsture. Pateicoties 21. Gadsimta tehnoloģijām, par sevi atgādināja viena Abba. Bet vajadzētu atcerēties, ka pirms viņiem laurus un nemazus, šajā stilā plūca arī amerikāņu grupa ar vasarai īsti piemērotu nosaukumu – KC and the Sunshine Band. Šie mūziķi nav pārtraukuši priecāties par dzīvi un uzstājas joprojām.

Grupas Casey and the Sunshine Band aizsākumu meklējam 70. Gadu sākumā, kad satikās divi zēni no Dienvidu Floridas – Richards Finch un Harijs Veins Casey's. Richards bija daudz sološs un talantīgs skaņu inženieris studijā TK Records. Pieprata arī basģitāras un bungu spēli. Harijs bija nodarbināts skaņu plašu veikalā, bet katru brīvu brīdi rāvās pavadīt laiku šajā pašā studijā. Tur bija daudz interesantāk, pie tam reizēm viņam atļāva kādā ierakstā iespēlēt taustiņus.

Ideja apvienot centienus piederēja Keisijam. Un tā, vakaros, kad studija bija brīva, duets sāka mēģināt. Kā atcerējās Ričards, daudzi cilvēki toreiz nemācēja izmantot otrreiz dārgās studijas lentes. Viņi tās met vienkārši atkrituma grozā. Man kā inženierim problēma nebija, un tā mēs bijām nodrošināti ar tehnisko materiālu ilgu laiku uz priekšu. Nopietnē 60. Gadi, kad radiostacija ēterā dominēja rokmūzika, bija beigušies. Jaunā desmitgade sākās ar jaunu filozofiju. Cilvēki vēlējās priecāties, un arī mūzikai vajadzēja būt atbilstošai. Pieprasīt bija nesamāksloti ballīšu ritmi. Tā Ričards ar Hariju īsā laikā izveidoja to, ko varētu saukt par Miami Sound. Spilgts tropisks funks, nedaudz rhythm and blues, bet pamatā disko.

Harijs bija uzaugis ar soul mūziku un rhythm and blues. Viņam patika Motown studijas producētie ieraksti, bet viņš bija vīlies masu produkcijā. Tu cilvēks nopērts skaņplati, kurā ir pārītas labu dziesmi, bet pārējās lēnas un bēdīgas, un tad tu domā, kas par garlaicību. Miami valdošā muzikālā gaisotne, kurā dominēja kubiešu un bahamu salu ritmi, abiem zēniem palīdzēja izveidot ansambli no talantīgiem, bet pagaidām izsaukušiem mūziķiem. Lai gan 70. Gadu sākumā Ričards ar Hariju lielāko daļu laika pavadīja studijā, pa vakariem viņi sāka arī uzstāties dzīvos pasākumos. Ansambļa sākotnējais nosaukums bija Ocean Liners. Drīz vien nosaukums tika nomainīts uz saulaino KC and the Sunshine Band. Divi burti, KC, tā reizēm dēvēja Hariju, un viņa balss taču bija tā, kas varēja grupai nodrošināt panākumus. Sunshine tā neformāli dēvēja dzimto saulaino štatu.

Pirmos panākumus duetam sagādāja dziesma Rock Your Baby. Kā jau pieredzējuši studijas darboņi, ierakstu viņi paveic rekordlaikā, tikai 45 minūtēs, pieaicinot vēl ģitāristu Jeromu Smitu. Un tieši tad studijā patrāpījās dziedātājs Džordžs Makrē, un tikpat ātri divos paņēmienos bija gatavs arī vokāls. Dziesma tika laista klajā, un pēkšņi Džordžam Makrē bija rokā pirmā numura grāvējs. Bet savus labumus atlic arī Ričardam ar Hariju. Ar viņiem nekavējoties tik noslēgts kontrakts. Dalībnieku skaits tika palielināts vēl par trijām vienībām, un Casey and the Sunshine Band bija kļuvuši par grupu, ar kuru jau nopietni rēķinājās.

Pirmie divi grupas singli īsti labi tautās neaizgāja. Tie gan kļuva populāri kontinentālajā Eiropā, bet dzimtenē nekā. Vienkārši skanējums stils vēl nebija līdz galam izstrādāts, bet virziens izskatījās pareizais. Oficiāli grupā skaitījās 4 cilvēki, bet reizēs, kad tika iepriecināta Miami dejot augstošā publika, uz skatuves atradās pat 12 vīri. Ansambļa pamatdarba vieta joprojām skaitījās ierakstu studija. Un tā tas turpinājās līdz brīdim, kad 1975. Gadā tika pabeigts dziesmas Get Down Tonight ieraksts. Nodziestot studijas sarkanajai lampiņai, Keisijam bija skaidrs, ka tapis ir grāvējs. Šī dziesma atnes visai pasaulē bezrūpīgo disko. Tolaik šādas melodijas radio ēterā bija deficīts. Aptauju pirmo 40-nieku sastādīja principā diezgan līdzīgas dziesmas. No tā saucamā košļājumo gumī bubblegum roka līdz nomācošajām Led Zeppelin tipu skaņām. Un beidzot, kaut kas draudzīgs un bezrūpīgs, un to sauca KC and the Sunshine Band.

Tagad jau KC and the Sunshine Band pavadīja turnējās no 6 līdz 9 mēnešiem katru gadu. Zināmas problēmas tas sagādāja Keisiem. Viņš bija pieradis strādāt studijā un nekādi nevarēja savienot taustiņu spēlēšanu ar dziedāšanu uz skatuves. Bet viņa klātbūtne uz paaugstinājumu vienalga bija fascinējoša. Dažu brīdi New York Times viņu uzstāšanos pat lika vienā līmenī ar Presley. Gods kam gods, lai kādas grūtības Harijam sagādāja spēlēšanu, no viņa sejas nekad nenozuda smaids. To viņš bija aizguvis no Dianas Rosas.

Līdz 70. gadu beigām grupa bija savākusi krietnu apbalvojumu skaitu – 3 Grammy balvas un 9 nominācijas. Un tad vēl 75 miljonu pārdoto albumu, rādītāji nepajokam. Bet tad, 80. gados modē nāca tādas grupas kā Police. Populārajā mūzikā atkal dominēja ģitāras un burtiski veda prom publiku no deju grīdas. Visas grupas, kuras saistījās ar vārdu disko, ātri vien zaudēja kontraktus, līdz ar to arī iztikas līdzekļus. Un labāk neklājās arī Casey and the Sunshine Band. Viņiem gan vēl izdevās izlaist gulbi dziesmu balādi Please Don't Go, kura kļuva populāra britu karalistē un nedaudz mazāk štatos.

1982. Gadā Keisijs stipri cieta nelaimes gadījumā. Būdams cīnītājs pēc dabas, gadu laikā viņš bija atpakaļ ierindā un grupai pat izdevās radīt kaut ko pamanām, vismaz Eiropas līmenī. Tomēr lielos mērogos cīņa ar modi laikam bija zaudēta. Lietas mainījās uz labo pusi, kad 90. Pēkšņi atzima publikas interesi par disko. Lielā mērā tam jāpateic diskžokejiem, kuri sāka miksēt un klubos atskaņot visas aizgājušo gadu populārākās melodijas. Harijs Keisijs ilgi nevilcinājās. Viņš atkal veda savu zēnu kaujā, proti koncertu turnejā. Šodien Keisija and the Sunshine Band joprojām ir ierindā. Tiek sniegta apmēram 100 koncertu gadā. Uz skatuves kopā ar dejotājiem tagad ir vismaz cilvēki 16. Vienīgi jaunas dziesmas gandrīz nemaz netop. Izlaistas tiek tikai veco izlases. Bet ar to pilnīgi pietiek. Keisija and the Sunshine Band savu vārdu mūzikas vēsturē ir ierakstījusi kā viena no 70. Gadu populārākajām deju mūzikas grupām. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Sānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Vai nevalstisko organizāciju dalība valdības memoranda padomes sēdē ir tikai parunāšana? Šāds premjera vērtējums izraisīs milzu rezonansu un daudzos raisīs bažas par uzticības graušanu pilsoniskajai sabiedrībai. Par nevalstisko organizāciju lomu un valsts naudas tērēšanu tam būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Ausāns. Valdībā šodien skatīs ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits ir samazināts no 215 līdz 150. Pagājušā nedēļā plānu skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav iespējams īstenot, tādēļ plāns bija jāprecizē. Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs pieļauj, ka šis plāns ir formāls.
3: Iezīmējis tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
2: Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret droniem. Ministrs šorīt Latvijas televīzijā skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā, tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Pat labā notiek sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi, taču šo valsti ministrs neatklāja. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozars asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 7,825 miljonu eiro, tā informē finanšu nozars asociācija. Šī gada pirmajos sešos mēnešos īstenot kopumā 2829 krāpšanas gadījumi. Krievijas cilvēktiesība aizsardzības projekts Gulagunet, kas pēdējos gados darbojās ārzemēs, pārtrauc savu darbību, tā paziņojis tā dibinātājs Vladimirs Osečkins. Viņš to pamato ar draudiem darbinieku darbībai Krievijā, arī spiedienu no visām pusēm. ASV Federālā izmeklēšanas biroja direktors Keš Patels plāno oktobra vidu ierasties Krievijā, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico, atsaucoties uz avotiem. Patels vispirms ieradīsies Maskavā, pēc tam dosies uz Sankt Pēterburgu vizīti ilgs divas dienas. Nav zināms, vai Patels tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu vai kādu no palīgiem, paredzams, ka FIB direktoru uzņems Krievijas Federālā drošības dienesta vadība. Ražotāju spiediena dēļ Eiropas komisija piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kārtību. Brisele rosina palīdzēt smagajai un energoietilpīgajai rūpniecībai, vienlaikus mudinot vairāk naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorika par emisijas kvotu tirdzniecību pēdējos gados ir bijušas ļoti asas. Tomēr sistēmas aizstāvji apgalvo, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl atkarīgāka no naftas un gāzes. Par emisijas kvotu reformu turpina Eiropas Savienības klimata

0: Komisārs Savopke Hustra.
1: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kuru mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
0: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sācis izvērtēt autostāvvietu pakalpojumu kompānijas Sija Park Expert komercpraksi un aicina patērētājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šī pakalpojuma sniedzēja autostāvvietas. Institūcijā norāda, ka Park Expert komercprakses izvērtēšana sākta reaģējot uz strauji pieaugušo sūdzību un sniegto konsultāciju skaitu. No gada sākuma līdz 12. jūlijam patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņēma kopumā 277 sūdzības par autostāvvietu pakalpojumiem un vairāk nekā puse no tām ir par Park Expert darbību. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos vietām skaidrosies, lielākajā daļā valsts lietus, rietumu rajonos ilgstoši un vietām stipras lietus gāzes. Valsts centrālajos un austrumu rajonos no dienas vidus dažviet pērkona negaisa. Gaisa temperatūra 15-20 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Memoranda padomas locekļiem no nevalstiskajām organizācijām par dalību sēdēs plānots vairs nemaksāt. Šādu rīkojumu izdevis premjeris Andris Kulbergs līdzekļu taupīšanas nolūkos. Ar viņu izteikumiem par naudas saņemšanu par pasēdēšanu sākās plašāka diskusija. Par valdības pārstāvju attieksmi pret nevalstisko sektoru un arī to, vai NVO vispār ir jāsaņem valsts atbalsts. Mēs šodien runāsim plašāk par šiem jautājumiem. Mūsu studijā ir ministru prezidenta padomnieks Mārtiņš Brēncis. Labdien.
2: Sveicināt.
1: Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja Elīna Grīnhofa. Labdien.
3: Labdien.
1: Un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, sociologs Jurijs Ņikišiņš. Labdien.
2: Sveicināt.
1: Nu, vairāk nekā 500 cilvēku reaģējot uz šo arī parakstīja vēstuli valsts prezidentam, aicinot saglabāt demokrātiskās vērtības, iestāties par tiesisko paļāvību, pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Mēs, protams, šajā sarunā lūdzām piedalīties arī kādu no prezidenta kancelēs, bet neviens no prezidenta padomniekiem nepiekrīt nākt. Bet runājot par tad šo līdzekļu ietaupīšanu, Brenču kungs, cik tad tiks ietaupīts ar to, ka nemaksās memoranda padomas locekļiem?
4: Jā, tātad, ja mēs runājam par Kulberga kunga kopējo plānu, tas ir ekonomisks plāns. Tātad plāns ir sabalansēt budžetu šajā valdības deklarācijā līdz 2030. Gadam. Priekšdarbi sākās šogad. Finanšu ministrija līdz 20. augustam vērtēs visu ministrija resors un ies cauri visiem tēriņiem. Mēs 9. jūlijā noklausījāmies Finanšu ministrijas makroprognozes, un vakar iesniegts ir materiāls, kas ir pietiekami apjomīgs, kurš runā gan par iespējamiem ieņēmumiem, gan izdevumu pasākumiem.
1: Un šajā gadījumā cik tad ietaupīs uz memoranda padomas locekļu neapmaksāšanu?
4: Es izstāstīšu, jo te ir svarīgi saprast to gan kāpēc premjers to teica, un kāds ir tas nodoms, un kāds ir varbūt tas aicinājums. Tas summas nav liels, es piekrītu. Tas summas uz kopējā parāda rēķina, uz kopējā deficīta rēķina nav liels. Bet, kā mēs zinām, no mazām summām bieži vien rodās kopsummas, kuras mēs varam ietaupīt un novirzīt svarīgākiem pasākumiem.
1: Bet nenovirzoties uz to, kāpēc valdība virza šos lielos taupīšanas pasākumus, par to ir ļoti daudz runāts.
4: Jā.
1: Bet kāpēc premjers sāk tieši ar nevalstisko sektoru, bet, piemēram, neķeras klāt parlamentā par dažādu komisiju vadīšanu arī tiek maksāts papildus nauda. Saimes deputāti saņem kompensāci,

0: saimnes deputāti. Kulbergs pats par vienu mēnesi vadot parlamentārās izmeklēšanas komisiju saņēma 600 eiro.
1: Tas ir daudz vai maz tagad jautājums.
0: Nu, un uz tā kopējā fona, ja viņš tagad ietaupīs 20 tūkstošus gadā, nemaksājot atlīdzību memorandu padomes locekļiem, nu varbūt ir vērts ķerties uzreiz pie saimes deputātiem.
1: Es mēģināšu izskatot to pozīciju, jo manuprāt šeit ir nu, vai nu par krekliem, vai nu par sirdsapziņu. Tad runāsim par abām lietām. Ja par krekliem, proti par naudu. Ir skaidrs, ka šai valdībai mandāts ir līdz oktobrim. Mēs mēģinām tiešām ļoti atbildīgi sakārtot, vai vismaz sagatavot to budžeta stratēģiju, lai 30. Gadā mēs iziet uz sabalansētu budžetu. Ir ļoti dažādi viedokļi vēsturiski bijuši, ko tas nozīmē. Bet pēdējo reizi sabalansēts budžets bija 2016. Gadā. Mēs ar šiem priekšdarbiem mēģinām uzrunāt gan sabiedrību, gan ministrijas, gan resors, kur varētu ietaupīt.
0: Tātad memoranda padomas neapmaksāšana ir priekšdarbs, lai sagatavotu sabiedrību, kā mēs taupīsim līdzekļus.
1: Un tagad par sirdsapziņām. Tātad tas, ko premjers pateica, ka vai līdzdalība, jo mēs noteikti šodien runāsim par daudzām nelieliskām organizācijām.
0: Paspēsim.
1: Jā, un es arī esmu vairāk nelielisku organizāciju, gan biedras vēstures, gan arī pašlaik vadu mājas apsniegošanas biedrību. Un nesaņem par to nekā. Mēs runājam šobrīd par to, vai faktiski šī līdzdalība, jo es domāju, pilsoniskā sabiedrībā nevienam nav šaubu, ka nelieliskās organizācijas ir daļa no sabiedrības uzklausīšanas procesa. Tad ir izveidojušies memoranda padomes formāts, kur līdzdalība tiek apmaksāta. Premjeram bija jautājums, kāpēc šis rezultāts ir noteikts sēde, tad maksāt par sēdi. Ir sagatavots valsts kancelejas piedāvājums, tad citu viņš ir publiski pieejams, tiesībā portālā, jebkurš var iepazīties. Es domāju, tur ir pāris lietas, kas ir jāpapildina tajā projektā. Nu, objektīvi runājot, jo ne visas ieceres sākotnēji ir, tiksim, pilnīgas. Un šī iecera paredz tiešām svītrot šo maksu par sēdēm, bet man tas, ko es gribu šodien pateikt, es negribu šodien tā kā iet no aizstāvības pozīcijām, es gribu drīzāk pateikt, ka manuprāt, mums jāiziet uz skaidrošanu un uz uzklausīšanu. Un tas, ko es arī gribētu no šīs sarunas saprast, tad, ja līdzdalība tiek apmaksāta, tad par ko un kam? Un šī diskusija ir sākusies tieši tādēļ, ka, piemēram, šis konkrētais rezultīvais rādītājs sēžu apmeklējums nebija pieņemts.
0: Labi, vai sēžu apmeklējums ir rezultatīvais rādītājs vai rezultāts šādam formātam ir kaut kas cits, Grīnfaks kundze?
2: Jā, paldies par iespēju šodien būt, un es ļoti novērtēju to, ka mums ir iespēja pārnest šo sarunu prom no soctīkliem uz reālu sarunu starp cilvēkiem. Tas, ko mēs ieraugam, un šo atkāpes tiešām vēlos veikt, tas, ko mēs ieraugām pagājušās nedēļas notikumu kontekstā, ir tas, cik viens ieraksts sociālajos tīklos kādu kaitējumu sabiedrības uzticēšanai var izdarīt. Tas ir, šobrīd ir sajūta, ka valstī nav citu problēmu. Biedrības ar nodibinājumu ir problēma numur viens. Ne tikai tas, ko Kulberga kungs teica, bet tas ir atvērs vaļā veselu vētru un milzīgu ažiotāžu sociālajos tīklos, kas ir pilni ar agresiju, ar naida runu, kas ir ķemē visu, ko mēs paliekam zem šiem te trim burtiem NVO, un sektors ir ļoti, ļoti daudzveidīgs un plašs, ka viņi visi, principā, ir, es negribu atkārtot tos vārdus, ko lieto soctīku lietotāji, bet ka tie tiek apšaubīti savā būtībā un darbībā, un tiem nav jēgas, te mēs atradām iespēju, kur ietaupīt. Šāds vispārinājums ir ļoti, ļoti bīstams. Es pilnīgi piekrītu, ka publiskais finansējums ir jāskata rūpīgi. Ja? Es domāju, ka te mēs esam gan nevalstiskajā sektorā, gan ar premjeru kungu uz absolūti vienas lapas. Katrs eiro no publiskā finansējuma ir jāapgroza divreiz. Bet tajā pašā laikā katrs vārds, ko politiķis izsaka publiskajā telpā, tam ir jābūt izsvērtam vismaz divas reizes, jo tas kaitējums, kas nāk tam līdz, ir ļoti liels. Mēs redzam vēstuli, mēs redzam neizpratni pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvi, un to mēs arī dzirdam un redzam, ir aizvainoti un sāpināti. Un šo man ir svarīgi šeit pateikt, jo viss ir samests vienā katlā. Ja tas sākās no šīs diskusijas par sēdēm un ir izaudzis tādā lielā, plašā negācijas vilnī, piemēram, vakar vakarā ir ziņa, par to, ka Ziedot LV ir aizsūtījusi.

0: bijusi iespēja aizsūtīt kārtējo kravu uz Ukrainu, un tur ir pilns ar melniem komentāriem apakšā. Šis viss, es domāju, kam šis ir izdevīgi? Mums kā sabiedrībai noteikti nē, tajā situācijā, kur mēs šobrīd esam. Es saprotu Kulberga kunga mērķis, ietaupīt tas ir labi un vajadzīgi, bet ir vajadzīga diskusija, un diskusija nevar notikt sociālajos tīklos, ir jānāk kopāk pie galda, jārunā un jāsalīdzina. Un tie lēmumi, kas ir tagad par konkrētajām memoranda padomas sēdēm, par šīm te izmaksām, tas ir bijis vienpersonisks lēmums, rezolūcija, kā rezultātā tagad ir ielietots tā portālā apspriedzes projekts. Bet vai ir bijusi iedziļināšanās, kas tas ir, vai ir bijusi saruna ar Pilsonisko aliansi, piemēram, kas ir šī tā memoranda padomu sekretariāta funkcijas veicēji, valsts deleģētā uzdevumā? Nē, nav bijis. Es saprotu, ka es gari runāju, bet varbūt gribu pastāstīt to domu, kas tur bija apakšā vēsturiski, kad šo jauno modeli, kurš ir spēkā kopš 24. Gada, kad šo te īstenoja. Kājas tam aug vēl senāk, 18. Gadā bija doma, ka šis te pilsoniskā dialoga modelis ir jāstiprina. Pilsoniskajā dialogā, tātad šajā konsultācija formātā, kur pie valdības galda nāk runāt pilsoniskā sabiedrības organizācijas, piedalās organizācijas no visas Latvijas. Ja? Piemēram, kā piemērs no Alūksnes, lai cilvēks atbraukt uz sēdi, viņam paiet visa diena, un katrs, kurš ir braucis tālāk uz gabalus mūsdienās, zina, cik tas izmaksā vai nu sabiedriskais transports vai degviela. Valsts kancelē šo apzinoties gribēja kompensēt šos te izdevumus, lai pie galda būtu visas balsis, nevis tikai tās, kas to var atļauties, jo memoranda padomas locekļus ievēl. Bet no birokrātiskiem iemesliem valsts kancelē nevarēja maksāt sekta transporta izdevumus, tāpēc tika piemeklēts šis modelis. Protams, mēs varam diskutēt par to, vai šo vajag, bet ideja ir, ka pie galda sēž nevis tikai tie, kas to var atļauties, bet visi.
1: Pavisam īsi, vai premjers šo kompensēšanas modeli tad meklēs, lai varētu iesaistīt visus, vai tikai nolēmis, ka nevajag apmaksāt?
2: Varbūt nedaudz refleksijas. Tātad
1: bet tā īsi. Jā.
2: Premjers jūt ļoti lielu sabiedrības interesi. Ne tikai kaitējums ir bijis, bet arī cilvēka atbalsta. Vakar pats saņēma no ārpakalpojumu grāmatažu asociācijas Aivara Drojiska vadītāja atbalsta vēstuli. Es neesmu visas vēstules izlasījis, mēs esam saņēmuši atbalsta vēstules. Es piekrītu Elīnai, ka nevajag mest visu vienā katlā. Mēs šobrīd nemetam neko vienā katlā. Premjers ir skaidri pateicis, manuprāt, viņam ir divi, ja es esmu uzmanīgi. Es neesmu superaktīvs sociāldīklos, bet manuprāt, viņam ir divi ieraksti par šo tēmu. Un viņš arī otrā ierakstā arī skaidro, ka šobrīd ir runa tikai par šo konkrēto līdzdalības momentu. Un es gribētu tiešām tāpēc jau tā diskusija ir sākusies, ka mēs gribam zināt, kāds ir labākais rezultātā rādītāja veids, kas ir tas labākais veids, kā organizēt līdzdalību, un tad kam pienākās un cik, un vai par līdzdalību jāmaksā. Pavisam īsi, es esmu piedalījies ļoti daudzos nevalstiskās organizāciju formātos, kā jau teicu, es pats šobrīd esmu nevalstiskās organizācijas vadītājs. Nu, manā ieskatā līdzdalība tomēr ir bez atlīdzības, bet tas ir mans personīgais viedoklis.
1: Labi, mēs par šo... Es domāju, ka vairāk īpaši neiedziļināsimies, bet premjers ir savos arī izteikumos pieminējis 200 miljonus, kur saņem nevalstiskais sektors. Reakcijas arī no mūsu klausītājiem ir, nu, cik labi, ka beidzot nevalstiskais sektors, kurš par pasēdēšanu dabū 200 miljonus, nu, tādas ir reakcijas. Ņikišinkungs, runājot par šo te efektu sabiedrību un politiķu atbildību, kaut ko sakot, pilni pasakot vai pusvārdos pasakot, nu, kā šis efekts arī šajā gadījumā ir novērtējams? Vai tā ir uzskatām par tādu atbildīgu rīcību?
3: Par atbildīgu rīcību no kādas puses jūs domājat?
1: No premjera puses. Uzsākot šādu diskusiju, nepasakot visu līdz galam, bet iemetot gluži vai bumbu sabiedrības apziņā.
3: Es domāju, ka šeit tiešām varētu padomāt, vai nav notikusi, gatavojot šo vēstījumu, vai to arī publiski paužot, kaut kāda komunikācijas kļūda. Jo, nu, kā vai saka, mēs visi atzīstam, ka

0: budžetam jābūt sabonsētam, bet iespējams sākt sarunu par to ar to tiešām nelielu summu. Es apskatījos biedrību nodibinājumu monitoringā par iepriekšējo gadu. Tā svaigākā informācija tie ir 21,334 eiro. Tiešām tā summa nav liela, un laikam izcelt radušos problēmu, piesaucot to, kā šīs problēmas ilustrāciju, tas varēja raisīt pamatotu neizpratni. Un arī jautājums ir par to, no kuriem ir radušies šie 200 miljoni, jo arī skatoties tā paša monitoringa datus, ja mēs paskatāmies arī jaunākos datus par 2024. Gadu, tad valsts budžeta atbalsts biedrībām un nodibinājumiem par pārskata periodu ir sasniedzis nepilnu 131 miljonu eiro, kas tomēr ir par trešo daļu mazāk nekā medijos izskanējušie, es pieņemu arī ministra prezidenta minētie, 200 miljoni. Tātad mums sākumā jātiek skaidrībā par metodoloģiju, no kurienes ir radušies tie skaitļi, ar kuriem puses argumentē savus viedokļus.
1: Kas te ir par 200 miljoniem, par kuriem premjers runā? Tur ir arī tā nauda, kas tiek tērēta, piemēram, krīzes centru uzturēšanai, samariešiem, kuri sniedz pakalpojums, vai kā tas ir veidojies?
2: Mēs joprojām gaidām, jā, mums ir šis valsts kanclējs, tas pirmais novērtējums par, es varu to skaidrs jums atstāt, bet es domāju, ka viņi arī parādīsies tajā tiesībā projektā, ko vakar valsts kanclē palaidz saskaņošanā. Mēs palūksim arī, jo piekrītu, šobrīd sabiedrībā ir daudz dažādu viedokļu par to, cik tu kurš saņem, un tādēļ ir jautājums gan par deleģēto līgumu izpildi, par pakalpojumu līgumu izpildi, par šo līdzdalības formātu un dažādiem citiem līdzekļiem. Jo, kā zinām, sabiedriskās organizācijas ļoti aktīvas arī īstenoja dažādus projektus. Un mēs pieprasīsim valsts kanclē vēl papildus informāciju, lai mēs saprastu, cik tad tas kopējais cipars ir. Tā bija tāda, te 200 miljoni ir tāda premjera paša, aplēse iegūstot publisku informāciju. Bet es gribu teikt, ka mēs noteikti gribam operēt ar daudz skaidrāku apjomu, jo mēs gribam to informāciju arī pirmkārt pārbaudīt, apkopot, pārbaudīt un tad arī, protams, validēt pret Finanšu ministrijas datiem. Jo šobrīd var just, ka ir tāds mēģinājums tā kā sākt runāt par visu un visiem. Bet nevienām...
1: To tā kā premjeras sāka, ne?
2: Bet nē, noklausamies vakardienas viņa ierakstu, kurā viņš pateica, ka nav runa par tām nevalstiskām organizācijām, kas pilda deleģētās funkcijas, kas dara labu darbu, bez kurām skaidrs, ka ļoti daudzās jomās, it sevišķi sociālā pakalpojumu sniegšanas jomā būtu ļoti grūti, vai ne?
1: Nu, tagad viņš precizē, bet tas bija viņš, kurš sāka runāt par visu un visiem. Viņš, nu, to premjers viņš, pats atzīst?
2: Viņš pats sāka runāt par memorandu padomu sēdi, kurā viņš piedalījās.
1: Un pēc tam nākamais bija jau 200 miljonu piesaukšana.
2: Jā, tātad tas nozīmē, ka viņš vēlās pārliecināties par to, kāda ir pilnā aina un par ko mēs īsti maksājam. Un ja mēs runājam par to, kas ir izskanējis un kas man personīgi raisa bažas, ir tas, kas jau pašlaik parādās presē, kur man ir aizdomas. Man personīgi ir aizdomas un es gribētu, lai tie visi pārskati un pārbaudes arī dod kaut kādu galu rezultātu par dažādu fondu izlietojumu atbilstošu mērķim.
1: Jo, kā zinās, no kā jums rodas aizdomas? Nu, es nesapratu.
2: Tātad publiski ir izskanējusi informācija par dažādām nevalstiskām organizācijām.
1: No kā ir izskanējusi informācija?
2: No kultūras ministrijas puses, vakardienas ziņa, Nauru Puntuļa ziņa par veikto revīziju, ko veic Finanšu ministrija, attiecībos patvērumu.
1: Tā ir tā nepabeigtā revīzija.
2: Tā ir tā nepabeigtā revīzija. Tātad ir absolūti skaidrs, ka eksistē katrā projekta eksistē kaut kāda iekšējā kontrolas vide un ārējā kontrolas vide. Šajā gadījumā kultūras ministrijas projektus pārbauda Finanšu ministrijas. 7 gadus strādāja Finanšu ministrijā, brīnišķīgi atbildīgi cilvēki strādā. Līdz ar to viņi pabeigs savu darbu, un tad mēs varēsim vērtēt arī šo fondu. Bet atbilde, jā, mēs vērtēsim, mēs savāksim informāciju, mēs vērtēsim visu šo informācijas apjomu un pārliecināsimies, vai tur viss ir kārtībā.
1: Nu labi, mēs jau nonācām līdz Finanšu ministrijas auditam par konkrēti

0: tām organizācijām, un kur kultūras ministrija jau pieņem konkrēts lēmums pirms audita pabeigšanas. Kā jūs vērtējat šo sadaļu? Proti, nu, tas, ka tiek pieņemt lēmumu pirms ir veikts revīzijas līdz galam?
1: Ir jau izskanējuši vērtējumi pagājušajā nedēļā gan no maniem kolēģiem, kas Pilsoniskajā aliansē, gan arī no projektu īstenotājiem. Nu, tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi paust publiski apgalvojums, turklāt diezgan konkrēts apgalvojums, ja ka tur ir pārkāpumi. Pirms ir notikusi konsultācija ar pašu organizāciju, un pirms ir mēģināts kopīgi saprast, kas ir vai nav labi, kuri nepieciešami kādu paskaidrot. Nepārprotami, mēs esam par to, ka publiskais finansējums ir jāizlieto atbildīgi, un katra viena nevalstiskā organizācija, kas to nedara, met ēnu uz visu sektoru. Tāpēc arī mūsu interesēs ir, ka tas tiek darīts korekti, un ka nav, ka, teiksim, nav šo te šaubu vienlaikus. Tas notiek viss komunikatīvā līmenī. Atļaušos apgalvot, ka komunikācija ir pašmērķis dažkārt. Ja. Iznākt ar paziņojumu. Mēs tomēr dzīvojam dažus mēnešus pirms vēlēšanām, un viss šis te ir svarīgi, bet tam nebūtu jānotiek uz politiskās un publiskās skatuves. Tas ir, tā ir viena lieta, un par tiem 200 miljoniem vēl reflektējot, mums arī nav šāda informācija, kas tie par 200 miljoniem mēs varam operēt ar tiem datiem, kas mums ir. Tie ir mazāki, tur ir par 169 miljoniem runa no 24. Gada vienlaikus. Tas, ko es sākotnēji teicu, zem šiem te burtiņiem NVO paliekas apakšā ļoti daudz kas. Tas ir biedrības un nodibinājumi, un operēt vienkārši ar statistiku var būt maldinoši. Tajā skaitā ir arī finansējums partijām. Jā. Tajā skaitā ir finansējums, ja nemaldos, 31 miljonus augstskolu veidotāju sadarbības platformai fondam. Tas, es teiktu, tas kropļo to ainu, ko tiešām saņem nevalstiskās organizācijas, kuras mēs kā Pilsoniskā alianse uzskatām primāri, tās ir Pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un jā, tagad es pazaudēju domu. Par iestarpināt.
0: Nu, bet par to vēlēšanu tuvumu, Kišiņkungs, nu, vai šajā visā procesā, nu, kas šobrīd notiek, mēs redzam, ka ir ministrijas vienas partijas pārziņā, kuras sāk laust sadarbības līgumus ar kādām organizācijām. Tās ir saistītas ar migrantiem un sievietēm. Mēs redzam, nu, premjers nāk ar kādiem paziņojumiem par naudas taupīšanu savukārt. Nu, un tas viss tā kā aiziet uz pārmetumiem, zināmiem nevalstiskiem sektoram. Vai jūs manat tur kaut kādas tendences, kuras, nu, ir tā kā, ka tur tiek strādāts uz vēlēšanām?
2: Nu, kā lai saka, jūs minējāt organizācijas, kas strādā, kas pārstāv migrantu intereses, sieviešu intereses. Protams, tas var radīt aizdomas par to, vai šie lēmumi, šo līgumu laušana, vai tas nav kaut kādā veidā pakārtots, vai vismaz vai tas nekorelē ar šīs vai tās partijas politiskajām nostādnēm, programmām, mērķiem. Bet nu, tāda ir tā politika, jo ministrs ir konkrētā resora politiskais vadītājs, un attiecīgi, nu, tas būtu jāsagaida, tam jābūt gataviem, ka viņa lēmumi arī pēc definīcijas būs politiski, un tādi, ar kuriem viņš vai viņa cer savai partijai vai nu vairot, vai arī konsolidēt atbalstītājus, it sevišķi priekšvēlēšanu periodā.
0: Bet nu, vai šīs darbības var kaut kādā veidā ietekmēt to pilsonisko sabiedrību, nu, pilsonisko aktivitāti, jo mēs redzam, kas notiek pasaulē arī, nu, kur notiek kāda vēršanās par kādām sabiedriskajām organizācijām. Kādu efektu tas parasti atstāja?
2: Tas efekts ir atkarīgs no tā, cik stiprs ir nevalstisko organizāciju sektors attiecīgā valstī, vai arī cik laika bija valstī to, nu, vai no atbalstīt un stiprināt, vai arī kropļot. Nu, teiksim, Ungārija, iepriekš Polija arī, tie ir diezgan spilgti.

0: un tādi uzskatāmi piemēri, bet droši vien arī pretējie, kur NVO sektors ir pietiekami spēcīgs. Tas ļaujas, protams, arī kontrolei, atbildības, arī tēriņa kontrolei no valsts puses, bet arī pats ir spējīgs pateikt kaut ko, ja tas saskata apdraudējumu demokrātijai un, nu, principā NVO ir viens no varas dalīšanas mehānismiem. Mēs parasti uzskaitām likumdevēju varu, izpildvaru un tiesu varu, bet NVO, arī sabiedriskie mediji, nu, principā tā ir tā ceturtā vara, bez kuras mūsdienu attīstīta demokrātija nav iespējama. Demokrātija, kas ir dzīvotspējīga ilgtermiņā.
1: Katra partija, protams, vairāk vai mazāk strādā uz saviem vēlētājiem, bet vai premjers neuztrauc, ka tajā priekšvēlēšana gaisotnē var tikt izdarīts kaut kas tāds, kas mūsu valsti aizvestu ne tajā virzienā, kur mēs gribētu. Tāpēc, ka, protams, jā, vēlēšanas nāk un kas kurai partijai pa prioritātēm, bet...
2: Ziniet, es nebiju domājis, varbūt to teikt, bet man liekas, ka ir ļoti daudz lietas, kas šai valstī vismaz lielo investīciju projektu sakarā nav labi. Mēs zinām par L-Baltiku, mēs zinām par R-Baltiku, mēs zinām par TTLMT darījumu. Ir ļoti daudz lietas, kas šobrīd Kulberga kungam ir uz galda. Protams, ka, ja mēs runājam par fiskālu ietekmi no memoranda padomes, sēžu apmeklējumu ietaupim, tas šiet tāds maziņš nieks, bet man liekas, ka...
1: Ar kaut ko ir jāsāk, jā?
2: Es dzīvojušā pasaulē 45 gadus, un es esmu ļoti aktīvi sekojis līdzi politikai kopš bērna kājas. Un, manuprāt, tik aktīvs premjers, kurš tik aktīvi komunicē katru dienu par to, ko viņš domā un dara, nu tāds, es tādu neatceros. Un kas ir gan plus, gan mīnus objektīvs, domāju, politologiem, tā būtu atsevišķa tēma, ko runāt. Un man liekas, ka tas, kā viņš uzrunā sabiedrību, tas parāda to, ka jā, mēs esam gatavi uzklausīt. Viņš ir gatavs uzklausīt.
1: Vai viņš ir gatavs pateikt?
2: Ko tieši?
1: Nu, to, ko viņš pasaka. Nē, par to un par šo.
2: Tad mēs esam iniciējuši diskusiju par to, kādā jābūt līdzdalībai memoranda padomē. Vai tā līdzdalība ir par maksu, vai tas KPIs, kur es tā no Elīnas Grinhofs tā arī nezirdēju to pavadienu, pazaudējumu.
1: Kas ir KPIs, lai klausītāji, kas mēs ir?
2: Rezultīvais rādītājs. Tad es sagaidīju no nevalstiskā sektora piedāvājumu tam, kāds varētu būt rezultīvs rādītājs no sēdes apmeklē, no šiem memoranda padomes.
1: Vai jums pašiem ir ideja, kāds varētu būt tas rezultatīvais rādītājs?
2: Mūsu piedāvājums ir, ka par šo nemaksā.
1: Par šo nemaksā, jo...
2: Tā ir līdzdalība ir iespēja ietekmēt lēmumus. Un es agrāk biju 7 gadus Latvijas universitātes apsolna klubu vadītājs. Es neseņēmu finanšu atbalstu no universitātes. Es apzinājos to, ka es ņemšu naudu no universitātes. Tā vienā brīdī man universitāte kaut ko paprasīs pretī un būs problēma.
1: Grinhofs kundze minēja tā argumentu, lai iesaistītu maksimāli visus arī tos, kas nevar atļauties braukt uz Rīgu.
2: Tad ir jāpadomā par konkrētu piedāvājumu, kā to organizēt. Bet,
1: valsts kancelē šo bija atradus kā vienīgo iespējamo, jo nevarēja kompensēt.
2: Mēs skatīsimies, kā padomāt par alternatīvām, kā padomāt par citiem risinājumiem, jo sēde ir, manuprāt, pārāk formāls un pārāk nepietiekams rādītājs. Katru nedēļu notiek dažādas sēdes, un katrai sēdē ir savas rezultātes, savas iznākumas. Es uzskatu, ka Latvijas pilsoniskā sabiedrība un Latvijas nevalstiskais sektors var labāk. Var nodefinēt labāk.
1: Jā, var labāk nevalstiskais sektors. Tātad, ko jūs varat labāk vēl izdarīt? Un kas būtu tas, kā mēs izmēram, cik tad vērtīgs ir nevalstiskā sektora devums?
3: Noteikti, ka var labāk, ja mēs visi vienmēr varam labāk, bet nevalstiskais sektors, un te mēs atgriežamies pie sākuma sarunas, ir ļoti daudzveidīgs. Ja? Mums ir profesionālas organizācijas, mums ir pakalpojums sniedzēji organizācijas, tas, ko jūs minējāt, dažādi veidi arodbiedrības, ja? Grāmatvežu sadarbības biedrība. Un tad mums ir otrā pusē organizācijas, kas iestājās par pacientu tiesībām, piemēram, par ģimenēm, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti. Tur tā iespēja nofinansēt šo dalību, teiksim, nav tik liela. Biedru naudas ne visām organizācijām ir biedri naudas, ne visām organizācijām ir finansējums.

0: Nu, no vecākiem, kā, kas aprūpē bērnu invalīdu, arī nevarētu droši vien prasīt.
1: Nu, nē, pie kam tur vēl ir papildus apgrūtinājumi, lai tu kā vecāks piedalīto šajā sēdē, kur tavs bērns ar invaliditāti paliek. Šie, protams, ir tādi spilgti piemēri, bet tas, lai

0: Un labi, ka izskan, ka ir piedāvājums atrast citus veidus, kā šo līdzdalību iespējot. Tā bet, es uztvēju Brenčkungu.
1: Jā, bet Brenčkungs arī vairākas reizes teica, ka ir nepieciešams tas rezultatīvais rādītājs. Nu, ko tad dod šī sadarbības? Ko dod šīs tikšanās? Kā to var nomērīt? Nu, cik tad kvalitatīvs ir tas nevalstiskās organizācijas devums?
0: Konkrēti par memorandu padomu vai par, teiksim, līdzdalību Saeimas sēdēs? Es atļautos apgalvot, ka tie ir kvalitatīvāki lēmumi, kurus pieņem lēmumu pieņēmēji, dzirdot dažādās vajadzības un bažas.
1: Tas nav rādītājs.
2: Es pateikšu vienu lietu. Tad tajā brīdī, kad mēs gatavojām šo ieceri, man... Bija informācija, ka 22. jūlijā ir plānot kārtējā memoranda padomes sēdi. Tā bija taisnība. Es iepazinos ar darba kārtību. Darba kārtībā ir jautājums par to, ka Finanšu ministrija nāk un ziņot par nākošā plānošanas perioda fondu iecerēm, kur patiesībā pat nav vēl valdība. Valdības līmenī nav šis jautājums skatīts. Mēs to skatīsim 6. augustā. Tad negatavs, manā ieskatā negatavs jautājums. Otrs, NAPA padomes sēdē jau skatīts jautājums pagājušu ceturtdienu, kur mēs beidzot sasaucām pie 4 gadiem Nacionālās attīstības padomes sēdi un izrunājām, kā mēs virzamies tālāk uz NAPU. Manā ieskatā šie divi jautājumi, nu, es negribu teikt, viņi ir informatīvi, bet viens jautājums noteikti nebija sagatavots, tāds, lai par viņu runātu. Iespējams, ka jā, bet, nu, iepazīstoties ar to informāciju, tur nebija lēmuma piedāvāt.
1: Un kurš to darba kārtību sastādīja?
2: Labs jautājums.
1: To jūs noskaidrojāt?
2: Nu, es nenodarbojos ar raganu medībām.
1: Bet tās jau nav raganu medības. Nē, nu, lai tas varētu saprast, kurš tad
2: sasaukt padomes sēdi sasaukšanas pēc nav vērts. Ir jāsaprot, ko tajā padomes sēdē darīt.
1: Nu, kurš lem? Tad lem par to, ka sasauc padomes sēdi tikai sasaukšanas pēc?
2: Atcīm redzot, memorandu padomes formāts ir tāds, kurā ir grafiks, ir kalendārs, un ar šis kalendārs kaut ko ir jāaizpilda. Man bet,
1: tas, bet tas arī nav noskaidrots, kā tas veidojas.
0: Šis nav noskaidrots, neviens nav vērsies pie sekretariāta, lai saprastu, kādā veidā memoranda padomes darbs tiek organizēts. Protams, ka aiz katra no šiem jautājumiem ir dziļāki apsvērumi, un konkrēti šī darba kārtība bija saskaņota, un ziņotāji bija apsolījuši, ka viņi nāks, jo viņiem bija ko ziņot. Cits starpā arī tāpēc, ka pilsoniskais sektors plāno aktīvi iesaistīties Nacionālā attīstības plāna izstrādē un savus, tāpēc, ka tam ir tur jāieplūst. Pilsoniskai balsī ir jākļūst par daļu no tā, un mēs nevaram gaidīt, ka šis dokuments būs gatavs, bet sniegt savu redzējumu.
2: Jūs četrus gadus nelikāties nezinis par Nacionālās attīstības padomes sēdes, kas nenotika. Kāpēc par to jūs nerunājat? Četrus gadus nebija sasaukt Nacionālās attīstības padomes sēdi.
0: Pēc kā jūs spriežat, ka mēs
2: nelikāmies? Pēc kalendāra. Gadiem nav sasaukt.
0: Nevis parādās kalendārā, ko mēs darām. Ja, mums ir, tas ir cits starpā sekretariāta funkcijas. Mēs uzturam dialogu arī ar Vilka kungu. Mēs lūdzam un informāciju, kādā stadijā mēs esam, kad mēs varēsim iesaistīties. Šis viss ir neredzamais darbs aiz tā publiskajām memoranda padomes sēdēm.
2: Tātad, bet trīs datumi. Pagājušā trešdienā nebija notikusi 4 gadus ostu tranzīta padomes sēde. Mēs viņu sasaucām. Jūnija sākumā nebija notikusi, 15. jūnijā nebija notikusi gadiem informācijas sabiedrības padomes sēde, kur mēs turpināsim 3. jūlijā.
1: Bet es jūs pārtraukšu, es atvainojos, kāpēc jūs šos jautājumus uzdodat pilsoniskajai aliansē, kāpēc ostu padomes sēde nav sasaukt? Tātad,
2: tas, ko es mēģinu pateikt, ja ir formāts, kurā jautājumi ir jāaktualizē, tad tas jādara pēc būtības. Tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Ja diskusiju grib veidot pēc būtības, tad darba kārtībā ir tādi jautājumi, kur ir jāpieņem tāda lēmuma. Kas...
1: Bet apspriešana, jums skaidroja, ka nu, tiek apspries jautājumi Nacionālās attīstības plāns,
2: labi.
1: Nevalstiskās organizācijas nāk ar saviem priekšlikumiem.
2: Tad man ir jautājums, kas tieši 22. jūlijā bija plānots tāds, kas bija tie plānotie lēmumi? Kas bija plānots lēmums pie Ketner kunga un Pētera Vilka ziņot?
1: Bet vai vienmēr vajag lēmumu, tad, ja kaut kas tiek apspriests vai iesniegti priekšlikumi?
2: Tad tas, ko es mēģinu pateikt, sasaukt sēdes sasaukšanas pēc nav prātīgi.
0: Tā mēs nedarām.
2: Ir jāmēģina.
0: Un šis ir tāds apgalvojums tukšā vietā. Un vēl būtiski, lai zinātu vairāk, ko memoranda padomu dara, līdz šim ir bijis tā, ka premjera biroja pārstāvis darbojas gan satura darba grupā, kas plāno katru memoranda sēdi un nosaka darba kārtību, gan arī memoranda padomē. Premjera birojs ir klātesošs. T- tad arī

0: Nav jāizsaka apgalvojumi, ka neviens nav informēts un nav jēga un ir noteikti sēdēšanas pēc.
1: Es neteicu, ka es neesmu informēts. Es teicu, ka es zināju, es uzzināju, ka 22. jūlijā plānot ir sēde, un es uzdevu jautājumu, kas tajā sēdē ir plānots. Un tā kā es noskaidroju, ka tur nav plānoti lēmumi, tā bija arī mana atbilde. Tā bija mana atbilde uz to jautājumu.
0: Tas, kas šeit iezīmējās, un es domāju, ka šis radio klausītājiem pilnīgi noteikti nav interesanti, ka ir nepieciešama saruna. Mēs šo sarunu piedāvājam, mēs aicinam uz sarunu, un es ceru, ka mēs lēnām uz to aizvirzīsimies, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi runās ar premjerbiroju ārpus Twitter.
2: Ņikišiņ, kungs, jūs tikai aicinātu šeit tā kā tāds eksperts... Gan drīz kā arbitrs, nu, redzot, kādā... kādā kvalitātē notiek diskusija gan šeit mūsu studijā un acīm redzot arī ārpus, nu, cik ļoti abi sektori sarunājās savā starpā. Nu, kāda ir jūsu secinājuma?
3: Kā lai pasaka, bieži vien tas strīds notiek starp lēmumu efektīvu un ātru pieņemšanu un nepieciešamību šos lēmumus kārtīgi izskatīt, izvērtēt, arī izdiskutēt savā starpā. Starp citu, tas ir, nu, kā vai saka, viens no izplatītākiem pārmetumiem demokrātijai no nedemokrātisku ideoloģiju puses, ka pārāk daudz laika aiziet nu, sarunām, diskusijām un bez lēmumiem, bez nekā viss paliek. Un tas varētu būt bīstami, ja efektivitāte, ja mēs mēram to ar ātrumu, tas varbūt arī var dot kaut kādus augļus īstermiņā, bet ilgtermiņā tas noved pie gan pilsoniskās sabiedrības, gan arī pie valsts graušanas. Līdz ar to, nu, tomēr vajadzētu runāt arī pirms jebkādu kategorisku viedokļu paušanas pirms lēmu pieņemšanas, un noteikti vēl viena mācība ir tāda, ka ir jārunā ar tiem, kuru likteņus, kuru darbu šis vai tas lēmums ietekmētu. Manā skatījumā tiešām būtu ļoti labi, lai notiktu šīta saruna starp ministra prezidenta pusi un nevalstiskā organizācija pusi kaut vai par tādu šķietamu sīkumu, kā sēžu atlīdzības kārtība, kas ir tie rezultatīvie rādītāji, kāda samaksa vai cita veida atlīdzība būtu uzskatām par taisnīgu, ir jārunā, ir jāmeklē kompromisi. Citādāk mēs zaudēsim valsti.
2: Pirms nākamajiem rīkojumiem premjers atradīs laiku tikties ar nevalstiskajām organizācijām, kuras, nu, protams, neseņems par to atlīdzību, bet...
1: Es domāju, ka tik aktīvs premjers kā Andris Kulbergs noteikti atradīs laiku. Viņš katru dienu tiekās dažādām organizācijām. Pagājušajā nedēļā bija arī saruna ar LDDK, ar LTRK. Es domāju, ka tur pat nav šaubu. Un skaidrs, ka nevalstiskās organizācijas ir daudz un dažādas. Un arī šīs sarunas laikā mēs dzirdējām dažādus skaitļus 132, 169. Es domāju, ka mēs apkoposim informāciju, mēs sapratīsim, kāds ir kopējais devums no pilsoniskās sabiedrības, no nevalstiskām organizācijām. Un, ja mēs runājam varbūt par to, es zinu, ka šī nav varbūt saruma par tādu fiskālu mērķi, bet man kā Finanšu ministrijas DNS cilvēkam, es atceros 9. jūlija diskusiju, ka mums ir jāatrod 190 miljonu veselībai šogad. Un es domāju, tas, ko arī Elīna minēja tajā piemērā, ka mums ir jāmēģina atrast tās prioritātes un pēc tā, kā es jūtu šīs divas mēnešas savā darbā, veselība ir viena no prioritātēm valdībā, un mēs meklēsim naudu arī veselībai. Protams, ka šis mazais sēžu apmeklējuma ietaupījums, viņš ir piliens jūrā, bet es teiktu tā, diskusija manā ieskatā ir sākta nu, gana drosmīgi no premjera puses, un skaidrs, ka sēžu apmeklējums nu, objektīvi ir pārāk formāls rādītājs. Tad jānāk ir un jārunā par šo nu, sauksim viņu par rezultātu, jo Andris Kulbergs, cik mēs viņu pazīst, viņš tiešām ir ļoti racionāls cilvēks. Un es domāju, Latvijas sabiedrība arī ir gan racionāla sabiedrība. Jā, mums valda dažādas emocijas, dažkārt sociāltīklos un arī diskusijā, bet man liekas, ka mēs esam gan prātīgi un saprātīgi sabiedrība, demokrātija gan nobriedus, un es domāju, mēs atradīsim labāko variantu arī šajā konkrētajā risinājumā.
2: Pirms nākamā rīkojuma vai pilsoniskā alianse gaida uzaicinājumu no premjera parunāt?
0: mēs esam gatavi viņu aicināt arī paši, protams, bet tas, ko

0: Preņš kungs minēja, tās organizācijas tie ir tā saucamie sociālie partneri, ar kuriem ir tradicionāls un stabils un vienmēr bijis dialogs. Ja? Tas, par ko mēs runājam, ir tas pilsoniskais. Un gribot, negribot, un gribētu lūgt izvairīties arī premjerkungu no nevalstisko organizāciju dalīšanas labajās un sliktajās. Tas šobrīd ir tas narratīvs, ko mēs redzam sociālajos tīklos, un vispār es gribētu aicināt, ejam ārā no sociālajiem tīkliem, runājam viens ar otru, aizbraucam apskatīties, kā strādā jauniešu organizācijas Rēzeknē, kā strādā, es nezinu, senioru skolas, kādus pakalpojumus sociālos sniedz samarieši. Ejam, skatamies, redzam un tikai tad vērtējam un tad runājam un ar deklaratīviem paziņojumiem ir kāds labs vai nav, vai ir pelnījis valsts līdzfinansējumu vai nē.
1: Jā, ceram, ka būs tāda savstarpēja saruna. Šodien kopā ar mums bija ministra prezidenta padomnieks Mārtiņš Brēncis, Elīna Grīnhofa, Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja un Jurijs Ņikišiņš, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks sociologs. Paldies visiem, kas piedalījās. Vēl brīvais mikrofons.
2: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
1: Tālruņa numuru studijā 6722 888 6722 5599. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 2566044. Arī mūsu mājaslapā var rakstīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs Nils raksta, tad mēs varam arī gaidīt premjera iniciētu diskusiju par deputātu kompensācijām, dažādām piemaksām, par ko sabiedrība bieži šaustās, jo kāpēc deputātam būtu jābūt šādām kompensācijām pie algas krietni virs vidējā. Tā Nils raksta, Ilmārs savukārt raksta, ka NVO piešķirtiem līdzekļiem jābūt caurspīdīgiem par sēdēm padomē nav jāmaksā. Ir taču tik daudz ekspertu, kas par baltu velti sniedz konsultācijas piedalās sēdēs. Paskatieties, cik liela līdzekļa aiziet kaut vai latviešu valodas mācīšanai no SIF, no Izglītības zinātnes ministrijas, kādam šī revīzija bija jāuzsāk. Piedodiet, bet šoreiz raidījuma vadītāji. Neizskatās neitrāla, bet nostājusies NVO pusē, tā Ilmārs raksta. Celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es par tām sabiedriskām organizācijām. Nu, sabiedriskās organizācijas ir dažādas, piemēram, samariešu organizācija, tā un sarkanais krusts un cits, kas palīdz iedzīvotājiem, ļaudīm un veciem, jauniem un tā tālāk. Bet ir arī visādas sabiedriskās organizācijas. Es varu vienu gadījumu paskaidrot. Savulaik atcerieties, bija tāds strīds un sabiedrības viļņošanās par kapu tramvaju. Ir tāda organizācija, kas saucās sabiedriskari Delna. Es piezvanīju uz to Delnu un tur tādi jauni puiši priecīgi paziņoja, ka viņi dabūjuši kaut kādu nebūt, teiksim, pasūtījums tajā sakarā pa 300 tūkstošiem eiro, ka viņi tagad tur darbosies un var sakot, pelnīs labi. Bet, nu, tas kapu tramvaja projekts beidzās. Bet līdz ar to, teiksim, tādas organizācijas, kā piemēram tā pati Delna, un arī piemēram tagad nesen par radio dabu zināt dabūjam, vai tas ir sabiedriskā padarīšana vai kaut kas cits, bet piemēram Steinbuks kaut kādi nebūtu projekti, kur viņai tur 537 tūkstoši eiro priekš tam ir vajadzīgs. Un tādu te projektu, tādu visādu projektu ir ļoti daudz un pareizi patreizējais ministru prezidents Dāla, kad no šitos visus vai kārtīgi izvērtīt un atstāt tos tiešām, kas ir vajadzīgi sabiedrībai.
1: Nu, droši vien, ka domas dalīsies, kurš ir vajadzīgs sabiedrībai un kurš nav vajadzīgs. Ja man nav vajadzīgs vai pārējai sabiedrībai ir vajadzīgs, tur jau tie strīdi arī sāksies. Tā, Elīna raksta, labdien, Māra, politiķi var patikt un nepatikt, bet jūs nepatik

0: premjeru ir pārāk labi jūtama, mazliet vairāk neutralitātes būtu tieši laikā, mēs visi varam labāk. Nu, kāpēc man ir labi patīk premjeras? Man tikai nepatīk šis lēmums. To gan es varu pateikt, jo es tajā redzu nu, dažādas, pat ne lēmums, bet drīzāk tā komunikācija. Es redzu to sprādzienu efektu, kas diemžēl ir izveidojies. Tas ir tāds, nu, manis kā pilsonis vērojums. Labi, vēl klausītājs zvanā, labdien!
1: Ja mēs runājam par sabiedriskām organizācijām, es tiešām vērtīgu sabiedrisku organizāciju zinu vienu Latviju, tā ir Latvijas Nacionālā fronte, kas izdot avīzi DDD. Lūk, ja tā ir tiktu nolēmums palīdzēt, es būtu ar visām četram, kā saka, par, bet tai ne tikai nepalīdz, bet tieši otrādi. Mēģināt apklusināt, pat bija mēģinājums tās darbinieku cietumā iebāst. Un vispār, kad es kaut ko tādu pieminu publiski, tad man uzreiz taisa muticiet. Ne jau tāpēc, ka es bieži zvanītu un ilgi runātu. Ir daudzi, kas zvana biežāk un runā ilgāk, bet...
0: Nē, cilvēki saka, ka jūs tieši zvanat bieži un runājat daudz. Bet pateicāt par savu DDD, ja kāds pret kaut ko vērš, tad jau tādajā brīdī, ja ir naida kurināšana kāda. Tā klausītājs Juris raksta, es un daudz citu Latvijas pilsoņu pilnībā atbalstām premjeru viedokli par nepieciešamību izvērtēt un samazināt budžeta izdevumus NVO. Trīs nelieli jautājumi, cik liela sabiedrības daļa procentos pārstāv šīs NVO, kāds labums Latvijas sabiedrībai no šo 200 miljonu tērēšanas, un vai normāli, ka persona buji par darbu un NVO ik mēnesi saņem algā vairāk nekā 2000 eiro. Nu lūk, un te mēs redzam piemēru, ka cilvēki visu samet vienā katlā un pēc tam sniedz savu vērtējumu, jo pirmkārt 200 miljoni nav skaidrs, kas tie pa 200 miljoniem sabiedrības daļa, kas pa ko pārstāv NVO, nu, to es pat nezinu, kā to sarēķināt, jo NVO ir tik ļoti dažādas un cerams, ka tiek pārstāvēta visa sabiedrība. Un kas ir bija par darbu NVO? Nezinu, par to vispār nevar izteikties, nav skaidrs, par ko ir runa. Klausītājs vana, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es jūs, cienījā Māra, es jūs cienu klausošos raidījumus, bet es gribu pateikt savu viedokli. Es esmu kā pedagogs, es mācīju savus skolniekus būt godīgiem un taisnīgiem. Es gribu pateikt to, ka šis premjers ir vienīgais, kas tiešām cenšās ievest kārtību valstī. Un jūs kaut kā turaties pie stagnācijas. Man tas ļoti nepatīk. Un arī pārējos raidījumos jūs vienmēr aizstāvat stagnāciju. Nevis to, lai tiešām būtu, nav jau vienaldzība valstī, ir bagātie un nabaģie, bet jums tas neinteresē. Un tāpēc es lūdzu, ka lai jums tomēr iedziļinātos, un es ļoti atbalstu šo premjeru. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Jā, paldies. Tā klausītājs raksta, vai kāds šaubās, ka mēs, latvieši, esam viena no garākajām nācijām pasaulē, paskatieties, kā Kulbergkungs izskatās blakus citu valdību vadītājiem. Kristaps raksta atsaukties uz kaut kādiem soctīkliem ir demagoģija, jo tur gaisa vienmēr maisa pārdesmit profesionālo troļļu, to viedoklim arī politiķi pieslienas. Tas gan ir, jā, nu, ko mums vēl zvana, labdien, brīvais mikrofons. Halo. Halo.
3: Jā, labdien. Man tāds, nu, gribētu dzirdēt premjerministra viedokli par to, nu, teiksim, ar Rīl Baltika, ar dzelzceļu mums iet ļoti lēnām. Bet pretstatā ar tiem vēja parkiem, ar tiem iet ātri tur. Un tas arī milzīgs projekts pa lielām naudām. Nu, kāpēc tā ar vienu iet ļoti lēnām un ar otru iet vēja spārniem?
0: Jā, labs jautājums. Tā klausītāja Lelda raksta, ja nogriež finansējumu NVO, tad būtu godīgi, ja valsts finansējums vairs netiktu piešķirts arī politiskajām partijām. Nu, jā, tajos miljonos piesauktajos tur arī partiju finansējums bija iekšā. Kristīna raksta, ņemot vērā, cik detalizēti premjera biroja pārstāvis ir piegājis izpētē par memoranda padomes sēžu biežumu un sasaukšanas vajadzību, saprotu, ka lielāka valsts nelaime ir novērsta.

0: vainīgais NVO sektors ir atrasts. Tagad Latvija kļūs par lejputriju ar pienupēm ķīseļa krastos. Ļoti ceru, ka tikpat skrupulozs premjers un viņa komanda pies lēmumu, pies paties reālām problēmām un valsts izzakšanas gadījumiem diezgan bēdīgi un neticami, ka 36 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izpildvara sāk vajāt tos, kas uzņemas funkcijas, ko valsts nespēja realizēt izturību visam NVO sektoram. Klausītājs Vana, labdien!
1: Labdien! Jūs te runājāt par sabiedriskām organizācijām, visu cieņu viņiem par viņu smago darbu, bet nevajadzētu noteikt aizmirst arī mūsu baznīcas, draudzes, kur cilvēki ne pilnīgi par velti ciedo, strādā, pabaro, apģērb visus tos nabadzīgos un grūtīgos cilvēkus. Milzīgs paldies visām Rīgas draudzēm, baznīcām. Tur strādā ārkārtīgi sirsnīgi, godīgi, zelīgi cilvēki. Paldies viņiem.
0: Jā, paldies visiem, kuri strādā sabiedrības labā, jo to jau arī nu, daudzi nepamana. Mēs gan neizceļamies uz citu Eiropas valstu fonu ar savu brīvprātīgo darbu, bet tomēr ir cilvēki, kur to dara. Klausītājs Svana, labdien!
2: Labdien! Runājot par nevalstiskajām organizācijām, man pašam ir pieredze kopš 2016. Gada. Nolūk, un iniciatīva saistīta ar nekustamā īpašuma nodokli. Pirms kādu laiku es mēģināju kontaktēties ar Pilsonisko aliansi. Diemžēl Pilsoniskā alianse atteicās uzņemt mūsu savā šajā organizācijā, jo neatbalsta mūsu šo te iniciatīvu. Bet tātad būtībā Pilsoniskā alianse pati dala labās un sliktajās nevalstiskajās organizācijās. Bet runājot par dalību sēdēs, pats mēģināju piedalīties vairākās sēdēs. Līdz 2000. Gadam dažreiz mēs tikām pieaicināti, pēc tam es sēdēs tikai pieaicināju par nekustamā īpašuma nodokli tikai tādas nevalstiskās organizācijas, kā Zemnieku saima, kā pašvaldības savienība. Būtībā mūs kā iniciatīvas autors nepielaida arī pie šīm sēdēm. Mans viedoklis būtībā baigi nošķirtā tad ir labdarības organizācijas, kurām no valsts nedomāju, ka vajadzētu dot subsīdijas, bet gan vajadzētu valstī pirkt pakalpojumu, šo nevalstisko organizāciju pakalpojumu. Būtībā nevienu nevalstisko organizāciju nevajadzētu subsidēt no valsts budžeta. Nu, tāds ir mans personīgais viedoklis. Paldies!
0: Nu, tās nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz pakalpojumus, kuras valsts nesniedz, tā ir tā viena sadaļa. Ir ļoti dažādas, nu, tie jau tika pieminēts, ka tās organizācijas, viņas pat ir grūti sagrupēt, jo lielākā daļa taču neseņem vispār nekādu atbalstu un pašas kaut ko dara un taškārt cenšas iesaistīties diskusijās, lēmumu pieņemšanā paus savu viedokli, lai varētu nu, arī viņu interesi tikt pārstāvētas un bieži vien nu, arī ir ļoti grūti izsist to viedokli cauri. Labi, klausītājs raksta, labdien, izskatās, ka būsim tādā pašā bedrē kā ASV un būs viens vadonis Kulbergs. Cits klausītājs raksta, ja satversmē noteikts Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības, kādēļ memoranda padomē nav pārstāvēts kristīgo baznīcu draudzes. Tās taču arī ir NVO. Vēl klausītāji mums raksta, paskaidrojiet, kas ir tā saucamā pilsoniskā sabiedrība, iznāk, ka tie, kuri ir pret to, lai NVO tērētu nodokļu maksātāju naudu, ir nepilsoniskā sabiedrība. Jā, un Mareks raksta, NVO izpratnes pamatproblēma ir valsts izpratne kreiso politisko ideju kontekstā. Latvija ir uztverta kā socialistu paradīze, tas ir jāpārtrauc. Šo es īsti nesapratu, nu, bet labi. Paldies visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā.

0: telefonā, klausījās, zvanīja, rakstīja. Rīt kruspunktā runāsim par drošības situāciju, par brīdinājumiem, ka Krievija varētu vērst kādu agresiju pret mūsu reģionu. Aicināsim drošības ekspertus par to runāt plašāk. Raidījumu šodien izskan producenti Ilze Agiņa studijā bija Mārija Ansone. Vislabi, tiekamies rīt.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Otrdien ģimenes studijā par situācijām, kad bērns atsakās no kāda pārtikas produktu vai produktu grupas, piemēram, gaļas. Kā vecākiem saprast, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad būtu jāsatraucas, kā arī kā nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdiengalda.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām divos studijā Ķircauzāns. Valdībā šodien skatīs ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits ir samazināts no 215 līdz 150. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī vispārējās valdības budžeta deficīts attiecībā pret iekšzemes koproduktu bijis mazāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publicētie Eurostat jaunākie dati, kas apkopoti par 26 dalībvalstīm. Saskaņā ar šiem datiem Latvija, tāpat kā Spānijas un Nīderlandes budžeta deficīts janvārī martā bija 1,9% no iekšzemes koprodukta. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozares asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā 7,825 miljonu eiro, tā informē finanšu nozares asociācija. Šī gada pirmajos sešos mēnešos īstenot kopumā 2829 krāpšanas gadījumi. Visvairāk bijuši telefonu krāpšanas gadījumi, tajos ir izkrāpti 4,36 miljonu eiro. Investīcija krāpšanas gadījumos izkrāpti 2,18 miljonu eiro un cita veida krāpšanas gadījumos izkrāpta vēl 1,39 miljonu eiro. Vienlaikus šogad pirmajos sešos mēnešos novērsti 10,960 krāpšanas gadījumu par vairāk nekā 11 miljoniem eiro. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret droniem. Ministrs šorīt Latvijas televīzijā skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā, tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Aleksandra Sirska nomaiņu. Vairāk mediju vēsta, ka viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Tieši viņa vārdu aizvadīto dienu laikā protestos Ukrainas pilsētu ielās skandēja cilvēki.
4: Kāpēc es te atrodos? Tāpēc, ka mani neapmierina tas, kā pašlaik notiek procesi mūsu armijā, un es saprotu, ka saskaņā ar pašreizējo vadību pārmaiņas nav iespējams, jo tās tiek bloķētas.
5: Mēs vēlamies, lai varas iestādes mūs uzklausītu un atbrīvotu Sirski, kā arī, lai tiktu uzsākta izmeklēšana par viņu un viņa nepareizajām darbībām, sadalot līdzekļus
6: Vārmijai, tā kā viņas varbūt nepravilno.
3: Protestētāji tagad ieturēšot pauzi līdz piekdienai. Ja viņa prasības būs izpildītas, tad protesti vairs nenotiks, taču nav skaidrs, vai Drapati iecelšanā matā protestus apklusinās, jo cilvēku prasība bija ne tikai atlaist Sirski, bet arī atjaunot amatā aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Starptautiskā futbola federācija asociācija FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
7: Fināla spēles video ierakstā redzams, ka argentīniešu pussargs Leandro Paredes pagrūž spāni Eriku Garsiju, bet vēlāk nogāž arī Pavlo Martinu Paesu Gaviru jeb Gavi. Savukārt aizsargs Nauels Molina iesit Spānijas komandas kapteinim Rodri pa vēderu. Vēlāk diskusijās iesaistās arī cits argentīniešu aizsargs Nicolas Otamendi. Argentīnas vienības galvenais treneris Lionels Scaloni un citi spēlētāji pēc tam piesteidzās klāt, lai nomierinātu situāciju. FIFA savā paziņojumā norāda, ka tās disciplinārā komisija

0: Policija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos disciplinārā kodeksa pārkāpumus. Paziņojumā gan nav norādīts izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots.
1: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 20 grādi, šobrīd lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien lielākajā daļā Latvijas lietus rietumu daļā līs ilgstoši, bet kā turpmāk stāsta Toms Pricis.
2: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Piektdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.
3: Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācamies. Pēc 10 minūtēm esam aizmirsuši.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, es Māridz Notiņu pie mikrofona. Eiropā veiktie pētījumi rāda, ka vidēji katra trešā ģimene rūpējas par izvēlīgu ēdāju, kura uzturu varētu vērtēt kā nepilnvērtīgu vai pat neveselīgu. Arī Latvijas ģimenēs ar maziem bērniem visvairāk veselīgu ēšanu apgrūtina tieši bērna izvēlīgums. Ko tas īsti nozīmē izvēlīgs ēdājs, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad tiešām būtu jā satraucas un kā neskatoties uz bērnu nevēlēšanos ēst to vai citu produktu, tomēr nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdienu galda. Atbildes meklēsim kopā ar studijas viešņām. Labdien, klīnikas Rabarbers pediatrē Katrīnai Saleckai.
6: Sveiki.
5: Un attālināts sveiciens arī certificētāju uzturu speciālistē Bērnu klīniskās universitātes uztura terapijas komandas vadītājai Olgai Ļubļinai.
7: Labdien!
5: Un arī dzēn certificētāji klīniskai un veselības psiholoģijai Kristīnei Karlsonei.
8: Labdien!
5: Atgādin klausītājiem aicināt iesaistīties šajā sarunā, tātad jūsu rīcībā ir Latvijas radio mājaslapa, arī tālrunis 25660440, sūtiet mums WhatsApp ziņu, ja gribat ko jautāt vai komentēt, bet tātad izvēlīgs ēdājs. Kā jūs raksturot šādu bērnu? Katrīna.
6: Es raksturoju droši vien šo situāciju, ka tā ir ļoti bieža, ir sevišķi konkrētās tādās vecuma grupās, jo bieži ir situācijas, ka bērniņš varbūt pirmo gadu, varbūt pat divu sēd ļoti labi, kopā ar ģimeni, visu kaut kāds dažāds produkts, un tad pienāk tāds konkrēts vecuma posms, es teiktu divi, trīs, arī četri, kad bērnam, laikam tieši sakarā tādām vecuma īpatnībām, gribās vairāk pašam pieņemt kaut kāds lēmums, un arī ēdienkārti ir daļa no tā, un tad, jā, varbūt pat iepriekš labām ēdājām parādās tādas specifiskas vēlmes vai tieši kā viņš ēdīs, ko viņš ēdīs, un tā ir īsmā ļoti, nu, tāda samērā bieža situācija, es teiktu. Un lielākoties mums tas tādas lielas bāžas nerada, ja tas ir tāds kā periods, un es biežāk tā arī ir, ka tas ir tāds periods, un bērni viņš izauga, un tad nāk citi periodi. Protams, ka mums kā pediatram vienmēr tomēr jāsako līdz tādam bērnu vispārējai attīstībai, un bērniņš citādi aug un attīstās labi. Tad lielākoties mums tas bāžas nerada. Bet, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad tas periods ieilgst, vai ir ļoti kaut kādas specifiskas vēlmes, kad mēs varbūt pievēršam tādu uzmanību kaut kādam konkrētiem simptomiem.
5: Olga, jūs arī piekrītat, tātad visbiežāk tas tiešām ir saistīts ar vecuma posmu, jo, ja paskatās vecāku stāstus palasās, tad tiešām tā arī ir ēda, visu ēda, un tad pēkšņi divu gadu vecumā neēd to un neēd šo.
7: Jā, tā tiešām ir, un to arī mēs saucam par tādu neofobiju, ja bailes no tādiem nezināmiem produktiem, kas pusotru divu gadu vecumā sāk izpausties. Un tāpēc mēs ļoti tā aktīvi vēlamies, lai, teiksim, arī tajā pirmajā brīdī, kad mēs sākam piebarošanu, lai mēs ļoti nevilcinamies arī ar jauniem produktiem. Protams, ievērot rekomendācijas 3-5 dienas, kad ievēršam to jauno produktu, bet tiešām cenšamies tajos

0: tajā pirmajā gadā, pirmajā pusotru gadu bērnu dzīvības, tiešām mēģinam dažādus pārtikas produktus, dažādas kombinācijas, jo plašāks mums tas produktu klāsts ir, tad sašaurinot to ēdienu, kas ir daļēji dabīgs process, bērnam tāpat vēl saglabāsies samērā daudz no kā izvēlēties, ja, un daudz, dažādi produkti. Un tas ir tas brīdis, kad bērns paliek neatkarīgāks, patstāvīgāks, viņš, protams, var, kā es saku, izteikt arī savu vēlmu par to, par labu vienam vai otram produktam, bet jebkurā gadījumā vecākiem nav ļoti, kā es saku, jāpakļaujas bērnu gribai attiecībā vai patiku pret ne, vai nepatiku pret kaut kādu pārtikas produktu, un nu, ir jābūt tādiem samēra ļoti pacietīgiem un samēra uzstājīgiem, piedāvājot, teiksim, šos te produktus, ko varbūt bērns atsakās ēst, bet nu, ir jābūt ļoti konsekventiem un tiešām jāmēģina ievies šos te produktus samēra ilgu laiku periodu un vairākas reizes.
1: Bet jūs kā uztur speciālistē vērojat, nu, kuriem uztur produktiem visbiežāk bērni atsakās šajā vecumā?
0: Nu, droši vien tie būtu ļoti tipiskie pārtikas produkti, tie ir dārzeņi, ko bērni nelabprāt mēdz iekļaut savā ēdienkartē. Ļoti bieži atsakās no gaļas, te varētu būt arī, teiksim, struktūras dēļ, jā, ka varbūt bērniem arī grūtāk sakošļāt cietāku pārtiku, šķiedrainu pārtiku, pie kuras mēs arī varētu, teiksim, piedāvāt arī gaļu, bet pamatā droši vien, jā, šīs ir tās divas lielākas produktu grupas, no kā bērni ar lielāku prieku atsakās.
1: Un jūs jau minējāt arī tos iemeslus, tātad struktūra varētu būt, vēl varētu būt kādas garšas īpatnības, kas bērniem ne īpaši labi patīk, nu tādiem maziem bērniem, vai vēl kādi iemesli?
0: Nu, droši vien mums visiem ir iedzimta šī te patīka pret saldo garšu, jā, jo mammas piens un salds, un līdz ar to mums tā asociācija ar kaut ko labu, siltu un patīkamu attiecību pret to saldo garšu ir jau no piedzimšanas brīža. Līdz ar to bērniem, protams, būs lielāka patika pret saldo garšu, un mazāka patika būs pret produktiem ar tādu rūgtinu garšu, ja, pie kuriem mēs arī varētu, jo rūgts mums asociēsies ar kaut ko tādu sliktu, varbūt arī tādu, kā saka, kaitīgu, ja, bet, un, protams, tā rūgtina piegarša būs arī biežāk sastopama, piemēram, dārzeņu produktu klāstā, mūsu slavenie brokoļi, ja, ko visiem piedāvā un cītīgi mēģina iekļaut bērnu ēdienkartē, bet, nu, būsim godīgi, viņi ir nedaudz rūgtina, un tāpēc arī varbūt tā patika nav visai, kā saka, liela bērnu vidū, bet tajā gadījumā mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jāmēģina dažādos veidos, dažādos formātos, un dārziņi nav tikai gurķis un tomāts, bet šis produktu klāsts ir tiešām milzīgs, līdz ar to vecākiem ir jāmēģina šos produktus iekļaut ēdienkartē, neskatoties uz to, ka viņi mēdz atteikties.
1: Kristīna, kā jūs uz šo skatāties? Tātad viena lieta vecuma posms, bet droši vien ir arī citi iemesli, kāpēc bērns saka, nē, neēdīšu, ēdīšu tikai to.
2: Jā, nu, tur varētu būt, protams, ka pirmo mēs skatāmies attīstības, no attīstības psiholoģijas, vecuma posma psiholoģijas, kas, teiksim, nu, teiksim, tāda izvēlīga ēšana varētu būt tad kā normāla attīstības sastāvdaļa bērnam, jā, īpaši pirmos trīs gadus un pēc tam nākošais ir līdz 6 gadu vecumam, ja, kad tas izvēlīgums jau ir tāds konkrētāks daudz, tad nākošais noteikti tā ir tāda arī iespēja, kā paust savas emocijas, kā parādīt, kā es jūtos, jo savā laikā vācu izcelsmes amerikāņu psihologs Eriks Eriksons arī runāja par to, ka es šādā veidā tā kā pasvītroju savu autonomiju, es ar ēdiena izvēli varu kaut ko kontrolēt savā dzīvē, kas bērnu vecumā, kad viņi ir atkarīgi no vecākiem, pieaugušajiem, nemaz nav viņiem tik liels šīs iespējas pašiem izvēlēties kaut ko. Un tad viņi caur ēdienu to ļoti labi

0: labi var izdarīt. Izvēlēties, pasvītrot savu nu, teiksim, personību, raksturu un tam līdzīgi. Jā, nu citas lietas, ja mēs skatāmies tālāk, kad jau ir kaut kādas tādas nu, sarežģītāki gadījumi, kad bērns ilgstoši, piemēram, atsakās no kāda ēdiena vai no kādas konkrētas produktu grupas, piemēram, tā pati gaļa jā, vai piena produkti, piskāpu piena produkti, piemēram. Tad mēs pētam jau dziļāk, kas tur ir par iemesliem. Bet nu jā, tā ir emocija kontrola un arī normāla attīstības daļa.
1: Pirms šī raidījuma mēs arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm pajautājām, ja jums ir šādi bērni, lūdzu padalieties pieredzē un pastāstiet arī mums, kā jūs šo risināt. Un tiešām mīšu paldies tām mamām, kuras uzrakstīja, un es gribu arī vienu pieredzi stāstu šobrīd nolasīt. Tātad māma rakstā bērniem 4,5 un 2 gadi. Pirmais ēda visu līdz jaunākā vecumam, tad pēkšņi. Jogurti, krējums, biespiens negaršo, jaunākajam garšo viss, ēd visu. Pilnīgi visu. Un šad tad jau abiem ir uznācis, ka to vai šito neēdīs. Porcija attiecīgajā ēdienreizē lieku visu visiem, bet konkrētajam bērnam vienkārši mazāk. Nespiežu, bet tādos posmos stāstu daudz maz vecumam atbilstoši, cik nu intuitīvi to jūtu par veselīgu uzturu, ka vitamīnu un minerālvielas mums ir vajadzīgas, lai mēs stipri, gudri un veseli augtu un ka dažādos produktos tie ir pieejami dažādi, lai būtu stipra veselība, jāēd no visa, kaut pa mazumiņam. Un tam līdzīgi, nu katrā ziņā neiespringstu. Un biespienu problēmu, piemēram, risinu ar biespienu plāceņiem. Jogurta problēmu šā tad palīdz pieveikt cepumu, drupatas un nogas, kefīrs, augstā zupa, laikam rozā krāsa. Tur bija par visu vissvarīgākā un vārīt solis, ja izpildās šie divi noteikumi, ēd visu. Nu, es domāju, te mēs daudz dzirdējām, pirmkārt, tad tam nēdājam, mamma saka, kā viņa risina šo, dod mazāku porciju, pie šā apstājamies. Tas varētu tā jūs ieteikt vecākiem pamēģināt, Olga?
2: Noteikti, nu, tos produktus, ko bērns varbūt negrib ēst vai kas viņam nepatīk, noteikti nav jāliek daudz. Mēs nerunājam par porcijas lielumu kā tādu, runājot par vispār, par ēdienreizes, teiksim, porciju, ja? Bet to produktu, ko bērns nelabprāt ēd vai vispār atsakās, tiešām nav jāliek daudz, jo tikai daudzums jau var biedēt to bērnu. Ja, ja mēs uzliekam, piemēram, kaut vai vienu gurķa šķēlīti, un bērns paskatās uz to, viņš arī vienkārši, mēs varam likt vairāk kārt vienu un to pašu produktu uz tā vienu un tā paša šķīja, teiksim, pusdienās vakariņās, un bērns var arī tam nepieskārties, es vienmēr vecākiem saku, nekas, nu to vienu gurķu šķēli jūs varat paši apēst, jā, tā kā nebūs jāmet lielu daudzumu produktu pēc tam. Līdz ar to, bet bērns pierod pie tā, un tad laika gaitā, attiecīgi, viņš var arī kā saka, saņemties uz to pagaršošanu. Un šī gadījumā noteikti pilnīgi piekrītu mammai, arī tas, ka viņa minēja, ka viņa neuzstāja, nu, teiksim, ar vāru mēs nevienu nepiespiedīsim un neveicināsim patiku pret kaut kādu produktu, līdz ar to mums ir jāpiedāvā, bet mēs nedrīkstam, nu, tā kā uzstāt un uzspiest bērnam to pagaršošanu. Mēs varam darboties savādāk, mēs varam viņu vairāk iesaistīt gatavošanā, mēs varam stāstīt par tiem produktiem, viņa, protams, var skatīties kaut kādas arī tur multenes, jā, teiksim, par tiem produktiem, bet, nu, teiksim, noteikti neliekam kā manā bērnībā, jā, kamēr tur neapēdīs, no galda neatiesim, ja, nu, es domāju, ka mūsdienās visi saprot, ka šī nav laba taktika, kā veicināt ēdienkartes dažādošanu bērniem.
1: Kristīna, nav laba taktika, vēl jau arī tas vienu karotīt par mammu, vienu karotīt par tēti un vēl visādas metodas, kā vecāki mēģina bērniem iemānīt to negaršojošo ēdienu.
0: Jā, šī nebūtu tā taktika, kas tā kā jāpielieto. Pats galvenais ir vecākiem pašiem rādīt piemēru. Ja mājās parasti ir tādas

0: sabalansēta ēdienkarte, tad uztraukumam pamata nav. Bet, ja vecāki bieži ir darbā, ir aizņemti un nesenāk kuru reizi kādas vakariņas vai pusdienas kopā paēst, nu pusdienas skolas laikā, protams, nē, bet, piemēram, tās pašas vakariņas, kad tad, nu, ko tu atrodi ledusskapī, to tu pats apēd apmēram tā, jā, tad, protams, ka bērnam veidojās ar laiku liels ieradums spēks, smadzenes pierod reaģēt šādi, ka es pats kaut ko atrodu, es izvēlos, jo arī mēs psihologi vienmēr uzsveram to, ka bērnam ir ļoti svarīgi, nu, tā kā sadalīt, parādīt, kādas ir tas atbildības sadalījums, ka vecāks lemj, ko, kad un kur ēd bērns, bet bērns lemj savukārt vai un cik daudz ēst kaut ko. Jā, tā kā, nu, šo, ja pie šāda principa mēs pieturamies, tad ar mierīgu prātu, nesakarsētām emocijām pašiem, ļaujot bērnam pagaršot, var teikt, jā, redzu, tev šis ēdiens nepatīk, bet es atzīstu viņa emocijas un, teiksim, es nepiekrītu viņa atteikumam, bet gan akceptēju, ka es viņa emocijas atpazīstu un ievēroju. Ja? Tas tā kā bērnam dod sajūtu, ka viņš ir redzams, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir pamanāms, jo arī ēšanas process ļoti saistīts ar drošības sajūtas nostiprināšanos, kā Vai cilvēks tālāk pa dzīvies.
1: Te mums āja raksta, es arī bērnībā sliktu ēdu, jo vienkārši negribēju mammu, lai uzlabotu apetīti, lika dzert vērmeļu tēju pirms ēšanas, varu pateikt, tas nepalīdz. Protams, nepalīdz, bet pirmām tā konfekšu piesolīšana, nu, ka tagad jāpēdīsi, nu, tad lūk, būs tev tā konča, kur tu tik ļoti kāro. Tas palīdz? Katrīna. Jā, vai Olga?
2: Nu, droši vien no uzturas speciālista viedokļa šī atkal nav laba taktika. Teiksim, ja, šādi mēs veicinām tikai to, ka bērns kaut kādā veidā arī ignorē savu, teiksim, gribēšu, negribēšu izsalkumu sātu sajūtu, ja viņš tā kā sev piespied apēst kaut ko, lai pēc tam dabūtu to saldumu vai to uzslavu vai to, teiksim, to dāvanu, teiksim, saldumu veidā. Līdz ar to mēs tikai droši vien veicinām to, ka bērnam būs tā saiknis ar to, ka man kaut ko ir jāizdara, kaut ko pret savu gribu, Un pēc tam es sevi varēšu apdāvināt ar kādu saldumu un veicināt tādā veidā arī, teiksim, šo te prieka, teiksim, nosodījumu arī kaut kādu to saikni un emocionālo ēšanu nākotnē.
1: Kristīne, jūs piekrītat?
0: Jā, jo, ja, piemēram, nu, bērns neapēd, teiksim, pusdienu ēdienreizē, sagatavo to gaļas ēdienu, nu tad teiksim, ja tu neapēdīsi gaļu, tad ja tu apēdīsi gaļu, tad dabūsi, piemēram, kādu saldo vai saldējumu vai kaut kādu, nu, vēl kārumu, kas, nu, viņam ir iecienīts, tad tas var arī radīt iespaidu, ka, teiksim, tas saldais ēdiens ir vērtīgāks par pamatēdienu, un arī, teiksim, vairāk samazināt to motivāciju ēst pareizi. Tāpēc mēs to konču nepiedāvājam kā balvu vai sodu, jā, bērnam.
1: Kristīne, mums raksta, pata bija no neēdājiem, un tāpēc ļoti labi saprotu meitu un absolūti nepiekrītu, ka būtu jāspiež ēst. Skolā meita, piemēram, neēd rīsus, kas mājās bija top produkts, pati joprojām neēdu putras un saldos, ko bērndārzā spieda ēst. Kāpēc vispār likt ēst saldos? Tas ir kaut kāds absurds. Tā mums raksta Kristīne, bet Katrīna, nu, nāk taču pie jums mammas vai ne stāst šos stāstus. Kā jūs kā pediatre skaidrojat un palīdzat saprast, ko tad darīt, kā šo problēmu risināt?
3: Jā, es domāju, tas ēdiens un tā ēdiena reizes, un ja bērns ir tas izvēlīgais ēdiens, tas ir liels satraukums vecākiem, jo tā ēšana ir tāda emocionāla, man liekas, gan bērniem, gan vecākiem, liekas, ka, nu, vai tas ir pats svarīgākais tam bērnam, kas, protams, arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc tas jautājums ir tāds sāsināts. Bet laikam tajās pēdējās vizītēs, kā es teicu, lielākoties tās nav tādas klīniski nozīmīgas problēmas.

0: Tas neatrisinās beigās kaut kādās klīniski nozīmīgās problēmās. Visbiežāk tie tiešām ir tādi vecuma posmi, un tad mūsu tas uzdevums vienkārši ir laikam tā kā nomierināt tos vecākus, apskatīt mazo, pateikt, ka viņš aug, attīstās labi, ka es neredzu nekādus bīstamus simptomus. Un tālāk ir iet cauri visiem tiem principiem, laikam, kam kolēģis jau pieskārās, ka mēs neuzspiežam, ka mēs esam pacietīgi, ka mēs turpinām piedāvāt, varbūt tiešām 12 reizes viņš to puķkāpos nepagaršos, bet varbūt 13. būs tā izšķirošā reize, ka viņš tomēr viņu pagaršos, ja tur nebūs apkārt tāds milzīgs stress ap to visu ēšanas procesu. Tā kā man liekas ļoti svarīgi, kā teica, rādīt piemēru, ka mēs paši ēdam daudzveidīgi, un nepadarīt to vakariņu galu tādu saspringtu, tad tā, ka viņš kaut kāds 10 reizes jau nav paēdis to. Bet tiešām varbūt 11. būs tā īstā reize. Tā kā, laikam tas vairāk ir tāds skaidrojošs un nomierinošs, tas pediatra loma šajos gadījumos.
1: Jā, bet nu, par to puķkāpostu un par to 11. vai 12. reizi ārkārtīga pacietība no vecākiem tiek prasīta.
0: Tas ir tiešām ir grūti, bet... Bet jā, tas kaut kā atrinās. Es vienmēr atceros, kad es mācījos pediatrijas pasniedzēju, man teica, man tas ir iespiedies atmiņā, protams, ar humoru, bet ka visiem bērniem pienāk vecums, kad viņi ēd tikai makarons. Un var darīt vai nedarīt, šis vecums pienāks. Un tas, protams, nav visiem un 100%, bet kaut kādā mērā tas posms pienāk. Un jā, tad vienkārši mums ir ar vecākiem jāparunā par to, ka tas pāries.
1: Olga, varbūt ir kāda ideja uzreiz, kā par to puķkāpostu varbūt ieslēpt kaut kādā citā produktā, ko bērns ēd. Te bija arī to piepriekš jau mammas pieredze, ko lasīja, tur bija tāds variants. Vai kāda jums ideja, piemēram?
2: Jā, nu par to arī piedāvāšanu noteikti ir tas pats standarta, tiksim, daudzums, ko ir jāpiedāvā, tas ir no 8 līdz 15 reizēm. Nu, tā kā standarta rekomendācija, jebkuru jaunu produktu ir jāpiedāvā, jā, vismaz 8-15 reizes, un mēs saprotam, ka mums vecākiem bieži vien, nu, 3.-5. reizē jau tā pacietība kaut kur beidzās, jā. Un noteikti vēl, droši vien, paliekot vēl pie tās domas, kad mēs neuzspiežam, ļoti bieži pie šiem mazēdājiem vai un izvēlīgiem ēdājiem ap šo te ēšanu ir milzīgs stress, ir tīpaši, ja kaut kādā brīdī, teiksim, bišķiņ tā svara dinamika paliek lēnāka, atnākot, piemēram, pie ģimenes ārsta vai pie pediatra, tiek akcentēts par to, ka bērns varbūt nav pieņemies svarā, tad ap šo te ēšanu rodas milzīgs stress ģimenē, un tad man ir bijis gadījums, kad mamma tiešām vārīja dienā 5 zupu veidus, lai tik bērns varētu kaut ko apēst, ja, un beigās skraidīja pakaļ ar to karoti pa visu māju, ja, un šādi noteikti nav jādara, ja, tad ļoti, ļoti mēģinam tā kā nomierināt tos vecākus un nerādīt ap to ēšanu šitik milzīgu stresu. Kas attiecās uz otro jautājumu par tiem ziedkāpostiem, tā arī droši vien nav slēpšana kā tāda, jo tādā veidā mēs arī tā kā mānam to bērnu, ja, ka mēs tur kaut ko esam ielikuši vai tā, bet mēs noteikti to ziedkāpostu varam likt klāt dažādiem citiem ēdieniem, kotletēs, pankūkās, sacepumos, citos formātos, kaut vai picu var pagatavot no ziedkāposti, ja ir šis te ziedkāpostu picu pamatnes, tā kā noteikti arī to var izmantot, un tur ir jautājums droši vien tikai par to, cik mamma ir pacietības un fantāzijas bieži vien, lai izdomātu kādu kārtējo recepti ar ziedkāpostu.
1: Ziedkāpostu pica, tas izklausās labi, jā, ir vērts šādu recepti pameklēt.
2: Arī garšo labi.
1: Garšo arī labi, lieliski, jā. Jānis mums raksta, mans 5-gadnieks atteicās ēst gaļu mājās, nēd vispār dārziņā nedaudz, tas ir normāli vai vaina ir pagatavošanā?
2: Tas var būt normāli, tā var būt tiešām vaina pagatavošanā, tā var būt arī bērnā... saprašana par to, kur ko viņš var atļauties. Un tas tā arī rakstītais, ka dārziņā viņš ēd, ja, un tas vienmēr, kad es runāju ar vecākiem, es vienmēr jautāju, teiksim, vai šis te izvēlīgums attiecās uz mājasēšanu vai arī dārziņā, ja, teiksim, vai skolā, tā, nu, viņš ir tikpat izvēlīgs, jo ļoti bieži vecāki teiks, ka, teiksim, dārziņā, skolā, bērns ēd visu vai ēd noteikti labāk nekā ēd mājās. Ja? Un tad ir jautājums varbūt par tām robežām, ko vecāki mājās uzliek vai neuzliek attiecībā.

0: uz teiksim, šie, teiksim, ēšanas paradumiem.
1: Nu, tās robežas tas varētu būt tā kā negatavot to otru zupas vai piekto zupas katlu, kuru varbūt ēdīs. Vai kas ir robežas, Kristīna, šajā ziņā?
2: Faktiski mēs vienmēr atceramies, ka bērns mācās atdarinot, kopējot. Viņš mācās arī to, kā mēs reaģējam uz kaut kādiem dzīves izaicinājumiem, kaut vai, ja pašiem mums kaut kas negaršo, kādus izteikumus mēs izsakam, ne kaut vai nevērīgi, bet bērns to dzird un visu tā kā uzsūc. Tāpēc mēs arī cenšamies varbūt bērna klātbūtnē neizteikties ļoti skarbi par kādu no ēdieniem, bet vienkārši piedāvāt savā ģimenē tos ēdienus, nu, kas tā kā ir veselīgi sabalansēti, ja domājam par ēdienkartes daudzveidību. Un robežas likt attiecībā uz to, jā, nu, ja bērns paģēra, ka viņam ir vajadzīgs tas vai tas vai tas ēdiens, protams, kad šajā vecumā, bērna vecumā, ja pirmsskolas, piemēram, vecumā, bērns ļoti mācās pašcieņu, un šo pašcieņu viņš iemācīsies no kā no vecākiem, ja, ja vecāki skraidīs viens ēdiens, otrs ēdiens, trešais ēdiens, ka tikai bērns ēstu, tad tas nebūtu pareizā pieeja. Tomēr mums ir ēdienreize ir tas, mēs ēdam. Ja bērns negribēs, piemēram, to pašu garu, nu, mēs noskaidrojam iemeslu, mēs runājam ar bērnu, mums ir dzīve cilvēciska saruna, kas nepatīk, garša, smarža, tekstūra, krāsa, temperatūra. Ļoti bieži dārziņos nepatīk bērniem tas, kad ir vārīta tvaicēta gaļa, bet, piemēram, mājās cepta vai grillēta, kur ir intensīvākas garšas nianses, tur bērns labprātāk piekrīt. Robežas mēs liekam, tās ir vajadzīgas, bet neko nepārspīlējot.
1: Mums kāda vecmāmiņa raksta, vai drīkst darīt tā, kā es pulksteni, es pasaku, tikos un tikos ir ēdienreiz, ja nē, tad noņem šķīvi un viss. Ja vēlāk gribēst, neko. Vai mūsdienās tā drīkst vai nedrīkst? Kristīna? Vai Olga?
2: Es teiktu, ka strikta pieeja nebūtu tā labākā, būtu vislabākais dialogs, ka tomēr pieaugušam ir daudz vairāk iespēju sarunāt, sadarboties ar bērnu, viņam ir lielāka dzīves pieredze, viņš vairāk ir apzināts, bērna psihe nav vēl tādā līmenī kā pieaugušā. Viņš nevar izvēlēties. Nu, viņš ļoti tieši un konkrēti uztver un izdara izvēles pēc tā, ko viņš patiešām redz vai neredz vai grib vai negrib. Tad pieaugušam ir vairāk to instrumentu, kā sarunāt ar bērnu. Un es ieteiktu izdarīt nu, šo izvēli, tomēr censties sarunāt, kad nu, pie galda ir jānāk, mēs teiksim, jo ēdiens ēdienreiz ir arī kā rituāls, un tam būtu labi būt ģimenē kā rituālam, piemēram, vakariņas vai brokastis visiem kopā, jo rituāli ļoti stiprina vispār cilvēka personību, pašapziņu veicina, un bērns apzinātāks aug un veidojās, tāpēc saruna ļoti svarīga jā, ar bērnu, kāpēc tagad nē, nu, novācu. Protams, ka cēloņu seku sakarību bērni ļoti ātri iemācīsies. Jā, atnācu, vairs nav nekā uz galda. Tad viņi nākošreiz zinās, kad nē, tomēr ir jānāk, teiksim, taisa pulkstens vienos uz pusdienām, piemēram. Bet par visu var vienoties, ja grib.
1: Jā, bet es tomēr... Jā, Olga, lūdzu vēl.
3: Paturpināšu, tas vēl ir jautājums, bet, protams, ka mums visiem var būt dažāda šī te sāta izsaukuma sajūta, un viena viņa iestāsies tagad, citam pēc pusstundas, un šī gadījumā arī būtu svarīgi, teiksim, pat ja mums ir pulkstenis viens, un visiem jāsēžās pie galda, un, piemēram, nu, maz bērns tiešām nu, pasaka, ka viņš negrib ēst. tad

Šī gadījumā varbūt es piekrītu tam, ka Omi novērst to galdu un nedod to ēdienu tajā konkrētajā brīdī. Bet bērnam pēc pusstundas, kad pasaka, ka viņš grib ēst, mēs piedāvājam to pašu.

0: atgriezties pie tā gaļas jautājuma, vai, piemēram, jums kā pediatrei par šo stāsta vecāku, un varbūt tas satraukums ir lielāks nekā, piemēram, neēd ziedkāpos vai neēd gaļu?
1: Jā, es varētu teikt, ka par gaļu ir lielāks satraukums, kaut kā tas ir zināms, ka tas ir tāda liela uztura grupa. Bet, protams, mēs arī runājam, ka ir daudz arī citu, taču nu, speciālis varēs pakomentēt citu produktu, ko mēs varam kaut kādā, piemēram, dzēles uzņemt arī kaut kā savādāk. Un par to pašu gaļu es tāpat laikam netaisītu tādu milzīgu satraukumu, jo tas ir īslaicīgi. Tā kā, jā, es teiktu, ka mēs varam kaut kādā periodā aizstāt kaut kādus, ja mēs domājam par dzēles uzņemšanu. Bet tie ilgstoši, tad, protams, ir jādomā, piemēram, ģimenes, kur vispār neēd gaļu, un, piemēram, ja bērniņš nāk pie manis, piemēram, vegetāru, tikai ar vegetāru uzturu, protams, mēs pievēršam lielāku uzmanību, varbūt kaut kādām pazīmēm, vai varbūt lieku reizi kāds analīzes skatāmies, ja tas ir, piemēram, ģimenē, un tas ir ilgstošs periods bez gaļas. Bet jau uz īsākiem periodiem, tas, domāju, mēs varam kaut kā izmanevrēt tos periodus arī. Mm-hmm.
0: Bet, ja tomēr atrod to labu alternatīvu, tad viss kārtībā ar analīzēm arī tad, ja bērns neēd gaļu.
1: Protams, jā, bet ja tas ir tā kā absolūti, piemēram, tā dzīvnieku valsts produktu izslēgta, tad varbūt mēs lieku reizi tomēr skatāmies kaut kāds rādītājs analīzēs.
0: Jā, Olga, tad pupiņas vairāk, jā, paaugšaugus.
2: Jā, tieši tā, tie ir pakšaugi, turku zirņa pupiņas, ko mēs tad liktu tā vietā. Mēs piedāvātu arī to pašu zīvi, kas varētu būt kā alternatīva. Protams, bērni ir dažādi un viens atteiksies no gaļas, bet labprāt ēdīs, piemēram, zīvis. Un, jā, mazākā daudzumā, protams, bet tur tāpat būs dzels, jā, tāpat ir pakšaugi, jau iepriekš minētie. Tās tāpat tie ir tie paši rieksti, jā, sēklas, ko mēs varam piedāvāt arī, kā saka, iekļaut ēdienkartē. Bet tas arī jautājums varbūt par tieši pagatavošanas veidu, kā es jau minēju par to tekstūru, varbūt to cieto gaļu sliktāk ēdīs, mikstāk, kaut maltās gaļu ēdienus vieglāk iekļaus savā ēdienkārtē. Tā kā tur noteikti ir pārunājuma šī lieta, kas attiecās jā, uz veģetāro vai vegāno, teiksim, šo te ēdienkārti, tad, protams, to būtu jāievēro tikai, kā saka, ārstu un uzturu speciālistu uzraudzībā, jo pastāv vairāk arī mikroelementu deficīta riski.
0: Un atkal kāds komentārs no klausītājas puses, nu nevajag neko iemānīt, tie laiki, kad visi ēd, visi ir sen pagājuši. Vajag sākt ar to, ka mēģinām saprast, ka man bērni nav es un bērnam tiešām var negaršot tas, ko ēdam paši. Man jaunākā meita jau vairākus gadus neēd gaļu un zivis, lai gan vispārējā ģimene ēdam. Liekam uz galda visu visiem, vienkārši jāseko līdz bērnu veselībai un viss labi. Kad meita bija vēl maza, izvārīja zivi zupu, visu vairāk kārtīgi nokārt. Zivs gabaliņus nolika atsevišķi, lai pieliek tas, kurš vēlas, meita pagaršoja un uzreiz pateica, tā ir zivju zupa un neēd godīgi. Varu pateikt, ka sajūtos ļoti slikti, jo gribēja apmānīt savu bērnu. Tagad ir tādas pārtikas iespējas, ka mierīgi bez zivs un gaļas var iztikt. Tātad mamma saka, ēdam pupas, zirņus, dzīvojam nost. Atgādina mūsu klausītājiem, tātad šodien saruna par izvēlīgajiem ēdājiem un tajā piedalās klīnikas Rabarbers pediatre Katrīna Selecka, certificēta uzturu speciāliste Olga Ļubina un arī certificēta klīniskā un veselības psiholoģe Kristīne Karlsone.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Bet mūsu raidījuma pirmajā daļā vairāk kārt izskanēja, nu tas jau tāds vecumposms un pāriet un viss sakārtojas un viss labi. Bet nevienmēr, nu lūk, vēl viens stāsts, mamma raksta mūsējam tūlīt 10 gadi, 95% gadījumu neēd neko citu kā frī un plikus makarons ar sāli, retumā arī sieru. 5% gadījumu pliki griķi, kvinoja vai margarītas pica. Brokastīs tikai olas baltums vai brokastu pārslas tikai cukurotais variants. Ko darīt? Vispirms Katrīna.
1: Jā, laikam ir tie retie gadījumi tiešām, kad ir kaut kādas tādas izvēles ilgstoši. Un laikam tik šaurā ēdienkartē, protams, kad liela tāda svarīgā ir sadarbība ar ģimenes ārstu vai pediatru, lai mēs vienkārši pasakot, ka tam bērniņam, ka viņš aug un attīstās labi, ja, ka nav tās ēdienkartes, viņš kaut kādā mērā saņem to, kas viņam nepieciešams, un tas neietekmē kaut kā viņu tādu dzīves kvalitāti.

0: Reizēm mēs ar vecākiem runājam, ka principā, ja bērni čāda tādu pilnvērtīgu uzturu, ka nekādu papildus vitamīnu bērnam nav jālieto, ja neskaita D vitamīnu, kas ir visiem rekomendēts. Tad atsevišķos gadījumos, jā, varbūt, ja bērnam ir ļoti šaura ēdienkarte, mēs varam arī manevrēt ar kādiem kompleksiem vitamīniem, bet tas ir, protams, atkarīgs no katra tāda atsevišķa gadījuma. Un, ja ir tik šaura ēdienkarte, jā, galvenais ir jāsako līdz tādam bērnu vispārējiem stāvoklim, un tad, nu jā, sadarbība ar uzturu speciālistu, droši vien arī klīnisko psihologu, lai mēs saprastu, kā mēs varam varbūt risināt, jo kaut kā mums droši vien būtu tas jārisina, kāpēc tā ir.
1: Jā, Olga, pārāk šaura ēdienkarte.
2: Jā, pārāk šaura ēdienkārte, mums arī droši vien nedrīkstētu aizmirst par tādu slimību, jā, ko apzīmē ar vārdu salikumu ARFID, jā, jeb Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, kad mums ir tiešām ļoti ierobežots uzturs ar varbūt tiešām tur 5-10 pārtikas produktiem, kas ir iekļauti bērnu ēdienkārtē. Un nu, šī gadījumā noteikti, teiksim, ja ir šis te ARFIDs, to diagnosticē, protams, ārsts psihiatrs, ja, tad šī gadījumā tad būtu nepieciešama arī tāda multiprofesionāla, multidisciplinārā, teiksim, specialistu palīdzība, kur būtu gan, teiksim, psihologs iesaistīts, gan uztura speciālists, ja, kur mēs mēģinātu, teiksim, šo te bērnu ēdienkārti paplašināt, nu, jebkurā gadījumā, jā, teiksim, ja tie ir 5-10 produkti, ko bērns uzņem ēdienkārtē, tad mums ir jāsaprot iespējamos deficītus, tad mums tos ir jānovērš ar, teiksim, iespējamiem produktu, teiksim, produktiem, ar ko mēs varam aizvietot, vai nu ar uzturu bagātinātājiem šī gadījumā, jā, ko būtu tad jālieto. Un tad attiecīgi noteikti būtu jāstrādā pie tā, tur taba terapeits, ja, kas strādās, teiksim, pie šādām te problēmām, kur mēs, teiksim, ļoti mērtiecīgi cenšamies iemācīt šim bērnam, teiksim, smaržu, garšu, tekstūru, jā, teiksim, kā saprast, izgaršot un izprast un tālāk jau, lai teiksim, pazūd šīs te bailes no tādiem nezināmiem produktiem ar mērķi viņus iekļaut ēdienkartē.
1: Bet vai visos gadījumos varētu teikt, ka tā jau ir slimība vai varētu būt arī kādi citi iemesli?
2: Nu, es domāju, ka šī gadījumā, vai tā ir slimība vai nav slimība, to noteikti mums, kā saka, ārsts uzstādījis diagnozi, ja, un tad lems jau par tālāko taktiku, bet nu, kā tāda ļoti tāda selektīvā ēšana šī gadījumā tā noteikti būtu, un tad ir jāsaprot, nu, teiksim, kā mēs ar šo varam strādāt un kā mēs varam pilnveidot šo ēdienkārti.
1: Jā, es domāju, ne par konkrēto gadījumu, bet vispār varētu būt vispār, arī kādi jebkur... citi iemesli. Jā,
2: Jā, jebkurā gadījumā to mums ir, nu, teiksim, mēs nevaram vienkārši palikt pie tā, ka bērns ēd 5-10 produktus un nedarīt neko. Mēs tāpat jebkurā gadījumā cenšamies, teiksim, ar dažādiem paņēmieniem bērnam iemācīt to jauno produktu.
1: Mm-hmm. Kristīne, kas jums kā psiholoģija te piebilstams?
3: Jā, ja mēs runājam par tādu jau nu, tiešām gadījumu, kad bērns nepieņemas svarā, kad nav atbilstības starp svaru un augumu, kad teiksim, viss šī tēšanas jautājums ģimenē rada pastiprinātu stresu un vecāki īsti nezin, kā reaģēt, tad, protams, ka mēs rekomendējam speciālistu iesaisti, tajā skaitā arī jā, klīniskā psihologa iesaisti, kas strādā uz to, kad viņš prot atrast pazīmes, kas varētu, piemēram, liecināt kaut vai par šiem te izvairīgas ēšanas traucējumiem, bet otra lieta, ko es vēl gribētu minēt, ir autiskā spektra traucējumi, kad arī bērni ir izvēlīgi ēšanā, un tas ir ļoti saistīts ar sensoro jutīgumu, ja, kad bērna maņas ir ļoti, ļoti izteiktas, spilgtas un, piemēram, konkrētas garšas, bet tāpat laikā arī viņam, ja teiksim, ir autiskais spektrs konkrētam bērnam, tad viņam ir arī, teiksim, pastiprināt jūtību uz gaismu, jā, traucē dažādas skaņas, ir jāizskata vēl papildus citas pazīmes, bet jā, viens no, teiksim, pazīmēm, kas

0: tiecās uz ēdiena garšu, īpaši tekstūru, nepatīk, piemēram, jogurts ar kaut kādiem tur augļu gabaliņiem, viņam vajag tikai bez nekādiem gabaliņiem, vai, piemēram, krāsa nepatīk, tad mēs jāskatāmies, vai tur var varētu būt kaut kāds autiskais spektrs. Kas ir autiskā spektra traucējumi? Tajie ir saskarsmes un komunikācijas traucējumi. Mēs arī skatāmies, vai tur ir grūtības sociālajā mijiedarbībā, vai, piemēram, ir atšķirīgas komunikācijas prasmes attīstība. Jā, varbūt tur ir kaut kāda tipiski atkārtot uzvedības stereotipijas šīs te. Tad mēs vienmēr arī lūkojamies šajā virzienā, pētam citas blakus nu, tā kā pazīmes, lai izslēgtu, piemēram, vai tas nav autiskais spektrs.
1: Jā, nu faktiski šie ir tie gadījumi, kad droši vien arī jūs kā pediatrs sakāt, ka tad ir jāmeklē arī citu speciālistu palīdzību un jānoskaidro, kas īsti ir pa iemesliem, vai ne?
2: Jā, protams, tāda ekstrēmā gadījuma, kad tiešām tā ēdienkārta ir tik šaura, pirmkārt, mēs nevaram tieši tā to vienkārši pieņemt, un tā ir, un tad mēs arī ēdīsim to svarīgi, kad pēc un saldās pārslas skaidrs, ka mums jādomā, kā tam bērnam, kādos veidos to ēdienkārtu paplašināt. Un jā, tur laikam tā atbilde būs tāda multidisciplināra komanda tiešām saprast. Primāri jau uzraugošais ģimenes ārsts pediatrs sapratīs, kāda ir tā situācija, cik nopietna, un vajadzētu būt, ka viņš arī tad novirs tālāk, pie kura speciālista kādā virzienā mēs meklējam.
1: Jā, jo tiešām, un tie ir tie gadījumi, kad varbūt vecāks satrauc vēl vairāk, nekā mēs te runājām, un cenšas visos iespējamos veidos. Nu, piemēram, Ilze mums raksta, klausos un domāju, ka visi šie padomi ir ļoti mīļi un jauki, bet var teikt, ka šis strādā tikai teorētiski. Praksē esam izmēģinājuši visas šīs pieejas un ilgstoši un pacietīgi, bet rezultātā tā ir ļoti būtiska problēma, jo projām ģimenē sākotnē ēdām visu, arī meita līdz brīdim, kad sākās dārziņš, skola, kur bija iespēja uzzināt, ka vispār var kaut ko arī neēst. Cenšamies gatavot sabalansētu uzturu veselīgi ēdam. Bet neizslēdzam arī ēšanu ārpus mājas, arī tur pizza burgeri reizēm. Bet gala beigās tā ir problēma joprojām. Meitai 14 gadu atsakās no lielākās daļas ēdienu, ko gatavojam mājās un kas ir sabalansēts. Ēdiens, ko gatavoja garšīgs, ļoti patīk gatavot, bet šobrīd ir tā, ka burtiski baidos kaut ko radošu vai kaut ko neparastāku piedāvāt, jo kas tiks gatavots pirmo reizi, jo uzreiz ir skandāls un atteiksies ēst vispār. Un māma raksta, man ir bažas, ka tieši šī nepietiekamā uztura dēļ, ko meita ēd, nu, viņa tad ir bezspēcīga, nezinu, kā to risināt. Nu, protams, jā, tā izlasot jau uzreiz nav skaidrs līdz niansēm, kas varētu būt par problēmu, bet te tieši ir uzsvērts, katrs jauns ēdiens rada šādu papildus dusmas, stresu un neapmierinātību.
3: Jā, šī gadījumā varbūt es rekomendētu, ja mammai tiešām liekas, ka šī situācija paliek aizvien grūtāka, sarežģītāka, teiksim, viņa netiek galā, teiksim, ar bērnu, ar teiksim, meitas dusmām, tad, un tas galvenokārt arī izpaužās, teiksim, tieši caurēšanu, ja, un šo ierobežoto uzturu, tad bērnu slimnīcas mājaslapa, noteikti veselapasaule.lv, tur ir pieejama informācija un arī ir kontaktālrunis ēšanas traucējuma klīnikā, kur var piezvanīt un izstāstīt savu situāciju un tad jau, teiksim, šis te konsultants varētu mammai arī, teiksim, sniegt konsultāciju un novirzīt viņu tālāk varbūt pie kāda vajadzīga speciālista, ja šī situācija tiešām nu, tā, paliek sarežģīta un smagāka priekš mammas, un viņa vairs nevar saprast, kā viņai būtu jātiek galā ar šo.
1: Nu, bet varētu būt, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi, nu, kā arī ir ievildzis tas periods, ar ko mēs vispār sarunu sākām, kad tie bērni atsakās, un tad varbūt vecāki piekāpjas un saka, nu, labi, nu, galvenais, lai tu paēdi un tiešām sāk piedāvāt tos dažus ēdienus, un tad tas tā arī ilgst un aiziet. Tā arī varētu būt, Kristīna.
0: Šeit varbūt jāskatās, ir kāds ir psiholoģiskais fons.

0: bērnam, jo tur mammas teiktajā bija teikums, ka tiklīdz sākiet dārziņā, jo dārziņš nav tikai, nu, protams, par to, tās ir lielas pārmaiņas, tās ir spēja bērnam adaptēties jaunā vidē, ar jauniem cilvēkiem sadarboties, cik kādā vecuma posmā bērns aizgāja uz dārziņu. Ja vērstos tātad šī mamma ar bērnu pie klīniskā psihologa, tad mēs sākt noteikti ar to, ka mēs izpētītu, kāda varētu būt tie fona traucējošie varbūt faktori bērnam, kas bērnam rada trauksmi, tātad ceļ trauksmes līmeni. Un ja, teiksim, pēc tam jau ir tā, kad vecāki ļoti koncentrējas uz šo te ēšanu un sāk uzsvērt savās sarunās un komunikācijā ar bērnu par ēšanas nozīmīgumu, tas vēl vairāk tā kā uzliek tādu emkuru, ja, bērnam, ka viņš nu, tā kā nofiksējās šajā problēmā un netiek no viņas nost. Mēs skatāmies noteikti, kas tur ir fonā, kādas ir savstarpējās mīja attiecības, kā veido ģimene attiecības savā starpā, ģimenes locekļi. Ģimene ir kā sistēma, kur viens otru cilvēki ietekmē ar to, kādas izdara izvēles, kādas ir viņu pārliecības, kas ir ļoti būtiski un atstājas bērniem lielu ietekmi tieši vecāku pārliecības. Mēs pētam fonu vispirms un skatāmies, protams, iesaistam arī citus, bet es ieteiktu vecākiem sākt ar jebkuru speciālistu, vai tas būtu pediatrs, uzturas speciālists, vai klīniskais psihologs, vai psihiatrs, vienmēr nu, kaut kur tas ceļš aizvedīs uz risinājumu.
1: Jā, mums Anna raksta, mans bērns mazotnē kategoriski atteicās ēst zivis, vēlāk analīzēs izrādījās, ka viņam ir alerģija pret zivīm, tā kā bērni ir arī jāuzklausa, droši vien, kā arī intuitīvi, tomēr varbūt bērni arī jūt, ko tad viņiem vajadzētu un ko nevajadzētu ēst, bet noslēdzot šo sarunu, tomēr, nu tad tā koncentrēti, ko var darīt labāk, ko var darīt tajā brīdī, ka tiešām divgadnieks tur pasaka, neēdīš šo, neēdīš to, un kad šis mazais visēdājs sāk pārtapt par tādu izvēlīgu ēdāju, te mums arī no mammu puses ir tādi ierosinājumi, piemēram, viena mamma raksta, esmu sapratusi, kādas garšas un tekstūras bērnam patīk, tāpēc izmantoju to, lai paplašinātu ēdienu karti, piemēram, gurķis vai burkāns, ko pamērcē cukuru dekoros, lai vairāk ēstu dārzeņus un sāļus un kraukšķīgas lietas, norī lapas mājās gatavot vistus, nageti un tam līdzīgi. Un kāda cita māma raksta, manuprāt, svarīgākais ir radīt šo drošības sajūtu, ka drīkst nēst, ja nepatīk, un tad arī rodas uzticība pagaršot ko jaunu. Piemēram, es ēdu jaunu lietu un saku, šis tev garšos, tad bērns labprāt pagaršo, vai arī viņš saka, ka grib pagaršot, es saku, nu varbūt tev nepatiks, viņš tāpat pagaršo, un reizēm man ir taisnība, un reizēm ne, bet bērns pagaršo, bet tad visām jums gribu raidījumu noslēgumu jautā, varbūt kāds ieteikums, ko jūs gribētu īpaši uzsvērt. Kristīna.
0: Jā, nu pirmais mēs nespiežam, pieturamies pie šī principa, ka mēs nespiežam bērnam ēst kaut ko. Mēs tātad noskaidrojam sarunā, atbildam uz jautājumu, kāpēc tu negribi ēst, ko tieši, kas tieši tev nepatīk. Jā, mēs noskaidrojam to. Tālāk ēst kopā ar bērnu. Ja es ēdu šo produktu, kā jau mamma raksta, tad iespējams arī bērns ēdīs. Tātad piedāvāt nelielas porcijas, ļaut izvēlēties, cik daudz ēst. Jā, bet šo te produktu dažādību, protams, kad likt galdā, iesaistīt bērnu gatavošanā. Bet es teiktu tā, ka vispirms mēs noskaidrojam, kāpēc negrib to vai to vai to. Un nav tā, ka bērns nevar pateikt, ļoti bieži bērns var pateikt, ja ļoti mazs bērns, tad mēs skatāmies citas atkal tur lietas, bet ja ir bērns, kas jau runā, tad viņš var izstāstīt.
1: Olga, ko jūs vēl tā pasvītrotu raidījuma izskaņā? Varbūt jau no izskanējuša.
2: Kristēna noteikti jau ir pateikusi tos pamatprincipus, teiksim, kam tiešām būtu jāpievērš uzmanība. Es vēl varētu

0: Man te teiksim, ja mums ir tāds izvēlīgs sēdeis, uztaisīt degustācijas listu un izdomāt ar bērniem divi, trīs produkti, nu, ko mēs pagaršosim, piemēram, šonadēļ, kādu jaunu produktu viņi izvēlās. Mēs saliekam balles no 0 līdz 10, jā, nu, teiksim, un mēģinam kaut kā viņus iesaistīt, pagaršot, pagatavot. Un tajā pašā teiksim, laikā, ja bērnam negaršo, es vienmēr saku, nu, ja negaršo, tu arī vari izpļaut, jā, jo no bērnam arī nav obligāti, nu, tā kā jānorīt tas, kas viņam, piemēram, pilnīgi, nu, tā kā ir pret viņa dabu, viņam negaršo, un arī tas var rādīt bērnam bailes. Tāpēc arī mēs varam iedrošināt arī bērnu, jā, ka tev tas var negaršot, bet tad tu vari izpļaut, tu vari, teiksim, un pamēģināt pēc 3, 6 vai 12, nezinu, dienām, nedēļām. Tā kā
1: Jā.
0: pagaršot, pagaršot, vēlreiz pagaršot.
1: Katrīna. Laikam viss jau, man liekas, daudz ir izskanējis, bet es gribētu uzsvērt, es arī ļoti atbalstu to, ka bērnam diezgan agrīni piedāvā visdažādākās garšas. Man liekas, tas tomēr kaut kādā veidā ir risinājums tiem izvēlīgiem ēdājiem, jo, ja bērniņš agrīni jau no ģimenes šķīvi ir pagaršojis visdažādākās garšas, kaut kā man liekas, ka viņš tomēr ir atvērtāks pēc tam tām dažādām garšām. Un vēlamies teikums par to autonomiju, man liekas, ka bērns pienāk tas vecums 2-3 gadi, ka viņš pats grib pieņemt tās izvēles, kas ir šķīvi. Mēs varam viņam ļaut, bet mēs varam atbildēt par to, kādas ir tās izvēles. Ja, piemēram, ja tu gribi dārziņus, tu vari izvēlēties no šiem 4 dārziņiem, vai tu negribi. Nu, kad mēs dodam iespēju izvēlēties, bet mēs tomēr esam tie pieaugušie, kas tomēr ka kādā mērā pieņem tos lēmumus.
2: Paldies, ļoti ceru, ka kāds no jūsu padomiem noderēs mūsu klausītājiem. Paldies mūsu studijas viešņām Katrīnai Saleckai, Olgai Ļubinai un Kristīnai Karlsonai. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Katrīna Bramberga, Daniels Jofe un es Mairidz Notiņu. Rīt runāsim par bērnu literatūru, kas izraisa diskusijas, vai tad šo bērnu drīkstētu vai nedrīkstētu dzirdēt, kā tad īsti ir. Par to mēs runāsim rīt. Paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedokļa.

0: Joklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Zemkopības ministrijas sabiedriskajai apspriešanai nodevusi meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes līdz 2050. Gadam. Sabiedriskajai apspriešanai nodots arī pamatnostādņu izstrādātais strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts un tā kopsavilkums. Ar dokumentiem var iepazīties SIA Enviro projekts mājaslapā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 6. Augustā. Jau vēstījām, ka valsts kontroles revīzijā iepriekš secināts, ka kopš 2021. Gada Latvijā nav apstiprinātas meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, kurās būtu noteikti vidēja termiņa mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti meža nozarē. Tomēr, neraugoties uz to, pērn Zemkopības ministrija virzīja būtiskus normatīvu aktu grozījumus, paredzot samazināt koku ciršanas vecumu, palielināt kailciršu platības un maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos. Baltijas banku tirgu plāno ienākt Ungārijas OTP banka, kas vēlas pirkt Luminor banku. Darījuma summa pašlaik netiek atklāta un darījuma noslēgšanai vēl nepieciešams regulātoru apstiprinājums. Regulators vērtēs arī publiskajā telpā izskanējušās bažas par to, ka OTP banka turpina darboties Krievijā, komentē Latvijas bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.
3: Jāuzsver, ka šī pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozu vērtēs regulātori. Un šajā gadījumā tas ir Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor banka ir reģistrēta tieši šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir filiāles. Un otrs regulātors ir ECB uzraudzības valde, jo Luminor banka ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī. Latvijas bankai arī būs iespēja paust savu viedokli par šo darījumu. Pirmkārt, tas ir pašā ECB uzraudzības valdē, kā arī strādājot ECB komandā, kas uzrauga šo banku. Protams, jauna dalībnieku ienākšana būtu vietējami pozitīva, taču šajā gadījumā, protams, pagaidīsim un ļausim regulātoram strādāt un uzraugiem novērtēt visus riskus.
2: Rīgas domas deputātu ētikas komisija ceturtdien lems par to, vai vērtēt Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības izteikumu par mērkaķiem, tā informē komisijas priekšstādātāja Lauma Paegļkalna no Jaunās vienotības. Viņa vērsusies komisijā, aicinot vērtēt Ratnieka ierakstu vietnē X, kurā viņš imigrantus nodēvējis par mērkaķiem. Komisija gan vispirms vērtēs, vai Paegļkalns iesniegumu pieņemt izskatīšanai. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt karadarbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios, atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizajā konfliktā starp ASV un Irānu, tā šodien apliecinājis Izraels finanšu ministrs Bezalels Smotrič. Kā konferencē paudz ministrs, šī brīža situācija Izraēlai ir izdevīga un tai nav intereses šajā situācijā iejaukties. ASV federālā izmeklēšanas biroja direktors Kaš Patels plāno apmeklēt Krieviju, tātsaucoties uz informētiem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā Patela vizīte varētu notikt jau oktobra vidū. Turpina Rustams Šukurovs.
4: Kāda vārdā neminēta ASV amatpersona pavēstīja Politico, ka Keša Patela vizīte Krievijā plānota 14. 15. oktobrī. Paredzēts, ka FIB direktors vispirms apmeklēs Maskavu, bet pēc tam Sankt-Pēterburgu. Sagaidāms, ka viņu uzņems Krievijas federālā drošības dienesta vadība. Līdzīgu informāciju Politico apstiprināja arī cits avots. Pagaidām gan nav zināms, vai Patels, kurš vada FIB kopš 2025. Gada, vizītes laikā tiksies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu vai kādu no viņa līdzgaitniekiem. Tāpat nav informācijas par iespējamajām sarunu tēmām.
2: Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks vietām austrumos skaidrojas, lielākajā daļā valsts lietus, rietumu rajonos ilgstošs, vietām stipras lietusgāzes un centrālajā

0: Un austrumu rajonos atsevišķās vietās iespējams arī pērkona negais. Gaisa temperatūra šodien 15-20 grādu robežās. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, daudzviet arī līs, austrumos pērkona negais un stipras lietus gāzes. Vietām arī naktī migla.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Karš Irānā nav vienkārši vēl viens karš tuvajos austrumos. Tas ir jaunākais piemērs pasaulē, kas ir nonākusi haosā. Tā raksta Der Spiegel pagājušajā nedēļā. Kopš gada sākuma ASV prezidents Donalds Trumps ir izdarījis dažādu veidu uzbrukumus vienu pēc otra. Venecijas valsts vadītāja nolaupīšana, draudi anektēt Grenlandi, naftas eksporta blokāde Kubai un tagad karš pret Irānu. Katrā no šiem gadījumiem vardarbība tiek atklāti izmantota kā politikas līdzeklis, raksta Project Syndicate. Ne no Krievijas puses, ne no Ķīnas puses, bet gan no Amerikas Savienoto valstu puses. Tās ir valstis, uz kuru aizsardzību liela daļa Eiropas bija paļāvusies kopš 1945. Gada. Kas ir šis vēsturiskais pavērsiens, kas notiek par to šoreiz sarunu raidījumā ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu vēstures fakultātes asociēto profesoru un vēstures doktoru Jāni Taurēnu.
1: Sveiki! Labdien!
0: Jāni, kas tavuprāt ir šis vēsturiskais pavērsiens, kas notiek par ko pagājušā nedēļā raksta mediji? Vai iespējamais vēsturiskais pavērsiens?
1: Teiksim, Trumpa politika ir katrā ziņā ļoti oriģināla un būtiski atšķirās no iepriekšējo administrāciju politikas, bet dažne dažāda veida intervences un iebrukumi un militāras kampaņas jau ir bijušas ļoti daudz. Nu, ja runājam tieši par karu Irānā, tad tas varbūt pat nav nekas sevišķi jauns salīdzinājumā ar to visu, kas ir bijis līdz šim. Nu, ja ir kaut kas jauns, tad tā noteikti ir šī te attieksme pret Eiropu, nu, tāpat Spiegel pieminētā Grenlande. Nu, mēs nevaram iedomāties, ka kāds cits ASV prezidents būtu izteicies, ka vajadzētu anektēt Grenlandi vai turpat Kanādu. Arī, piemēram, šie te tarifi, par ko Trumps visu laiku runā, un tad viņš viņus uzliek un atceļ, un 2025. Gada aprīlī nogāza pasaules fondu biržas ar saviem tarifiem, un tad viņas pēc tam atguvās kādu pāris mēnešu laikā. Nu, lieta tā, ka Savienotās valstis jau bija tās, kuras kopš otrā pasaules kara beigām runā par nepieciešamību pēc brīvās tirdzniecības, pēc muitas barjeru nojaukšanas, un tagad pēkšņi kaut kas jauns oriģināls šajā ziņā. Lūk, nu, ja iebrukums Irānā, tad neviens nebija iedrošinājies līdz šim uzbrukt Irānai, teiksim, jau 2008. Gadā, pirms Buša administrācijas pēdējā gadā. Runāja par to, ka varētu būt uzbrukums Irānai, bet nu, kad nonāca pie secinājuma, ka labāk tomēr nē, ka tas ir sarežģīti un grūti un diez vai kaut ko dos. Bet nu, tad beidzot kāds ir izšķīries par to, ka ir nepieciešama šāda militāra kampaņa pret Irānu. Gribas nocitēt Hercogu de Talleyrandu, kurš savā laikā esot teicis, ka tas ir sliktākā noziegums, tā ir kļūda par kādu Napoleona soli. Nu, un tad redzēsim, kā tas viss beigsies.
0: Bet nu, lielākā daļa komentētāju vai analītiķu uzdot jautājumu, bet kāds tam visam ir mērķis?
1: Es domāju, ka tika cerēts, ka Irānas režīms ātri sabruks. Tas šis te režīma change, tātad režīma nomaiņa varētu būt tāds ļoti nozīmīgs mērķis, ja ne Savienotajām valstīm, tad Izrēlai. Nu, tad tiek minēti ļoti daudz visvisādi citādi mērķi, ko vajadzētu sasniegt. Tas ir iznīcināt Irānas kodola potenciālu, iznīcināt balistisko raķešu potenciālu, tad nodrošināt kaut kādu stabilitāti, pārtraukt visu to tīklu, ko Irāna gadu desmitiem ir rūpīgi veidojusi, visus milicijas bruņotos formējumus dažādās pasaules vietās.

0: šie jau būtu pieticīgāki mērķi. Nu, man liekas, ka tas sākotnējais mērķis varēja būt tiešām režīma nomaiņa. Nu, teiksim, nu, ja sāk ar Irānas valsts galvas Ajatolas Hamenejī nogalināšanu, nu, tas ir līdzīgi kā izņemt no aprits šo Venecuēlas prezidentu Maduro. Bet, nu, šis režīms tātad nav teikts, ka izdosies viņu gāzt tik vienkārši.
1: Jānis Taurēns ir latviešu vēsturnieks, Latvijas universitātes asociētais profesors. 2016. gadā saņēmis balvu gada vēsturnieks Latvijā, 99. gadā aizstāvējis disertāciju par tematu Baltijas virzienas Latvijas Republikas ārpolitikā no 1934. līdz 40. gadam. 2009. gadā kļuva par Latvijas universitātes Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras asociēto profesoru. Viņa zinātniskā darbība galvenokārt saistīta ar Baltijas jautājumiem starptautiskajās attiecībās Latvijas ārpolitiku periodā starp pasaules kariem, 20. Gadsimta Latvijas vēstures historiografija un Latviju trešās atmodas periodā. Tajā pašā skatījos Project Syndicate raksta par šo nozīmju vai situācijas maiņu kopumā, ka tas, kas notiek, ir tā ir cīņa par ietekmju sadalīšanu šobrīd pasaulē, ka tas ir tas veids, kādā lielvaras zīmē kaut kādas ietekmju sfēras.
0: Vai tad, nu, savienotajām valstīm nebija ietekmes? Bija ļoti daudz, un jautājums ir pat, vai tas karš nevarētu novest pie tā, ka tā ietekme samazināsies, kā, piemēram, Irākas karš kaut kādā mērā pie tā noveda. Ja mēs runājam par kaut kādām ietekmju pārdalēm, tad tas it kā būtu pretrunā ar tiem starptautisko attiecību un starptautisko tiesību principiem, kāda arī veidojās pēc otrā pasaules kara.
1: Kad bija... To arī saka, ka pirmo reizi kopš 45. Gada ASV, Ķīna un Krievija vienojas par autoritātes suverenitātes koncepciju, nevis balstoties kurām starptautiskām tiesībām.
0: Nu jā, nu mums droši vien nevarētu patikt, ka savienotās valstis iet pa šo ceļu. Jo tad arī Krievija un Ķīna varētu teikt, ka mēs ne ar ko neesam sliktāki vai ka savienotās valstis ne ar ko nav labākas. Ja ASV var uzbrukt Irānai, tad kādēļ, nu teiksim, Ķīna nevarētu uzbrukt Taivānai. Arī te dažādas spekulācijas par to, ka tas notiks un kad tas varētu notikt. Man liekas, ka ja skatās no tādas mūsu pozīcijas, ka diez vai kaut kādi, jeb kādi rezultāti šim pasākumam nāk mums par labu. Nu, no vienas puses šīs starptautiskās tiesības netiek ievērotas, no otras puses tā tad arī. Ja nu savienotās valsts cieš šeit neveiksmi vai nosacītu neveiksmi, nu, tas arī nebūtu labi.
1: Bet vai var teikt, ka iespējams, ka veidojas kaut kāda jauna globāla kārtība, kuras galīgās formas vēl nav izkristalizējušās?
0: Nu, es nezinu, man tas viss sāk 19. Gadsimtu atgādināt.
1: Kādā ziņā?
0: Nu, ka katrs darīja, ko gribēja, intervences, iebrukumi, spēku līdzsvars kaut kāds, tātad slavenais bijušā valsts sekretāra Henrija Kisindžeris spēku līdzsvars, par ko viņš tik daudz runāja. Nu, un arī šādas intervences, nu jā, nu, teiksim, gadsimta sākumā no amerikāņu intervences, teiksim, Latīņa Amerikā. Nu, viņas ir daudz. Tas viss sāk atgādināt kaut kādu klasisku imperialismu, tādu vāju maskētu. Ja, teiksim, veidojas jauna kārtība, nu, tad par to jau sen runā, ka vajadzētu būt daudziem spēku centriem, nevis tikai vienam. Tie pārējie spēku centri jau, nu, arī nav sevišķi simpātiski. Krievija, Ķīna. Katrā ziņā, nu, ja skatās no kaut kāda mūsu interešu viedokļa, nu, tad diez vai varētu veidoties kaut kāda tāda jauna kārtība, kas mums varētu būt izdevīgāka.
1: Nu, vai mēs... Kādā nozīmē mēs varētu būt Krievijas interešu sfēra šobrīd? Nu, pēc tā, kā Krievijai veicās Ukrainā, vai neveicās precīzāk?
0: Tā atkal ir... Nu, tā problēma ir ļoti nopietna, tur nenokļūt drošības dienas redzeslokā būtu svarīgi. Es domāju, ka tad, ja Krievija redzēs, ka ir vairāk plusu nekā mīnusu, nu, teiksim, kaut kā ietekmēt Baltijas valsts, tad noteikti mēģinās. Teiksim, šī te Obamas un Biden politika bija lūk, nu, tie visi tie izteicieni, ka mūsu atbalsts Baltijas valstīm ir ironclad, kā to latviski iztulkot, ka lūk, mēs aizstāvēsim visu līdz pēdējiem.

0: Pēdējiem centimetram no Bambi pat atbraucis uz Igauniju un uzstājās ar tādu saturu runu. Pat tas, ka tiek izteikts kaut kādas šaubas, ka varētu nebūt dzelžainā pieeja, nu jau tas vien mūsu situāciju pasliktina. Nu, un Krievijā nu, tur jau ir neskaitāmas runas un raksti par bijušās PSRS atjaunošanu.
1: Bet, ja mēs atgriežamies pie ASV politikas izmaiņām un šo jaunās pasaules kārtības konceptu, kas, tavuprāt, ir tas, kas ar šīm visām akcijām kopš gada sākuma, ko realizē Donalds Trumps, tiek pārbaudīts? Nevar teikt, ka tas ir kā intuitīvas rīcības motīvi, ka tur ir arī kaut kāda zināma strateģiska plānošana bijusi apakšā.
0: Sarežģīti. Nu, ja runājam par, teiksim, Venecuēlu, Kubu, nu, tad tur tiek sasniegti kaut kādi ļoti konkrēti mērķi, tātad, teiksim, uzlabot kaut kādu vīdi, nu, teiksim, tam mēs esam to valsts tiešā tuvumā. Nu, tas nav nekas jauns. Arī šis karš pret kaut kādu tuvos austrumos nelabvēlīgu režīmu nav nekas jauns. Nu, jauns, nu, kā jau teicu, būtu šie mēģinājumi norobežoties, veidot kaut kādu autarķiju, tātad autonomiju, nu, teiksim, pretnostatīt ASV un Eiropu. Nu, un mērķis, tātad, teiksim, no Amerikas Savienotās Valstis Trumpa administrācijas vadībā apzinās savu unikālo varenību, nu, pasaules mērogā. Tāda nekad nav bijusi, tāda valsts, nu, acīm redzot, vēlas to izmantot atbilstoši kaut kādiem saviem priekšstatiem. Nevienmēr mums šie priekšstati liekas racionāli un pieņemami un līdzīgi. Ka tur Hegsets vai Vence vai Rubio lasa mums te morāli, ka Eiropā nav vārda brīvības un ka Eiropa to nedara pareizi un šī to nedara pareizi.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Kā skaidro to, ka mēs redzam, ka šajā ASV ārpolitikā nu, divpusējo varas attiecību ir lielāka priekšroka salīdzinām ar daudzpusējiem noteikumiem. Nu, ka šis ir kaut kāds jauns diplomātijas paņēmiens, ko mēs redzējām gan ASV-Krievijas attiecībās, gan ASV-Izraēlas attiecībās šobrīd risinot šo situāciju tuvajos austrumos.
0: Nu, tur arī ir milzīgi daudz sūdzību par to, ka, teiksim, augsta ranga profesionāļi tiek atlaisti, tas bija jau pirmās Trumpa administrācijas laikā, nu, un ka uzsvars tiek likts uz šādu personālu diplomātiju, un ka šīs te personas, nu, piemēram, varbūt sevišķi gudras nav, tā tad, teiksim, tas nekustamo īpašumu attīstītājs, kurš bija teicis, ka var uzticēties tam, ko saka Putins, un Putins saka, ka Krievija, Irāna nepalīdz. Tātad atkal, nu, vai te ir kaut kādas konceptuālas izmaiņas, kur tādas vēsturiskas analoģijas varētu būt? Nu, Ruzveltam bija raksturīga šāda personiska diplomātija, bet kur Ruzvelts un kur Trumps? Varbūt tas ir tas veids, kādā viņš redz pasauli. Nu, tas nemitīgais uzsvars uz šo konceptu dīlu. Tātad, nu, Ukraina nevēlas dīlu. Kāpēc viņa nevēlas dīlu? Tātad, nu, tas ir ļoti apbēdinoši no Trumpa puses. Nu, viņš tā ir pieredzis kārtot lietas visas savas gadu desmitiem ilgās karjeras laikā. Un vai tas vienmēr ir veiksmīgi, tur arī grūti pateikt. Nu, aizsūtiet to Vitkofu tur pie Francijas prezidenta. Viņš tā izsmalcināt, izsmērēs viņu pa sienu, teiksim. Viņš to pat nesapratīs.
1: Bet jums ir atbildi, nu, kā jūsu pētniecība ir saistīta arī ar šo augstā kara pētniecību, tieši ASV politiku, kādēļ kaut kas tāds šobrīd notiek?
0: Ir tāds teiciens kā aberācija. Laiku pa laikam tādas notiek. Nu, un viņas varētu būt saistītas ar iekšpolitiku. Nu, tā piemēram 19. Gadsimta beigās. Tāda, nu, pēkšņi tāda ārpolitiska aktivitāte. Tur karš ar Spāniju, tātad Puerto Rico aneksija, tātad Kubas neatkarības kara atbalsts, tad, nu, pieņemsim 50. Gadu sākums, nu, makartismu kampaņa. Kā bija teicis kāds aizliegts klasiķis, ka ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums. Un pateicoties šai iekšpolitikai ir nākuši pie varas tādi negaidīti netradicionāli spēki. Nu, es domāju, ka visa pasaule cer uz to, ka tā nav ilglaicīga parādība un ka tas beigsies, izgaisīs šis murgs.
1: Bet vai jūs prātā notiks?
0: Nu, atkarīgs no tā, kā tas viss attīstīsies turpmāk. Nu, pieņemsim, nu, jā, nu,

0: Es varu turpināt žēloties ilgi no ASV prezidents, kurš atļaujās nosaukt Kanādas premjerministru par gubernatoru. Vai tu runā par Grenlandes aneksiju? Nu, tas varētu būt Eiropā kā murgs, no kur gribētu uzpamosties. Nu, tad droši vien cerības tiek saistītas ar šīm te vēlēšanām. Nu, pieņemsim, jau rudenī ir kongresa vēlēšanas, kuras varētu ierobežot Trumpa vāru jau diezgan būtiski, ja demokrāti uzvarētu. Nu, tad nākamās prezidenta vēlēšanas. Nu, šīs te aberācijas, nu, teiksim, kaut kādi labēja pavērsieni, viņi parasti nav ilgi savienoto valstu vēsturē, nu tie ir daži gadi, tātad, nu viņas beidzas ar laiku. Nu ir speciāla teorija par to, ka mainās sociālā struktūra, ka, teiksim, dažādas slāņu sadursmes, nu arī šajā gadījumā tā varbūt varētu būt, ka, teiksim, ir kaut kādi sociāli slāņi, uz kuriem balstās šis Trumpa fenomens, no kuriem patiesībā ārpolitika varbūt īpaši pat neinteresē, viņiem neinteresē Ukraina, viņiem tā skaitā Irāna neinteresē. Nu, un tad, teiksim, arī Trumpa administrācija šo te iekšpolitisko peripetiju rezultātā ir izveidojusies un tad atbilstoši savai priekšstatiem par pasauli rīkojas. Nu, un patiesībā diezgan haotiski. Es nezinu, vai tā ir teorija par tādu būtisku pasaules pārveidi.
1: Jūs teikt, ka ir jāpagaida 2 gadi vēl, un tad mēs varēsim saprast, kādas no tā konsekvences. Bet no otras puses mēs redzam, ko gadu zinām, nu, domino efektu, kā reaģē Krievija uz šiem notikumiem, mēģinot, nu, mēs arī redzam, ka Ukrainas jautājumi ir aizgājuši otrajā plānā, tajā brīdī, kad ASV sāka karu Irānā.
0: Nu jā, nu, šis te iebrukums Irākā. Te vispār ļoti daudz, nu, kaut kādu morālu aspektu. Nu, skaidrs, ka Sadams Huseins bija briesmonis. Nu, skaidrs, ka šis ajatola režīms ir drausmīgs. Tātad šajā ziņā, nu, kaut kāds attaisnojums varētu būt. Bet, ja no Savienotās valsts gāž Sadam Huseinu, tad šobrīd pat nav skaidrs, vai šis ajatola režīms kritīs.
1: Nu jā, jo nocērtot vienu galvu, citu parādās vietā, kā mēs redzam.
0: Teiksim, tas varētu būt iespējams ar kaut kādu militāru okupāciju, nu, kam diez vai amerikāņu sabiedrība, tā skaitā Trumpa bāze, piekritīs. Varbūt, teiksim, šāda militāra akcija būtu devusi režīmu maiņu tad, kad bija maksimālā plaukumā šie te protesti pret režīmu Irānā. Tas bija janvārs. Nu, šobrīd tātad viņi noslīcinājuši asinīs šos protestus. Tātad, jā, bet, nu, izskatoties tādu plašāku ainu, protams, ka, nu, šāda veida kari neuzlabo kopējo starptautisko situāciju, tātad, nu, jau mēs redzam, ka sankcija atcelšana pret Krievijas naftu, nu, pagaidām tiek teikts, ka tā ir ierobežota sankcija atcelšana.
1: It kā uz mēnesi.
0: Ja, nu, jā. Un, lūk, nu, mēs esam tajā situācijā, nu, Latvija un Baltijas valsts, kad šis te status quo saglabāšana būtu lielā mērā vēlama.
1: Attiecībā uz ASV?
0: Jā. Nav vēlami lieli ģeopolitiski satricinājumi, nav vēlams, teiksim, ASV atsvešināšanās no Eiropas, kas tagad notiek. Šeit ir tāda analoģija ar iebrukumu Irākā, kad Vācija un Francija bija asi pret. ASV Buša administrācija pat slavēja jaunās valstis par to, ka tās atbalsta šo iebrukumu Irākā. Nu, tam jau nebija citas izējas. Nu, Austrumēropa vēlējās iestāties NATO. ASV bija galvenais akcionārs. Tagad, nu, mēs tagad neatbalstīsim ASV šajā situācijā. Nu, un arī pašreiz tas mūsu diplomātijas.
1: Bet,
0: nu,
1: mēs nevaram arī neredzēt to politiku, kuru veido pašreizēja administrācija attiecībā uz Ukrainas jautājumu. Un kā viņi veido?
0: Nu jā, nu viņiem Ukraina nav prioritāra, nu, tur varētu būt tāds dziļas personiskas pretenzijas pret Ukrainu, ka šie daudzie Trumpa skandāli kaut kādā mērā bija saistīti ar Ukrainu un Ukrainas atteikšanos atbalstīt Trumpu šajā situācijā. Kā jau teicu, šim te Trumpa bāzei Ukraina ir vienaldzīga vai pat nešķiet simpātiska. Nu, un arī tad jā, šajā situācijā. Ja Ukraina ir tas domino kauliņš, kas nedod Dievs krīt, vai arī tiek uzspiests kaut kāds nepatīkams kompromiss, nu tad tas atkal pasliktina vispārējo situāciju Eiropā, kurai tad jādomā, ko darīt.

0: Lūk, nu, pilnīgi bezprecedenta runas jau par, teiksim, ka vairākas Eiropas valsts sāk runāt par kodolieroču iegādi, tātad, vai kodolieroču programmas attīstību. Nu, ar kaut kas pilnīgi neiedomājams pirms gadiem, pat 5-6. Tas secinājums, ko dažādi Eiropas autori raksta, nu, ka Eiropai ir jārēķinās ar jauno situāciju, nu, jārēģē un jānostiprina sava aizsardzība, rēķinoties ar dažādām iespējām.
1: Jo kādā ziņā Trumps jau cerēja uz savu veidu blitzkrīgu līdzīgi, kā Putins cerēja, ka tas notiks Ukrainā, bet šīs abas situācijas tiek salīdzinātas šobrīd.
0: No Irāna ir 2,5 reizes lielāk, un tur ir kaut kur vairāk kā 2 reizes vairāk iedzīvotāji. Un kā viņu okupēt, nu, tad jā, nu, tad vajadzēja, nu, mēģināt kaut kā desantu Teherānā, nu, man ir grūti to iedomāties, nu. Nu, visticamāk, ka tika cerēts tiešām uz šo Venecuēlas scenāriju, kā nogalinot veco priekšnieku, nu, tad šis režīms ātri sabruks. Tātad, nu, arī šis režīms nav populārs, droši vien, lai gan ir noteikti atbalstītāji. Bet, nu, pašlaik es neņemtos prognozēt, ka izdosies gāzt režīmu tik vienkārši bez sauszemes karaspēka iesaistīšanas. Putins iebruka Ukrainā ar sauszemes karaspēku, nu, arī cerot uz prezidenta Zeļenska valdības ātru sabrukumu, nu, ka uzņems ar ziediem tātad šos atbrīvotājus. Ka Ukrainai nav armijas, tā nav kaujas spējīga. Nu, jā. Nu, arī šī gadījumā ir tāda būtiska pārēķināšanās droši vien. Ko var izdarīt šeit, teiksim, tās ārkārtīgi intensīvas bombardēšanas, kas iznīcinās šo militāro potenciālu, iedragās varbūt šo politisko varu, tātad no ekonomisko infrastruktūru, teiksim, to visu tā intensīvi turpinot, nu, varbūt varētu cerēt, nu, arī, ka šo līci izdosies atbloķēt, bet vai tas būs ātri? Nu, diez vai tas būs mēnešu laikā, es neprognozētu, ka tas būtu iespējams. Ir jau vēl viens līcis, ir Jemenas tā saucamie husīti, kuri var noslēgt sarkano jūru, tātad, ja labi grib. Un tad vispār šī situācija kļūs ārkārtīgi nepatīkama. Nu, reizēm tiek teikts, ka Trumps ir ļoti jūtīgs pret akciju kursiem Wall Streetā, nu, protams, pret naftas cenām. Tad, nu, tas varētu likt, teiksim, kaut kā pārtraukt šo kampaņu. Nu, tas patiesībā būtu samērā vienkārši. Mēs paziņojam, ka esam uzvarējuši un beidzam.
1: Bijušais Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumais īpašais padomnieks Zaki Laidī, kurš ir arī Parīzes politikas zinātņu institūta profesors, projektā Project Syndicate rakstīja. Trešais Persijas līča karš, kā arī iespējamā ASV iejaukšanās Kubā ir tuvu tam, lai pārvērstu neparastu Nobela miera prēmijas kandidātu par ideālu Nobela kara prēmijas kandidātu. ASV prezidents Trumps, kurš sevi uzskata par 8 karu izbeidzēju, savā otrajā termiņā ir iesaistījies 9 militārajās operācijās, no kurām vissvarīgākā ir tā, kas notiek pašlaik Irānā. Šādos apstākļos joprojām ir grūti racionāli analizēt starptautisko sistēmu, tomēr šķiet, ka pastāv viena ideja, kas saista kopā dažādos notikumus, kuri pēdējos gados ir iezīmējuši pēckara un pēc augstā kara starptautiskās kārtības sabrukumu. Jebkura jauna kārtība, kas izveidosies, tiks veidota, balstoties uz ietekmes sfērām. Starptautisko attiecību galvenais organizējošais princips, kas bija raksturīgs pirms otrā pasaules kara, pēdējos gados patiešām ir atgriezies pasaules politikas priekšplānā. Krievijas iebrukums Ukrainā, Ķīnas centieni nostiprināt savu dominanti Āzijā, kā arī ASV iejaukšanās Latviju-Amerikā un plāna attiecībā uz Grenlandi, tas viss liecina par lielvaras sacensības reģionālo pārākumu atgriešanos. Tā Zaka Līdī.
0: Nu, kuras varētu būt tās ASV ietekmes sfēras? Nu, Latviju-Amerika droši vien kaut kādā mērā, lai gan Latviju-Amerikā ir spēcīgi šie kreisie noskaņojumi, un Amerika nemaz tik populāra tur nebūs. Nu, nu, vismaz šis te Karību jūras reģions. Nu, vai Eiropa ir ietekmes sfēra, nu, tas tā kā būtu pazemojoši droši vien. Nu, kā jau es teicu, mums ir Eiropas Savienība ir apmēram tāds pats iekšzemes koprodukts. Iedzīvotāji ir vairāk, nu, vēsturiski

0: tradīcijas, ar milzīgu varu. Nu, tad reducēt Eiropas Savienību līdz ietekmes sfērai, nu liktos kaut kā.
1: Bet šīs ambīcijas
0: intuitīvi nepareizi.
1: Liecina, ka tas ir mēģinājums kaut kur sniegties tālu ārpus Amerikas kontinentiem.
0: Nu jā, nu kā tur varētu būt aprēķini, tātad, nu, pieņemsim, nu, cerēt uz kontroli par Irānas naftu, savukārt kontroli par Irānas naftu, tātad nozīmēt novājināt Ķīnu, kur lielā mērā ir atkarīga no šīs Irānas naftas. Tad jā, bet, nu, atkal, nu, teiksim, cik nav bijuši kara tuvajos austrumos, ko īsteno Savienotās valstis, piemēram, 80. Gadu beigās operācija Persijas līcī, lai nodrošinātu to pašu naftas drošu tirdzniecību. Tad 91. Gada līča kārš, lai atbrīvotu Kuveitu, un atkal ir runa par naftu. Un šis varētu būt šāds kārtējais posms, nevis kaut kas principiāli jauns, bet nu, šie pasākumi kļūst arvien riskantāk, jā, starp citu. Starptautiskās tiesības tiek pārkāptas arvien rupjāk. Tātad 91. Gadā bija drošības padomes rezolūcija, kas autorizēja uzbrukumu Irākai un Kuveitas atbrīvošanu. 2003. Gadā bija plaša koalīcija, kas atbalstīja Savienotās valstis, tātad daudzas pasaules valstis, nu, ne Vācija, ne Francija, bet, nu, pieņemsim, Lielbritānija, Itālija, Spānija, Austruma Eiropa. Nu, šobrīd vispār nekā nav, tātad Eiropa ir aktīva pret, un tātad, nu, nekādu vīģes lapu, teiksim, tiesiski nevar uzlikt šim uzbrukumam. Kurš bija teicis, ka panākumi ir galvenais. Ja pieņemsim šis beidzas ar neveiksmi, nu tad tie ietekmes sfēru plānu un impērijas veidošanas plānu arī tiek lielā mērā iedragāti.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Kā jūs redzat, neksim, mūsu iekšpolitiskos procesus kā ārpolitikas turpinājumu, ja mēs runājam par Latviju?
0: Nu, mums līdz šim, tātad, nu, mēģināšu atkāpties tālu pagātnē, ir bijusi ļoti prorietumnieciska elite. Tātad, nu, kur tas konsensus ir bijis par to, ka ir nepieciešams sadarboties ar rietumiem. Nu, ir tāds koncepcija kā atgriešanās. Tātad, mēs atgriežamies rietumos, mēs esam bijuši varmācīgi izdzīti 50 gadus. Nu, man liekas, ka šis tad arī ir tas vienīgais dzīvot spējīgais koncepts, kāds varētu būt tātad Latvijas ārpolitikā. Jā, nu būtu ļoti vēlams, lai šīs te vēlēšanas atnestu pie varas no spēkus, kas ir tātad prorietumnieciski, nu arī kas ir nopietni tātad un šeit. Nu, liekas skaidrs, ka jaunajā valdībā būs vairāk partiju nekā šobrīd. Tātad.
1: Bet kas ir prorietumnieciski, jo tagad ir jautājums, ir atsevišķas partijas, kuras nu, ir paziņojuši, ka viņas ļoti simpatizē šai MAGA kustībai ASV. Šī prorietumnieciskuma nu, identifikācija ir kļuvusi daudz sarežģītāka.
0: Nu jā, mums tagad ir divi rietumi, tātad Amerika un Eiropas Savienība. Nu, mums jau nav citas izvēles, kā turēties tātad pirmkārt pie šīs Eiropas orientācijas, nu, un cerēt, ka šī visa situācija vērsīsies par labu, tātad, nu, atbalstīt MAGA kustību, tātad, nu, te jau nav īsti potenciāli Latvijā, nu, tas nevarētu beigties citādi kā ar tādu populismu. Man liekas, ka tad, ja teiksim, šī te kā sauc to Šleser partiju,
1: Latvija pirmajā vietā.
0: Iekļūtu koalīcijā kaut kādā, kur dominētu, nu, pieņemsim, uz Eiropu orientētu spēki, nu, tad arī beigtos ātri vien šī retorika.
1: Skaidrs, paldies. Tas bija Latvijas universitātes profesors Jānis Taurāns, mans vārds Gīns Grūba, raidījuma ieksī Toms Šits un Montēja Normīts. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.

0: kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu.

0: Vārds hipijs uz bītņiku kustību tika attiecināts 1965. gadā, kad San Francisco avīzē žurnālists Maiks Fallons, runājot par bītņiku kafēnīcām, kustības dalībniekus nodēvēja par hipijiem. Simboliski paudzes mainījās 67. gadā, turpat San Francisco, kādā leģendārā festivālā un šo gadu dēvēja par mīlestības vasaru. Pēc tam neviens vairs nebija bītņiks, visi bija hipiji. Starp citu, bītņiki ir bītu paudze pirms hipijiem, kas sacēlās pret vispār pieņemtajām normām un sludināja brīvību un anarhiju. Bet Līva Zolneroviča pēta, kā tad hipiju kustība nonāca padomju Latvijā. Izrādās padomju prese pati iesākumā visu pastāstīja, pēc tam gan varai šķita, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Tātad Līvas hipiju grāmatā ir divas daļas – pētnieciskā un interviju daļa.
1: Es ļoti gribēju, lai nav tikai mana balss, lai ir arī šo cilvēku balsis, jo tas bija tas, kas man varbūt mulsināja tieši tādā mācību procesā un doktorantūras procesā, kur es arī nepabeidzu, ka būtu tikai tā mana balss un ļoti stipra interpretācija. Un man šķiet, ka tā interpretācija ir jauki būt zinātniekam, bet ka tomēr tā mana balss varētu būt stiprāka un izlasīs tas intervētājs, un viņš vispār nesapratīs, par ko es runāju. Un es gribēju, lai ir tā viņu balss, tātad arī pirmkārt, lai viņiem tiešām beidzot tad ir šī balss dota, lai viņi var kaut ko pateikt. Un otrs tātad pēc būtības tas ir arī materiāls nākotnes pētniekiem. Viņi izlasa manu tekstu, varbūt viņi pilnīgi nepiekrīt, bet var izlasīt interviju, un no tās intervijas iespējams var izdarīt pavisam citus secinājumus. Tā kā tas ir tāda atvērtība, un arī, teiksim tā, no manas puses liels paldies šiem hipijiem, kuri bija gatavi runāt. Ka tas nav tā aizgājis, vienkārši es tagad jūs pārinterpretēšu un viss.
2: Darba vietas sardzīte, gāzīte un bāzīte. Visiem darba spējīgajiem padomu pilsoņiem obligāti bija jāstrādā oficiālā darbā. Hipī lielākoties izvēlējās darba vietas, kurās bija daudz brīva laika un minimāla saskare ar padomu ideoloģiju. Svarīgs faktors puišiem bija arī iespēja audzēt un negriezt garos matus. Haralds Elceris, Anita Riņķa un Jānis Vanadziņš hipiju darbus raksturo ar trim vārdiem – sardzīte, gāzīte, bāzīte. Sargs kādā iestādē īpaši tik cienīts naktssarga darbs, krāvējs kādā veikalā vai bāzē, gāzes kontrolieris gāzes uzņēmumā. Daudzi hipiji un brīvdomātāji strādāja par kurinātājiem. Kurinātāja darbs bija gan iekārots, jo tas papildus brīvajam laikam deva pulcēšanās vietu. Viktora Coja dziesma Kamčatka nebūtu nav par tālo Kamčatku, bet tā iesaukta katlu māja Sankt-Pēterburgā, kur Cojs strādāja no 1986. līdz 88. gadam. Tie, kas prata, ko vairāk, bieži strādāja par māksliniekiem noformētājiem. Laba iespēja bija arī strādāt mājražotāju apvienībā Daiļrade. Ja paveicās, darbu varēja saskaņot ar savām interesēm. Piemēram, Alfrēds Stinkuls, kur interesēja latvietību, strādāja par sargu etnografiskajā brīvdabas muzejā. Darba vietas tika bieži mainītas. Hipija ziemā strādāja, vasarā centās izbrīvēt savu laiku, lai varētu ceļot. Bet šī paudze tiek dēvēta par sētnieku un kurinātāju paudzi, lai gan par Latvijas hipijiem sētniekiem nav īsti dzirdēts. Jāņem vērā, ka sētniekam nereti tika dots dzīvoklis tajā mājā, kuras teritorija viņš apkalpoja, toties viņa pienākums bija ik pa laikam ziņot attiecīgajām iestādēm, ar ko tad nodarbojas mājas iedzīvotāji. Jānis Vanadziņš stāsta, mēs strādājam arī tādos darbos par sargiem, gāzei par atslēdzniekiem, kas tikai tur nebija. Ēriks Vilsons, aktieris Igors Siliņš. Tas viss bija vienā čupā. Kā teica mans vectētiņš, hlam. Tā kā mēs bijām ļoti raiba kompānija. Es jau paralēli muzicēju, bet strādāt tāpat vajadzēja, lai nebūtu dīgdienas. Bija grāmatu bāzes. Bet kas tur bija par kontingentu? Direktors ņēma strādāt padibēnes tādus, kas bija atsēdējuši, čigānus no maskačkas dzērājus un arī matainos. Bija ļoti raiba kompānija, no galīgām padibenēm līdz intelektuāļiem, un mēs tikām pie grāmatām. Neskatoties uz visu to drāzu, kas nāca no Krievijas, uz visiem šiem traktātiem, bija arī laba literatūra. Anita Riņķa stāsta. Sardi.

0: Jadzīte. Tas bija sardziņš zooloģiskajā dārzā vai sardziņš, piemēram, meža parka pelmiņos. Sēdi pa nakti, vari lasīt, draugus uzaicināt. Bāzīte, grāmatu bāzīte, tur strādāja arī brālēni Jānis un Valdis Vanadziņi. Gāzīte bija vissmieklīgākā. Arī Madars tur pastrādāja kādu laiku. Bija jāstaigā pa mājām un jāpārbauda, vai viss kārtībā. Viņa rajons bija Čiekurkalnā. Jāstaigā bija pa tām mazajām vecajām mājiņām. Viņš pārbaudīja gāzes plītīm, dīzītes, gāzes plīts maināmais elements, kas ik pa laikam jātīra, un gāzes baloniem kaut kas bija jāpieskrūvē un jādod parakstīties. Bieži vien mēs sēdējām kompānijā mājās un parakstījāmies par visiem. Šad tad viņš atnes lielu maisu ar āboliem. Reizēm gadījās arī pavisam interesanti atradumi. Reiz viņš Čiekurkalna māju priekšnamā izliktu ārā ieraudzīs senu galdu. Prasīja, kam pieder, un par 10 rubļiem to nopirka. Bija pat īpaši ceļojuma darbs, kas deva hipijiem ilgo to iespēju ceļot, ar to vēl papildus nopelnot, braukt līdz kā pavadoņiem dažādos preču agonos. Pārsvarā tika vadāti konzervi, alkohols, kā arī lielopi. Pieskatītāji bija nepieciešami, jo konzervi nedrīkstēja sasalt. Vagonos bija jākurina mazas krāsniņas, pudeles jāpieskat, lai nesaplīst, savukārt lopi jākopī. Hipī gan pārsvarā tika pie telītēm, kas nebija jāslauc, tikai jātīra vagoni. Tā bija iespēja nokļūt citā republikā, papildus nopelnot naudu. Hipī vidē šīm darbavietām nepiešķīra īpašu nozīmi, iekšējo sociālo struktūru noteica citas vērtības. Savā ziņā tieši konkrētā cilvēka personība vai muzikālā gaume.
1: Fragments no Līvas Zonerovičas grāmatas Hipī Latvijā 20. gadsimta 60. 90. gadi lasa Gundars Āboliņš. Grāmatas redaktors ir subkultūra pētnieks Jānis Daugavietis. Viņam arī jautājumi par plašāku hipī kustības kontekstu.
2: Nu, tas, protams, arī man ir kā pētniekam labs pienesums domāšanai par to, kā tad bija Padomju Savienībā ar subkultūrām, muzikālajām, mazāk muzikālām.
3: Nu, patiesībā jau pati Padomju vāra tā tad arī dod to informāciju. Nu, labi, pieņemsim vienu informāciju, tā tad ir tā muzikālā, kur ir radio Luksemburgu un vēl dažādas radiostacijas, kas ļoti svarīgi, jo mūzika ir tas, kas iedvesmo. Bet tā tad tāda tīra informatīvas lietas, tās raksta patiesībā Padomju avīzes. Pirmā publikācija par hipijiem ir 68. gadā, tātad ļoti neilgi pēc tā, kad ārzemēs par to sāk rakstīt. 68. Gads ir tā Summer of Love ārzemēs, un mums tātad pirmā publikācija ir 1968. gadā tieši par vietējiem hipijiem. Un 68. gadā vispār sāk rakstīt arī par ārzemju hipijiem, un tātad par ārzemju hipijiem Padomju avīzes pat raksta sākotnēji ļoti pozitīvi. Tātad tas pierāda, ka ārzemēs jaunatnes eksistence ir bezjēdzīga, un tātad šie jaunieši pret to protestē šādā veidā, un tātad faktiski viņi ir tā kā jāatbalsta, un viņi ir tā, teiksim, tā kapitālismu kroplie ziedi, bet viņi pie tā nav vainīgi, jo tātad tā ir šī sliktā kapitalistiskā sistēma. Un viens ir tātad tiešām Padomju avīzes latviešu krievu valodā, un tomēr jau Padomju Savienībā, īpaši Latvijā, var nopirkt arī tātad Vācijas Demokrātiskās Republikas avīzes, Poļu avīzes un pat Franču avīzes, Franču komunistu avīzes. Un viņas visas tomēr runā par hipijiem. Un sākotnēji viņi pat tieši tā mūsu vietējā Padomju presa ir pat ļoti pozitīvi noskaņot. Tas ļoti ātri mainās ap 69. 70. gadu.
4: Tad, kas viņi, notiek tad?
3: Viņi redz, ka vietējie hipiji parādās. Un tad viņi saka, nē, tā kustība ir beigusies, viņi ir narkomāni, bet ir kaut kāds tas laika posms, kaut kāds pusotras, divi gadi, kad viņi ir diezgan pozitīvi. Viņi ļoti labi apraksta, kā ir jāizskatās, kas jādara, kā, nu, tā tad tur ir ļoti labas tās publikācijas. Visu var izlasīt un vēl mūziku paklausīties.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
0: Īsti trakie. Līdz pat mūsdienām hipī vidū ir vērojama arī pozitīva attieksme un patiesa iecietība pret dažādiem savādniekiem, pret dīvaiņiem, kuri savu dīvainību nav izvēlējušies apzināti, bet tādi ir piedzimuši vai kļuvuši laika gaitā. Hipijiem vienmēr ir bijusi interese un saskarsme ar dažādiem dīvaiņiem, kas klīst pa pilsētu,

0: Gandrīz katrs hipijs spēja pastāstīt un ar lepnumu stāstus par savu komunikāciju ar kādu patiesi dīvainu. Padomju laikā visslavenākais Rīgas dīvainis bija Mihails Ustinovs, vīrs, kas apkārt klīda cara laika armijas uniformā un dziedāja baldugvārdu dziesmas. Padomju vidē dīvaini bija tikpat atstumti kā hipiji. Savukārt hipiji dažas no tiem neatstūma, jāsaka gan kā ar Mihailu Ustinovu draudzības beidzās līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Pirms gadiem 20 tika runāts, ka viņš devies uz Maskavu un Kremļa tuvumā turpinot tēlot cara armijas pārstāvi. Ustinovs tiešām uzturējās Maskavā un šķiet pat oficiāli piestrādāja Mihaila Bulgakova muzejā. Vakaros muzeja kafēnīcā uz ģitāras spēlējot cara laiku un baldugvardu dziesmas. Mihails Bombins savukārt ar rūgtumu atklāja, ka Ustinovs liecinājis pret viņu 80. Gadu vidū, kad Bombinu aizturēja par nelegālās literatūras izplatīšanu. Jūris Brīniņš stāsta. Un vēl viens stāstiņš. Es sēdēju trako mājā kopā ar Mihailu Ustinovu, kurš bija pārliecināts monarhists. Pārdaugavā blakus Nikam Karagoģinam man bija darbnīca, un mēs bieži tur tikāmies. Ko līdz Latvija kļuva brīva, tā mūsu ceļi šķīrās, bet tajā laikā mums vienmēr bija jautri. Viņam bija disidentiski tekstiņi un dziesmiņas. Ļoti muzikāls cilvēks. Viena no dziesmiņām bija, piemēram, Operietkā ķebri par Ļeņinu un pārējiem. Viss tika apspēlēts tīri vēsturiski. Viņš gan bija drusciņ traks, bet īsti vesels nebija. Bet tas nevesalums mums ļoti patika, jo tā bija antisevietčina. No Krievu valodas pretpadomiskums vistīrākajā veidā. Mišam bija cara laika formstērps, viņš mūžīgi tajā vazājās. Formstērps bija līdzīgi Krievu laika formstērpiem, tikai pogas atšķīrās, uzplači pat bija līdzīgi. Bija kaut kāds 7. Novembris, katrā ziņā pistoļu svētki kaut kādi bija. Viņš pretī Krievu drāmai teātrim, pārciņā sēž ar savu giču un Georga krustiem kaut ko tur spēlē. Pienāk divi civilijā viņam klāt, rāda apliecības, ka tuliņ savāks. Viņš saka, labi, visa Gorispolkom, pilsētas izpildu komiteja, skatās izrādi un man drīz jāiet uz skatuves. Ja jūs izbojāsit šo izrādi, jūs būsit atbildīgi. Šie samulsti, protams, neko atstāja viņa mierā. Nu, izrāde bija kaut kāda par oktobra svētkiem vai kaut ko tam līdzīgu. Līdzīgi arī vēlāk hipijiskā vidē, piemēram, pasaku māju Undīne, pieņēma tā dēvēto pasaules valdnieku. Pēteris Seņkāns, kurš Rīgas ielās kļūs labans pēc tam, kad viņam 1997. Gadā iespēris zibens. Pēteris Seņkāns šķiet būtu pieskaitāms pie tās sauktajiem svētajiem vientiešiem un reizēm arī nevarēja saprast, cik no viņa darbības ir spēle, cik paties trakums. Arī šobrīd 2025. Gadā dažādās Rīgas kafēnīcās var satikt cilvēkus, kurus sabiedrība nepieņem.
1: Un te Gundars Āboliņš atceras kādu epizodi ar pasaules valdnieku. Un arī mēs viņu atceramies te doma laukumā.
0: Nu, es ar prieku atceros pasaules valdnieku un viņa bozi.
2: Viņš tas staigā pa doma laukumu.
0: Jā. Tu zini, viņš man kādreiz pienāca klāt un teica, nav kas ko ieraut. Un tad mēs aizgājām, ierāvām pa 50 gram. Viņš pilnīgi normāli. Bez visa šitās tēlošanas runāja un stāstīja, un tikko parādījās kādu publiku, viņš uzreiz atkal iegāja pasaules valdnieku tālā.
1: Pētniekam Jānim Daugavietim jautāja, kas ir Latvijas hipiju mūzika un kāpēc tās ieraksti tik maz saglabājušies.
3: Bija ļoti daudz kontrolējošo iestāžu institūciju likumu organizāciju, kas kontrolēja visas kultūras, ieskaitot arī mūzikas izpausmes, tātad radīšanu, ierakstīšanu, izpildīšanu, koncertēšanu, un lai šiem visiem daudziem filtriem tiktu cauri, bija ļoti jāiespringst, un tie, kas tika cauri, nu, tā bija diezgan destilēta, izfiltrēta un ašēdīta mūzika, un rock mūzika, dažos periodos cita mūzika, krietni agrāk džeiss un vēlāk kaut kādu punk rocks vai kas. Nu, tie bija sliktie mūzikas žanri, tie tika ļoti uzmanīti un filtrēti līdz ar to. Es teiktu, ka 70. Gados, no 70. Gadiem mums īsti no rock mūzikas īstas pēdiņās vai bezpēdiņām nekas nav saglabājies, nekas nav ierakstīts, izņemot retus kaut kādus koncertu ierakstus. Nu, piemēram, mums ir Imanta Kalniņa pirmās

0: nu, rock grupas, divreiz BBM, divi, trīs, vai pat jau, man liekas, mūsdienās Toms Zariņš vēsturnieks jau 4. vai 5. koncertu ierakstu ir atradis. Tas ir 70. gads, kad divreiz BBM devās gandrīz visu vasaras garumā koncertu turnējā pa Latviju un spēlēja visur pēc kārtas. Un tātad tas vēl 70. pats sākums pret matēnajiem tikko sākās represijas īstenībā arī, tāpēc divreiz BBM tiek izformēts un pēc leģendas visiem tiek nogriezti mati, izņemot Kalniņu, kaut gan nu, par to vēl šaubāmies, jo ir dažādas liecības. Bet pēc tam, pēc 70. gada ir tumšā 10 gadi padomju Latvijas populārajā tieši, bet tieši rokmūzikā, jā, tā kā, nu, nav mums ierakstu, es teiktu.
1: Radio Mazā lasītava. Latvijā vēl aizvien daži hipiji vasarās brauca uz Lilasti un tur rīkoja mazas nometnītes.
2: Gaujas Lilastas nometnes notiek starp divām stacijām, Gauja un Lilasti, bet viņas tiek dēvētas tiem, piemēram, par Gaujas nometnēm. Un jūs ziniet, ka arī pie Siguldas ir Gauja tāda vieta. Tur ir tā, ka laikam jau sākumā, vismaz tad, kad viņas tiek aizsāktas ap 70-78. Gadā, pat, nu, tur īsti tā milicija nesaprot, kur tas īsti ir. Nu, Gauja ir upe. Kurā vietā, pie Siguldas, vēl kaut kur. Un vēl ir arī tā, ka nu, nav jau tā, ka arī šī milicija spēja koncentrēt visus spēkus, lai dzenātu bariņu hipiju, jo tās nometni jau notiek mežā. Viņi notiek vienā vietā, nu, atnāk milicija, tu tur savāc mantas izliecies, ka tu ej prom, pēc tam tu atnāc atpakaļ un aizēj uz citu ezeru pusīti. Nav jau tā, ka tiešām ka viņi koncentrē visus spēkus, lai to bariņu dzenātu. Tā kā vairāk vai mazāk tā ir tāda spēle, kurā abas puses mazliet bēg un mazliet skrien pakaļ. Tā kā tur tādas nopietnas, tomēr tāda izdzenāšana nav bijusi. Katru vasaru gandrīz tur bija kaut kāda gadījuma, ka jā, atnāk milicija un saka, nu ejiet prom. Bet nu īsti tā kā beigās tas vienalga paliek apmēram 10 gadus, pat vairāk vienā vietā. Nu, kā jau tā, tad ir tas nosaukums Gaujas Lilastas nometni, viņi migrē starp šīm stacijām Gauju un Lilasti. Vienu gadu viņi ir tuvāk Gaujai, stacijai Gauju, vienu gadu tuvāk Lilastei, tad pie viena ezera, pie otra, viņi nav tā, ka viņi ir tieši tur un tu atnāc un tur ir.
1: Galvenokārt tajās pulcējās tā dēvētās veldzītes pārstāvi. Šķiet, ka ierobosmi šiem braucieniem deva Normunds Venskis. Latvijā 90. gados sākās izteikti interesi par kafēnīcu Kaza. Bija daudz interviju presē. 1993. gadā Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā notika izstāde Kaza kāpa debesīs. Un tā tālāk un tā tālāk līdz 1993. gadā uz 8 mēnešiem atkal atvērās leģendārā kafēnīca Kaza.
0: Domājams, ka tur vēl divi aspekti bija svarīgi. Pirmkārt, milicijai un citām uzraugošajām iestādēm ir labāk tas, ja viņi zina, ka konkrētā vietā pulcējās matēnie, hipi, mūziķi vai panki, tad lai viņi tur ir, tad mēs tur regulāri atklāti vai slēpus brauksim, novērosim, fotografēsim, filmēsim. Es nezinu, vai tas tika darīts tur Gaujas nometnē, bet gan jau arī. Un otrs aspekts ir, ja ir izvēle, vai mēs gribam redzēt hipijus piedevām arī iebraucējis no Maskavas, Kazeņas, Stalinas, Viļņas šeit Doma laukumā, jo Doma laukums bija viens no centrālajiem hipiju tikšanās punktiem, vai kaut kur mežā, ja, kaut kur ārpus Rīgas.
3: Vai Rīga bija arī tāds savdabīgs hipiju centrs padomju savienībā?
2: Jā, Rīga viens ja? No centriem par visā padomju savienībā. Vispār tomēr sanāk tā, ka pārsvarā jau tās centrālās pilsētas ir tās rietumpilsētas, Maskava, Pēterburga tātad. Pēc tam ir Ļvova, Viļņa, Rīga, Tallina. Un, protams, Baltijas valstis skaitās padomju rietumi, principā arī Ļvova skaitās padomju rietumi, un tās ir tās pulcēšanās vietas, kur, protams, brauc no visas padomju savienības cilvēki. Tas nav tā, ka mums ir tikai kaut kā tā lokālā kustība, bet ir arī tā tad ļoti liels pieplūdums. Tikšanās vietas ir, piemēram, Tallinā visi tiekas 1. maijā, tad atklājas stopēšanas, autostopa sezona.
3: Tas viss ir zināms. Jā,
2: jā, jā, jā. Un tad Rīgā tā tad ir Jāņi tīpaši tiek svinēti, nu nevis Rīgā, bet tā tad Lilas, Gaujas Lilas nometnēs, tur tā tad ir uz Jāņiem arī tas lielā pulcēšanās. Viļņā

0: mazliet vēlāk, tas jau 80. gados, tur ir tas Kaziukas, tas ir gada tirgus lielais, kas ir laikam marta pirmajā nedēļas nogalē, tā kā.
1: Ah, tā kā kalendārs ir diezgan
0: kalendārs
1: skaidrs.
0: Kalendārs ir skaidrs, jā.
1: Kas mūsdienās ir noticis ar hipijiem vai hipiju kalendāru?
0: Nu, mūsdienās tas, par ko es rakstu, tā ir tāda padomju, postpadomju tradīcija. Man jau tā tad arī tas garais nosaukums ir hipija Latvijā no 60. Līdz 90. Un es diezgan apzināti neesmu gājuši šobrīd tālāk, jo ap kaut kādu 2010. Tomēr mainās tā apziņa, tā subkultūras apziņa. Tātad gan iz 10 gadi kopš Padomju Savienības sabrūk, un ap 2010. Gadu pie mums ienāk tādas rietumu hipiju vēsmas, kas ir jau tomēr ļoti atšķirīgas no tā, kas ir padomju laikā.
1: Jāni, kā jūs teikt, vai hipiju subkultūra vēl joprojām pastāv pasaulē?
2: Noteikti, jo vairums visu, nu, mēs jau varam teikt, veco subkultūru kustību, kaut kādā mērā pastāv, protams, ja mēs padomājam, tad hipija radās pirms 60 gadiem, ja tieši, gandrīz panki pirms 50 gadiem, un vienmēr katrā jaunā paudze atrodas kāda daļa jauniešu, kur uzrunā vai hipija, panki, metālisti, goti, un viņi pārņem daudz ko no tā stila un mēģina imitēt, bet vienmēr arī kaut ko jaunu pieliek, protams. Tā kā mēs arī tagad, jā, pēc 50-60 gadiem atradīsim pankus, hipijus, gotus, metālistus, tādus metālistus, citus arī Rīgā. Protams, viņu būs ļoti maz, un es domāju, arī tad viņu bija ļoti maz, un Līvi, es tev jautātu, kā tev šķiet šajos 25 gados, par kuriem tu raksti, cik hipiju kvantitatīvi tad tu varētu saskaitīt?
0: Tas man vienmēr ir bijis ļoti grūts jautājums, jo tur vēl tad jānodala īstie, un kuri paši saka, ka nē, es patiesībā esmu par to domājusi. Es kaut kad Mārtiņam bija intervija nesen, Mārtiņa Galinieku žurnālā ir, un es viņam tā teicu 100-150, bet tad es padomāju, par kuru laika posmu tad es runāju. Es varbūt runāju par kaut kādiem 60-ajiem, bet pēc tam jau tur ir vēl un vēl, nu tad cik, nu, 1000 varbūt kopā būtu pa visiem šiem gadiem.
2: Ir ļoti maz viņu bijuši, un, bet tā ir subkultūra pazīme, ka īsnībā, nu, tāpēc arī varbūt dēvētās par subkultūrām, ka jā, tās viņām ir maziņas, maziņas.
1: Bet viņām ir ietekme.
0: Viņām ir liela ietekme, pēc tam tā ietekme jau labi tie teiksim, īstie ir mazāk, bet tā ietekme jau iet ļoti plaši pēc tam, jo tā kultūra, nu, aizņemās un lieto, un tā ietekme ir ļoti, ļoti salīdzinoši lielāka par tiem varbūt tur to nelielo cilvēku skaitu.
3: Hipiju stāstus klausījās Ingvilda Strautmana, Agita Bērziņa un Nora Mītspapa. Stāstīja autori Līva Zoneroviča un pētnieks Jānis Daugavietis. Grāmatu izdevusi Balderāja. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
4: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
3: Kopā ar Borisu un Ināras Tetereo fondu.
4: Radio Mazā lasītava.
5: Viena no lielākajām Latvijas bankām Luminor vēlas pirkt Ungārijas OTP banka, kuras meitas uzņēmums joprojām darbojas arī Krievijā. Šo darījumu vēl varēs vērtēt regulators, bet ko tas nozīmētu Latvijas banku sektoram un ekonomikai, plašāk to daļu skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. ASV gatavojas piemērot 50% ievadu muitu plašam klāstam Kanādas ražojumu, to starp hokeja nojām un dūnu jakām. Un pēc vērienīgā prāta vētras koncerta nedēļa nogalē bez savas spēļu norises vietas palikuši Liepājas futbolisti. Sabojātajā laukumā futbolu spēlēt ilgāku laiku nevarēs. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām četros studijā Ģercauzāns. Zemkopības ministrija sabiedriskai apspriešanai nodavusi meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes līdz 2050. Gadam. Ar dokumentiem var iepazīties SIA Enviro projekts mājaslapā. Valsts kontrola revīzijā iepriekš secināja, ka kopš 2021. Gada Latvijā nav apstiprinātas meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, kurās būtu noteikti vidēji termiņa mērķi,

0: prioritātes un sagaidāmie rezultāti meža nozarē. Tomēr, neraugoties uz to, pārn zemkopības ministrija virzīja būtiskus normatīvu aktu grozījumus, paredzot samazināt koku ciršanas vecumu, palielināt kailciršu platības un maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozares asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 7,825 miljonu eiro, tā informē finanšu nozares asociācija. Visvairāk izkrāpts telefonu krāpšanā 4,36 miljoni, investīciju krāpšanas gadījumos izkrāpti 2,18 miljonu eiro, cita veida krāpšanas gadījumos izkrāpti vēl 1,39 miljonu eiro. Vienlaikus šogad pirmajos sešos mēnešos arī novērsti krāpšanas gadījumu par vairāk nekā 11 miljoniem eiro. Pirmajā pusgadā krāpnieki kļuvuši mērķtiecīgāki un pielāgojuši schēmas aktuāliem notikumiem un iedzīvotā ikdienas paradumiem, bet kopumā lielākā daļa krāpšanas gadījumu joprojām balstās nevis uz sarežģītiem tehniskiem uzbrukumiem, bet krāpnieki iemanto uzticību un pārliecina cilvēkus pašiem veikt darbības, kas noved pie naudas vai datu zaudēšanas. Ukrainas armija Haļinas lidlaukā Kurskas apgabalā sašāvusi Krievu iznīcinātāju MiG-29 un zenītartilērijas kompleksu Pancir S-1, tā šodien paziņoja Ukrainas ģenerālštābs. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kardarbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Pasaules slavenā Ungārijas šahspēlētāja Judita Polgāra vakar atteicās no kandidēšanas uz Ungārijas valsts prezidenta amatu, tāpēc sarunas ar Polgāru paziņojis Ungārijas premjers Pēters Maģars. Valdības vadītājs atvainojās, ka izziņojis Polgāras kandidatūru publiski pirms konsultēšanās ar šahisti. No viņa ieraksta sociālajos medijos var noprast, ka tieši tas kļuva par vienu no galvenajiem Polgāras atteikuma iemesliem. Plašāk stāsta Hartjums Konohaus.
1: Atteikumu kandidēt uz Ungārijas prezidenta posteni Judita Polgāra pamato ar to, ka nejūt sevi spēku apvienot sašķelto nāciju. Tomēr viņa soli darīt visu iespējamo, lai palīdzētu jaunā un sabiedrībā cienīta prezidenta centieniem sasniegt šos mērķus. Lai arī Polgāra ir sabiedrībā respektēta figūra, Ungārijas premjera Pētera Maģara lēmums viņu publiski uzrunāt kandidēt uz prezidenta krēslu izraisīja kritiku. Jo iepriekš Maģars solīja sarīkot par šo jautājumu publisku konsultāciju. Valsts prezidenta Ungārija ievēl parlaments.
0: Nikaragvas prezidents Daniels Ortega paziņojis, ka valstī vairs nekad netiks rīkots vēlēšanas, tā ziņo aģentūra Reuters. Ortega, kurš prezidenta amatu ieņem kopš 2007. gada, apgalvoja, ka vēlēšana atcelšana ir nepieciešama, lai pie varas nenāktu opozīcija. Ortega gan pagaidām nav paskaidrojis, kā likumīgā ceļā tiks noformēta atteikšanās no vēlēšanu rīkošanas. Bet uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Tursupu un Laucienu vakardienas Lietuvā izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts. Bojājumi ir pārāk lieli, tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē izskaloti 3 autoceļu posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksmi novirzīti pabraucamajiem ceļiem. Slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Tursupas upes un ceļa Vēži Garlena posms. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Šodien lielākajā daļā Latvijas mākoņens un līņā rietumdaļā ilgstoši, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Piektdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.
3: Pulkstens ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Nepilnās 4 minūtes un bez plašām diskusijām šodien valdība apstiprinājusi savu rīcības plānu.

0: Nedēļas lēmums tika atlikts, jo daļai ieceru šā gada budžetā trūka naudas, tāpēc plānu lika pārskatīt. Tagad ir apstiprināti 150 no sākotnēji 215 pasākumiem, lielāko uzmanību veltot budžeta stabilizācijai, arī valsts drošībai. Vēl desmitiem ieceru varēs īstenot tikai tad, ja ministri tam atradīs naudu, bet aptuveni vēl tikpat pasākumi no plāna ir izņemti, kā maznozīmīgi. Sociālajie partneri un eksperti tikmēr saka, ka valdībai līdz vēlēšanām ir pārāk maz laika kādām būtiskām reformām. Turklāt plānā joprojām trūkstot skaidra fokusa. Sēdē ir sakojusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, kas tad ir tie būtiskākie pasākumi, kas ir iekļauti šajā valdības rīcības plānā?
1: Labdien, nu, jāsāk ar to, ka valdības rīcības plāns ir dokuments, kurš valdības deklarācijā ietvertos solījumus pārvērš konkrētos darbos, nosakot to izpildes termiņus un arī atbildīgās institūcijas. Un plāns ierasti ir jāapstiprina 3 mēnešu laikā pēc valdības apstiprināšanas, taču premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītēji valdībai tas ir gandrīz nu, viss iespējamais darbības laiks, jo oktobrī ir gaidāmas saimas vēlēšanas. Un sākotnēji šajā rīcības plānā bija iekļauti 215 pasākumi, no kuriem 61 bija noteikts kā prioritārs. Tomēr pagājušajā nedēļā valdība sēdē plānu neapstiprināja, jo Finanšu ministrija bija secinājusi, ka daļai ieceru nepieciešama papildu nauda, kas šā gada budžetā nav paredzēta. Un valsts kancelējai tāpēc tika uzdots plānu pārskatīt, samērojot ieceres ar pieejamo finansējumu un valdībai atlikušo laiku. Un šodien pavisam nesen ir apstiprināti 150 pasākumi un lielā Lielākais uzsvars ir likts uz budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošību un ārlietām. Un ar šīm jomām saistīts gandrīz katrs otrais plāna pasākums. Arī no 61 prioritārā darba visvairāk, proti 17 ir drošības un ārlietu jomā, bet 10 saistīti ar budžeta stabilizāciju. Vēl 35 sākotnēji iecerētie pasākumi ir pārcelti uz atsevišķu pielikumu, un tos varēs īstenot tikai tad, ja ministriem izdosies tiem atrast naudu. Un visvairāk šādu darbu ir tieši izglītības jomā, to vidū ir jaunā skolu finansēšanas modeļa, programma skolā ieviešana pilnā apjomā, arī valsts līdzfinansējums 5. klašu skolēnu pusdienām un arī pedagogu atalgojumu grafika turpmāk īstenošana. Papildu nauda būs jāatrod arī vairākiem iekšlietu nozares pasākumiem, ja tos vēlēsies realizēt. Tur ir gan informācijas sadaļas par Latvijas gaisa telpas apdraudējumu izveidi vietnē 112.lv un dienesta spēju stiprināšana cīņā pret bezpilota sistēmu radītiem draudiem. Savukārt 30 pasākumi no plāna izņemti pilnībā kā maznozīmīgi. Tomēr starp tiem ir arī sankciju apiešanas novēršanas stiprināšana muitas uzraudzībā, ANO drošības padomes sanāksmes sasaukšana par Krievijas agresiju Ukrainā un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu apmācība Latvijas diplomatiskajās pārstāvniecībās. Premjeras nav detalizēti šobrīd vēl skaidrojas, kāpēc katrs no šiem darbiem ir atzīts par maznozīmīgu. Bet jāmin arī, ka vairāku darbu izpildu līdz vēlēšanām vēl nenozīmēs reālu pārmaiņu ieviešanu, jo par sasniedzamo rezultātu nereti plānā noteikta vien ziņojuma priekšlikumu vai turpmākās rīcības modeļa sagatavošana. Nu, to, ka fundamentālām reformām laika nebūs un varēja paredzēt jau šīs valdības apstiprināšanas brīdī, tādu vērtējumu sniedz Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkšs, un viņš norāda, ka plāns faktiski ir sadalīts divās daļās, proti darbos, kas veicam esošajā budžetā un iecerēs, kurām naudas pašlaik nav. Viņš arī piebilst, ka ministrija izvirzītās prioritātes ir ļoti atšķirīgas, tas ir gan no konkrētiem noteikumu vai likumu grozījumiem, līdz pat plašiem politikas mērķiem, kurus tik īsā laikā nav iespējams īstenot. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Iezīmējis tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
1: Savukārt domnīcas providus vadītāja Sanda Liepiņa norāda, ka tā nav tikai šīs valdības problēma, proti arī iepriekšējo valdību rīcības plānos attiecīgās ministrijas centušās iekļaut teju visus savus ikdienas darbus, jo tā tos vēlāk ir vieglāk virzīt izskatīšanai valdībai, bet rezultātā plāni kļūst pārāk plaši.

0: un tajos pazūd arī skaidras prioritātes.
1: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos četros vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidrs prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
0: Prioritāro darbu izpildi paredzēts vērtēt katru mēnesi, un pirmais ministriju pārskats valsts kancelējā jāiesniedz ir līdz 30. jūlijam, bet pārskats par visiem plāna pasākumiem līdz 15. oktobrim. Un jāatgādina, ka jūlija pirmajā pusē pilnībā bija izpildīti tikai 3 no 61. prioritārā darba, nu tagad atliek sekot līdzi, kā tad tiks pildīt arī pārējie.
2: Paldies, Agnija Lazdiņa. Valdības sēde, var noprast, vēl turpinās, bet šis lēmums ir pieņemts. Bet, jo valdības savu rīcības plānu ir apstiprinājusi dažu minūšu laikā bez garām debatēm, tad pamatīgas priešana priekšā varētu būt par nākamo tematu finanšu nozares uzraugiem. Ungārijas OTP banka iegādāsies Luminor banku un ienāks Baltijas tirgu tiesā tikai tad, ja darījumu apstiprinās regulatori. Vērtējot darījumu gan Igaunijas uzraugs, gan Eiropas centrālā banka ņems vērā visus apstākļus, tostarp OTP bankas darbību citos tirgos, arī tādos, kuri Latvijai nav pieņemami. Publiskajā telpā bažas ir radījis tas, ka OTP grupa joprojām turpina darbību Krievijā pēc tās iebrukuma Ukrainā. Šobrīd arī nav atklāta potenciālā darījuma summa, bet kā tieši regulātori varētu vērtēt darījumu, ko tas nozīmē Latvijas banku sektoram un ekonomikai un par darījumu arī to politisko aspektu, to visu apkopojis Mihails Ņikulkins.
3: Luminor bankas pārdošana OTP bankai ir ļoti svarīgs solis un saņemot nepieciešamos regulatoru apstiprinājumus, darījums var nodrošināt spēcīgu pamatu Luminor turpmākai attīstībai, kas balstītos uz bankas esošajām stiprajām pusēm. Šādi potenciālo darījumu komentē Luminor banka, norādot, ka līdz procesa pabeigšanai tā turpinās darbu ierastajā režīmā. Ekonomikas doktors Edgars Voļskis vērtē OTP grupu lēmumu iegādāties Luminor banku no vairākiem aspektiem. Tā, raugoties no mikroekonomikas puses, šīs darījums būtu noteikti pozitīvs solis uz priekšu, jo var kāpināt konkurenci bankas sektorā, saka Voļskis.
4: Es teiktu, ka mikro līmenī maisaimniecības un uzņēmumi tikai un vienīgi iegūt, ienākot jaunai konkurētspējīgai bankai, kas ir, es pieņemu, attīstījusies, ir pieminēta jūs 14 valstīs, un tagad šīs investors nāk ar ilgtermiņa mērķiem iekšā, ja, un līdz ar to notiks, es teiktu, tā klientu pārvirzīšanās iespējams, ja, piedāvāt jaunus, interesantus un iespējams lētākus konkurētspējīgus pakalpojumus.
3: Voļskis arī pauš, ka darījums varētu uzlabot pensiju plānu apkalpošanu, padarot tos izdevīgākus. Runājot par ieguvumiem makroekonomiskajā līmenī, tas varētu nozīmēt nodokļu ieņēmumu pieaugumu un jaunus piedāvājumus darba tirgū, kas var palīdzēt piesaistīt kvalitatīvus speciālistus. Un visbeidzot, pastāv arī iespēja, ka OTP bankai ienākot tirgū sāks straujāk attīstīties finanšu pakalpojumu pieejamība reģionos, rezumē Voļskis.
4: Esmu sastapies citās Eiropas valstīs, kur šī banka darbojas, ka viņi nav tikai galvaspilsētā koncentrēti. Viņi arī koncentrēti nelielā un vidēja līmeņa pilsētās, ja, kur tiek piedāvāti šie pakalpojumi. Un ja viņi ies šo ceļu, es domāju, tas būs tikai un vienīgi iegūms.
3: Darījuma summa pašlaik netiek atklāta, un tā pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulātoru apstiprinājumu. Sazinājos ar Latvijas banku, kur stāsta, ka informācija par OTP grupu vēlmi iegādāties Luminor banka ir saņemta un pašlaik notiek saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus regulātoru, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo izteikto vēlmi. Skaidro Latvijas bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.
5: Jāuzsver, ka šī pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozu vērtēs regulātori. Un šajā gadījumā tas ir Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor banka ir reģistrēta tieši šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir filiāles. Un otrs regulātors ir ECB uzraudzības valde, jo Luminor banka ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī. Latvijas bankai arī būs iespēja paust savu viedokli par šo darījumu. Pirmkārt, tas ir pašā ECB uzraudzības valdē, kā arī strādājot ECB komandā, kas uzrauga šo banku.
3: Latvijas bankā norāda, ka Luminor bankas klientiem Latvijā ikdienā nekas nemainās, un šis darījums principā nekādā veidā viņus neietekmē. OTP grupa kopš 2001. gada iegādājusies jau 25 bankas. Grupas

0: kopēji aktīvi pārsniedz 130 miljārdus eiro. OTP bankas rakstisko atbildi uz jautājumu par iemesliem un mērķiem, kāpēc ir pieņemts lēmums iegādāties Luminor banku, ielasa Latvijas radio žurnālists.
1: Luminor iegāde lieliski iekļaujās OTP grupu izaugsmes stratēģijā, ļaujot grupai stiprināt savu klātbūtni attīstītajos, taču ļoti perspektīvajos centrālās un austrumu Eiropas tirgos. Reģionā, kur tai ir visdziļākā pieredze un ekspertīze. Šis darījums ir lielākā bankas iegāde OTP grupu vēsturē un sniegs ievērojumu ieguldījuma grupu nākotnes izaugsmē un nostiprināšanā.
0: Vēlmi iegādāties Luminor banku Ungārijas OTP banka bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovenijā, Ukrainā un Uzbekistānā. OTP grupa ir viena no lielākām banku grupām Centraleiropā un Austrumeiropā. Tā apkalpo 17,5 miljonus klientu 11 valstīs. Ja darījums par Luminor bankas iegādi tiks veiksmīgi noslēgts, OTP banka paplašinās savu klātbūtni kopumā līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%. Cik ilgi regulātori vērtēs darījumu un kad varētu tikt pieņemts galīgais lēmums, šobrīd vēl nav zināms, uzsver Latvijas bankā, piebildot, ka tas nav ne dienu, ne nedēļu jautājums. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Vislielākās bažas sabiedrībā redzams arī sociālajos medijos rada informāciju par OTP bankas darbību Krievijā. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc jau 2024. Gadā pret Luminor pirkšanu iebilda Lietuvas Seima. Priekšsēdētāja Viktorija Čmilīte Nilsena norādot, ka Ungārijas nostāja gan attiecībā pret Ukrainu, gan Putinu ļoti atšķiras no Eiropas Savienībā pastāvošās vienprātības. Savukārt tagad Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku Savienības savā kontā sociālajā medijā X slavē šo potenciālo darījumu, saucot to par uzticības balsojumu Baltijas reģionam un Latvijai. Igaunijā Luminor bankas pārdošana OTP bankai pozitīvi ir novērtējis bijušais Igaunijas finanšu inspekcijas vadītājs Kilvars Kesslers. Viņa prāta, tas varētu būt izdevīgi patērētājiem, klientiem, varojot konkurenci. Bet to, ka ekonomika vienādi vai citādi agri vai vēl ir saistīta ar politiku, labi parāda arī nākamais temats – jauns sāsinājums tirdzniecības karā starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievedu muitu plašam klāstam Kanādas ražojumu, tostarp piemēram arī hokeja nojām vai dūnu jakām. Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus savukārt noteica atbildot uz pašas ASV, jau agrāk piemērotiem paaugstinātajiem ievedu muitām kanādiešu ražojumiem. Plašāk par Ziemeļamerikas valstu tirdzniecības strīdiem mums ir gatavs pastāstīt Uldis Ķēzbergs. Uldis, sveiks, kāpēc ASV šobrīd vēl draud, Kanādā ir vēl jauniem muitas tarifiem?
3: Labdien! Jā, no ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija vakar paziņoja par šiem te plāniem uzlikt 50% ievedmuitu dažādiem Kanādas ražojumiem, sākot ar pienu un piena produktiem, viskiju un, kā jau tu minēji, arī hokejā nūjām un vispār hokeja ekipējumu, beidzot ar cementu, apģērbu, mēbelēm, sēklām, makšķerēm un arī parūkām. Un šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljārdu ASV dolāru vērtībā, un tie ir aptuveni 5% no 382 miljārdu ASV dolāru vērtā Kanādas eksporta uz ASV pagājušajā gadā. Un šie te muitas tarifi stāsies, vai paredzēts, ka tie stāsies spēkā 30 dienu laikā un neatieksies uz Kanādas energoresursiem, nu, piemēram, naftu, potašu, kritiski svarīgajiem minerāliem un zivīm, kuriem jau pērna noteica dažāda apmēra ievedmuitu. Un jaunu ievedmuitu piemērošanai Kanādas precēm ASV valdība atsaucās uz 1930. Gadā pieņemtu likumu, kas ļauj noteikt līdz 50%, tātad lielas muitas tarifas produktiem no valstīm, kuras diskriminē ASV ražojumus. Un tas būs pirmais šī likuma piemērošanas gadījums, vismaz nu, tā tiek apgalvots, tā gandrīz 100 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē. Baltais nams paziņoja, ka noteikšos 50% ievedmuitu atsevišķiem Kanādas ražojumiem, jo Kanāda ir piemērojusi paaugstinātas ievedmuitas un kvotas ASV ražotām automašīnām, ko tā nepiemēroja citās valstīs ražotiem auto, kā arī norādīja uz vairāku Kanādas provinču lēmumu ierobežot ASV alkohola importu un šī iemesla dēļ pērna ASV vīna un stipro alkoholisko dzērienu eksports uz Kanādu samazinājās par 510 miljoniem ASV dolāru.

0: Un ASV un Kanādas attiecībām par labu nenāk arī plašie meža ugunsgrēki, kas plosās Kanādas dienvidos netālu no robežas ar ASV. Trumps pagājušajā nedēļā draudēja ar papildu nodevām Kanādas precēm, jo kaimiņu valstī noteikošo ugunsgrēku dēļ atsevišķos ASV reģionos pasliktinājās gaisa kvalitāte, bija arī bažas par to, vai varēs notikt svētdienu, vai tas ietekmēs svētdienu notikušo pasaules kausa futbolā finālspēli Ņūdžersijā. Nu, par laimi tas tā nenotika. Taču vakar ASV amatpersonas gan noliedz, ka šīs te jaunās ievedmuitas varētu būt saistītas kaut kā ar šiem te ugunsgrēkiem.
1: Nu, šis kaut kā kopumā sāk izklausīties pēc tāda apburta loka. Mēs jums, jūs mums, un pēc tam mēs atkal jums, jo jūs mums. Un tomēr tad sanāk, šobrīd ir jājautā, kā uz ASV šiem tarifu draudiem jau varbūt ir reaģējis, varbūt grasās atbildēt Kanādu.
0: Nu, izskatās, ka pagaidām kanādieši vēl nekādus pārsteidzīgus soļus nespers. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt šo te ievedmuitu Kanādas ražojumiem ir uzskatāms par 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpumu. Kārnijs piebilda, ka Kanādas valdība ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus, lai nogludinātu tirdzniecības strīdu ar ASV, un premjers arī cer, ka tuvākajās nedēļās Kanādas un ASV pārstāvi tiksies, lai to apspriestu. Kaujinieciskāk noskaņots bija Kanādas pēc iedzīvotāja skaita lielākās provinces Ontārio premjerministrs Dags Forts. Viņš paziņoja, ka Kanādai būtu jāreaģē uz jebkuriem ASV ievestajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem. Nu, eksperti domā, ka ASV paziņojums par šiem te jaunajiem muitas tarifiem Kanādas precēm varētu būt saistīts ar Vašingtonas vēlmi panākt kādas būtiskas izmaiņas šajā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīgumā. Un bijušais Kanādas premjera padomnieks Brians Klovs norādīja, ka tieši tāpēc šoreiz ASV mērķē panoteikt tām Kanādas precēm. Paklausāmies.
2: It is notable that the list they put out today.
3: Jāatzīmē, ka ASV publicētajā ražojumu sarakstā ir ļoti daudz izņēmumu, tāpēc viņi šajā jautājumā varēja rīkoties tikai līdz noteiktam līmenim un vērsties pret tām nozerēm, kuras uzskata par īpaši ievainojumām. Tas noteikti būs sāpīgi Kanādas ražotājiem.
0: Ja un Klaus arī aicināja Kanādas valdību tā mierīgi apsvērt, kā vispareizāk reaģēt uz ASV draudiem, jo Otavas rīcībā vēl ir laiks līdz 19. augustam, un mēs jau arī pazīstam ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Vienu dienu viņš domā šādi, nākamajā dienā jau citādi, varbūt rīt jau viņš paziņos, ka šādas muitas tarifas nemaz neieviesīs. Bet to mēs redzēsim.
1: Vai izvirza ļoti augstas prasības vai draudus un pēc tam par kaut ko pa vidu vienojas. Paldies Uldim Ķezberim. Mēs šobrīd pie nākamā tēmata pārceļamies uz Franciju. Aizliegums lietot sociālos medijus 15 gadus nesasniegušiem bērniem un jauniešiem. Tādu visticamāk šovakar varētu apstiprināt Francijas likumdevējs. Tā būtu pirmā valsts Eiropā ar šādu aizliegumu. Tā arī tiktu īstenots viens no prezidenta Emmanuela Macrona solījumiem. Kādi apsvērumi ir mudinājuši Francijā domāt par šādu ierobežojumu? Vai tas vispār darbosies, zinot, ka, piemēram, Austrālijā, ko līdzīgu, izskatās, ka var pietiekami labi arī apiet? Plašāk par to ir interesējies kolēģis Rihards Millers. Riharda, kādi tad Francijā ir iecerēti šie ierobežojumi un cik daudz tie līdzinās vai varbūt arī atšķiras no ierobežojumiem, kas jau darbojas vai par kuriem diskutē, varbūt vēl arī tas ir aktuāli, joprojām citur pasaulē?
3: Tālu vienošanās ir panākta par salīdzinoši steidzamu ierobežojumu ieviešanu, un tas notiks divos posmos. Jau no 1. septembra stāsies spēkā aizliegums 15 gadus nesasniegušajiem izveidot jaunus sociālo mediju kontus, savukārt aizliegums minēto vecumu nesasniegušajiem izmantot jau esošos kontus, stātos spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Un, kas interesanti, aizliegums neattieksies uz atsevišķām tīmekļa platformām, kā piemēram tiešsaistes enciklopēdiem vai izglītojošu raksturu vietnēm, taču tas nozīmē, ka tādām platformām kā Facebook vai YouTube būs jāievieš vecuma apliecināšanas rīks. Tātad kaut kādas līdzības ar Austrālijā noteikto sociālo mediju aizliegumu, kas bija pirmais šāda veida aizliegums pasaulē, varam vērot. Taču pēc publiski pieejamās likumprojekta redakcijas varētu domāt, ka ierobežojumi attiektos uz plašāku tīmekļa vietņu un platformu loku nekā Austrālijā. Likumdevēja abos namos Senātā un Nacionālajā asamblejā bija atšķirīgs redzējums par to, cik plaši attiecināt ierobežojumus. Senatori uzskatīja, ka bija jāievieš divu pakāpju sistēmu, kura

0: Šķirtmalnajā sarakstā iekļautās platformas, kas kaita bērnu un pusaudžu attīstībai no tām vietnēm, kurām joprojām var piekļūt ar vecāku atļauju. Taču ieceres izskatīšanas laikā pārsvaru guva apakšējā nama redzējums, atbilstoši kuram sociālo mediju platformām būs jāizliedz jaunu nepilngadīgu lietotāju reģistrēšanu un jābloķē jau esošie konti. Deputātu vienprātību par ierobežojumiem noteica tas, ka Francijas veselības risku uzraugs publicētajā ziņojumā norādīja uz atsevišķu sociālo mediju, kā piemēram Snapchat vai TikTok kaitīgumu pusaudžiem, jo īpaši pusaudzēm. Tas nav vienīgais iemesls, kas pasliktina jauniešu garīgo veselību. Un tev jānorāda, ka likumprojekta redakcija, par kuru vakar vienojās likumdevēja augšpalāts un apakšpalāts, politiķi ir kompromiss, un kas vēl interesanti, likumprojektu nācās pārstrādāt tā izskatīšanas gaitā, jo Eiropas komisija secināja, ka tas daļai pārklājās ar jau esošiem Eiropas Savienības noteikumiem, un tālāk mēs jau iepriekš vēstījām, ka arī Brisele plāno ieviest vecuma apliecināšanas rīku bloka teritorijā.
1: Tas attiektos jau tad arī tajā gadījumā uz Latviju, bet es pieļauju, ka viedokļi Francijā un arī pasaulē, protams, par šo visu varētu būt un ir atšķirīgi gan sabiedrībā, gan politiķiem. Kādi ir tie galvenie kritiķu iebildumi liekt jauniešiem un bērniem lietot sociālos medijus noteiktus?
0: Kritika lielākoties ir par ierobežojumu efektivitāti, un šajās dienās tā ir izskanējusi no kreiso politiķu rindā. Turpinājumā paklausīsimies Socialistu partijas deputāta Artūra Delaporta un galē kreisās nepakļāvīgās Francijas likumdevēja Louis Bojāra viedokļus.
2: Tas ir vispārējais aizliegums ar vecuma pārbaudi visiem lietotājiem. Tāpēc mēs atturējāmies balsojumā par tekstu. Kaut arī mēs piekrītam mērķiem, mums ir šaubas par ieviešanas nosacījumiem.
3: Kā šie cilvēki var runāt ar mums par jauniešu garīgo veselību, ja viņi pastāvīgi samazina budžetu jauniešu atbalsta pasākumu un eksploatē jauniešu garīgās veselības problēmas.
0: Taču par likumprojektu atbildīgā ziņotāja Laura Millera, kura pārstāv prezidenta Emanuela Makrona partiju Renesanse, norāda, ka šobrīd Eiropas mēroga tiesību akti neparedz tālajošāku rīcību.
4: Mēs visi vēlētos redzēt izmaiņas algoritmos, noteikt jaunus, krasākus ierobežojumus platformām, iedomāties par jaunu, visaptverošāku ekonomisko modeli šīm platformām, kuras patiešām neņem vērā jauniešu aizsardzību. Diemžēl mēs to nevaram izdarīt.
0: Deputāte Miller arī precizē, ka aizliegums neattieksies uz video skatīšanos vai savstarpēju saziņu, taču no viņas teiktā secinājums, ka tādām platformām kā WhatsApp vai YouTube būs jāievieš vecuma noteikšanas rīki, lai jaunieši drīkstētu atstāt pie video komentārus vai dalīties saziņā ar saturu. Faktiski, ko tas viss nozīmē, izvēle par vecuma noteikšanu būs platformu ziņā un nevar izslēgt, ka tās var ieviest pat vairākus šādus vecuma apliecināšanas rīkus. Par likumprojektu atbildīgā ziņotāja Millera uzskata, ka pat labam sociālo mediju īpašnieki lielākoties ir gatavi šādu ierobežojumu ieviešanai. Vēl jāpiebilst, ka šodien parlamentā izskatīšanā esošais likumprojekts paredz arī aizliegt paplašināt jau esošo mobilo telefonu lietošanas aizliegumu arī vidusskolas klasēs, tas jau šobrīd ir spēkā sākumskolas un pamatskolas klasēs, bet stāstam vēl turpinājums sakos, jo formālu likumprojektu nevar pieņemt ātrāk par 10. augustu, tātad tas nevar stāties spēkā ātrāk kā augustā, un tas tāpēc, ka Parīzē saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem ir jādod laiks, lai informētu par savu lēmumu oficiālo Briseli. Jebkurā gadījumā Francija ir viena no vairākām Eiropas valstīm, kas šobrīd aktīvi virzās sociālo mediju ierobežošanā, un nav šaubu tāli, ka šeit ieviestā īstenošanai cieši sakos arī Grieķijā, Vācijā, Spānijā un vēl vairākās citās mūsu kontinenta valstīs.
1: Paldies Rihardam Milleram, bet Latvijā sociālajos medijos noteikti apspriež un vienmēr arī čakli apspriedīs tādu visiem vai daudziem svarīgu tematu kā dziesmu svētki un deju svētki. Gan lielos, gan Skolēnu dziesmu un dēju svētkus jārīko vienam organizatoram, nevis divām ministrijām, kā tas ir tagad. Tāds ir plāns kultūras ministrijai, kas šodien Saeimas atbildīgajā komisijā stāstīja par iecerēto jauno kārtību. Lai gan izmaiņas varētu būt gan būtiskas, ministrija mierina izkoptās līdzinājās latviešu tradīcijas un svētku saturs no tā gan nemainīsies. Kāpēc?

0: līdzšinējā kārtība būtu maināma un kā uz plāniem raugās līdzšinējie rīkotāji un arī pašvaldības, par to vairāk Viktors Demidovs.
1: Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir kultūras ministra pakļautībā. Turpretim par skolēnu dziesmu un deju svētkiem atbild Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Šāda dalīta atbildība rada problēmas, tā uzskata kultūras ministrijā piebilstot, ka katriem svētkiem tiek veidota jauna organizatoru komanda, bet viņu iegūtā pieredze netiek nodota nākamajam rīkotājiem. Izmaiņas ir vajadzīgas arī tāpēc, ka pieaug prasības, kas attiecas piemēram uz drošību un kārtību. Tā šodien Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē teica kultūras ministra padomnieks Inste Terovskis.
2: Gan Nacionālais kultūras centrs, gan VIA uz svētku pašu norīs, kas ir tā konkrētā, pieņemsim, nedēļa, kas ir milzīgs daudz pasākumu norīšu kopums, algo jau tagad atsevišķas tehniskās komandas, atšķirīgos skaitos no 5 līdz 10 sākotnēji un tad citreiz uz svētku laiku tas pieaug arī lielākā skaitā, kas ir tieši loģistikas, drošības jautājumi, tehniskie iepirkumi visām norises vietām, līgumi ar norises vietām. Ļoti daudz norises, kas ir tehniskās, kas pēc būtības ir pasākuma organizēšana, producēšana. Šī funkcija ir valsts institūcijām, bet nav valsts institūcijām šādu darbinieku un šādu arī regulāru nodrošinātu pārmantojamības vai to saucamo institucionālo atmiņu.
1: Risinājums abi dziesmu deju svētki jārīko vienam organizatoram. Ministrija arī uzsver, ka gatavošanās nākamajiem svētkiem sāksies nevis no jauna, bet turpināsies no iepriekš uzkrātās pieredzes. Piemēram, nākamajiem lielajiem dziesmu deju svētkiem organizatoru komandai jau ir savākta. Darbu tā turpinās līdz 2028. Gada rudenim, un ministrijā uzskata, ka šai grupai ir jāturpina rīkot skolēnu dziesmu deju svētki, kas būs 2030. Gadā. Tiesa komanda nav bez termiņa. Pagaidām vēl domā, cik gadus tā varētu strādāt. Kultūras ministrijas plānu atbalsta Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.
3: Tāds dalībnieku skaits nu, ir tikai dziesmu un deju svētkiem raksturīgs. Skolēnu svētkiem arī ir apmēram līdzīga statistika, tāpēc šo pasākumu organizēšanu, kas ietver mūsu gadījumā, piemēram, 9 tautas mākslas nozeres, mazākuma tautības, vēl diasporu pie mums dodas ciemos, un tātad apmēram 60 pasākumu, kur ir jāsagatavo kvalitatīvi ar repertuāru, ar norišu vietām, ar visu loģistiku dalībnieku, tā prasa nu, tādu plašāku komandu, ko nevar veikt varbūt Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar saviem ierobežotajiem resursiem, cilvēku resursiem un tāpat arī otri rīkotāji.
1: Ieceri atbalsta arī Izglītības un zinātnes ministrijas, sakot, ka arī turpmāk kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīko skolēnu dziesmu un deju svētkus. Abu dziesmu un deju svētku vienotam rīkotājam kultūras ministrija redz divus iespējamos scenārijus. Nacionālajā kultūras centrā izveido svētku īstenošanas nodeļu, otrs variants – valsts izveido nodibinājumu. Katram no risinājumiem ir gan plusi, gan mīnusi. Piemēram, nodeļas izveide iespējams izmaksātu mazāk, bet ar nodibinājumu iespējams varētu elastīgāk piesaistīt sponsoru naudu, ziedojumus un projektu finansējumu. Tiesa, lai rīkotāju stafeti pārņemtu nodibinājums, ir vajadzīgs jauns likums. Kultūras ministrija pagaidām sliecas uz nodibinājumu. Komisijas sēdē izskanēja arī bažas, turpina Latvijas pašvaldības savienības pārstāve un Kuldīgas novada domas vadītāja Inese Astaševska no Kuldīgas novadam.
4: Es neticu, ka VIA vai Nacionālais kultūras centrs var pateikt, šis ir uz organizatoriskā, nu tādā, nu, tur tik ļoti savijās kopā šobrīd tie uzdevumi un tā ikdiena, ka tas ir tas, man liekas, tas šobrīd tas izaicinošākais, vai mēs spējam nodalīt, saprast, jo mums, kā pašvaldībām, godīgi sakot, un, protams, uz katru tādu lielu pasākumu mēs varam no dažādām šķautnēm skatīties. Viens ir, ko skatītāji redz, otrs ir, ko dalībnieki, kā mēs, kā, nu, tādi netieši, mēs varam teikt, ka mums viss skaidrs ir kā šobrīd. Un šī mirklī nu, tiek radīta vēl kāda institūcija, kura tajā mirklī, ja sākumā jau mēs nezinām skaidri nodefinēts, kur un kurš par ko atbild, no mūsu puses tāds varētu rasties arī tāda nesaprašanās kaut kur.
1: Pie gala risinājuma kultūras ministrija sola nonākt tuvākajā laikā, un jau septembrī šo jautājumu atkārtoti plāno skatīt Saeimas komisijā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par svētkiem arī

Turpinām. Ja Latvijā jau par tādu mutvārdu folkloru ir kļuvis prāt vētras citāts, tā nogurt var tikai pa svētkiem, tad nākamajā stāstā to var pārfrāzēt tā, kaut ko pamatīgi apskādēt var tikai pa svētkiem.

0: Esmu tagad no rīta pie Daugavas stadiona. Te notiek aktīva kustība, mašīnas brauc iekšā, ārā, cilvēki staigā. Vadītāji saka, ka ir atlocītām rokām cimdiem strādā šobrīd aktīvi, lai varētu stadionu sakārtot. Un redzu arī, ka joprojām tiek vests inventārs, kas tika izmantots, redzot, tas ir segums, kas tika izmantots koncertu laikā.
1: Daugavas stadiona vadība šorīt kolēģei Ingai Ozolai neļāva aplūkot, kā tad izskatās sabojātais zāliens. Postažu gan šorīt ceļā uz Liepājas futbola kluba ģērbtuvi redzēja vienības spēlētājs Vjačeslavs Isajevs.
2: Cik saprotu, prioritāte pilsētai bija tas koncerts, nevis futbola spēles un Eirokavas futbola klubam Liepāja. Tāpēc žēl, ka tā, jo atlidot laba komanda uz Liepāju, būtu pilns stadions arī, bet nu, kā ir, tā ir. Pat tuvākajā laikā, es domāju, viņš nebūs piemērots spēlēšanai. Turpat nav zāles, tur vienkārši tur traktoru braukā vai kas. Es, ja godīgi, man tā bija ļoti, ļoti grūti skatīties uz to. Bija jau skaits jau pirms koncerta, ka viņš nebūs labākajā stāvoklī pēc šī koncerta un vienkārši es nezināju, ka būs tādā kriminālā stāvoklī.
1: Bez sava laukuma tagad palikusi gan Liepājas komanda, gan Grobiņas klubs. Liepājai nākamā spēle jau parīt konferences līgas otrajā kvalifikācijas kārtā pret Vīnes Austrija. To nāksies aizvadīt Jūrmalā. Arī Grobiņnieki pagaidām spēlēs Slokas stadionā. Liepājas futbola kluba pārstāvis Dāvids Jansons Latvijas radio sacīja, ka pašlaik vēl tiek apzināta postaža. Risinājumu meklēs sarunās ar pašvaldību un Liepājas olimpisko centru.
3: Šobrīd tā situācija ir bojāts soda laukums, nu to jau. Tas jau laikam visur ir redzēts jau. Un, nu, tagad apzina tos bojājumus un risinājumus. Tā kā vairāk jau nekas no mūsu puses nav īsti, zinām, tik pat daudz, laikam, cik visiem pārējiem. Nu. Nav īsti saprotams, kāda būs tā novēršana. Nu, jāsaprot, ir, ko darīt, jo vakardien arī bija izdienlīja lietas. Un, šobrīd vēl noteikti tie novākšanas darbi.
1: Liepājas olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis šodien situāciju komentēt nevēlējās.
4: Visticamāk, ka nu, mēs nebūsim tie, kas komentēs. Nu, šobrīd es jums nevaru atbildēt.
1: Prāta vētras menedžere Aija Aušskāpa komentārā Latvijas radio pauda, ka pirms koncerta pieļauts laukums kādu laiku nebūs piemērots futbola spēlēšanai.
5: Lielajā sportā bez traumām neiztikt. Tieši tāpat ir arī ar lieliem koncertiem. Organizējot tik lielu mērogu pasākumus, šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš. Un mēs ar tiem esam rēķinājušies. Arī futbola puiši jau izsen zināja, ka vismaz divas nedēļas pēc koncerta futbola spēles stadionā notikt nevarēs. Kopumā uztraukumam nav pamata, jau pēc neilga laika sportisti varēs atgriezties uz zālienu.
1: Futbola infrastruktūras eksperts Gunters Indriksons vērtē, ka šoreiz laukuma bojājumiem nav viena galvenā iemesla. Viņš vērtē, ka koncertus futbola stadionos jārīko arī nākotnē, tos atvēlēt tikai futbolam būtu izšķērdīgi. Indriksons arī uzsver, ka lielie stadioni ārzemēs bieži vien koncertu rīkošanas izdevumos, ja iekļauj pilnīgu futbola zālāju nomaiņu pēc pasākuma.
6: Tur, kur ir izbraukāts, tur izbraukāts. Ataudzēt šajā sezonā iespējams nav, tur vienīgā opcija ir likt paklāj zālēm. Liepāja jau pati. Ilgāku laiku ir zin, kad šim laukumam ir problēmas ar drenāžu un tur prasītos vienreiz pa ilgiem laikiem savest viņu pilnībā kārtībā. Tas ir tāds vēsturiski uzbūvēts nepareizs pamatne. Vēl strādājot Skonto stadionā ir bijusi. Nu, mums arī ir bijuši gan Metallica, gan Aerosmiths un nu, visi tie koncerti, kas ir bijuši. Bet ir brīžiem, kad tu nepasakoji līdzi arī tiem strādniekiem, jo viņiem ir savs uzdevums. Nu, un tad bieži vien ir bijuši strīdi, cīniņi. Varbūt, ka varēja pagaidīt pāris dienas vai arī lēnākā garā to izdarīt.
1: Pašlaik nav skaidrs, kad tad Liepājas un Grobiņas futbolisti varēs atgriezties savā laukumā Daugavas stadionā. Dāvids Jansons no Liepājas kluba pieļauj, ka vietējās virslīgas sezonas turpinājumā varētu spēlēt mākslīgā seguma laukumā. Inga Ozola, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
7: Prāta vētras koncerta rīkotāji bija arī apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus. Šobrīd zaudējumus vēl izvērtē sadarbībā ar apdrošinātājiem. Precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Bet ierastais tāds spēles vai darbības laukums arvien sliktāks ne tikai futbolistiem, bet arī ogotājiem un sēņotājiem. Vasara šobrīd ir pašā pilnbriedā un meža ogu un arī sēņu sezona jau rit pilnā sparā, bet pie robežas mežos nu jau 3 gadus melleņu gandrīz nav bijis, vai ir bijis ļoti maz, tāpēc ogotāji un sēņotāji šogad mēģina tomēr izmantot izdevību,

0: un ievākt meža veltis, un, lai gan iepirkuma cenas šosezon ir gan augstas, tomēr kopējais ievākto ogu un sēņu apjoms tāpat šajā pusē ir diezgan mazs. Kāpēc meža biznesis vairs nav tik ienesīgs, skaidro Iveta Čigāne.
1: Darba dienas pēcpusdienā Ludzas novada Goleševas ciemā, kas atrodas vien dažu kilometru attālumā no Krievijas robežas, laukumā pretī tautas namā ēkai pulcējas vietējie iedzīvotāji, lai dabas velšu uzpircējām pārdotu apkārtnes mežos salasītās mellenes un gailenes.
2: Jā, es dzīvoju Goleševā.
1: Stāsta Andris. Viņš brīvlaikā piepelnās lasot mellenes.
3: Vai tālu kaut kur jābrauc pēc ogām un sēņām?
2: Ne īpaši kādus kilometrus 5-4. Sešos no rīta pacēlēmies kopā ar tēti un aizbracām līdz kaut kādiem 11-10.
3: Cik salasījāt?
2: Mani divi spaiņi. Tētis trīs salasīja. Šajā gadā nav tik daudz ogu. Vispār pagājušajā gadā arī tāpat nebija ogu.
3: Kā ar konkurenci varbūt?
2: Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti un tur bijām tikai mēs divi un vēl kādi divi cilvēki.
1: Andris atklāja lasot ogas mežā, kad no pietupieniem un locīšanās ap mugura nav viegli, taču tā ir iespēja nopelnīt.
2: Par diviem spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Ja šo rīt, vēl divi spaiņi un būs jau 80 eiro par diviem dienām. Ļoti laba sanāk.
1: Golešovas pagastā Ludzas novadā ir viens no lielākajiem bezdarba rādītājiem. Tāpēc jau gadiem 4 nedēļas, tik ilgst melleņu sezona, vietējie dodas ievākt ogas un nodot tās uzpircējiem. Tādējādi nopelnot naudu iztikai vai kādam lielākam pirkumam. Kāds pirms pensijas vecuma vīrietis pārdot atvedis gailenes.
4: Zieš?
5: Nu, vod, lasīt ogas un sēnes. Cita pie mums nekā, manuprāt, nav. Lasīt sēnes un ogas var vien tie, kam mugura daudz maz vesela. Es gailenes lasīju uz ceļiem, tu paidams.
1: Vietējie stāsta, ka meža velšu biznesis iet mazumā, jo liela daļa ogu un sēņu mežu ir izcirsti. Arī laika apstākļi pēdējos 3 gadus nav bijuši labvēlīgi, pavasaros bijušas salnas. Arī pašu ogotāju skaits ir sarucis, jo lielākā daļa ciemata iedzīvotāju aizbraukuši uz ārzemēm. Arī ogu uzpircējs Ivars, kurš jau 20 gadus darbojas šajā jomā, atzīst – ogu un sēņu biznesis piedzīvo norieta laikus.
6: Melviņu nebija 3 gadus. Pārējais ogas bija padruskai brukni, dzerveni, bet ar ogām kaut kā švakāk. Kad sākām strādāt ļoti labi, nu, izgriež ļoti daudz mežu, jā.
3: Kāda vecuma cilvēki parasti nāk?
6: Visi vecāki, jaunieši vispār nenāk mežā.
1: Šīs dienas garumā mikroautobusā iekrauti ap 500 kg ogu un ap 300 kg gaileņu.
6: Tas nav daudz. Bija laiki, bija daudz vairāk. Pagaidžiet ļoti slapja vasara bija, sēņu bija ļoti daudz, pat bija moments, ka apstājāmies, nevajadzēja nevienam sēnes. Ogu arī nebija vispār, var teikt, mūsu pusi.
1: No Goleševas Ivars brauc uz Ludzu, jo te meža veltes cilvēki nodot iepirkšanas punktā. Uzpircēja Ināra atzīst, iepirkšanās punktā darbs sākas jau maija sākumā, kad te var nodot vingliemežus, un turpinās līdz rudenim, kad beidzas dzērveņu raža.
7: Mēs jums cenu sakam, meļenis kilogramā i 3,50, a sientiņš pa 5 eiro gailīnētis. Labas cenas tagad.
1: Iedzīvotājā nodotās meža veltes uzpircēja nogādā gan pārstrādēja, gan nodot vairumtirdzniecības bāzēm. Madonā jau ilgus gadus uzņēmums Farmeco Letland iepērk ogas un sēnes. Daļu no tām pārstrādā, daļu eksportē uz ārzemēm. Meža veltes cilvēki nodot aizvien mazāk, atklāja uzņēmuma pārstāve Sigita Krusiete.
8: Kad izcērt mežus mazāk cilvēki, tad arī neražas gadi, salnas ir pamainījis. Mēs paspējām arī uztaisīt ražonu, kas ražo sulas, bieziņus, sulu koncentrātus un ogu pulveris, kas mūs šajos laikos paglābi no tā, ka kādā dienā mums būtu jāpasaka, ka viss caur ormežu veltēm vairs nevar uzņēmums pastāvēt tikai ogu ražošanu, saldēt ogu. Un līdz ar to, jā, mēs arī no zemniekiem pērkam kultivētās odziņas un turpinām meža veltēm, bet ražojam kaut ko vairāk. Tā mēs varam pastāvēt dzīvot uz priekšu.
1: Tāpat kā lielie pārstrādes uzņēmumi pielāgojas pārmaiņām un paplašina ražošanu, lai izdzīvotu, arī pierobežā ogotāji un sēņotāji pielāgojas meža pārmaiņām, dodoties jaunu ogu un sēņu vietu meklējumos. Taču izzāģējot mežus, to kļūst aizvien mazāk. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
0: Lūk, šāds notis izskan ziņu raidījums pēcpusdienā. To veidojāmies Tālis Eipurs, Ilze Aginta Ūdis Grimbergs, arī Katrīna Bramberga.

Redījumus pēcpusdienu un arī pusdienu varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet dienas ziņas, bet, protams, ēters vienmēr paliek ēters, tiekamies rīt gan 12. un 5. gan 16. un 5. minūtēs.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Apvienotā sarakstā premjera Andra Kulberga valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī atlikušajos dažos mēnešos valdība apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, jo daļai ieceru šī gada budžetā trūka naudas, bet šodienas sēdē visu izlēma nepilnās 4 minūtēs bez plašām diskusijām. Vēl 10 ieceru varēs īstenot tad, ja ministra tām atradīs naudu, bet tikpat pasākumi likvidēt kā maznozīmīgi. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs norāda, ka daļu no lielajām reformām valdība tāpat nepagūs paveikt.
3: Iezīmējas tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
2: Bet tā valdība nomaiņa izmaksās vairāk nekā 500 eiro. Eviku Siliņu no jaunās vienotības premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam un apvienotās saraksts

0: atbalsta atlaišanas pabalstos un kompensācijās par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksās vairāk nekā 509 tūkstošus eiro. Valdības sēdē šodien atbalstīja valsts kancelēs sagatavoto rīkojumu par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ukrainas armija Haļinas lidlaukā Kurskas apgabalā sašāvusi Krievu iznīcinātāju MiG-29 un zenītartilērijas kompleksu Panzer S-1, tā paziņoja Ukrainas ģenerālštābs. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kardarbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios, atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Eskalācija tirdzniecības karā starp ASV un Kanādu. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņoja par plāniem uzlikt 50% ievadmuitu dažādiem Kanādas ražojumiem, piemēram, pienam, viskijam, hokeja ekipējumam, mēbelēm, sēklām un parūkam. Vašingtona šādi reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV jau iepriekš piemērotajām paaugstinātajām ievadmuitām kanādiešu ražojumiem. Par Kanādas reakciju uz ASV draudiem stāst Uldis Ķezbers.
1: Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt šo te ievaidmuitu Kanādas ražojumiem ir uzskatāms par 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpumu. Kārnijs piebilda, ka Kanādas valdība ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus, lai nogludinātu tirdzniecības strīdu ar ASV, un premjers arī cer, ka tuvākajās nedēļās Kanādas un ASV pārstāvi tiksies, lai to apspriestu. Kaujinieciskāk noskaņots bija Kanādas pēc iedzīvotāja skaita lielākās provinces Ontārio premjerministrs Dags Forts. Viņš paziņoja, ka Kanādai būtu jāreaģē uz jebkuriem ASV ievestajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem.
0: Eksperti domā, ka ASV paziņojums par jaunajiem muitas tarifiem Kanādas precēm varētu būt saistīts ar Vašingtonas vēlmi panākt būtiskas izmaiņas Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīgumā. Kanādai vēl ir laiks izlemt par atbildes reakciju līdz 19. augustam. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālei saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, tā šodien paziņoja Eiropas komisija. Pēc komisijas juridiskā novērtējuma un ieteikuma Eiropas izglītības un kultūras izpildu aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt pašreizējo 2 miljonu eiro dotāciju, tā paziņoja Eiropas komisija. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, ziemeļu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, daudz vietā arī līs. Austrumos vietām pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vietām arī veidosies migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, rīt no rīta piekarstē, Kurzemē, ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-15 grādi. Rītdienā mākoņēns dažviet skaidrosies, centrālajos un austrumu rajonos palaikam lietus un 15-19 grādi.
2: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Esiet sveicināti otrdienā, 21. jūlijas un starpbrīdis Latvijas Radio 1 ēterā. Šodien vēlos noskaidrot jūsu domas par to, kas ir pati skaistākā skaņa pasaulē. Kāda ir pati skaistākā skaņa pasaulē? Ja mēs aizmirstam visas mūzikas skaņas, tad es nominēju lietus skaņu. Jā, nekad neesmu dzirdējis tādu riebīgu lietus skaņu. Bet kā jums šķiet, dargie klausītāji, nosūtiet ziņu Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam savas atbildes vai arī ierunājiet tās WhatsAppā 25660440 ir mūsu numurs 25660440. 2026. Gadā Latvijas neredzīgo biedrība atzīmēs 100 gadu jubileju. Biedrība daudzu gadu garumā ir bijusi nozīmīgs atbalsts cilvēkiem ar redzes invaliditāti, kā arī spēcīga balss pieejamības, iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju jautājumos. Laiks noskaidrot, kā paiet jubilejas gads un kādi ir veicamie darbi ikdienā. Par to mūsu šīs dienas saruna pie manas ciemos ir divi Latvijas neredzīgo biedrības vīri. Kaspars Biezais, biedrības centrālās valdes priekšstādātājs. un Kaspars Riekstiņš, Latvijas neredzīgo biedrības Tiflo tehnikas nodaļas.

0: vadītājs.
1: Labdien.
0: Pirmkārt, sveiciens simtgadu jubilejā.
2: Paldies.
0: Tas ir nopietni. Avoti atklāja, ka biedrības oficiālais dibināšanas datums pirms 100 gadiem bija 16. jūnijas. Tātad 1926. gadā ir dibināta Latvijas neredzīgo savienība. Vai notika kādas īpašas svinības par godu 100 gadē tieši jūnijā?
2: Jūnijā bija svinības VEF kultūras pilī, kur mēs pateicāmies visiem saviem atbalstītājiem. Un uzstājās dažādi vairāki mūsu kolektīvi no dažādām arī vietām Latvijā. Tas bija vairāk tāds oficiālais pasākums, tuvināts tieši šim datumam. Bet 100 gadi, nu, tas ir parasti, kā es arī iepriekš intervijā vienā teicu, īstenībā, tad 100 gadi tas ir tikai skaitlis. Ja? 101 arī nav sliktāks skaitlis vai 99. Tas norāda īstenībā par to, ka tā aktualitāte ir diezgan liela, tā vajadzība ir diezgan liela, nu, cilvēkiem atrasties kaut kādā kopienā. Un tā neredzīgo kopiena, nu, sākās, nu, aktīvās darbības Latvijā, nu, jau 19. Gadsimta beigās, ap 1860. Gadiem, un tur vairāk tas bija saistīts ar tādu izglītošanu, un pirmā neredzīgo skola radās Latvijā 1872. Gadā, tāpat sākās kaut kāda tāda kopienā apvienošanās ar kaut kādiem pašdarbības kolektīvu izveidošanos, ar darbnīcu izveidošanos. Un pirmās darbnīcas bija tieši Strazdmuižā, kur bija Pihlau dzimta, un viņi vairāk šo savu īpašumu izmantoja tieši šīm vajadzībām.
0: Vai biedrības 100 gadi ir saistīti arī ar jūsu pašu vēstures pētniecību? Un varbūt esat atklājuši vai aizklājuši kādus baltos laukumus par biedrības darbu?
2: Nu, mēs esam papētījuši vairāk, gatavojoties pasākumam. Tas vienmēr tā notiek uz šādām te jubilejām. Esam daudz paskatījušies par tām mājām, par tām vēsturiskām mājām, kas ir bijušas sākotnēji, kam viņas tika izmantotas, cik no viņām ir saglabājušās. Un saglabājušās ir diezgan maz. Nu, tā pārējā tā darbība, kas ir jaunās tās būves, kas ir Latvijas neredzīgo biedrībai, protams, ka tās ir saistītas jau vairāk ar pēckara gadiem, un vēsturiskās ir gaužām maz.
0: Kas ir zināms par to laiku pirms 100 gadiem? Proti, ja reiz kopiena bija veidojusies jau iepriekš, tad kāpēc neredzīgo savienība top tieši 26. Gadā?
2: Tās vairāk tādas aktivitātes bija saistītas ar tādu, tā kā, nu, ar tādu patversmi, teiksim tā, tur, kur tagad ir sociālās aprūpes centrs Rīga Jūgla filiāli, nu, tur bija tā pirmā patversme vai pirmais tajā laikā, nu, varētu teikt, tāds pansionāts, kur palika šie cilvēki, kur tika apvienot tādā kopienā, kur viņi kopā arī varēja veikt dažādas aktivitātes. Nu, taiskaitā arī izglītoties.
0: Kas to ideju virzīja uz priekšu? Vai bija kāds viens cilvēks, ar kuru tiek saistīta biedrības dibināšana?
2: Šajā gadījumā biedrības pirmais vadītājs bija Ancis Bērziņš, varētu būt, jā. Un tajā laikā, nu, tā es noprotu pēc tiem vēstures datiem īstenībā, ka tas bija saistīts tieši ar tādu gan kopā ar latviešu biedrības pašu namu vai, nu, biedrības to apziņu, un pie Latvijas neatkarības, pēc Latvijas neatkarības arī nodibinājušās šīs organizācijas, kas tika bieži vien veidotas tieši pēc Latvijas tās republikas, nu, izveidošanas.
0: Tad, protams, mums interesē, kas ir būtiskākās pārmaiņas, ko biedrība ir piedzīvojusi 100 gadu laikā, piemēram, padomju okupācijas režīms ietekmēja darbu?
2: Pilnīgi noteikti ietekmēja darbu. teiktu tā, ka tā ir sava veida izolācija. Nu, jo mēs saprotam, ka

0: padomju režīms iekļāva to, ka jebkuras cilvēku grupas, kas bija ar kaut kādiem funkcionāliem traucējumiem, viņas bija noliktas kaut kur tā atsevišķi, izolēti, tur uz vietas tiek nodrošināta, pieņemsim, tur kaut kāda darba iespējas, izglītības iespējas, dzīvošanas iespējas. Ja? Nu, un tad labāk, ja viņi tur visi vienkopus atrodas un nav iekšā integrēta sabiedrībā, nu vai iekļauta sabiedrībā, kā tagad varētu teikt.
1: Un tā tas turpinājās līdz pat 90. Gadu sākumam?
0: Tieši tā. Un 90. Gada sākumā beidzās tāda kopienas tāda dzīve, nevis pavisam strauji, daudz tie uzņēmumi pajuka, jo lielie uzņēmumi nevienam nebija vajadzīgi. Un pārmaiņas skāra tādā veidā Latvijas neredzīgo biedrību, kad viņiem vairāk šo uzņēmumu nebija. Nu, manā skatījumā, protams, kad ņemot vērā visas pasaules pieredzi un tādu demokrātisko domāšanu, tad šiem cilvēkiem ir visas tiesības iekļauties jebkurā darba tirgu, nevis tikai rūpnīcā vai kādā noteiktā sfērā īstenībā, jo neredzīgi cilvēki bieži vien pasaulē strādā Āzijā vairāk par masieriem, kaut kur Rietuma Eiropā vairāk arī intelektuālās profesijas, tādas kā vēsturnieki vai juristi. Patiesībā viņš nevar būt šoferis vai pilots, es domāju. Nu, jau bija objektīva iemesla dēļ.
1: Jā, bet, piemēram, rādio strādāt pilnīgi
0: jā,
1: arī.
0: Jā, bieži vien. Bieži.
1: Es ievadā pieteicu, ka biedrība ir nozīmīgs atbalsts cilvēkiem ar redzes invaliditāti, un, ja runājam konkrētāk, tad ir zināms, ka jūs padarāt pieejamas redzes zudumu kompensējošās palīgierīces, un tāpēc es arī Tiflo tehnikas vārdu pats pirmo reizi mūžā izrunāju šodien raidījumu sākumā. Kas tas īsti ir?
2: Tiflo tehnika ir tehniskie palīglīdzekļi, kas ir pielāgoti neredzīgām vai redzīgām personām, un kas principā, lai atvieglotu ikdienu. Tas ir asinsspiediena mērītājs, bet runājoši latviešu valodā. Piemēram, svari, runājoši latviešu valodā. Protams, viens no, ja runājam par vēsturi vai seniem laikiem, viens no visiem zināmākajiem palīglīdzekļiem ir baltais spieķis, ko atpazīst visā pasaulē. Latvijas neredzīgo biedrība veic valsts deleģējumu uzdevumu, un mēs izsniedzam vairāk kā 30 dažādas palīglīdzekļus, un tos var saņemt visas personas, kam ir noteikta pirmā, otrā vai trešā invaliditātes grupa saistībā ar redzi, kas ir saņēmuši. Ja tomēr šāda invaliditātes grupa nav nokārtota, tad tāpat ir iespējams saņemt šos palīglīdzekļus, bet tad jau būtu jādodas pie atsvārsta, kurš izrakstītu atzinumu, norādītu redzes asumu un nepieciešamo palīglīdzekli.
1: Cik daudz palīgierītes palīdz neredzīgam un cik daudz vairedzīgam cilvēkam?
2: Īstenībā palīdz, jo, piemēram, vien no pašiem pats populārākais palīglīdzeklis ir laikrādis, ir pulkstenis. Jo, ja mēs ikdienā varam vienkārši paskatīties pulkstenī vai telefonā, tad tas nav iespējams, un šiem te pulksteņiem ir runas funkcija, nospiežot pogu, viņš pasaka laiku. Vienalga, vai tu esi piecēlies 7 no rīta vai 3 naktī, tad tu spēj norientēties, lai varētu rīkoties tālāk. Protams, mums tas liekas tā, mēs tam ikdienā nepievēršam uzmanību, ja ar paši ar to nesaskaramies, bet šādas mazas nianses ļoti sarežģīja ikdienu, un tajā pašā laikā ir iespējams saņemt palīglīdzekli, tad tas atvieglo ikdienu.
1: Un vismodernākās tehnoloģijas jau pavisam atvieglo ikdienu, vai tā īsti nav?
2: Nu jā, protams, ka atvieglo, bet šīs modernās tehnoloģijas arī ir jāmācās lietot. Jā. Mm-hmm. Kas pastāstīs vēlāk vēl par rehabilitācijas centru, bet mums ir pieejami, šobrīd mums ir vienkārši mobīlē telefona podziņa, ja tā var teikt, mm-hmm. kuriem arī ir balss runas funkcija. Nevis, ka tu vari runāt, bet ja podziņu nospiežot, viņš pasaka, kas ir nospiests. Vai tas ir katalogs, īziņa, nolas īziņa, numuru pasaka. Mums ir pieejamas arī datorprogrammas, kas tekstu vai palielina, vai pārvērš skaņā. Attiecīgi, jebkuru darbību, kas ir ekrānā, tiek nolasīta mikrofonā.
1: Kā neredzīgi un vairedzīgi cilvēki nonāk pie jums? Viņi paši zvana, lūdzu pēc palīdzības, interesējas par iespējām?
2: Jā, nu ir īstenībā vairāki veidi. Ir vairāki veidi. Protams, lielākā daļa par to aizdomājas tikai tad, kad ar to ir jāsaskaras. Nu, kā jebkura lieta, mēs visu informāciju galvā nevaram paturēt. Bet mēs gadu laikā, un

0: regulāri rīkojam un piedalāmies dažādos gan atsvārstu semināros, gan paši braukājumu uz pašvaldībām, sociālajiem darbiniekiem, atsvārstiem, vai kaut vai pat Vērmanas parkā ar teltīm un bukletiem stāvam. Bet to jau ievēro tad, ja tajā brīdī vajag. Un tad, ja šī persona, ja pasliktinās redze, visbiežāk viņš dodas pie ārsta, man pie sava ģimenes ārsta un atsvārsta, kurš tad arī iesaka, ka varētu vēsties pie mums. Un tad cilvēks vai nu brauc pats pie mums, vai sazvana mūs, un tad jau mēs stāstam, kas jādara tālāk.
1: Izvēloties radio diktoru profesiju, es nekad nebiju iepriekš iedomājies, ka manā dzīvē, kā pastāvīgi klausītāji, ienāks ļoti, ļoti, ļoti daudz vairadzīgi cilvēki, arī starpbrīžu vairāku pastāvīgo klausītāju vidū ir neredzīgi cilvēki, kuri mums ar citu cilvēku palīdzību bieži arī sūta ziņas. Tātad radio un skaņa viņiem ir nozīmīga saikne ar pasauli.
0: Jā, jo viens no palīglīdzekļiem, ko mums rasēmt, ir atskaņotājs, kur var klausīties šobrīd radio, diskus, kasetes, var ielikt USB, un var tur saglabāt, piemēram, 5 radio stacijas, un tad lielai daļai radio 1 ir kā standarts, kas tiek saglabāts pirmais.
1: Jo daudz runā, vai ne?
0: Jā, tu var uzzināt visu, kas nepieciešams, principā, kas notiek apkārt.
1: Ir apbrīnojami, ka paraolimpiskajās spēlēs neredzīgi cilvēks skrien maratonu, to darot sasaistē ar redzīgu palīgu. Bet sportā svarīgi ir arī dzirdēt, just līdzsvaru. Vai tā ir, ka neredzīgam cilvēkam sāsinās citas maņas?
2: Nu, tas tie ir pētījumi, jā, tā varētu būt, bet nevienmēr. Jautājums ir, kurā brīdī zaudē redzi. Jo mums ir jāsaprot, ka tajā brīdī, tad, kad mums ir redze, mēs redzam, mēs apkārtējo informāciju uztveram no 70 līdz 90% vizuāli. Ja mēs viņu zaudējam, tad mums ir jāparorientējās uz to informācijas uztveres veidu, kādu mēs varam izmantot. Nu, vai tās ir audiālais, vai taktīlais. Nu, un līdz ar to šī problēma, protams, ka būs, nu, vienmēr mēs ieklausīsimies, ja mums būs ciet acis, mēs vienmēr ieklausīsimies labāk. Ja? Tieši tāpat arī neredzīgi cilvēki vienmēr saka, ka viņi skatās arī televizoru. Ja? Bet, nu, un fiziski varbūt viņš neko neredz, bet vienmēr skatās, pieņemsim, basketbolu, futbolu, sekotam līdzi. Un tāpēc mēs ļoti būtiski vienmēr pievēršam uzmanību, ka televīzijā mums arī ir vajadzīgi skaidrojumi vai biežāk pieminētam rezultātam.
1: Aha, skaidrs. Jūs pieminējāt rehabilitācijas centru, es domāju, ir īstais mirklis par to pastāstīt plašāk.
2: Nu, tātad, jebkuram cilvēkam, kurš Latvijā iegūst redzes invaliditāti, viņam ir iespēja un būtu labi iziet sociālās rehabilitācijas apmācību tikai tāpēc, ka lai iemācītos varbūt dažas vienkāršās lietas, kuras lietot savādāk un būt vairāk neatkarīgam. Jo ir ārkārtīgi grūti tajā brīdī, kad viņš zaudē redzi, nolikt sevi tajā pozīcijā, kad es esmu tagad atkarīgs no ģimenes locekļiem, no bērniem varbūt, vai no pieaugušajiem, no bērnam. Un ir svarīgi saprast, ka katram cilvēkam ir tiesības būt neatkarīgam un par savu neatkarību arī nu, nedaudz pacīnīties. Jo nolaist rokas mēs vienmēr varam un padoties, bet man liekas, ka parasti arī saka, ka tie cilvēki, kuriem ir redzes invaliditāte un ir pietiekami neatkarīgi, viņi ir ļoti stipri cilvēki, jo viņi ir iemācījušies kaut ko no jauna. Jāsaprot, ka katram cilvēkam, kas zaudē redzi, bieži vien pirmais solis vai viens solis nedrošs ir tikai tāpēc, ka viņš baidās nokrist, sasisties, kaut kur paslīdēt, kaut kur kļūdīties. Un līdz ar to tas redzes zaudējums ir nav ne tikai kā funkcijas, kā redzes zaudējums, bet arī tīri psiholoģiski ļoti grūti pieņemams. Tāpēc viņš ir nu, ļoti smags zaudējums jebkuram cilvēkam. Mēs kaut kā runājām ar Ati Lambertu, kuru taisam kopā motociklu braucienus Ride to Share. Un šogad arī notiks 5. septembrī. Ik viens, kas vēlās cilvēks ar redzes invaliditāti braukt, izjust šo te braucienu, laipni aicināts pieteikties. Mūsu mājaslapā ir informācija, var dabūt un pieteikties izbraukt ar motociklu. Un viņš teica, ka viņš nevar iedomāties.

0: Būt dzīvi īstenībā, ja viņš zaudētu, redz. Tāpēc katram cilvēkam, kas zaudē redzi, ir svarīgi iemācīties pareizi lietot balto spieķi pirmkārt. Kāpēc? Tāpēc, kad manā skatījumā pati sabiedrība tagad ir arī atsaucīgāka palikusi, ir zināšanas par to, kas ir baltais spieķis, ko viņš nozīmē. Viens ir, kā mēs balto spieķi lietojam, tas ir, lai pasargātu sevi vai atrastu kaut kādu orientieru vieglāk, bet otrs, lai parādītu apkārtējiem, ka es neredzu. Jo iespējams, ka tas cilvēks, ja es iešu bez baltā spieķa un neredzēšu, viņš nezinās, kāpēc es kļūdos, vai kāpēc es nokrītu, kāpēc es uzskrienu virsū īstenībā. Tāpēc ļoti svarīgi ir baltais spieķis kā simbols. Tā ir nedaudz tāda postpadomju tāda domāšana, ka šis baltais spieķis noliek mani tādā vājākā situācijā. Un tas ir izteikts visās postpadomju valstīs. Piemēram, Rietumē Eiropā vai Amerikā to nekautrējās un to uztver tīri kā palīdzību. Iedomāsimies situāciju, kad tagad cilvēks, kas neredzīgs, ieiet veikalā. Un tālāk viņš nezina, ko darīt, jo tur ir daudz preces. Visiem ir atsevišķas cenas. Man vajag kaut kādu konkrētu preci, bet es nezinu, kā viņu dabūt. Un es pat nezinu, kam lūgt palīdzību, jo es neko neredzu. Nu, es neredzu cilvēkus apkārt. Bet, ja man ir baltais spieķis, tad noteikti kāds cilvēks sapratīs, ka esmu apjucis un piedāvās palīdzību. Un lūgt palīdzību vienmēr ir grūtāk nekā viņu, ja kāds piedāvā saņemt.
1: Respektīvi, redzīgajiem līdz ar to nevajadzētu baidīties arī šo palīdzību piedāvāt, ja viņi redz šādu situāciju.
0: Absolūti, un bieži vien arī to dara.
1: Cik šobrīd svarīgi joprojām ir izdot grāmatas un žurnālus Braila rakstā? Redzīgajā pasaulē audio grāmatas lēnām sāk nomainīt vecās labās grāmatas. Kā ir neredzīgo pasaulē?
0: Labs jautājums arī īstenībā, jo kā tur bija Pasaules veselības, man liekas, organizācija uzskatīja, ka cilvēks, kas neprot nevienu rakstu zīmju valodu, ir analfabēts.
1: Nu, tam varētu absolūti piekrist, jā.
0: Ja, un iedomāsimies tagad, kad cilvēks, kurš neredz, nu, patiesībā viņam nav vairāk iespēja, ja viņš nezina Braila rakstu, tad viņš ir analfabēts. Nu, lai arī kā tas, cik skarbi tas skanētu. Ja? Un tad tas ir svarīgi iemācīties vismaz kaut ko no šī Braila raksta, jo bieži vien uz zāļu iepakojumiem ir Braila raksts, nu, lai mēs, pieņemsim, atrastu sev nepieciešamo medikamentu. Varbūt tev nevajag raiti lasīt, bet tev vajag vismaz viņu atpazīt. Tas ir vēl viens solis uz neatkarīgāku dzīvi. Nu, un sociālā rehabilitācija, par no kā mēs arī sākām šo sarunu, viņa arī dod šīs iespējas gan sagatavoties šim te patstāvīgam dzīvesveidam, tātad kaut kādu iemācīties kādu maršrutu, kas ir svarīgāks, varbūt izlasīt kaut ko, varbūt nedaudz būt labākā fiziskajā formā, lai visu to darītu ikdienā. Jo bieži vien pēc redzes zaudējuma cilvēkiem ir depresija un viņi ilgstoši sēž mājās un nedara neko. Līdz ar to, tā kā te ir vairāki soļi. Tas ir sociālā rehabilitācija pats sākums, kur ir dod arī kaut kādas digitālās prasmes. Un digitālās prasmes šajā laikmetā ir ļoti svarīgas. Nu, parakstīt kaut kādu dokumentu vai nomaksāt rēķinu.
1: Mm.
0: Jā, Un šīs, kad mēs apgūstam šīs tehnoloģijas, mēs varam arī saprast, kādi tad instrumenti mums vairāk no palīga līdzekļiem ir vajadzīgi savai ikdienai.
2: Jā, un īstenībā lielākā daļa nemāk šo te Braila rakstu vai lasīt vai rakstīt, jo lielākā daļa cilvēka redz invaliditāti ir cilvēki gados, kad redze vienkārši pasliktinās, bojājas un tiek zaudēta. Un līdz ar to, kad viņiem tiek piešķīta šī redzes invaliditāte, viņi nāk pēc palīga līdzekļiem, tad viņi mēģina pielāgoties tiem jaunajiem apstākļiem. Ja nevarēja pirms tam izlasīt grāmatu, tad klausās audiogrāmatu. Ja varēja pirms tam pats lasīt, tad tagad mēģina varbūt ar kaut kādu lupu palīdzību izlasīt. Un tādajādi līdz ar to tas Braila raksts Jā, nu, mazāk, man liekas, cilvēki lieto.
0: Bet...

0: Līdz ar modernajām tehnoloģijām visā pasaulē tā ir problēma. Un es varētu teikt, ka pieņemsim tie cilvēki, kas ir no bērnības neredzīgi, viņi ļoti labi lieto modernās tehnoloģijas, gan mākslīgo intelektu palīgā un visu, ko īstenībā, tad viņiem ir daudz vienkāršāk, jo viņi saprot, kā to lietot. Viņi lieto GPS uz ielām, viņi lieto mākslīgo intelektu, lai atrastu kaut kādu lietu. Viņi atrod tos rīkus. Nu, kā sev palīdzēt?
1: Jā, jo visos smartfonos ir iebūvēts talkback funkcija. Un, principā, viņš līdz ar to var izmantot. Un tad jau visas pārējās iespējas cilvēku veiklā ieslēdz Google Lens, noliek par plauktu un pasaka, kas tas ir par produktu, kāda tam ir cena. Bet tad jau jālieto šīs te jaunās tehnoloģijas, tā jāiemācās.
2: Mūsu sarunai atvēlētais laiks, diemžēl, ir aizskrējis vējas pārniem. Klausītāja Kristīna vēl raksta. Labdien! Es zināju cilvēku neredzīgu, viņi dzīvo Juglas pansionātā. Arī radio un radioteātris ir lieliski draugi, un viņi klausījās, protams, arī Latvijas Radio 1. Es, piemēram, gribētu aiziet pie masiera, kurš apguvis šo arodu, un gribētu justies droši. Tikai kur par šādiem speciālistiem, lai uzzina, ja nav Facebook?
0: Labdien, jautājums! Šajā gadījumā es zinu, kur ir neredzīgi masieri. Mēs vienreiz kaut kā jokojām.
1: Lai zona Kasparam.
0: Bet katrā gadījumā viņi strādā gan Rīgas poliklīnikās atsevišķās ir, gan arī ir, man liekas, vienam pat Mārtiņam bija privāta praksa. Bet šie speciālisti ir sastopami. Un mēs kaut kā vienreiz domājām, kas ir tie plusi, kas varētu būt neredzīgam masierim plus. Tas ir tas, ka tā kā cilvēkam nebūtu jābaidās, kad uz viņu paskatīsies kaut kādām nepilnīgām ķermeņa formā, pieņemsim. Ja?
2: taisnība. Ingus raksta, esmu ievērojis, ka Latvijā baltais spieķis atšķiras no spieķa, ko izmanto citur. Latvijā lieto ar tādu kā bumbuli galā, lai sajustu kaut ko uz trotuāru, bet pasaulē vairāk iet spieķi vicinot un meklējot, pret ko tas atdursies. Vai nav vienota sistēma?
1: Īstenībā spieķis jau ir tas pats, bet uzgalis ir cits, un tas ir ļoti atkarīgs no vides, kurā šis cilvēks pārvietojas, un kā viņam ir ērtāk. Tieši tā, kā jūs teicāt, vienam patīk ar piesitieniem sist pa to, bet citiem patīk vilkt, un līdz ar to tā bumba, kad griežas un ripo.
2: Respektīvi, tas nav pasaules standarts, tas ir tas, ko tu uzliec tur galā. Ja?
1: Jā, tas, ko tu uzliec galā, un tad tas atkarīgs no, kas tev ir ērtāk, vai kā tas ir pieredzis, vai kāds izveidojies ieradums. Standarts ir tas, ka viņš ir balts, un jā, standarts ir tas, ka viņš ir balts. Ar
0: satu. Jā, un es domāju, ka pašā laikā Eiropas neredzīgo savienībā spriedām par to arī, kad drīz vien būs baltiem spieķim 100 gadu 31. Gadā. Un kā viņus atzīmēt, lielākā apjomā un sapratām īstenībā, ka dažādās valstīs, pat viņi dažreiz tajā atsevišķās valstīs, viņi nav balti. Piemēram, Brazīlijā viņš ir zaļš.
1: Jā, un piemēram, tu skatītāji vai klausītāji, kas rakstīja, teica, ka redzējis bumbu, bet ir pat tādi, kas izstāsta pēc tāda šķīvja, jā, tik liels kā šķīvis, viņš lokās, un tas ir domās, piemēram, lai ziemā varētu pārvietoties, jo viņš tad slīd pāri sniegam, bedrītēm apmalēm.
2: Nu jā, tātad atšķirās vides pieejamība un līdz ar to arī pielāgojamie
1: gāļi.
2: Nu, skaidrs. Liels paldies jums par sarunu, vīri. Liels paldies par darbu, ko jūs darāt Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšstādātājs Kaspars Biezais un Latvijas neredzīgo biedrības Tiflo tehnikas nodaļas vadītājs Kaspars Riekstiņš šodien ciemos starprīdī. Vēlreiz sveicu jūs 100 gadu jubilejā un tad par nākamajiem 100.
0: Jā, satiekamies pēc
1: 100 gadiem.
2: pavisam noteikti. Ir pusseši vakarā šeit Latvijas Radio 1 starpbrīdis. Mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī atlikušajos dažos mēnešos valdība apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā paziņoja Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš. Stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labā nerada draudus iedzīvotāju dzīvībai, taču rada nērti. Ikdienā, jo nāks apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes, tā dzina Bērziņš. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi informē, ka stipro Lietuvu dēļ izskaloti vairāk autoceļi gan Talsu, gan Ventspils apkārtnē. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 7,8

0: 925 miljonu eiro. Visvairāk joprojām izkrāpts telefonu krāpšanā – 4,36 miljonu eiro. Investīciju krāpšanā – 2,18 miljonu, vēl cita veida krāpšanas gadījumos izkrāpti – 1,39 miljonu eiro. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji rosina ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt karadarbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios, atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šauruma atjaunos kuģi satiksmi, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālei saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, tā šodien paziņoja Eiropas komisija. Francijas likumdevējs šovakar visticamāk apstiprinās likumprojektu, kas paredz aizliegt 15 gadus nesasniegušiem bērniem un pusaudžiem lietot sociālos medijus. Tādējādi Francija kļūs par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu nosaka šādu aizliegumu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļu vējš 7 metri sekundē naktī, daudz viet Latvijā lietus turpināsies, austrumos pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdis, 32 minūtes pār 5, nedaudz kavējamies scenārijā, bet ātri vien to panāksim. Laiks kultūras afišai. Tikai 40 kinoteātros pasaulē pilnā krāšņumā var apskatīt šobrīd vai izbaudīt vai novērtēt kinofilmu Odiseja, kas ir Christopher Nolan jaunākais darbs. Kāpēc 40? Tikai tāpēc, ka Nolans to uzfilmējis ir ļoti labā, bet gan arhaiskā tehnoloģijā uz lielās IMAX lentes, un jā, tādi kinoteātri palikuši vairs tikai 40, kuros ir iespējams redzēt visu to bildi, kas ir nofilmēta. Vispārējie kinoteātri arī, diemžēl, dažādāko formātu ekrānu, kas ir pieejami Rīgā un Latvijā, visi, nu, rādīs kaut ko bišķi mazāku nekā patiesībā domāts. Un pilns internets tagad ar jokiem par godu jaunajai Nolan filmai, par to, ka cilvēki stulbojas un rāda visādas dumības, kā esot Kristofers Nolans iecerējis, lai viņu filmu cilvēki skatītos. Es pieļauju, ka Una Zvejniece ir pirmā mūsu kolēģi, kas ir pašu Odiseju izturējusi visas 3,5 vai cik tur stundas, un tāpēc kultūras afišā šodien viņa pastāstīs tieši par šo filmu Lūdzu.
3: Šodien gribu vērst uzmanību uz filmu, kas nu pat kā nonākus kinoteātros ASV, kā arī pie mums Latvijā. Kopš piekdienas to var noskatīties un ievēroju, ka sociālajos tīklos jau ir daudz diskusiju par to. Tā ir režisora Kristofera Nolana filma Odiseja. Iepriekš esam jau iepazinuši tādas šī režisora veidotās filmas kā Oppenheimers, kas saņēma 7 Oskarus, Tenets, Inception, jeb Pirmsākums un daudzas citas ārkārtīgi populāras filmas. Turklāt Odiseju cilvēki šobrīd ir izcēluši kā vienu no režisora veiksmīgākajiem darbiem. Šoreiz gandrīz 3 stundas garā darbā, kā jau var noprast pēc nosaukuma, režisors pievērsies sengrieķu epusu ekranizācijai. Pēc Trojas kara Odisejs Itakas valdnieks dodas mājās pie dēla un savas sievas Penelopes. Tomēr ceļš mājup ir ilgs un pārbaudījumiem bagāts. Un šādu filmu raksturoja kinokritiķe Kristīne Simpsone.
4: Filmas vēstījuma kodolā ir pārdoms par to, ka ko cilvēkā izsauc karš, proti refleksija par to, kā vēsturiski ierasts runāt par kariem un kā par tiem domāt. Proti bieži vien tiek izcelti varoņu stāsti, nerunājot par destrukciju un to, uz kādām šausmām cilvēki kara apstākļos ir spējīgi. Mūsdienu kontekstā, protams, šī ideja nolasās īpaši aktuāli un jāsaka arī smeldzīgi. Arī refleksija par laiku, identitāti un to, ka cilvēkos arī galvenajā varonī sadzīvo gan labais un ļaunais, ir tēmas, pie kā Nolans ir atgriezies no jauna.
3: Galveno varoni Odiseju, Itakas valdnieku atveido aktieris Meds Deimons. Viņam līdzās ir virkne citu plašu pazīstamu aktieru – Toms Hollands, Šarlīze Teron, Anna Hatvēja. Lai gan kādas no filmas ainām atgādina vietas Latvijā – jūras piekrastes, priežu, mēžus – filma ir uzņemta Skotijā, Grieķijā, Marukā, Itālijā, Islandē un Los Angelosā, kur gan vairāk ir tieši ainas, kas filmēts paviljonā. Šīs reālās lokācijas izvēlētas ar nodomu, lai maksimāli realistiski parādītu ainas un lai aktieriem būtu jāspēlē reālā vidē, nevis uz zaļā ekrāna, līdz ar to arī, lai skatītāji vairāk iegrimtu šajā filmā. Kopumā, skatoties uz filmas

Vizualitāte, kā tā veidota, manuprāt, filma atstāja spēcīgu iespēju gan uz tiem skatītājiem, kurus filma aizrauj, gan tiem, kuriem tomēr tā nepatīk, jo tā ir ārkārtīgi iespaidīga veidot sainas. Un kas interesanti,

0: Kristīna Simpsone ir izcēlusi arī mūzikas izmantojumu šajā darbā.
1: Zviedru izcelsmes komponista Ludviga Jēransona skaņu celiņš ir inovatīvs un ārkārtīgi labi iederīgs filmas noskaņā. Atzīšos, ka es filmu skatoties ik pa laikam pieķēru sevi domājumu par to, cik laba ir šī mūzika. Un jāpiebilst, ka interesanti, ka filmas apskaņošanā pretēji Hollywoods ierastajai praksē nav izmantot orķestra spēlētā mūzika. Nolans to nav vēlējies, jo orķestra vēsturiski ir radušies stipri vēlāk par filmā ataino laika posmu, proti seno Grieķiju. Tā vietā dzirdam pūšamos instrumentus tibijas, ko komanda speciāli filmas vajadzībām radīja balstoties vēsturiskajos aprakstos. Tāpat dzirdam dažādus situmos instrumentus un līras.
0: Daži skatītāji tieši to slavē, citi kritizē, sakot, ka filmē varbūt trūkst atmiņā paliekošas tēmas. Protams, lai izveidotu tik vērienīgu darbu, svarīgs ir arī filmas budžets, kas šajā gadījumā ir 250 miljoni ASV dolāru. Tātad tikai likumsakarīgi, kā to visu izdevās panākt. Jebkurā gadījumā filma šobrīd ir pieejama ikvienam kinoteātros.
2: Vakar redzēju internetā ziņu par to, ka Londonas lielais kinoteātris, kur arī var redzēt visu Odiseju visā krāšņumā, Londonas BFI IMAX, šīs filmas seanses ir izpārdota līdz septembra beigām. Latvijā jūs mierīgi uz mūsu lielākiem ekrāniem biļetes varat dabūt kaut vai šovakar. Kristofera Nolana Odiseja šodien starpbrīžu kultūras afišām.

Kolēģis Armīti man raksta, es nespēju noticēt tom, ka tu uzliki to vieglo šlāgerīti. Šlāgerīti es biju plānojis atskaņot pēc intervijas, bet mēs tā labi aizrunājāmies, jo tas, ko jūs nu pat dzirdējāt, bija 1969. Gadā dibinātais Latvijas neredzīgo biedrības kolektīvs muzikālais vokāli instrumentālais ansamblis Epsilons. Grupa, jā, muzicē vēl joprojām, droši vien neskaitāms sastāvmaiņas,

0: Par epsilonu mēs parunāsim atkal kādā citā reizē. Un šīs dienas ciemiņš Latvijas neredzīgo biedrība arī sadarbojas ar citiem. Tostarp Rīgas Strazdu Muižas vidusskolu un attīstības centru. Un tieši tāpēc arī šāda dziesma šodien izskanēja starpbrīdī. Vēl tā teikt, skatoties atpakaļ intervijas virzienā. Nu, jau ir 17:42 minūtes, un šodien es jums jautāju, kāda ir pati skaistākā skaņa pasaulē? Mudīti sveicina abus Kasparus. Nezinu pasaules skaistāko skaņu, bet man skaistākā ir mazu bērnu smiekli. Sanita raksta, Rīgas veselības centrā strādā 4 neredzīgi masieri. Pacienti ļoti iecienīti, 2 uz darbu pavada suņi pavadoņi. Par skaņu nevārda. Liena raksta, labdien, skaistākā skaņa pasaulē ir manu bērnu sirsnīgais smiekli. Arī Villijai skaistākā skaņa ir bērnu čalas un smiekli. Tagad mums skaidrs, kas te laikam vinnēs. Gvido, laiku jauki raksta, sievas maigā krākšana, murrāšana blakus no rīta. Mareks raksta, bankas automāta skaņa, kad izsniedz naudu. Es esmu pieredzis, Marek, dzīvot pasaulē, kurā es neredzu, ne arī dzirdu skaidru naudu. Acīm redzot, tā nav vēl visiem. Ārnis raksta, labdien, man vislabākā skaņa ir strauta čalošana. Oj, un jūras un okeāna šalkas, ja kaut kur blakām gadās gulēt. O, Andris raksta, skaistākā skaņa ir putnu treļļi, ziedītai kaķa murrāšana un Ilzei dabas skaņas, jūras šalkšana, lakstīgales dziesma, sienāžu sisināšana Latvijas vasaras naktī un odu. Tur uzreiz nāk klāt, vai ne, arī odi. Jānis raksta, skārdenes atvēršanas skaņa vienmēr lūpu kaktiņus paceļ uz augšu smaidā. Šī ir ļoti laba skaņa, īpaši, ja tiek atvērta augsta limonāde. Meklēsim augstu limonādu rokā, kamēr Mārtiņš Kļavinieks mums stāstīs par to, kas notiek Latvijas un pasaules sportā. Lūdzu, Mārtiņu!
1: Labvakar, Tomu, un labvakar arī Latvijas Radio 1. Kanāla starpbrīžu klausītāji. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk Argentīnas izlases spēlētāji pēc fināls filps uzvedās nesportiski, sāka konfliktu ar čempionu vienības Spānijas futbolistiem. Argentīnas vienības galvenais treneris Luis Scaloni un citi spēlētāji piesteidzās klāt un konfliktu nomierināja. FIFA ziņojumā norādīja, ka tās disciplinārā komisija iecēlusi prokuroru, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus. Paziņojumā nav gan norādīts, kāds būs izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots. Par jauno pasaules futbola izlašu ranga līderi kļūsi pasaules kausa ieguvēja Spānija, otrā ir Argentīna, trešā Francija, ceturtā Anglija, bet piektā Brazīlija. Francijas vīriešu futbola valstsvienības galvenais treneris būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidāns, tā vēsta apskatnieks Fabricio Romano. Līgums ar Zidānu tikšot parakstīts līdz 2030. gada jūnijam. Latvijas bobsleja izlase nākamajā sezonā nestartēs pasaules kausa seriālā, bet tikai Eiropas kausā to komandas galvenais treneris Emīls Cipulis apstiprināja sarunā ar mediju sportacentrs.com. Visticamāk, ka latvieši piedalīsies tikai pasaules kausa posmā Siguldā, mērķis gan esot braukt pasaules čempionātā. Plāni gan vēl varot mainīties, ja izdosies tikt pie papildu naudas, tā teica Cipulis. Pašmāju otrā labākā tenisiste Darja Semeņisteja šodien Hamburgas 250 punktu turnīra pirmajā kārtā zaudēja Austrijas pārstāvei Sinjai Krausai ar 6-3, 3-6 un 2-6. Semeņisteja pasaules rangā ir 109. vietā, bet Austrieta 80. Savukārt Beatrice Zeltiņa šodien 75 punktu turnīrā Itālijā iekļuva otrajā kārtā vienspēlēs. Tenisiste Zeltiņa pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo itālieti Camilu Gennaro. Latvijas volejbola federācijas sportistiem nelieks sacensties Eiropas vai pasaules čempionātā, ja tur startēs arī agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas komandas, tā aģentūrai Leta sacīja pašmāju organizācijas prezidents Arnis Tunte. Augustu vidū Polijā notiks Eiropas pludmales volejbola čempionāts, šobrīd turnīram vīriešu konkurencē reģistrējušies arī Baltkrievijas pāri. Tunte spriež, ja turnīrā tomēr Latvijas pludmales volejbolistiem vajadzēs spēlēt pret Baltkrieviem, tad federācija vispirms sazināsies ar izglītības un zinātnes ministriju vienpersoniski lēmumus nepieņēms. Jau šajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks ikgadējais Geto Games ielu sporta un kultūras festivāls. Šis pasākums notiks jau 14. reizi un trijās dienās tas pulcēs dalībniekus no vairāk nekā

0: 30 pasaules valstīm viņi sacentīsies 20 sporta veidos. Sporta programma aptvers plašu spektru no 3-3 basketbola, futbola un floorbola līdz BMX brīvajam stilam, skrituļdēļu sportam, skrejriteņiem, cīņu sportam, tenisam, disku golfam, e-sportam un daudzām citām aktivitātēm. 3-3 basketbola turnīrā spēlēs arī pasaules un olimpiskais čempions Nauris Miezis, kurš startēs Mongolijas kluba Ulanbatāra sastāvā.
1: Prieks ir būt mājās pirmkārt tās 3-3 basketbola gaitas. Man ir pēdējos gadus tikai bijušas ir ārpus Latvijas un katru mīļu brīdi atrasties mājās ir ļoti, ļoti patīkami. Un man arī izdevās pierunāt manu komandu atbraukt uz Ventspils Gigi Fest, kas ir interesanti. Viņi nenojauš, kas ir Gigi Fest. Es viņiem tā kā mēģināju ieskicēt, bet es sapratu, ka nē, es ļaušu, lai tas ir pārsteigums. Jo viņi domā, ka tas ir tikai quests. Viņi atbrauks tikai nospēlēs 3-3 basīt, bet viņi nenojauš, ka tas ir liels festivāls, kur notiek, nu, ne tikai 3-3, tur notiek viss. Es domāju, ka viņi būs ļoti šokēti un patīkamā veidā.
0: Tālūk vistitulētākais 3-3 basketbolists pasaulē Nauris Miezis, un ar to tad arī izskan šī vakara starbrīžu sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau kādu citu dienu.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Un saka vēl, ka laika mašīna neeksistē. Paskat viens rāviens un esam 1984. Gadā ar šīm skaņām. Don Henley's The Boys of Summer starpbrīdī bez 9 minūtēm 6. Birota raksta, ka visskaistākā skaņa pasaulē ir griezes balss. Raivis raksta, mīļākā skaņa ir labradora nagu piesitiena pret parketu dzīvojamajā istabā. Artas, ko ir mīļākā skaņa?
1: Laikam tā skaņu bagātība. Es diez vai izvēlēšos kaut ko vienu, jo klausoties tajās atbildēs ir prieks par to, ka ikā brītiņam ieskanas kaut kas cits. Vidumais, ja tev visu mūžu skanētu tā nagu skrapstoņa.
0: Pieņemta. Atbilde ir pieņemta un reģistrēta starp visām pārējām atbildēm, bet tagad pastāsti, kas notiek internetu medijos.
1: Plūdi, jo galvenajā lomā šodien laikam ir laikapstākļi. Visos medijos var apskatīt vakardienas posta darbas Talsu novadā, kur ūdens straumi pārceļam vispirms pārpeldināja stāvošus kokus. Zāles kumšķus, tad arī tas ceļš padevās. Video un foto liecības no sociālajām medijām apkopots ar internetu vietnēs var gan LSM, gan Delfos, gan Jauns LV paskatīties un cerēt, ka šodien tas neatkārtosies. Sinoptiķi gan ir izsludinājuši jau atkal brīdinājums. Nebūšot tik bīstama situācija, taču

tipas lietas krusa varētu būt, un tad, nu, varbūt jārēķinās vai nu ar papildu laiku ceļā, varbūt mazliet garāka jāiestiep darba diena. Mūsu medija pēta arī to, kas izskanēja ziņās, proti, kas ir Ungārijas OTP banka, kura grib ienākt Baltijas tirgu un nopirkt Luminor banku. Ungārijas lielākā komercbanka, gan Latvijas, gan Igaunijas amatpersonas saka, ka tas ir labs solis, stiprinās ekonomiku un konkurences banku sektorā, taču tās lielās bažas ir par bankas reputāciju, jo tā ir solījusi aiziet no Krievijas tirgus, taču tieši agresora valsts ir viens no lielākajiem peļņasavotiem joprojām. Turklāt martā OTB paziņoja, ka grib iegādāties jaunu biroju ēku, banka sponsorē Krievijas džudo federāciju, un tas nu galīgi neizskatās pēc vēlmes aiziet no šīs valsts. Tiesa, Ungārijas banka nav vienīgā Eiropas banka, kas nav pārtraukusi darboties Krievijā. Bet Ungārijas pieredze izskan arī citā kontekstā. The Guardian atgādina, ka aprīlī tur notika parlamenta vēlēšanas un tai laikā veikts pētījums par mākslīgā intelektu lomu vēlētājiem lūdzot padomu par ko balsot. Atbildes bijušas neprecīzas, pēc vēlētāju minētajiem kritērijiem ieteikta nevis tā partija, kas tiem atbilst, bet tieši pretēji, un tad vēl ir ieteikts partijas, kur nemaz nav. Izklausās tiešām pēc mākslīgā intelekta, jo ar šādām ķibelēm tas slimo. Protams, mākslīgais intelekts nav vienīgā vieta, kur vēlētājiem vērsties Ungārijā. Tur ir citas uzticamas lietnes, bet tās izskaidro, pēc kādiem kritērijiem tās sniedz atbildi. ChatGPT un Gemini to nedara, tāpēc pētnieki bija mēģinājuši saprast. Izveidoja piecus profilus atbilstīgi piecām partijām, kas piedalījās vēlēšanās, un tos vairāk kārt izmantoja, vaicājot divus jautājumus. Pirmais bija lūgums ieteikt, par kuru balsot, un otrs sarindot procentuāli, kura partija atbilstu vēlētāju uzskatiem. Procentuālajā atbilstībā novirsa bija pusē gadījumu, bet iesakot balsot lauvas, ties ir novirzīta pie tādas partijas, kas vispār pat neiekļūtu parlamentā. Turklāt atbildes izskatījās labi argumentētas, izsvērti formulētas. Pētnieki nemēģina apgalvot, ka mākslīgais intelekts ir ietekmējis vēlēšanu rezultātus, taču norāda uz riskiem, jo īpaši saistībā ar valodu, acīm redzot ChatGPT un Gemini, kā lielie valodu modeļi ungāru valodas zināšanas nav noslīpējuši, līdz ar to arī par partiju Tisa nav sakrājuši pietiekami daudz informācijas. Līdz ar to secinājums ir, ka digitālās direktīvas Eiropā visu nespēj regulēt, ir jāpieslēdz paša galva un jāizvēlas uzticamiem informācijas avotiem. The Guardian publicē Dānijas ieteikumus, kā rīkoties sastopoties ar vilkiem. Jā, pie mums ir lāči, bet Dānijā aug vilku populācija. Pirms pārsimt gadiem plēsēji tur bija izmedīti pavisam, bet pirms gadiem desmitie sāka atgriezties, un šobrīd Jutlandas pussalā dzīvo 49 vilki. No cilvēkiem parasti vilki turas pa gabalu, kā jau savvaļas dzīvnieki, bet šogad tie ir manīti kempingu apkaimēs, tāpēc daudz viet ir izliktas lapiņas ar ieteikumu. Kas jādara vilka klātbūtnē? Nu, protams, jāsaglabā miers, ja vien tas ir iespējams. Netrīkst kustēties un jāuztur cieši acu kontakts, jo tā cilvēks demonstrē savu pārākumu un vilkam vajadzētu saprast, ka ir jāgriežas un jāiet projām. Ja tas vēl to nesaprot, tad drīkstot celt troksni, māt ar rokām, kliekt, nu, tad vajadzētu vilkam griezties un doties prom. Cilvēki pagaidām nesot cietuši, bet divus panīs gan plēsēji esot Dānijā pieveikuši. Tā kā jāuzmanās. Tu priecājies par iespēju ceļot laikā. Par šo ceļojumu var izlasīt arī kursorā. Tas raksta par mūzikas ierakstu tirgu, jo liekas, nu, kurš tad vairs tagad pērk fiziskus mūzikas nesējus? Nu, labi, jā, tu pērc vinilu plates pirms gadiem desmit atzīmu pateicoties mūzikas gardēžiem. Bet šobrīd kursorā vairāk runa par Amerikas tirgu, tur popularitātē strauji uz augšu virsās kompaktdiski. Šī gada pirmajos sešos mēnešos šajā tirgu segmentā pieaugums par 16%, vinilu plašu sadaļā vien 2,4%, un to visu uz priekšu virza gados jaunā paaudze. Nebūtu tādēļ, ka viņi pērk K-popu, bet tādēļ, ka viņiem ir nostaļģija par 90. Gadiem. Un, lai tajos atgrieztos, vislabāk ir nopirkt kompaktdisku, viņi veido savu kolekciju. Iespējams, ar to nekas arī nebeigsies, jo šobrīd kasešu ražotāji atkal piedāvā jaukos jaunos pārnēsājumos kasešu atskaņotājus, turklāt aprīkot ar Bluetooth savienojumu, tur vairs arī vadi nav jāstiepi. Tā kā iespēja ceļot laikā var būt vēl lielāka. BBC šodien var paceļot kopā ar bērniem, jo vasarā vecākiem neapšaubām daudz vairāk laika, ko pavadīt kopā ar bērniem un tik galā ar jautājumu, kā paēdināt tos izvēlīgos, kas brokoļus bīda pa šķīvi un nekādi neēd. Par to šodien ir ģimenes studijas, starp citu, runāja.
arī šajā gadījumā līdzīgi kā ar vilkiem. Galvenais saglabāt mieru, necelt traci, nekliekt šeit un to brokoli atstāt uz šķīvja. Pirmās 5, varbūt 15, varbūt 50 reizes, jo bērniem daži dārzeņi šķiet rūkteni, bet ar laiku tā garša sajūta mainās un gan jau, ka viņi arī pagaršos brokoli. Bet nu, runājot par dārzeņiem un gada laikam raksturīgo pārtiku, pie mums jau parādās.

0: tas jautājums, vai kāds negrib kabaci? Un, ja šī problēma ir uzrudusies, tad LSM piedāvā kabaču maizes recepti, tajā var ieslēpt pat veselu kabaci, tā ka neviens gailis pakaļ nedziedās, ja vien kabača mize nav pārāk zaļa, jo to, tur kaut kas ir ierīvēts, var nojaust. Bet, nu, pagaršos, kas zina, varbūt būs īstā maize.
1: Lielas paldies, Arta. Skaistākā skaņa esam visi vienojušies, agri atkal atrakstījusi. Mazu bērnu smiekli. Tātad šī atbilde šodien uzvarējusi starp brīžu aptaujā par skaistākajām skaņām.
0: Tad nemaz nemēģināšu kaķa murrāšanu pievienot.
1: Rīt raidījumā godā celsim festivālu Saldus Sauli. Tas notiek jau šajā nedēļas nogalē, un starp daudziem skatuves māksliniekiem būs dzirdama arī grupa RAP. Tās vokālists Artis Dvarjonas būs mūsu rītdienas ciemiņš starp brīdī. Nevar jau sagaidīt. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga, un vēl fiksi sveiciens 47. Dzimšanas dienā reperim Ģirtam Rozentālam, jeb Ozolam. Kopā ar Žoržu Siksnu viņš noslēdz šodien starp brīdi. Lai visiem jauks vakars, visu labā tām!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Sociālie partneri tam pauduši kritiku. Regulators vērtēs Ungārijas OTP bankas vēlmi pirkt vienu no lielākajām Latvijas bankām, Luminor banku, un sāsinājies tirniecības karš starp ASV un Kanādu. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu un līdz oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji planotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet šodien sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Savukārt sociālie partneri ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks ieceru līmenī, bet par to plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Valdības rīcības plāns ir dokuments, kurā valdības deklarācijā ietvertos solījumus pārvērš konkrētos darbos, nosakot to izpildes termiņus un atbildīgās institūcijas. Plāns jāapstiprina 3 mēnešu laikā pēc valdības apstiprināšanas, taču premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītējai valdībai tas ir gandrīz viss iespējamais darbības laiks gaidāmo saimes vēlēšanu dēļ. Sākotnēji rīcības plānā bija iekļauti 215 pasākumi, taču pagājušajā nedēļā valdība to neapstiprināja un uzdevu pārskatīt, jo daļai ieceru šā gada budžetā nebija naudas. Tagad apstiprināti 150 pasākumi, visvairāk no tiem saistīti ar budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošību un ārlietām. Kopumā 61 darbs noteikts kā prioritārs, tostarp Ukrainas pieredzes pārņemšana aizsardzības nozarē, Nacionālo bruņoto spēku pielāgošana mūsdienu karadarbībai un noslēgto iepirkumu līgumu publiskošana. Vēl 35 ieceres iekļautas atsevišķā pielikumā, tās varēs īstenot tikai tad, ja ministri tam atradīs naudu. To vidū

0: Tur skolas finansēšanas modeļa programma skolā ieviešana pilnā apjomā, valsts līdzfinansējums arī 5. Klašu skolēnu pusdienām un iekšlietu dienestu spēju stiprināšana pret bezpilotu sistēmu radītiem draudiem. Savukārt 30 pasākumu izņemti kā maznozīmīgi, to skaitā ir sankciju apiešanas novēršanas stiprināšana muitas uzraudzībā un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu apmācība Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās. Turklāt vairāku saglabāto darbu izpildi līdz vēlēšanām nozīmēs vien ziņojuma priekšlikuma vai turpmākās rīcības modeļa sagatavošana. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzskata, ka tik īsā laikā fundamentālas reformas nav iespējamas un ka plāns faktiski sadalīts divās daļās – darbos, kas paveicam esošajā budžetā un iecerēs, kurām naudas pašlaik nav.
1: Iezīmējas tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt, pat pieņemot attiecīgos lēmumus daļa piedāvāt to reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
0: Savukārt domnīcas providus vadītāja Sanda Liepiņa norāda, ka tā nav tikai šīs valdības problēma. Arī iepriekšējo valdību rīcības plānos ministrijas centušās iekļaut teju visus savus ikdienas darbus, jo tā tos vēlāk ir vieglāk virzīt izskatīšanai valdībai, bet rezultātā plāni kļūst pārāk plaši un tajos pazūd skaidras prioritātes.
2: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos četros vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidras prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
0: Prioritāro darbu izpildi paredzēts vērtēt katru mēnesi. Pirmais ministriju pārskats valsts kancelijā jāiesniedz līdz 30. jūlijam, bet pārskats par visiem plāna pasākumiem līdz 15. oktobrim. Jūlija pirmajā pusē pilnībā bija izpildīti vien tikai 3 no 61 prioritārā darba. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Tikai pēc uzraugu zaļās gaismas Ungārijas OTP banka varēs iegādāties Luminor banku un ienākt Baltijas tirgu. Lielākās bažas pašlaik ir par to, ka OTP grupa turpina darbību Krievijā, un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc pirms 2 gadiem pret šo darījumu iebilda Lietuva. Savukārt Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības potenciālo darījumu slavē, turpina Mihails Ņikulkins.
4: Luminor bankas pārdošana OTP bankai ir ļoti svarīgs solis un saņemot nepieciešamos regulatoru apstiprinājumus, darījums var nodrošināt spēcīgu pamatu Luminor turpmākai attīstībai, kas balstītos uz bankas esošajām stiprajām pusēm. Šādi potenciālo darījumu komentē Luminor banka, norādot, ka līdz procesa pabeigšanai tā turpinās darbu ierastajā režīmā. Ekonomikas doktors Edgars Voļskis vērtē OTP grupu lēmumu iegādāties Luminor banku no vairākiem aspektiem. Tā, raugoties no mikroekonomikas puses, šīs darījums būtu noteikti pozitīvs solis uz priekšu, jo var kāpināt konkurenci bankas sektorā, saka Voļskis.
5: Es teiktu, ka mikro līmenī maisaimniecības un uzņēmumi tikai un vienīgi iegūt ienākot jaunai konkurēt spējīgai bankai, kas ir, es pieņemu, attīstījusies, ir pieminēta jau 14 valstīs, un tā kā šīs investors nāk ar ilgtermiņa mērķiem iekšā, ja, un līdz ar to notiks, es teiktu, tā klientu pārvirzīšanās iespējams, ja, piedāvāt jaunus, interesantus un iespējams lētākus, konkurētspējīgus pakalpojumus.
4: Voļskis arī pauš, ka darījums varētu uzlabot pensiju plānu apkalpošanu, padarot tos izdevīgākus. Runājot par ieguvumiem makroekonomiskajā līmenī, tas varētu nozīmēt nodokļu ieņēmumu pieaugumu un jaunus piedāvājumus darba tirgū, kas var palīdzēt piesaistīt kvalitatīvus speciālistus. Un visbeidzot, pastāv arī iespēja, ka OTP bankai ienākot tirgū sāks straujāk attīstīties finanšu pakalpojumu pieejamība reģionos. OTP grupa ir viena no lielākām banku grupām Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Tā apkalpo 17,5 miljonus klientu 11 valstīs. Cik ilgi regulātori vērtēs darījumu un kad varētu tikt pieņemts galīgais lēmums, šobrīd vēl nav zināms, uzsver Latvijas bankā, piebildot, ka tas nav ne dienu, ne nedēļu jautājums. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
3: Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par

0: ar armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Vairāki mediji vēsta, ka viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju, un tieši viņa vārdu aizvadīto dienu laikā protestos Ukrainas pilsētu ielās skandē arī cilvēki.
1: Kāpēc es te atrodos? Tāpēc, ka mani neapmierina tas, kā pašlaik notiek procesi mūsu armijā. Un es saprotu, ka saskaņā ar pašreizējo vadību pārmaiņas nav iespējams, jo tās tiek bloķētas.
2: Mēs vēlamies, lai varas iestādes mūs uzklausītu un atbrīvotu Sirski, kā arī, lai tiktu uzsākta izmeklēšana par viņu un viņa nepareizajām darbībām, sadalot līdzekļus armijā.
0: Protestētāji tagad ieturēs pauzi līdz piekdienai, un ja viņu prasības izpildīs, protesti vairs nenotiks, taču nav skaidrs, vai Drapatija iecelšana amatā protestus apklusinās, jo cilvēku prasība ir bijusi ne tikai atlaist Sirski, bet arī atjaunot amatā aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Bet tikmēr sāsinājies tirzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievadmuitu plašam klāstam Kanādas ražojumu, to starp hokeja nūjām un dūnu jakām. Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievadmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottava vēl cer rast risinājumu, un plašāk par to Ulda Ķezbe.
2: ASV vakar paziņoja par plāniem uzlikt 50% ievadmuitu dažādiem Kanādas ražojumiem, piemēram, piena produktiem, viskijam, hokeja ekipējumam, cementam un apģērbam. Šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Paredzēts, ka tie stāsies spēkā pēc 30 dienām un neattieksies uz Kanādas energoresursiem, potašu, kritiski svarīgajiem minerāliem un zivīm. Baltais nams paziņoja, ka noteiks 50% ievadmuitu atsevišķiem Kanādas ražojumiem, jo Kanāda ir piemērojusi paaugstinātas ievedmuitas un kvotas ASV ražotām automašīnām, ko tā nepiemēroja citās valstīs ražotiem auto, kā arī norādīja uz vairāku Kanādas provinču lēmumu ierobežot ASV alkohola importu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt 50% ievedmuitu Kanādas ražojumiem ir 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpums. Kārnijs piebilda, ka Kanādas valdība ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus, lai nogludinātu tirdzniecības strīdu ar ASV. Kaujinieciskāk noskaņots bija Kanādas provinces Ontārio premjerministrs Dags Fords. Viņš paziņoja, ka Kanādai būtu jārēģē uz jebkuriem ASV ieviestajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem. Eksperti domā, ka būtiskas izmaiņas Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīgumā. Bijušais Kanādas premjera padomnieks Brians Klovs norādīja, ka tieši tāpēc šoreiz ASV mērķē pa noteiktām Kanādas precēm.
3: Jāatzīmē, ka ASV publicētajā ražojumu sarakstā ir ļoti daudz izņēmumu, tāpēc viņi šajā jautājumā varēja rīkoties tikai līdz noteiktam līmenim un vērsties pret tām nozerēm, kuras uzskata par īpaši ievainojumām. Tas noteikti būs sāpīgi Kanādas ražotājiem.
2: Klovs aicināja Kanādas valdību mierīgi apsvērt, kā vispareizāk reaģēt uz ASV draudiem, jo Ottavas rīcībā vēl ir laiks līdz 19. augustam. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
0: Un vēl gan lielos, gan skolēnu dziesmu un deju svētkus jārīko vienam organizatoram, nevis divām ministrijām, kā tas ir tagad. Tāds plāns ir kultūras ministrijai, kas šodien Saeimas atbildīgajā komisijā stāstīja par iecerēto jauno kārtību. Lai gan izmaiņas var šķist būtiskas, ministrija mierina, ka latviešu tradīcijas un svētku saturs palikšot nemainīgs. Un par to plašāk stāsta Viktors Demīdovs.
4: Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir kultūras ministra pakļautībā. Turpretim par skolēnu dziesmu un deju svētkiem atbild Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Šāda dalīta atbildība rada problēmas, tā uzskata kultūras ministrijā, piebilstot, ka katriem svētkiem tiek veidota jauna organizatoru komanda, bet viņu iegūtā pieredze netiek nodota nākamajam rīkojumam. tirgotājiem. Izmaiņas ir vajadzīgas arī tāpēc, ka pieaug prasības, kas attiecas piemēram uz drošību un kārtību. Tā šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē teica kultūras ministra padomnieks Inste Terovskis. Risinājums abi dziesmu deju svētki jārīko vienam organizatoram. Ministrija arī uzsver, ka gatavošanās nākamajiem svētkiem sāksies nevis no jauna, bet turpināsies no iepriekš uzkrātās pieredzes. Piemēram, nākamajiem lielajiem dziesmu deju svētkiem organizatoru komandai jau ir savākta. Darbu tā turpinās līdz 2028. gada rudenim, un ministrijā uzskata, ka šai grupai ir jāturpina rīkot skolēnu dziesmu deju svētki, kas būs 2030. Gadā. Tiesa, organizatoru komanda nav beztermiņa. Pagaidām vēl domā, cik gadus tā varētu strādāt. Kultūras ministrijas plānu atbalsta Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Abu dziesmu deju svētku vienotam rīkotājam kultūras ministrija redz divus iespējamos scenārijus. Nacionālajā kultūras centrā izveido svētku īstenošanas nodeļu, otrs variants – valsts izveido nodibinājumu. Katram no risinājumiem ir gan plusi, gan mīnusi. Piemēram, nodeļas izveide iespējams izmaksātu mazāk, bet ar nodibinājumu iespējams varētu elastīgāk piesaistīt sponsoru naudu, ziedojumus un projektu finansējumu. Tiesa, lai rīkotāju stafeti pārņemt nodibinājums ir vajadzīgs jauns likums. Kultūras ministrija pagaidām sliecas uz nodibinājumu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskan Latvijas radio 21. jūlija dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm un relatīvais gaisa mitrums 75%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Piekdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nekur nav akmenī iekalts, ka visa lieliskā blūza vai džeza mūzika obligāti nāk no Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī citos mūzikas žanros gadās interesanti izņēmumi. Dziedātāji, kuru reiz dēvēja par Baltā Soula karalieni, nāca no Angļu zemes, un vārdā viņai bija Dustija Springfield. Anglijā pagājušā gadsimta 60. gados visas modes dāmas nodrošinājās ar kārtīgiem ūdeņraža pārskābes un atstušas krājumiem, tikai lai varētu līdzināties lieliskajai Dustijai. Un arī popularitātes ziņā Dustija mierīgi varēja mēroties spēkiem ar Bīpliem un Elvisu.

Dastijas Kristītes vārds bija Mērija Izobele Ketrīna Bernadete O'Briena. Viņa nāca pasaulē Hempstedā, Londonas ziemeļos, īru katoļu ģimenē 1939. gada 16. aprīlī. Un nevēsts no meitenītes rozā klētiņā, kur šuīlē lem klētis. Mērija jau agrā bērnībā ar savu uzvedību varēja izvest no pacietības jebkuru. Draiskulīgāku bērnu būtu grūti iedomāties. No šejienes arī vārds Dastī, kas angļu valodā nozīmē putekļainis vai arī nevīžīgi ģērbies. Tā meitenīti iedēvēja pašas vecāki. Meitenei droši būtu vajadzējis piedzimt par zēnu. Mērija saistīja tikai tādas rotaļas, kas raksturīgas attiecīgā vecuma puikām. Mūzika, sevišķi jau amerikāņu, pavadīja Mēriju no mazām bērnu dienām. Vislabāk pie sirds gāja Pegijas Lībals, un viņa sapņoja, kaut reiz varētu dziedāt tāpat. Skolā Mērija ne ar ko īpaši neizcēlās. Sākuma klasēs viņa bija klusa, nedaudz tukla meitenīte, bet jau 16 gados no pelēkās peles vairs nebija nevēsts. Meitene bija izaugusi par normālu, atraisītu Londonas pusaudzi ar daudzpusīgām interesēm, īpaši jau mūzikas jomā.

Skola beidzot kļuva aktuāls tradicionālais jautājums, ko darīt tālāk. Un te Mērī nejauši uzdūrās sludinājumam avīzē, kur meitenes ar labām vokālām dotībām tika aicinātas izmēģināt spēkus. Mērijai divreiz nebija jāsaka, un drīz vien viņa jau dziedāja muzikālās grupas Lama Sisters sastāvā. Tur pavadīja laiku no 58. Līdz 60. Gadam. Un 60. Gadā Dustijs brālis Toms kopā ar draugu Timu Fieldu organizēja grupu The Kensington Squares. Drīz viņiem pievienojās bijusī Lana Sisters dziedātāja Mērī un bija izveidojies folkmūzikas trio The Springfields. Nosaukums aizgūts vienkārši no burvīgas pavasara dienas apvienojumā ar Timu Fielda uzvārdu. Un kopš šī laika tad arī Dustijs sāka sevi dēvēt par Dustiju Springfieldu. Trīs kolektīvā notika izmaiņas. Tima Fielda vietu ieņēma Mike Hursts un trio kļuva vēl populārāks, pat var teikt, ka The Springfields bija viena no populārākajām grupām tā laika Britānijā. Pirmo kontraktu mūziķi parakstīja ar Philips Records, un 62. Gadā ar dziesmu Silver Threads and Golden Needles viņiem pat izdevās piesaistīt amerikāņu publikas uzmanību, kas pirms Beatle periodā skaitījās krietnes panākums Britu izpildītājiem.

Neskatoties uz vērā ņemamajiem panākumiem, 63. Gadā The Springfields beidza pastāvēt un pie vainas bija tieši mūzika. Nav zināms, kā būtu veidojusies folkdziedātājs Dustijs Springfields turpmākā dzīve, ja liktenis viņu 63. Gadā nebūtu ievilinājis Amerikas Savienotajās valstīs. Uzturēdamās štatos, kur bija cerēts ierakstīt folkmūzikas albumu īstenā amerikāņu kvalitātē, tas tie reiz aizbraucis līdz Ņujorkai, un tur pirmoreiz mūžā izdzirdēja to, ko šodien sauc par Rhythm and Blues. Jauno pirmajām notīm viņi neatgriezeniski iemīlējās šinī mūzikas stilā un ne mirkli nešauboties nolēma pārvilkt svītru visam, kas bijis līdz šim, proti folkmūzikai.

jauns stils prasa upurus. Atkrituma grozā nokļuva visas bezformīgās klētis. Nedaudz iesarkanais matu tonis, kā jau kārtīgai īrietei, tika pārkrāsots uz platīnu blondu. Vēlāk viņai pat bija krājumā trīs kuplas parūkas un visiem dzīves gadījumiem. Ap acīm krietni deva kosmētikas, īsts pandas skatiens, viss tas, kas personificē melni baltos 60. Gadus. Bet galvenais jau bija mūzika. Pirmo solo dziesmu I Only Want to Be With You

Dustija Springfield ierakstīja burtiski dažas dienas pēc iepriekšējās grupas pašlikvidācijas. Tā kļūda neticami populāra pus okeānam. To centās pārdziedāt daudz, bet nevienam neizdevās pārspēt oriģinālu.

Sākot no 63. gada līdz pat 70. Dastijas ieskaņotās dziesmas 18 reizes pabija Billboard aptaujas labāko vidū. 5 reizes viņa tika atzīta par labāko britu dziedātāju. Popularitāti vairoja arī televīzijas raidījums, ko viņu vadīja. Tajā piedalīties tika uzaicināts dažādas slavenības no mūziķu vides, kā Tina Turner un Jimi Hendrix. Toties britu dziedātājs Cliffs Richards, ne bez Indas balsī, nodēvēja Dusty par balto neģerieti, gan tomēr atzīstot amerikāņu rhythm and blues stila pievilcību. Līdz 70. Gadu sākumam Dusty bija apliecinājusi sevi ne tikai kā izcilu dziedātāju. Viņai arī nebija nepieciešama producentu un menedžera pakalpojumi. Mākslinieci patvarēja lieliski atlasīt interesantu repertuāru un izdomāt, ko darīt uz skatuves. Tikai viņas vārds nereiz neparādījās uz skaņu pašu vākiem mailītē producents. Vienkārši tajos gados sievieta producenta bija kas nedzirdēts. Un tomēr zināmas problēmas bija parādījušās. Ja 60. Gada beigās hippie kustībā dziedātāji vēl iekļāvās bez problēmām, tad ar repertuāru izvēle tagad modē esošā progresīvā roka atmosfērā jau parādījās grūtības. Un tā, jaunas iedvesmas meklējumos Dusty Springfield 1973. Gadā no Anglijas pārcēlās dzīvot uz Los Angelesu.

Amerika dastie likās brīnišķīga zeme, un tajā pat laikā sēja arī dvēseli zinām nedrošību un pat bailes. Ja 70. Gadu beigas bija vienkārši grūtas, tad jaunās desmitgades sākums bija dramatisks. Muzikālā moda bija kardināli mainījusies, un Dastī pat vairs neloloja nekādas ilūzijas par nākotni kā dziedātājai. Likās, atgriešanās uz skatuves līdzās lapas pusēm no fantastikas grāmatas. Bet divi jauni puiši vārdā Nils Tenants un Kriss Lous tā nedomāja. Viņi burtiski dievināja dežās Dastīs balsi, un viņa kvēlākā vēlēšanās bija dzirdēt, kā šī neatkārtojamā balss izpilda viņu dziesmu. Tieši ar šādu piedāvājumu Nils un Kriss, mūziķis no grupas Pet Shop Boys, vērsās pie dziedātājs. Jaunajiem censoņiem par prieku Dastī uzreiz bija ar mieru, un jaunais ieraksts abās Atlantijas pusēs tūlīt ieņēma vietu dziesmu aptaujas sarakstu augšgalā.

Par laimi, sadarbība ar Pet Shop Boys neapstājās pie viena ieraksta. Dastijai tas bija kārtīgs stimuls priecāties par dzīvi. Zēns sarakstīja viņai vēl vairākas dziesmas nākamajam albumam, kas tik ļoti labi uzņemts Eiropā, bet Amerikā to neskāpēc neizdeva. Pirmo reizi desmit gadu laikā Dusty Springfield jutis sen piemirstu vēlmi darboties ar pilnu jaudu. Un patīkam pārsteigumu izraisīja fakts, ka Dustys dziesmas Son of a Preacher Man Quentin Tarantino iekļāva kulta filmas Lubenis skaņu celiņā.

nākamā albuma radīšanas. Tik daudz bija sakrājušās jaunas idejas. Līdz ar ierakstu beigām viņa atgriezās Anglijā un pēkšņi dziedātājai tika atklāta smaga slimība. Albuma iznākšana nācās atlikt, jo sakarā ar ārstēšanās kursu Dustī nevarēja uzstāties koncertu.

0: Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Piemiņas ceremonijā pilsētā Henley un Thames no dziedātājas atvadīties ieradās vai visi iedzīvotāji. Tostarp tādas slavenības kā Elvis Costello un Eltons Džons. Daudziem pat radās asociācijas ar nesenajām princeses Diānas bērēm. Mūzika bija apdastīja visu mūžu. Arī pēdējā gaitā aizejot skanēja Son of a Preacher Man Melisas Etheridge's izpildījumā. Dziedātājas pelni tika izkaisīti virs Īrijas. Bet šīs dienas raidījums, kur atskatījāmies uz britu dziedātājas Dustija Springfields dzīves gājumu, tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Vai Latvijas laukos jāaudzē tikai govis un cūkas? Kurzemes pusē varam sastapt saimniecību, kur aplokos ganās strausi un kazas? Par izvēli darīt, nevis sēdēt ar rokām klēpī, monopolā saruna ar Pēteri Gobzemi.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu un līdz saimas vēlēšanām oktobrī tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnē planotajiem 215 pasākumiem. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks ieceru līmenī. Darba devēja konfederācijas vadītājs Kaspars Gorkšs valdības rīcības plānu raksturo kā daļēji formālu, bet domnīcas providus vadītājs Anda Liepiņa norāda, ka tā nav tikai šīs valdības problēma.
3: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos 4 vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidrs prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
2: Sāsinājies tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievedmuitu plašam klastam Kanādas ražojumu, to starp hokeja nūjām un dūnu jakām. Un Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievedmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottava vēl cer rast risinājumu un par to plašāk stāst Uldis Ķezbergs.
4: Šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Baltais nams paziņoja, ka noteiks 50% ievedmuitu atsevišķiem Kanādas ražojumiem, jo Kanāda ir piemērojusi paaugstinātas ievedmuitas un kvotas ASV ražotām automašīnām, ko tā nepiemēroja citās valstīs ražotiem auto, kā arī norādīja uz vairāku Kanādas provinču lēmumu ierobežot ASV alkohola importu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt 50% ievedmuitu Kanādas ražojumiem ir 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpums.
2: Francijas parlamenta augšpalāta jeb senāts šovakar apstiprināja likumprojektu, kas paredz aizliegt 15 gadus nesasniegušiem bērniem un pusaudžiem lietot sociālos medijus. Un, lai gan par likumprojektu jānobalso augšpalātai jeb Nacionālajai asamblejai, likumprojekta apstiprināšanas gadījumā Francija kļūtu par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu nosaka šādu aizliegumu. Turklāt tiktu iztenots viens no prezidenta Emmanuela Macrona solījumiem. Kritika līdz šim izskanējusi no kreiso politiķu rindām, kas bažījis par ierobežojumu efektivitāti. Latvijas sieviešu basketbola izlase sākusi vasaras treniņu nometni, kurā gatavojas rudenī gaidāmajiem mačiem. Komandas galvenais treneris Matijs Rožlapa intervijā Latvijas basketbola savienības pārstāvjiem sacīja, ka šis laiks noderēs, lai veicinātu komandas savstarpējo sapratni laukumā.
5: Jā, šo

0: Šobrīd notiek vasaras darbs, vakar sākām trenēties, gribam uzlabot pāris komandas lietas. Līdz ar to gatavojamies, lai pēc tam novembra logā būtu daudz vieglāk sākt. Plāns ir divas nedēļas nedaudz vairāk trenējamies, tad ir turnīrs Zviedrijā, kur spēlēsim ar Zviedrijas un Lietuvas izlasēm. Līdz ar to es domāju, ka labs process mums priekšā un cerams, ka daudz izdarīsim un izdarīsim svarīgāko, lai būtu labākas izejas pozīcijas pirmajā logā.
1: Eiropas čempionāta atlases otrajā posmā Latvijas dāmu basketbola izlase spēkosies ar Itāliju, Sloveniju un Austriju un pirmie mači notiks novembrī. Un vēl stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur līmenis pieaudzis par 88 līdz 131 centimetram. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un dažviet austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādi. Rītdienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos lietus un pūtīs lēns vējš.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Latvijas lauku ainavā esam pieraduši manīt ganāmies govis, vai šur tur varbūt aitas. Pēdējos gados arvien biežākais augstiem žogiem varam manīt arī briežu ganāmpulkus, bet izrādās, ka ar to nepietiek. Kopš 2011. Gada Kuldīgas novadas Nēpeles pusē norniekos savu vietu zem Latvijas debesīm atraduši gan strausi, gan būru kazas. Pēdējos gados arvien lielāku uzmanību izpelnās arī saimniecības restorāns, kurā galdā var tikt celts arī strausu olu bezē gardums. Kas saimnieks aizvedis pie šādas lopu izvēles un cik labs uzmanības magnēts ir, piemēram, strausi? Šajā monopola sarunā pastāstīs saimniecības strausu un kaza saimnieks Pēteris Gobzemis. Sveiks, Pēteri!
2: Sveiki!
1: Vai ir bieži laiks atbraukt uz galvaspilsētu?
2: Šad tad sanāk, ka tagad ir drusku mazāk, bet šad tad bija jāatbrauc pie klientiem, pie mūsu restorāniem, jāparunājās par to, kā iet galvaspilsētā un jāpastāst, kā iet pie mums laukos.
1: Un cik ātri sagribās atpakaļ?
2: Nē, man ir tā, ka man Rīga patīk, un man patīk arī tā burzma, bet ir baigi forši atkal atgriezties pie saviem ozoliem, klusumu un dzērvu skaņām varbūt tās mazāk, jā, bet pie mazo putniņu čalošanas ir forši, jā.
1: Nu, tu saki pie klusuma, bet tās kazas jau nav pilnīgi klusas.
2: Nē, nu nav klusuma.
1: Strausiem, strausi arī izdod kaut kādas skaņas?
2: Jā, strausiem tēviņi izdod tādas īpašas skaņas, jā, kas ir, ko var braukt un paklausīties pie mums, bet viņiem ir tāda dobja, tāds dobšs pūtens, viņam tā skaņa veidojas kaklā, un tāds basiņš, kas nav ļoti skaļš, bet tiešām ļoti tālu var dzirdēt. Un tad tikko, kā mēs sākām, tad dažiem bija vakaros tāds pārsteigums, kas tas.
1: Vai nornieki, kuros nu tagad ir atrodams strausu mājvieta un tās būru kazas, tā ir arī tava ģimenes mājvieta?
2: Tā ir vecā tēva zeme, atgūta citā viestā Nēpeles pagastā, jā. Vecā tēva zeme bija nedaudz tuvāk centram, bet tā bija tur pārdota, un tad, kad varēja atgūt zeme, tad kopā ar tēti es braukāju un skatījāmies, kur ir tās brīvās zemes, un tad izvēlējāmies šo, mums iepatikās.
1: Un pats tu šobrīd dzīvo Norniekos? Vai?
2: Jā, tur patās pie strausiem un kazām netālu, jā.
1: Nu, bet ja ir bērni, tāpat jādomā par skolu, par tām ikdienas nepieciešamībām. Jā. Izdodas savienot?
2: Jā, šis jautājums man vienmēr ļoti patīk, kad rīdzinieki man uzdod šo jautājumu atbraukšanos, kā tad bērnu skolu dabu, un tad es parasti viņiem parjautāju, cik ilgi tad jūs vedat bērnu skolu.
1: Nu, man ies aiziet.
2: Jā, tev ies aiziet, jā, bet tad ir parasti, nu, ja ir sastrēgums, tad ir tā, un ja nav sastrēgums, tad ir tā, un tad man atbildi tā, ja ir sastrēgums, tad 20 minūtes, un ja nav sastrēgums, tad tieši tāpat tās 20 minūtes var aizvest līdz skolai, jā.
1: Bet

0: tev īsti līdz skolai asfalts nesanāk.
1: Nē, līdz skolai asfalts nesanāk. No, 4 km ir grandīti.
0: Tad tas varētu ietekmēt ātrumu. Kādā stāvoklī ir grands ceļš.
1: Jā, sniegs arī varbūt var ietekmēt.
0: Nu, un par pašu tos vietas, jūsu saimniecību, un tagad arī, nu, cik gadus jau ir arī restorāns?
1: Restorāns ir tieši pirms Covid-a, tad 7 gadi būs, jā.
0: Un restorānā jūs pasniedzat arī pašu audzēto?
1: Jā, mēs pasniedzam pašu audzēto, bet mēs galīgi neaprobežojamies tikai ar savām lietām, jo man liekas, ka vispār ir jāsadarbojās un jā, vienam pie otra jāsūti savu klienti un savu viesi, un mēs ņemam vietējās forels, vietējās meža, gaļas un vēl visādas lietiņas mēs un arī vietējo lielopu mēs ņemam, tā kā ir viss kaut kas pie mums. Es neesmu tāds.
0: Interesanti, ka tu runā tikai principā par gaļu.
1: Jā.
0: Bet kartupeles no kurienes?
1: Kartupeles? Kartupeles no īpašas cilvēka, jā. Kartupeles ir no NR piķa. Tā, ja mums ir vērtīgi, viņš ir.
0: Bet pats tu tajā lauksaimniecībā audzēji tikai to, ko kazām vajag?
1: Jā, mēs pašlā audzējam tikai to, ko kazām vajag, jo tā zeme nav tik daudz arī, un tad graudz kaut pērkam no kaimiņa Jāņa, un tā kā ir.
0: Nu, par kazām arī skaidrs apmēram, ko tās varētu gribēt ēst, bet kā ir ar strausiem, tur kaut ko var paši pieaudzēt?
1: Nē, varētu, bet tie, principā, tas ir graudu maisījums, bet kā jūs minēju, to mēs no Blaks pagasta Turlaus, no Jāņa pērkam, un viņš audzē graudus, un tad mums tāda laba sadarbība tagad ir, ka viņš pat samājas to barību tā, kā mums vajag, un atved, lai mums atkal savs, tā mēs esam sadalījuši to resursu, viņš izmanto, varbūt tās, tad, ka viņam ir mierīgāk, tad viņa darbinieki var samaisīt, un mēs atkal, mums atkal nav to jādarbojās, un viņš jau atved gatavu barību strausiem, tā kā strausiem arī tiek sagatavot labu barību, tāpat tās, kā mūsu viesiem restorānā.
0: Bet tad, lai pavisam skaidrs, tad principā tu nodarbojies tikai ar lopkopību un tādu dīvainu lopkopību.
1: Jā, pilnīgi notiek dīvaina lopkopība, bet tāds laikam es esmu, ka man vienmēr kaut ko dīvaināk jānodarbojas nekā citiem, jā.
0: Nu labi, bet ir, nu, tagad mēs iztēlojamies, ir radioklausītāji, kuri noteikti ir bijuši Norniekos un redzējuši to, nu, patiesībā ļoti eleganto sētu, ļoti skaistās kazu novietnes un tādas, nu, acī tīkamas būves. Kā tad, nu, tas viss ir jāuztur, un es mēģinu saprast, kāda ir normāla Pētera Gobzem, ikdiena. Tu pamosties, un...
1: Es pamostos, un, protams, ka šobrīd mums ir arī komanda, kas palīdz visu to izdarīt, jo to viens es nevarētu, un tāpēc es vienmēr sakam, kad atbrauc arī mūsu viesi, ka mēs šeit esam to veidojuši, mēs šeit to daram, un tad bieži jautā, kas tie mēs esam, un tad tā ir, jā, tā, ka mana komanda, ar ko kopā mēs to daram.
0: Nu, bet es nozīmēju, ka tev ir ne tikai pašam jāsaprot, ko darīt, bet arī vēl deleģēt uzdevumus.
1: Jā, deleģēt uzdevumus, bet tā viena labā lieta ir tā, ka visi tie darbiņi, kas tur ir, tos es kādreiz esmu darījis, un ka man kāds sāk stāstīt, ka to nevar izdarīt, tad man nevar pārliecināt par to.
0: Vai tajā tavā ikdienā kaut kur skan mūzika, nu vai piemēram Strausu novietnē skan mūzika?
1: Vispār Strausu novietnē vajadzētu skanēt mūziku un arī kazu novietnē vajadzētu skanēt mūzikai, bet iepriekšējais aparāts ir izbeidzies un nav uzlikts jauns, jo tas dzīvniekiem iedod mieru. Ja ir fona, patīkama mūzika, tad nedzird trokšņus vai kaut kādu durvju aizceršanu vai kādu instrumentu nokrišanu, un tas viņiem rada mazāk stresu un tā. Tā kā, paldies, ka atgādināji. Pie šī jautājuma aizbraucot mājas atgriezīsimies.
0: Bet es mēģinu iztāvties Strausu, kurš klausās līvus. Es karājos tavā vizē. Tas arī tur skan?
1: Nē, tur varētu droši vien kaut kam mierīgākam vajadzētu skanēt. Tur varētu džiziņš skanēt.
0: Nu, bet līvi, kur...
1: Kur līvi radušies? Līvi ir tāda laba atmiņa laikam, kas mani studenti gadi ir bijuši. Es esmu pabeidzis Kazdāngas lauksaimniecības tehnikumu, un pēc tam es esmu studējis augstskolā, bet par saviem studentu gadiem es varu uzskatīt tehnikumu. Un tas ir tāds tehnikuma laiks, kur mums ir ļoti labi kontakti palikuši ar vairākiem kursbiedriem. Tas ir Andžeju, Raimondu, Jāni, bet mēs, un ir vēl atkal tāds nākošais lociņš, ar ko mēs arī komunicējam. Tie līvi ir tāds labs jaunības atmiņas.
0: Jo cik tad tur no Kazdangas līdz Liepājai viens pūtens?
1: Jā.
0: Tā kā tur, nu tad atgriežamies tehnikuma laikā un noklausamies līvus. Jā.

0: Jādomā, ka daudzus klausītājus Līvi aizsauc atpakaļ uz 90. Gadiem, uz piedzīvoto skolās un tehnikumos. Bet mēs šobrīd atgriežamies sarunā ar Strausi un Kazas, vai kā, nu, kā pareizi pieteikt?
1: Strausi un Kaza. Vieta Strausi un Kaza, jā.
0: Un tas jāmeklē tur Kuldīgas pusēs, Nēpeles pusē, nu, un tad jau atradīsiet, ja pavaicāsiet vietējiem.
1: Ne tikai vietējiem var vaicāt, internets arī atrod.
0: Nu, internets arī. Nu, labi, tā ir tās jau ir mūsdienas. Es vēl biju 90.
1: Jā, labi.
0: Pēter, šobrīd tu saimniekos Nēpeles pusē, jā. Un tu pats kaut kur tuvumā esi arī uzaudzis?
1: Es esmu Kuldīgā uzaudzis, jā. Tā vecā tev mājas ir Snēpelē, un mans tēts ir nācis no Snēpeles, bet pats tā kā vairāk, ka es esmu uzaudzis Kuldīgā. Nu, tagad jāsāk rēķināt. Nē, Kuldīgā laikam pavadītie gadi vēl būs drusku vairāk, jā, nekā Snēpelē.
0: un ja jau Kuldīdznieks, tad tomēr pilsētas bērns?
1: Jā, nu, Kuldīgas mazpilsētas bērns, jā. Bet tie lauki visu laiku ir bijuši kaut kur radi un kartupeļu talkas un

0: šmorētās pīles vakarā un nu, kāposti, jā.
1: Bet cik daudz tev tādam kuldīgas puikam deva brīvību vecāki?
0: Nedeva brīvību, beigo.
1: Bija jāstrādā?
0: Jā, bija vecmā viņa dārza.
1: Un kā no skolas mājās tā vagā iekšā?
0: Es gan normāls režīms, jā.
1: Nu, bet paspēj skolā tajā pamatskolas laikā kaut ko pamēģināt, paskatīties pulciņus, mūziku, sportu?
0: Tad... Sports vairāk, jā. Tad, jā, pamatskola bija volejbols, un tad aizējot uz tehnikumu, tad bija basketbols, kur mēs tā kā, jā, tad pacīnījāmies ar pārējiem tehnikumiem diezgan labi, jā.
1: Bet ir tāda interesanta, tomēr, nu, pilsētas bērns kuldīgi, bet... Tomēr tehnikums, it kā taču daudzi vecāki tajā brīdī gribēja, lai tie bērni vairāk uz pilsētu, vairāk kaut kur, nezinu.
0: Tur ir tā,
1: kā tev sanāca tā izvēle?
0: Salikās, nu kā 91. Gads un tieši tā zemes atgūšana un tieši tehnikums. Un jā, mana māsa bija pabeigusi Lietušķo, nu, vai, jā, bija jau pabeigusi, jā, un tad viņi man tā kā vairāk tur uz to pusi vilku un tur bija tā kā uz koka. Kokapstrādi, jā, bet tā man ne tā zīmēšana tur sanāca un nekas tur man nesanāca, lai tur tiktu. Un tad jau laikam droši vien tādu vecāku, jā, nu tad tas tehnikums, jo tā zemes, tas jautājums jau bija tanī brīdī, kad var atgūt un kad atgūsim to zemi.
1: Kādu profesiju tehnikumā?
0: Tad bija tāda lauksaimniecības produkcijas ražošanas tehnologs, tur jau bija salikts viss kopā, tur bija lauksaimniecība, agronomija, tā kā var kaut ko...
1: Par ražošanu.
0: Jā, gan iesēt, gan izoperēt sivēnes.
1: Nu, bet... Gan tad, kad bija jādodās to tehnikumu un tehnikumu laikā tev pašam likās, ka ir labi, ka ir īstā vieta?
0: Vai es pat tagad tikai es pat teiktu, ka varbūt tās ir pusotra, divu gadu laikā es to pēdējo divu gadu laikā paanalizējis, ka es tagad to saprotu, kad mēs brauc līdz tam tētim skatīties to zemi, kur mēs varēs atgūt. Tas nebija apzināti, bet... Atceroties tās sajūtas, man bija skaidrs, tas ir mans. Un pat nevar būt tās kaut kādā tādā materiālā vērtībā, bet nu kaut kā tie lauki man vienmēr ir vilkuši kā kaut kas.
1: Tas sapnis par to savu vietu laukos un jā, kaut tas, ko tajā darīt.
0: Jā, kaut ko tajā darīt. Un kaut kādu laiku bija pat nedomāju par lauksaimniecību, jā, bija kaut kāda cita biznesa bija un nedomāju par lauksaimniecību, bet varbūt tās, nezinu, kāda golfa bedrīte vai kaut
1: bet
0: kas.
1: Bet tā zeme tur visu laiku bija?
0: Jā, tā zeme
1: kopš 90.
0: Jā, kopš 90. Viņi bija iznomāti kaut kādu laiku, jā, un tad pēdējie 15 gadi tur ir tā aktīva mans.
1: Tur bija arī māja vieta?
0: Nē, tur bija tikai pliks lauks, jā, tas ir pilnīgi viss no jauna veida.
1: Ne elektrības?
0: Nē, elektrība bija tā, bija, tas bija vēl, jā, tajos 90. Gadu sākumā tur varēja pievilkt elektrību un bija atvilkt elektrību, un tas elektrības stabs, paldies Dievam, stāvē. Ceļš ir paši taisīts un pārējais viss, jā, bet tad tā kā.
1: Nu, labi.
0: Bet tad, kad sāk saimnieko, tad tas elektrības vads bija pat tievu jau, un tad viss jau.
1: Nācās pārvilkt.
0: Jā, jā.
1: Nu, labi, tagad mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Pēteri Gobzemi.
2: Jā, Pēterim ir dažas īpatnības vai iezīmes, un es gribētu teikt, ka diezgan ir iebīgas. Nu, es domāju, kā cilvēks krīzes situācijās var būt tik mierīgs. Nu, šis gan brīžiem krīt uz nerva, jo es arī gribētu krīzes situācijās spēt tik ļoti nomierināties un domāt par konkrētās situācijas iespēju rastai labojumu. Jā, šis ir kaut kas tāds diezgan... Es nezinu, no kurienes viņam tas viss ir, vai tas ir uztrenēts vai no vecākiem, bet jā, šī ir tāda baigā Pētera iezīme. Tā kā viņš kaut kā, viņam varbūt varētu palikt sarkani vaigi, bet viņš tajā brīdī, man liekas, ka tik ļoti sakoncentrējās un domā, un ar mazliet tādu pusmaidu, kad risinājums rodās diezgan ātri, tā kā... Šī es gribētu teikt, ka ir gan īpatnība, gan lieta, kas viņam piemīt. Tā kā jā, šī noteikti ir vērtīga lieta, kas cilvēkam var piemist. Un visādi citādi, jā, forši Pēter, kad darbojies, iedvesmo lietās, tā kā forši, kad uzņēmies šo darīt. Tu noteikti esi viena no Kurzemes un Kuldīgas vērtībām. Tā kā paldies un forši dienu!
1: Atpazini.
0: Jā, protams, atpazini. Un tas, kā žens māk pasniegt gan ēdienu, gan sev uzdot to jautājumu, tas vienmēr fascinē. Tā kā forši, paldies.
1: Žens Raivo Behmanis. Bet kā ir, vai tu tiešām māki saglabāt?

0: ir. Ja cilvēks no malas to tā redz.
1: Nu, laikam tā ir, jā. Kad tas, man liekas, ka neko neatrisina, tas nemieris. Un iekšē jau, protams, kaut kādos brīžos ir nemieris, bet aiziet gulēt, es saprotu, nu, ka tagad nav vērts vairāk uztraukties, jo tagad, nu, pa miegam tu neko neizdarīsi, un tad cilvēks no rīta un turpina risināt to situāciju. Tā kā, jā, tas tāds laikam ir. Bet... es vienmēr saku, man laikam no vecākiem tās labākās īpašības ir no mammas, ir rosīgums, no tēta miers ir. Jā, tā kā.
0: Nu, tas izklausās pēc laba apvienojuma. Jā. Jo, nu jāsaka, jo kā ir, mēs kā lietojam to vārdu lauksaimnieks. Mm. No strausi un kāzas, nu tad lauki. Un, bet tā ir uzņēmējdarbība. Un uzņēmējdarbība ir stress vienmēr.
1: Jā, nu tev ir izcināmie jautājumi, tur ir neizbēgami. Jā, tur laikam tā viņš ir, kad ir kāpumi, ir kritumi un...
0: Un ne viss ir no tevis atkarīgs.
1: Jā, un viss ir no manas atkarīgs, un kad tas vienmēr ir kaut kādi, nu, tāpēc tu esi uzņēmējs, jā, un tev tie jautājumi ir jārisina, un viņi nebūs laikam nekad viss atrisināt, jā, tā kā Ilons Masks bija teicis, nu, kas ir uzņēmējs, jā, viņš katru rītu ceļās un ēd stikls, nu, labi, viņam tur tie stikli droši vien lielāk un tādi, bet, nu, man, bet tām pēc būtības...
0: Nu, sagrauz, lai atkal tiktu pie nākamā, jā. Un...
1: Bet tā jautājums ir, vai tas patīk, jā, un vai tas ir izaicinājums. Man liekas, večiem tas ir tas, kas viņi tur pie dzīvības. Nu, tā kā.
0: Bet tavā pieredze patiesībā ir diezgan interesanti, jo tu pabeidz ar lauksaimniecību saistītu izglītību,
1: jā.
0: Un tad ir diezgan gara pauze, līdz tu patiesībā tiešām nonāks lauksaimniecībai. Kas ir tas ar tie soļi vai tas, ko tu piedzīvo pa vidam, līdz tam laikam, kad tu tomēr izdomā, ka saimniekosi norniekos?
1: Nu tad, ja tā skatās, tad jā, nu kaut kāda uzņēmēja darbība sākās tehnikumā, nu kā jau mēs te aizkatrā runājām, ka tie 90. gadi bija tādi, kādi bija, un vecāk nauda līdz uz tehnikumu baigi nevarēja iedot, iedeva 2 latu laikam uz nedēļu, un tad bija, un tad kaut ko sāk domāt. Un tad es sporta somām aizbraucu uz centrālu tirgu, sapirkos Bonti, Mars, Snickers un vēl, jo veikalos vēl lauku viņi nebija. Un tad
0: ar pieklājīgu uzcenojumu?
1: Ar pieklājīgu uzcenojumu notirgoju, un tajā brīdī man vairs nevajadzēja tos 2 latus. Jā, un stipendija bija 7,50. Un tad es tā nedēļā kaut kādu 15 latu varēju nopelnīt. Jā, tā kā, un tas, es atceros, tā bija tajā brīdī minimāla alga. Tā kā, nu tā tas sākums. Un pēc tehnikumu sāku studēt augstskolā, bet sapratu, ka to laiku varbūt neizmantojot tā, kā viņu vajadzētu priekš augstskolas. Un tad devos palīgā mammai, kur bija izveidojis, noprioritizējis bija grāmatnīca, jo viņu visu mūžu ir nostrādājis grāmatnīcā. Jā. Un tad līdz 2009. gadam tās bija grāmatnīcas. Pa vidam vēl bija kaut kādas darbības pašvaldībā, es biju... ievēlēts kā deputāts, nu tur vēl bija tāda pieredze arī ir.
0: Bet tajās grāmatnīcās kādas bija tavas atbildības?
1: Tā patās sākumā mamma bija vadītāja, tad viņa arī kaut kur uz kaut kādu laiku aizdevās paceļot un atkal, un tad es paliku, jā, tā pa lielo savā dzīvē es kā darba ņēmējs nekad neesmu jūties. Protams, es esmu bijis, bet es vienmēr uz to darbu uztvērus vairāk laikam skatoties no tādu vadītāja punkta un tā.
0: Un tā arī rīkojies.
1: Jā, un tā arī rīkojies, jā, jo bija laiks arī pašvaldības uzņēmumā strādāja kaut kādu, un tad tur es arī tā kā, nu, darīt tā kā likās, kā darīt savā uzņēmumā.
0: Un kas tad īsti notiek, ka tu vienā brīdī tomēr izdomā? Nu, skaidrs, ka tas ir pēc lielās krīzes.
1: Jā.
0: Grāmatnīcas iespējams arī tas sita.
1: Jā, un tās izbeidzās, un tās nobankrutēja, un tad atbrīvojas laiks. Laika loks atbrīvojās.
0: Un tā zeme ir.
1: Jā, un zeme ir, un vienā redz sajietājs satiek brālēnu Gunti. Un viņš saka, es nākošanai braucu skatīties, kas strausu saudzē. Un es viņam aizbraucu līdzi. Un, protams, tur
0: un Gunts vēl... tagad audzē strausus?
1: Diemžēl Gunts ir devies, devies ir citās dimensijās, jā, tā pārāk agri, bet viņš audzēja mežrozītes, jā, bija sācis, un tas, bet tas šobrīd, jā, ir palicis, tā kā.
0: Un tie strausi tev iepatikās?
1: Jā, var teikt. Mēs jau sākumā par to, ka man vienmēr cilvēki prasījuši arī ir to, ka nu, kāds aicis, kāds govs, tāds ir visiem. Man vajag govs strausas ieraudzīt, ir kaut kas savādāks. Un tāpēc man vienmēr ir patikuši arī laikam izaicinājumu kaut kādi. Un tad tas
0: bet tad, kad tu domāji, nu grāmatnīca beigusies, domā par savu zemi, labi, tu ieraugi strausi, bet tu uzreiz zināji, ka tu mēģināsi darīt kaut ko ne tur, tā kā visi.
1: Salikās tā, es ieraudzīju strausus, es aizbraucu vienā vietā apskatīties uz Jēkabpili, uzzināju, ka Tukumā ir izveidota saimniecība, es aizbraucu uz Tukumu skatīties. Es laikam nopirku pirmos cāļus, kaut ko tur pamēģināju, baigi nekas nesanāca, un tas Tukuma saimnieks, viņam tur dzīvē kaut kas mainījās, viņš pārcēlās uz Maskavu dzīvot, viņš man pilnīgi precīzi var pateikt, Marta sākumā zvana, tā, es pārdodu visu saimniecību. Un es mēnesi tur, vai nu tu nopērts, vai es viņus kauju nost, un viss mēnesis ir tieši, pēc mēnešus viņus vairāk nebaroja, viss tā. Un tad tur atkal kaut kā salikās, un man draugs Aldis bija tajā brīdī Norvēģijā, gribēja atgriezties, un man tādī kā kaut kāds uzņēmums beidzies, un naudas plūsa nav nekāda, lai tu nopirki kaut ko. Viņš palīdzēja samanedžēt naudu, mēs sākumā kopā to sākām darīt. Bet kā es vienmēr atceru, mēs vēl joprojām esam draugi, jā.
0: Tas ir svarīgi.
1: Jā,
0: tas
1: ko
0: ir.
1: Bieži jautā cilvēki, jā, bet kā tad jūs esat draugi? Nē, viss kārtībā ir, bet mēs sapratām, jā, ka katrs atkal savas lietas daram, bet bez viņa arī tajā sākumā atkal nebūtu tas salicies. Tur vienkārši tik daudz apstākļus saliekās, nu, ja tu kaut ko dari, tad jā, nu.
0: Nu, bet labi, es godīgs, Kurzemnieki ir tieši ļaudis tur apkārt tev, jā. Un viņi ir uzzina, ka Pēteris audzēs strausas. Nu, cik daudz tu dzirdēji, ka īsti riktīgs tu neesi?
1: Tā, varbūt viņi tieši, bet to, ka vēl kaut kāds 5 gadus, ka mēs audzējam un Nēpels centrā iebrauc cilvēku prasīja, kur tā strausa ferma, daudz vēl nezināja, ka tādi.
0: Ā, viņi nebija pamanījuši, ka tu to dari.
1: Jā, nebija pamanījuši, varbūt tad arī pateikt, bet tā kā viņi nebija pamanījuši, tad arī nepateica, jā.
0: Bet, nu, tu saki, tev draugs teica, laba doma, ieguldam līdzekļus šādā. Bija vēl cilvēki, kas teica, laba doma?
1: Nē, pārējie nesaprat un domāju, ka, jā, tuvākie arī.
0: Nu, labi, bet viena lieta ir audzēt strausus. Nu, var taču uztaisīt kaut kādu nebūtu šķūni, viņš varbūt arī nesmuks. Tirgot gaļu, olas, kas nenāk pratā, bet tu izvēlies tomēr to veidu, ka tu aicini cilvēkus apskatīties.
1: Zin, ja tā, pavisam godīgi, es jau neko neizvēlējos. Viņi vienkārši pirmajā vasarā radu, var aizbraukt apskatīties, draugi, nu var aizbraukt apskatīties, un tu saprati, ka tu dienas nostaigais, tu neko neesi izdarījis, nu, tev nekas par to nav, nu, tad tā nebūs īsti okei. Okay. Nu, tā tad tā mums arī viss sākās, mums tiešām, tad saprati, nu, ka jārāda, viņi ir tie cilvēki, viņus grib redzēt, nu, kas tev grūti pastāstīt nav, nu, tā runāšana izdodās, jā, tad var pastāstīt. Un tā visa tā saimniecība ir veidojusies, ka pirmais, tā tad sākam uzņemt viesus, tad sāk braukt autobusi, un jautāja, vai nevar uzēst, uz uguns, kur vārījām zupas, nonācām līdz restorānam.
0: Un tāds sīkums vēl kā stāvlaukums autobusiem jāsatais. Un, jā, nu, tāds mazas lietiņas.
1: Jā, bet viņš tur tā lēnām, jā, brīžam bija tā, ka autobus arī vēl nevarēja uzbraukt, pavasarī dubļi bija un vēl viss kaut kas, jā, bet tā. Bet tas viss ir tā veidojies. Kazas ienāca saimniecībā, lai palīdzētu krūms. Ainavi iztīrīt, jo apnika pēc 3 gadiem, ka tu katru gadu trimerē un viņi atauga. Nav okei, okay, un tā nonāca, un tad jau mēs sākām, jā, tad bija kāzas, tad radās restorāns pēc tā zupu vārīšanas uz ugunskuru, un tagad šobrīd mēs restorānā ir tāda forša lieta kā 7-kārt vakariņas mēs taisam, un tad runājam par ēdienu, par vīnu, par dzīvi un visu kaut ko. Un cilvēki grib iedzert to vīnu, un tad nevar braukt vairāk, nu viņiem vajag kur palikt, un tad šobrīd, jā, mums ir tikko ir 3 tādas lauka rezidencītes, kur palikties, un tā mums tas viss ir bez strateģiskā plāna pirms 15 gadiem veidojies.
0: Es uzdošu nekorekti jautājumu, cik tev ir zeme?
1: Zeme? Nu, tagad tā, un tad teiks daudz vai maz, jā. Man ir šobrīd ir 70 hektāri, tev liekas tas daudz
0: Nē,
1: vai maz?
0: Nē, tas ir tas, ko normāls lauksaimnieks, nu tāds, kurš tiešām ir lauksaimnieks, teikt, nu, ka nevajag sākt, nekas nebūs, jo, nu, ko tu tur var izdarīt?
1: Jā, precīzi, jo atbrauc mārupnieks, jūrmalnieks, tad saku, ārprāt, cik daudz tev zem, atbrauc zemgals zemnieks, apmēram prast, tad jā, vai tev suni ir, kur izlaist laukā, jā, nu tā ir tā.
0: Nu, es tā domāju, vai tas tevi sākumā nedarīja bažīgu pašu, ka tās zemes nav tik daudz, lai kļūtu
1: par... Es jau nezināju, ka jābažījās ir. Un bieži tagad atskatoties, es domāju, ir pa daudzām lietām labi, ka tu kaut ko nezināji, jā, tā kā.
0: Bet es vēl vienu solītu apakaļ. Tu aizbrauc pirmo reizi ieraudzīt tos strausus. Nu, tev viņi tiešām patika?
1: Nu, zini, jā, jo viņš jau ir pilnīgi, viņš neizskatās ne pēc aitas, ne pēc govs, un tas jau man patika, jā.
0: Bet, nu, bet tiem strausiem ir raksturs?
1: Nu, kaut kāds ir, jā, vairāk, es domāju, instinkti. Man gribētu tos teikt, ka tur ir tikai instinkti. Viņi izskatās skaisti, jā.
0: Nu, labi, Amy Winehouse izklausās skaisti.
1: Jā.
0: Un to tad arī Back to Black noklausīsimies šobrīd.

0: izskanējumi ir Winehouse un Back to Black. Un mēs atgriežamies sarunā ar Strausi un Kaza saimniecības saimnieku, Pēteru Gobzemi. Pēter, lai piedod Kazas, bet Strausi tomēr Latvijas ainavā ir lielāks retums. Skaidrs, ja kāds grib izzināt Strausu dzīvi un paradumus, meklējiet rokā karti, atrodiet snēpeli, dodieties uz Norniekiem un tur būs. Bet īsumā, Pēter, vai tie Strausi, kas šobrīd ir tavā saimniecībā, visi jau ir izšķīlušies pie tevis?
1: Šobrīd laikam nu jau tā ir, bet Strausi vispār dzīvo ilgi no 50 līdz 70 gadiem, jā, tā kā, bet nu labi, tik, bet tie ir tik ražīgi, jā, un tā jau

Mums ir svarīgi, lai viņi dēja olas, lai tās olas būtu apaugļotas, un tad mums ir statistika, un tad mums septembrī ir darba pārunas par izvirzīto mērķu sasniegšanu, tad mēs vai nu pagarinām to sadarbības līgumu, vai nu nepagarinām uz nākošo gadu, jā, bet šobrīd laikam ir tie, kas ir mums, bet ir kaut kas, kā kal samā.

0: Strauti.
1: Un ko viņš priekšā dara?
0: Nē, viņš, kad sāk braukt, viņš arī noguļās un tā, bet vienreiz bija, sākumā bija tāda veczirga piekabīta, un tad tieši tevos, ka Ulmiņa gatavē braucām garām, vedām kaut ko, es tagad nezinu, kaut kas vai mainījām vai kā, un tur bija tāda lūciņa priekšā vaļām, un trīs strausi bija kakls izbāzuši šārē. Es domāju, ka apkārtējiem bija tie ir interesants skats.
1: Bet es teikšu, kā ir, es esmu bijis pie tevis saimniecībā, es tos strausus esmu redzējis, un es, nu, uz, nu, vienkārši ejot pa Kurzemes mēžu uz takas, es viņus negribētu satikt.
0: Bet viņš tevi arī negribētu satikt. Tā kā es domāju, ka jūs nesatiktu.
1: bet tev pašam ir pietāte pret to lielo putnu?
0: Jā, ir. Zin kā tas notiekās. Nu, tev ir pirmā baila, tad tu esi tāds ļoti piesardzīgs, un tad tu dabūni pāris tādas labas traumas, un tad tu taču zini.
1: Traumas no strausa.
0: Jā. Ja viņš tev, piemēram, uzkāp uz kājas, un tev nav tāds... Pavisam ar aizsargu purni, ja tas zābaks, tad tas naks iziet cauri tam zābakam, tai zeķei un salaužu pirkstiņu, piemēram, jā, nu tā, gadā.
1: Jau pietiek, jā.
0: Jā, un tad jā, brīdī, bet tad es saku, tad pirmās bailes, tad tev liekas, ka nu tu visu zini, tad tu dabūni traumas, un tad tu taču visu zini, kā vajag. Bet viņš, nav no viņa jābaidās, bet, nu, kad tu saproti, ko viņš var un ko nevar, nu tad ir tāda pietāte, kā tu saki, jā.
1: Es klausītājiem tagad atzīšos, ka studijā šeit kopā ar Pēteri sēž arī viņa meita Guste, un es prasīšu Guste Strausi, ir, nu, viņiem ir dažādi raksturi? Ir tādi mīlīgāki kāds no viņiem?
2: Nē.
0: Ne? Maziņi ir.
1: Nevar atšķirt?
2: Nē, man tie Strausi tā vajag nepatīk.
1: Bet tā, ka viņš izšķiļās, viņš ir tāds mīlīgs putniņš vai tāds nesmuks?
2: Maziņi jau ir mīlīgi.
1: Ar tiem vēl var aprunāties?
2: Jā.
1: Un cik strauji viņš izauga līdz tādam, kad vairs negribās ar viņu runāt?
0: Ātri vai ne?
2: Ātri, jā.
1: Nu labi, nācim redzot izklausās, ka strauši ņemt līdzi, piemēram, gultā negribās.
0: Nē, un tad man dažreiz ir jautājuši, nu atvediet, nu kā kaziņas, piemēram, uz kaut kādiem pilsētas svētkiem vai kaut kā, nu tas nebūs iespējams, jā, viņš būs stresā, un tad viņš izies cauri žogiem, jo viņi nelēc pār tiem žogiem, bet viņi izskrien cauri, un mums divreiz ir pamukuši, un tad ir pa Kurzemi paskraidījuši, un tālāk, ko mēs pie skrundas noķērām, vienā reizē mums divi arī pazuda, kur viņiem kāds liktenis, to nezinām, bet tālāk, ko mēs esam cilvēki ziņojuši, pie skrūnas.
1: Tas noķeru. Ir kādi 30...
0: Jā, taisnā līnijā 30 km, bet viņš kādu nedēļu bija kaut kur skraidījis, tā kā, bet vasarā viņš var izdzīvot, jo viņš ēd zāli un
1: nu,
0: tā.
1: Nu, tomēr neatnāk atplēsējis liels un vēl dusmīgāks pa viņu.
0: Varbūt tās, jā.
1: Ko gan grūti iztāvoties, Latvijas plēsē, kas varētu tikt galā ar strausu. Nu, un arī plēsiem vajadzētu būt diezgan izbrīnītam, satiekot šo. Nu, labi, bet kā noķer strausu?
0: Diezgan sarežģītā, jo tur ir tā, ka viņam ir ļoti liela izturība, viņš ar 70 km stundā skriet 15 minūtes, un tad, nu...
1: Un mēs diezgan grūti atrast transportu, ar ko es pabraukt līdzi viņam.
0: Jā, tieši tā, bet tad tur kaut kā mums tā veiksmīgi, viņa bija kopēja, kas grabināja graudas painīt, vienmēr, ka rīta arī bēra, un tad kaut kā viņš tur, un tad mēs tur viņu sagūstījām. Bet, un tas nebija lielākais, tas bija no jaunajiem strausēm, jā, tā kā, no tā.
1: Tev ir bijušas vēl kaut kādas dūlas idejas? Kā vēl papildināt to saimniecības klāstu, ir strausi kāds, vai tu negribi čakarēt nosaukumu?
0: Nē, droši vien, kad man ir tā, kad man pie šī jautājuma es ļoti strādāju, jā, nesāk neko jaunu, rīta mantra ir, ne, pabeigt tās lietas, nesāk neko jaunu, jo es visur ieraugu iespējas, un tas nav labi, jā, tu visu jau var, ko tu ieraugi, nu kā, to arī var, un to arī var, un to arī var, un tad ir tā, kad tas ir tāds par, no, mēs te runājam, jā, ka lasam grāmatas un kā nomierināt to prātu un salikt, sadarīt tās lietas, kas jau ir iesākts, jo visu laiku jau ir kaut kāds jauns idejas, ko darīt. Tā kā.
1: Nu, gal galā tu pats aizbrauc pie kādu un ieraugi atkal, o, tā jā, dara vai jā, šī
0: jā,
1: tā
0: jā.
1: Dara?
0: Jo visur jau var ieraudzīt idejas. Man liekas, visu apkārt ir idejas, ko darīt, un tad, kad cilvēki saka, ka nevar izdomāt, ko darīt, tā man liekas, ka tā nav, bet ir slikti arī, kad ir pa daudz tās idejas. Jā.
1: Bet kā tu saki, nu rīta mantra nevajag neko jaunu, bet realitāte, kā tu sevi koncentrē, nu kā tu tiešām nepaļaujies uz to, nu tomēr neaizplūsti tajos neskaitāmajās iespējās.
0: Jā, bet tas šobrīd patiešām ir tāds lielākais jautājums, ko pēdējos gados es esmu apzinājis ar vienu otru cilvēku palīdzību, jā, kas... kur runājot, kad tu saproti, ka tev tas prāts ir tāds ļoti, ļoti uztveroši, ļoti radoši visur ieraugoši, un arī un otrs nav tā, ka nav stresa, nav bailes, jo viss jau var izdarīt. Ja? Un visur ieraug to, un no tām daudzām idejām jau kaut kāds ir arī labas, bet

0: Bet tas ir tas, katram savs tāds izaicinājums. Man izaicinājums, jā, ir tiešām koncentrēties un, un neiesākt jaunas idejas, pabeigt vecās idejas, un tas man ir tāds izaicinājums.
1: Nu, ne, man šeit, ka nevienmēr tu līdz galam ar to tiec galā, bet par to iespējams mēs vēl parunāsimies pēc tam, kad par tevi būs parunājies kāds cits, jā. Vēl kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par Pēteri Kobzemi.
2: Es Pēteri rakstot kā rīcības cilvēka, kurš ir arī nedaudz sapņotājs, nedaudz avantūrists, bet pateicoties tam, ka viņš iet un dara, daudz viņu sapņi arī ir piepildījušies. Un Pēters arī ir harizmātisks, ap viņu vienmēr ir daudz forši cilvēki. Pēters arī ir prasīgs pret sevi un citiem, atbildīgs, gādīgs, nepamētīs nelaimē. Un nāk prātā tāds viens notikums, kad mēs devāmies pārgājienā un pārlaidām nakti brīvā dabā Eltīs. Un no rīta sapratām, ka esam nakšņojuši pietiekoši tuvu militāriem objektam, kur nebijam pamanījuši. Nu, tad no rīta nolēmām, ka droši vien vajadzētu ātrāk doties projām. Kas man nāk prātā lieta par to, ka viņam ir neizsīkstoši interesi par dažādām lietām, kuras pat nevienmēr viņam būs noderīgas turpmāk, bet šī interese ir fenomenāla, ka viņš var interesēties par dažādiem jautājumiem, ne par visiem, bet par dažādiem politikas, pasaules, biznesa jautājumiem. Nu, tas ir tāds interesants.
1: Nu, redz, arī Edgars Blumbergs runā par to pašu, par to nebeidzamo vēlmi paskatīties, uzzināt. Kamēr par politiku labi, kamēr par kaut ko tālu prom labi, bet no turpat ir tie, nu, it kā iespējamās lietas, it kā iespējamie sapņi, par kuriem mēs jau te runājām, bet cik tālu tu reāli plāno savu nākotni?
0: Nu, droši vien, kad jā, tas ir tas, kad varbūt, ka vajadzētu vairāk plānot un un tie ir tie izaicinājumi, ka tagad jāplānot tos, pabeigt tās iesāktās lietas, nopulēt viņas, nospicēt un tad ķerties nākošām lietām. Jo, protams, kad sašķaidot to enerģiju, tu jau prāts saproti, ka kaut kur tu zaudē atkal. Jā, tu neesi kaut ko līdz galam izdarījis, kaut ko tu neesi paspējis, un tagad tev ir trīs projekti jāpabeidz, un tad kur tagad nu pabeigt. Jā, un tas, kā jau es teicu, tas ir tas izaicinājums, un katram mums ir savi izaicinājumi. Kādram droši vien ir izaicinājums ieraudzīt kādu ideju un kaut ko sākt. Jā. Nu, man ir izaicinājums sakoncentrēties mieru. Tikai, jā, redzēt, kā jau man te minēja, tas miers manī ir, bet tas nav uz idejām.
1: Jā, bet tu pats interesanti saki, jāredz, sāk. Nu, viens ir ieraudzīt idejas. Es pieļauju, ka mēs diezgan daudz ieraugam, bet mēs sev apstādinām. Arī tad, kad varbūt nevajadzētu, kad tiešām vajadzētu tikai sākt. Tas, ko tu izdarīji 2011. Gadā, uzdrošinājies sākt. Šobrīd tev tāda vajadzība iespējams nav. Kaut ko sāk no jauna, bet tāpat jau ir ikdienas jautājumi par to, kā saimniekot.
0: Cik daudz tu... Tāpat nav vajadzība, tā ir, vai tā iespēja. Varbūt tās nav ielikt tā bremzīta. Un tā, jā, ka tas ir tas. Pat es nevaru iedomāties, kas ir tā lieta, ko liekas, ko nevarētu izdarīt. Nu, viss var izdarīt, jā. Un tad jautājums ir vairāk vai vajag. Un tad, jā, tā kā...
1: Cik daudz tu savos lēmumos iesaisti ģimeni?
0: Es laikam beigi neiesaicos lēmumos ģimeni, jā. Un, tad...
1: un kā tavu saimniekošanu uztver apkārtnes ļaudis un kaimiņi, kuriem visticamāk bez strausi un kazas saimniecības uz viņu māju celiņiem būtu krietni mazāk satiksme?
0: Jā, bet laikam es tā neesmu jūtas vai ne, es palaišu garām, bet paldies, man liek, tā man kaimiņiem nav tādas. Un es domāju, ka es komunicēju gan ar saviem viesiem, gan kaimiņiem, un tad, jā, nu, tad kad nu, kazas ir aizgājušas noēst lauku, un kaimiņš ir izrakstījis to rēķinu, tad viņš ir jāsamaksā, un turpinam dzīvot tālāk, jā, bet man liekas, ka tā, kad bez kaut kāda iemesla un tāda mums ar kaimiņiem nav bijis domstarpības, un otra lieta, ka mēs tomēr esam diezgan tā nosta, un mums tā, kas man patīk. Nu, un vienā brīdī nepatika rudeņos, kad laps nobirst, tad es varēju redzēt, kā kaimiņam spuldzīt spīd, un tas jau man nepatika, jā. Tas jau bija pat tū, bet tagad ir sauguši koka atpakaļ, un viss ir labi. Tā kā man tāds latviešu viensētnieks kaut kur ir, jā, pa dienu ir osība, bet

0: vakarā lūdzu.
1: Nu, un tas ir vēl viens jautājums tev. Tu pats saki, it kā ir tas viencētnieks, tu ne, nu, to kaimiņu labāk neredzēt. Tāpat laikā tā viesmīlība tevī bija, vai tu viņu uzaudzēji?
0: Nē, tā strādājot? Laika manī bija, un tā arī grāmatnīcās laikam tā pārdošana, nu, tajā pozitīvajā ziņā, pozitīvā pārdošana tā manī ir iekšā, un tas laikam... Tas nav mammas atkal, jā.
1: un tev jau nepietiek, tu izlaid kazas pa vasaru ārā no to novietnes, es nezinu, kā pareizi tiek kazu kūts, novietnes.
0: Jā.
1: Un tad tu paskaties, tevi brīva telpa, ko padarīt, uztaisīsim kultūras pasākumus.
0: Nu jā, nu tur jau ir tā, atkal ieraudzīm, mēs kaut kad manā vārdienā atbrauc uzspēlēt ģitāru un sabrauc diezgan daudz cilvēku, un nākošā gadā mēs domājam, bet ja nu līst lietas, ko tad darīt, nu?
1: Un tad tu izmēzi kazu novietni
0: jā.
1: Un...
0: Nu jā, un tad tu paskaties, tu ieeji kazu fermā, un tur tāda liela telpa ar jumtu. Betona grīdu. Tev rulons stāv, kā skatūs fons, nu jāuzliek tikai skatu, un ir tur daudz forši cilvēki, kas var kaut ko uzspēlēt, un ir forši cilvēki, kas var atbraukt uz ballēt, un...
1: Un vietējie nāk uz taviem pasākumiem?
0: Jā, vietējā Liepājnieka Rīdzinieka nāk.
1: Bet
0: pārsvarā, jā, tā kā, nē, šad tad jau atbrauc, bet vietējā Latvijas iedzīvotāja, mums tāds standartas klients, laikam, tas viesis ir Liepāja Rīga, Pāvilosta, jā, kaut kur tā, tur tas trīs.
1: Saldus varētu atbraukt vēl kādreiz.
0: Nē, atbrauc, un es jau nevaru tagad, kad saldinieks to tās apvainosies, un kāds talsinieks, un tukumnieks, un ventspilnieks, un kuldīdznieks arī, bet tā pamatā, jā, tiešām kaut kā atbrauc no turienes. Bet pie mums var arī nevar atbraukt tikai, bet var arī atlidot, ja grib, jā, tā kā atlido kādreiz uz vakariņām ar helikopteru, to mēs arī pieņemam.
1: Tev ir nolaišanās laukums.
0: Jā. Uz rallī Somu pārsvarā, tā kā salidoja, jā.
1: Vai tā, nu, un redz, kultūras pasākums to organizē, un tas ir kaut kas, kur tu apmierini to savu kaut ko cita darīšanu?
0: Droši vien, ka jā, bet, zin kā, tajā brīdī, kad mēs sākām organizēt ar savu... Ļoti forša vadītāja ir Anda šobrīd, kas palīdz un ka mēs sākām organizēt, nu, bez viņas to nevarētu arī izdarīt. To pirmo koncertu nelikās jau, ka tas ir jauns projekts. Jo tas ir tikai koncerts, un tur jau neko nevajag, tur vajag.
1: Elektrība ir. Elektrība jau ir.
0: Jā, elektrība ir, tikai skatu, tikai to, un vēl to. Un pēc tam mēs jāsapratām, ka tomēr tas ir jauns projektiņš, un tad es dažreiz smējos, ka tur kāds no augšā, kas liek to likteni vai tur liek tos plāns, ja, ka viņš mēģina, viņš jau ir palicis viltīgāks, ja, viņš tos jaunos projektiņus
1: iesmērē.
0: Jā, iesaiņo tā, ka liekas, ka
1: nekas traks,
0: jā.
1: Nu, iztālojamies tagad Kurzemes, tādu skaistu ainavisku savu vietu, saimniecību, un brauc tie viesi, un brauc skatīties, un brauc uz koncertiem, un brauc... Tev ir bijis, kad apnīk?
0: Nē, šo man arī prasa. Un es varu atklāt maz noslēpumu, ka pirmam kārtam pie mums atbrauc tikai forša viesa, jo tevi brauc pēc ieteikumiem, un tas nav ceļa malā, kur katrs ieskrien varbūt ar kaut kādu negatīvu domu vai ar visām četrām kreisām kājām izkāps no gults. Pie mums atbrauc forši cilvēki, un es no viņiem paņem enerģiju, ne tikai atdod.
1: Tā ir apmaiņa.
0: Tā ir reāla apmaiņa, un pēc jaudīgas dienas tu jūti arī to gandarījumu, un tu esi saticis interesants cilvēks, un viņi ir pastāstījuši, ko viņi dara. Paldies Dievam.
1: Un nerad arī dīvainas lietas.
0: jā, nerad dīvainas lietas, ko mēs pat Latvijā nezinām, un ka viņu varbūt tās produktīgākie iet eksportam, un kas tikai Latvijā nenotiek, un tādi cilvēki pie mums atbrauc, un es vienmēr aprunājos, un tas iedod enerģiju, un Latvijā notiek ļoti daudz foršas lietas, jā, tā kā.
1: Vai pie tevis var braukt nepiesakoties?
0: Var braukt nepiesakoties, bet var trāpīt, piemēram, uz 160 cilvēki priekšā, un vakariņo, kā pagājušajā.
1: Un dabūs maz uzmanības.
0: Jā, būs maz uzmanības, un jums liksies, ka jums nepievērš uzmanības, un tāpēc labāk ir piezvanīt mums un rezervēt to laiku, un mēs pateiksim, ka varbūt vajag stundu vēlāk atbraukt, un būs foršāk, un mēs varēsim tā pilnvērtīgi jums tev savas labās lietas izrādīt, jo tas jau tas foršākais, jā, kad tas foršākais formāts, ka mums izdodas tā individuāli pie katra pieiet.
1: Īpaši, ja tās ir ģimenes ar bērniem, tas

0: tas īpaši, man liekas, to, to tādu gaisotni. Un arī drošība jau patiesībā drusku ir jāuzmanās.
1: Nu, no,
0: ir, tomēr ir tie dzīvnieki.
1: Jā, protams, bet, bet nu, tā, tie strausi jau ir aiz žogu, un kazas nebadās, tās ir pieredušas, un tā, kā, jā, tā jau ir droši. Bet, bet vairāk tieši tāpēc tas ir jūsu tādam komfortam, un lai izbaudītu to mūsu foršo vidi.
0: Es ticu, ka viskaitinošākais jautājums, kur tu saņem, jo tas ir visbiežākais, ir cik cilvēku var paēst brokastis no vienas strausa olas.
1: Tas tā, kā es vienmēr saku, tad diviem kurzemniekiem brokastim pietiek. Tas kā, kā,
0: bet tad tādās tā, līdzībās ar vistolām, cik tur ir?
1: 20-25 vistolas.
0: Nā, tas, labs kur, tas ir tāds diezgan labs kurzemnieks, kuru tu tikko pieminēji.
1: Jā.
0: Un, un tās kāzas, tās arī ir, tie arī tāpat gaļas lopiņi.
1: Jā,
0: un,
1: jā, jā
0: un tāpat...
1: tāpatās, jā, tas ir tāpēc jau, ka mums tas mazā, mazā uzņēmumā tie procesi ir daudz un sadrumstalot, un tad vismaz, jā, tas ir... Tā pie, pie, pie tā, no tā biznesa viedokļa skatoties, tad jā, ir strausu gaļa, kazas gaļa, un tur ir līdzīgāk procesi, pārstrādes un kaut kādi visi tie, tie, tie, tie ir.
0: Bet par pārstrādi pats taču tu nenodarbojies.
1: Nu, mums, pārs, mums aiziet svaigajā.
0: Nu, tik cik restorānā.
1: Jā, jā, jā, jā, tā kā tā, bet, tas, bet jebkurā gadījumā tie procesi ir līdzīgāki, un, un, un, un, un jā, tad tur kazas laukšana un vēl kaut kas tas būtu.
0: Ar vārdu sakot, braucam man, ciemos, un, un man šķiet, ka mums latviešam jāsāk satikties un runāties un tiešām iedvesmoties no cilvēkiem, kuri spēj radīt Snēpelē vietu, kur Latvijas debesis vēro strausi un kazas. Paldies, Pēter, tev par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.
1: Paldies tev.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Kā saglabāt ražas garšu un košumu, dažādi to konservējot, izpētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. To šodien pēc valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, komentējot ģenerāla prokuratūras nosūtīto protestu valdībai prasot atcelt šos lēmumus. Vakar televīzijas kanāls TV3 vēstīja, ka pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība, uzdodot Latvijas valsts mežiem mainīt koks, cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska un tāpēc ģenerāla prokuratūra pieprasījusi atcelt šos lēmumus un šodien valdība slēgtā sēdē lēma par atbildes sniegšanu ģenerāla prokuratūrai. Valdību nomaiņa izmaksās vairāk nekā 500 000 eiro. Eviku Siliņu no jaunās vienotības premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam atlaišanas pabalstos un kompensācijās par neizmantotajām atvaļinājumu dienām izmaksās vairāk nekā 509 000 eiro. Valdība sēdē šodien atbalstīja valsts kancelēs sagatavoto rīkojumu par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ungārijas opozīcijas partija Fidesz paziņojusi, ka tās datu centrā notikusi kratīšana. Izmeklētāji esot ieradušies bez brīdinājuma un vēlējušies izņemt visu partijas komunikācijas sistēmu un tās datu bāzes. Partija, kas pie varas Ungārijā aizvadītos gadus bija 16 gadus, apgalvo, ka nekas tam līdzīgs valstī nesot noticis kopš komunistiskā režīma sagrāves 1990. Gadā. Un par to plašāk stāsta Arķems Konhaus.
4: Ungārijas premjers Pēters Maģers paziņoja, ka viņam neesot informācijas par kratīšanu bijušā valdības vadītāja Viktora Orbāna partijas Fidesz datu centrā un aicināja sagaidīt plašāku informāciju no prokuratūras. Maģera valdība, kas pie varas nāca šā gada maijā, iepriekš vairāk kārt solīja izbeigt Fidesz laikā valdošo korupciju un atgūt valsts līdzekļus, kas nelikumīgi nonākuši privātajās rokās. Turpretī Orbāna sabiedrotie apsūdz pašreizējo premjeru autoritārismā.
3: Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu 2 000 000 eiro apmērā Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē. To šodien paziņoja Eiropas komisija. Kā vēstīts Venecijas bienāles rīkotāju lēmumu atļaut šogad izstādē piedalīties Krievijai asi kritizēja gan Ukraina, gan Eiropas Savienība. Un Venecijas bienāle sākās jau 9. maijā un ilgs līdz 22. novembrim. Futbola klubs Liepāja cer, ka Slokas stadionu Jūrmalā ilgi nevajadzēs dēvēt par šīs komandas mājas laukumu, taču vienības pārstāvis Dāvids Jansons nevēlas prognozēt atgriešanās laiku Daugavas stadionā Liepājā. Viņš pauda, ka prāta vētras koncerta laikā pamatīgi sabojātais zāliens tiks atjaunots, taču neviens nezina, cik ilgu laiku tas prasīs, turpina Jansons.
5: Ceru, ka man nebūs jāsauc Slokas stadions par mūsu mājām, un šī ir tikai tāda viena reizīte, bet skatīsimies, notiek, no dienas uz dienu ejam uz priekšu, tad šobrīd kaut kādus pieņem kādus lēmumus vai ko tādu, nu īsti laikam, kad nē, nevaram un arī negribam, jo ar kādiem lozungiem lieliem vai skaļiem iet, un tas nebūtu pareizi šobrīd, jo šobrīd tā situācija nevienā pusē nav, neviens nav priecīgs, neviens nav apmierināts, visi cenšās to risināt pēc iespējas ātrāk un pēc vislabākās sirdsapziņas, un tāpēc šobrīd arī Liepājā visi strādājam kopā, gan olimpiskais centrs, gan klubs, un cenšamies komunicēt visām lietām, un cenšamies pēc iespējas ātrāk atgriezt to laukumu jau kādam viņam vajadzētu būt.
3: Jāpiebilst, ka šobrīd bez

0: tava ikdienas mājas spēļu laukuma palikusi ne tikai Liepājas komanda, bet arī Grobiņas klubs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz vietu lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un dažviet austrumos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādi. Rītdienā pa laikam centrālajos un austrum rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa iesils līdz 15-19 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Parīzē, Napoleona karu laikā, nu tas bija stipri sen, 1803, 1815. Gads, tur virkne konfliktu starp Pirmo Francijas impēriju, Napoleona Bonaparte vadībā un dažādām Eiropas koalīcijām, jūs varbūt atceraties to no vēstures, un tika piedāvāta finansiāla atlīdzība, lai atrisinātu Francijas armijas apgādes problēmas, nu proti runa bija par pārtiku. Un šeit uz skatuves parādās kāds vīrs, Nikolā Apērs, konditors no Masī. Viņš dzīvoja dienvidos no Parīzes un viņš izgudroja metodu pārtikas sildīšanai noslēgtās stikla burkās un pudelēs, kas ievietots verdošā ūdenī. To darot Apērs bija izgudrojis vai iespējams nejauši uzdūries sterilizācijai, ko nu, pēc tam vēlāk ļoti precīzi un zinātniski aprakstīja Louis Pasteurs. Un tomēr Apērs stikla izmantošana bija tāda nepraktiska. Tās burkas bija tādas lielas un arī bieži vien iekšēji, nu tā notika tāda eksplozija. Neskatoties uz to, mēs joprojām viņu varam atzīt par konservēšanas tēvu. Šodien mēs par tādām modernākām lietām un arī par to, ko var konservēt un no kā varbūt labāk atturēties. Citiem vārdiem, konservēšanas pasauli, kurā ienirt, ja būt, ir ļoti, ļoti interesanti, jo patiesi pārtikas uzglabāšana ir vesela zinātne un arī garša. To, ko mēs varam piedzīvot, ko varam izbaudīt, tas tiešām arī var būt ļoti, ļoti aizraujoši. Nu, lūk, šodien par to. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta šajā reizē garšīgo raidījumu klausīsies kopā ar mums arī Aleksandrs Šaicānovs un raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Bet, protams, es nevairāk kārt un tomēr ar vienu laipni gaidīt ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti, populāru pavāru grāmatu autoru un žurnālisti un arī eksperti garšu pasaulē Iveta Galē. Sveicināt!
3: Labrīt!
2: Un vēl, protams, arī, nu, drusciņi tur būs kaut kas jāpajautā arī par to, kā ir pareizi un vai nav pareizi un ko darīt un ko nedarīt. Un tāpēc arī, nu, vēl vienu ekspertu esam uzaicinājuši un tā ir rehabilitācijas centra Jaunķemeru uzturu speciālisti Ilze Lutera. Sveicināt!
3: Labrīt!
2: Sākšu uzreiz ar jautājumu par jaunumiem. Kas ir jauns konservēšanā? Jo tā vien liekas, ka mēs visu zinām, bet katru gadu parādās kāda jauna ziņa par to, ko vēl var konservēt, par ko mēs neesam iepriekš pat iedomājušies.
3: Nu, vispār jau, ja runājam par jaunumiem, tad ir jāskatās tā. Vai nu mēs domājam mūsu sensenos klausītājus, kas klausās gadiem ilgi, kas liek burciņās visu, ko jau nu, tradicionāli jau gadu desmitiem, vai arī ir kādi jauni klausītāji, kam vispār konservēšana ir pilnīgs jaunums, un tiem būs jaunums viss praktiski, jā, ka viņš ķersies klāt, bet ja mēs runājam par tādām tendencēm, nu jā, konservēšana ir modas lieta būtībā, jā, un tā viena no tām tendencēm, ko es esmu pamanījis un pat arī pamēģinājusi tā dēvētā veselīgā konservēšana, pat ārstnieciskā konservēšana, ogas un augļi bez cukura pilnībā, jā. Tikai ar medu vai arī ar to, kas viņiem pašiem ir iekšā tas cukuriņš, jā. Tā kā tā varētu būt tāda tendence. Vēl viena tendence, kas man ir jauna, pavisam jauna, ka tur, kur es lieku klāt citronu vai laimu sulu, es vispirms tagad apgrillēju vai apcepu. Mazliet tas sagriežu daiviņās, mazliet apgrillēju vai apcepu un tikai tad spiežu suliņu. Ir pavisam cita garša un cits aromāts un... Nu, tie tādi divi jaunumiņi būtu.
2: Tas būtiski maina garšu, droši vien.
3: Jā, tiem, kuriem ir trenēta garša, tie sajūt uzreiz, tie,

0: kuriem nu, nav tik trenēti, varbūt viņi saka, bet tur ir iekšā kaut kas tāds nu, ļoti tā kā, it kā pazīstams, bet tomēr kaut kas tāds svešs, bet pievilcīgs. Jā. Tā kā maina garšu.
1: Jā, tā tad jaunuma ir. Arī domājot par to, ko pašlaik var salasīt, ko var savākt, kas ir tas, ko vajadzētu konservēt tagad. Jo droši vien jau tas princips varētu būt tāds, jo svaigāks ir tas konservējamais materiāls, jo labāk.
0: Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam sakonservēt. Ja mēs gribam skaistas odziņas, tad ķeramies klāt tūlīt, tiklīdz tās ir atnestas no dārza vai no tirgus vai veikala. Ja mēs gribam kaut kādu mērcīti vai kaut kādu zaptīti, kur nav tik svarīgi, vai tur tā zeminīte ir mazliet tā kā iebojājusies un tas bojājums ir izgriezis laukā, tad, nu, tad vēl var pagaidīt drusciņ. Bet vispār labāk jau ir tad, kad ir. Tad arī liekam burkās vai kaltējam, vai nu, ko nu kurš izvēlās.
1: Vēl domājot par drošību, tomēr arī tas ir kas tāds, kas vispirms ir jāapsver, pirms vispār ķeras pie darba, jo nu, arī par augļiem un dārzeņiem, nu, kā viņus vajadzētu apstrādāt pirms tam, jo tā grilēšana, tas būs nu, gandrīz vai pirms tās došanās burkā, jā, bet kas ir jāņem vērā pirms tam?
2: Nu, visa pamatā ir tīrība. Tas ir pamats, un ar to mēs sākam. Viss ir kārtīgi jānomazgā, jo tas, ja tie augļi nebūs kārtīgi apstrādāti, tas var radīt diezgan nopietnas sekas. Protams, tas arī būs atkarīgs no tā, kāda veida konservācija tiks izmantota. Bet, nu jā, tīrība ne tikai uz tiem pašiem produktiem, ko mēs konservējam, bet, protams, arī trauku tīrība. Nu, vispār tā vides tīrība, kurā šis viss process notiksies. Bet, ja es drīkst piebilst vēl par jaunumiņiem, tad, manuprāt, tas attiecās vairāk uz traukiem. Šobrīd diezgan populārs ir tās saucamās vegburciņas, arī konservēšanai. Kādreiz mēs viņus tā diezgan populāri izmantojām pamatā fermentēšanai, bet viņās ļoti labi var arī konservēt un viņas var arī sterilizēt. Un tās ir tās burciņas, kurām ir iekšpusītē tāds stikla vāciņš un iekšpusītē tāda gumijas blīvīte.
1: Jā, tās arī var lietot. Jā, diezgan sekmīgi.
2: Jā.
1: Jā, nu kas vēl jāņem vērā arī tieši par tām pašām burkām runājot, jo ir daudz dzirdēts, ka cilvēki izmanto tādas nu, senākas metodas un tad pārlej un salej un ko tik nedara un tad ūdens tur ir vairošs un brīžam liekas, ka tomēr nav tik laba tā metoda, kāda nu kuram tur ir. Nu kas būtu vislabākais, tomēr visdrošākais variants?
2: Nu, mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim. Mēs pasterizēsim vai sterilizēsim. Ja, ja mēs sterilizēsim, tad mēs vismaz pāris minūtes vārīsim vārošā ūdenī. Ja tā būs pasterizācija, tad tas būs līdz 80 grādiem apmēram tā temperatūra. Bet godīgi sakot, jo mēs mazāk traukus un burkas izmantosim, jo mēs mazāk tur laistīsimies, jo labāk. Kādā traukā mēs to, piemēram, ievārījumu savāram un tad ar tīru nomazgātu kausiņu pārlejam karstās sterilizētās burciņās, tas ir visdrošākais.
0: Nu, vēl par tīrību runājot, es vienmēr to atgādinu, ka cilvēkiem ir ļoti, ļoti atšķirīgi uzskati, kas ir tā tīrība. Ja? Un bieži vien gadās tā, ka runājot pat ar pieredzējušām konservētājām, kuras saka, man visas burkas uzgāja gaisā no šitās reizes. Ja? Nu, es taču visu darīju pareizi, visu tā kā vajag. Un ir gadies būt arī vienā otrā virtuvē, un tad var redzēt, jā, kā ar to karotītī, kas ir, piemēram, ar kuru maisīt marināde gurķīšiem, to pašu karotīti pat nenoskalojot, tur ir otrs katliņš, kurā vārā zemiņu zapte, jā. Nu, pat tādi kuriozi ir bijuši, jā. Un tad no viena katliņa otrā, turklāt arī pa vidam vēl arī mutē, jā. Un jāņem vērā, ka mums mutē ir ļoti, ļoti daudz visādu radību. Jā.
1: Tur vesels zoodārs ir tāds jā. Mikroskopiskie radījumi.
0: Tā kā es nu, visiem, ar kuriem es runāju un kuriem stāstu un kuriem kādreiz mums ir arī tādas nodarbības, es visiem piekobadinu atcerieties to, ka arī mēle ir netīra. Jā, un katru reizi, kad jūs ar to karotīti braucat iekšā tajā katliņā, nu paņemiet citu karotīti vai noskalojiet vismaz tīru.
2: Nu, principā, ka mēs sākam konservēt, mēs uztaisam tādu kā laboratorisku vidi, vai ne? Sākam ar rokām, nomazgājam rokas un neaizmirstam par dēlīšiem un par nažiem, ja kaut kas jāgriež. Nu, arī tā visa vida, ko mēs izmantojam.
1: Jā, par to būtu vērts aizdomāt. Es arī par dēlīšiem, arī mēs citā saistībā runājām par dēlīšiem un arī par pārtikas drošību. Un kā tur ir ar tiem dēlīšiem? Kuri tad ir labāki? Jo domas

0: Dalījās arī klausītājiem, bija tādi dažādi viedokļi, plastmasa, koks, stikls.
1: Nu, patiesībā viss drošākais ir stikls, bet tā čirkstoņa un tā skrāpēšanās bet uz stiklu var kādam arī nepatikt. Tad ir tādi plastmasas dēlīši, kas ir ļoti gludu virsmu. Nu, jāskatās, lai nav poraina, jo tās porainās virsta viņas sitīgi jāmazgā ar švamītēm, speciāliem šķīdumiem. Tāpēc, jo gludāk tā virsma būs, jo labāk. Un, protams, kā jau vienā virtuvē, būtu labi, ja tas nebūtu tas pats dēlīts, uz kuru mēs tagad gurķus griezīsim, ka tas pats dēlīts tiek izmantots arī, piemēram, zivtiņai vai gaļai.
2: Vēl arī tāda nianse par tiem smukajiem dēlīšiem, kas arī cilvēkiem patīk, tie plasmas dēlīši, kas ir ar tiem, nu, ar tiem, nu, ar bildītēm, es tā teiktu, tur ir, jā, zemenītes virsū, tur tagad populāra augstā zupa, jā, ir tāds dēlītes, bet tur ir tāda nianse, ka, nu, tā krāsnāk nost, tas ir tas mazākais, ka tā krāsnāk nost, tad, kad tur griež un darbojās, jā, ir pavisam neilgs brīdis, paiet līdz arī sāk sadalīties tā virsma kā tāda. To ar aci nemaz tik ļoti nevar redzēt, jā. Cilvēks, kurš tā varbūt nepievērš tam uzmanību, bet tā kā es griežu daudz un dēlīšu man arī ir daudz, tad es redzu, kā tas notiek, ka brīžiem pat tādi, nu, uzliekot tāds kārtīgs brīles, var redzēt, kā tur gabaliņi nāk ārā, jā, un tie paliek klāt pie tiem produktiem. Tā kā, nu, par tiem plastmas dēlīšiem, jā, ir tā kā ir.
1: Un par drošību vēl vien tāda maza niansa. Tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar saskatīšanu, nu, tad ir jāuzliek brilles pirms to ej virtuvē un ķeries šitik svarīgiem darbiem klāt, vai ne? Tā ir viena lieta. Un vēl ko es gribēju pateikt par dēlīšiem, pēkšņi izkrit no galvas, ko es gribēju pateikt.
0: Nekas atnāks, tas būs atpakaļ tā doma, gan jau atgriezīsies, jo par drošību un arī par tādu pārtikas sagatavošanu, arī visiem rīkiem, kas ir, jā, karotas, dakšas un trauki, tas ir svarīgi. Vēl klausītāji par traukiem tieši runājot, arī tāda piebilde, tas burciņas ar blīvīti ir ļoti viltīgas, kādā brīdī tie vāciņi var atlikt vaļā, un tad tas pasākums ir sabojāts, nu tā viņi saka.
2: Jā, domā tos vāciņus, tas vega burciņas ar tiem klipšiem, jā, ir gadījies. Tā ir bijis.
0: Bet tur arī noteikti ir jāpārbaud pirms tam, cik tad pieguļ tā blīve, labi, jā, kā tas vispār strādā.
1: Pirmkārt ir pašu blīvu, pirms likšanas jāpārbaud, vienkārši ar rokām jāpārbrauc viņai cauri, un otrkārt ir jāatstāja vieta, kur plesties tam šķidrumam. Tāpēc to burku pilnīgi līdz pašam vāciņa augšiņai piepildīt noteikti nevajadzētu.
0: Nu, te jāatcerās fizika mazliet.
1: Jā. Un vēl vienu piebildu atcerējos par to drošību, kad jau kādreiz lietots parastos skrūmējumos metāla vāciņus labāk tomēr neizmantot. Jo nevar zināt, kādā veidā tā burka kādreiz tika attaisīta, kur jau viņš bija virsū, un arī tur iekšā tā rievainā vide, tur arī varbūt paslēpies ļoti daudz, kas ko nemaz tik viegli nevar izmazgāt.
0: Bieži jau izmanto arī kādu priekšmetu, lai atgrieztu burku vaļā, ja pacietība ir zudusi, tad cilvēks paņem nazīti. Un
1: tieši
0: tad,
1: tā, un pašķiem mazlietiņu un visur hermētiskums pazūd līdz ar šo.
2: Un ja, teiksim, konservē kaut ko tādu, kur nevajag apgriezt otrādi, ja? un vienkārši atstāja tāpat, tad nemaz nemani, ka tur ir caurums varbūt pat, jā. Tad, kad griež otrādi, tad tā marināda sāk līt laukā. Jā, tad cilvēks pamanīs, ka tur kaut kas nav tā kā vajag, bet ja negriež otrādi, tad, nu...
0: Tad nevar to noskaidrot. Jā. Vēl par plastmas arī piebildi. Klasītāji raksta, plastmas ir kaitīga veselībai, rasu nazi, mēs sagriežam dārzeņus un plastmas arī. Un tad klasītāji iesaka bambusa dēlīti, tie ir cieti un glūdi. Kāda ir jūsu pieredze? Bambusa varbūt tiešām nodara?
2: Man nav pieredze ar bambusa dēlīšiem. Man no koka dēlīšiem ir tikai olīvu koka.
0: Nu, varbūt bambus varētu būt tāds diezgan tāds ciets.
1: Jā, varētu būt bambus ciets, bet kas attiecās uz tiem plastmasa dēlīšiem, ļoti dažādi plastmasa ir. Jo augstāks kvalitāks plastmasa, jo viņi ir gludāka, jo iespējams drošāk.
0: Un vēl par titānu. Titāna dēlīši arī izrādās ir apritē un klausītāji tos lieto, vai tie varētu būt izmantojami?
1: Kāpēc ne? Jā.
0: Droši vien, ka var. Vēl domājot par glabāšanu, klausītāja raksta ir reāla problēma, pilnīgi nopietni, un es ticu, ka šis klausītājs nav vienīgais tāds, kuram ir tāda veida problēma. Viņš raksta, ka pagrabiņā ir upeņu zapte no 2006. Gada, un viņš saka, viņam ir baili, varbūt viņš var pārvērst to tādā, nu, citā formātā, ja varbūt kādu dzērienu veidot vai ko, jo sieva neļauj izmest un

0: mamma ir vārījusi, un tur, zinām, tāda piemiņas daļa droši vien ir. Bet es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem ir konservu, kas ir mājās no iepriekšējiem gadiem. Nu, kā tur būs ar to glabāšanu? Cik tad ilgi to zapti varētu turēt? Nē.
1: Nē.
0: Zapte ir jāatvadās no zaptes.
2: Es teiktu, ja no 2006.
0: gada. 20 gadi.
2: Nu, varbūt, nu, kamēr sieva neredz, nu, ja ir iespēja kompostu kaudzē, varbūt. Tai nāks pa labu.
0: Jā, to varētu. Bet vispār par glabāšanu runājot, cik vispār ir tas optimālais laiks glabāt konservus un arī varbūt runājot par pasterizētiem produktiem, par sterilizētiem, nu kā tur, kā tas varētu būt?
1: Nu īstenībā jau tas ir tas gads. Es zinu, ka kādreiz aizstāvās pagrabā kāda burciņa aizslīd kaut kur garām, ja, bet nu tomēr tas ir gads.
0: Ilgāk nevajadzētu.
2: Mm-mm. Man ir bijuši guķīši, jo guķīši dažādos veidos, jā, gan vienkārši tāpat marinēti, gan vēl tur ar visādām piedevām, gan saldskābi, nu man viss kaut ko patīk no guķiem taisīt. Un ir bijuši, jā, ir bijuši pārstādi gadi, kad mums tie guķi kaut kā neēdās, un tā viņi arī tur palika aizmugurē. Un pat jau pēc pusotra gada, par diviem gadiem vispār nerunājot, tad, kad es sāku tās burciņas noskatīties un testēt, bija jau praktiski tie gurķi, sevišķi tie, kas tādos gabaliņos, nevis veseli, tie jau praktiski bija izšķīduši. Kaut gan, teiksim, tie, kurus mēs apēdām pirmos no, tā paša, no tās pašas reizes, ar tiem viss bija kārtībā. Jā, tie bija stingri, labi, bet paiet tas gads un...
0: Nu, tomēr jau tur kaut kas notiek tālāk, tā jau nav, ka tur tā viss statiski stāv un vispār nekāda ietekma vairs
1: Redz,
0: nav.
1: Ir, mēs jau nevaram nekad būt droši par pelējumu sēnīti, piemēram, ja? Un tas jau, ko mēs ieraugam ar aci, jau tā pelēcīgā pūkainā virskārtiņa, tas jau tur jau viņi ir ļoti, ļoti daudz. Bet pašā sākumā mēs pat ar aci to varam pat neredzēt.
0: Man par ievārījumiem arī gribētos, lai tomēr jūs vēlreiz to sakāt, jo es to noteikti teiktu, ja man jautātu, bet ar to pelējumu nu, nevar tā, ka noņem to virsu nost un tad nu, ēdīs, ka nebūs. Būs.
1: Lai gan man vecmāmiņa arī savulaik teikt, ja meitiņa ar tīru karotīti virsiņu, labi, tad ar vēl vienu tīri karotīti vēl vienu kārtiņu, ja? Bet nē. Nē, ja mēs ar aci jau saskatām pelējumu, tas nozīmē, ka viņš jau ir izplatījies visā burkā, pašā burkas apakšā, lai cik litru tā burka arī nebūtu. Pilnīgi noteikti, jā.
2: Viss jau ir labi, ja ir labi, bet līdz tādai reizei, kad pēkšņi arī var nebūt labi. Un zinu tāds gadījums, ka cilvēki ir nopietni saindējušies ar zaptīti, kas ir bijusi virsū. Tikai tur tajā vienā stūrītī bija tas mazais pelējums. Viņš noņēma nost, un taču, nu, bet tur taču vairāk nekā visi kārtībā. Jā. Ir bijuši arī tādi gadījumi, tā kā, nu, es neriskētu.
1: Un patiesībā pelējums, tas ir viens no nopietnākajiem vēzi izraisošajiem kancerogēniem.
0: Jā, tas jāatceras. Un vēl par botulismu runājot, arī tas ir saistāms ar konserviem, ja šis te process, nu, tur ir ļoti uzmanīgiem jābūt. Varbūt par to maz drusciņi arī sīkāk sevišķi tiem jaunpienācējiem, tiem, kas tagad
1: Nu, botulīna toksīns, tas ir, nu, visbriesmīgākais, kas vien var būt, ja. To mēs ar kārtīgi nenomazgātiem dārziņiem, augļiem, ogām, sēnēm diezgan bīstami, jo šis ir toksīns, kas attīstās bez skābekļa vidē. Un viņu nevar nesasmaržot, ne ieraudzīt, ne saost, nekādā veidā mēs par viņu klātbūtni tajā burkā nevaram pārliecināties. Nu, varbūt rādītājs, varbūt Ivete vairāk kaut ko varēs pateikt, varbūt burciņa nedaudz piepūtusies, vāciņš piepūties, nu
2: arī
1: tā
2: nevar
1: tie varētu
2: pateikt,
1: būt.
2: Tā nemaz, bet tad, ja vāciņš ir piepūties, tad jau tur jau ir briesmīgi tās
1: tādī. Jā, nu jā. Tāpēc, nu, tīrībai jābūt ir 100%, lai kaut kas tāds nenotiktu.
0: Jā, arī domājot par to drošību, par konservu iegādāšanos, nu tas ir kas tāds, kas no vienas puses liekas, nu ir tik jauki aiziet un atbalstīt kādu, nu kas ir mairažotājs, varbūt tāds, bet tu tāds ļoti mairažotājs, nu savas 10 burkas uztais un tad tirgo varbūt mēģina pārdot, bet nu pārtiks ražošanai tomēr ir ļoti stingras prasības un tas ir pamatoti.
1: Tad... Nu jā, ja grib pirkt kādos tirdziņos, tad noteikti būtu svarīgi, lai tas ražotājs, nu lai viņš tomēr kādu certifikātu varētu uzrādīt, ka tā PVD kontrola tur kaut kāda ir notikusi, tā pilnīgi tā no rokas ceļmalā, nu, es laikam neriskētu.
2: Es arī nē. Tādēļ, ka es nezinu vispār, kā tā produkcija, labi, kā viņa ir konservēta, es pat nezinu, kā ir augus, no kurienes tie dārzeņi ir nākuši. Ja es, teiksim, nu, gatavoju no savu dārzi, es zinu, kas tur ir iekšā, un es vispār arī, ja pērku dārzeņus un ogas, tad es, nu, pēdējos gados ļoti, ļoti skatos, no kā es pērku, jā. Meklēju saimniecības, jā, kuras ir zināmas, pārbaudītas, Un tad no tiem es arī

0: iegādājos, bet nu, cilvēki jau ir dažādi. Un, kā jau es te iepriekš minēju, viss ir labi līdz tai vienai reizē.
1: Tad kaut kas notiek, un tad jau pēc tam ir tā bēdīga. Nu jā, arī par dažādiem gurķiem. Gurķi laikam ir tas, kas pirmais ienāk prātā uzreiz, tāds ievārījums jau un gurķi, protams, un par masālītiem gurķīšiem, nu tiem nekas slikts nevar notikt. Man liekas, ka tie gurķīši arī var visā tur uzstāties.
0: Es laikam šajā gadījumā neko nevarēšu tā komentēt ar mīnus zīmi, tādēļ, ka mums masālītie gurķīši aiziet apmēram nedēļas laikā. 5 litru burka, bez problēmām.
1: Ļoti ātri pazūd, un tas tāds kārums.
0: Jā.
1: Klausītājs tās arī savu pieredzi, un tas, ko viņi saka, nu, piemērs ir šāds. Visas stikla burciņas mazgāja augstā ūdenī, kurā bagātīgi iemērkts jaunas nātras. Ūdens kļūst tumšāks, bet burciņas izmazgājas ideāli. Un pirms piepildīšanas ar produktu burkas liek cepeškrāsnī, karsēju uz 80 grādiem. Produkts tad verdoši tiek iepildīts un momentā aizver ar novārītu vāku. Ja? Nu, tad tas vāks tāds nu, sterils būs diezgan labi apstrādāts. Un nekad nekas nav uzsprādis vai sarūdis. Konservēja augas, dārzeņas, jaukto produktu salāts un no savu dārzi jau vairāk kā 50 gadus. Tas ir interesanti par nātrēm.
0: Nu, vispār nātri jau ir tāds augs, kam piemīt tās īpašības, nu, teiksim, gan dezinficēt, gan saglabāt, jo kādreiz agrākos laikos arī sviestu tin nātru lapās iekšā, lai varētu ilgāk uzglabāt.
1: Sieru arī, ne? Nu, tur arī
0: sieru varam. Arī tagad, nu, tagad vairāk tās mukumpēc, un bišķiņi varbūt arī garšiņai, ja tās nātras tur liek apakšā un virsū. Bet kā ir tā ar burciņām, es uzreiz tā iedomājos, man ir tāda maz, nu, nātru audzīte pagalmā, kuras speciāli es tā loloju, ja, un neļauj pļaut nost. Ja.
1: Cik jauki.
0: Jā, tāpēc, ka es arī kaltēju nātru lapas un tā. Bet es tā redzu acu priekšā un redzu arī tos kukainīšus, kas tur ir, un redzu tos tārpiņus un redzu tās smiltis un visu to pārējo. Tad, ja pirms tam kārtīgi varbūt nomazgāt tās nātras, tad var būt, bet redziet, te ir atkal tas, kā cilvēks ir pieredzis darboties. Ja? Un ir tā, ka ir kaut kādas iemaņas un paņēmieni, kas, teiksim, tam cilvēkam ir piemērots, ja, un citam tas nedarbojās. Nu, man laikam šis nedarbotos, tāpēc, ka es gar acīm redzu to tārpiņu tur. Nu, tā varbūt mana īpatnība, bet tiem, kuriem tas strādā, nu, ļoti labi, ja viņi nepārdod tālāk.
1: Jā.
2: Nu, tā teorētiski nekas slikts tajā būt nevar, ja tās nātres pirms tam varbūt ir aplaucētas ar verdošu ūdeni. Nu, es arī piekritīšu Ivetai, kad cilvēks to gadiem ir darījis, viņš to varbūt ir pārmantojis tās iemaņas Jā. No savas omītes, un arī viņa tā ir darījusi. Nu, kāpēc ne? Nekas slikts jau tajā procesā, ko klausītā izstāstīja, nekas jau slikts tur nav. Tur tāpat viss tik pēc tam nosterilizēts, novārīts.
1: Jā, izklausās
2: nu,
1: ļoti.
2: Nu, lai ir nātras tajā sākumā.
1: Nu, lai ir nātras. Izklausās ļoti labi.
0: Es, jo būtībā ir arī tā, kā cilvēks ir iesācis to darīt, ja, un kā viņš ir, tā sakot, piešāvis roku. Tie, kuri darbojās ar trīsreizējo pārliešanu, ja, ar to populāro metodu, tie saka, ka ļoti labi, viss labi, tur nav nekāda ņemšanās, tas ir visvienkāršākais. Man personīgi tas liekas sarežģīt. Tāpēc, ka es esmu piešāvis roku, kad es uzlēju marinādu, un es pēc tam vienu sterilizēju vai es pasterizēju, ja, un tādā veidā darbojos, bet tā liešana nost, virsū nost, nu, tas nav priekš manis, jā, bet citam tas ļoti labi darbojās.
1: Kā kuram cilvēkam, jā. Nu, vēl atgriežoties arī pie tām metodēm, kur cilvēki reizēm saliek kaut ko un silda, jā, tur un atstāja tādā karstumā, ko jūs par to domājat, jo man tā liekas tā mazliet bīstami.
2: Kā tas ir domāts ar to?
1: Sasadz ar segām,
2: jā. Pēc segām, jā. Nu, man laikam īsti nebūs pat ko iekomentēt.
0: Es vienreiz mūžā esmu to mēģinājusi. Un tas bija sen, un man tas likās tik piņķerīgi. Un kaut kā tur kaut kas laikam noticēja arī garām, tā sega mazliet tā kā mitra palika, un tas man radīja tādu, nu tādas atmiņas uz ilgu laiku.
2: Kaut gan es atceros savu mammu, es atceros, kad mēs kopā, es atceros tās ar segām sasaktās burkas, bija tāda laika, jā, bet tā kā šobrīd, šodien, es pat to nekad neesmu izmantojusi.
1: Labi, gan jau klausītāji mums vēl kaut ko uzrakstīs un arī atgādināšu. Jūs droši varat sūtīt mums savas ziņas un arī savus pieredzes stāstus. Numurs WhatsApp ir 25660440, 25660440 un arī Latvijas radio ziņojuma loks, atrodot Latvijas radio mājas lapā raidījumu. Tur varat droši sūtīt arī un mēs uzreiz saņemsim jūsu ziņu. Bet kas ir tas, ko jūs nekad nekonservētu?

0: vai arī varbūt ar ko jums ir slikta pieredze?
1: Es laikam nekonservētu zivis un gaļu.
2: Nu jā, es piekrītu.
1: Un tagad atkal zivi konservi, ne, tas tā, bet gaļas konservi, sevišķi medījumu gaļas konservi atkal nāk modē ļoti, jā. Bet es kaut kā nē. Es nezinu īsti, kā ar tiem apieties, cik tas ir droši, cik nav droši un kāds būs tas rezultāts. Tā kā tas ir mans personīgais viedoklis.
2: Jā. Nu, es arī to nekad neesmu darījusi. Nu, kā nebūs man arī.
0: Nu, mednieku biedrības jau un tie mednieku kolektīvi, viņi jau sūta, laikam tomēr, nu, tā centralizēta sagatavo tādā pārbaudītā vidē, to šeit, ka tur tie konservi nu, tomēr ir drošāk.
1: Nu, tā ir cita lieta, jā, bet tā kā es neesmu speciālists tajā jomā, jā, tad es nezinu, ko, kā, tad es labāk uzticu tiešām to lietu speciālistam un pati gatavoju to, ko es skaidri zinu, ka būs labi.
2: Bet tādās vietās, kur es pieņemu, kur mednieki sūta, tur jau ir tāds, kā lai saka, rūpnieciska vide, rūpnieciski apstākļi, rūpnieciska konservēšana. Tad jau tur var arī pa kādam nitrāta sālī trāpīties vai pa kādam garšas pastiprinātājam, jo funkcijas viņiem ir ļoti daudz un tam ražotājam tas ir ļoti izdevīgi.
0: Tā tas ir, tiesa gan. Klausītājus gribam uzmundrināt, sūtiet mums, ja jums ir pieredze par gaļas vai zivju konservēšanu, kas gan ir tiešām nu, tāda izskatāma, ja, jo tad mēs varētu arī nu, lūgt viešņus komentēt, cik droši tas ir un kā tas viss varētu būt. Bet tiešām atsūtiet, ja jums kādam ir pieredze par šo, tad mēs labprāt to uzzinātu, kā tas ir. Tāds jautājums no klausītājiem arī par populārākajām kļūdām sēņu konservēšanā. Jo cilvēki tomēr grib gatavot sēnes, un tas, man liekas, ir Latvijai tik ļoti raksturīgi paņemt groziņu, iet mežā, salasīt to gumu, tur tāds azarts ir, un pēc tam, protams, arī gribas kaut ko sagatavot.
1: Man liekas, ka populārākā kļūda ir tā, ka cilvēki īsti nepazīst tās sēnes. Un lasa visu ko. Un salasīt ir viena lieta, bet salikt vienā burciņā tādas sēnes, kuras prasa dažādu apstrādi, jā. Ir sēnes, kuras ir cītīgi jāmērcē trīs reizes, jā, dažādos ūdeņos, ir sēnes, kuras vispār nevajag mērcēt, jā. Bet, ja saliek visu to kopā, tad es domāju, ka pēc kaut kāda principa, es domāju, ka tur var būt tāda liela kļūda, ka tur vai nu sabojājās saturs vai vispār aiziet bojā visu tur un riskēt tādu.
2: Un sēnes arī ir tāds produkts, ko diezgan grūti ir perfekti notīrīt. Nu, tas gan atkarīgs būs no sēņu veida,
0: jā.
2: Bet tā zeme tur ar tām porām tur var būt paslēpusies. Tas ir nu, viens no konserviem, kam vislielākā bīstamība attiecībā uz botulīnu toksīnu.
1: Jā, jo man vīra mamma, viņa bija pamatīgi konservētāja. Viņa visu ko konservēja, bet visās tajās konservēšanas grāmatās, kas bija no 60. Gadiem un pat no 50. Gadu beigām, viņai visur pie sēnēm bija pasvītrots, kur ir rakstīts, ka var būt bīstami, un vēl pat ar roku bija pierakstījusi klātu bīstami botulisms. Un viņa sēnes vienīgi skābēja, jā, un sālīja. Nu, es pati, ko es daru, es sēnes marinēju, jā, alksnēns, piemēram, vai arī baravikas un gailens, sacepas viestā un sasaldēja, ja ir lielāks lomas gadījies, ja medījums, ja kā pa sēnēm var teikt, ķēriens.
0: Ķēriens.
1: Ķēriens, jā.
2: Bet, kas attiecās uz tiem uzrakstiem, uz tām burciņām, tas attiecās ne tikai uz sēnēm, bet vispār uz visām burciņām būtu vajadzīga būt uzlīmētai zīmītei ar gadu, kad tas tur ir. Pagatavot.
0: Jā. Pilnīgi noteikti. Nu, vēl arī par mītiem runājot, vien klausītājiem es ir atsūtījis ziņu, kādreiz dzirdēju, ka botulīna toksīns nebūs atrodams konservējumos, kuriem pievienots etiķis, vai tā ir taisnība?
2: Nu, manuprāt, nebūs īsti.
0: Nav dzirdēts, ka etiķis jebkās pētu ietekmēt, jā, nu, diemžēl šis ir mīts, un noteikti uz to nevajag paļauties, jā, nē. Tā nebūs tiesa, visi mikrobiologi šobrīd droši vien viņiem notrīc mugurā.
2: Jā.
0: Nē. Un vēl tāds interesants, arī tāda piezīme par interesantu versiju, kā darboties ar konserviem, ir atgādinājums ja, par tādu iepriekšēju sarunu, un Iveta galē ir pieminējusi upeņu ievārījumu ar mandeļu pienu, lai tas nebūtu tik stiprs, un tad ir doma izmēģināt ar kokosriekstu pienu. Nu, varbūt var izstāstīt, kā jārīkojas, vai tas varētu strādāt?
1: Es domāju, ka tas pamats, par ko es teicu, bija kokosriekstu piens.

0: Un kad tas mandeļu piens nāca klāt, pēc tam pēc kāda jautājuma, ka iespējams var arī tā, bet pat es neesmu mēģinājusi. Jā, es kokus pienu izmantoju konservēšanā, teiksim, ļoti garšīgs ir ķirbi ievārījums ar ingveru un kokus pienu, upenēm kokus pienu esmu likus klāt, kokus pienu arī avenēm. Ar upenēm ļoti labi tas, ka pazūd tā, nu tā, tā mazliet tā kodīgā, tā asā garša, kas citiem tā kā, ir cieši bērniem reizēm cērts kaklā, ja vienkārši uzvāra tādu pašu ievārījumu, bet pieliekot klāt labu kokus pienu, jau krāsiņi kļūst tādi interesantāki un maigāki, bet ķirbi ir vispār, nu, tos var izbarot visiem tiem, kuriem ķirbi negaršo, nepatīk un ķirbs negrib redzēt. Un tad, kad viņi dabū šādu te ievārījumu, tiek izēst visu līdz pēdējiem.
1: Ķirbis ar kokosriekstu pienu.
0: Ar kokosriekstu pienu un ingveru.
1: Medus un konservēšana. Un tas tā izaicinoši izklausās, bitenieki droši vien tagad noskurinās, bet nu tik un tā. Medus jau tiek lietots konservēšanā.
0: Jā, tas tāds mazliet provocējošs jautājums, jo medu lieto konservēšanā. Un tieši tajā jomā, ko es sākumā minēju par tiem jaunumiem, kas arī nu, tagad ir atnākuši drusiņi pie mums, jā, kur cukur vietā lieto medu un karsē un vāra. Nu, man arī bija tā, ka bērnībā un vēl arī jaunības gados, man vecā mamma teica, pasarg Dievs, medu karstā tējā, nē, tad tur medu zaudē vērtību un tur kaut kādas nelabas vielas tur veidojas un tā, bet vēsturiski medus vienmēr ir ticis vārīts un karsēts. Bet otrādi karsēts un vārīts, un es pat esmu bijusi klāt un redzējusi, jā, kā biškopja Austrijā medu vāra 3 līdz 4 stundas pat, jā. Ir pat speciāli katli, kā to dara, un var arī ūdens peldē karsēt, un tā kā, jā, nu, es ieteiktu varbūt nebaidīties tik ļoti.
1: Par sēnēm, arī atgriežoties pie sēnēm, sasaldētas sēnes divus gadus jau stāv vai drīkst lietot. Nu, kā tur vispār ir ar tiem saldētiem produktiem, un, protams, to starp arī ar sēnēm?
2: Nu, dārzeņas un arī sēnes ilgāk pa pusgadu turēt saldētas vispār nevajadzētu, jo viņas jau izžūst, izkalst, tik ļoti zemās temperatūrās.
1: Nu vēl klausītāji arī stāsta, kā viņi gatavo gaļas konservus, nu piemēram par medījumiem, ja gaļu atkalo sagriež apmēram 3x3 cm gabaliņos un purciņas mazgā ar dzeramo sodu, izskalo ar karstu ūdeni, katrā burkā ieliek mazu sīku lauru lapu un 3 melnos pipars. Un tad sagrieztai gaļai pieliek teikarots sāls un tik sāli, ja cik burciņas piepildīšu, tad sajauc, bildi cieši burciņās, vāciņu viegli piegriež un pievalcē. Burkas ieliek ūdenī un vāra apmēram 3 stundas, un tad ņem laukā, aizvalcē un stingri aizgriež, un nekad nekas nav sabojājis un lieliska garša. Ja? Nu, tātad varianti ir daudz un dažādi, bet par bezcukuru ievārījumu. Nu, kā to varētu dabūt gatavu, jo vēl arī vai meleņu ievārījums stāvēs bez cukura. Ja? Nu, kā vispār uzvārīt bez cukura ievārījumu?
0: Nu, ar medu. Jā, par melenēm es nemācēšu teikt, bet par ķiršiem gan. Ķiršiem pat medu nevajag likt klāt. Pieliekot klāt citronu sulu, pieliekot klāt mazliet sakapāts piparmētrs, iznāk ļoti garšīgs ķirši ievārījums.
1: Vēl arī par medu. Medu izmantojot kā konservantu, var sajaukt ar svaigām ogām, piemēram, upenēm. Nu, arī tāpat pieredz, kas Ivetē, jā? Jā, droši var izmantot.
2: Nu, mēs jau varam arī samazināt to cukuru daudz un no tām klasiskām ievārījuma receptēm, kad mēs izmantojām šo te ievārījumu cukuru vai arī marmelādes cukuru, kur būs nu, mazāks, vismaz uz pusi mazāk cukurs pats nepieciešams.
0: Un vēl jau ir jautājums, cik bieži mēs to ievārījumu ēdam? Un cik daudz, ja vai mēs ēdam katru rītu brokastīs, varbūt ir cilvēki, kas to dara, vai tikai reiz nedēļā pie pankūkām, varbūt pat reiz mēnesī tikai.
1: Tas tiesa. Ir arī tādas eksotiskākas recepts, nu, piemēram, citrus augļi, sālīti citroni. Tas manam prātam ir milzīgs izaicinājums. Kas tas
2: Vai,
1: ir?
2: Tas mums pavorīt ir. Tas ir ļoti garšīgi pie gaļiņas un pie ziltiņas un pie dārziņas.
1: Kā to gatavo? Jūs varat izstāstīt man arī.
2: Pa visam elementāri.
1: Es izmantošu dienesta stāvoklī.
2: Nu, tur tās tehnikas ir ļoti dažādas. Es vienkārši citronu kārtīgi nomazgāju, ja ir iespējams pērku ekoloģisko citronu. Sagriežu gabaliņos un kārtām pārber ar sāli, tā lai viņi visi iegremdētu sālī. Tad tas citrons ir vismaz nedēļu divas jāpatur uz galda. Tur mazlietiņ sākās arī fermentēšanās process. Un tad, kad tā citrona mizdiņa ir kļuvusi diezgan jau tāda mīksta un pēc garšas skābums diezgan ir pazudis, es pat teiktu, kaut kāds saldums parādās.
0: Jā, parādās
2: tas ir ļoti dīvaini. Tā sāļā citrona garša ar to miziņas rūktenumu un sāli.

0: Bet, nu, tas ir saistīts, protams, ar to, kas aug viņiem un viņu klimatiskiem apstākļiem, tur, kas ir pieejams, un kā cilvēki arī nu, gadu gaitā, droši vien, vai pat gadsimtiem ir domājuši par to, kā saglabāt kaut ko vai kā padarīt garšīgāk. Nu, vēl klausītāji iesaka arī sasaldēt ogas ar minimālu cukuru daudzumu, tad ļoti tāds aromātisks un svaigs.
1: Nu, priekškam vispār cukurs jāliek saldējot. Es nelieku cukuru. Es sasaldēju tāpat. Tas atkarībā no saldētavas kapacitātes, bet ir dažas, ko var blenderēt, ir dažas, kas ir ļoti labi sasaldēt, ir veselas, un tad ziemā atkausē un uztaisa ātro zaptīti. Tāda nedēļas izmantošanai, mazā burciņā, vai kaut kādu čatnī pagatavo, nu visādiem mērķiem, bet ķīselīti var izvārīt.
2: Nu, ja mēs te bišķiņ pieminējām fermentēšanu, jā, kas salītie citroni ir, tā ka no fermentēšanas operas, man šķiet, ka visvienkāršākā metode, jebkuru dārzeņu tai pārpalikumu, es teicu, nedomāju mizas vai kaut ko tādu, bet, ja teiksim, vārot buljonu, paliek viens burkāns pāri, paliek tur puse puķkāposta, var selerijas kāds tad, nu, to visu var sagriezt gabaliņos, salikt burciņā, pielikt klāt zaļumus, dīles, pētersīļas, nu kas nu labāk patīk, varbūt arī kādu garšvielu vēl un vienkārši pārliet ar salsūdeni. Jā. Nu, man tas populārākais ir 2%, tas ir uz litru ūdens 20 gramu sāls un nolieku nu, dienas 5, varbūt nedēļu, jā, istabas temperatūrā un tur var pielikt klāt čilī piparus, tur visu ko praktiski var. Un tas ir tāds, nu, gan veselīgs, gan arī, nu, vismaz mums, un es zinu, ka arī citiem, kuriem es esmu ieteikusi un kuriem esmu dāvinājusi ļoti garšotā.
0: Jā, tas izklausās labi. Tas nozīmē, ka arī tas ir tāds, nu, varbūt labs veids, kā neizšķiest pārtiku, jo reizēm mēs pēc tam domājam, nu, ko te lai to puķkāpostiņu dara, un viņš tur tā kā tāds nabaga brālītis sēž leduskapī, kamēr viņam tās pēdējās stundiņas arī pienāk. Nu, vēl par olām. Olas arī peld burciņās reizēm, un tā ir, ka aizbrauc kaut kur uz kādu citu zemi. Tur daudz, jā, daudz dažādi interesanti lieti, un arī olas to starp. Nu, Latvijā arī
1: esam biežāk. Iemarinēts paipa loliņas delikatese manā uztverē. Visparastākā marināde, nu, es taisu visparastāko marināde, un vienkārši aplēju paipa loliņas kas nomizotas.
0: Iesācējiem pateiksim, kas ir visparastākā marināde, lai viņi pieraksta.
2: Gurķu marināde.
1: Parastā gurķu marināde, jā, retiķīti, sāls, cukurs, laurlapa, kāda krusnagliņa, kāds pipariņš, aromātiskais pipariņš.
0: Un cik ilgu laiku vajag olām, lai viņas būtu tādas, nu, tādas pikantas, garšīgas?
1: Tas marinēšanās process pats?
0: Jā.
1: Pāris stundas.
0: Un būs jau.
1: Jau sāks, jā.
0: Jā, nu, ja viesības plānots vakarā, no rīta var uztaisīt. Un
1: nu, labāk būs, ja kādu dienu iepriekš.
2: Nu, vēl par olām, ja grib tādas krāsainas, ir arī tāda metoda, ja, jauniešu ballīties, ja grib iznest kādu caurnē, patiesībā ļoti garšīgi, ja, tad pielē bieži sūklāt, un tās arī, nu, parastās vistu oliņas arī var tā mazināt.
0: Un ko tad saka, ka tās plūmes?
2: Nu, nē, nu, nepazīst jau uzreiz, sākumā tādēļ, ka viņas tiešām nokrāsojās.
1: Nosarkušas olas.
2: Tas, jā, tā krāsa ir tāda ļoti, ļoti interesanta, tāda mazliet, kā lai to pasaka, halucina. Nu, tas vārds.
0: Halucinogēna, jā, tāda psihedēliska krāsa. Jā.
2: Bet garšo ļoti labi.
0: Jā, nu, ir vērts pamēģināt, un arī, protams, nu, bietis jau arī pašas par sevi, tāds, man liekas, ļoti vērtīgs dārzdienas, kas iedod arī daudz dažādas iespējas, gan krāsas, gan garšas ziņā. Nu, vēl klausītāji mums piedāvā arī šādu te versiju. Ogām pievienojot mazliet medu, saspaidu zemenes, upenes, kābos ķiršus bez kauliņiem un tādos mazos trauciņos ieliek saldētavā, ja pietiek vietas. Un tad saglabājas gan vitamīna, gan arī garšo mazbērniem, jo bez medus liekas tādas kābi. Nu arī labu recepti izklausās. Jā, nu tā ir. Un vēl arī saka klausītāji, ka dažiem tās olas necik viņiem negaršo, bet ir kam noteikti garšo. Nu, vēl noslēgumā pats pēdējais teikums, ja klausītāji jautā, kāpēc tad nepasaka, cik tad to sālu un cukuru vajag marinādē? Nu, cik tad vajag tradicionālajai marinādē sālu un cukuru?
1: Nu, Ivet, ko tu teiksi? Man ir teikarots uz litru.
2: Man ir tāda universālā marināda, kuras zinu no galvas, uz litru ūdens, 120 ml 9% etiķa, 60 grami cukura un 40 grami sāls.
0: Un
2: tā ļoti, ļoti labi ar maziem tomātiņiem un baziliku, bet es izmantoju arī visur, kur citur. Bet viena neans, ko es vēl gribētu teikt, labāk varbūt tomēr svērti gramos, nevis karotēs, tādēļ, ka tagad ar karotēm tāds juceklis, jā,

0: Kādreiz bija, jā, ēdam karotes bija 30 grams sāls, to mēs zinājām un tā tālāk. Tagad ēdam karotes ir dažādi izmēri, tēkarotes dažādi izmēri, labāk tad gramos.
1: Droši. Labāk gramos, jā, nu tad klausītāji varēs vēlreiz paklausīties, kāda tā recepte bija un tad jau liktais auss kaut kur pierakstīt un būs labi, viss jums izdosies. Paldies gan Ivetai Galējai, gan Ilzei Lutrai, paldies arī klausītājiem un tad mēs no savas puses jums novēlam, nu lai jums izdodas visi tie kulinārie brīnumi. Un tad jau atkal tiekamies rīt no rīta.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Labvakar! Ilonas Jahimovičas pasaku brīnumu vardulēns lasa Nora Micpapa. Šis stāsts notika kādā mazā un skaistā valstī, kur zaļoja ļoti gudri koki, kas mēdza sarunāties ar zilajām debesīm. Viendien to lapas kādam ceļiniekam izčaukstēja stāstu par dziedošo vardulēnu. Šis ceļinieks mēdza staigāt pa pasauli, meklējot skaistākās muižas un to parkus. Viena no šādām brīnum daļām vietām bija jaunā barona Heinricha muiža Vecgulbenē. Cik skaisti un mājīgi bija tās parkā, ēnaini parka celiņi iekļāva apaļu dīķi, kurā mitinājās vairākas varžu un krupju saimes. Lepnie krupji allaž visiem apkārtējiem vēstīja pašas svarīgākās ziņas, bet jautrās vardītes apdziedāja savas dzimtās zemes skaistumu. Viņu dzīvespriecīgā kurkstēšana uzmundrināja visus – viedo kraukli, bailīgos baložus, krāsainos tauriņus un, protams, dīķa ūdenī mītošās zivis. Kurkstēšanu varēja saklausīt jau agri no rīta saulē lecot un tā turpinājās līdz pat vakaram, kad saule norietēja aiz apvāršņa. Kādā jaukā dienā pasaulē ieradās brīnumu vardulēns. Zaļš, lielacains un ļoti dzīvespriecīgs. Līdz ar viņa parādīšanos varžu kurkstēšana no skaļa skaņu jucekļa pārvērtās skaistā dziedāšanā. Šim vardulēnam bija dabas dots dziedoņa talants. Būdams vēl kurkulītis, viņš dungoja maigas melodijas, bet paaugoties, viņa muzikālā apdāvinātība sāka izpausties ar pilnu sparu. Jautras dziesmiņas no dīķa puses pārņēma visu apkārtni. Viedais krauklis sacīja, šis mazais vardulēns mūs padarīs slavenus. Savukārt baloži piemetināja, ka vardulēnam esot varens dziesmu sacerēšanas un izpildītāja talants. Patiesi, viņa spējas bija neparastas. Brīnum vardulēns iemācīja vardes un pat dažus krupjus dziedāt daudzbalsīgā korī. Visi visapkārt cilvēki, dzīvnieki un pat putni lepojās ar šī kora izpildījumu. Atklāti sakot, iesākumā neviens nespēja iedomāties, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Klausīties tuvākās apkārtnes ziņas kora dziedājumā? Tā nemēdz notikt. Nostāsti par brīnumu vardulēnu un viņa kori pāršalca visu pasauli. Daudzi ceļotāji posās uz Vecgulbenes muižu, lai noklausītos varžu kora dziedājumus. Ik katrs, kam izdevās dzirdēt varžu harmonisko muzicēšanu, sajūsmināti par to stāstiet citiem, bet tie savukārt nākamajiem. Tā ziņas par vardulēnu un viņa kori sasniedza kaimiņu valsti, kurā dzīvoja princese Marisa. Uzzinot par šāda muzikāla brīnuma esamību, princese nolēma doties ceļā, lai pati ar savām acīm redzētu un savām ausīm dzirdētu neparasto varžu kori, pie viena arī dzen izmantojot izdevību pastaigāties pa skaisto parku. Ar dāvanām un dziedošajām vardītēm sarūpētajiem gardumiem, kā arī muižas saimniekam paredzētajiem rožu stādiem pārblīvētā karieta devās ceļā. Abas kaimiņvalstis atdalīja plata upe, turklāt tilta, kas vestu pāri, nebija. Visas kravas tika pārvestas pa ūdeni. Princeses karieta uzbrauca uz prāmja un devās pāri upei.

Todien bija izcili laika apstākļi, upe bija klusa un rimta, sildīja saulīte, taču pēkšņi princese sajuta nepatīkamu augstumu, it kā uz mirkli būtu nonākusi ziemas valstībā vai gadu laiki būtu spējis samainījušies vietām. Princese pamanīja sīciņu un sakumpušu večiņu, kas atspiedusies pret prāmja bortu, ar sarauktu pieri lūkojās uz upi. Vai tad mazums pasaulē īgņu večiņu? Princese turpināja baudīt ceļojumu un drīz vien nokļuva siltā un burvīgā rožu zemē pie dziedošā varžu kora. Princese acumirklī devās uz dārzu, kas jau pa gabalu aicināja ar skaistām varžu kora dziesmām. Brīnuma vardulēns uzreiz ievēroja princesi un nolēma apburt viņu ar savu maigo dziesmu. Marisa bija sajūsmā. Visi līdz šim dzirdētie viņa talanta apraksti pat ne uz pusi neatklāja patiesību. Ne par velti mēdz sacīt, labāk vienreiz redzēt nekā simt reizes dzirdēt. Tiesa, mūsu stāstā precīzāk būtu teikt redzēt un dzirdēt vienlaikus. Ak, kaut tajos laikos būtu bijuši viedi tālruņi. Tad gan princese noteikti iemūžinātu varžu dziedāšanu un uzņemtu galvenā dziedātāju foto. Turklāt skaidrs, ka pēc tam Vecgulbenes varžu koris noteikti ierakstītu daudzus mūzikas albumus un viņu dziesmas kļūtu populāras. Nekā nebija. Tie bija citi laiki, lai gan tiem tomēr ir daudz vairāk vienojoša ar mūsdienām nekā varētu šķist, jo īsti talanti alleš tiek pamanīti. Vardulēna izpildījumā, kā veltījums Marisai, izskanēja maiga dziesmiņa, kas vēstīja par skaistu dārzu, rožu smaržu un princeses smaidu. Marisa to klausoties bija patiesi aizkustināta un ar prieku dziedāja līdzi. Tieši tajā brīdī pa dārzu pastaigājās jaunais barons Heinrichs. Viņš katru dienu mēdza apstaigāt savus īpašumus, lai pārliecinātos, ka viss ir kā nākas. Vai dārza iemītnieki, puķes, putni, dzīvnieki un, protams, viņa iemīļotais varžu koris jūtas labi. Pienākot tuvāk, Heinrichs pamanīja skaistu meiteni, kas vēroja kora priekšnesumu un aplaudēja līdzi. Bravo, bravo, tas ir brīnums, viņa iesaucās. Heinrichs, kā jau īsts saimnieks, piegāja pie svešinieces un iepazīstināja ar sevi. Meitene mīļi pasmaidīja un atklāja, ka ir princese, kas dzīvo kaimiņu zemē, taipus upei. Heinrichs un Marisa ilgi turpināja sarunu, viņa sprieda par varžu mūziku, dārza daiļumu un daudzām citām līdzvērtīgām tēmām, kopā pastaigājās pa parka celiņiem, aplūkoja ik katru koku un nemaz nemanīja, ka sākas satumst un dārzs kļūt kluss. Varžu koris devās pelnītā atpūtā, gluži tāpat darīja arī pārējie dārza iemītnieki. Viesmīlīgais saimnieks uzaicināja Marisu iestiprināties un nobaudīt aromātisku zālīšu un dārza ziedu tēju. Tā viņi bija gatavi sarunāties vēl un vēl. Šķita, ka abi ir sen neredzējušies draugi, kuriem ir tik daudz pārunājama. Nākamajā rītā princesi pamodināja jestra varžu kora dziesmiņa, aicinot visus doties pastaigā pa parku. Dziesma vēstīja par daļu princesi. Pēc pastaigas pa dārza taciņām Marisa sāka posties ceļā. Pārcēlājas uz otru krastu gatavojās atiet no piestātnes jau pavisam drīz. Heinrichs visādi centās neizrādīt savas skumjas par to, ka princese dodas prom. Te pēkšņi baronam radās doma. Viņš ielūdza Marisu uz balli tieši pēc nedēļas. Atvedījusies no saimnieka, princese apsolīja atgriezties. Tikmēr dīķī sākās spraiga apspriede par nu pat dzirdēto. Varžu koris vēl nekad nebija piedalījies ballē. Tik daudz jāiespēj vienas nedēļas laikā sakomponēt, sagatavot, izmēģināt. Un, protams, ir jārada koncerta tērpi. Visi zina, ka viens no galvenajiem koncerta muzikantu tērpu atribūtiem ir tauriņš. Un ne jau tas lidojošais –

Tā nu dīķi iemītnieki sāka prātot, kur gan dabūt tauriņus koncerta tērpiem. Viņiem taču nebija ne auduma, ne šujmašīnas. Bet kā tas būtu, ja tādam īpašam korim būtu īpaši un neparasti tauriņi? Padomāja brīnum Vardulēns un nolēma lūgt palīdzību dārza tauriņiem, jo viņiem jau arī ļoti patīk mūzika. Katram koristam jābūt vienam palīgam, tauriņam, kura uzdevums būs visu balles laiku sēdēt uz kakla. Nav šābu, ka tauriņi piekrita, uztverot, ka šis piedāvājums līdztekus ir aicinājums uz balli. Jaunais barons izlēma sarīkot balli tieši dīķmalā. Tur viesus ieskaus smažojoši ziedi un parka apstādījumi pie ūdens tilpnes. Tiks ierīkota skatuve priekšnesumiem, plīvos daudzkrāsainas lentes, šķindēs pie kokiem piekarināti zvaniņi. Tas būs tik skaisti! Princesei noteikti patiks, padomāja Henriks. Dzirdējāt Ilonas Jahimovičas pasakas Brīnum Vardulēns pirmo daļu. Turpinājumu klausieties rīt vakar.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Vai nevalstisko organizāciju dalība valdības memoranda padomes sēdē ir tikai parunāšana? Šāds premjera vērtējums izraisīs milzu rezonansu un daudz.

0: Daudzos raisīs bažas par uzticības graušanu pilsoniskajai sabiedrībai. Par nevalstisko organizāciju lomu un valsts naudas tērēšanu tam būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Tas ir dokuments, kurā valdība norāda darāmos darbus un plānā ir skaidri termiņi, līdz kuriem darbi jāpaveic un ir norādītas atbildīgās institūcijas. Līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī ir atlikuši daži mēneši. Un šajā laikā valdība sola izpildīt 150 pasākumus no sākumā planotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, jo daļai plānu šī gada budžetā nav naudas. Bet šodien valdība visu izlēma ātri. Sociālie partneri, piemēram darba devēji un arotbiedrības, ir kritiski. Viņi saka, ka daļa plānu paliks tikai kā ieceres un dzīvē tos nevarēs īstenot. Šī valdība neko nedarīs, lai no kokrūpniekiem atprasītu iepriekšējās valdības izmaksāto naudu. Prokuratūra ir secinājusi, ka šo naudu valsts iespējams izmaksāja pretiesiski. Valsts kokrūpniekiem izmaksāja daudzus desmitus miljonu eiro. Un prokuratūra secinājusi, ka ministri uzdeva uzņēmumam Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību, un tas bija pretiesiski. Tāpēc ģenerāla prokuratūra tagad pieprasa atcelt šos lēmumus. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien pēc valdības sēdes teica, ka šī valdība nevar atcelt iepriekšējās valdības lēmumus, jo viņš teica, ka tas nav juridiski iespējams. Starp ASV un Kanādu ir pastiprinājies strīds par tirdzniecību. ASV grib noteikt 50% ievedmuitu daudziem Kanādas produktiem. Arī tādām Kanādas precēm kā hokeja nūjas un dūnu jakas. ASV tā rīkojas, jo Kanāda jau agrāk ierobežoja ASV preču ievešanu. Bet Kanāda to izdarīja atbildot uz agrākām ASV augstām ievedmuitām Kanādas precēm. Kanāda vēl cer atrast risinājumu šim strīdam. Kanādas premjers Marks Kārnijs saka, ka Kanādas valdība ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus, lai mazinātu šo strīdu. Katara, Ēģipte un Pakistāna un arī vēl citas valstis piedāvā ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt karu. Par to raksta interneta medijas Axios atsaucoties uz saviem avotiem. Valstis saka, ka šo 10 dienu laikā atkal varētu kursēt kuģi Hormuza jūras šaurumā, un vēl šī pamiera laikā ASV un Irāna varētu sākt sarunas par noteikumiem, kā nākotnē ilgāku laiku izmantot šo šaurumu. Talsu novadā pēc lietavu radītajiem izskolojumiem Dursupē ir atrasts lādiņš. Tagad lādiņš nogādāts Zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Jau vēstīts, ka vakar Talsu novadā ļoti stipri lija lietus un tika pārauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi, un aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Latvijā naktī un rīt dienā būs mākoņains laiks, bet vietām debesis skaidrosies. Naktī daudzviet līs lietus un vietām valsts austrumos būs pērkona negaiss un stiprs lietus un dažviet austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet no rīta piekrastē Kurzemē pūtīs mērens ziemeļ.

0: ziemeļrietumu vējš. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs plus 11, plus 15 grādu. Rītdienā brīžiem valsts centrālajos un austrumrajonos līs lietus un gaiss rīt iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone. Memoranda padoms locekļiem no nevalstiskajām organizācijām par dalību sēdēs plānots vairs nemaksāt. Šādu rīkojumu izdevis premjeris Andris Kulbergs līdzekļu taupīšanas nolūkos. Ar viņu izteikumiem par naudas saņemšanu par pasēdēšanu sākās plašāka diskusija. Par valdības pārstāvju attieksmi pret nevalstisko sektoru un arī to, vai NVO vispār ir jāsaņem valsts atbalsts. Mēs šodien runāsim plašāk par šiem jautājumiem. Mūsu studijā ir ministra prezidenta padomnieks Mārtiņš Brēncis. Labdien.
3: Sveicināt.
2: Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja Elīna Grīnhofa. Labdien.
4: Labdien!
2: Un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, sociologs Jurijs Ņikišiņš. Labdien!
3: Sveicināt!
2: Nu, vairāk nekā 500 cilvēku reaģējot uz šo arī parakstīja vēstuli valsts prezidentam, aicinot saglabāt demokrātiskās vērtības, iestāties par tiesisko paļāvību, pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Mēs, protams, šajā sarunā lūdzām piedalīties arī kādu no prezidenta kancelēs, bet neviens no prezidenta padomniekiem nepiekrīt nākt. Bet runājot par tad šo līdzekļu ietaupīšanu, Renču kungs, cik tad tiks ietaupīts ar to, ka nemaksās memorandu padomus locekļiem?
5: Jā, tātad, ja mēs runājam par Kulberga kunga kopējo plānu, tas ir ekonomisks plāns. Tātad plāns ir sabalansēt budžetu šajā valdības deklarācijā līdz 2030. Gadam. Priekšdarbi sākās šogad. Finanšu ministrija līdz 20. augustam vērtēs visu ministriju resors un ies cauri visiem tēriņiem. Mēs 9. jūlijā noklausījāmies Finanšu ministrijas makroprognozes, un vakar iesniegts ir materiāls, kas ir pietiekami apjomīgs, kurš runā gan par iespējamiem ieņēmumiem, gan izdevumu pasākumiem.
2: Un šajā gadījumā cik tad ietaupīs uz memorandu padomas locekļu neapmaksāšanu?
5: Es izstāstīšu, jo te ir svarīgi saprast to, gan kāpēc premjers to teica, un kāds ir tas nodoms, un kāds ir varbūt tas aicinājums. Tas summas nav liels, es piekrītu. Tas summas uz kopējā parāda rēķina, uz kopējā deficīta rēķina nav liels. Bet, kā mēs zinām, no mazām summām bieži vien rodās kopsummas, kuras mēs varam ietaupīt un novirzīt svarīgākiem pasākumiem.
2: Bet nenovirzoties uz to, kāpēc valdība virza šos lielos taupīšanas pasākumus, par to ir ļoti daudz runāts.
5: Jā.
2: Bet kāpēc premjers sāk tieši ar nevalstisko sektoru, bet, piemēram, neķeras klāt parlamentā par dažādu komisiju vadīšanu arī tiek maksāts papildus nauda. Saimes deputāti saņem kompensācijas, saimes deputāti. Kulberga kungs pats par vienu mēnesi vadot parlamentārās izmeklēšanas komisijas saņēma 600 eiro.
5: Tas ir daudz vai maz tagad jautājums?
2: Nu, un uz tā kopējā fona, ja viņš tagad ietaupīs 20 tūkstošus gadā, nemaksājot atlīdzību memorandu padomus locekļiem, varbūt ir vērts ķerties uzreiz pie saimes deputātiem.
5: Es mēģināšu izskatot to pozīciju, jo manuprāt šeit ir vai nu par krekliem, vai nu par sirdsapziņu. Tad runāsim par abām lietām. Ja par krekliem, proti par naudu. Ir skaidrs, ka šai valdībai mandāts ir līdz oktobrim. Mēs mēģinām tiešām ļoti atbildīgi sakārtot, vai vismaz sagatavot to budžeta stratēģiju, lai 30. Gadā mēs iziet uz sabalansēt budžetu. Ir ļoti dažādi viedokļi vēsturiski bijuši, ko tas nozīmē. Bet pēdējo reizi sabalansēts budžets bija 2016. Gadā. Mēs ar šiem priekšdarbiem mēģinām uzrunāt gan sabiedrību, gan ministrijas, gan resursus, kur varētu ietaupīt.
2: Tātad memoranda padomas neapmaksāšana ir priekšdarbs, lai sagatavotu sabiedrību, kā mēs taupīsim līdzekļus.
5: Un tagad par sirdsapziņām. Tātad tas, ko premjers pateica, ka vai līdzdalība, jo mēs noteikti šodien runāsim par daudzām nevalstiskām organizācijām.
2: Paspēsim.
5: Jā, un es arī esmu vairāk nevalstiskā organizācija, gan biedrs vēsturis, gan arī pašlaik vadu aizsardzības biedrību. Un nesaņem par to nekā. Mēs runājam šobrīd par to, vai faktiski šī līdzdalība, jo, es domāju, pilsēm.

0: Nelieliskā sabiedrībā nevienam nav šaubu, ka nelieliskās organizācijas ir daļa no sabiedrības uzklausīšanas procesa. Tad ir izveidojušies memoranda padomes formāts, kur līdzdalība tiek apmaksāta. Premjeram bija jautājums, kāpēc šis rezultāts ir noteikts sēde, tad maksāt par sēdi. Ir sagatavots valsts kancelējas piedāvājums, tad citu viņš ir publiski pieejams, tiesībāk portālā, jebkurš var iepazīties. Es domāju, tur ir pāris lietas, kas ir jāpapildina tajā projektā. Nu, objektīvi runājot, jo ne visas ieceres sākotnēji ir, tiksim, pilnīgas. Un šī iecera paredz tiešām svītrot šo maksu par sēdēm, bet man tas, ko es gribu šodien pateikt, es negribu šodien tā kā iet no aizstāvijas pozīcijām, es gribu drīzāk pateikt, ka, manuprāt, mums jāiziet uz skaidrošanu un uz uzklausīšanu. Un tas, ko es arī gribētu no šīs sarunas saprast, tad, ja līdzdalība tiek apmaksāta, tad par ko un kam? Un šī diskusija ir sākusies tieši tādēļ, ka, piemēram, šis konkrētais rezultīvais rādītājs sēž apmeklējums nebija pieņemts.
1: Labi, vai sēž apmeklējums ir rezultatīvais rādītājs vai rezultāts šādam formātam ir kaut kas cits, Grīnfaks kundze?
2: Jā, paldies par iespēju šodien būt, un es ļoti novērtēju to, ka mums ir iespēja pārnest šo sarunu prom no soctīkliem uz reālu sarunu starp cilvēkiem. Tas, ko mēs ieraugam, un šo atkāpes tiešām vēlos veikt, tas, ko mēs ieraugām pagājušās nedēļas notikumu kontekstā, ir tas, cik viens ieraksts sociālajos tīklos kādu kaitējumu sabiedrības uzticēšanai var izdarīt. Tas ir, šobrīd ir sajūta, ka valstī nav citu problēmu. Biedrības ar nodibinājumu ir problēma numur viens. Ne tikai tas, ko Kulberga kungs teica, bet tas ir atvērs vaļā veselu vētru un milzīgu ažiotāžu sociālajos tīklos, kas ir pilni ar agresiju, ar naida runu, kas ir ķemē visu, ko mēs paliekam zem šiem te trim burtiem NVO, un sektors ir ļoti, ļoti daudzveidīgs un plašs, ka viņi visi principā ir, es negribu atkārtot tos vārdus, ko lieto soctīku lietotāji, bet ka tie tiek apšaubīti savā būtībā un darbībā, un tiem nav jēgas, te mēs atradām iespēju, kur ietaupīt. Šāds vispārnājums ir ļoti, ļoti bīstams. Es pilnīgi piekrītu, ka publiskais finansējums ir jāskata rūpīgi. Ja? Es domāju, ka te mēs esam gan nevalstiskajā sektorā, gan ar premjeru kungu uz absolūti vienas lapas. Katrs eiro no publiskā finansējuma ir jāapgroz divreiz. Bet tajā pašā laikā katrs vārds, ko politiķis izsaka publiskajā telpā, tam ir jābūt izsvērtam vismaz divas reizes, jo tas kaitējums, kas nāk tam līdz, ir ļoti liels. Mēs redzam vēstuli, mēs redzam neizpratni pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvi, un to mēs arī dzirdam un redzam, ir aizvainoti un sāpināti. Un šom ir svarīgi šeit pateikt, jo viss ir samests vienā katlā. Ja tas sākās no šīs diskusijas par sēdēm un ir izaudzis tādā lielā, plašā negācijas vilnī, piemēram, vakarā ir ziņa par to, ka ziedot LV ir aizsūtīju. Bijusi iespēja aizsūtīt kārtējo kravu uz Ukrainu, un tur ir pilns ar melniem komentāriem apakšā. Šis viss, es domāju, kam šis ir izdevīgi? Mums kā sabiedrībai noteikti nē tajā situācijā, kur mēs šobrīd esam. Es saprotu Kulberga kunga mērķis, ietaupīt tas ir labi un vajadzīgi, bet ir vajadzīga diskusija, un diskusija nevar notikt sociālajos tīklos, ir jānāk kopāk pie galda, jārunā un jāsalīdzina. Un tie lēmumi, kas ir tagad par konkrētajām memoranda padomas sēdēm, par šīm te izmaksām, tas ir bijis vienpersonisks lēmums, rezolūcija, kā rezultātā tagad ir ielietots tā portālā apspriedzes projekts. Bet vai ir bijusi iedziļināšanās, kas tas ir? Vai ir bijusi saruna ar Pilsonisko alianci, piemēram, kas ir šī tā memoranda padomas sekretariāta funkcijas veicēji, valsts deleģētā uzdevumā? Nē, nav bijis. Es saprotu, ka es gari runāju, bet varbūt gribu pastāstīt to domu, kas tur bija apakšā vēsturiski, kad šo jauno modeli, kurš ir spēkā kopš 24. Gada, kad šo te īstenoja. Kājas tam aug vēl senāk, 18. Gadā bija doma, ka šis te pilsoniskā dialoga modelis ir jāstiprina. Pilsoniskajā dialogā, tātad šajā konsultācija formātā, kur pie valdības galda nāk runāt pilsoniskā sabiedrības organizācijas, piedalās organizācijas no visas Latvijas. Ja? Piemēram, kā piemērs, no Alūksnes, lai cilvēks atbrauktu uz sēdi,

0: viņam paiet visa diena. Un katrs, kurš ir braucis tālāk uz gabalus mūsdienās, zina, cik tas izmaksā vai nu sabiedriskais transports vai, vai degviela. Valsts kancelei šo apzinoties gribēja kompensēt šos te izdevumus, lai pie galda būtu visas balsis, nevis tikai tās, kas to var atļauties, jo memoranda padomas locekļus ievēl. Bet no birokrātiskiem iemesliem valsts kancelē nevarēja maksāt sekta transporta izdevumus, tāpēc tika piemeklēts šis modelis. Protams, mēs varam diskutēt par to, vai šo vajag, bet ideja ir, ka pie galda sēž nevis tikai tie, kas to var atļauties, bet visi.
1: Pavisam īsi, vai premjers šo kompensēšanas modeli tad meklēs, lai varētu iesaistīt visus, vai tikai nolems, ka nevajag apmaksāt?
2: Varbūt nedaudz refleksijas. Tātad
1: bet tā īsi.
2: Jā. Premjers jūt ļoti lielu sabiedrības interesi. Ne tikai kaitējums ir bijis, bet arī cilvēki atbalsta. Vakar pats saņēma no ārpakalpojumu grāmatažu asociācijas Aivara Drojska vadītāja atbalstu vēstuli. Es neesmu visas vēstules izlasījis, mēs esam saņēmuši atbalstu vēstules. Es piekrītu Elīnai, ka nevajag mest visu vienā katlā. Mēs šobrīd nemetam neko vienā katlā. Premjers ir skaidri pateicis, manuprāt, viņam ir divi, ja es esmu uzmanīgi, es neesmu superaktīvs sociāldīklos, bet manuprāt, viņam ir divi ieraksti par šo tēmu. Un viņš arī otrā ierakstā arī skaidro, ka šobrīd runa tikai par šo konkrēto līdzdalības momentu. Un es gribētu tiešām tāpēc jau tā diskusija ir sākusies, ka mēs gribam zināt, kāds ir labākais rezultātā rādītāja veids, kas ir tas labākais veids, kā organizēt līdzdalību, un tad kam pienākās, un cik, un vai par līdzdalību jāmaksā. Pavisam īsi, es esmu piedalījies ļoti daudzos nevalstiskās organizāciju formātos, kā jau teicu, es pats šobrīd esmu nevalstiskās organizācijas vadītājs. Nu, manā ieskatā līdzdalība tomēr ir bez atlīdzības, bet tas ir mans personīgais viedoklis.
1: Labi, mēs par šo... Es domāju, ka vairāk īpaši neiedziļināsimies, bet premjers ir savos arī izteikumos pieminējis 200 miljonus, kur saņem nevalstiskais sektors. Reakcijas arī no mūsu klausītājiem ir, nu, cik labi, ka beidzot nevalstiskais sektors, kurš par pasēdēšanu dabū 200 miljonus, nu, tādas ir reakcijas. Ņikišinkungs, runājot par šo te efektu sabiedrību un politiķu atbildību, kaut ko sakot, pilni pasakot vai pusvārdos pasakot, nu, kā šis efekts arī šajā gadījumā ir novērtējams? Vai tā ir uzskatām par tādu atbildīgu rīcību?
3: Par atbildīgu rīcību no kādas puses jūs domājat?
1: No premjera puses. Uzsākot šādu diskusiju, nepasakot visu līdz galam, bet iemetot gluži vai bumbu sabiedrības apziņā.
3: Es domāju, ka šeit tiešām varētu padomāt, vai nav notikusi, gatavojot šo vēstījumu, vai to arī publiski paužot, kaut kāda komunikācijas kļūda. Jo, nu, kā vai saka, mēs visi atzīstam, ka budžetam jābūt sabonsētam, bet iespējams sākt sarunu par to, ar to tiešām nelielu summu. Es apskatījos biedrību nodibinājumu, monitoringā par iepriekšējo gadu, tā svaigākā informācija, tie ir 21334 eiro. Tiešām tā summa nav liela, un laikam izcelt radušos problēmu, piesaucot to, kā šīs problēmas ilustrāciju, tas varēja raisīt pamatot neizpratni. Un arī jautājums ir par to, no kuriem ir radušies šie 200 miljoni, jo arī skatoties tā paša monitoringa datus, ja mēs paskatāmies arī jaunākos datus par 2024. Gadu, tad valsts budžeta atbalsts biedrībām un nodibinājumiem par pārskata periodu ir sasniedzis nepilnu 131 miljonu eiro, kas tomēr ir par trešo daļu mazāk nekā medijos izskanējušie, es pieņemu arī ministra prezidenta minētie, 200 miljoni. Tātad mums sākumā jātiek skaidrībā par metodoloģiju, no kuriem ir, no kurienes ir radušies tie skaitļi, ar kuriem puses argumentē savus viedokļus.
1: Kas te ir par 200 miljoniem, par kuriem premjers runā? Tur ir arī tā nauda, kas tiek tērēta, piemēram, krīzes centrā.

0: centra uzturēšanai, samariešiem, kuris sniedz pakalpojumus, vai kā tas ir veidojies?
1: Mēs joprojām gaidām. Jā, mums ir šis valsts kanclējs, tas pirmais novērtējums par, es varu to skaidrs jums atstāt, bet es domāju, ka viņi arī parādīsies tajā tiesību aktu projektā, ko vakar valsts kanclējs palaida saskaņošanā. Mēs palūksim arī, jo piekrītu, šobrīd sabiedrībā ir daudz dažādu viedokļu par to, cik tad kurš saņem. Un tādēļ ir jautājums gan par deleģēto līgumu izpildi, par pakalpojumu līgumu izpildi, par šo līdzdalības formātu un dažādiem citiem līdzekļiem. Jo, kā zinām, sabiedriskās organizācijas ļoti aktīvas arī īstenojot dažādus projektus. Un mēs pieprasīsim valsts kanclē vēl papildus informāciju, lai mēs saprastu, cik tad tas kopējais cipars ir. Tā bija tāda, te 200 miljoni ir tāda premjera paša, nu, teiksim, tā aplēse iegūstot publisku informāciju. Bet es gribu teikt, ka mēs noteikti gribam operēt ar daudz skaidrāku apjomu, jo mēs gribam to informāciju arī pirmkārt pārbaudīt, apkopot, pārbaudīt un tad arī, protams, validēt pret Finanšu ministrijas datiem. Jo šobrīd var just, ka ir tāds mēģinājums tā kā sākt runāt par visu un visiem. Bet nevienā
0: brīdī... To tā kā premjers sāka, ne?
1: Bet, nē, noklausamies vakardienas viņa ierakstu, kurā viņš pateica, ka nav runa par tām nevalstiskām organizācijām, kas pilda daļķietās funkcijas, kas dara labu darbu, bez kurām skaidrs, ka ļoti daudzās jomās, it sevišķi sociālā pakalpojumu sniegšanas jomā būtu ļoti grūti, vai ne?
0: Nu, tagad viņš precizē, bet tas bija viņš, kurš sāka runāt par visu un visiem. Viņš, no to premjers pats atzīst?
1: Viņš pats sāka runāt par memorandu padomu sēdi, kurā viņš piedalījās.
0: Un pēc tam nākamais bija jau 200 miljonu piesaukšana.
1: Tātad tas nozīmē, ka viņš vēlās pārliecināties par to, kāda ir pilnā aina un par ko mēs īsti maksājam. Un ja mēs runājam par to, kas ir izskanējis un kas man personīgi raisa bažas, ir tas, kas jau pašlaik parādās presē, kur man ir aizdomas. Man personīgi ir aizdomas un es gribētu, lai tie visi pārskati un pārbaudes arī dod kaut kādu galu rezultātu par dažādu fondu izlietojumu atbilstošu mērķim.
0: Jo, kā zināms, no kā jums rodas aizdomas? Nu, es nesapratu.
1: Tātad publiski ir izskanējis informācija par dažādām nevalstiskām organizācijām.
0: No kā ir izskanējis informācija?
1: No kultūras ministrijas puses, vakardienas ziņa, Nāru Puntuļa ziņa par veikto revīziju, ko veic Finanšu ministrija, attiecībos patvērumu.
0: Tā ir tā nepabeigtā revīzija.
1: Tā ir tā nepabeigtā revīzija. Tātad ir absolūti skaidrs, ka eksistē katrā projekta eksistē kaut kāda iekšā kontrolas vide un ārējā kontrolas vide. Šajā gadījumā kultūras ministrijas projektus pārbauda Finanšu ministrijas. 7 gadus strādāja Finanšu ministrijā, brīnišķīgi atbildīgi cilvēki strādā. Līdz ar to viņi pabeigs savu darbu, un tad mēs varēsim vērtēt arī šo fondu. Bet atbilde, jā, mēs vērtēsim, savāksim informāciju, mēs vērtēsim visu šo informācijas apjomu un pārliecināsimies, vai tur viss ir kārtībā.
0: Nu labi, mēs jau nonācām līdz Finanšu ministrijas auditam par konkrētām organizācijām, un kur kultūras ministrija jau pieņem konkrēts lēmums pirms audita pabeigšanas. Kā jūs vērtējat šo sadaļu? Proti, nu, tas, ka tiek pieņemt lēmumu pirms ir veikts revīzijas līdz galam?
2: Ir jau izskanējuši vērtējumi pagājušajā nedēļā gan no maniem kolēģiem, kas Pilsoniskajā aliansē, gan arī no projektu īstenotājiem. Nu, tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi paust publiski apgalvojums, turklāt diezgan konkrēts apgalvojums, ja ka tur ir pārkāpumi. Pirms ir notikusi konsultācija ar pašu organizāciju un pirms ir mēģināts kopīgi saprast, kas ir vai nav labi, kur ir nepieciešama kāda paskaidrojuma. Nepārprotami, mēs esam par to, ka publiskais finansējums ir jāizlieto atbildīgi, un katra viena nevalstiskā organizācija, kas to nedara, met ēnu uz visu sektoru. Tāpēc arī mūsu interesēs ir, ka tas tiek darīts korekti, un ka nav, ka, teiksim, nav šo te šaubu vienlaikus. Tas notiek viss komunikatīvā līmenī. Atļaušos apgalvot, ka komunikācija ir pašmērķis dažkārt. Ja? Iznākt ar paziņojumu. Mēs tomēr dzīvojam dažus mēnešus pirms vēlēšanām, un viss šis te ir svarīgi, bet tam nebūtu jānotiek uz politiskās un publiskās skatuves. Tā ir viena lieta. Un par tiem 200 miljoniem vēl reflektējot, mums

0: arī nav šāda informācija, kas tie pa 200 miljoniem mēs varam operēt ar tiem datiem, kas mums ir. Tie ir mazāk, tur ir par 169 miljoniem runa no 24. Gada vienlaikus. Tas ko es sākotnēji teicu, zem šiem te burtiņiem NVO paliekas apakšā ļoti daudz kas. Tas ir biedrības un nodibinājumi, un operēt vienkārši ar statistiku var būt maldinoši. Tajā skaitā ir arī finansējums partijām. Jā. Tajā skaitā ir finansējums, ja nemaldos, 31 miljonus augstskolu veidotāju sadarbības platformai fondam. Tas, es teiktu, tas kropļo to ainu, ko tiešām saņem nevalstiskās organizācijas, kuras mēs kā Pilsoniskā alianse uzskatām primāri, tās ir Pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un jā, tagad es pazaudēju domu. Par iestarpināt.
1: Nu, bet par to vēlēšanu tuvumiņa Kišinkungs, nu, vai šajā visā procesā, nu, kas šobrīd notiek, mēs redzam, ka ir ministrijas vienas partijas pārziņā, kuras sāk laust sadarbības līgumus ar kādām organizācijām. Tās ir saistītas ar migrantiem un sievietēm. Mēs redzam, nu, premjers nāk ar kādiem paziņojumiem par naudas taupīšanu savukārt. Nu, un tas viss tā kā aiziet uz pārmetumiem, zināmiem nevalstiskiem sektoram. Vai jūs manat tur kaut kādas tendences, kuras nu, ir tā kā, ka tur tiek strādāts uz vēlēšanām?
2: Nu, kā lai saka, jūs minējāt organizācijas, kas strādā, kas pārstāv migrantu intereses, sieviešu intereses. Protams, tas var radīt aizdomas par to, vai šie lēmumi, šo līgumu laušanā, vai tas nav kaut kādā veidā pakārtots, vai vismaz vai tas nekorelē ar šīs vai tās partijas politiskajām nostādnēm, programmām, mērķiem, bet politiskais vadītājs un attiecīgi, nu, tas būtu jāsagaida, tam jābūt gataviem, ka viņa lēmumi arī pēc definīcijas būs politiski un tādi, ar kuriem viņš vai viņa cer savai partijai vai nu vairot, vai arī konsolidēt atbalstītājus it sevišķi priekšvēlēšanu periodā.
1: Bet, nu, vai šīs darbības var kaut kādā veidā ietekmēt to pilsonisko sabiedrību, nu, pilsonisko aktivitāti? Jo mēs redzam, kas notiek pasaulē arī, nu, kur notiek kāda vēršanās par kādām sabiedriskajām organizācijām. Kādu efektu tas parasti atstāja?
2: Tas efekts ir atkarīgs no tā, cik stiprs ir nevalstisko organizāciju sektors attiecīgā valstī, vai arī cik laika bija valstī to, nu, vai no atbalstīt un stiprināt, vai arī kropļot. Nu, teiksim, Ungārija, iepriekš Polija arī, tie ir diezgan spilgti un tādi uzskatāmi piemēri, bet droši vien arī pretēja, kur NVO sektors ir pietiekami spēcīgs, tas ļaujas, protams, arī kontrolei, atbildības, arī tēriņa kontrolei no valsts puses, bet arī pats ir spējīgs pateikt kaut ko, ja tas saskata apdraudējumu demokrātijai un, nu, principā NVO ir viens no varas dalīšanas mehānismiem. Mēs parasti uzskaitām likumdevēju varu, izpildvaru un tiesu varu, bet NVO, arī sabiedriskie mediji, nu, principā tā ir tā ceturtā vara, bez kuras mūsdienu attīstīta demokrātija nav iespējama. Demokrātija, kas ir dzīvotspējīga ilgtermiņā.
1: Nu, katra partija, protams, vairāk vai mazāk strādā uz saviem vēlētājiem, bet nu, vai premjers neuztrauc, ka tajā priekšvēlēšana gaisotnē var tikt izdarīts kaut kas tāds, kas mūsu valsti aizvestu ne tajā virzienā, kur mēs gribētu. Nu, tāpēc, ka, nu, protams, jā, vēlēšanas nāk un kas kurai partijai ir pa prioritātēm, bet
3: ziniet, es nebiju domājis, varbūt to teikt, bet nu, man liekas, ka ir ļoti daudz lietas, kas šai valstī vismaz lielo investīciju projektu sakarā nav labi. Mēs zinām par L Baltic, mēs zinām par R Baltic, mēs zinām par TTLMT darījumu. Ir ļoti daudz lietas, kas šobrīd Kulberkungam ir uz galda. Protams, ka, ja mēs runājam par fiskālu ietekmi no memoranda padomes, sēžu apmeklējumu ietaupījumu, tas šķiet tāds maziņš nieks, bet man liekas, ka...
1: Ar kaut ko ir jāsāk,
3: es,
1: jā?
3: Es dzīvoju šajā pasaulē 45 gadus, un es esmu ļoti aktīvi sekojis līdzi politikai kopš bērna kājas. Un, manuprāt, tik aktīvs premjers, kurš tik aktīvi komunicē katru dienu par to, ko viņš domā un dara, nu tāds, es tādu neatceros. Un kas ir gan plus, gan mīnus objektīvs, domāju, politologiem tu būtu atsevišķa tēma, ko runāt. Un man liekas, ka tas, kā viņš uzrunā sabiedrību, nu, tas parāda to, ka jā, mēs esam gatavi uzklausīt. Viņš ir gatavs uzklausīt.
1: Vai viņš ir gatavs pateikt?
3: Ko tieši?
1: Nu, to, ko viņš pasaka. Nē, nu, par to un par šo.
3: Tad mēs esam iniciējuši diskusiju par to, kādai jābūt līdzdalībai memorandu padomē. Vai tā līdzdalība ir par maksu, vai tas KPIs, kur es tā no Elīnas Grinhofs arī nedzirdēju to pavadienu, pazaudējumu.
1: Kas ir KPIs, lai klausītāji, kas mēs
3: rezultīvais ir? Rādītājs. Tad es sagaidītu no nevalstiskā sektora, piedāvājumu tam, kāds varētu būt rezultīvs rādītājs no sēdes apmeklē, no šiem memorandu padomes.
1: Vai jums pašiem ir ideja, kāds varētu būt tas rezultatīvais rādītājs?
3: Mūsu piedāvājums ir, ka par šo nemaksā.
1: Par šo nemaksā, jo...
3: Tā ir nu, līdzdalība ir iespēja ietekmēt lēmumus. Un es agrāk biju 7 gadus Latvijas universitātes apsolvenu klubu vadītājs. Es neseņēmu finanšu atbalstu no universitātes. Es apzinājos to, ka es ņemšu naudu no universitātes. Tad vienā brīdī man universitāte kaut ko paprasīs pretī un būs problēma.
1: Grīnhofts kundze minēja tā argumentu, nu, lai iesaistītu maksimāli visus arī tos, kas nevar atļauties braukt uz Rīgu. Un...
3: Tad ir jāpadomā par konkrētu piedāvājumu, kā to organizēt. Bet,
1: Valsts kancelē šobrīd atradus kā vienīgo iespējamo, jo nevarēja kompensēt.
3: Nu, mēs skatīsimies, kā padomāt par alternatīvām, kā padomāt par citiem risinājumiem, jo nu, sēde ir, manuprāt, pārāk formāls un pārāk nepietiekams rādītājs. Katru nedēļu notiek dažādas sēdes, un katrai sēdē ir savs rezultāts, savs iznākums. Es uzskatu, ka Latvijas pilsoniskā sabiedrība un Latvijas nevalstiskais sektors var labāk. Var labāk.
1: Jā, var labāk nevalstiskais sektors. Tātad, ko jūs varat labāk vēl izdarīt? Un kas būtu tas, kā mēs izmēram, cik tad vērtīgs ir nevalstiskā sektora devums?
0: Noteikti, ka var labāk, ja mēs visi vienmēr varam labāk, bet nevalstiskais sektors, un te mēs atgriežamies pie sākuma sarunas, ir ļoti daudzveidīgs. Ja? Mums ir profesionālas organizācijas, mums ir pakalpojumu sniedzēji organizācijas, tas, ko jūs minējāt, dažādi veidi arodbiedrības, ja? Grāmatvežu sadarbības biedrība. Un tad mums ir otrā pusē organizācijas, kas iestājās par pacientu tiesībām, piemēram, par ģimenēm, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti. Tur tā iespēja nofinansēt šo dalību, teiksim, nav tik liela biedrnaudas. Ne visām organizācijām ir biedrnaudas, ne visām organizācijām ir finansējumi.
1: Nu, no vecākiem, kas aprūpē bērnu invalīdi, arī nevarētu drošiem prasīt.
0: Nu, nē, pie kam tur vēl ir papildus apgrūtinājumi, lai tu kā vecāks piedalītos šajā sēdē, kur tavs bērns ar invaliditāti paliek. Šie, protams, ir tādi spilgti piemēri, bet tas, lai ilustrētu, cik ļoti šis sektors ir dažādi, ir interešu pārstāvības organizācijas, kas, teiksim, ir spējušas piesaistīt finansējumu, bet tas, kas mums šķiet svarīgi, ka mēs neatstājam ārpus šī dialoga tos, kas nevar atļauties nofinansēt ceļu vai kādus citus praktiskus apsvērumus. Ļoti labi, ka šī diskusija ir sākta, labi, ka viņa tiek pārnesta no sociālajiem tīkliem uz citiem sarunu formātiem, un labi, ka izskan, ka ir piedāvājums atrast citus veidus, kā šo līdzdalību iespēju. Tā bet, es uztvēju Brenčkungu.
1: Jā, bet Brenčkungs arī vairākas reizes teica, ka ir nepieciešams tas rezultatīvais rādītājs. Nu, ko tad dod šīs sadarbības? Ko dod šīs tikšanās? Kā to var nomērīt? Nu, cik tad kvalitatīvs ir tas nevalstiskās organizācijas devums?
0: Konkrēti par memorandu padomu vai par, teiksim, līdzdalību saimas sēdēs. Es atļautos apgalvot, ka tie ir kvalitīvāki lēmumi, kurus pieņem lēmumu pieņēmēji, dzirdot dažādās vajadzības un bažas.
1: Tas nav rādītājs.
3: Es pateikšu vienu lietu. Tad tajā brīdī, kad mēs gatavojām šo ieceri, man... Bija informācija, ka 22. jūlijā ir plānot kārt

0: padomus sēdi. Tā bija taisnība. Sēpsinos ar darba kārtību. Darba kārtībā ir jautājums par to, ka finanšu ministrija nāk un ziņot par nākošā plānošanas perioda fondu iecerēm, kur patiesībā pat nav vēl valdība. Valdības līmenī nav šis jautājums skatīts. Mēs to skatīsim 6. augustā. Tad negatavs, manā ieskatā negatavs jautājums. Otrs, NAPA padomes sēdē jau skatīts jautājums pagājušu ceturtdienu, kur mēs beidzot sasaucām pie 4. gadiem Nacionālās attīstības padomes sēdi un izrunājām, kā mēs virzamies tālāk uz NAPU. Manā ieskatā šie divi jautājumi, nu, es negribu teikt, viņi ir informatīvi, bet viens jautājums noteikti nebija sagatavots, tāds, lai par viņu runātu. Iespējams, ka jā, bet, nu, iepazīstoties ar to informāciju, tur nebija lēmuma pie
1: tā. Un kurš to darba kārtību sastādīja?
0: Labs jautājums.
1: To jūs noskaidrojāt?
0: Nu, es nenodarbojos ar raganu medībām.
1: Bet, tās jau nav raganu medības. Nē, nu, lai tas, varētu saprast, kurš tad
0: sasaukt padomes sēdi sasaukšanas pēc nav vērts. Ir jāsaprot, ko tajā padomes sēdē darīt.
1: Nu, un kurš lem? Tad lem par to, ka sasauc padomes sēdi tikai sasaukšanas pēc?
0: Atcīm redzot memorandu padomes formāts ir tāds, kurā ir grafiks, ir kalendārs, un ar šis kalendārs ar kaut ko ir jāaizpilda. Man bet nav izskaidrojums.
1: Bet tas arī nav noskaidrots, kā tas veidojas.
2: Šis nav noskaidrots, neviens nav vērsies pie sekretariāta, lai saprastu, kādā veidā memoranda padomas darbs tiek organizēts. Protams, ka aiz katra no šiem jautājumiem ir dziļāki apsvērumi, un konkrēti šī darba kārtība bija saskaņota, un ziņotāja bija apsolījuši, ka viņi nāks, jo viņiem bija ko ziņot. Cits starpā arī tāpēc, ka pilsoniskais sektors plāno aktīvi iesaistīties Nacionālā attīstības plāna izstrādē un savus, tāpēc, ka tam ir tur jāieplūst. Pilsoniskai balsī ir jākļūst par daļu no tā, un mēs nevaram gaidīt, ka šis dokuments būs gatavs, bet sniegt savu redzējumu.
0: Jūs četrus gadus nelikāties nezinis par Nacionālās attīstības padomes sēdes, kas nenotika. Kāpēc par to jūs nerunājat? Četrus gadus nebija sastāvot Nacionālās attīstības padomes sēdi.
2: Pēc kā jūs spriežat, ka mēs nelikāmies nezinu?
0: Pēc kalendāra.
2: Gadiem. Nevis parādās sasaukt. Kalendārā, ko mēs darām. Ja, mums ir, tas ir cits starpā sekretariāta funkcijas. Mēs uzturam dialogu arī ar Vilka kungu. Mēs lūdzam un informāciju, kādā stadijā mēs esam, kad mēs varēsim iesaistīties. Šis viss ir neredzamais darbs aiz tā publiskajām memoranda padomes sēdēm.
0: Tātad, bet trīs datumi. Pagājušā trešdienā nebija notikusi 4 gadus ostu tranzīta padomes sēde. Mēs viņu sasaucām. Jūnija sākumā nebija notikusi, 15. jūnijā nebija notikusi gadiem informācijas sabiedrības padomes sēde, kur mēs turpināsim 3. jūlijā.
1: Bet es jūs pārtraukšu, es atvainojos, kāpēc jūs šos jautājumus uzdodat pilsoniskajai aliansē, kāpēc ostu padomes sēde nav sasaukt? Tātad,
0: tas, ko es mēģinu pateikt, ja ir formāts, kurā jautājumi ir jāaktualizē, tad tas jādara pēc būtības. Tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Ja diskusiju grib veidot pēc būtības, tad darba kārtībā ir tādi jautājumi, kur ir jāpieņem tāda lēmuma. Kas...
1: Bet apspriešana, jums skaidroja, ka nu, tiek apspries jautājumi Nacionālās attīstības plāns,
0: labi.
1: Nevalstiskās organizācijas nāk ar saviem priekšlikumiem.
0: Tad man ir jautājums, kas tieši 22. jūlijā bija plānots tāds, kas bija tie plānotie lēmumi? Kas bija plānots lēmums pie Ketner kunga un Pētera Vilkas ziņojumā?
1: Bet vai vienmēr vajag lēmumu, tad, ja kaut kas tiek apspriests vai iesniegti priekšlikumi?
0: Tad tas, ko es mēģinu pateikt, sasaukt sēdes sasaukšanas pēc nav prātīgi.
2: Tā mēs nedarām.
0: Ir jāmēģina.
2: Un šis ir tas apgalvojums tukšā vietā. Un vēl būtiski, lai zinātu vairāk, ko memoranda padomu dara, līdz šim ir bijis tā, ka premjera biroja pārstāvis darbojas gan satura darba grupā, kas plāno katru memoranda sēdi un nosaka darba kārtību, gan arī memoranda padomē. Premjera birojs ir klātesošs. Tad arī nav jāizsaka apgalvojumi, ka neviens nav informēts un nav jēga un ir notiek sēdēšanas pēc.
0: Es neteicu, ka es neesmu informēts. Es teicu, ka es uzzināju, ka 22. jūlijā plānota ir sēde, un es uzdevu jautājumu, kas tajā sēdē ir plānots. Un tā kā es noskaidroju, ka tur nav plānoti lēmumi, tā bija arī mana atbilde. Tā bija mana atbilde uz to jautājumu.
2: Tas, kas šeit iezīmējās, un es domāju, ka šis radio klausītājiem pilnīgi noteikti nav interesanti, ka ir nepieciešama saruna. Mēs šo sarunu piedāvājam, mēs aicinam uz sarunu, un es ceru, ka mēs lēnām uz to aizvirzīsimies, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi runās ar premjerbiroju ārpus Twitter.
1: Ņikišiņ kungs, jūs tikai aicinātu šeit tā kā tāds eksperts... Gan drīz kā arbitrs, nu, redzot, kādā... kādā kvalitātē notiek diskusija, gan šeit mūsu

0: studijā un acīm redzot arī ārpus, nu, cik ļoti abi sektori sarunājās savā starpā. Nu, kāda ir jūsu secinājuma?
1: Kā lai pasaka, bieži vien tas strīds notiek starp

0: efektivitāte, ja mēs mēram to ar ātrumu, tas varbūt arī var dot kaut kādus augļus īstermiņā, bet ilgtermiņā tas noved pie gan pilsoniskās sabiedrības, gan arī pie valsts graušanas. Līdz ar to, tomēr vajadzētu runāt arī pirms jebkādu kategorisku viedokļu paušanas, pirms lēmu pieņemšanas, un noteikti vēl viena mācība ir tāda, ka ir jārunā ar tiem, kuru likteņus, kuru darbu šis vai tas lēmums ietekmētu. Manā skatījumā tiešām būtu ļoti labi, lai notiktu šī saruna starp ministra prezidenta pusi un nevalstiskā organizācija pusi kaut vai par tādu šķietamu sīkumu, ka sēžu atlīdzības kārtība, kas ir tie rezultatīvie rādītāji, kāda samaksa vai cita veida atlīdzība būtu uzskatām par taisnīgu, ir jārunā, ir jāmeklē kompromisi. Citādāk mēs zaudēsim valsti.
1: Pirms nākamajiem rīkojumiem premjers atradīs laiku tikties ar nevalstiskajām organizācijām, kuras, protams, neseņems par to atlīdzību, bet...
2: Es domāju, ka tik aktīvs premjers kā Andris Kulbergs noteikti atradīs laiku. Viņš katru dienu tiekās dažādām organizācijām. Pagājušajā nedēļā bija arī saruna ar LDDK, ar LTRK. Es domāju, ka tur pat nav šaubu. Un skaidrs, ka nevalstiskās organizācijas ir daudz un dažādas, un arī šīs sarunas laikā mēs dzirdējām dažādus skaitļus, 132, 169. Es domāju, ka mēs apkoposim informāciju, mēs sapratīsim, kāds ir kopējais devums no pilsoniskās sabiedrības, no nevalstiskām organizācijām. Un, ja mēs runājam varbūt par to, es zinu, ka šī nav varbūt saruma par tādu fiskālu mērķi, bet man kā Finanšu ministrijas DNS cilvēkam, es atceros 9. jūlija diskusiju, ka mums ir jāatrod 190 miljonu veselībai šogad. Un es domāju, tas, ko arī Elīna minēja tajā piemērā, ka mums ir jāmēģina atrast tās prioritātes un pēc tā, kā es jūtu šīs divas mēnešas savā darbā, veselība ir viena no prioritātēm valdībā, un mēs meklēsim naudu arī veselībai. Protams, ka šis mazais sēža apmeklējuma ietaupījums, viņš ir piliens jūrā, bet es teiktu tā, diskusija manā ieskatā ir sākta gana drosmīgi no premjera puses, un skaidrs, ka sēžu apmeklējums objektīvi ir pārāk formāls rādītājs. Tad jānāk ir un jārunā par šo, sauksim viņu par rezultātu, jo Andris Kulbergs, cik mēs viņu pazīst, viņš tiešām ir ļoti racionāls cilvēks. Un es domāju, Latvijas sabiedrība arī ir gan racionāla sabiedrība. Jā, mums valda dažādas emocijas, dažkārt sociāltīklos un arī diskusijā, bet man liekas, ka mēs esam gan prātīgi un saprātīgi sabiedrība, demokrātija gan nobriedus, un es domāju, mēs atradīsim labāko variantu arī šajā konkrētajā risinājumā.
1: Pirms nākamā rīkojuma vai Pilsoniskā alianse gaida uzaicinājumu no premjera parunāt?
3: Mēs esam gatavi viņu aicināt arī paši, protams, bet tas, ko Preņš kungs minēja, tās organizācijas, tie ir tā saucamie sociālie partneri, ar kuriem ir tradicionāls un stabils un vienmēr bijis dialogs. Ja? Tas, par ko mēs runājam, ir tas pilsoniskais. Un gribot, negribot, un gribētu lūgt izvairīties arī premjera kungu no nevalstiskā organizācija dalīšanas labajās un sliktajās. Tas šobrīd ir tas narratīvs, ko mēs redzam sociālajos tīklos, un vispār es gribētu aicināt, ejam ārā no sociālajiem tīkliem, runājam viens ar otru, aizbraucam apskatīties, kā strādā jauniešu organizācijas Rēzeknē, kā strādā, es nezinu, senioru skolas, kādus pakalpojumus sociālos sniedz samarieši. Ejam, skatamies, redzam un tikai tad vērtējam un tad runājam un ar deklaratīviem paziņojumiem, ir kāds labs vai nav, vai ir pelnījis valsts līdzfinansējumu vai nē.
1: Jā. Ceram, ka būs tāda savstarpēja saruna. Šodien kopā ar mums bija ministra prezidenta padomnieks Mārtiņš Brēncis, Elīna Grīnhofa, Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja un Jurijs Ņikišins, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks sociologs. Paldies visiem, kas piedalījās. Vēl brīvais mikrofons.
4: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
1: Tālruņa numurs studijā 67228867225599. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25660440. Arī mūsu mājas lapā var

0: rakstīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs Nils raksta, tad mēs varam arī gaidīt premjeru iniciētu diskusiju par deputātu kompensācijām, dažādām piemaksām, par ko sabiedrība bieži šaustās, jo kāpēc deputātam būtu jābūt šādām kompensācijām pie algas krietni virs vidējā. Tā Nils raksta, Ilmārs savukārt raksta, ka NVO piešķirtiem līdzekļiem jābūt caurspīdīgiem, par sēdēm padomē nav jāmaksā. Ir taču tik daudz ekspertu, kas par baltu velti sniedz konsultācijas, piedalās sēdēs. Paskatieties, cik liela līdzekļa aiziet kaut vai latviešu valodas mācīšanai no SIF, no Izglītības zinātnes ministrijas, kādam šī revīzija bija jāuzsāk. Piedodiet, bet šoreiz raidījuma vadītāji neizskatās neitrāla, bet nostājusies NVO pusē, tā Ilmārs raksta. Celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Es par tām sabiedriskām organizācijām. Nu, sabiedriskās organizācijas ir dažādas, piemēram, samariešu organizācija, tā un sarkanais krus, un cits, kas palīdz iedzīvotājiem, ļaudīm un veciem, jauniem un tā tālāk. Bet ir arī visādas sabiedriskās organizācijas. Es varu vienu gadījumu paskaidrot. Savulaik, atcerieties, bija tāds strīds un sabiedrības viļņošanās par kapu tramvaju. Ir tāda organizācija, kas saucās sabiedriskā arī Delna. Es piezvanīju uz to Delnu, un tur tādi jauni puiši priecīgi paziņoja, ka viņi dabūjuši kaut kādu nebūt, teiksim, pasūtījums tajā sakarā par 300 tūkstošiem eiro, ka viņi tagad tur darbosies un var sakot, pelnīs labi. Bet, nu, tas kapu tramvaja projekts beidzās. Bet līdz ar to, teiksim, tādas organizācijas, kā piemēram tā pati Delna, un arī piemēram tagad nesen par radio dabu zināt dabūjam, vai tas ir sabiedriskā padarīšana vai kaut kas cits, bet piemēram Steinbuks kaut kādi nebūtu projekti, kur viņai tur 537 tūkstoši eiro priekš tam ir vajadzīgs. Un tādu te projektu, tādu visādu projektu ir ļoti daudz un pareizi patreizējais ministru prezidents Dāla, kad no šitos visus vajag kārtīgi izvērtīt un atstāt tos tiešām, kas ir vajadzīgi sabiedrībai.
0: Nu, droši vien, ka domas dalīsies, kurš ir vajadzīgs sabiedrībai un kurš nav vajadzīgs. Ja man nav vajadzīgs vai pārējai sabiedrībai ir vajadzīgs, tur jau tie strīdi arī sāksies. Tā Elīna raksta, labdien, Māra, politiķi var patikt un nepatikt, bet jūs nepatikt pret premjeru ir pārāk labi jūtama, mazliet vairāk neutralitātes būtu tieši laikā, mēs visi varam labāk. Nu, kāpēc man tie ir labi patīk premjeras? Man tikai nepatīk šis lēmums, to gan es varu pateikt, jo es tajā redzu nu, dažādas, pat ne lēmums, bet drīzāk tā komunikācija. Es redzu to sprādzienu efektu, kas diemžēl ir izveidojies. Tas ir tāds, nu, manis kā pilsonis vērojums. Labi, vēl klausītājs zvanā, labdien!
2: Ja mēs runājam par sabiedriskām organizācijām, es tiešām vērtīgu sabiedrisku organizāciju zinu vienu Latviju, tā ir Latvijas Nacionālā fronte, kas izdot avīzi DDD. Lūk, ja tai tiktu nolēmts palīdzēt, es būtu ar visam četram, kā saka, par, bet tai ne tikai nepalīdz, bet tieši otrādi mēģināt apklusināt, pat bija mēģinājums tās darbinieku cietumā iebāst. Un vispār, kad es kaut ko tādu pieminu publiski, tad man uzreiz taisa muticiet, ne jau tāpēc, ka es bieži zvanītu un ilgi runātu. Ir daudzi, kas zvana biežāk un runā ilgāk, bet...
0: Nē, cilvēki saka, ka jūs tieši zvanat bieži un runājat daudz. Bet pateicāt par savu DDD, ja kāds pret kaut ko vērš, tad jau tajā brīdī, ja ir naida kurināšana kāda. Tā klausītājs Juris raksta, es un daudz citi Latvijas pilsoņi pilnībā atbalstām premjera viedokli par nepieciešamību izvērtēt un samazināt budžeta izdevumus NVO. Trīs nelieli jautājumi, cik lielu sabiedrības daļu procentos pārstāv šīs NVO, kāds labums Latvijas sabiedrībai no

0: no šo 200 miljonu tērēšanas, un vai normāli, ka persona BJ par darbu un NVO ik mēnesi saņem algā vairāk nekā 2000 eiro. Nu, lūk, un te mēs redzam piemēru, ka cilvēki visu samet vienā katlā un pēc tam sniedz savu vērtējumu, jo pirmkārt 200 miljoni nav skaidrs, kas tie pa 200 miljoniem sabiedrības daļa, kas ko pārstāv NVO, nu, to es pat nezinu, kā to sareiķināt, jo NVO ir tik ļoti dažādas un cerams, ka tiek pārstāvēta visa sabiedrība. Un kas ir BJ par darbu NVO, nezinu. To vispār nevar izteikties, nav skaidrs, par ko ir runa. Klausītājs vana, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es jūs, cienījā Māra, es jūs cienu, klausos šos raidījumus, bet es gribu pateikt savu viedokli. Es esmu kā pedagogs, es mācīju savus skolniekus būt godīgiem un taisnīgiem. Es gribu pateikt to, ka šis premjers ir vienīgais, kas tiešām cenšas ievest kārtību valstī. Un jūs kaut kā turaties pie stagnācijas. Man tas ļoti nepatīk. Un arī pārējos raidījumos jūs vienmēr aizstāvat stagnāciju. Nevis to, lai tiešām būtu, nav jau vienaldzība valstī, ir bagātie un nabaģie, bet jums tas neinteresē. Un tāpēc es lūdzu, ka lai jums tomēr iedziļinātos, un es ļoti atbalstu šo premjeru. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Jā, paldies. Tā klausītājs raksta, vai kāds šaubās, ka mēs latvieši esam viena no garākajām nācijām pasaulē, paskatieties, kā Kulberga kungs izskatās blakus citu valdību vadītājiem. Kristaps raksta atsaukties uz kaut kādiem soctīkliem ir demagoģija, jo tur gaisa vienmēr maisa pārdesmit profesionālo troļļu, to viedoklim arī politiķi pieslienas. Tas gan ir, jā, nu, ko mums vēl zvana, labdien, brīvais mikrofons. Halo. Halo.
2: Jā, labdien. Man tāds, nu, gribētu dzirdēt premjerministra viedokli par to, nu, teiksim, ar Rīva Baltika, ar dzelzceļu mums iet ļoti lēnām. Bet pretstatā ar tiem vēja parkiem, ar tiem iet ātri tur. Un tas arī milzīgs projekts pa lielām naudām. Nu, kāpēc tā? Ar vienu iet ļoti lēnām un ar otru iet vējas pārņiem.
0: Jā, labs jautājums. Tā klausītāja Lelda raksta, ja nogriež finansējumu NVO, tad būtu godīgi, ja valsts finansējums vairs netikt piešķirts arī politiskajām partijām. Nu, jā, tajos miljonos piesauktajos tur arī partiju finansējums bija iekšā. Kristīna raksta, ņemot vērā, cik detalizēti premjera biroja pārstāvis ir piegājis izpētēji par memoranda padomes sēžu biežumu un sasaukšanas vajadzību, saprotu, ka lielāka valsts nelaime ir novērsta, vainīgais NVO sektors ir atrasts. Tagad Latvija kļūs par Lejputri ar pienupēm ķīseļ krastos. Ļoti ceru, ka tikpat skrupulos premjers un viņa komanda pies lēmumu, pies paties reālām problēmām un valsts izzakšanas gadījumiem diezgan bēdīgi un neticami, ka 36 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izpildvara sāk vajāt tos, kas uzņemas funkcijas, ko valsts nespēja realizēt izturību visam NVO sektoram. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien! Jūs te runājāt par sabiedriskām organizācijām, visu cieni viņiem par viņu smago darbu, bet nevajadzētu noteikti aizmirst arī mūsu baznīcas, draudas, kur cilvēki ne pilnīgi par velti ciedo, strādā, pabaro, apģērb visus tos nabadzīgos un trūtīgos cilvēkus. Milzīgs paldies visām Rīgas draudzēm, baznīcām, tur strādā ārkārtīgi sirsnīgi, godīgi zalīgi cilvēki. Paldies viņiem!
0: Jā, paldies visiem, kuri strādā sabiedrības labā, jo to jau arī nu, daudzi nepamana. Mēs gan neizceļamies uz citu Eiropas valstu fonu ar savu brīvprātīgo darbu, bet tomēr ir cilvēki, kur to dara. Klausītājs zvana, labdien!
4: Labdien! Runājot par nevalstiskajām organizācijām, man pašam ir pieredze kopš 2016. gada, Nolūk, un,

0: iniciatīva saistīta ar nekustamā īpašuma nodokli. Pirms kādu laiku es mēģināju kontaktēties ar Pilsonisko aliansi. Diemžēl Pilsoniskā alianse atteicās uzņemt mūsu savā šajā organizācijā, jo neatbalsta mūsu šo te iniciatīvu. Bet tātad būtībā Pilsoniskā alianse pati dala labās un sliktajās nevalstiskajās organizācijās. Bet runājot par dalību sēdēs, pats mēģināju piedalīties vairākās sēdēs. Līdz 2000. Gadam dažreiz mēs tikām pieaicināti, pēc tam es sēdēs tikai pieaicināju par nekustamā īpašuma nodokli tikai tādas nevalstiskās organizācijas, kā Zemnieku saima, kā pašvaldības savienība. Būtībā mūs kā iniciatīvas autors nepielaida arī pie šīm sēdēm. Mans viedoklis būtībā baigi nošķirtā tad ir labdarības organizācijas, kurām no valsts es nedomāju, ka vajadzētu dot subsīdijas, bet gan vajadzētu valstī pirkt pakalpojumu, šo nevalstisko organizāciju pakalpojumu. Būtībā nevienu nevalstisko organizāciju nevajadzētu subsidēt no valsts budžeta. Nu, tāds ir mans personīgais viedoklis. Paldies!
1: Nu, tās nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz pakalpojumus, kuras valsts nesniedz, tā ir tā viena sadaļa. Ir ļoti dažādas, nu, tie jau tika pieminēts, ka tās organizācijas, viņas pat ir grūti sagrupēt, jo lielākā daļa taču neseņem vispār nekādu atbalstu un pašas kaut ko dara un taškārt cenšas iesaistīties diskusijās, lēmumu pieņemšanā pausa savu viedokli, lai varētu, nu, arī viņu intereses tikt pārstāvētas un bieži vien, nu, arī ir ļoti grūti izsist to viedokli cauri. Labi, klausītājs raksta, labdien, izskatās, ka būsim tādā pašā bedrē kā ASV un būs viens vadonis Kulbergs. Cits klausītājs raksta, ja satversmē noteikts Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā, kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības, kādēļ memoranda padomē nav pārstāvēts kristīgo baznīcu draudzes. Tās taču arī ir NVO. Vēl klausītāji mums raksta, paskaidrojiet, kas ir tā saucamā pilsoniskā sabiedrība. Iznāk, ka tie, kur ir pret to, lai NVO tērētu nodokļu maksātāju naudu, ir nepilsoniskā sabiedrība. Jā, un Mareks raksta, NVO izpratnes pamatproblēma ir valsts izpratne kreiso politisko ideju kontekstā. Latvija ir uztverta kā socialistu paradīze. Tas ir jāpārtrauc. Šo es īsti nesapratu, nu, bet labi. Paldies visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā, klausījās, zvanīja, rakstīja. Rīt kruspunktā runāsim par drošības situāciju, par brīdinājumiem, ka Krievija varētu vērst kādu agresiju pret mūsu reģionu. Aicināsim drošības eksperts par to runāt plašāk. Raidījumu šodien izskan, producenti Ilze Agiņa studijā bija Mārija Ansone. Vislabi, tiekamies rīt.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai 2025. Sestdienās un svētdienās 17.05. Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā nerīkosies, lai no kokrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcība ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot

0: atbalsta kokrūpniekiem ir bijusi pretiesiska un tāpēc ģenerāla prokuratūra valdībai nosūtīja protestu prasot atcelt šos lēmumus, taču premjers Kulbergs šodien paziņoja, ka tos neatcels.
1: Tas fiziski nav iespējams. Nevar kaut ko atcelt, kas ir izpildīts.
2: Tad būtībā ģenerāla prokurora protests bija nepamatots, viņš nebija juridiski arī pietiekami pamatots.
1: Mēs kā redzam, pēc mūsu šī, tāpēc ir uzdots šobrīd Tieslietu ministrijai kopā ar Valsts kancelēju, šobrīd līdz piekdienai šo jautājumu kārtot, bet tāds, kāds mums ir šobrīd juridiskais skaidrojums un objektīvi ir izpildīts ministra kabineta lēmums, kurš ir izpildīts, tur nav ko atpildīt. Nu, viņu nevar atkal atvērt un atkal pa citam izpildīt. Tas vienkārši ir nobeigta lieta, tāpēc mēs neredzam iespēju apmierināt ģenerāla prokurora juridiski neredzam iespēju apmierināt ģenerāla prokurora prasību.
0: Iepriekš lēmumi pieņemti laikā, kad Zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir arī pašreizējā koalīcijā un arī tagad vada šo nozari. ASV prezidents Donalds Trumps šodien brīdināja Irānu, ka nākamais ASV mērķis varētu būt pazemes kodolobjekts pie Natanzas. Šajā vietā Irāna, kā uzskata rietumu izlūkdienesti, visticamāk būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas objektu, un Trumps sacīs, ka drīz ASV uzbruks šim apgabalam, piebilstot, ka parasti viņš iepriekš par mērķiem nepaziņo, bet Irāna neko nevarot darīt, lai to novērstu. Trumps arī lēsa, ka Irānai būtu nepieciešams vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no pašreizējiem postījumiem. Francija kļūsi par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu aizliedz bērniem un pusaudžiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus. Šodien šādu likumprojektu vispirms apstiprināja Senāts, bet pēc tam arī Nacionālā asambleja un vienošanās ir panākta par salīdzinoši steidzamu ierobežojumu ieviešanu. Aizliegums gan neatieksies uz atsevišķām tīmekļu platformām, kā piemēram tiešsaistes enciklopēdijām vai izglītojošu raksturu vietnēm. Bet plašas politiskās domstarpības Francijā izcēlušās pierosinājumu atkal atļaut izmantot lauksaimniecībā divus bitēm kaitīgus pesticīdus. Šie līdzekļi ir atļauti citur Eiropas Savienībā, bet aizliegti Francijā, un pesticīdu aizstāvji apgalvo, ka Francijas cukurbiešu, ābolu un riekstu audzētājiem ir jāļauj izmantot šos līdzekļus, lai tie varētu veiksmīgi konkurēt ar ražotājiem citās Eiropas valstīs. Turpretī Francijas biškopi Savienība šo ieceru uzskata par katastrofālu, un par to plašāk stāsta Arķems Konuhovs.
3: Viedokļi par divu bitēm kaitīgu pesticīdu izmantošanas atļaušanu dalās pat Francijas valdības ministru vidū. Lauksaimniecības ministri saka, ka šis solis ir nepieciešams, lai nomierinātu zemniekus, kurš šoziem plaši protestēja. Turpretī vides ministri apsver iespēju atkāpties, ja senāts apstiprinās šīs izmaiņas. Francijas kreisie politiskie spēki sola nepieciešamības gadījumā vērsties konstitucionālajā tiesā. Turklāt šī tiesa pērn jau noraidīja mēģinājumu citā likumā atjaunot vienu no divu strīdīgo pesticīdu izmantošanu.
0: Un vēl Latvijā Talsu novadā pēc Lietuvu radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts lādiņš. Tagad tas nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā un zināms, ka pēc lādiņa teritorijā ieradās zemesardzes bataljona vienība. Nacionālajos bruņotajos spēkos norāda, ka pat laban šajā teritorijā ir droši. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un dažviet austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādi. Savukārt rīt dienā pa laikam valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Klausieties franču rakstnieka Armāna Lanu romāna, kad jūra atkāpjas fragmentus, Kārļa Auškāpa Dzirta Jakovļeva un Akvilīnas Līmanas lasīmā. Režisore Antonija Pele, 1983. gada ieraksts.

0: Ābels jūta pārējos spiežamies virsū, un viņa pakausis, pleci un rumpis kļuva par vienu vienīgu draudīgu bluķi. Nē, viņam nevajadzēja iet iekšā šai nolādētajā barakā. Valērija bija palikusi viesnīcā. Ļoti jauki. Viņa jau sāka kaitināt šī sieviete ar savu labo audzināšanu, karalisko gaitu un varoņa kapu. Priekšā nebija nekā. It nekā tikai pienaini blāvs taisnas stūris. Parādījās gids un patīkamā zemā balsī sacīja, ka jāizver durvis, jo vajadzīga pilnīga tumsa. Un pēkšņi sākās kaut kas šausmīgs. Nakts tumsā skanēja griezīgi kliedzieni, čīksteja vārtiņi kapsētas galā, gārdza važā skalti galē ir vergi. Baisma noskaidrojās. Tās bija kaijas. Ābels noskurinājās. Acim redzot, viņu maldināja mehānisms. Tas bija jūras putnu kliedzienu ļoti viduvējs ieraksts magnetfona lentē. Savām pārraidēm viņš tādu nekad neizmantotu. Pēkšņi nodārdēja briesmīgi stipra balss, kā stacijas skaļrunis. Ir nakts no 5. uz 6. jūniju 1944. gadā. Normandijas iedzīvotāji, kas nekad nav ļāvušies izmisumam, guļ. Viņi guļ savās mājās ar aizslēģotajiem logiem, kamēr Atlantijas vaļņa kazematos pieplakuši pie šaujam lūkām Hitlera zaldāti. Iegaismojās divi ciemati ar dīvainiem nosaukumiem, kurus Ābels sen bija aizmirsis. Raudošs bērns bija piespiedies Ābelam pie kājas.
1: Auss apmākusies diena, un Normandijas zeme pavēra savu žokļus pret rietumiem. Kāda bija normandiešu paruna? Ak jā, ja grib dzīvot brīvībā un laimē, tad apmeties starp Kanū un Bajē. Par to visu varēja pajokoties dzīvojot starp Kanū un Bajē, taču ar tankiem nebija joki. Labāk vienalga, kas tikai lai nesamīda šie milzu kurmi ar trulajām kustībām. Nekad nevar zināt, uz kuru pusi tie pagriezīsies. Tie paši to nezina, tikai rāpo.
0: Ābels sadzirdēja mūziku. Mūzika skanēja šai pasaulē. Pirmdien, 1960. gada 6. jūnijā, Romanšā. Tā nāca no skaļruņiem, kas bija uzstādīti flotes laukumā.
1: Esmu karojis smiltīs, nobredušā labībā un augļu dārzos. Klausīdamies, svilpodams, dungodams rituālu uguns deju un ar kāju sizdams tās takti. Karš plandās pa labi, pa kreisi un atkal atpakaļ visgarām kolonai. Miruši atgriežas. Tā ir viņu diena un viņu dejo. Ko pārdod šai halē? Atmiņas? Cerības? Tīru sirdsapziņu? Vai vienīgi prieku par to, ka neesi miris?
2: Jauna sieviete vēroja Ābelu. Viņa nodeva smaids un acis. Viņa pārlieku labi pazina šo sevī iegrimuša cilvēka izteiksmi, kāda bija viņiem visiem. Šo mēnesi sērdzīgā izskatu. Tātad vēl viens.
3: Uzmanību, uzmanību. Trauksme, trauksme. Briesmas, briesmas, briesmas. Litrs benzīna un litrs asiņu ir vienā cenā.
1: Žak. Žak, manu Žak, vecais puika.
3: Ir nakts no 5. uz 6. jūniju 1944.

0: gadā Normandijas iedzīvotāji, kas nekad nav ļāvušies izmisumam. Abels pārbrauca ar roku pār pieri un ar visu savu 92 kilogramu svaru atkrita krēslā. Saliecies viņš smagi elpoja un ķēra ar roku pie sirds. Tad pārplēsa kreklu un dzīvi ievilka elpu. Pēc laba brīža viņš ziņkārīgo ielenkts atkal pacēla galvu, un tagad viņa rupja tēstā Herakla galva likās jūras viļņu apgrausta, it kā viņš būtu ilgi bijis zem ūdens. Bet viņa skats, sāņas pavērstā kreisā acs, meklēja kādas izgaisušas pasaules aktierus un dekorācijas. Viņš atguvās. Šoreiz tas bija garām.
1: Vai varēsit aiziet?

0: Viņš staigāja šurp un turp no sausajām smiltīm līdz mitrajai plūdmalei, kur vecenes, aputējušās melnās drēbēs, skaļi sarunājās, pat nepaskatīdamās uz jūru. Ābels apsēdās netālu no kādas sakaltuša krupja. Valērija nometās viņam blakus, un kā mēdz darīt visas sievietes jūras krastā, saspiedusi ceļgalus kopā, pievilka to sev klāt un apskāva, sakrustojot pirkstus.
1: Vai jūs pazīstat šo vietu?
2: Nē. Nē, Valērija, nemaz. Es kādreiz domāju, ka tā vieta, kur cilvēks riskējas ar dzīvību, ka to nevar aizmirst. Esmu maldies, Valērija. Kad mēs izkāpām šajā Elles krastā, mēs bijām pārliecināti, ka mums jāmirst.
1: Cik viņš iejūtīgs ar visu savu dzīvnieciskumu. Ābelā savā ziņā ir paslēpies Žaks. Varbūt tādā veidā Žaks atgriežas.
2: Mēs soli pa solim virzījāmies uz priekšu ar vēderu ūdenī. Līdām uz vēderu, protams. Mēs bijām ūdenī, jo sākās paisums.
1: Arī Žaks?
2: Žaks, tāpat kā pārējie. Nu, mēģiniet taču saprast, Valērija. Mēs bijām iedalīti atsevišķā desanta vienībā. Lielākā daļa gāja uz bojā. Pārējos es pirms 5 gadiem mēģināju sameklēt. Uz manu aicinājumu atsaucās tikai viens. Viņš neko neatcerējās.
1: Un jums nenāk prātā pat ciemat nosaukums?
2: Tas beidzās ar villa. Vairāk neatceros. Kvebekā man šī vieta skaidri rādījās acu priekšā. Tad es domāju, ka atradīšu to. Instinktīvi. Saprotiet pēc nojautas. Bet nekā.
1: Tā vieta, kur mira Žaks, taču atrodas tālāk no krasta.
2: Jā, aiz Kanas. Vieta, kuras nosaukums beidzas ar villa, es jau teicu, un tāda ir simtiem. Normandija ir pilna ar leklēriem un ciematiem, kas beidzas ar villa.
0: Ābels bija pievēris acis. Kaut varētu būt citur. Vienalga kur. Viņš neiedomājās, ka tūkstošiem cīņu biedru ir piedalījušies liktenīgajā vistiņa spēlē, tāpat kā savā laikā viņa tēvi pēc Verdenes vai Dikmūdes vai Vimī, tāpat kā viņa vectēvi un vectēvi sākot ar termopīlām. Ka nevienam no viņiem nav izdevies saskaņot savas atmiņas ar pasauli, kas joprojām pastāv un uzspļauj tām. Pasaules sadziedēja savu tranšeju rētas, pārkārtoja kapsētas, sadalīja, pirka un pārdeva kara zaudējumus. Dzīve bija atstājusi savus mirušos uz vientuļajām laika salām un burāja tālāk pa vējam.
2: Vārds, kas beidzas ar villām. Zvanturnim bija ļoti smails gals.
1: Un tālāk?
2: Tālāk ir kapsēta. Šības un reizes kapkopiņas. Tad nāk sabruts mūrs, tiltiņš un tūlītais tā sāks pļava. Govis mauja neslauktas. Tesmeņi pietūkuši dzelteni. Ir briesmīgi, kad govis tā mauja. Pļava kā nosēta oranžiem ziediem. Varbūt tās ir lauku kliņģerītes.
1: Jūs laikam tur bijāt ilgi?
2: Nezinu. Varbūt 20 minūtes. Stundu? Nevairāk kā stundu.

0: Pavisam tuvu redzam arī dzīvžogi. Simtgadais ābels. Āboli ir zaļi. Zaļš skābums. Un ciemats gluži kā sala. Nevisai liela. Iegaumējiet, mēs neesam pašā ciematā. Tas ir no mums apmēram 400 metru. Tas nav tālu, bet mums tas ir pasaules gals.
1: Un Žaks?
0: Žaks ir miris. 400 metru no ciemata. Žaks redzēja šo ciemu. Viņš to redzēja, bet nekad viņš tajā neieies. Nekad, nekad. Efejs ir nomākušas ābeles. Nu, pat man ienāca prātā, es gribētu būt ābele. Bet ābeles ir šķembu sagraizītas un...
1: Un?
0: Ko?
1: Un tur ir viņa kaps.
2: Ābels atmetās atpakaļ. Tā bija Elle. Viņš nu pat bija aprakstījis Elli. Nevis ciematu, o, nevis ciematu. Nu pat viņš bija atkal redzējis Elli, bet šī idiote runāja par kapu. Tā tikai trūk, lai viņa apjautātos par kapakmeni. Viņš nebija vācis ziņas, nebija prātojis. Instinkts bija viņu pievīlis. Ko tādā gadījumā darīja indiāņi? Viņi tālāk nedzina pēdas. Viņiem nebija sistēmas. Viņi neatzina Aristoteli. Ja viņi neatrada pazaudēto, tas nozīmēja, ka dieviem tas nerūp. Taču indiāņiem nebija līdzi sievietes, kas prasa norēķinus.
0: Es tagad labprāt iedzertu krietni mēriņu kalvados.
1: Ābel, vai uz zemeslodes ir palicis kāds no Žaka biedriem, kas nedzer pārāk daudz kalvados?
0: Neviena. Pat ne tāda, kas dzertu daudz kalvados. Vai viskiju? No mūsu grupas 12 puišiem mēs bijām 5, kas labi pazinām Žaku. Tikai 5. Palikuši esam 2. Visi pārējie ir krituši. Valērija, paklausieties. Tas būs pamācoši. Tito Rodo nogalināja esasieši. Saņēma gūstā un pēc tam nošāva. Simeons bija maz draņķis, bet šis nabag draņķis Simeons nomira Ardenā. 40 centimetrus liels ievainojums. Varēja redzēt ribas un plaušas. Sarkans tās elpoja piepūtās un saplaka kā sūknes. Vat Bonkers krita pēdējais Vācijā. Savā dzimšanas dienā. Viņi nogalināja pret tanku raķeti. To izšauka kāds zeņķis Hitlerjugenda. Ne no viena, ne no otra nekas nepalika pāri. Izņemot Ptižanu, visi ir nosprāguši kā suņi. Visi. Valērijas darīšu visu, lai atrastu Žaka pēdas, bet lieciet mani mierā. Ēdiet garneles, peldieties, lasiet Freidu un ļaujiet man atrast jēgu šai dēkā. Ja tai vispār, tad ir. Vienalga ar vai bez kalvados.

0: parādījās Berņjēra savā zaļuma bārkstīs. Viņa uzmanību saistīja kāds akmens, kas slējās gaisā kā smiltīs iegrimuša kuģa priekšgals. Ābels vairāk kārt izslaucīja acis, taču veltīgi. Asars sariesās vienmēr no jauna. Tomēr gadu tūkstošus vecā pašcieņa galu galā lika viņam savaldīties. Tikai tad viņš pamanīja kādu sīkumu, kas paliks atmiņā uz visiem laikiem. Pret pieminekli, kurš bija uzcelts, lai atgādinātu sabiedroto varonību 1944. gada 6. jūnijā, tieši 16 gadus vēlāk stāvēja atsliets pusmēnesi veidā saliekts garneļu tīkls, ar kādu mēdz zvejot smilšu sēkļos. Turpat blakus mazs prangs vīrelis basām kājām uzrotīs bikses līdz ceļgaliem, ar spaini šļāca ūdeni uz savu auto un aizelsdamies svilpoja. Laiku pa laikam viņš pameta acis uz jūras pusi. Viņš gaidīja, kad sāksies bēgums.
1: Mans dievs, pret pieminekli kritušajiem atsliec garneļu tīkls.
0: Kara iekritušās acis glūnēja uz viņiem no četrstūrainas ēkas ar atlipušu dakstiņu jumtu un biezām sārdītām sienām, kas atsedza nopostīto ģindenim līdzīgo karkasu. Krastmalā sēdēja zvejnieks un spēlēja mutes harmonikas.

0: pats klausīdamies savā spēlē, kā to prot vienīgi tie, kuri spēlē mutes instrumentus.
1: Mans dēls, patiešām es tev saku, tā ir laime, ka es tevi neesmu radījis. Ko gan es varētu tev atbildēt? Mans tēvs un es, mēs abi bijām viena raugi, jā. Tavs vectēvs. Mans tēvs nomira, bet man, Abelam Leklēram, aug vēderiņš. Man ir holesterīns sirdī un prātu nomāc apnicība. Ākstība un trūdi. Esmu šeit tāpēc, ka citādi rīkoties nevarēju. Tāda ir jautājuma būtība. Jā, tieši tāda. Es aizmirstu. Aizmirstība. Es neko vairs nepazīstu pat šeit. Es neesmu pārliecināts, ka tas bija šeit. Dindīga, smirdoša, drausmīga vieta. Pirmatnējais purvs, nāves klēpis un vēlāk aizmirstība, kas nāk uzplūdiem vilnis pēc viļņa. Mēs esam līdzvainīgi. Mēs gribam aizmirst un jūtamies tik atviegloti. Aizmirstība ir mūsu vaina. Atzīsti, ka Žaks tevi apgrūtina. Jā. Man ir kauns. Vai tāda vien ir draudzība?
2: Man patīk, kad jūs smaidāt, Abel. Jūs atkal pārvēršaties par mazu zēnu, par zēnu, kam vēl ilgi jāaug.
1: Es arī biju mazs zēns, Valerija. Pēc tam pusaug zēns, kam vēl slapi šai zausim. Bet tālāk es netiku. Vecumā, kad slapjumam aiz ausīm vajadzēja nožūt, sākās karš. Kad es no tā atgriezos, man bija 120 gadu.
0: Viņa stāvēja samulsusi, un tāpēc bija pati ar sevi neapmierināta.
2: Vai jūs vairs neiesit ūdenī?
1: Nē. Pārāk daudz garneļu.
2: Tad es apģērbšos. Kļūst vēss.
0: Pirms 3 mēnešiem Abels nezināja, kā izmantot atvaļinājumu. Tā tas bija katru gadu. Nekas viņam nepatika. Dzīve likās bezjēdzīga. Patiesībā taču viņš pirmais bija ierunājies Valērijai par braucienu uz Eiropu ar šo pašu likteņa sūtīto ekskursiju. Viņa bija piekritusi ar noteikumu, ka visi izdevumi tiks dalīti uz pusēm. Valērija bija neatkarīga sieviete. Līdztiesīga vīrietim, ja ne vairāk. Kad viņa tai neaizmirstamajā vakarā nokāpa Havrā no kuģa, Abels vēl patiešām domāja, ka viņš te ieradies tikai aiz nenoteiktas ziņkāres, kas saistīta ar viņa uzvārdu, izcelsmi, viņa cilskoku saknēm, gluži vienkāršais intereses, kuras pat visrobustākās dabas cilvēkus mudina uzmeklēt savus tālos senčus. Tikai kanā viņš saprata. Viņš bija atbraucis pavisam kā cita dēļ. Un ar romānšā, tai pašā rītā, šis kaut kas cits bija noskaidrojies. Viņš gribēja vēlreiz redzēt Elli. Tad viņš kā ubaks bija klaudzinājis pie kara vārtiem.
2: Izrunāsimies līdz galam, Abel. 16 gadus es esmu palikusi uzticīga Žakam. Man gribētos aizlūgt pie viņa kapa. Tur nav nekā sevišķa. Vai tas būtu par daudz prasīts no viņa labākā drauga?
1: Kapa nav, Valērija. Piedodiet, ka izsakos tieši, bet galu galā tas ir nepieciešami. Jūs negribat un negribat saprast. Ja tāds kaps būtu bijis, tad tas ir pazudis, neatrodams, nolīdzināts ar zemi. Vai arī anonīms?
2: Anonīms?
1: Jā. Ar apmēram tādu uzrakstu kanādiešu kareivs.
2: Bet jūs taču tur bijāt!
1: Valērija, jūs klausiet mani, padomājiet, ko jūs runājat. Es tur biju. Es redzēju, kā Žaks gāja bojā, jā. Bet man ir tikai nenoteikts priekšstats.

0: par vietu, kur tas notika, jo viņš gāja bojā pašā kaujas karstumā un tādos apstākļos, ka tagad viss ir pilnīgi mainījies. Citiem vārdiem, Valērija, pat tā vieta, kur Žaks gāja bojā, ir pazudusi.
1: Man rodas jautājums, vai arī Žaks būtu kļuvis tāds pats kā jūs? Karš jūs ir samaitājis, jūs nekam neticat. Jūs dzerat, jūs esat vraks. Jūs jau tik tālu esat aizgājis savā neticībā, ka jums nav pat bērna. Jūs esat pretīgs tips.
0: Iesaku jums palikt Aramanšā. Normandijā jūnijs ir jauks. Aizbrauciet uz Kanu, uz Ruānu. Tur ir daudz katedrāļu.
1: Abel, tas ir pārpratums. Es taču gribēju doties svētceļojumā.

Es gribēju atkal atrast savu jaunību, zaudēto vieglumu, bezrūpību starp baiļu mirkļiem, slaidu augumu un bezbēdīgos jokus. A, nē, nevis jokus. Piedzīvojumus. Vienīgo īsto piedzīvojumu manā mūžā. Atdzīvināt atmiņas par cīņas biedriem. Jocīgo gadījumu ar bošu gūstekņiem. Žak, veco zēm, kā tu smējies. Zini, Žak, mani saniknoja tas, ka tu smējies ne uz ilgu laiku. Tu paliki šeit. Leknajā zemē trūd daudz mūsu karbiedri. Viņiem viss ir apstājies. Mums Žak viss vēl turpinās. Avīzes, radio, holesterīns, lozungi, laimu uz nomaksu un nākošais karš.

Uz dažām sekundēm Ābela prātā pavīdēja satriecoša perspektīva. Valērija un arī viņš bija iekrituši lamatās. Viņi abi meklēja velti. Žaka vairs nebija. Ja vispār bijis jebkad kāds viens žaks. Valērijai bija savs žaks, Ābelam atkal savs. Tiem, kas bija žaku pazinuši, arī bija pašiem savs žaks. Bet varbūt īstā žaka nekad nav bijis? Žaks nomira 20 gadu vecumā.

0: Kā gan viņš bija varējis iedomāties, ka šais smaidošajās dzīvības ielējās, kur dziedāja putni, aizlīgoja zemnieku rati, staigāja zvejnieki un skaistas meitenes brauca ar divriteni, viņš atradīs nāves ielēju. Nāves ielējas vairs nebija. Par spīti visam tā bija laba vēsts. Nāve bija mirusi. Līdz jaunai pavēlei. Līdz nākamajam karam. Ko darīt? Kauliņi vairs neripoja, bet to cipari bija nesalasāmi. Un aiz muguras stāvēja Valerija, nogriezdama atkāpšanos. Reti ir brīži, kad cilvēks kaut ko izlemj galīgi. Viņš pagriezās, mierīgi pasmaidīja, paskatījās Valērijai acīs.
1: Tas ir tur.
0: Iestājās ļoti ilgs klusums, ko pārtrauca motorolera tarkšķoņa. Ābels bija nosvērts, mierīgs, brīvs un atbildīgs.
1: Līdz šai baznīcai Žaks nekad nenokļūs.

Žaks nomira pie karaļvalsts vārtiem. Karaļvalsts sākās viņpus miestiņa. Tas piekļāvās piekrastes Normandijai, kur ābeļu stumbrus apskaloja

0: Viņi. Žaks Pārguris bija gulējis kastaņēnā un kā kareivis soļojis par apsūnojošo tiltiņu. Žaks bija redzējis foreli lecam, bet Žaks nekad nebija norāvis no apdomīgajām ābelēm nevienu sārtu ābolu. Viņš bija palicis pie zaļiem āboliem. Viņš nekad nebija ticis līdz ciematam. Viņš nekad nebija ticis līdz rudenim. Aizmirsus visus pieklājības noteikumus, Valerija ļāva vaļu Elsām.
1: Žak! Žak, man mīļo, Žak! Žak! Žak, mans lielais sēns, mans mīļais lielais Žaks! Augstais Dievs neliec man vaimanāt šā vīriešu klātbūtnē. Ābels vienmēr runāja par nāves ielēju, un tagad viņš man rāda šo paradīzes dārzu. Kādas šausmas apžālojies, Dievs! Žak! Žak! Mans lielais, mans mīļais sēns!
0: Kviešu laukumā labi mazs valnītis. Viņi apsēdās uz tā. Valerijas apakšlūpa, kas parasti bija tik plāna, te nicīga, te nežēlīga, tagad uzbriedusi no sāpēm likās gluži cilvēcīga.
1: Viņš ir kapsētā.
0: Ābels pakratīja galvu. Nē, vajadzēja to visu izbeigt un izkliegt patiesību par Žaka nāvi. Ja jau Ābels nebija spējis pacelties sev pāri un izdomāt viņam pieklājīgu pieņemamu nāvi, kas nomierinātu palicējusi.
2: Redziet, jūs ietiepīgi gribat atrast kapu. Kapu, kura nav. Žaks redzēja baznīcu, bet nekad netik līdz ciematam. Žaks gāja bojā uz šī ceļa, pa kuru piegādāja pārtiku karaspēkam, kas bija ielengs. O, Jēzus, kā izžūst rīkli no cita nāves. Ģenerāļa Patona devīze bija litrs benzīna un litrs asiņa ir vienā cenā. Viņam bija iesauk asins un zarnas. Pēc kanas arī šeit litrs benzīna patiešām bija vienā cenā ar litru asiņu, jūs saprotat? Jebkurš no ierindas izgājis transporta līdzeklis tūlīt tika pamests ceļmalātais vietās, kur ceļš bija tik šaurs, ka varēja braukt tikai vienā virzienā. Šeit bija vienvirziena ceļš, un Žaku norīkoja par šoferu.
0: Ar tukšu skatienu Valērija vēroja līdzenumu, mitros saulēs viļo labību, kas liegajā vējā meta platu rūzganu vilni, vēroja sakņu laukus, augļu dārzus, upes krastus un smaidošo ciematu. Ciematu, kuru nekad nesasniedza Žaka Leflēra vadītā smagā automašīna.
2: Gadās, ka es pamostos nakts vidū nosvīdus aiz bailēm. Es atkal redzu smago mašīnu, kas saslējusies kā zvērs uz pakaļkājām. Uz tās naivā puķu vijā ar baltiem burtiem bija rakstīts Sofija. Es atkal redzu Sofiju. Saožu dūņas. Dzirdu Žaka balsi. Kliedzienu es nāku un nevaru pakustēties. Iestīdzis esmu es. Es mīņājos brien pa dubļiem un netiek uz priekšu. Esmu iestīdzis šodienā. Raportā notikums ar Žaku netika pieminēts. Šoferis Žaks Leflērs? Viņš jau bija miris vai tikpat kā. Vismaz mēs neko neredzējām. Neko? It kā nekad nebūtu bijis Sofijas ceļmalā. It kā nekad nebūtu bijis atlētiskā sapiera virsnieka ar velnišķīgo buldozeru un vācu artilērijas, kas piespied autokolonu braukt tālāk. Bet Žanu es satiku vēlāk Reinzemē. Viņš bija pārcelt uz citu daļu. Mēs izsmēķējām pa cigaretei. Nepārmīdami ne 10 nopietnu vārdu mēs nespējām. Tas ir viss.

0: Es dienā tālistinās miglā. Ap pusdienas laiku migla droši vien izklīdīs, un diena atkal būs skaista un rāma, bet tā būs viena no beidzamajām dienām, jo kuģis jau nākam piekdien pacels enkuru. Šaurais ceļš veda pa līdzenumu, kuru klāja tumšdzelta no rugājas smalkais svītrojums. Tālumā vīdēja pienaina svītra, jūra. Pie vārtiem auga apcirpti buksu skrūmi, bet tālāk drebēja jauno koku lapotnes. Mauriņš bija tīrs, kā pasaules radīšanas dienā. Valerija pavadīja Ābelu šai svētceļojumā, kuru viņa pati bija vēlējusies. Mauriņa galā slējās divas augstas būves, tik taisnas, kā ar velci novilktas. Ābels uzreiz tās pazina. Tie bija klusuma torņi. Kapsēta bija skaista ar apcirptiem krūmiem, aplaistītu mauru, uzgrābstītām smiltīm, tikai tukša. Bez šī vīrieša un sievietes, kas bikli soļoja pa galveno celiņu, te nebija neviena. Starp abiem torņiem stāvēja liela akmens plāksne, uz kuras Šekspīra laika angļu valodā bija rakstīts: viņu vārds dzīvos mūžam. Viņu vārds. Tas vēl turpinājās. Patona izdoma. Te es esmu mājās. Ābels skaidri atskārta. Kad klusuma torņi palika aiz muguras, viņu priekšā atklājās visa kapsēta. Cik tālu vien skats sniedza, rindojās kapu kopiņas ar savu izkārtojumu atgādinot šaha dēlīti. Tukšās kapsētās vienmēr dzirdamas putnu balses. Putni bija savajuši līgzdas klusajos dzīvžogos, kas ieskala miera vietu. Viņus satricināja drebošais uzraksts, ko apstaroja kādas mātes neizsakām skumjais smaids. Ābels un Valerija neredzēja šo māti vai mīlošo sievu, bet dzirdēja viņas balsi. Tu neesi aizmirsts, mīļais Bob.
1: Man ir nelabi, bet es iešu tālāk.
2: Vai negribat atgriezties mašīnā?
1: Es gribu aiziet līdz galam.
0: Ābels gāja uz priekšu. Viegls vējš rotaļājās ar nobirušajām ziedlapiņām. Pēkšņi Ābels sastinga. Viņš nespēja atraut acu no plāksnes, kas izkliedza viņa vārdu. Valerija pārdabisku šausmu nojausmā pieskārās viņam ar pirkstu galiem. Dzīvžogā nometās priecīgs strazdu bars.
3: Man nebija nejausmas par šo Leklēru.
0: Valerija viņu viegli pagrūda. Viņš palika uz vietas. Žaks stāvēja viņam līdzās un skatījās uz viņa kapu.
3: Neaizmirsīsim, ka viņš mira, lai citi varētu dzīvot mierā, atbrīvoti no bailēm.
0: Ābelam atkal bija jādomā par viņu. Tas ir par Leklēru tepat blakus, par Leklēru, kurš bija miris, lai citi būtu brīvi no bailēm. Var jau būt. Šim Leklēram bija 21 gads. Uz manas kapa plāksnes būtu rakstīts 19 gadu vecs. Šis Leklērs bija Ābela vecākais brālis, kuru viņam vienmēr pietrūcis.
1: Iesim, Ābela. Iesim.
0: Žaks gāja viņiem līdzi. Šķīrās akmenes grāmatas lapus zem klusuma torņiem, kur mita neredzami sarkareivji.
3: 22 gadi, 21 gads, 19 gadu, 25 gadi, 27 gadi, 18 gadu, 19.
0: Laidās bites, piesūkušās rožu nektāra.
3: 22 gadi. 23 gadi, 20 gadu, 19 gadu, 19. Tam, kas nomira, vēl nepaguvis dzīvot. Bet neviens no viņiem taču nebija paguvis dzīvot.

Viņa saka, dejot. Valerija atkal bija aizkavējusies un tagad atradās dažus metrus aiz Ābela iepriekšējā rindā. Starp viņiem gāja Žaks, nolaistām rokām un izskatījās tāds, kā taisreizēs, kad viņam kaut kas nepatika. Mirušie dziedāja nesaprotamiem vārdiem –

0: tā kļūt patiesība. Tu padari par patiesību. Tu. Es. Viens pats. Kā pēdējais.
1: Kapu rindas un kapsēta, kas aizstiepjas līdz zemienē, līdz jūrai un izplešas kā bezgalīgi miroņu stepe. Viņš bija viens. Viņš pārlaidz skatu kvadrātiem. Valerija bija nometusies ceļos 5 rindas aiz viņa. Žaka viņas tūmā nebija. Ābels pamāja viņai. Valerija paslēpusi seju rokās neredzēja. Viņš nolieca galvu. Zaļš sisenes ar akrobāta gurniem šūpojās uz ceļmala lapas.
2: Brīvi no bailēm. Brīvi no dzīves mokām. Brīvi no dzīves, kur pārlieku grūti saskatīt patiesību. Kur cilvēks ir akls. Vēl aklāks kā tad, kad viņš mirs. Atbrīvots no nāves. Atbrīvots no bailēm. Atbrīvots no dzīves. Mūs apskauj kļavu saknes.

0: Mans vārds ir Lozjē. Man ir 34 gadi. Es biju kopā ar šo ģēras pulku. Es nomiru 1944. gada 4. jūlijā. Nejautiet man, kadēļ. Noskaitiet par mani tāvē. Par ierindas karēgu Lozjē. Jūs visi, kas ejat šie garām, noskaitiet āvē. Noskaitiet āvē par mani. Es jūs lūdzu. Aš noskaitiet āvē. Īsu āvē. Un nejautājiet, kāpēc. Ja jūs zinātu, cik grūti ir nomirt. Ja jūs zinātu, cik ilgi man bija jāmirst. Nejautājiet, kāpēc es miru ilgāk nekā bija dzīvojis. Vienu āvē Marijā ar mani noskaitiet. Ne jau es rakstīšos vārdus uz savu kapa. Noskaitiet par mani vienu āvē no sirds. Īstu āvē. Man tik ilgi bija jāmirst. Neatsakiet ierindiniekam Lozjē vienu īsu āvē. Nejautājiet man, kāpēc. Neatsakiet man āvē. Dodiet man mana bērna smaidu, bērna, kura man nav bijis. Meitenes acu skatien. Es viņu būtu ņēmis par sievu. Bet tagad viņa laimīga ar citu tur mājās. Treju upju krastā.
1: Ābels sagrīļojās kā dišskabārdis, kurā iespēras zibenis. Kapsēta ar taisnajām kapu rindām šķiebis uz kreiso pusi, sazvārojas celdamās debesīs kā pūķis, saļodzījās, sagriezās un pēkšņi nokrit atpakaļ. Ābels pielika roku pie sirds. Viņš atguvās, ieklausījās, uzelpoja. Ne. Šoreiz vēl ne. Tas bija garām. Lidinājās tauriņš. Tas likās dīvaini. Kaut kas dzeltens un dzīves.

0: Ābels skāpj augšu pa pakāpieniem, par kuriem lejas pasakaina gaisma. Zeltens zaļš vilnis noskalo vecā kontinenta fasādi. Viņš izvelk savu pīpi.
1: Valērija, jūs, kas esat skolotāji, sakiet man, vai šie bērni tāpat rotaļātos, ja mēs toreiz būtu atsviest atpakaļ jūrā?
2: Bērni visur rotaļājas.
1: Tātad tas viss bija veltīgi?
2: Nē, taču, Ābel. Viņu tēvi būtu vergi.
1: Bet viņi ir vergi.
2: Viņi ir paši sev vergi, nevis citu cilvēku vergi. Galu galā tā gluži nav. Neprasiet no viņiem pārāk daudz.
0: Savelkas mākoņi un gaismu dziest. Bērni sapulcējušies skanīgajā kesonā, un mātes nevar vienu viņus dabūt mājās. Tur jau balsaismo

0: kamēr šos sasauc. Bērns spiedziena tālu atbalsojas, un šais klaigās ir kaut kas tāds, no kā iesmeldzas sirds, tajos skan laime un miers. Vai tiešām tas ir tik vienkārši? Tātad vajadzēja tikai redzēt bērnus rotaļājamies.
1: Valērijas nevar noteikti pasacīt, kad tieši man radās atbildi paklausīties, Valērija. Paklausīties, Valērija. Ja šis jautājums man nedod mieru, kopš esmu šeit, ja to visu vajadzētu sākt no gala, vai jūs saprotat, ko es domāju? Visu. Pat ja Žaks, jā, arī Žaks. Valērija, es vēlreiz sāktu no gala.
2: Ainsi certains jours paraît une flamme dans nos cœurs, mais nous ne voulons jamais.
0: Pēdējie bērnu kliedzienu līksmi sacenšas ar svīru spalgajiem brēcieniem, vēja šalka svestī, kad drīz sāksies paisums.

0: Izskanēja franču rakstnieka Armāna Lanu romāna Kad jūra atkāpjas fragmenti Karla Auškāpa Ģirta Jakovļeva un Akvalīnas Līmans lasījumā. Režisori Antonija Pele, 1983. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11. vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Valdība negrasās izpildīt prokuratūras protestu par kokrūpniekiem piešķirto atbalstu. Regulators vērtēs Ungārijas OTP bankas vēlmi pirkt vienu no lielākajām Latvijas bankām – Luminor banku. Un Ukrainas prezidents Zelenskis no amata atlaidis valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sīrski. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu, un līdz oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet šodienas sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks ieceru līmenī, bet par to plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Valdība.

0: Rīcības plāns ir dokuments, kurā valdības deklarācijā ietvertos solījumus pārvērš konkrētos darbos, nosakot to izpildes termiņus un atbildīgās institūcijas. Plāns jāapstiprina 3 mēnešu laikā pēc valdības apstiprināšanas, taču premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītējai valdībai tas ir gandrīz visiespējamais darbības laiks gaidāmo Saeimas vēlēšanu dēļ. Sākotnēji rīcības plānā bija iekļauti 215 pasākumi, taču pagājušajā nedēļā valdība to neapstiprināja un uzdevu pārskatīt, jo daļai iecerušā gada budžetā nebija naudas. Tagad apstiprināti 150 pasākumi, visvairāk no tiem saistīti ar budžeta stabilizāciju un izdevumu efektivitāti, kā arī drošību un ārlietām. Kopumā 61 darbs noteikts kā prioritārs, tostarp Ukrainas pieredzes pārņemšana aizsardzības nozarē, Nacionālo bruņoto spēku pielāgošana mūsdienu kara darbībai un noslēgto iepirkumu līgumu publiskošana. Vēl 35 ieceres iekļautas atsevišķā pielikumā. Tās varēs īstenot tikai tad, ja ministri tām atradīs naudu. To vidū ir skolas finansēšanas modeļa programma skolā ieviešana pilnā apjomā, valsts līdzfinansējums arī 5. Klašu skolēnu pusdienām un iekšlietu dienestu spēju stiprināšana pret bezpilota sistēmu radītiem draudiem. Savukārt 30 pasākumu izņemti kā maznozīmīgi, to skaitā ir sankciju apiešanas novēršanas stiprināšana muitas uzraudzībā un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu apmācība Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās. Turklāt vairāku saglabāto darbu izpildi līdz vēlēšanām nozīmēs vien ziņojuma priekšlikuma vai turpmākās rīcības modeļa sagatavošanu. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzskata, ka tik īsā laikā fundamentālas reformas nav iespējamas un ka plāns faktiski sadalīts divās daļās – darbos, kas paveicami esošajā budžetā un iecerēs, kurām naudas pašlaik nav.
1: Iezīmējas tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt, pat pieņemot attiecīgos lēmumus daļa piedāvāt to reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
0: Savukārt domnīcas providus vadītāja Sanda Liepiņa norāda, ka tā nav tikai šīs valdības problēma. Arī iepriekšējo valdību rīcības plānos ministrijas centušās iekļaut teju visus savus ikdienas darbus, jo tā tos vēlāk ir vieglāk virzīt izskatīšanai valdībai, bet rezultātā plāni kļūst pārāk plaši un tajos pazūd skaidras prioritātes.
2: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos 4 vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidras prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
0: Prioritāro darbu izpildi paredzēts vērtēt katru mēnesi. Pirmais ministriju pārskats valsts kancelējā jāiesniedz līdz 30. jūlijam, bet pārskats par visiem plāna pasākumiem līdz 15. oktobrim. Jūlija pirmajā pusē pilnībā bija izpildīti vien tikai 3 no 61 prioritārā darba. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā nerīkosies, lai no kokrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcība ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot atbalstu kokrūpniekiem ir bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra valdībai nosūtīja protestu prasot atcelt šos lēmumus. Taču premjers Kulberga šodien paziņoja, ka tos neatcels.
4: Tas fizisks nav iespējams. Nevar kaut ko atcelt, kas ir izpildīts.
5: Tad būtībā ģenerāla prokurora protests bija nepamatots. Jā. Viņš nebija juridiski arī pietiekami pamatots.
4: Mēs kā redzam, pēc mūsu šī, tāpēc ir uzdots šobrīd tieslietu ministrijai kopā ar valsts kancelēju, šobrīd līdz piekdienai šo jautājumu kārtot, bet tāds, kāds mums ir šobrīd juridiskais skaidrojums un objektīvi, ir izpildīts ministra kabineta lēmums, kurš ir izpildīts. Tur nav ko atpildīt. Nu, viņu nevar atkal atvērt un atkal pa citam izpildīt. Tas vienkārši ir nobeigta lieta. Tāpēc mēs neredzam iespēju apmierināt ģenerāla prokurora, juridiski neredzam iespēju apmierināt ģenerāla prokurora prasīt.
3: Iepriekš lēmumi pieņemti laikā, kad Zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir arī pašreizējā koalīcijā un arī tagad vada šo nozari. Tikai pēc uzraugu zaļās gaismas Ungārijas OTP banka varēs iegādāties Luminor banku.

0: un ienākt Baltijas tirgū. Lielākās bažas pašlaik ir par to, ka OTP grupa turpina darbību Krievijā, un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc pirms diviem gadiem pret šo darījumu iebilda Lietuva. Savukārt Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības potenciālo darījumu slavē, un arī ekonomikas doktors Edgars Voļskis redz tikai ieguvumus.
1: Es teiktu, ka mikro līmenī mājsaimniecības un uzņēmumi tikai un vienīgi iegūt, ienākot jaunai konkurētspējīgai bankai, kas ir, es pieņemu, attīstījusies, ir pieminēta jau 14 valstīs, un tā kā šīs investors nāk ar ilgtermiņa mērķiem iekšā, ja, un līdz ar to notiks, es teiktu, tā klientu pārvirzīšanās iespējams, ja, piedāvāt jaunus, interesantus un iespējams lētākus konkurētspējīgus pakalpojumus. Esmu sastapies citās Eiropas valstīs, kur šī banka darbojas, ka viņi nav tikai galvaspilsētā koncentrēti, viņi arī koncentrēti nelielā un vidējā līmeņa pilsētās, ja, kur tiek piedāvāti šie pakalpojumi. Un ja viņi ies šo ceļu, es domāju, tas būs tikai un vienīgi iegūms.
0: Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis no amata atlaidis valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski, un viņa vietā iecelts līdzinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņojis video uzrunā tautai. Vienlaikus prezidents paziņoja, ka bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts ar valsts tehnoloģiskās komponentes attīstību. Kopš Fedorova atstādināšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāju protesti pret šo lēmumu. Bet tikmēr sāsinājies tirzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievedmuitu plašam klāstam Kanādas ražojumu, to starp hokeju nūjām un dūnu jakām. Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importu ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievedmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottava vēl aizvien cer rast risinājumu, un par to plašāk Ulda Ķezbera ierakstā.
2: ASV vakar paziņoja par plāniem uzlikt 50% ievedmuitu dažādiem Kanādas ražojumiem, piemēram piena produktiem, viskijam, hokeja ekipējumam, cementam un apģērbam. Šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Paredzēts, ka tie stāsies spēkā pēc 30 dienām un neattieksies uz Kanādas energoresursiem, potašu, kritiski svarīgajiem minerāliem un zivīm. Baltais nams paziņoja, ka noteiks 50% ievedmuitu atsevišķiem Kanādas ražojumiem, jo Kanāda ir piemērojusi paaugstinātas ievedmuitas un kvotas ASV ražotām automašīnām, ko tā nepiemēroja citās valstīs ražotiem auto, kā arī norādīja uz vairāku Kanādas provinču lēmumu ierobežot ASV alkohola importu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt 50% ievedmuitu Kanādas ražojumiem ir 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpums. Kārnijs piebilda, ka Kanādas valdība ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus, lai nogludinātu tirdzniecības strīdu ar ASV. Kaujinieciskāk noskaņots bija Kanādas provinces Ontārio premjerministrs Dags Fords. Viņš paziņoja, ka Kanādai būtu jārēģē uz jebkuriem ASV ieviestajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem. Eksperti domā, ka ASV draudi par jauniem muitas tarifiem Kanādas precēm varētu būt saistīti ar Vašingtonas vēlmi panākt būtiskas izmaiņas Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīgumā. Bijušais Kanādas premjera padomnieks Brians Klovs norādīja, ka tieši tāpēc šoreiz ASV mērķi pa noteiktām Kanādas precēm.
3: Jāatzīmē, ka ASV publicētajā ražojumu sarakstā ir ļoti daudz izņēmumu, tāpēc viņi šajā jautājumā varēja rīkoties tikai līdz noteiktam līmenim un vērsties pret tām nozerēm, kuras uzskata par īpaši ievainojumām. Tas noteikti būs sāpīgi Kanādas ražotājiem.
2: Klovs aicināja Kanādas valdību mierīgi apsvērt, kā vispareizāk reaģēt uz ASV draudiem, jo Ottavas rīcībā vēl ir laiks līdz 19. augustam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Gan lielos, gan skolēnu dziesmu un deju svētkus jārīko vienam organizatoram, nevis divām ministrijām, kā tas ir tagad. Tāds plāns ir kultūras ministrijai, kas šodien Saeimas atbildīgajā komisijā stāstīja par iecerēto jauno kārtību. Lai gan izmaiņas var šķist būtiskas, ministrija mierina, ka latviešu tradīcijas un svētku saturs palikšot nemainīgs. Par to plašāk stāsta Viktors Demīdovs.
4: Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras

0: centrs, kas ir kultūras ministra pakļautībā. Turpretim par skolēnu dziesmu deju svētkiem atbild Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Šāda dalīta atbildība rada problēmas, tā uzskata kultūras ministrijā, piebilstot, ka katriem svētkiem tiek veidota jauna organizatoru komanda, bet viņu iegūtā pieredze netiek nodota nākamajiem rīkotājiem. Izmaiņas ir vajadzīgas arī tāpēc, ka pieaug prasības, kas attiecas piemēram uz drošību un kārtību. Pie gala risinājuma kultūras ministrija sola nonākt tuvākajā laikā, un jau septembrī šo jautājumu atkārtoti plāno skatīt Saeimas komisijā.
1: Un noslēgumā vēl par sportu. Daugavas stadionā Liepājā 2 no 10 pašmāju futbola klubiem palikuši bez mājas laukuma, jo pēc nedēļas nogalē notikušā prāta vētras koncerta stadions pārvērties postažā. Laukumu klāja kravas auto riepu nospiedumi, līdz Melnzemē izbraukāta zāle, ar gabaliem izrauts dabīgais segums un pamatīga dubļu vanna vietā, kur jābūt futbola vārtiem. Prāta vētras menedžere Aija Auškāpa pauž, ka zaudējumus vēl vērtēja sadarbībā ar apdrošinātājiem.
2: Lielajā sportā bez traumām neiztikt. Tieši tāpat ir arī ar lieliem koncertiem. Organizējot tik lielu mērogu pasākumus, šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš. Un mēs ar tiem esam rēķinājušies. Arī futbola puiši jau izsen zināja, ka vismaz 2 nedēļas pēc koncerta futbola spēles stadionā notikt nevarēs.
1: Bet futbola infrastruktūras eksperts Guntars Indriksons vērtē, ka koncerti futbola stadionos jārīko arī nākotnē, jo tos atvēlēt tikai futbolam būtu izšķērdīgi.
3: Ataudzēt šajā sezonā iespējams nav, tur vienīgā opcija ir likt paklaizāliem. Liepāja jau pati ilgāku laiku ir zina, ka šim laukumam ir problēmas ar drenāžu, un tur prasītos vienreiz pa ilgiem laikiem savest viņu pilnībā kārtībā. Tas ir tāds vēsturiski uzbūvēts nepareizs pamatne. Vēl strādājot Skonto stadionā ir bijusi. Nu, mums arī ir bijuši gan Metallica, gan Aerosmith.
1: Un ar to arī izskan Latvijas radio 21. jūlija dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Īsumā vēlreiz par svarīgāko. Valdība negrasās izpildīt prokuratūras protestu par kokrūpniekiem piešķirtajām atlaidēm. Regulators vērtēs Ungārijas OTP bankas vēlmi pirkt vienu no lielākajām Latvijas bankām, Luminor banku, un Ukrainas prezidents no amata atlaidis valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sīrski. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Piektdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks, līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Divdesmitā gadsimta 70. gadi populārajā mūzikā asociējas ar disko stilu uzvaras gājienu. Desmitgades otrajā pusē tas uz brīdi kļuva par vienu no pieprasītākajiem mūzikas žanriem visā pasaulē. Stils vispirms radās Amerikas Savienotajās valstīs, bet drīz vien šajā žanrā sāk specializēties arī citu valstu mūziķi. Par neapstrīdamiem disko karaļiem tūlītais amerikāņu Donna Summers drīz kļuva puiši no grupas Bee Gees, tātad austrālieši, kuri pārstāvēja Angliju. Pēc tam Abba no Zviedruzemes un Bonnie M. jamaikieši no Rietumvācijas. Bet tā jau labu laiku ir vēsture. Pateicoties 21. Gadsimta tehnoloģijām, par sevi atgādina

Ai, viena abba. Bet vajadzētu atcerēties, ka pirms viņiem laurus un nemazus šajā stilā plūca arī amerikāņu grupa ar vasarai īsti piemērotu nosaukumu KC and the Sunshine Band. Šie mūziķi nav pārtraukuši priecāties par dzīvi un uzstājas joprojām.

Grupas Casey and the Sunshine Band aizsākumu meklējam 70. Gadu sākumā, kad satikās divi zēni no Dienvidu Floridas – Richards Finčs un Harijs Veins Casey's. Richards bija daudz sološs un talantīgs skaņu inženieris studijā TK Records. Pieprata arī basģitāras un bungu spēli. Harijs bija nodarbināts skaņu plašu veikalā, bet katru brīvu brīdi rāvās pavadīt laiku šajā pašā studijā. Tur bija daudz interesantāk, pie tām reizēm viņam atļāva kādā ierakstā iespēlēt taustiņus.

Ideja apvienot centienus piederēja Keisijam. Un tā vakaros, kad studija bija brīva, duets sāka mēģināt. Kā atcerējās Ričards, daudzi cilvēki toreiz nemācēja izmantot otrreiz dārgās studijas lentes. Viņi tās met vienkārši atkritumu grozā. Man kā inženierim problēma nebija, un tā mēs bijām nodrošināti ar tehnisko materiālu ilgu laiku uz priekšu. Nopietnē 60. gadi, kad radiostacija ēterā dominēja rokmūzika, bija beigušies. Jaunā desmitgada sākās ar jaunu filozofiju. Cilvēki vēlējās priecāties, un arī mūzikai vajadzēja būt atbilstošai. Pieprasīti bija nesamāksloti ballīšu ritmi. Tā Ričards ar Hariju īsā laikā izveidoja to, ko varētu saukt par Miami Sound. Spilgts tropisks funks, nedaudz rhythm and blues, bet pamatā disko.

Harijs bija uzaugis ar soul mūziku un rhythm and blues. Viņam patika Motown studijas producētie ieraksti, bet viņš bija vīlies masu produkcijā. Tu cilvēks nopērts skaņplati, kurā ir pārītas labu dziesmi, bet pārējās lēnas un bēdīgas, un tad tu domā, kas par garlaicību. Miami valdošā muzikālā gaisotne, kurā dominēja kubiešu un bahamu salu ritmi, abiem zēniem palīdzēja izveidot ansambli no talantīgiem, bet pagaidām izsaukušiem mūziķiem. Lai gan 70. Gadu sākumā Ričards ar Hariju lielāko daļu laika pavadīja studijā, pa vakariem viņš sāka arī uzstāties dzīvos pasākumos. Ansambļa sākotnējais nosaukums bija Ocean Liners. Drīz vien nosaukums tika nomainīts uz saulaino Casey and the Sunshine Band. Divi burti, Casey, tā reizēm dēvēja Hariju, un viņa balss taču bija tā, kas varēja grupai nodrošināt panākumus. Sunshine tā neformāli dēvēja dzimto saulaino štatu.

Pirmos panākumus duetam sagādāja dziesma Rock Your Baby. Kā jau pieredzējuši studijas darboņi, ierakstu viņi paveic rekordlaikā, tikai 45 minūtēs, pieaicinot vēl ģitāristu Džeromu Smitu. Un tieši tad studijā patrāpījās dziedātājs Džordžs Makrē, un tikpat ātri divos paņēmienos bija gatavs arī vokāls. Dziesma tika laista klajā, un pēkšņi Džordžam Makrē bija rokā pirmā numura grāvējs. Bet savus labumus atlic arī Ričardam ar Hariju. Ar viņiem nekavējoties tik noslēgts kontrakts. Dalībnieku skaits tika palielināts vēl par trijām vienībām, un Casey and the Sunshine Band bija kļuvuši par grupu, ar kuru jau nopietni rēķinājās.

dzimtenē nekā. Vienkārši skanējuma stils vēl nebija līdz galam izstrādāts, bet virziens izskatījās pareizais. Oficiāli grupā skaitījās 4 cilvēki, bet reizēs, kad tika iepriecināta Miami dejot augstošā publika, uz skatuves atradās pat 12 vīri. Ansambļa pamatdarba vieta joprojām skaitījās ierakstu studiju. Un tā tas turpinājās līdz brīdim, kad 1975. Gadā tika pabeigts dziesmas Get Down Tonight ieraksts. Nodziestot studijas sarkanajai lampiņai, Keisijam bija skaidrs, ka tapis ir grāvējs. Šī dziesma atnes visai pasaulē bezrūpīgo disko. Tolaik šādas melodijas radio ēterā bija deficīts. Aptauju pirmo 40-nieku sastādīja principā diezgan līdzīgas dziesmas. No tā saucamā košļājumo gumī bubblegum roka līdz nomācošajām Led Zeppelin tipu skaņām. Un beidzot, kaut kas draudzīgs un bezrūpīgs, un to sauca KC and the Sunshine Band.

Tagad jau KC and the Sunshine Band pavadīja turnējās no 6 līdz 9 mēnešiem katru gadu. Zināmas problēmas tas sagādāja Keisiem. Viņš bija pieradis strādāt studijā un nekādi nevarēja savienot taustiņu spēlēšanu ar dziedāšanu uz skatuves. Bet viņa klātbūtne uz paaugstinājumu vienalga bija fascinējoša. Dažbrīd New York Times viņu uzstāšanos pat lika vienā līmenī ar Presley. Gods kam gods, lai kādas grūtības Harijam sagādāja spēlēšana, no viņa sejas nekad nenozuda smaids. To viņš bija aizguvis no Dianas Rosas.

Līdz 70. gadu beigām grupa bija savākusi krietnu apbalvojumu skaitu – 3 Grammy balvas un 9 nominācijas. Un tad vēl 75 miljonu pārdotu albumu, rādītāji nepajokam. Bet tad, 80. gados modē nāca tādas grupas kā Police. Populārajā mūzikā atkal dominēja ģitāras un burtiski veda prom publiku no deju grīdas. Visas grupas, kuras saistījās ar vārdu disko, ātri vien zaudēja kontraktus, līdz ar to arī iztikas līdzekļus. Un labāk neklājās arī KC and the Sunshine Band. Viņiem gan vēl izdevās izlaist gulbi dziesmu balādi Please Don't Go, kur kļuva populāra Britu karalistē un nedaudz mazāk štatos.

1982. Gadā Keisijs stipri cieta nelaimes gadījumā. Būdams cīnītājs pēc dabas gadu laikā, viņš bija atpakaļ ierindā un grupai pat izdevās radīt kaut ko pamanām, vismaz Eiropas līmenī. Tomēr lielos mērogos cīņa ar modi laikam bija zaudēta. Lietas mainījās uz labo pusi, kad 90. Pēkšņi atzima publikas interesi par disko. Lielā mērā tam jāpateic diskžokejiem, kuri sāka miksēt un klubos atskaņot visas aizgājušo gadu populārākās melodijas. Harijs Keisijs ilgi nevilcinājās. Viņš atkal veda savu zēnu kaujā, proti koncertu turnejā. Šodien Keisija and the Sunshine Band joprojām ir ierindā. Tiek sniegta apmēram 100 koncertu gadā. Uz skatuves kopā ar dejotājiem tagad ir vismaz cilvēku 16. Vienīgi jaunas dziesmas gandrīz nemaz netop. Izlaistas tiek tikai veco izlases. Bet ar to pilnīgi pietiek. Keisija and the Sunshine Band savu vārdu mūzikas vēsturē ir ierakstījusi kā viena no 70. Gadu populārākajām.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labvakar! Ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Valdība vakardien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet vakardienas sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Sociālajie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks ieceru līmenī. Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjerā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībām nerīkosies, lai no kūkrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra ir secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcība ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot atbalstu kūkrūpniekiem ir bijusi pretiesiska. Tāpēc ģenerāla prokuratūra valdībai nosūtīja protestu prasot atcelt šos lēmumus, taču premjers Kulbergs vakardien paziņoja, ka tos neatcels. Iepriekš lēmumi pieņemta laikā, kad Zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas arī ir pašreizējā koalīcijā un vada šo nozari. Gan lielos, gan skolēnu dziesmas un deju svētkus jārīko vienam organizatoram, nevis divām ministrijām, kā tas ir tagad. Tāds plāns ir kultūras ministrijai, kas vakardien Saeimas atbildīgajā komisijā stāstīja par iecerēto jauno kārtību. Lai gan izmaiņas var šķist būtiskas, ministrija mierina, ka latviešu tradīcijas un svētku saturs paliks nemainīgs. Tikai pēc uzraugu zaļās gaismas Ungārijas OTP banka varēs iegādāties Luminor banku un ienākt Baltijas tirgu. Lielākās bažas pašlaik ir par to, ka OTP grupa turpina darbību Krievijā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc pirms diviem gadiem pret šo darījumu iebilda Lietuva. Savukārt Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības potenciālo darījumu slavē. Par ārvalstīm. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis no amata atlaidis valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Viņa vietā iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņojas video uzrunā tautai. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka bijušajam aizsardzībai

aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts ar valsts tehnoloģiskās komponentes attīstību. Kopš Fedorova attādināšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāju protesti pret šo lēmumu. Sāsinājās tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievadmuitu plašam klāstam Kanādas ražojuma, to starp hokeja nojām un dūnu jakām. Vašingtona tā reaģēja uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievadmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottawa vēl cer atrast risinājumu. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien brīdināja Irānu, ka nākamais ASV mērķis varētu būt pazemes kodola objekts pie Natanzas. Šajā vietā Irāna, kā uzskata rietumu izlūkdienesti, visticamāk, būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas objektu. Trumps sacīs, ka drīz ASV uzbruks šim apgabalam, piebilstot, ka parasti viņš iepriekš par mērķiem nepaziņo, bet Irāna neko nevar darīt, lai to novērstu. Trumps lēsa, ka Irānai būtu nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no pašreizējiem postījumiem. Francija kļuvusi par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu aizliedz bērniem un pusaudžiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus. Vakardien šādu likumprojektu vispirms apstiprināja Senāts, bet pēc tam Nacionālā asamblēja. Vienošanās ir panākta par salīdzinoši steidzamu ierobežojumu ieviešanu. Aizliegums neattieksies uz atsevišķiem tīmekļa platformām, kā piemēram tiešsaistes enciklopēdijām vai izglītojoša rakstura vietnēm. Un vēl par sportu. Daugavas stadionā Liepājā 2 no 10 pašmāju futbola klubiem palikuši bez mājas laukuma, jo pēc nedēļas nogalē notikušā prātas vētras koncerta stadions pārvērties postažā. Laukumu klāja kravas auto riepu nospiedumi, līdz melncemē izbraukāta zāle ar gabaliem izrauca dabīgais segums un pamatīga dubļu vanna vietā, kur jābūt futbola vārtiem. Prāta vētras menedžera Aija Auškāpa pauž, ka zaudējumus vēl vērtē sadarbībā ar apdrošinātājiem. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Tikā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns ziemeļa puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet gaidāms arī lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dažviet austrumos būs migla, pūtīslēns vējš, no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu ziemeļa rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī būs plus 11 plus 15 grādi. Gaidamajā dienā, palaikam centrālajos un austrumu rajonos, prognozēts lietus, pūtīslēns vējš un gaisa temperatūra gaidamajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains pūtīslēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 15 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījuma Kultūras Rondo laiks studijā Anda Bušavica. Un šonedēļ mēs turpinām apceļot mūsu mīļo Latviju, stāstot par dažādiem kultūras notikumiem, uz kuriem ir iespēja un arī varbūt vērts doties ārpus Rīgas. Piemēram, šovakar Madonas pusē Cesvainē sāksies 4. ceļojošā dziesminieku festivāla Trubadūras koncertu piedāvājums. 4. reizi notiek dziesminieku festivāls ar šādu nosaukumu, 2. reizi tas notiek Cesvainē, jo šis ir ceļojošais festivāls, proti tāds, kurš maina savu atrašanās vietu un pirmajos divos gados tas bija aizceļojis uz Kurzem uz Rendu. Un vienlaiks jau kopš jūlija vidus līdz pat septembra beigām Latvijas novada baznīcās norisināsies 10. vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme. Festivāli ietvaros plānot koncerti Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Rogovkā, Popē, ieskandējot nosaukto vietu Dievnava ērģeles, un šis ir arī labs iemesls apceļot Latviju, palūkojoties uz Latvijas baznīcas daudzveidību un gal galā to ērģeļu skanisko bagātību.
0: Kultūras Rondo.
1: Bet šobrīd ar mani kopā Kultūras Rondo studijā ir divi mūziķi, Reins Jaunais, sveiks!
2: Slavdien!
1: Un viņa koncertbiedrs Itāls, Daniele Mamarella.
3: Labrīt!
1: O, brīnišķīgi, Daniele jau gandrīz runā latviski, bet nu jau būs kas garāks stāstāms, es ceru, ka Reini paļaujos, ka tu iztulkosi. Jūs abi esat studijā ar ģitārām. Jā, mēs jau dzirdām. Un tas nozīmē, ka šodien mūzika raidījumā Kultūras Rondo skanēs nevis

0: skaņu operatoram, nospiežot podziņu, bet mīļi palūdzot. Uzspēlēsiet kaut ko?
1: Jā. Vai pa enjoy?
2: Jā. Yeah.
1: Jā. Yeah.

0: man ir brīnišķīgs darbs. Tas ir, nu, klausītājs, arī jūs piekartīsiet. Brīnišķīgi sāk dienu mazliet, nu, tā ir dzīva muzika. Un es labprāt ticu, ka tieši tā dienas vada šobrīd dziesminieku Cesvainē, jo trubadūrs sākās ar dziesminieku nometni un ar to laimi pamosties no dziesmām.
1: Tieši tā, tieši tā. Un tas, man liekas, ir tik brīnišķīgi arī, nu, iedvesmojies redzēt, kā sanāk kopā dziesminieki no visas Latvijas un kopā pēc mēģinājums un sagatavoja jaunu koncertu programmu un visi gatavojās un tad nāk tā lielā diena, liela koncerts un visi spēlē, daudz no tiem spēlē dziesmas, kuras līdz šim nav spēlējuši un ļoti iedvesmojoša pieredze tā ir, man liekas, ka katram un trubadūrā var dzirdēt gan tādus pieredzējušus dziesminiekus, kuras daudzs atcerās arī no 80. Gadiem, piemēram, dažādiem tiem folkfestivāliem, kas to laiku notikās, gan arī ir arī iespēja izpausties jaunajiem dziesminiekiem, pa kuriem līdz šim varbūt tās plašāka auditorija vēl pagaidām nezina, bet noteikti, ka drīz uzzinās. Un trubadūrs vienmēr bijis kā tāda platforma priekš jaunajiem dziesminiekiem, kuriem ir ko teikt, lai kaut ko pateikt un dot iespēju viņiem.
0: Ren, cik es zinu, tu nevienu festivālu neesi izlaidzis.
1: Trubadūras nevienu neesi izlaidzis.
0: Un Daniela bija pagājušajā gadā trubadūrā.
1: Daniela Mamarela pagājušajā gadā bija trubadūrā un kopā mēs nospēlējām koncertu un arī Daniela nospēlēja savajās dziesmas. Viņš pat speciāli priekš festivāla sagatavoja kompozīciju itāļu valodā un cilvēki ļoti, ļoti patikās. Kā Dani

0: iela uzstājās. Viņam ir ļoti laba enerģijas skatuves.
1: Daniel, es nezinu, kādā valodā mēs runāsim, bet es gribētu arī jūs tos priekšstats par trubadūru.
0: And tell us a little bit about your memories of Trubadours festival and your opinion and how was it last year?
2: I really love that. It was incredible for me and I really enjoyed to play there again because it was a really, really good festival. So I'm really, really glad that I played there with my friend Rainis.
1: Mm-hmm. Es ieskatījos arī tajā jūsu profilā, vai piedot, tev jāpārtulko?
0: Jā, tieši tā Daniela teica, ka viņam ļoti patika Trubadūra festivālā un tā bija brīnišķīga pieredze un ka viņš ļoti priecātos spēlēt šajā festivālā vēl kādreiz.
1: Šogad, piemēram?
0: Nu, šogad mēs īstenībā nospēlējām labā dabā, bet un rītdien Daniela brauks mājās, ja vien viss notiks kā plānots, tāpēc, ka rītdien ir viņa lidojums, bet šodien viņš nevar atrast savu pasi. Nu, ja viņš atradīs savu pasi, tad viss notiks veiksmīgi, jo viņam Itālijā ir gaida koncerti, bet ja viņš tomēr pasi neatradīs, nu, tad Daniela spēlēs trubadūrā.
1: Jā, piesauc svētais Antonis, viņš palīdz atrast lietas.
0: Yeah. If you're not gonna find your passport, you will play at Trubadours.
2: Of course.
1: Bet kā jūs satikāties? Jo Trubadours, nu, tas ir dziesmnieku festivāla nosaukums, bet mēs zinām, ka mūsdienās nu, nav jau tik romantiski kā viduslaikos, kad dziesmnieki klīst pa ceļiem un koncertēt pilīs būdiņās un krogos. Vairums mūsdienu dziesmnieku nu, ir nu, var stabilu profesiju, vai viņi skolotāji, mākslinieki, kad praktiski darba darītāji, nu tā muzicēšana ir brīvā laika nodarba. Reini, tu esi izņēmums, tu tiešām ceļo.
0: Nu, es ceļoju. Tas varbūt tās nav gluži pats vienkāršākais dzīvesveids, bet ja tu mīli to, ko dari, tad ir jāiet uz to. Un ar Danieli bija tā, ka mēs satikāmies patiesībā, nu, jā, tajā laikā, kad pasauli pārņēma Covid un nevarēja tā ceļot, tad tajā brīdī, nu, daudz cilvēki sapazinās internetā dažādu profesiju pārstāvju un mēģināja veidot tādas attālinātas sadarbības. Līdzīgi arī mēs ar Danieli mēģinājām veidot attālinātu sadarbību. Un tad, kad Covid vēl tā kā nebija beidzies, bet tomēr ceļot jau drīkstēja un pasākumu ar ierobežotu apmeklētāju skaitu arī visā Eiropā jau drīkstēja notikt, bet visi bija tomēr ļoti, ļoti piesardzīgi. Bija tāds laika posms, kad doties ceļot un trubadūrēt pa pasauli jau tā kā bija iespējams, bet tomēr koncerts sarunāt bija ļoti, ļoti grūti. Un tajā brīdī Daniela man uzrakstīja, nu atbrauc pie manis uz Itāliju, kaut ko sarunāsim. Nu, labi, un es aizbraucu uz Peskāru. Peskāra nav tā, nu, pat, kad tu ierodies Itālijā, līdz Peskārai ir jānokļūst, tā ir dienu Itālija, jāpārbrauc pāri visam, visai valstī, un tad brauc un gaida, ka, nu, priekšā būs kaut kas, nu, tā kā pārast, kaut kas māziņš, nu, varbūt tāds, nu, maziņš kroziņš vai kaut kas tāds. Ierodos, man sagaida Daniela ar plats, smaidu un bulciņām, un, un tad nākamajā dienā bija koncerts, un tas bija tāds liels teātris, tāds, nu, ar ko var salīdzināt, nu, kaut operu, kaut ko tādu apmēram. Tur vairākos stāvos tie klausītāji sēž un ļoti skaisti sienas apgleznojumi. Un tad es sapratu, laikam Daniela slavens. Are you famous?
2: I can say that I'm famous because you know how I think that if people think that you are famous, you are famous. But you can say that for yourself. So you're famous when people think that.
0: Tātad Daniela teica, ka pats pa sevi tu nevar teikt, vai tu esi vai neesi slavens, un pat to var pateikt citi cilvēki. Nu, ja citi cilvēki saka, ka tu esi slavens, tad jau acīm redzot atsevišķi cilvēki acīs, tu esi slavenība.
1: Tad, kad mēs sākām plānot šo sarunu tēmu par dziesmnieku festivālu Trubadūrs, mēs sapratām, ka Rīgā vairs nav palicis nu, gandrīz neviens dziesmnieks. Viņi visi ir cesvainē, tā ir nometnē. Kāpēc jūs esat Rīgā?
0: Nu, tāpēc, ka Daniela rītdien lidos mājās un
1: jums ir koncerts.
0: Mums, jā, nē, nu, koncerts mums arī ir, jā, bet, nu, mēs esam Rīgā un koncerts Rīgā, tāpēc, ka, ar citu šovakar Alponijā mēs spēlēsim koncertu, var tāt nakt. Es un Daniela Mamarela spēlēsim divatā. Daniela ir pagājušā gada trubadurs, bet, jā, nu, Daniela aizbrauks mājās, un tad jau es arī braukšu uz trubadūru un trubadūrēšu kopā ar pārējiem mūziķiem.

0: kas sanākuši, un viņi ir tiešām daudz, un šogad programma ir ļoti, ļoti interesanta, krāsaina, ļoti iesāk aizbraukt.
1: Un es zinu, ka tavs ieguldījums trubadūra tapšanā nav tikai piedalīšanās piekdienas vakara lielajā dziesmnieka koncertā. Tu esi daudz palīdzējis arī, lai šis festivāls kļūtu starptautisks, tā vismaz teica Ines Muižniec, ar kur mēs starp citu pēc brīža sazināsimies.
0: Es mēģinu palīdzēt, kā varu. Varbūt tās varētu arī vairāk palīdzēt, bet liels prieks, ka Ines saka tādas labas vārdas un novērtē to. Jā, šogad brauks uz trubadūru ne tikai latviešu dziesminieku, bet arī ārzemju dziesminieku, starp tiem Jonas Baltokas no Lietuvas, brīnišķīgs dziesminieks, un starp citu arī rīko Žalijas Ošas dziesminieku pasākumu Lietuvā, kas ir līdzīgs pasākums kā trubadūras tikai Lietuvā. Un vēl arī Kulno Malva, brīnišķīgs, tiešām izcils akordionists no Igaunijas, kur mums pirms daudziem gadiem gadījās dalīt skatu pasākumā Radagars. Bet tas bija varbūt tās 2017. Gads, pagājuši jau te 10 gadi, un visu šo laiku viņš nav bijis Latvijā, kaut gan Igaunijā viņš muzicē ļoti daudz, un jau vairākas gadus mēs mēģinājām šo mākslinieku dabūt uz trubadūru, bet nesanāca tāpēc, ka trubadūrs parasti pārklājas ar Viljandu folk festivālu, kas ir liels notikums, un pat cik viņš ir ļoti zināms folk muzikas skatuvē, tad viņam bija jābūt tur. Bet šogad beidzot mums izdevās viņu dabūt. Kā arī Sergei Onišķenko, jeb Meikleika 3 no Ukrainas, mans labs draugs, ar kur mēs arī kopradījuši esam mūziku. Un jā, viņš ir mūziķis no Ukrainas, un arī The Flamenco Thief, jeb Craigs Suttons no Lielbritānijas, mans labs draugs, ar kur mums ir izveidojusies duet koncertu programmu.
1: Nu, lūk, visu šos muziķus mēs varēsim dzirdēt Salonu divu torņu koncertdārzā piekdienas vakarā. Dziesminieku lielkoncerts sākās 6:00 vakarā, bet mēs esam sazinājušies arī ar Ines Muižniec, kas ir šī festivāla trubadūras organizātore, un es nezinu, kā jums, bet man ļoti zinkārojas. Nu, kā tad šogad iet tajā cesvainē? Ines, vai tu mūs dzirdi?
2: Jā, labdien, dzirdi.
1: Nu, kā šodien izskatās Cesvainē? Es saprotu, otrais gads, kad šis festivāls trubadūrs notiek Cesvainē, tātad koncertu vietas jau ir apzinātas, daudz kas ir vieglāk. Kāds noskaņojums?
2: Jā, paldies. Protams, koncerts ir apzināts un sajūt jau, kad atgriezies kā mājās, un tagad jau mēs varam teikt, tad daram tā kā pagājušajā gadā, ja, un visi zina, kas kur kā, bet līdz ar to mums atkal ir jauna izaicinājuma, un šajā gadā mums ir itāļu mākslinieks, scenogrāfs, un viņš jau pašlaik jau būvē skatuvi un veido savu scenogrāfiju mūsu skatuvei. Tāpat viņš ir iekārtojis jau arī savu izstādi mūžas staļos. Un tas mums ir šī gada kā tāds izaicinājums, kas varbūt nav bijis citu gadu, ka mēs pievienojam tādu lielu devu mākslas. Bet cestvēdē viss notiek, mēs dziedam no rīta līdz vakaram. Šobrīd atrodos Cesvēnas kultūras namā. Otrā stāvā, bet es dzirdu, kā pirmā stāvā apmēram 40 autors bērni šobrīd dzied Lauras Vītols un Jāņa Vītola dziesmas. Tā kā process notiek, gatavojamies koncertam piedienas vakarā ar autors bērniem, bet tad nedēļas nogalē, tad mums atbrauks daudz arī citi dziesminieki, jau tādi individuāli mākslinieki ar savām dziesmām. Un rosība notiek liela gan divos turņos, kur tiek sagatavota, tā teikt, visa festivāla norises vieta, gan arī kultūras namā, kur mēs, tā teikt, kā saku, dziedam no rīta līdz vakaram. Es tāpat kā Anda, kā tu pati teici, ka tev patīk savas darbs, ka tu vai klausīties dzīvo mūziku, es arī mīlu savu darbu un tiešām dzīvoju dziesmā, tā kā vienkārši baudu šo savu svētku nedēļu.
1: Izskriesim ātri cauri programmai, lai mīļie klausītāji dzird un varbūt arī viņi ieinteresēsies apmeklēt kādu pasākumu. Teikts, ka festivāls sāksies tikai rīt, bet es saprotu, ka jau šodien būs Tirzas Luterāņu baznīcā tāds ieskaņas koncerts dziesmnieces Lauras Vītols, ģitārists Dzintar Vītola koncerts. Un tad trešdien Cesvainas pilī dziesmnieka aicina uz akustisku Imantu Kalniņu viņa dziesmu vakaru. Un tas, kas man liekas interesanti, ka šis festivāls, viņš faktiski dziesmniekiem, nu, kas ir diezgan vienkārši,

0: vientuļu un individuālu būšanu, piedāvā to apvienošanās iespēju un arī, es teiktu, profesionālu palīdzību. Jo tu jau pieminēji, ka Laura Vītola un Dzintars Vītols veido tādu nelielu koncertu programmu, kas būtībā ir nu, tāda dziesminieka pieredzes apmaiņa. Un arī Vincenzo Teks, itāļu mākslinieks, piedāvās sarunu, kā būt māksliniekam, nu, kas varētu teikt, tāda, nu, psiholoģisku palīdzību pārunāt to mākslinieku būšanu. Kā tu redzi, kā šis festivāls attīstās? Tātad tas ir kļuvis starptautisks un, nu jā, tā neredzamā daļa ir šī profesionālā palīdzība.
1: Jā, es teicu, ka šim festivālam ir arī šī sociālā daba, jā. Gan tas, ka mēs šo nometni taisām pirms pašu festivālu, kurā mēs gatavojam kopīgu koncertu programmu ar Austras bērniem, mācoties gan par balsu iesildīšanu, gan par ģitāru spēli, gan par vokālajām lietām, gan vienkārši apgūstam dažādu dziesminieku dziesmas, un tas ir tas primārais mērķis šai Austras bērnu vadošajai nedēļai. Tātad tiešām mēs noliekam kādu dziesminieku priekšā un mēs gribam iemācīties viņa dziesmas un mācoties viņa dziesmas, mēs iemācāmies arī daudz uzinām par viņa personību. Un tā otrā lieta ir jā, ka teiksim, sevišķi šogad mums ir tas uzsvars un šī doma par to, kā tad ir būt māksliniekam, dziesminiekam, mūziķim, kā ir būt šim trubadūram un ko tas nozīmē cilvēkam ikdienā. Vai tas ir vienkārši, vai tas ir aizraujoši, vai tas ir sarežģīti. Un es domāju, ka tas ir viss reizē. Jā, tāpēc mums arī ir šāds, pēc Vincenzo Teks glāzina izstrādes atklāšanas, mums ir šis saruna vakars, kā būt māksliniekam. Mana šī vīzija un sajūta, ko es redzu, rīkojot šo festivālu, jau gadiem dziesminieku festivāls veidojot, es saprotu, ka tas ir stāsts par kopienu, par radošu kopienu, kas var atbalstīt mūsu grūtos brīžos. Jo reizēm ir tā, ka mēs nevaram varbūt visu izrunāt ar savu ģimeni, bet mēs varam piezvanīt mūsu radošajiem draugiem. Un šis ir arī mans vēstījums, ka ja tev ir sarežģīti kā mūziķim un māksliniekam, atceries, ka tev ir tavi draugi un tava radošā vide, kuri vienmēr skries pie tevis un būs tev blakus, kad tev tas būs nepieciešams. Un jā, par šo radošo kopienu kā atbalsta punktu.
0: Šī kopiena kļūst aizvien lielāka. Kā iejutušies ārzemju viesi?
1: Tā, nu, es domāju, ka katru gadu, pateicoties Reinim, kā jau teici, ir mums ar katru gadu paliek aizvien plašāks lauks, ko apzināt. Un pagājušajā gadā mums arī bija grieķu mākslinieks un Daniele. Sveicēs Daniele, un es ceru, ka viņš atradīs savu pasti, bet ja nē, viņš ir ļoti gaidījis trubadūrā. Tā kā noteikti. Jā, protams, ka visādas vīzijas ir, ko vēl varētu, ko aicināt. Šogad man tiešām jāprieks par Jonas Baltoku, ka viņš atbrauks arī uz mūsu festivālu, un tad mums varbūt izveidosies arī šie sakari tālāk arī ar lietuviešiem, kas mums jau reiz jau dziesminieku saiet laikā bija un tā kā mazliet bija tā kā, tā teikt, padzisuši. Tad nu, šobrīd mēs jūtu, ka aizvienai ziedu mēs sākam ar kaimiņiem lietuviešiem atkal šo uzturēt šo saikni, jo Lietuvā ir tiešām ļoti tāda, nu kā saka, attīstīta šī dziesminieku kustība, viņiem arī tā ir ļoti svarīga kultūra daļa.
0: Tātad sestdien muzikālā pastaiga ar dzeju, tas jau ir tradicionāls notikums. Tad brīvā skatu tavēja sapratīs, festivālā vairs nav konkursu tīrātnes, bet ir iespēja jaunajiem talantiem aizpildot anketu, arī kāpt uz skatuves un būs klāt. Tad Ante Eņģele Melis Debora Kaškur koncertā un tad jau sestdienas vakarā pieminētais lielkoncerts ar ārzemju viesiem un pēc tam, kā jau pieņemts dejas vai sadziedāšanās, tā gan piekdienas, gan sestdienas vakarā pēc dziesminieku lielkoncerta. Svētdien Cesvaines pilī dienas vidū grupas Jumis Imanta Kalniņa mūzikas albuma, kad tev mīl prezentācijas koncerts. Grupa Jumis, man liekas, viņi ir nemirstīgi, viņi tikai mainās visu laiku. Kāpēc šādi izvēle, kāpēc jūs nolēmām draudzēties ar grupu Jumis, kas varbūt nav gluži nu, dziesminieku kustības daļa?
1: Nu jāsaka tā, šeit ir mums saitis ar Austras bērniem un grupu Jumis. Viņi arī ar Austru bija ļoti labi pazīstami un piedalījušies daudzās Austras dienās arī.

0: Un tā es iepazinu Guntaru un caur Imantu Kalniņu mūziku arī mēs esam kļuvuši par labiem draugiem jau daudz gadu garumā. Un jāsaka, jā, šajā gadā, nu, es teicu, viss, jums vajag savu albumu beidzot prezentēt, jo es zināju, ka viņiem ir ierakstīts, bet tā teikt, turēja viņa azotē. Un viņi ļoti labprāt šogad atsaucās un priecājas un ļoti paši gaida koncertu Asvēnas pilīs šajā svētdienā.
1: Tad šis jaunais mūzikas albums ir Austras biedrības izdevums?
0: Es teiktu, ka tas tomēr ir Guntara paša iniciēts process. Tomēr, nu, es palīdzu, kā varu, teiksim tā.
1: Tas, laikam, ir tas brīnišķīgākais, kad nevar saprast, kurš īsti ir idejas autors, kurš ir pabīdījis un pastums uz priekšu. Un es novēlu, lai tādas lietas aizvien vairāk notiek šādos mūzikas festivālos kā trubadūrs. Lai brīnišķīgs jums šīs dienas, lai daudz klausītāji, daudz saprotoši klausītāji, lai laika apstākļi žēlo un tā tiešām ir laime pamosties no dziesmām. Paldies!
0: Mīļš, paldies jums, jā, un tiekamies festivālā.
1: Atā. Tā bija Ines Muižniece, bet es ielūkojoties, ko jūs ar Danielu esat jauni sastrādājuši, ir jauni ieraksti, ko jūs esat ierakstījuši pie dabas. Ir tāda lieta?
2: Ir tāda lieta. Daļa ir tapusi Itālijā, otra daļa ir tapusi šeit pat Latvijā, no tiem puse ir manā dārzā, cita puse atkal ir vakarbuļos, tur patās pie jūras, un nedaudz tur var dzirdēt arī dabas skaņas, kā putniņa zied, kā upīte, šļaksta vilnīšas un tādā garā. Un arī dažos no ierakstiem piedalās daži mūsu draugi, to starp Pino Petračija, kuru mēs ceram arī atvest uz Latviju kādreiz. Itāls, kurš ir apceļojis visu pasauli muzicējot, taču nerunā ne vārdu angļu valodā vai kādā citā valodā, tikai un vienīgi itāļu valodā un tikai un vienīgi savā dialektā no Abruco reģiona. Un arī Matar Mbaye, mūziķis no Matar was from which country?
3: What? Matar?
2: Jā,
3: Senegal.
2: Senegal. No Senegals. Viņš arī ir pievienojies vienā no mūsu ierakstiem, kas ir tapuši pie dabas. Un es gribētu ticēt, ka tas tikai sākums.
1: Tas, ko es gribēju pajautāt, vai ir svarīgi reizēm atstāt koncertu zāli? Nu, jūs šos ieraksts esat veidojuši pie dabas. Nu, tas dod kaut kādu jaunu dimensiju, tā apstākļu maiņa.
2: Man patīk ļoti ieraksti pie dabas vispār, bā viņi īpaši mūsdienu pasaulē, kur ir tik daudz visādi mākslīgi intelekti un tamlīdzīgas lietas, kuras es mūziķiem neiesaku lietot. Tad, nu, tomēr tās dabas skaņas nedaudz iedod tādu īstumu, tādu patiesumu tai mūzikai. Protams, ka to viss jau var arī noviltot mūsdienās ar tiem pašiem digitālajiem rīkiem, bet, nu, svarīgi jau arī ir tas, kā mēs paši jūtamies, tas mūsu paši piedzīvojums un kā mēs paši jūtamies par tiem ierakstiem, kas ir tapuši tajā pašā laikā. Man vispār daudz man arī pazīst kā elektroakustiskās mūzikas mākslinieki. Man ļoti patīk izmantot dažādas visādas elektroniskās ierīcītes un tās ierakstīt pie dabas ir nedaudz grūtāk, jo tev vienkārši vajag strāvas rozeti un tad tās vietas paliek mazāk, kur tas ir iespējams. Bet, nu, man patīk ļoti dažāda mūzika un tieši tāda, kas ir tādas dziesmas, viņas ļoti skaisti skan, ja viņas ir vienkārši ierakstītas vienu mikrofonu pie ugunskura vai arī pie dabas, dzirdot kā putniņa dzied, un tādā garā tas skan tad tā īsti un patiesi.
1: Es gribētu labprāt šo jautājumu uzdot arī Danielam. Vai ir svarīgi atstāt ierasto vidu, vai ir svarīgi ceļot?
2: Is it important for your music and for your creativity to travel and to leave your home and place where people know you and to get to know new audiences?
3: Absolutely, yes. This is my life. I dedicate my life to connections around the world and with people. So for me to travel, leave home and get back, it's just my life. It's just what I really love of my life. And yeah, that's it.
2: Priekš viņā tā ir viņa dzīve, viņa dzīvesveids ceļot un viņam ir ļoti svarīgi toties projām no mājām, lai satiktu jauns cilvēks, gūtu jauns kontaktus visur pasaulē un gūtu iedvesmu tādā veidā.
3: I mean, I consider the most important thing for me is that

0: It's like if I have a big family all around the world, and everywhere I go, I feel home. It's like to have home everywhere for me. So I just really love life, people, and all this kind of stuff.
1: Viņš mēģina veidot tādu tā kā ģimeni visai, apkārt visai pasaulē, ka visur, kur viņš dodas, viņam ir tāda tā kā savējā vietējā ģimene, ar to domāts draugu loks. Un Daniele, you are here in Latvia for the fifth time already. Is this your home?
0: Yeah, tas ir netikami.
1: Yeah, that's
0: a I think so. I don't know what I told, but yeah, this is my second home for me. Just because it's 5 years that I tour with you here in Latvia, and it's like my home now.
1: Šis ir jau piektais gads, kad Daniela apciemo mūs Latvijā, un pa šo laiku Latvija kļūs viņam kā tādas otrās mājas, un viņš saka, ka tas ir neticami.
2: Renu, es gribu arī tev pajautāt, nu, tu esi bijis ļoti iesaistīts Latvijas dziesmnieku kustībā. Tātad šo dziesmnieku festivālu Trubadurs organizē Austras biedrība, kas saistīta ar Austras pumpurs vārdu. Šo dziesmnieku kodols ir Austras bērni, kas turpina to pastāvēt abrīnojumā kārtā un attīstīties. Bet nāk klāt aizvien jaunas lietas, tātad šī kustība pamazām kļūst tāda zinošāka, viņa pašizglītoja. Ir šī starptautiskā dimensija. Kā tu redzi, kas būtu tas ideāls, uz ko tiekties, kā tam visam attīstīties?
1: Nu, protams, ka vieglāk ir uz kaut ko tiekties, ja ir nosprausts kāds skaidrs mērķis, tajā pašā laikā forši arī ir plūst un redzēt, kur vispār pat dzīve mūs ved. Es teiktu, ka dziesmnieku kustība vienmēr spēlēja svarīgu lomu pie mums Latvijā, un savulaik tas bija ļoti saistīts arī ar neatkarības kustību un apvienot cilvēkus. Šobrīd, protams, ka Latvija brīva, un tad mēs raugāmies plašāk, un mēs arī raugāmies, kas ir otrpus robežai, un man liekas, ka šie te ārzemju mākslinieki ienest varbūt tās arī nedaudz tādu svaigu elpu dziesmnieku skanējumā. Ka bieži vien ir tā koncertos, kāds paklausās un saka, o, arī tā var skanēt, arī tā var spēlēt, un bieži vien arī es esmu redzējis to, ka, kad atbrauc kāds ārzemju mākslinieks uz šo te dziesmnieku pasākumu, tad bieži vien viņi mūziķi savstarpēji sadraudzējās un veido kaut kādas, vai arī mēģina veidot kādas sadarbības, un jā, arī Jonas Baltokas brauks uz Latviju kopā ar Daiva Plikšniene. Un, kā jau es teicu, viņš arī rīko dziesmnieku pasākumu Lietuvā, un arī viņš man ir teicis, ka viņš ar Trubadūrā satiktu mākslinieks, kurš savukārt uzaicinātu uz savējiem pasākumiem Lietuvā. Un tad tādā veidā šī te dziesmnieku kustība, viņa kļūst arī plašāk, un arī mūziķi, man liekas, arī tā daudz interesantāk dzīve paliek tajā brīdī, kad tevi uzaicina arī izbraukt ārpus savas ierastās vidas un kaut jaunu pieredzi uzstājoties, piemēram, Lietuvā vai varbūt tas pat vēl tālāk, Igaunijā. Igaunija nav tālāk, bet es domāju, vēl tālāk par Lietuvu un Igauniju. Jā.
2: Nu, lai top. Un, ir brīdis otrais palūgt jūs, vai varat kaut ko uzspēlēt? Saprotu, šoreiz jūs arī dziedāsiet, kas tā būs par muziku.
1: Kompozīcija būs ar nosaukumu Atceries. Šī kompozīcija tapa laikā, kad es un manējā sievu un mūsu meitas mēs iekāpām busiņā pēc Covida un apceļojām plašo Eiropu, daudz muzicējot, daudz koncertējot. Un tieši tas arī tas laiks, kad es sastapu Danieli. Un šo kompozīciju mēs apvienosim ar kompozīciju, kuras nosaukums ir Sea Lion, jeb Jūras lauva. Tā kompozīcija atkal ir, kuru mēs kopradījām ar Danielu Mamarellu. Tātad viņai būs tāds instrumentāls noslēgums, tāds divu dziesmu apvienojums.

Nākamais solis sazaroja mustīts. Līkumotās cīlēs taciņas augs. Tu esi mans

Danielam Amarella, Reins Jaunais. Viņus var dzirdēt šovakar Aleponijā Rīgā 6:00 vakarā un Dziesmnieku festivāls 9:00 vakarā.

0: priekšu.
1: Šogad jau 10. reizi norisināsies vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme, un tieši tāpēc man Latvijas radio studijā blakus ir ērģelniece un ērģeļu svētku mākslinieciskā vadītāja Ilona Birģele, kā arī ērģeļu restaurators Alvis Melbārdis. Kāds jau no notikumiem ir aizvadīts, kā es saprotu, Ugālē pie Latvijas senākajām ērģelēm, bet Ilona, kas tad ir vēl iecerēts? Kā es saprotu, tad programmā būs ne tikai tādi ierastāk, vairāk dzirdēti darbi, bet arī kāds jaundarbs.
2: Jā, mēs uzrunājām komponistu Lindu Leimani, kura šobrīd raksta skaņdarbu ērģeļu duetam, ko skaņošu es ar savu kolēģi ēdelnieci Diānu Jaunzemi Portnaju Rogaukas katoļu baznīcā. Mm-hmm. Un ne tikai, protams, nebūs tikai jaundarbs, būs arī visādi citādi mūzika, jo šis koncerts Rogaukā ir veltīts mūsu mīļā profesora Tālvalža Dekšņa piemiņai, kuriem šobrīd apritētu 80 gadu jubileju.
1: Par šo jaundarbu, kas tad varbūt ir gaidāms?
2: Tas būs kaut kas ļoti, ļoti īpašs, ļoti interesants. Nu, zinot komponistu Lindu Leimani, kas mēdz arī pārsteigt. Tā kā es domāju, būs pārsteigums ne tikai mums spēlētājiem, bet arī klausītājiem.
1: Festivāla laikā būs vēl citi pārsteigumi. Tostarp Latvijā viesosies ērģelnieki no kaimiņu valstīm un Polijas, kuri atskaņos gan populārākus darbus, kas rakstīti šim instrumentam, gan ienesīs savu valstu komponistu skanējumu, ko iespējams klausītāji Latvijā ir dzirdējuši retāk. Tāpat koncertos izskanēs arī pašmāju komponistu darbi.

0: Pat kā dzirdējāt Aivara Kalēja kompozīciju Perpetuum Mobile, jeb mūžīgā kustība. Šo skaņdarbu neatskaņos festivāla laikā, atskaņos citu, tomēr zīmīgi vērst uzmanību uz viņa devumu, jo Ērģelniekam un komponistam šogad atzīmē 75. Dzimšanas dienu. Tāpat Ērģeļu svētkos atskaņos vēl citu šī gada jubilāru komponistu Ērģeļu mūziku, gan Pētera Vaska, Romualda Jermaka un pat maestro Raimonda Paula mūziku Ērģeļu skaņās. Kā es skatījos, tad arī šie koncerti būs dažādās Latvijas vietās, daudzos dievnamos. Vai tu vari pastāstīt vairāk, kur tad aizceļos klausītāji, lai tad baudītu šo ērģeļu skanējumu?
1: Jau šonadēļ piekdien es kopā ar čelistu Initu Malnaču dosimies uz Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcu, kur atskaņosim programmu Vakara meditācija. Un arī šonadēļ ir gaidāms vēl viens koncerts, 26. jūlijā Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā. Šis koncerts ir īpašs, jo tiks vākti ziedojumi lielajām Fridriha Ladegasta ērģelēm, kurām apritētu šogad 140 gadi. Un šis faktiski ir visa festivāla centrālais notikums, jo instruments lēnām iet bojā, viņam ļoti, ļoti nepieciešama restaurācija. Un šī koncerta laikā tiks vākt līdzekļi, ir nepieciešama liela summa, kas pašai draudzē nav paspēkam.
0: Cik plaši finansējums ir nepieciešams?
1: Cik man zināms, šobrīd tie 228 tūkstoši eiro.
0: Tāpat Ilona Birģela stāsta, ka koncerti gaidām arī Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Popēkā arī jau pieminētajā Ilūkstē, Valmierā un Rogovkā. Šogad turklāt 10. reizi jau notiek šis pasākums. Kā tad tas ir attīstījies, mainījies?
1: Katru gadu mēs rīkojam koncertus citās norises vietās, varbūt izņemot dažus, kā piemēram Ugāles baznīca, kur ir senākās Latvijas vēsturiskās ērģeles. Šo vietu mēs cenšamies iekļaut gandrīz katru gadu, tāpat arī Viļakas katoļu baznīca ļoti labprāt piedalās šajā festivālā un ļoti vēlas, lai viens koncerts notiktu tieši pie viņiem, jo ļoti būtiski arī tā sadarbība ar draudzēm un cilvēkiem, kas vēlas, lai viņu dievnamā būtu šie koncerti. Tāpat arī Valmiera koncerts notiek katru gadu. Protams, katru gadu mēs cenšamies iekļaut kādu vai pat restaurētu instrumentu vai arī pirms kāda laika atjaunotu un meklējam arvien jaunas vietiņas, kur var vest augstvērtīgu ērģeļu mūziku kopā ar visdažādākajiem kolēģiem un instrumentiem, vijoli, koris, duets, pūšami instrumenti.

0: kā jau mēs pieminējām, tad jā, ērģeļa mūzika izskanēs daudz vietu Latvijā, bet lai ērģeles skanētu, ir nepieciešams arī tās uzturēt labā stāvoklī. Tieši tāpēc man radās arī jautājums Alvim Melbārdim, ērģeļa restauratoram, par to, kas tad ir ikdienā tie pienākumi, kas ir jāveic, lai vispār šīs te ērģeles saglabātu un tās varētu skanēt.
1: No ērģeles jau arī ļoti dažādā stāvoklī. Liela daļa ērģeles jau vēl ar vienu arī pat varētu teikt neskan. Kāda daļa no tām, kas varbūt neskan, arī ar laiku varētu kļūt skanošas.
0: Arī šī festivāla laikā viņš dosies uz vairākām koncertu norises vietām, lai piekoriģētu ērģeļu skanējumu.
1: Tas skaņojums mazliet arī tā kā mainās un pasliktinās, kad ir tomēr arī ilūgas baznīcas tiek kurināt, tas nozīmē tomēr kaut kādas klimata mitruma svārstības.
0: Tātad ik pa laikam ir nepieciešams arī atjaunot šo skanējumu, bet kas tad vairāk iespaido ērģeles, tas, ka tās, piemēram, kādu laiku arī netiek spēlētas vai, piemēram, kādā brīdī tieši aktīvāk tiek spēlētas?
1: Nu, es domāju, ka šī tieši spēlēšana, nespēlēšana varbūt mazāk ietekmē, kaut gan ir varbūt instrumenti, kā piemēram šie pneimatiskie, kas varbūt ir labāk, ka viņas tomēr spēlē, jo tad viņi tā kā izveidinās. Bet lielāks apdraudējums varbūt ir tur caurs jumts baznīcā, ja piemēram Pēles baznīcā, kas diezgan bieži gadās. Kaut kādi šādi, vēl kādreiz cilvēki, te, piemēram, demolēšana kaut kas tāds, un klimats, ļoti lielā mērā klimats. Daudz, kur tagad baznīcās mēģina to apkuri ieviest, un tas pats par sevi jau nav nekas slikts, vienīgi tur nāk pat tādu papildu faktoru klāt, ka tur ir ļoti jāskatās līdz, kas notiek ar klimatu. Tur var būt vairāk varianti, kā tas sliktums izpaužās, varbūt variants, kad ir vienkārši pārāk sauss, kad tiek kurināts tā kā tādā nepārtrauktā režīmā. Otrs variants ir tā kā uzsildus svētdienām, un tad slēdz ārā, tad atkal varbūt kondens. Sāc veidoties, ka tas arī ļoti slikti.
0: Arī ķirmi un kodas mēdz iemājot ērģelēs. Aizrunājāmies par to, ka svarīgi ir arī instrumentu spēlēt un atjaunot, jo tad arī cilvēkiem rodas vēlme restaurēt ērģeles citās vietās. Tieši tāds ir arī festivāla mērķis.
1: No manu viedokļa arī ļoti interesanti, ka te ir tā kā programmā tā kā paši tie izcilākie instrumenti lielākoties ārpus Rīgas, te gan ir viens arī Rīgā šogad. Bet arī vienmēr ir kādi tādi kā pārsteiguma momentiņi, kuri tā kā, piemēram, tā kā tagad tā ilūkste un arī popiev ir tāds neliels instruments patiesībā, bet interesants.
2: Skan gandrīz kā koncerta ērģeles. Jā, teiksim, kāds ir bijis Pobes baznīcā un dzirdējis šo instrumentu. Man pašai tas bija liels pārsteigums un atklājums pirms gadiem, kad es pirmo reizi spēlēju.
0: Tātad ērģeļu skanējumi dažādās vietās ir aizraujoši iepazīt ne tikai klausītājiem, bet arī pašiem mūziķiem. Visbiežāk pārsteigums rada tas, ka instrumentu skanējums mainījies laika gaitā.
2: Par šiem instrumentiem kādēļ ir svarīgi atjaunot, jo, nu, kā mēs zinām, piemēram, vijolniekam vai pūšam instrumentu spēles meisteriem vai arī pianistiem stāv mājās klavieres, katram ir savs personīgais instruments, par kuru viņš rūpējas. Varbūt pat šis instruments ir apdrošināts, it īpaši, ja tas ir vēsturisks instruments, kas ir milzīgs retums, ja? Bet arī ir, ja? Tad šis instruments ir ļoti liela vērtība, ja, par ko rūpējas pats šis spēlētājs. Ja. Savukārt, ērģels lielākoties tomēr ir baznīcā. Faktiski draudze ir tā, kurai būtu jārūpējas, ja, bet nevienmēr draudzēs ir šī apziņa par to, ka tas ir tik ļoti nepieciešams, lai šis instruments tiktu uzturēts kārtībā. Un faktiski šī festivāla mēķis un misija ir ļaut ieraudzīt, ļaut iepazīt, ļaut dzirdēt šo instrumentu varbūt mazliet krāšņāk un daudzveidīgāk caur šiem koncertiem, lai cilvēki apzinātos, kāda vērtība ir viņu dievnamā. Un viņi kā kopiena, viņi ir tie, kas ir atbildīgi par šī instrumenta skanēšanu.
0: Cik daudz ērģeļu vispār šobrīd ir Latvijā?
1: Nu, es tā rēķinu, kad pārpa 300. Jā, bet ir arī drusciņi sarašķīt.

0: Reizēm definēt, kur tā robeža. Ir ērģeles, no kurām palikuši varbūt tikai kaut kāda daļa arī, un tad jautājums, vai tā kā ir vai nav. Reizēm tas varbūt ir arī vērtīgi vēsturiski, tas, kas ir palicis.
1: Tātad, jā, ir daļa instrumenti, kuras varbūt šobrīd nevar spēlēt, bet tos ir vienkārši vērts saglabāt.
0: Jā, principā, jā.
1: Un cik ir šādu restaurātoru, šādu ērģeļu meistaru?
0: Grūti reizēm pateikt, cik jau, piemēram, cik ir tajā Kalniņa darbnīcā, tur mainās diezgan, piemēram, viņam ir tā kā lielākā tā darbnīca. Ja neskaita tā kā to Jāņa Kalniņa ugāles to darbnīcu, tad, man liekas, tur kaut 5-6 varbūt cilvēki, kas tā diezgan aktīvi darbojās.
1: Un tad uz to pleciem guļas arī visi
0: no,
1: šīs
0: jā,
1: ēģeļas.
0: Jā.
1: Kā ir ar to prasmju apguvi? Vai tās lielākoties ir akadēmiski iegūtas zināšanas, vai tomēr meistari arī nodod viens otram?
0: Vairāk nodod. Tāda formālā izglītība pašlaik nav, bet ir daļa, kas ir arī kā ērģelnieki izglītojušies. Bet tagad arī patiesībā ir diezgan, ja teiksim, tas cilvēks ir jauns gados, es domāju, viņš var braukt uz dažādām vietām, mācīties un iesaistīties kaut kādās, piemēram, tur strādāt arī diezgan labās firmās, gan Vācijā, gan Zviedrijā, gan visur. Tas viss ir iespējams, to pieredzi, domāju, var ļoti labi apgūt.
1: Visbiežāk gan restaurātoru darbam ievēro tikai gala rezultātu. Tāpat kā ērģelniekiem, mēģinājuma process bieži vien paliek nepamanīts. Kā es ievēroju arī filmā ar Ivetu Apkalnu ērģeles naktī, ka tas bieži vien ir naktī. Vai
2: tieši
1: tev arī sanāk biežāk strādāt tieši naktstundās?
2: Lielākoties naktstundās. It īpaši, kur baznīcas ir vairāk aizņemtas, kā piemēram Rīgas domas, tad tas ir vēls vakars noteikti līdz 12. Ja ir kādi pārbraucieni tālāki, tad tīri laika dēļ tu netiec, ja, un tad tu esi pavisam vēlu. Piemēram, mēs ar Diānu esam spēlējušas arī pēc 12. Naktī Rogaukas baznīcā. Tas ir normāli. Tāpēc ēģelnieku sagri no rītiem lūdzu netraucēt.
1: Jā, tātad visiem tā ir tāda ierasta praksi, un tas ir vienīgais laiks, kad var tikt mēģināt.
2: Nē, nu es nesaku, ka tas ir vienmēr, protams, arī dažreiz pa dienu ir iespēja, bet lielākoties tomēr tie ir vēlu vakari. Jā, es atceros, kad man bija koncertūra Šveicē, nospēlēja Liestālā koncertu, un tad ar vilcienu braucu uz Berni, bija kaut kur ap 11. vēl tur, kamēr atradu viesnīcu, kamēr es atradu baznīcu, kamēr es atradu, kur ir noslēptas atslēgas, kamēr es atradu gaismas, bija jau viens naktī, kad es sāku spēlēt.
1: Jā, tā kā mēģinājumi var sākties arī vienos naktī.
2: Jā, un atrast vēl īstās durvis, ja ir milzīga katedrāle.
1: Jā.
2: Tas ir tāds ļoti interesants process.
1: Līdz ar to daudz, kas paliek nepamanīts, lai sniegtu klausītājiem baudām ērģeļu mūzikas koncertu. Tomēr gala procesā ikvienam ir iespēja ielūkoties, tostarp apmeklējot vēsturisko ērģeļu svētkus Latvija ērģeļu zeme, ko aizvedīs līdz pat 25. septembrim. Tikko kā dzirdējāt sarunu ar ērģelnieci un ērģeļu svētku māksliniecisko vadītāju Ilonu Birģeli, kā arī ērģeļu restauratoru Alvi Melbārdi.
3: Ar Šaunas zvejnieces veidoto stāstu raidījums Kultūras Rondo izskan. Šodien to veidoja producenta Marijāna Baltkalne, pie skaņu pults Aleksis Šaicānaus, mūzikas redaktors Ancis Pavasars un ar jums sarunājās Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rīt, kad kaldināsim jaunus plānus, apceļot Latviju kultūras baudīšanas nodomā un šoreiz doties uz Valmieru, kur augusta sākumā notiks Valmieras vasaras teātra festivāls, kas, manuprāt, palīdz vasarā kliedēt teātra un jaunu ideju badu laikā, kad teātri noslēguši savu sezonu. Uz tikšanos atkal rīt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis no amata atlaides valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Viņa vietā iecelts līdzinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņojas video uzrunā tautai. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts ar valsts tehnoloģiskās komponentes attīstību. Kopš Fedorova atstādināšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāju protesti pret šo lēmumu. Sāsinājies tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievedmuitu plašam klāstam Kanādas ražojuma, to starp hokeja nojām un dūnu jakām. Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kuras noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievedmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottawa vēl cer rast risinājumu. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien brīdināja Irānu, ka nākamais ASV mērķis varētu būt pazemes kodola objekts pie Natanzas. Šajā vietā Irāna, kā uzskata rietumu izlūkdienesti, visticamāk būvē nedeklarētu urāna bagātināšanas objektu. Trumps sacīs, ka drīz ASV uzbruks šim apgabalam, piebilstot, ka parasti viņš iepriekš par mērķiem nepaziņo, bet Irāna neko nevar darīt, lai to novērstu. Trumps lēsa, ka Irānai būtu nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no pašreizējiem postījumiem. Francija kļuvusi par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu aizliedz bērniem un pusaudžiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos mēdījus. Vakardien šādu likuma projektu vispirms apstiprināja Senāts, bet pēc tam arī Nacionālā asamblēja. Vienošanās ir panākta par salīdzinoši steidzamu ierobežojumu ieviešanu. Aizliegums neatieksies uz atsevišķām tīmekļa platformām, kā piemēram tiešsaistes enciklopēdijām vai izglītojošu raksturu vietnēm. Par notikumiem Latvijā. Valdība vakardien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet vakardienas sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks iecera līmenī. Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā nerīkosies, lai no kokrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra ir secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcība ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot atbalstu kokrūpniekiem ir bijusi pretiesiska. Tāpēc ģenerāla prokuratūra valdībai nosūtīja protestu, prasot atcelt šos lēmumus. Taču premjers Kulbergs vakardien paziņoja, ka tos neatcels. Iepriekš lēmumu pieņemta laikā, kad Zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir arī pašreizējā koalīcijā un vada šo nozari. Gan lielos, gan skolēnu dziesmu un deju svētkos jā.

rīko vienam organizatoram, nevis divām ministrijām, kā tas ir tagad. Tāds plāns ir kultūras ministrijai, kas vakar dienas Saeimas atbildīgajā komisijā stāstīja par iecerēto jauno kārtību. Lai gan izmaiņas var šķist būtiskas, ministrijam ierina, ka latviešu tradīcijas un svētku saturs paliks nemainīgs. Tikai pēc uzraugu zaļās gaismas Ungārijas OTP banka varēs iegādāties Luminor banku un ienākt Baltijas tirgu. Lielākās bažas pašlaik ir par to, ka OTP grupa turpina darbību Krievijā. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc pirms diviem gadiem pret šo darījumu iebilda Lietuva. Savukārt Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības potenciālo darījumu slavē. Ar to izskan dzīves vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudziet gaidāms lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, dažviet austrumos būs migla, pūtīs lēns vējš, no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs plus 11 plus 15 grādi. Gaidāmajā dienā palaikam centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies, naktī un pēcpusdienā palaikam arī gaidāms lietus, būs lēns vējš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 13 līdz plus 15 grādiem, gaidāmajā dienā no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Talsu novadā pēc Lietavu radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts lādiņš. Tagad tas nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Pēc lādiņa teritorijā ieradās zemesardzes bataljona vienība. Pat labam šajā teritorijā ir droši, informēja Nacionālajos uzbruņotajos spēkos. Valdību nomaiņa izmaksās vairāk nekā 500 000 eiro. Evika Siliņa no jaunās vienotības premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam atlaišanas pabalstos un kompensācijās par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksās vairāk nekā 509 000 eiro. Valdība sēdē vakardien atbalstīja valsts kancelējas sagatavoto rīkojumu par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur līmenis pieaudzis par 88 līdz 131 centimetram, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Valdība vakardien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet vakardienas sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu arī paliks iecer līmenī. Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā nerīkosies, lai no kokrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 000 000 eiro apmērā. Prokuratūra ir secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcība ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot atbalstu kokrūpniekiem ir bijusi pretiesiska. Tāpēc ģenerāla prokuratūra valdībai nosūtīja protestu prasot atcelt šos lēmumus, taču premjers Kulbergs vakardien paziņoja, ka tos neatcels. Iepriekš lēmumi pieņemti laikā, kad zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir arī pašreizējā koalīcijā un vada šo nozari. Par ārvalstīm. Plašas politiskās domstarpības Francijā ir izcēlušās ap ierosinājumu atkal atļaut izmantot lauksaimniecībā divus bitēm kaitīgus pesticīdus. Šie līdzekļi ir atļauti citur Eiropas Savienībā, bet aizliegti Francijā. Pesticīda aizstāvi apgalvo, ka Francijas cukurbiešu ābolu un riekstu audzētājiem ir jāļauj izmantot šos līdzekļus, lai tie varētu veiksmīgi konkurēt ar ražotājiem citās Eiropas valstīs. Turpretī Francijas biškopju savienība šo ieceru uzskata par katastrofu. Ungārijas opozīcijas partija Fidesz paziņoja, ka tās datu centrā ir notikusi kratīšana. Izmeklētāji esot ieradušies bez brīdinājuma un vēlējušies izņemt visu partijas komunikācijas sistēmu un tās datu bāzes. Partija, kas bija pie varas Ungārijā aizvadītos 16 gadus, apgalvo, ka nekas tamlīdzīgs valstī nesot noticis kopš komunistiskā režīma sagrāvis 1990. Gadā. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu 2 000 000 eiro apmērām Venēcijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, vakardien paziņoja Eiropas komisija. Venēcijas bienāles rīkotāju lēmumu atļaut šogad izstādē piedalīties arī Krievijai asekritizēja gan Ukraina, gan Eiropas Savienība. Venēcijas bienāle sākas 9. maijā un ilgs līdz 22. novembrim. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis no amata atlaidis valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Viņa vietā iecelts līdzinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņojas video uzrunā tautai. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts

ar valsts tehnoloģiskās komponentes attīstību. Kopš Fedorova atstādināšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāju protesti pret šo lēmumu. Ar to izskan ziņas divos naktī, vai tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gāzienlietas un gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušlēns ziemeļu puses vēš 5 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz vieta gaidāms arī lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Tažiet austrumos būs migla, putīs lēns vēš, no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu ziemeļu rietumu puses vēš, gaisa temperatūra naktī būs no plus 11 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, putīs lēns vēš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā rietumos būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains laiks, putīs lēns vēš no 2 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Latvijas lauku ainavā esam pieraduši manīt ganāmies govis, vai šur tur varbūt aitas. Pēdējos gados arvien biežākais augstiem žogiem varam manīt arī briežu ganāmpulkus, bet izrādās, ka ar to nepietiek. Kopš 2011. Gada Kuldīgas novadas Nēpeles pusē norniekos savu vietu zem Latvijas debesīm atraduši gan strausi, gan būru kazas. Pēdējos gados arvien lielāku uzmanību izpelnās arī saimniecības restorāns, kurā galdā var tikt celts arī strausu olu bezē gardums. Kas saimnieks aizvedis pie šādas lopu izvēles un cik labs uzmanības magnēts ir, piemēram, strausi? Šajā Monopola sarunā pastāstīs saimniecības strausu un kaza saimnieks Pēteris Gobzemis. Sveiks, Pēteri!
3: Sveiki!
2: Vai ir bieži laiks atbraukt uz galvaspilsētu?
3: Šad tad sanāk, ka tagad ir drusku mazāk, bet šad tad bija jāatbrauc pie klientiem, pie mūsu restorāniem, jāparunājās par to, kā iet galvaspilsētā un jāpastāst, kā iet pie mums laukos.
2: Un cik ātri sagribas atpakaļ?
3: Nē, man ir tā, ka man Rīga patīk, un man patīk arī tā burzma, bet ir baigi forši atkal atgriezties pie saviem ozoliem klusumu un... Un zērvu skaņām varbūt tās mazāk, jā, bet pie mazo putniņu čalošanas ir forši, jā.
2: Nu, tu saki pie klusuma, bet tās kazas jau nav pilnīgi klusas.
3: Nē, nu nav klusuma.
2: Strausiem, mums... strausi arī izdod kaut kādas skaņas?
3: Jā, strausiem tēviņi izdod tādas īpašas skaņas, jā, kas ir, ko var braukt un paklausīties pie mums, bet viņiem ir tāda dobja, tāds dobšs putens, viņam tā skaņa veidojas kaklā, un tāds basiņš, kas nav ļoti skaļš, bet tiešām ļoti tālu var dzirdēt. Un tad tikko, kā mēs sākām, tad dažiem bija vakaros tāds pārsteigums, kas tas.
2: Vai nornieki, kuros nu tagad ir atrodama strausu mājvieta un tās būru kazas, tā ir arī tava ģimenes mājvieta?
3: Tā ir vecā tēva zeme, atgūta citā viestā Nēpeles pagastā, jā. Vecā tēva zeme bija nedaudz tuvāk centram, bet tā bija tur pārdota, un tad, kad varēja atgūt zeme, tad kopā ar tēti es braukāju un skatījāmies, kur ir tās brīvās zemes, un tad izvēlējāmies šo, mums iepatikās.
2: Un pats tu šobrīd dzīvo Norniekos? Vai?
3: Jā, tur patās pie strausiem un kazām netālu, jā.
2: Nu, bet ja ir bērni, tāpat jādomā par skolu, par tām ikdienas nepieciešamībām. Jā. Izdodas savienot?
3: Jā, šis jautājums man vienmēr ļoti patīk, kad rīdzinieki man uzdod šo jautājumu atbraukšanos, kā tad bērnu skolu dabu, un tad es parasti viņiem parjautāju, cik ilgi tad jūs vedat bērnu skolu.
2: Nu, man ies aiziet.
3: Jā, tev ies aiziet, jā, bet tad ir parasti, nu, ja ir sastrēgums, tad ir tā, un ja nav sastrēgums, tad ir tā, un tad man atbildi tā, ja ir sastrēgums, tad 20 minūtes, un ja nav sastrēgums, tad tieši tāpatās 20 minūtes var aizvest līdz skolē, jā.
2: Bet tev īsti līdz skolai asfalts nesanāk?
3: Nē, līdz skolai asfalts nesanāk, no, tad... kilometri ir grantīti.
2: Tad tas varētu ietekmēt ātrumu, kādā stāvoklī ir grants ceļš.
3: Jā, sniegs arī varbūt var ietekmēt.
2: Nu, un par pašu tos vietas, jūsu saimniecību, un tagad arī, no cik gadus jau ir arī restorāns?
3: Restorāns ir tieši pirms Covid-a, tad 7 gadi būs, jā.
2: Un restorānā jūs pasniedzat arī pašu audzēto?
3: Jā, mēs pasniedzam pašu audzēto, bet mēs galīgi neaprobežojamies tikai ar savām lietām, jo man liekas, ka vispār ir jāsadarbojās un jā, vienam pie otra jāsūti savu klienti un savu viesi, un mēs ņemam vietējās forā.

0: minerālus, vietējos meža gaļas un vēl visādas lietiņas mēs un arī vietējo lielopu mēs ņemam, tā kā ir viss kaut kas pie mums. Es neesmu tāds.
1: Interesanti, ka tu runā tikai principā par gaļu.
0: Jā.
1: Bet kartupeles no kurienes?
0: Kartupeles, kartupeles no īpašas cilvēka, jā, kartupeles ir no NR piķa. Tā ja mums ir vērtīgi, viņš ir.
1: Bet pats tu tajā lauksaimniecībā audzē tikai to, ko kazām vajag?
0: Jā, mēs paši audzējam tikai to, ko kazām vajag, jo tā zeme nav tik daudz arī un tad graudz kā pērkam no kaimiņa Jāņa un tā kā ir.
1: Nu, par kazām arī skaidrs apmēram, ko tās varētu gribēt ēst, bet kā ir ar strausiem, tur kaut ko var paši pieaudzēt?
0: Nē, varētu, bet tie, principā, tas ir graudu maisījums, bet kā jūs minēju, to mēs no Blaks pagasta Turlaus, no Jāņa pērkam, un viņš audzē graudus, un tad mums tāda laba sadarbība tagad ir, ka viņš pat samājas to barību tā, kā mums vajag, un atved, lai mums atkal savs, tā mēs esam sadalījuši to resursu, viņš izmanto, varbūt tās, tad, ka viņam ir mierīgāk, tad viņa darbinieki var samaisīt, un mēs atkal, mums atkal nav to jādarbojās, un viņš jau atved gatavu barību strausiem, tā kā strausiem arī tiek sagatavot labu barību, tāpat tās, kā mūsu viesiem restorānā.
1: Bet tad, lai pavisam skaidrs, tad principā tu nodarbojies tikai ar lopkopību un tādu nu, dīvainu lopkopību.
0: Jā, pilnīgi notiek dīvaina lopkopība, bet tāds laikam es esmu, ka man vienmēr ir kaut ko dīvaināk jānodarbojas nekā citiem, jā.
1: Nu labi, bet ir, nu, tagad mēs iztēlojamies, ir radioklausītāji, kuri noteikti ir bijuši Norniekos un redzējuši to, nu, patiesībā ļoti eleganto sētu, ļoti nu, skaistās kazu novietnes un tādas, nu, acī tīkamas būves. Kā tad, nu, tas viss ir jāuztur, un es mēģinu saprast, kāda ir normāla Pētera Gobzem, ikdiena.
0: Ikdiena.
1: Tu pamosties, jā. Un?
0: Es pamostos, un, protams, ka šobrīd mums ir arī komanda, kas palīdz visu to izdarīt, jo to viens es nevarētu, un tāpēc es vienmēr sakam, kad atbrauc arī mūsu viesi, ka mēs šeit esam to veidojuši, mēs šeit to darām, un tad bieži jautā, kas tie mēs esam, un tad tā ir, jā, tā, ka mana komanda, ar ko kopā mēs to darām.
1: Nu, bet es nozīmē, ka tev ir ne tikai pašam jāsaprot, ko darīt, bet arī vēl deleģēt uzdevumus.
0: Jā, deleģēt uzdevumus, bet tā viena labā lieta ir tā, ka visi tie darbiņi, kas tur ir, tos es kadreiz esmu darījis, un ka man kāds sāk stāstīt, ka to nevar izdarīt, tad man nevar pārliecināt par to.
1: Vai tajā tavā ikdienā kaut kur skan mūzika, nu vai piemēram Strausu novietnē skan mūzika?
0: Vispār Strausu novietnē vajadzētu skanēt mūziku un arī kazu novietnē vajadzētu skanēt mūzikai, bet iepriekšējais aparāts ir izbeidzies un nav uzlikts jauns, jo tas dzīvniekiem iedod mieru, ja ir fona. Patīkam mūzika, tad nedzird trokšņus vai kaut kādu durvju aizceršanu vai kādu instrumentu nokrišanu, un tas viņiem rada mazāk stresu un tā. Tā kā, paldies, ka atgādināji pie šī jautājuma. Aizbraucot mājas, atgriezīsimies.
1: Bet es mēģinu iztāvties Strausu, kurš klausās līvus. Es karājos tavā vizē. Tas arī tur skan?
0: Nē, tur varētu droši vien kaut kam mierīgākam vajadzētu skanēt. Tur varētu džiziņš skanēt.
1: Nu, bet līvi, kur
0: Līvi radušies? Līvi ir tāda laba atmiņa laikam, kas mani studenti gadi ir bijuši. Es esmu pabeidzis Kazdāngas lauksaimniecības tehnikumu, un pēc tam es esmu studējis augstskolā, bet par saviem studentu gadiem es varu uzskatīt tehnikumu. Un tas ir tāds tehnikuma laiks, kur mums ir ļoti labi kontakti palikuši ar vairākiem kursbiedriem, tas ir Andžeju, Raimondu, Jāni, bet mēs, un ir vēl atkal tāds nākošais lociņš, ar ko mēs arī komunicējam, tie Līvi ir tāds labs jaunības atmiņas.
1: Jo cik tad tur no Kazdangas līdz Liepājai viens pūtens?
0: Jā, tā kā
1: tur, nu, tad tā. Atgriežamies tehnikuma laikā un noklausamies Līvus. Jā.

0: Jā, domāju, ka daudzus klausītājus Līvi aizsauc atpakaļ uz 90. Gadiem, uz piedzīvoto skolās un tehnikumos. Bet mēs šobrīd atgriežamies sarunā ar Strausi un Kazas, vai kā, nu, kā pareizi pieteikties?
1: Strausi un Kaza. Vieta Strausi un Kaza, jā.
0: Un tas jāmeklē tur Kuldīgas pusēs, Nēpeles pusē, nu, un tad jau atradīsiet, ja pavaicāsiet vietējiem.
1: Ne tikai vietējiem var vaicāt, internets arī atrod.
0: Nu, internets arī. Nu, labi, tā ir mūsu, tās jau bija mūsdienas. Es vēl biju 90.
1: Jā, labi.
0: Pēter, šobrīd tu saimniekos Nēpeles pusē, jā. Un tu pats kaut kur tūmā esi arī uzaudzis?
1: Es esmu Kuldīgā uzaudzis, jā. Tā vecā tev mājas ir Snēpelē, un mans tēts ir nācis no Snēpeles, bet pats tā kā vairāk es esmu uzaudzis Kuldīgā. Nu, tagad jāsāk rēķināt, ne, Kuldīgā laikam pavadītie gadi vēl būs drusku vairāk, jā, nekā Snēpelē.
0: un ja jau Kuldīgs nekas, tad tomēr pilsētas bērns?
1: Jā, nu, Kuldīgs mazpilsētas bērns, jā. Bet tie lauki visu laiku ir bijuši kaut kur radi un kartupeļu talkas un šmorētās pīles vakarā un nu, kāposti, jā.
0: Bet cik daudz tev tādam Kuldīgas puikam deva brīvību vecāki?
1: Nedeva brīvību, beigo.
0: Jāstrādā?
1: Jā, bija vecmā viņa dārza.
0: Un kā no skolas mājās tā vagā iekšā?
1: Es gan normāls režīms, jā.
0: Nu, bet paspēja skolā tajā pamatskolas laikā kaut ko pamēģināt, paskatīties pulciņus, mūziku, sportu?
1: Sports vairāk, jā. Tad, jā, pamatskola bija volejbols, un tad aizējot uz tehnikumu, tad bija basketbols, kur mēs tā kā, jā, tad pacīnījāmies ar pārējiem tehnikumiem diezgan labi, jā.
0: Bet ir tāda interesanta, tomēr, nu, pilsētas bērns Kuldīgi,

0: Tomēr tehnikums, it kā taču daudzi vecāki tajā brīdī gribēja, lai tie bērni vairāk uz pilsētu, vairāk kaut kur, nezinu.
1: Tur ir tā,
0: kā tev sanāca izvēle?
1: Salikās, nu kā 91. Gads un tieši tā zemes atgūšana un tieši tehnikums. Un jā, mana māsa bija pabeigusi Lietušķo, nu, jā, bija jau pabeigusi, jā, un tad viņi man tā kā vairāk tur uz to pusi vilku, un tur bija tā kā uz koka. Kokapstrādi, jā, bet tā man ne tā zīmēšana tur sanāca, un nekas tur man nesanāca, lai tur tiktu, un tad, tad jau laikam droši vien tādu vecāku, jā, nu tad tas tehnikums, jo tā zemes, tas jautājums jau bija tanī brīdī, kad var atgūt un kad atgūsim tos
0: zemes. Bet kādu profesiju tehnikumā?
1: Tad bija tāda lauksaimniecības produkcijas režošanas tehnologs, tur jau bija salikts viss kopā, tur bija lauksaimniecība, agronomija, tā kā var kaut ko...
0: Vispār par ražošanu.
1: Jā, gan iesēt, gan izoperēt sivēnes.
0: Nu, bet gan tad, kad bija jādodās to tehnikumu, un tehnikumu laikā tev pašam likās, ka ir labi, ka ir īstā vieta?
1: Vai es pat tagad tikai es pat teiktu, ka varbūt tās ir pusotra, divu gadu laikā es to pēdējo divu gadu laikā paanalizējis, ka es tagad to saprotu, kad mēs brauc līdz tam tētim skatīties to zemi, kur mēs varēs atgūt. Tas nebija apzināti, bet... Atceroties tās sajūtas, man bija skaidrs, tas ir mans. Un pat nevar būt tās kaut kādā tādā materiālā vērtībā, bet nu kaut kā tie lauki man vienmēr ir vilkuši kā kaut kas.
0: Tas sapnis par to savu vietu laukos un
1: jā,
0: kaut tas, ko tajā darīt.
1: Jā, kaut ko tajā darīt. Un kaut kādu laiku bija pat nedomāju par lauksaimniecību, jā, bija kaut kāda cita biznesa bija un nedomāju par lauksaimniecību, bet varbūt tās, nezinu, kāda golfa bedrīte vai kaut
0: kas. Bet tā zeme tur visu laiku bija?
1: Jā, tā zeme
0: bija. Kopš 90.
1: Jā, kopš 90. Viņi bija iznomāti kaut kādu laiku, jā, un tad pēdējie 15 gadi tur ir tā aktīva mans.
0: Tur bija arī māja vieta?
1: Nē, tur bija tikai pliks lauks, jā, tas ir pilnīgi viss no jauna veida.
0: Ne elektrības?
1: Nē, elektrība bija tā, bija, tas bija vēl, jā, tajos 90. Gadu sākumā tur varēja pievilkt elektrību un bija atvilkt elektrību, un tas elektrības staps, paldies Dievam, stāvē. Ceļš ir paši taisīts un pārējais viss, jā, bet tad tā kā.
0: Nu, labi.
1: Bet tad, kad sāk saimnieko, tad tas elektrības vads bija pat tievu jau, un tad viss jau.
0: Nācās pārvilkt.
1: Jā, jā.
0: Nu, labi, tagad mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Pēteri Gobzemi.
2: Jā, Pēterim ir dažas īpatnības vai iezīmes, un es gribētu teikt, ka diezgan ir iebīgas. Nu, es domāju, kā cilvēks krīzes situācijās var būt tik mierīgs. Nu, šis gan brīžiem krīt uz nerva, jo es arī gribētu krīzes situācijās spēt tik ļoti nomierināties un domāt par konkrētās situācijas iespēju rastai labojumu. Jā, šis ir kaut kas tāds diezgan... Es nezinu, no kurienes viņam tas viss ir, vai tas ir uztrenēts vai no vecākiem, bet jā, šī ir tāda baigā Pētera iezīme. Tā kā viņš kaut kā, viņam varbūt varētu palikt sarkani vaigi, bet viņš tajā brīdī, man liekas, ka tik ļoti sakoncentrējās un domā, un ar mazliet tādu pusmaidu, kad risinājums rodās diezgan ātri, tā kā... Šī es gribētu teikt, ka ir gan īpatnība, gan lieta, kas viņam piemīt. Tā kā jā, šī noteikti ir vērtīga lieta, kas cilvēkam var piemist. Un visādi citādi, jā, forši Pēter, kad darbojies iedvesmo lietās, tā kā forši, kad uzņēmies šo darīt, tu noteikti esi viena no Kurzemes un Kuldīgas vērtībām. Tā kā paldies un forši dienu!
0: Atpazini.
1: Jā, protams, atpazini. Un tas, kā Žans māk pasniegt gan ēdienu, gan sev uzdoto jautājumu, tas vienmēr fascinē. Tā kā forši, paldies.
0: Žans Raivo Behmanis. Bet kā ir, vai tu tiešām māki saglabāt mieru? Ja cilvēks no malas to tā redz.
1: Nu, laikam tā ir, jā. Kad tas, man liekas, ka neko neatrisina, tas nemieris. Un iekšē jau, protams, kaut kādos brīžos ir nemieris, bet... Aiziet gulēt, es saprotu, nu, ka tagad nav vērts vairāk uztraukties, jo tagad, nu, pa miegam tu neko neizdarīsi, un tad celies no rīta un turpin risināt to situāciju. Tā kā, jā, tas tāds laikam ir. Bet, kā es vienmēr saku, man laikam no vecākiem tās labākās īpašības ir no mammas, ir rosīgums, no tēta miers ir, jā. Tā kā.
0: Tas izklausās pēc laba apvienojuma.
1: Jā.
0: Jo, nu, jāsaka, jo kā ir, mēs kā lietojam to vārdu lauksaimnieku.

0: no strausi un kāzas, nu tad lauki un... Bet tā ir uzņēmējdarbība. Un uzņēmējdarbība ir stress vienmēr.
1: Jā, nu tev ir risināmie jautājumi, tur ir neizbēgami. Jā, tur laikam tā viņš ir, kad ir kāpumi, ir kritumi un...
0: Un nevis ir no tevis atkarīgs.
1: Jā, un viss ir no manis atkarīgs. Un kad tas vienmēr ir kaut kādi, nu... Tāpēc tas uzņēmējs, jā, un tev tie jautājumi ir jārisina. Un viņi nebūs laikam nekad viss atrisināt, jā. Tā kā Ilons Masks bija teicis, nu, kas ir uzņēmējs, jā, viņš katru rītu ceļās un ēd stikls. Nu, labi, viņam tur tie stikli droši vien lielāk un tādi, bet, nu, man, bet tā, pēc būtības...
0: Nu, sagrauz, lai atkal tik pie nākamā. Jā. Un...
1: Bet tā, jautājums ir, vai tas patīk, jā, un vai tas ir izaicinājums. Man liekas, večiem tas ir tas, kas viņi tur pie dzīvības. Nu, tā kā.
0: Bet tavā pieredze patiesībā ir diezgan interesants, jo tu pabeidz ar lauksaimniecību saistītu izglītību,
1: jā.
0: Un tad ir diezgan gara pauze, līdz tu patiesībā tiešām nonāksi lauksaimniecībai. Kas ir tas ar tie soļi vai tas, ko tu piedzīvo pa vidām, līdz tam laikam, kad tu tomēr izdomā, ka saimniekosi norniekos?
1: Nu tad, ja tā skatās, tad jā, nu kaut kādu uzņēmēju darbību sākās tehnikumā, nu kā, kā jau mēs te aizkadrā runājām, ka tie 90. Gadi bija tādi, kādi bija, un vecāku naudu līdz uz tehnikumu baigi nevarēja iedot, iedeva divu latu laikumu uz nedēļu, un tad bija, un tad kaut ko sāk domāt. Un tad es sporta somām aizbraucu uz centrālu tirgu, sapirkos Bonti, Mars, Snickers un vēl, jo veikalos vēl lauku viņi nebija. Un tad
0: ar pieklājīgu uzcenojumu?
1: Ar pieklājīgu uzcenojumu notirgoju, un tajā brīdī man vairs nevajadzēja tos divus latus. Jā, un stipendija bija 7,50, un tad es tā nedēļā kaut kādu 15 latu varēju nopelnīt. Jā, tā kā, un tas, es atceros, tā bija tajā brīdī minimāla alga. Tā kā, nu tā tas sākums. Un pēc tam, pēc tehnikuma sāk studēt augstskolā, bet sapratu, ka to laiku varbūt neizmantoju tā, kā viņu vajadzētu priekš augstskolas. Un tad devos palīgā mamai, kur bija izveidojis, noprioritizējis bija grāmatnīca, jo viņu visu mūžu ir nostrādājis grāmatnīcā. Jā. Un tad līdz 2009. Gadam tās bija grāmatnīcas. Pa vidam vēl bija kaut kādas darbības pašvaldībā, es arī biju... ievēlēts kā deputāts, nu tur vēl bija tāda pieredze arī ir.
0: Bet tajās grāmatnīcās kādas bija tavas atbildības?
1: Tāpat tās sākumā mamma bija vadītāja, tad viņa arī kaut kur uz kaut kādu laiku aizdevās paceļot un atkal, un tad es paliku, jā, tā pa lielo savā dzīvē es kā darba ņēmējs nekad neesmu jūties. Protams, es esmu bijis, bet es vienmēr es to darbu uztvēru vairāk laikam skatoties no tādu vadītāja punkta un tā.
0: Un tā arī rīkojies.
1: Jā, un tā arī rīkojies, jā, jo bija laiks arī pašvaldības uzņēmumā strādāja kaut kādu, un tad tur es arī tā kā, nu, darīt tā kā likās, kā darīt savā uzņēmumā.
0: Un kas tad īsti notiek, ka tu vienā brīdī tomēr izdomā? Nu, skaidrs, ka tas ir pēc lielās krīzes.
1: Jā.
0: Grāmatnīcas iespējams arī tas sita.
1: Jā, un tās izbeidzās, un tās nobankrutēja, un tad atbrīvojas laiks. Laika loks atbrīvojās.
0: Un tā prā. Zeme ir.
1: Jā, un zeme ir, un vienā redzes aietā es satieku brālēnu Gunti. Un šķiet, ka es nākušanai braucu skatīties, kas strausu saudzē. Un es viņam aizbraucu līdzi. Un, protams, tur
0: ir vēl... Gunts tagad audzē strausus?
1: Diemžēl Gunts ir devies, devies ir citās dimensijās, jā, tā pārāk agri, bet viņš audzēja mežrozītes, jā, bija sācis, un tas, bet tas šobrīd, jā, ir palicies, tā kā...
0: Un tie strausi tev iepatikās?
1: Jā, var teikt. Mēs jau sākumā par to, ka man vienmēr cilvēki prasījuši arī ar to, ka nu, kāds aicis, kāds govs, tāds visiem. Man vajag govs strausas ieraudzīt. Ir kaut kas savādāks. Un tāpēc man vienmēr ir patikuši arī laikam izaicinājumi kaut kādi. Un tad tas, tas
0: bet tā... tad, kad tu domāji, nu grāmatnīca beigusies, domā par savu zemi, labi, tu ir augsts trausis, bet tu uzreiz zināji, ka tu mēģinās darīt kaut ko ne tā kā viss. Tur
1: salikās tā, es ieraudzīju strausus, es aizbraucu vienā vietā apskatīties uz Jēkabpili, uzzināju, ka Tukumā ir izveidota saimniecība, es aizbraucu uz Tukumu skatīties, es laikam nopirku pirmos cājus, kaut ko tur pamēģināju, baigi nekas nesanāca, un tas Tukuma saimnieks, viņam tur dzīvē kaut kas mainījās, viņš pārcēlās uz Maskavu dzīvot, viņš man... Pilnīgi precīzi var pateikt, Marta sākumā zvana, tā, es pārdodu visu saimniecību. Un es mēnesi tur, vai nu tu nopēc, vai es viņu skauju nost, un viss mēnesis ir tieši. Pēc mēnesi

0: mēnešus viņš vairāk nebaroja visu un tā. Un tad tur atkal kaut kā salikās, un man draugs Aldis bija tajā brīdī Norvēģijā, gribēja atgriezties, un man tanī kā kaut kāds uzņēmums beidzies, un naudas plūsma nav nekāda, lai tu nopirk kaut ko. Viņš palīdzēja samanedžēt naudu, mēs sākumā kopā to sākām darīt. Bet, kā es vienmēr atceru, mēs vēl joprojām esam draugi, jā.
1: Tas ir svarīgi.
0: Jā,
1: tas
0: ko
1: ir.
0: Bieži jautā cilvēki, jā, bet kā tad jūs esat draugi? Nē, viss kārtībā ir, bet mēs sapratām, jā, ka katrs atkal savas lietas daram, bet bez viņa arī tajā sākumā atkal nebūtu tas salicies. Tur vienkārši tik daudz apstākļas saliekās, nu, ja tu kaut ko dari, Tad jā, nu.
1: Nu, bet labi, esi godīgs. Kurzemnieki ir tieši ļaudis tur apkārt tev. Jā. Un viņi ir uzzina, ka Pēteris audzēs strausas. Nu, cik daudz tu dzirdēji, ka īsti riktīgs tu neesi?
0: Tā, varbūt viņi tieši, bet to, ka vēl kaut kāds 5 gadus, ka mēs audzējam un Nēpels centrā iebrauc cilvēku prasīja, kur tā strausa ferma. Daudz vēl nezināja, ka tādi.
1: Ā, viņi nebija pamanījuši, ka tu to dēļ.
0: Pamanījuši, varbūt tad arī pateikt, bet tā kā viņi nebija pamanījuši, tad arī nepateica, jā.
1: Bet, nu, tu saki, tev draugs teica, laba doma, ieguldam līdzekļus šādā. Bija vēl cilvēki, kas teica, laba doma?
0: Nē, pārējie nesaprat un domāju, ka, jā, tuvākie arī.
1: Nu, labi, bet viena lieta ir audzēt strausas. Nu, varš uztaisīt kaut kādu nebūtu šķūni, viņš varbūt arī nesmuks. Tirgot gaļu, olas, kas nenāk pratā, bet tu izvēlēsi tomēr to veidu, ka tu aicini cilvēkus apskatīties.
0: Zin, ja tā, pavisam godīgi, es jau neko neizvēlējos. Viņi vienkārši pirmajā vasarā radu, var aizbraukt apskatīties, draugi, nu var aizbraukt apskatīties, un tu saprati, ka tu dienas nostaigais, tu neko neesi izdarījis, nu, tev nekas par to nav, nu, tad tā nebūs īsti okei. Okay. Nu, tā mums arī viss sākās, mums tiešām tad saprati, nu, ka jārāda, viņi ir tie cilvēki, viņus grib redzēt, nu, kas tev grūti pastāstīt nav, nu, tā runāšana izdodās, jā, tad var pastāstīt. Un tā visa tā saimniecība ir veidojusies, ka pirmais tā tad sākam uzņemt viesus, tad sāk braukt autobusi, un jautāja, vai nevar uzēst, uz uguns, kur vārījām zupas, nonācām līdz restorānam.
1: Un tāds sīkums vēl kā stāvlaukums autobusiem jāsatais. Un,
0: jā,
1: nu, tāds mazas lietiņas.
0: Jā, bet viņš tur tā lēnām, jā, brīžam bija tā, ka autobus arī vēl nevarēja uzbraukt, pavasarī dubļi bija un viss kaut kas, jā, bet tā. Bet tas viss ir tā veidojies. Kazas ienāca saimniecībā, lai palīdzētu krūms. Ainavi iztīrīt, jo apnika pēc trīs gadiem, ka tu katru gadu trimerē un viņi atauga, viņi atauga, viņi atauga. Nav okei, un tā nonāca, un tad, jā, tad jau mēs sākām, jā, tad bija kazas, tad radās restorāns pēc tā zupu vārīšanas uz ugunskuru, un tagad šobrīd mēs restorānā ir tāda forša lieta, kā 7-kārta vakariņas mēs taisam, un tad runājam par ēdienu, par vīnu, par dzīvi un visu kaut ko. Un cilvēki grib iedzert to vīnu, un tad nevar braukt vairāk, nu viņiem vajag kur palikt, un tad šobrīd, jā, mums ir tikko ir... Trīs tādas lauka rezidencītes, kur palikties, un tā mums tas viss ir bez strateģiskā plāna pirms 15 gadiem veidojies.
1: Es uzdošu nekorektu jautājumu, cik tev ir zeme?
0: Zeme? Nu, tagad tā, un tad tu teiksi daudz vai maz, jā. Man ir, šobrīd ir 70 hektāri, un tev liekas tas daudz
1: Nē,
0: vai maz?
1: Nē, tas ir tas, ko normāls lauksaimnieks, nu tāds, kurš tiešām ir lauksaimnieks, teikt, nu, ka nevajag sākt, nekas nebūs, jo, nu, ko tu tur var izdarīt?
0: Jā, precīzi, jo atbrauc mārupnieks jūrmalnieks, tad saku, ārprāt, cik daudz tev zem, atbrauc zemgales zemnieks, apmēram prasa, tad jā, vai tev suni ir, kur izlaist laukā, jā, nu tā ir tā.
1: Nu, es tā domāju, vai tas tevi sākumā nedarīja bažīgu pašu, ka tās ne, zemes nav tik daudz, lai kļūtu.
0: Es nezināju, ka jābažījās ir. Un bieži tagad atskatoties, es domāju, ir pa daudzām lietām labi, ka tu kaut ko nezināji. Jā,
1: Bet es vēl vienu solītu apakaļ. Jā. Tu aizbrauc pirmo reizi ieraudzīt tos strausus. Nu, tev viņi tiešām patika?
0: Nu, zini, jā, jo viņš jau ir pilnīgi, viņš neizskatās ne pēc aitas, ne pēc govs, un tas jau man patika jau.
1: Bet tiem strausiem ir raksturs?
0: Nu, kaut kāds ir, jā. Vairāk, es domāju, instinkts. Man gribētu teikt, ka tur ir tikai instinkts. Viņi izskatās skaisti, jā.
1: Nu, labi. Amy Winehouse izklausās skaisti.
0: Jā.
1: Un to tad arī Back to Black noklausīsimies šobrīd.

0: izskanējumi ir Winehouse un Back to Black. Un mēs atgriežamies sarunā ar Strausi un Kaza saimniecības saimnieku, Pēteru Gobzemi. Pēter, lai piedod Kazas, bet Strausi tomēr Latvijas ainavā ir lielāks retums. Skaidrs, ja kāds grib izzināt Strausu dzīvi un paradumus, meklējiet rokā karti, atrodiet snēpeli, dodieties uz Norniekiem un tur būs. Bet īsumā, Pēter, vai tie Strausi, kas šobrīd ir tavā saimniecībā, visi jau ir izšķīlušies pie tevis?
1: Šobrīd laikam nu jau tā ir, bet Strausi vispār dzīvo ilgi no 50 līdz 70 gadiem, jā, tā kā, bet nu labi, tik ražīgi, jā, un tā jau mums ir svarīgi, lai viņi dēj olas, lai tas olas būtu apaugļots, un tad mums ir statistika, un tad mums septembrī ir darba pārunas par izvirzīto mērķu sasniegšanu, tad mēs vai nu pagarinām to sadarbības līgumu, vai nu nepagarinām uz nākošo gadu, jā, bet šobrīd laikam ir tie, kas ir mums, bet ir kaut kas tā kā samainīt, lai ģenētika tur būtu tā kā...
0: Ir jāpiepēr klāt?
1: Jā, pamainīt, jā, jo tur, lai
0: un patās... Un pietiek ar to, kas tiek Latvijā audzēts, vai ir jābrauc tālāk meklēt?
1: Nē, sanāk tā, ka kāds ir atvedis no Lietuvas, no kaut kādas saimniecības, un tad, jā, tad zinot, tieši tagad mēs vienu tēviņu tur Strausa atvedām, jā, vienu samainījām, viņam bija mamma tur vajadzīga un Strausa, un tad mēs samainījām, un tas ir no Lietuvas.

0: nācis. Un...
1: No, tagad es gribu iztēloties zirgu piekabē, redzi strausu.
0: Precīzi. Nu, redz, tu visi iztēlojies ļoti precīzi. Jā, tieši tā zirga piekabē vedz strausu.
1: Un ko viņš priekšā dara?
0: Nē, viņš, kad sāk braukt, viņš arī noguļās un tā, bet vienreiz bija, sākumā bija tāda vedz zirga piekabīta, un tad tieši tev uz Ulmiņu gatavē braucām garām, vedām kaut ko, es tagad nezinu, kaut kas vai mainījām vai kā, un tur bija tāda lūciņa priekšā vaļām. Un trīs strausu bija kakls izbāzuši ārē. Es domāju, ka apkārtējiem bija tie ir interesants skats.
1: Bet es teikšu, kā ir, es esmu bijis pie tevis saimniecībā, es tos strausus esmu redzējis, un es, nu, uz, nu, vienkārši ejot pa Kurzemes mēžos tā, kas es viņus negribētu satikt.
0: Bet viņš tev arī negribētu satikt. Tā kā es domāju, ka jūs nesatiktos.
1: bet tev pašam ir pietāte pret to lielo putnu.
0: Jā, ir. Zin kā tas notiekās. Nu, tev ir pirmā baila, tad tu esi tāds ļoti piesardzīgs, un tad tu dabūni pāris tādas labas traumas, un tad tu taču zini.
1: Traumas no strausa.
0: Jā, ja viņš tev, piemēram, uzkāp uz kājas, un tev nav tāds... Pavisam ar aizsargu purni, ja, tas zābaks, tad tas naks iziet cauri tam zābakam, tai zeķei un salaužu pirkstiņu, piemēram, jā, nu tā, gadā.
1: Jau pietiek, jā.
0: Jā, un tad jā, brīdī, bet es saku, tad pirmās bailes, tad tev liekas, ka nu tu visu zini, tad tu dabūni traumas, un tad tu taču visu zini, kā vajag. Bet viņš, nav no viņa jābaidās, bet, nu, kad tu saproti, ko viņš var un ko nevar, nu tad ir tāda pietāta, kā tu saki, jā.
1: Es klausītājiem tagad atzīšos, ka studijā šeit kopā ar Pēteri sēž arī viņa meita Guste. Es prasīšu Guste strausi, ir, nu, viņiem ir dažādi raksturi. Ir tādi mīlīgāki kāds no viņiem?
2: Nē.
0: Ne? Maziņi ir.
1: Nevar atšķirt?
2: Nē, man tie strausi tā vajag nepatīk.
1: Bet tā, ka viņš izšķirās, viņš ir tāds mīlīgs putniņš vai tāds nesmuks?
2: Maziņi jau ir mīlīgi.
1: Ar tiem vēl var aprunāties?
2: Jā.
1: Un cik strauji viņš izaug līdz tādam, kad vairs negribās ar viņu runāt?
0: Ātri vai ne?
2: Ātri, jā.
1: Nu labi, acīm redzot izklausās, ka strausi ņemt līdzi, piemēram, gultā negribās.
0: Nē, un tad man dažreiz ir jautājuši, nu atvediet, nu kā kaziņas, piemēram, uz kaut kādiem pilsētas svētkiem vai kaut kā, nu tas nebūs iespējams, jā, viņš būs stresā un tad viņš izies cauri žogiem, jo viņi nelēc pār tiem žogiem, bet viņi izskrien cauri un mums divreiz ir pamukuši un tad ir pa Kurzem paskraidījuši un tālāk, ko mēs pie skrunas noķērām. Vienā reizē mums divi arī pazud, kur viņiem kāds liktenis to nezinām, bet tālāk, ko mēs esam cilvēki ziņojuši, un pie skrūnas.
1: Tas ir kādi 3...
0: Jā, taisnā līnijā, jā. 30 km, bet viņš kādu nedēļu bija kaut kur skraidījis, tā kā, bet vasarā viņš var izdzīvot, jo viņš ēd zāli un
1: nu,
0: tā.
1: Nu, tomēr neatnāk kāds plēsējs liels un vēl dusmīgāks pa viņu.
0: Varbūt tās, jā.
1: Bet, ko gan grūti iztēloties Latvijas plēsē, kas varētu tik galā ar strausu. Nu, un arī plēsējiem vajadzētu būt diezgan izbrīnītam, satiekot šo. Nu, labi, bet kā noķer strausu?
0: Diezgan sarežģītā, jo tur tā, ka viņam ir ļoti liela izturība, viņš ar 70 km/h skriet 15 minūtes, un tad, nu...
1: No mēža diezgan grūti atrast transportu, ar ko es pabraukt līdzi viņam.
0: Jā, tieši tā, bet tad tur kaut kā mums tā veiksmīgi, viņa bija kopēja, kas grabināja graudas painīt vienmēr, ka rīta arī bēra, un tad kaut kā viņš tur, un tad mēs tur viņu sagūstījām. Bet, un tas nebija lielākais, tas bija no jaunajiem strausēm, jā, tā kā no tā.
1: Tev ir bijušas vēl kaut kādas dulles idejas? Kā vēl papildināt to saimniecības klāstu? Ir strausi kāds, vai tu negribi čakrēt nosaukumu?
0: Nē, droši vien, kad man ir tā, kad man pie šī jautājuma es ļoti strādāju, jā, nesākt neko jaunu, rīta mantra ir, pabeigt tās lietas, nesākt neko jaunu, jo es visur ieraugu iespējas, un tas nav labi. Jā, tu visu jau var, ko tu ieraugi, nu kā, to arī var, un to arī var, un to arī var, un tad ir tā, kad... Tas ir tāds par, no, mēs te runājam, jā, ka lasam grāmatas un kā nomierināt to prātu un salikt, sadarīt tās lietas, kas jau ir iesākts, jo visu laiku jau ir kaut kāds jauns idejas, ko darīt. Tā kā.
1: Nu, galā tu pats aizbrauc pie kādu un ieraugi atkal, o, tā jā, dara jā, vai jā, šī
0: jā,
1: tā
0: jā.
1: Dara?
0: Jo visur jau var ieraudzīt idejas. Man liekas, visu apkārt ir idejas, ko darīt, un tad, kad cilvēki saka, ka nevar izdomāt, ko darīt, tā man liekas, ka tā nav, bet ir slikti arī, kad ir pa daudz tās idejas. Jā.
1: Bet kā tu saki, nu rīta mantra nevajag neko jaunu, bet realitāte, kā tu sevi koncentrē, nu kā tu tiešām nepaļaujies uz to, nu tomēr neaizplūsti tajos neskaitāmajās iespējās.
0: Jā, bet tas šobrīd patiešām ir tāds lielākais jautājums, ko pēdējos gados es esmu apzinājis ar vienu otru cilvēku palīdzību, jā, kas... Kur runājot, kad tu saproti, ka tev tas prāts ir tāds ļoti, ļoti uztverošs, ļoti
1: radošs,
0: visur ieraugošs un arī

Un otrs nav tā, ka nav stresa, nav bailes, jo viss jau var izdarīt. Ja? Un viss var ieraugt to, un no tām daudzām idejām jau kaut kāds ir arī labas. Bet tas ir tas katram savs tāds izaicinājums. Man izaicinājums, jā, ir tiešām koncentrēties un

0: iepildījušies. Un Pēters arī ir harizmātisks. Ap viņu vienmēr ir daudz forši cilvēki. Pēters arī ir prasīgs pret sevi un citiem. Atbildīgs, gādīgs, nepamētīs nelaimē. Un nāk prātā tāds viens notikums, kad mēs devāmies pārgājienā un pārlaidām nakti brīvā dabā Peltīs. Un arī sapratām, ka esam nakšņojuši pietiekoši tuvu militāriem objektam, kur nebijām pamanījuši. Nu, tad no rīta nolēmām, ka droši vien vajadzētu ātrāk doties projām. Kas man nāk prātā lieta par to, ka viņam ir neizsīkstoša interese par dažādām lietām, kuras pat nevienmēr viņam būs noderīgas turpmāk. Bet šī interese ir fenomenāla, ka viņš var interesēties par dažādiem jautājumiem. Ne par visiem, bet par dažādiem politikas, pasaules, biznesa jautājumiem. Nu, tas ir tāds interesants.
1: Nu, redz, arī Edgars Blombergs runā par to pašu, par to nebeidzamo vēlmi paskatīties, uzzināt. Kamēr par politiku labi, kamēr par kaut ko tālu prom labi, bet no turpat ir tie, nu, it kā iespējamās lietas, it kā iespējamies sapņi, par kuriem mēs jau te runājām, bet cik tālu tu reāli plāno savu nākotni?
2: Nu, droši vien, kad jā, tas ir tas, kad varbūt, ka vajadzētu vairāk plānot, un tie ir tie izaicinājumi, ka tagad jāplānot tos, pabeigt tās iesāktās lietas, nopulēt viņas, nospicēt, un tad ķerties nākošām lietām, jo, protams, kad sašķēdot to enerģiju, tu jau prāts saprot, ka kaut kur tu zaudē atkal, tu neesi kaut ko līdz galam izdarījis, kaut ko tu neesi paspējis, un tagad tevi trīs projekti jāpabeidz, un tad kur tagad nu pabeigt, un tas, kā jau es teicu, tas ir tas izaicinājums, un katram mums ir savi izaicinājumi, kādram droši vien ir izaicinājums ieraudzīt kādu ideju un kaut ko sākt, nu man ir izaicinājums sakoncentrēties mieru, tikai, jā, redzēt, kā jau man te minēja, tas miers manī ir, bet tas nav uz idejām.
1: Bet tu pats interesanti saki, jāredz, sāk. Nu, viens ir ieraudzīt idejas. Es pieļauju, ka mēs diezgan daudz ieraugam, bet mēs sevi apstādinām. Arī tad, kad varbūt nevajadzētu, kad tiešām vajadzētu tikai sākt. Tas, ko tu izdarīji 2011. Gadā, uzdrošinājies sākt. Šobrīd tev tāda vajadzība iespējams nav. Kaut ko sāk no jauna, bet tāpat jau ir ikdienas jautājumi par to, kā saimniekot.
2: Cik daudz tu... Tāpat nav vajadzība, tā ir, vai tā iespēja. Varbūt tās nav ielikt tā bremzīta. Un tā, jā, ka tas ir tas. Pat es nevaru iedomāties, kas ir tā lieta, ko liekas, ko nevarētu izdarīt. Nu, viss var izdarīt, jā. Un tad jautājums, bet jautājums ir vairāk vai vajag. Un tad, jā, tā kā...
1: Cik daudz tu savos lēmumos iesaisti ģimeni?
2: Es laikam beigi neiesaistu tos lēmumos ģimeni, jā.
1: Un kā tavu saimniekošanu uztver apkārtnes ļaudis un kaimiņi, kuriem visticamāk bez strausi un kazas saimniecības uz viņu māju celiņiem būtu krietni mazāk satiksme?
2: Jā, bet laikam es tā neesmu jūtas vai ne, es palaižu garām, bet paldies, man liek, ka tā man kaimiņiem nav tādas. Un es domāju, ka es komunicēju gan ar saviem viesiem, gan kaimiņiem, un tad, jā, nu, tad kad nu, kazas ir aizgājušas noēst lauku, un kaimiņš ir izrakstījis to rēķinu, tad viņš ir jāsamaksā, un turpinam dzīvot tālāk, jā, bet man liekas, ka tā, kad bez kaut kāda iemesla un tāda mums ar kaimiņiem nav bijis domstarpības, un otra lieta, ka mēs tomēr esam diezgan tā nosta, un mums tā, kas man patīk. Nu, un vienā brīdī nepatika rudeņos, kad labs nobirst, tad es varēju redzēt, kā kaimiņam spuldzīt spīd, un tas jau man nepatika, jā. Tas jau bija pat tūl, bet tagad ir sauguši koku atpakaļ, un viss ir labi. Tā kā man tāds latviešu viensētnieks kaut kur ir, jā, pa dienu ir osī, bet vakarā lūdzu.
1: Nu, un tas ir vēl viens jautājums tev. Tu pats saki, it kā ir tas viensētnieks, tu ne, nu, to kaimiņi labāk neredzēt. Tāpat laikā tā viesmīlība tevī bija, vai tu viņu uzaudzēji?
2: Nē, tā laika manī bija, un tā arī grāmatnīcās laikam tā pārdošana, nu, tajā pozitīvajā ziņā, pozitīvā pārdošana tā manī ir iekšā, un tas laikam, tas nav mammas atkal, jā.
1: Un tev jau nepietiek, tu izlaidi kazas pa vasaru ārā no to novietnes, es nezinu, kā pareizi teikt, kāds kūts, novietnes. Jā. Un tad tu paskaties, tev ir brīva telpa, ko padarīt, uztaisīsim kultūru.

0: pasākumus.
1: Nu jā, nu tur jau ir tā, atkal ieraudzījumi. Mēs kaut kad manā vārdienā atbrauc uzspēlēt ģitāru un sabrauc diezgan daudz cilvēku. Un nākošo gadā mēs domājam, bet ja nu līst lietas, ko tad darīt? Nu?
0: Un tad tu izmēzi kazu novietni. Un...
1: Nu jā, un tad tu paskaties, tu ieeji kazu fermā un tur tāda liela telpa ar jumtu.
0: Betona grīdu.
1: Tev rulons stāv, kā skatūs fons, un jāuzliek tikai skatu, un ir tur daudz forši cilvēki, kas var kaut ko uzspēlēt, un ir forši cilvēki, kas var atbraukt uz ballēt. Un,
0: un vietējie nāk uz taviem pasākumiem?
1: Jā, vietējā Liepājnieka Rīdzinieka nāk.
0: Bet...
1: Pārsvarā, jā. Tā kā, nē, šeit tad jau atbrauc, bet vietējā Latvijas iedzīvotāja, pa mums tāds standartas klients, laikam tas viesis ir Liepāja Rīga, Pāvilosta, jā, kaut kur tā, tur tas trīs.
0: Saldus varētu atbraukt vēl kādreiz.
1: Nē, atbrauc, un es jau nevaru tagad, kad saldinieks to tās apvainosies, un kāds talsinieks, un tukumnieks, un ventspilnieks, un kuldīdznieks arī, bet tā pamatā, jā, tiešām kaut kā atbrauc no turienes. Bet pie mums var arī, nevar atbraukt tikai, bet var arī atlidot, ja grib, jā, tā kā atlido kādreiz uz vakariņām ar helikopteru, to mēs arī pieņemam.
0: Tev ir nolaišanās laukums.
1: Jā. Uz rallija Soma pārsvarā, tā kā salidoja, jā.
0: Vai tā, nu, un redz, kultūras pasākums to organizē, un tas ir kaut kas, kur tu apmierini to savu kaut ko cita darīšanu?
1: Droši vien, ka jā, bet, zinkā, tajā brīdī, kad mēs sākām organizēt ar savu, ļoti forša vadītāja ir Anda šobrīd, kas palīdz un ka mēs sākām organizēt, nu, bez viņas to nevarētu arī izdarīt. To pirmo koncertu nelikās jau, ka tas ir jauns projekts. Jo tas ir tikai koncerts, un tur jau neko nevajag, tur vajag.
0: Elektrība ir. Elektrība jau ir.
1: Jā, elektrība ir. Tikai skatu, tikai to, un vēl to. Un pēc tam mēs jāsapratām, ka tomēr tas ir jauns projektiņš, un tad es dažreiz smējos, ka tur kāds no augšā, kas liek to likteni vai tur liek tos plāns, ja, ka viņš mēģina, viņš jau ir palicis viltīgāks, ja, viņš tos jaunos projektiņus
0: iesmērē.
1: Jā, iesaiņo tā, ka liekas, ka
0: nekas traks,
1: jā.
0: Nu, iztālojamies tagad Kurzemes, tādu skaistu ainavisku savu vietu, saimniecību, un brauc tie viesi, un brauc skatīties, un brauc uz koncertiem, un brauc. Tev ir bijis, kad apnīka?
1: Nē, šo man arī prasa. Un es varu atklāt maz noslēpumu, ka pirmam kārtam pie mums atbrauc tikai forša viesa, jo tevi brauc pēc ieteikumiem, un tas nav ceļa malā, kur katrs ieskrien varbūt ar kaut kādu negatīvu domu vai ar visām četrām kreisām kājām izkāps no gultas. Pie mums atbrauc forši cilvēki, un es no viņiem paņem enerģiju, ne tikai atdod.
0: Tā ir apmaiņa.
1: Tā ir reāla apmaiņa, un pēc jaudīgas dienas tu jūti arī to gandarījumu, un tu esi saticis interesants cilvēks, un viņi ir pastāstījuši, ko viņi dara. Paldies Dievam.
0: Un nerad arī dīvainas lietas.
1: jā, nerad dīvainas lietas, ko mēs pat Latvijā nezinām, un ka viņu varbūt tās produktīgākie iet eksportam, un kas tikai Latvijā nenotiek, un tādi cilvēki pie mums atbrauc, un es vienmēr aprunājos, un tas iedod enerģiju, un Latvijā notiek ļoti daudz foršas lietas. Jā, tā kā.
0: Vai pie tevis var braukt nepiesakoties?
1: Var braukt nepiesakoties, bet var trāpīt, piemēram, uz 160 cilvēki priekšā un vakariņo. Kā pagaidu,
0: un būs maz uzmanības.
1: Jā, būs maz uzmanības, un jums liksies, ka jums nepievērš uzmanības, un tāpēc labāk ir piezvanīt mums un rezervēt to laiku, un mēs pateiksim, ka varbūt vajag stundu vēlāk atbraukt, un būs foršāk, un mēs varēsim tā pilnvērtīgi jums savas labās lietas izrādīt, jo tas jau ir tas foršākais, jā, kad tas foršākais formāts, ka mums izdodas tā individuāli pie katra pieiet.
0: Īpaši, ja tās ir ģimenes ar bērniem, tas īpaši, man liekas, to gaisotni. Un arī drošība jau patiesībā drusku ir jāuzmanās.
1: Nu,
0: tomēr tie ir dzīvnieki.
1: Jā, protams, bet tā tieši trausi jau ir arī žogu, un kas nebadās, tās ir pieredušas, un tā kā, jā, tā jau ir droši, bet vairāk tieši tāpēc tas ir jūsu tādam komfortam, un lai izbaudītu to mūsu foršo vidi.
0: Es ticu, ka viskaitinošākais jautājums, kur tu saņem, jo tas ir visbiežākais, ir cik cilvēku var paēst brokastis no vienas strausa olas.
1: Tas tā, kā es vienmēr saku, tad diviem kurzemniekiem brokastim pietiek. Tas kā
0: bet tādās tā. Līdzībās ar visu tolām, cik tur ir.
1: 20, 25.

0: Iets visu to.
1: Nā, tas ir labs kurs. Tas ir tāds diezgan labs kurzemnieks, kuru te tikko pieminēji.
0: Jā.
1: Un tās kazas, tās arī ir, tie arī tāpat gaļas lopiņi.
0: Jā, tas ir tāpēc, jau, ka mums tas mazā uzņēmumā tie procesi ir daudz un sadrumstalot, un tad vismaz, jā, tas ir tā pie tā, no tā biznesa viedokļa skatoties, tad jā, ir strausu gaļa, kazas gaļa, un tad tur ir līdzīgāk procesi, pārstrādes un kaut kādi visi tie ir.
1: Bet par pārstrādi pats taču tu nenodarbojies.
0: Nu, mums aiziet svaigajā.
1: Nu, tik cik restorānā.
0: Jā, tā kā tā, bet jebkurā gadījumā tie procesi ir līdzīgāki, un jā, tad ir kazas laukšana, un vēl kaut kas tas būtu.
1: Ar vārdu sakot, braucam ciemos, un man šķiet, ka mums latviešiem jāsāk satikties un runāties, un tiešām iedvesmoties no cilvēkiem, kuri spēj radīt Snēpelē vietu, kur Latvijas debesis vēro strausi un kazas. Paldies, Pēter, tev par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies tev!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Plašas politiskās domstarpības Francijā ir izcēlušās ap ierosinājumu atkal atļaut izmantot lauksaimniecībā divus bitēm kaitīgus pesticīdus. Šie līdzekļi ir atļauti citur Eiropas Savienība, bet aizliegti Francijā. Pesticīdu aizstāvji apgalvo, ka Francijas cukuru biešu ābolu un riekstu audzētājiem ir jāļauj izmantot šos līdzekļus, lai tie varētu veiksmīgi konkurēt ar ražotājiem citās Eiropas valstīs. Turpretī Francijas biškopju savienība šo ieceri uzskata par katastrofālu. Ungārijas opozīcijas partija Fidesz paziņoja, ka tās datu centrā ir notikusi kratīšana. Izmeklētāji esot ieradušies bez brīdinājuma un vēlējušies izņemt visu partijas komunikācijas sistēmu un tās datu bāzes. Partija, kas bija pie varas Ungārijā aizvadītos 16 gadus, apgalvo, ka nekas tam līdzīgs valstī nesot noticis kopš komunistiskā režīma sagrāvis 1990. Gadā. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu 2 miljonu eiro apmērā Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, vakardien paziņoja Eiropas komisija. Venecijas bienāles rīkotāja lēmumu atļaut šogad izstādē piedalīties arī Krievijai, asa kritizēja gan Ukraina, gan Eiropas Savienība. Venecijas bienāle sākās 9. maijā un ilgs līdz 22. novembrim. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis no amata atlaides valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Viņu vietā iecelts līdzšinējās apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņoja video uzrunā tautai. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts ar valsts tehnoloģiskās komponentes attīstību. Kopš Fedorova atstādināšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāju protesti pret šo lēmumu. Par notikumiem Latvijā. Talsu novadā pēc Lietuvā radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts lādiņš. Tagad tas nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Pēc lādiņa teritorijā ieradās zemesardzes bataljona vienība. Pat labam, šajā teritorijā ir droši, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos. Valdību nomaiņa izmaksās vairāk nekā 500 000 eiro. Evika Siliņa no jaunās vienotības premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam, atlaišanas pabalstos un kompensācijās par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksās vairāk nekā 509 000 eiro. Valdības sēdē vakardien atbalstīja valsts kancelējas sagatavoto rīkojumu par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Stiprā lietas dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kura līmenis pieaudzis par 88 līdz 131 centimetram, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Valdība vakardien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, bet vakardien sēdē visu izlēma vien nepilnās 4 minūtēs. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļu plānu tā arī paliks iecer līmenī. Ministru kabinets vismaz pašreizējā premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā nerīkosies, lai no kokrūpniekiem varētu atprasīt iespējams pretiesiski izmaksātu atbalstu vairāku 10 000 000 eiro apmērā. Prokuratūra ir secinājusi, ka iepriekšējās valdības rīcībā ar koksnes cenu izmaiņām sniedzot atbalstu kokrūpniekiem ir bijusi pretiesiska. Tāpēc ģenerālprokuratūra valdībai nosūtīja protestu prasot atcelt šos lēmumus. Taču premjers Kulbergs vakardien paziņoja, ka tos neatcels. Iepriekš lēmumi pieņemti laikā, kad Zemkopības ministriju vadīja Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir arī pašreizējā koalīcijā un vada šo nozari. Ar to izskan ziņas trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns zīmeļu puses vējš 5 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus un vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dažiet austrumos būs migla, putīs lēns vējš, no rīta piekrastē Kurzemē mērens zīmeļu rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no plus 11 līdz plus 15 grādi.